0: oplevelsen.
1: Jeg synes, jeg havde klart samme oplevelse, da jeg begyndte på det der med, at man skulle have et helt andet sanseapparat i gang. Mm. Eller sådan, man skulle lige retænke, ja, hvad man egentlig tænkte ved. Nå, ja, det lyder lækkert med surdejspizza og bobler. Mm. Kan være, at man kan krejle sig til en invitation.

0: Velkommen til Første Række, programmet, hvor vi går helt tæt på de tendenser og historier, som alle taler om, som har været op i ugens løb. Men vi garanterer også at prøve at grave noget frem, som du måske ikke vidste, du ville synes var spændende, men som når du så har hørt det, at du så tænker, wow, det er spændende. Den sætning blev mere kringlet, da den kom ud af den der i mit hoved.
1: Ja, men intentionen er god.
0: Du forstår, altså, hvad jeg mener.
1: Ja, forhåbentlig lykkes det også at lave nye vinkler på... Ja. På de små historier i kulturlivet også.
0: Nogle gange skal man lige have den der sådan, gud, det havde jeg ikke troet, eller den havde jeg ikke lige selv set komme. Mm. Normalt så er vi mig og Ane Kortsen i studiet, jeg hedder Gustav Hagel, men i dag der har Ane Kortsen fri fra det her program. Hun er sikkert ude og lave noget hårdt arbejde et andet sted, for hun er jo en workhorse. Men til gengæld så har vi fornøjelsen af at have den allerbedste Anne Glad i studiet.
1: Mm, tak skal du have, Gustav.
0: Livsstilsekspert, du er vært på podcasten, du kender typen, og så kender mange der jo nok som, som vært, eller ekspert hedder det, på kender du typen.
1: Ja. Yeah. Jeg har heller ikke gjort det nemt for dig.
0: Nej, så skulle jeg lidt...
1: Det er typen, noget, du kender.
0: Typen, du kender. Anne, hvad skal vi igennem den næste times penge?
1: Jamen, jeg vil gerne tale om, lidt om valisiske fodboldfans.
0: Ja,
1: så vil, ja, så vil jeg også gerne være med til at høre dig fortælle om Gertrud Stein.
0: Ja. En rose er en rose, en rose er en rose.
1: Mm-hmm.
0: Love her.
1: Ja.
0: Jamen, det lyder kanon godt. Inden vi går i gang med alt det, så vil vi gerne her på programmet dele vores begejstring.
1: Mm.
0: Fordi, hvad hedder sådan noget, lykkes spreder eller et eller andet. Det er dejligt at høre om det, folk går op i. Så hvad går du og glæder dig til, Anne, i kulturlivet?
1: Jamen, jeg glæder mig til på søndag,
0: ja,
1: hvor jeg skal se discount-drama på Folketeatret.
0: Ja.
1: Ja, og det er jo ikke, fordi jeg kun glæder mig til ting, der foregår i København. Det er simpelthen bare, de sidste 2 år har jeg været nede i sådan et kaninhul. Det lyder så underligt, Alice i Eventyrland-agtigt. Men jeg har simpelthen siddet med næsen nede i 80'erne.
0: Ja.
1: Og dyrket moden, arkitekturen, kulturen. Og Peter Larsen og Anne-Marie Helger var bare et vigtigt samfundssatirisk hold i 80'erne, som også var med til at nyskabe hele genren, og så var det jo sådan et undergrund, og så endte de lige pludselig hos Hans Otto Bisgaard i bedste sendetid og sådan noget, ikke?
0: Jo.
1: Men de har simpelthen lavet et 40-års jubilæumsudgave af deres discount-drama, som altså har kørt for fulde huse,
0: wow,
1: tilbage i 86 på Folketeatret.
0: Og jeg er jo ikke fra 80'erne.
1: Nej.
0: Så hvad er det lige, helt kort, handlingen er i discount-drama?
1: Jamen, det er, man spider politikere. Det er Anne-Marie Helgers vidunderlige kostymer.
0: Ja, dem kender jeg godt.
1: Ja, og det er Peter Larsens sådan karikaturer af forskellige elskelige typer. Fru Erna Iversen, som er nok min favorit. Kæmpe store bryster, kæmpe store lår.
0: Fantastisk.
1: Og holdninger til det hele. Altså meget seksualiseret type i virkeligheden, men som aldrig er bange for at indkalde pigegarden for Gladsaxe, hvis der skal være lidt fest i gaden.
0: Fabelagtigt. Og hvorfor har du været så meget nede i 80'erne?
1: Jamen, jeg besluttede mig faktisk for sammen med min gode veninde Christine Viren, hende fra Hammerslag,
0: ja,
1: for at det kunne være et spændende foredrag at holde. Fordi der er så meget fra 80'erne. Altså hele den der dystopiske, mørke tid med økonomisk krise og frygt for, at russerne skulle komme lige om lidt,
0: ja,
1: som spejler nutiden. Og hvad var det så, de gjorde, de unge i 80'erne? De lavede karneval,
0: ja,
1: og fyrede den af.
0: Skal ud.
1: Og 2-3 sabbatår i udlandet.
0: Ja.
1: Og så gik det hele alligevel. Så det er faktisk en håbefuld foredrag også.
0: Discount-drama.
1: Mm.
0: Jeg kan huske, jeg tror, jeg fik en påklædningsdukke, der var lille, af Anne-Marie.
1: Altså, okay,
0: som var Anne-Marie Helger, med forskellige kostymer, man kunne sætte på.
1: Tænkeligt. Altså, hun var,

0: Hun kunne finde på at have sådan en opsats, en kæmpestor bogle på hovedet, fuld af æbler eller kunstige blomster. Altså gerne kostymer, som gjorde hende 2 meter høj.
1: Fantastisk.
0: Og det der, de der udtryk, som var så legesyge og vilde, og der var også tit nogle politiske budskaber, der gik med om økologi eller pas på de små i samfundet, på den ene eller den anden måde, ikke? Det synes jeg var vildt fascinerende, og jeg var jo ikke sådan super gammel, da jeg sad og kiggede på de her 2 typer i første omgang. Og de holder jo fuldstændig stadigvæk.
1: Ja.
0: Det synes jeg, de er så imponerende.
1: Så det er altså discountrammer på Folketeateret, som kører her i efteråret?
0: Som har nogle få forestillinger, og den på søndag, den er desværre udsolgt. Men man kunne drømme om, at de...
1: Genomsætter eller
0: køber turnerer. Ja, og de er helt udsolgt, ikke? Så det kunne jo være, at man kunne få et par stykker mere. Halløj.
1: Det lyder fandme fedt. Alt mand Marie Helger er jeg solgt på. Jeg går lige nu og glæder mig til, at Det Kongelige Teater opsætter Evita.
0: Ja.
1: For så kan man høre den her.

0: Det er svært at høre det her nummer, uden at få lyst til at bruge sine arme, til at dirigere og slå ud med dem.
1: Fuldstændig. Altså jeg vil sige, jeg er bevidst om, kære lytter, at det her måske bliver to københavneranbefalinger, men så vil jeg sige, man kan jo altid se Madonnas, filmen Evita, hvor Madonna spiller Eva Perón.
0: Ja.
1: Hvis man ikke, hvad hedder det, har mulighed for at nå forbi Det Kongelige Teater. Altså, det er jo den mest fascinerende historie. Jeg er ikke en musical-fyr. Mm. Normalt så har jeg det sådan her, nej tak, jeg behøver ikke musicals, jeg behøver ikke de helt store sang. Men Evita har en... Altså, Eva Perón har som karakter... Historien er jo, at denne her unge pige bliver gift med Argentinas præsident, diktator, Perón, og hun kaster sig bag hans autoritære regime. Især kaster hun sig ind i fagbevægelseskampen, fordi han har været handelsminister. Det er lige meget. Det er en ægte karakter, det her det er baseret på. Og hun bliver første dame, og hun giver ligesom sit hjerte til Argentina, og Argentina giver al deres kærlighed til hende. Og så følger man jo, hvordan at hun helt tragisk dør som 33-årig og efterlader Argentina i landesorg. Hun er på en eller anden måde Argentinas prinsess Diana.
0: Ja. Og hun dør af kræft?
1: Ja, det gør hun nemlig. Og bliver... Ja, hvad er hun, sådan frelseren?
0: Mm.
1: Men det, der er så spændende ved den karakter, det er jo, at det er jo... Altså, Perón-regimet er jo... hvad hedder det, brutalt.
0: Ja.
1: Hun støtter op om et meget brutalt diktatur i Argentina, som ikke er udpræget godt, men som heller, altså, så hvad er hendes rolle i det? Er hun skyldig? Hvor meget ved hun? Hvor meget sælger hun sin sjæl for denne her position i samfundet? Og hvor meget er hun egentlig bare oprigtigt motiveret af at prøve at fremme Juan Perons mission, som jo er sådan en form for, ja, sådan noget venstreorienteret, autoritært tutelut.
0: Men det er sjovt, ikke? Hun bliver sådan en håbeskikkelse midt i brutaliteten, ikke?
1: Ja.
0: Det er en underlig dobbelthed.
1: Og det gør hun jo, mens hun, altså folk sulter og arbejdsløse, og hun går i store Dior-kjoler, som koster, altså, ved jeg ikke med inflation, men i dag havde de kostet 100.000 vis af euro, sådan nogle kjoler, hvis man skal have dem lavet, couture, de specialsange. Hun har kæmpe store Cartier, altså smykkemærket, smykker på. Det er jo en vulgar, altså en fuldstændig vulgær luksus, og det en historie, vi ser igen og igen og igen. Det er en Marie Antoinette-fortælling. Det er en...
0: Imelda Marcos.
1: Præcis, med de 1000 par sko. Det er jo en sådan en kernefortælling i vores... Når man kigger på mænd, der har magts koner, hvilken rolle tager de, og hvordan kan de ligesom gå ind og både være bløde, men samtidig så lukrerer de sindssygt meget på den dårligdom, som bliver skabt. Så det er en fantastisk spændende fortælling. Musikken er amazing. Jeg så det en gang, da jeg boede i London, fordi jeg har boet i London. jeg bliver mobbet med det på redaktionen, fordi jeg ender altid med at sige det i programmet. Hvor at det var en udendørsforestilling, og så, det var så ikke Don't Cry for Me Argentina, da den kom på, men det var da et af de store afslutningsnumre kom på. Så åbnede himlen sig, og så regnede det, og det var amazing.
0: Kunne vi ikke bare aftale, at det var mens hun sang den, når hun fortæller historien fremover? Det synes jeg faktisk er større dramatisk 100%. Effekt.
1: Man skal ikke lade sandheden komme i vejen for en historie. Så altså, vi glæder os til discount-drama på Folketeateret, Evita på Det Kongelige, og så kan man forhåbentlig, hvis man ikke har mulighed for at se nogen af dem, prøve at finde de her værker eller historiske ting på nettet.
0: Ja, og det ligger nemlig også på DRTV.
1: Jamen altså.
0: Halvanden time med discount-drama.
1: Fantastisk. Nu skal vi til et drama, som der ikke er noget discount over.
0: Mhm.
1: Det er det, der hedder en radiobro. Fordi i sidste uge, der skrev adskillige engelske medier, at Manchester City, altså fodboldholdet, blev kendt skyldige i de 115 anklager, de var tiltalt for. Største del af anklagerne handler om svindel af astronomiske summer omkring 900 millioner pund, altså lige godt 8 milliarder kroner. Det her er en sag, der har kørt i... alle medier herhjemme, internationalt, det er en kæmpe sag. Og det er det, fordi at det er jo fuldstændig absurd beløb, der angiveligt er blevet svindlet for her i Manchester City-sagen. Eller nu siger jeg angiveligt, og det er fordi, jeg ved ikke så meget om fodbold, så jeg skal lige have styr på min fax. Og til at hjælpe med det, der har vi Mikkel Bischoff. Velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Fodboldekspert på Disney og her i huset på DR også. Du er tidligere Manchester City-spiller. Ja?
2: Ja.
1: Ja, godt. Mm. det? Vil du ikke lige starte med at ridse op bedre, end jeg gjorde, hvad den her sag handler om for folk, som måske ikke har fulgt med, bare har hørt Manchester City nævnt i radioen?
2: Jamen, først og fremmest så er Manchester City jo med i Premier League, som er den mest populære liga i verden. Der er så mange, der elsker at se Premier League. Det er også den mest pengestærke, og Manchester City er faktisk, for at sætte sådan lidt i kontekst, set over de sidste 20 år, det mest succesrige hold af alle dem, der har vundet flest mesterskaber. Så det er en kæmpe, kæmpe klub, og de har faktisk også vundet Champions League og VM for klubhold. Så det er en af de allerstørste hold i verden.
1: Ja.
2: Det, de så har gjort, jamen, de har brudt de finansielle regler i Premier League, og der skal være en eller anden sammenhæng mellem, hvad du har indtægter og hvad du har udgifter. Det vil sige, du kan ikke gå ud og bruge en milliard på en dyr fodboldspiller. Det gør de faktisk, samtidig med, at du kun måske har 100 millioner i indtægter.
1: Nej.
2: Så de har gået ud og tegnet, hvis I fiktive sponsoraftaler med klubber eller med firmaer, mens at pengene egentlig i realiteten bare er kommet fra deres ejere fra Abu Dhabi. Så de har egentlig maskeret, hvor pengene egentlig er kommet fra.
1: Good old-fashioned corruption.
2: Ja.
1: Simpelthen.
2: Finansiel doping, kalder det.
1: Sådan. Finansiel doping. Og hvad, altså, denne her regel om, at man ikke kan bruge flere penge, end man har, det giver meget god mening. Altså, det kan virksomheder jo heller ikke, eller jeg kan i hvert fald ikke få lov at bruge flere penge, end jeg har. Så er det en regel, man har aftalt klubberne imellem, eller er det bare sådan landet ligger, og det kan man ikke?
2: Det er noget, der er aftalt klubberne imellem i forhold til at få et sundt klima, der ikke bare skal komme en eller anden ejer ind, som i et år vil pumpe en masse penge i det, og tegne en masse kontrakter, og så efterlade klubber, hvis han ikke lige gad mere at lege med den klub, i fuldstændig ruin. Og så for at beskytte traditionerne i engelsk fodbold, hvor der er så mange fans, og det betyder så meget. Fansene, altså hvis man kommer på et engelsk stadion, jamen, så sidder der flere generationer ofte sammen og ser fodboldkampene. Altså hele det miljø og hele den kultur forsøger man at beskytte ved at lave nogle regler omkring den bedste liga i verden og i England.
0: Så det er faktisk for at skabe en bæredygtig økonomi fremadrettet, ja, man har de her regler?
2: Lige præcis, og for at skabe et eller andet, hvis I den samme bordplader og arbejde med på mange måder, ikke? At alle har ens regler, og at man ikke bare skal gå ud og købe en masse spillere, og så efterlade klubber i ruiner bagefter.
1: Ja, og det lyder også, som om du siger, det er også en bevarelse af en vis form for fodboldkultur. Altså simpelthen, man prøver at sige, vi kan ikke, ja, vi er nødt til at holde fast i sådan, at alle dem, som sidder nede på lægterne, hedder
2: ja,
1: det,
2: ja,
1: at de ikke bare bliver sat af, altså at de ligesom også kan se sig selv i det.
2: Ja, og det er jo egentlig meget fornuftigt, fordi at i de her tider, altså vi så alle sammen VM, og jeg var også dernede, derovre i USA, og der var jo skandaler, altså der var fantastisk fodbold, men der var også Trump, der blandede sig i noget, og der var Infantino, som er præsident i FIFA, som både under VM blandede sig, og også efter forsøgte at sælge fodbolden. Der har været så mange skandaler i fodbolden i løbet af sommeren, så det var ikke lige præcis det her, vi havde brug for, at en af de største klubber i verden har snydt og bedraget over en længere årrække.
1: Skal vi lige vende blikket mod selve klubben, som du jo kender indefra, Manchester City. I 2008 bliver den solgt til nogle rigmænd i Abu Dhabi. Hvordan er klubben inden? Altså den klub, du kommer over til, det er i 2006, du kommer derover?
2: 2002,
1: og så ja. Er du der til 2006. Det er
2: yes.
1: Sådan der. Hvad er det for en klub, du kommer over til?
2: Jamen det er en helt anden klub. Altså det er en klub, der har lidt finansielle problemer, men det er også en klub, som er lokal. Den er ejet af englænder eller britter i hvert fald igennem flere generationer, og som jo på den måde har ikke været en del af toppen af engelsk fodbold. Jeg kom til i 2002. Hvis man går 3 år længere tilbage, jamen der vandt bysbørnene fra Manchester United The Triple, det vil sige, de vandt Champions League, de vandt Premier League, og de vandt den engelske FA Cup. Og det siger jo lidt om, hvor stor den klub var. Peter Schmeichel spillede blandt andet på det hold der. Og samme år, i 1999, der lå Manchester City nede i den tredje bedste række. Så det siger jo lidt om, hvor stor forskel der var på de to klubber. Og traditionelt var det jo lillebroren i byen.
0: Så det har været sådan en underdog. Så man holdt med dem også, måske fordi de var underdogs. Fordi det er jo et navn, jeg har hørt i mange år.
2: Ja, præcis. Men det var en lokal klub. Altså, det var, når jeg gik en tur i Manchester, så var der mange Manchester City-trøjer. og det er det lyseblå. Mm. Og ikke så mange Manchester United, tror jeg, selvom Manchester United var et kæmpe brand og en af de største klubber i verden. Men det var fordi Manchester Uniteds fans måske var rundt i England og i hele verden, mens de lokale, jamen de fleste holdt faktisk med Manchester City.
1: Men var det så sådan, altså, at I sad over Manchester City, og så kunne I godt se, at jeres cafeterie var måske lidt mere slidt, end det, de havde over i Manchester United, og I skulle måske, rotere sokkerne lidt oftere, eller et eller andet. Altså, kunne man godt mærke det sådan på klubben, at der var færre penge, eller det var et mindre sted, hva'?
2: Ja, alt er jo selvfølgelig relativt. Man kunne måske godt se, at bilerne var lidt større. Altså, træningsanlæggene lå faktisk lige ved siden af hinanden, så man skulle køre forbi Manchester City's træningsanlæg, så kom man ud til Manchester United, og der var Beckham, og der var nogle af de absolut største stjerner på det tidspunkt der. Men alt er jo relativt. Altså, nogle af Peter Schmeichel var i Manchester City. Han har jo sin store storhedstid i Manchester United, men det år, jeg kom til Manchester City, der kom Peter Schmeichel faktisk også til klubben. Okay. Så de investerede i store stjerner, og der blev brugt hundredvis af millioner, men det er slet ikke den størrelsesorden, som Manchester United gjorde, og overhovedet ikke den størrelsesorden, som der sker nu.
1: Okay, så I gik ikke for lud og koldt vand?
2: Nej, det må man lige.
1: Det var godt at høre. Hvordan er det egentlig, når sådan en Peter Schmeichel kommer ind i klubben? Altså, er man så sådan, ej, dejligt at se en anden dansker, eller hvordan har man det med det?
2: Ja, det var jo helt vildt for mig, for jeg var faktisk Manchester United-fan, og sad og fulgte med i de her store triumfer, hvor han vandt Champions League med Manchester United, og vandt Premier League. Så det var meget specielt for mig, at han kom ind i ungdomsrummet. Men det var også lidt sjovt for ham, tror jeg, for han havde aldrig på det tidspunkt, da han kom til Manchester City, spillet med andre danskere, og vi var faktisk et par andre danskere, og i starten snakkede han faktisk engelsk til os. Han havde ikke helt forstået, at man faktisk godt kunne snakke dansk, og man kunne have en lille dansker klikke over i hjørnet af midtersporet.
0: Hvilken status havde Premier League på det her tidspunkt?
2: Det var kæmpestort. Altså, det er ikke helt så stort, som det er nu, men det var stadig allerede på det tidspunkt den førende liga, den mest eksponerede liga, og det er jo den, som alle snakker om. Det kan godt være, at der er store klubber også i de andre lande, der er FC Barcelona, Real Madrid, der er Bayern München i nogle af de andre liga, Paris Saint-Germain i Frankrig, men som liga er Premier League markant større end alle de andre tilsammen.
1: Mm. Og så sker der det i 2008, at Manchester City bliver købt af nogen fra Abu Dhabi. Og hvad sker der så med klubben?
2: Jamen, så forandrer det klubben, og de begynder at bruge en masse penge, og det er jo selvfølgelig finansieret på den her lidt ulovlige måde, hvor de snyder. Det vil sige, at de får en masse, lader som om, at de har en masse indtægter fra sponsorer, men det har de ikke rigtigt. Det er penge, som de får ind fra deres ejer fra Abu Dhabi, og så bruger de en hulens masse penge på dyre fodboldspillere. Og ret hurtigt begynder de at kunne købe nogle af de bedste fodboldspillere, skabe fantastiske resultater, og allerede efter 3 år, tror jeg, så vandt de FA-Cuppen. Efter 4 år vandt de FA-Cuppen, det er sådan den lokale pokalturnering, så vandt efter 4 år vandt de Premier League. Det vil sige, at de gik faktisk fra at være sådan en bundklub eller en midterklub i ligaen, til at være en absolut topklub i England. Og ikke så mange år efter at være en ledende klub i hele Europa, altså vinde Champions League-finaler, som er det allerstørste.
0: Det må have været en vild historie. Om den grimme ælling, der lige pludselig fløj, som altså, hvilken opmærksomhed fik det skifte?
2: Jamen, på nogle måder var det en historie om den grimme ælling, der pludselig blev smuk, men på andre måder vidste man jo også godt lidt, hvor ejerne kom fra. Mm. Så der var også sådan lidt, hvordan er det her egentlig gået til?
0: Okay.
2: Der er jo også historien om menneskerettigheder og de ting for de arabiske emirater, så man vidste måske godt, at det var lidt brødent, men vi kunne ikke rigtig, man kunne ikke rigtig bevise det på nogen måde, og den her retssag har også stået på i så mange år, at man godt sådan, måske var forberedt på, at der var noget, der var galt. Men jeg tror ikke, der var nogen, der var forberedt på, hvor slemt det stod til. Altså, de har snydt og bedraget i så mange år, ja. Så store beløb.
1: Mm. Som en, der ikke følger fodbold, jeg ved ikke, følger du fodbold?
0: Nej, ikke på den måde.
1: Men som en, altså, jeg følger med i det, fordi vores gode praktikant Otto, som vi hørte tidligere, Otto Korsø, han er meget fodboldinteresseret, så han kommer på arbejde og fortæller mig vidt og bredt om det, og jeg prøver at følge med så godt jeg kan, og jeg læser selvfølgelig også i medier om store fodboldhistorier. Men det virker på mig som om, altså det er meget svært for mig at forstå, om alle klubber i virkeligheden ikke er ved at være solgt til store oliekapitalfonde. Altså, og så kan man sige, en ting er korruptionen, men det lyder også på dig som om, at da det her skifte sker i 2008, så går det så stærkt, at det bliver måske lidt set ned på. Altså, er det mere ufint at være ejet af nogle oliesheikere, end det er at være ejet af, jeg ved ikke, hvem der ellers ejer fodboldklubber? Er der nogle engelske landmænd, nogle store, rige, adelige, der ejer fodboldklubber?
2: Der er mange amerikanske ejere faktisk i fodbold. Ja, det er ikke så fint. Altså, Newcastle, en anden stor klub fra Nordengland, er også ejet af ejere fra samme del af verden. Og der bliver set lidt ned på det i forhold til menneskerettigheder. Også i forhold til, at de siger det der med sportswashing. Man forsøger måske at brande et image af sit land ved at eje en klub. Paris Saint-Germain er det bedste eksempel med Qatar, ikke? At på mange måder så har de sportswashed deres image og deres ry ved at have en fodboldklub og eje en fodboldklub i Frankrig, som har været de sidste to år Champions League-vindere. Så der bliver set lidt ned på det. Det er et godt spørgsmål.
0: Hvad med fansene? Hvad er deres reaktion egentlig på den her økonomiske bagmand?
2: Jamen, det er jo det, der gør allermest ondt, fordi de fans har jo været der hele vejen igennem, og de har jo haft en fodboldklub, som de har levet med, har været gode i nogle år. Nogle år har de været nede i den tredje bedste række og den anden bedste række, og vi har vant til at hvile i det. Lige pludselig havde de en lang overrække, hvor de vandt en masse, men altså, det, der gør allermest ondt, at de på en eller anden måde bliver trukket med ned af det her. Ikke? At nu alle snyder alt, der er forbundet med Manchester City. Mm. Det er jo snyd og bedrag. En af de absolut største fodboldspillere i verden, Haaland, som spiller for Manchester City, altså, har han også snyd og bedrag? Han har jo ikke vidst noget om det. Pep Guardiola, den måske største træner i de sidste 20 år i verden, jamen, han vidste noget om det her. Så mange af de ting og de store øjeblikke, som vi som fodboldelskere har oplevet de sidste 20 år i Premier League, jamen, har det bare været snyd og bedrag? Altså, hvordan skal man egentlig opfatte det? Og det må virkelig være slemt at være fan.
0: Er ejerkredsen i dag uændret i forhold til dem, der investerede dengang?
2: Ja, det er de samme. Og det er jo også det, som man måske kan spekulere i, sanktionen kan være, at de bliver smidt ud. Altså, det kunne måske være det, at hvis klubben, ud over andre straffe, de får måske at blive tvangsnedrykket og alle de andre ting, jamen, så kan det også godt være, at man siger, hey, de der ejer, de skal ud, ellers får I ikke lov til at deltage.
1: Kan vi helt kort nå at spørge, hvad sker der så nu? Altså, skal der en fodbold... Skal de have en bøde? Skal de, hvem straffer dem? Er nogen, der skal i fængsel? Hvad sker der?
2: Ja, det er det helt store spørgsmål, ikke? Hvad der kommer til at ske, om de skal fratages alle de titler, de har fået, og de har vundet i de år, hvor de har snydt, om de skal fratrækkes en masse point, om de skal tvangsnedrykkes, om de skal smides ud af ligaen. Og dertil kommer jo også potentielle sagsanlæg fra nogle af de andre, som ikke har vundet mesterskabet det år, fordi Manchester City vandt det. Jamen, de blev nummer to. De burde jo have været mestre. De har gået glip af en masse penge. Ja. Så det bliver fuldstændig vildt at følge det her de næste år.
0: Og så kunne man høre, at de har anket den her dom. Ja. Så nu er den jo bare skudt til hjørne.
2: Ja, det kan man godt sige. Jeg håber på, at det bliver løst ret hurtigt. Jeg håber også, at straffen kommer, og så må den ligesom blive eksekveret, mens at anken løber.
1: Det var et godt hjørnespark, du fik lavet derinde.
0: Tak skal du have.
1: Mikkel Bischoff, tusind tak, fordi du ville gøre sådan en fodboldnoob som mig klogere på det her. Det var meget, meget spændende. Som sagt, fodboldekspert og kommentator for Disney og for Danmarks Radio.
2: En fornøjelse at deltage.
1: Tak skal du have. Nå, så er spørgsmålet, om der sidder en lille... fræk journalistpraktikant i en foyerbox.
0: Er du nøgen i radioen, Otto?
3: Der står... hold da op, der er meget genklang herinde. Jamen ja, der står simpelthen en meget, meget nøgen praktikant i en foyerbox lige nu. Ja, det er meget spændende. Folk kigger rigtig meget.
1: Otto Korsø, er du nøgen inde i foyerboxen?
3: Ja, jeg har det gode, jeg har sådan en lille pressevest, jeg lige kan holde foran med nedler og dele. Men ellers så er det bare røv og livesender.
0: Var det et krav? Nej, det er
3: for rettighedsmæssigt, så er det bare roligt. Det er eget fri vilje.
1: Hvordan er det så at stå i denne her voyeurboks, Otto?
3: Altså, det er jo fantastisk, fordi det hele handler om, eller ikke det hele, men der er rigtig meget, der handler om at udfordre sig selv herude og give sig over. Nu har jeg lige prøvet tantra. Jeg har lige fået et tantra-kursus, hvor det handler om at give slip på sine hæmninger, og der er også rigtig meget kinks herude, og det ene og andet tredje. Og ikke lige det her, det er nok ikke lige, mig at stå her nøgen, mens alle har tøj på. Men der er noget smukt i at udfordre sig selv og prøve at komme lidt ud af sine hæmninger.
0: Hvilke reaktioner får du fra det publikum, der kigger ind?
3: Man kan sige, lige nu står jeg her øjenkontakt med tre personer, som synes, det er ret fedt. Men jeg tror, man kan sige lige nu, at det er stadig det early crowd, ikke? Så der er måske ikke den helt store sådan, nøgenhedsstemning endnu. Men ja, folk virker meget sådan glade for det.
1: For
3: os, der står og griner lige nu.
1: For os, der ikke har været inde i en voyeurboks, prøv lige at beskrive, hvordan er det? Hvordan ser det ud?
3: Ja, der er sådan noget lidt neonlys. Jeg har faktisk sendt et billede til dig, Gustav, så du har lidt, så der er, hvis man siger, dokumentation for, at jeg er splitteravne. Så er der sådan en birketræ her i midten, nærmest sådan en slags pole dance, hvor der er et lille bitte sæde, man kan sidde på, men det har jeg ikke lyst til, for jeg ved ikke, om der har været her før mig. Mm. Og så det er måske sådan en halvanden gang, halvanden meters boks, hvor der er godt, jeg ved ikke, om man kan høre det derude, men der er rigtig mange sådan genklang-agtigt.
1: Altså, også, det er sgu i orden.
3: Jamen, jeg er jo nøgen.
0: Jeg er bare kæmpe beundret af dig i forvejen. Altså, respekt. Wow, hvor er du dygtig.
1: Har du på den time her, hvor du har gået rundt, siden vi snakkede med sig, eller en halve time er det måske, har du så stødt på noget særligt, noget, som du har bidt mærke i? Eller har du bare været stresset over at skulle ind i en voyeurbox?
3: Jeg har aldrig stresset, man kan sige, at havde jeg været stresset over, så havde jeg ikke gjort det. Det er jo egen fri vilje. Jeg vil sige, meget af det er jo det samme, som det var sidste år. Bare med sådan små tweaks her og der. Men man kan sige, fordi det er sådan et virvar af overstimuli i alle, altså, alle typer. Så, ja, hej, goddag, goddag, hej, hej. Der er en, der synes, det er rigtig sjovt, jeg er nøgen. Så er det jo sådan lidt overstimulerende, uanset om man har været før eller ej.
1: Kan du, den person, der lige synes, det var flot, kan du nå at række dem en mikrofon?
3: Nej, fordi de skal alle sammen ind til show til, enten er det kvinde eller mandestrip lige om lidt. Okay. Det er alle sammen valgfarter til. Og i øvrigt så betyder det, hvis jeg skulle hente vedkommende, ville det også betyde, at jeg skulle rende rundt splitternøgne ude på pladsen, og det tror jeg ikke er tilladt.
1: Nej, okay. Det er alligevel for meget.
3: Trods alt.
1: Altså, hvis du skulle komme med en overskrift på årets erotikmesse. Ej, nu er der James Bond-musik i baggrunden.
3: Man kan godt høre det. Ja, men det er der, og jeg kan se, det er kvindestrip.
1: Det er kvindestrip. Hvis du skulle komme med en overskrift på erotikmessen, hvad skulle erotikmessen 2026's overskrift så være?
3: Vi stopper aldrig med at komme tilbage. Vi kommer altid. Vi kommer altid. Der er den.
1: Fabelagtigt. Otto Korse, journalist praktikant. Tusind tak for at tage os med og være vores øjne.
0: Og
1: være krop for en masse andre. Jeg lægger krop til det her indslag.
0: Respekt.
3: Værsgo.
1: God tur til Strip.
3: Tusind tak.

0: Altså, kan jeg lige sige til lytterne, han sendte mig faktisk et billede. Han holdt så for, men det er et... det er simpelthen han stod, spiller hans hjørne.
1: Ja, i flot lilla lys med noget... Ja.
0: Men det kræver...
1: Han havde ikke engang slipset på.
0: Nej, det er det, han taget af. Det er det, det kræver at blive journalist i den her branche.
1: Wow.
0: Vi har de store historier, som vi kigger på, dem, som fylder i ugens løb. Vi har også de mindre historier, som vi falder over. Anne, du har en historie med om valisiske fodboldfans.
1: Ja, nu kommer der meget fodbold i det her program. Men det var simpelthen, fordi jeg sad og så Danmark-Wales-kamp sammen med familien i søndags, hvor Danmark jo vandt. Og så siger TV2's fodboldkommentator Morten Brun, så siger han, jamen, han havde været, dagen før havde han simpelthen været ud og se BK Frem spille mod Sundby Boldklub, ja, ude på Valby Stadion, som er sådan et opgør i 3. division. Og der havde der også været valisiske fans.
0: Ja.
1: Altså simpelthen, som man har en turisme her, hvor man opsøger sådan nogle klubber, som man jo nok dybest set ikke er fans af eller følger med i, for at indsnuse den der autentiske fodboldatmosfære, ikke? Super interessant i et marked, hvor billetter til fodboldkampe på højt niveau er sindssygt dyre og sindssygt svære at få fat i, ikke? Altså, det er jo virkelig et nåleøje at få lov til at købe en landsholdskampsbillet. Så er der opblomstring i det andet, hvor billetten jo koster 60 kroner eller 100 kroner, og du er ude og møde de lokale og indsnuse den der stemning. Det synes jeg var så sympatisk.
0: Og det er jo meget spændende i forhold til det, vi lige hørte Mikkel Bischoff tale om, det her med, at alle klubberne på en eller anden måde begynder at... Altså, der er så mange penge i det, at det mister virkelig noget, der, altså, og på en måde, hvor fansen ikke kan være med længere.
1: Præcis.
0: Så den der... Det, som man som fan synes er fedt, som er måske at stå og drikke nogle fadøl og spise en hotdog, eller hvad, jeg ved ikke, man spiser i England.
1: Og det, som man voksede op med som barn, det, som man synes var det fede ved fodbolden, det kan man så få herude i de lokale klubber.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg er en spændende drejning, som hele den kulturoplevelse er ved at tage.
0: Jeg har selv virkelig haft lyst til at gå til en fodboldkamp.
1: Ja,
0: jeg har ikke været til en fodboldkamp i, nu siger jeg, 20 år. Altså sådan, jeg var 10, tror jeg.
1: Men kunne du forestille dig at tage til Paris, og så gå ud og se et lokalt oprør?
0: Nej.
1: Opgør et eller andet sted?
0: Nej.
1: Nej, og bruge tid på det?
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Men det er klart, jeg kan godt se det der med, det er jo det samme med alle mulige andre interesser, at man prøver at opsnuse den café, som Instagram ikke har, som ikke er overtaget Instagram-influencer, ja, eller man prøver at finde det, den restaurant, eller det, altså sådan, den tøjbutik, hvor det ikke er sådan, at priserne ikke er skruet helt i vejret på secondhand-tøj, fordi at der kommer alt muligt at tage billeder derfra. Men det er sjovt, fordi det jo også betyder, at det er vel en kærlighed til spillet og til...
1: Vi er tilbage til kernen, til det egentlig handler om, ikke?
0: Ja, ja. Altså det gør man jo ikke, fordi man holder med dem. Nej. Eller fordi man tænker, jeg skal død og kritisere alle mine hold.
1: Jeg virkelig godt lide fodbold.
0: Ja, ja, jeg kan godt lide at være der.
1: Ja.
0: Går du meget til... Du sagde tidligere, at du ikke rigtig fulgte fodbold, men går du til fodboldkampe eller sådan?
1: Altså, når BK Skjold er ude at spille på søndag igen, så står jeg klar.
0: Ja, så står du klar.
1: Ej, men jeg har en søn, som går til fodbold.
0: Ah.
1: Så sådan nogle kampe går jeg til. Og så har vi faktisk en enkelt gang været ind og se en FCK-kamp.
0: Ja.
1: For at opleve det i parken.
0: Ja.
1: Det var vildt.
0: Er det...
1: Måske også lige lovligt vildt.
0: Det var det, jeg skulle til at spørge om. Ja. Er det for vildt, synes du?
1: Ja, det var lige på kanten til at være for meget på det tidspunkt. Og så kan man også bare sige, jamen hvorfor skal en 9-årig også i parken? Altså, det er måske fint nok. Jeg var selv over 30, før jeg var til en landskamp.
0: Ja.
1: Så det er måske okay at udskyde nogle af de der oplevelser en lille smule, ikke? Ja.
0: Ved vi noget om danske fans gør det samme som de her valisiske fodboldfans?
1: Altså, det er sådan en trend ud i Europa, kunne min mand fortælle mig. Jeg har ikke kunne finde noget som helst data på det.
0: Men, nej, men vi stoler på det, mand.
1: Men præcis. Så det er simpelthen, man begynder at dyrke de der små klubber og den fankultur, der er der. Netop fordi, altså er vi tilbage ved kernen, og så kan man få lov til at nørde ned det autentiske. Så det er jo også, så har man måske en billet, en dyr billet til et eller andet, og så paketerer man.
0: Ja.
1: Og på samme måde er man jo også begyndt at have sådan nogle mystery boxes, hvor man kan købe brugte fodboldtrøjer.
0: Nå ja.
1: Og der kan det altså være hvad som helst. Du kan få lov til at skrive, det skal ikke være fra den her klub, ikke? Men ellers så kan du modtage hvad som helst. Og der er du jo også igen bare inde og opleve noget fodbold, som du ikke kendte i forvejen,
0: ja.
1: Og få en eller anden helt lille ny oplevelse, som dine venner ikke har.
0: Ej, det er fedt. Mm. Jeg tror, jeg er klar til at komme på stadion på et tidspunkt.
1: Ja, og lige... hvad skal det være?
0: Jamen, der er jo mange herovre i Københavnstrup, som synes, at hvad hedder det, B93 skulle være nice.
1: Ja.
0: Der ved jeg, at man også kan få et glas naturvin, tror jeg.
1: Ja.
0: Og en økopølse.
1: Ja.
0: Og de har jo gjort det smarte, at de ligger ved deres kampe også fredag aften, så man kan gøre det lidt til sådan en social efterarbejdsting.
1: Genial.
0: Og det er jo ret godt ting.
1: Ja.
0: Men jeg kunne også godt tænke mig bare at komme i parken og se FCK Brøndby og altså køre en masse, hvad hedder det, Carlsberg og fadøl ned. De ser tit på billeder, de der lange papting, hvor der kan bare stå sådan noget. Nu siger jeg, at der kan stå 12 fadøl, det aner jeg ikke, om der kan. Men sådan noget, sådan... Og så kan man gå med sådan nogle lange nogen.
1: Det skal bare ikke være her i oktober, vel?
0: Nej, det skal bare ikke være i oktober.
1: Nej.
0: Nå, det synes jeg er spændende. Det er dejligt, at der er nogen, der stadig bevarer det sådan autentiske... Det gode rene til fodbolden, specielt efter Bischoffs lidt dystre, synes jeg, karakteristik af fodboldbranchen. Eller fodboldmiljøet. Jeg er faldet over en historie i The Economist, og jeg er simpelthen så glad for den, fordi at... altså mediet The Economist, som er sådan et fedt finansmedie, de har citeret et studie fra vores allesammens Nina Schmidt fra Aalborg Universitet.
1: Ja, professor.
0: Professor, jeg skulle lige til at sige boss lady, men det tror jeg ikke, vi siger længere.
1: Nej.
0: Men det synes jeg dog godt, hun godt kunne være lidt, hvis man stadig brugte det.
1: Hun er awesome. Hun er ikke bare være enig om det.
0: Hun er virkelig,
1: sej virkelig, virkelig og klog og dygtig.
0: Hun har lavet et studie om, fordi det er jo sådan, at der stadig er en, et løn, spænd mellem mænd og kvinder i det, som de økonomisk kalder den rige verden, på cirka 12%.
1: Ja.
0: Så mænd tjener i gennemsnit cirka 12% mere end kvinder for samme arbejde. Og der er lavet alle mulige hvad hedder sådan noget, måder at prøve at mindske det på, og man gør det ene, og man gør det andet, og det er virkelig svært at få til at ændre så det her sådan...
1: Løngab.
0: Ja, men det er fordi, jeg var i tvivl om, gab var en fordanskning af gap, men det er det selvfølgelig måske. Løngab. Nej, for man kan selvfølgelig gabe over noget.
1: Mm.
0: Det er en tanke, den behøvede ikke komme ud i radioen, den kunne bare være fra i mit hoved. Nina Schmidt har simpelthen lavet et studie, hvor hun har undersøgt en masse virksomheder, og det, hun har fundet ud af, er, at hvis mand bliver far til en pige, så både mindsker det løngabet på arbejdspladserne, hvor de er chefer, og de ansætter flere kvinder.
1: Yes.
0: Simpelthen den lyserøde stork.
1: Ja, præcis. Og hun har jo simpelthen trukket enorme mængder data ud af Danmarks Statistik til ledere fra mellemstore virksomheder i Danmark, der har fået børn inden for en vis årrække, og så kønnet på de der førstefødte.
0: Ja.
1: Hvad har det været? Det har man så kørt sammen med lønstatistikker.
0: Ja.
1: Super spændende.
0: Og der er selvfølgelig lavet alt muligt. Altså, det er sådan nogle mellemstore virksomheder, som kun kan have én mandlig chef, sådan, så man kan korrigere for dulut.
1: Ja.
0: Og det er jo sådan nogle virksomheder, som står for cirka 90% af de virksomheder, vi har herhjemme. Det er virkelig interessant forskning, synes jeg, fordi på den ene side, så er man jo sådan her, oh, we did it. Eller sådan, det siger jo noget om, at vi har brug for empati, og vi har brug for at kunne se det andet køn for at kunne rent faktisk forstå vigtigheden af og eller sådan værdien af arbejdet, samtidig med at det jo ikke er en løsning at pålægge topchefer at få piger.
1: Det bliver svært. Det bliver bøvlet med HR, som hun også siger, den gode Nina Schmidt. Men det er jo det er jo endnu en fed streg under, hvor biased vi er, når vi rekrutterer andre. Vi kan bedst lide nogen, der ligner os selv. Jeg kunne godt have tænkt mig, men det vil måske det statistiske materiale vil blive for småt, jeg kunne godt have tænkt mig, at man havde lavet en tilsvarende for kvindelige ledere.
0: Ja,
1: men,
0: for at se, hvordan de...
1: Ja, præcis. Om det var det samme, der gjorde sig gældende der. Fordi der har vi jo tidligere set, der kunne også godt være et bias den anden vej.
0: Hvor
1: kvinder desværre ikke træffer beslutninger til kvinders fordel.
0: Nej, så de simpelthen også ansætter flere mænd og giver mænd en højere løn.
1: Ja,
0: og sådan noget.
1: Ja, meget spændende. Det kan være næste studie, Nina Schmidt.
0: Ja, vi er fulde gode idéer her. Har du egentlig haft flest mandlige eller kvindelige chefer?
1: Jeg har haft to kvindelige chefer, resten har været mænd. Og den ene var Rigmor Sobel, den anden er Mona Juul, som leder af de konservative nu.
0: Wow.
1: Ja.
0: Og det, resten har været mænd?
1: Ja.
0: Var de bedre, de kvindelige chefer?
1: Mona Juul er klart den bedste leder, jeg nogensinde har haft.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Sådan.
1: Uden sammenligning.
0: Ja. Og det er ikke det er bare for lige at slå fast her på...
1: Nej, jeg er ikke konservativ.
0: Vi er ude i at promovere nogen sager. Du taler 100% om hendes faglige.
1: Ja, fuldstændig.
0: Var hun også den, der betalte mest?
1: Nej, for jeg var ikke partner der, hvor hun var min chef, så det er nej. Det kan man ikke sige.
0: Nå, det er i hvert fald spændende at dykke ned i det her studie. Jeg synes, det... jeg synes, det er meget, meget fascinerende, at det kræver, at man lige får en datter, for at man så kan få blikket op for at mindske det løngab, der er.
1: Ja. Og det er jo sjovt, fordi Nina Schmidt var jo selv lidt skeptisk over for den tese, da hun blev præsenteret for den tilbage i 2017.
0: Ja.
1: Så hun var også...
0: Men måtte overgive sig.
1: Irriteret.
0: Men helt ærligt, altså man har da pålagt konger at få drenge, eller dronninger at få drengebørn, så kan vi da også pålægge mandlige chefer at få pigebørn.
1: Klart.
0: Den kan vi godt lege videre
1: den med. Den tager vi videre
0: godt.
1: Med det i.
0: En rose er en rose. Er en rose er en rose. Sådan skrev Gertrud Stein, kvinden bag nogle af det 20. århundredes største kunstnere. Når jeg siger bag, så er det ikke, fordi hun har opfundet dem, men hun har ligesom haft en finger med i spillet i overraskende mange af de største kunstnere. Picasso, Ernest Hemingway, Fitzgerald, Ezra Pound eller Henri Matisse. De kom alle sammen forbi hendes lejlighed i Paris på 27 Rue de Fleury for at få kritik, sparring eller måske et los i røven. Hun er lige pt., altså Gertrud Stein, på alles læber, fordi, i hvert fald i de københavnske salonger, fordi en ny bog af stjerneforfatteren Debra Levy hedder Mit år i Paris med Gertrud Stein. Og så er spørgsmålet jo så, hvem var hende her Gertrud Stein, som stjerneforfatteren Debra Levy rejser til Paris for at opleve eller for at lære bedre at kende? Hvem var hun? Hvem var hendes kunstneriske projekt? Hvad laver hun selv, når man... Nu kan man sætte hende i forbindelse med så mange store kunstnere, men hvad producerer hun egentlig selv? Alt det skal vi tale om nu. Og det skal vi sammen med dig, Camilla Løfstrøm.
2: Ja.
0: Litteraturanmelder på Information.
2: Nemlig.
0: Ja. Og medlem af Steinselskabet.
2: Ja.
0: Som er det danske selskab for Gertrud Stein.
2: Ja, vi er ikke så mange, kan jeg
0: afsløre. Nå, nej, men det er da også lidt også
2: men ret. Men det er et godt selskab.
0: En eksklusiv klub.
2: Ja.
0: Allerførst, Camilla. Altså, kan man spørge simpelthen så åbent og sige, hvem var Gertrud Stein?
2: Ja, altså, hun var amerikansk forfatter, som flyttede til Paris og boede der resten af sit liv. Hun flyttede dertil i 1904, og så blev hun i Paris, og blev ved med at være en meget amerikansk forfatter i Paris. Og det forstod på den måde, at hun blev ved med at bruge det engelske sprog. Og det var ligesom det, der var hendes sprog. Så gjorde hun jo nogle ting ved sproget, som gjorde, at det var rigtig svært for hende at få de ting, hun skrev, udgivet.
0: Ja.
2: Så når hun sendte det til amerikanske forlag, så fik hun... Altså, der er så mange gode anekdoter forbundet med Stein, og en af dem det er det her med, at de her forlæggere, de sådan skrev til hende, at man kan virkelig godt mærke på dig, at du har været i udlandet i lang tid, nu kan du slet ikke skrive engelsk længere. Og det var altså modernismen, hun var ved at opfinde, ikke?
0: Klar.
2: Men det var de jo helt klar over hjemme i USA. Ja.
0: Men er hun simpelthen en form for modernismens moder?
2: Altså, hvis vi sådan taler i sådan vestlig forstand, så giver det god mening. Altså, da nogle af dem, som vi ellers forbinder med modernismen i Vesten, altså sådan noget Joyce og Woolf og sådan noget, de var børn, da hun begyndte. Det er lidt groft sagt, ikke? Men altså, hun var tidligt ude, helt sikkert. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig at dele noget med jer lyttere, men også med jer. Det er første gang, jeg støder på Gertrud Stein, det er i Ernest Hemingways Der er ingen ende på Paris, hvor han møder hende, fordi han bruger hende som sparringspartner. Og han beskriver hende bare ret malerisk, så det vil jeg lige læse højt fra bogen, også sådan, så man derhjemme kan få en idé om, hvordan hun boede, og hvordan hun så ud. Så først så beskriver han hendes lejlighed. Atelieret var som en af de bedste sale i det fornemmeste museum. Bortset fra, at der var en stor åben kamin, og varmt og hyggeligt, og man fik nok noget at spise og te og likører, der var hjemmebrygget på purpurfarvede blommer, gule blommer eller vilde stikkelsbær. Det var duftende, farveløse alkoholtyper, der blev skænket op fra slebende karafler i små glas. Så det er altså, hvordan hun ligesom beværter sine gæster i det her hjem i Paris i 1920'erne med hjemmebrygget likør. Om Gertrud Stein, så skriver han. Miss Stein var meget omfangsrig, men ikke høj, og hun var kraftigt bygget som en bondekvinde. Hun havde smukke øjne og et stærkt tysk-jødisk ansigt, der lige så godt kunne have været Friulano, og mindede mig om en norditaliensk bondekone med sit tøj, sit levende bevægelige ansigt og sit dejlige, svære, elektriske immigranthår, som hun satte op på samme måde, som hun sandsynligvis havde gjort det, da hun gik på universitetet. Hun talte uafladeligt, og i begyndelsen var det om mennesker og steder. Altså, man kan virkelig forestille sig den her kvinde, der bare fylder.
2: Ja, men det er rigtig godt valgt, fordi noget
0: af
2: det... Ja, nå, men det synes jeg virkelig, det er, fordi Stein er frem for alt relationer. Mm. Og det er altså, og det der med, at kunst bliver skabt i mødet med andre mennesker. Så det, altså, så senere så var hende og Hemingway ikke så gode venner.
0: Nej.
2: Men det er ikke sket endnu. Og det her med at portrættere hinanden, altså der minder de rigtig meget om billedkunstnere og musikere, som bliver inspireret af hinanden, maler hinanden, laver musik sammen og sådan noget. At det var også, altså det er virkelig sådan en åben fest eller en social begivenhed, at det er ikke sådan noget med en digter, der sidder alene og kigger op på månen. Det er virkelig en social begivenhed. Og også det der med, at han portrætterer hende... Altså, ved at der bliver serveret noget. Altså, at der er meget køkken og mange måltider og sådan noget forbundet med Stein, og derfor også mange portrætter af kokke og andre tjenestefolk og sådan noget, som arbejdede for dem, ikke? Altså, for hende og Alice, ja, som hun var hun hendes
0: jo,
2: partner.
0: Hun er jo lesbisk ved al sandsynlighed.
2: Ja, altså hun mødte Alice ret tidligt, Alice B. Toklas, ret tidligt der i Paris, og så hun havde ellers boet sammen med sin bror Leo, og de samlede kunst, og de tog nogle meget modige valg, så de blev hurtigt bemærket, ikke? Og de købte Matisse, før han var Matisse og sådan noget. De havde virkelig sådan øjnene åbne. Og så mødte hun Alice, og så gled Leo ligesom lidt ud, og så... var det Alice, der var hendes partner, og så var det de to, som på en måde levede sådan, at Gertrude Stein talte med alle mændene, og så kunne Alice tale med alle hustruerne. Ikke?
0: Ja.
2: Så på den måde skal man passe på med at gøre hende til et feministisk ikon, fordi hun...
0: Hun gad ikke snakke med kvinderne.
2: Jo, det gav, altså, men det var mere, at, hvad kan man sige, at hun klarede sig, også fordi hun opførte sig som en mand. Altså, ja. Ja.
1: Hvornår begyndte interessen? Nu siger du, at Stein-selskabet i Danmark er et meget eksklusivt lille selskab, men hvornår oplever du egentlig, at interessen for Gertrud Stein begyndte at blomstre op igen?
2: Jamen, altså, jeg ved ikke rigtigt, om man sådan... jeg ved i hvert fald, hvornår det begyndte for mig selv. Kan vi prøve at starte der?
0: Ja.
2: At i 2012, der kom på det lille forlag Arena, der kom en bog, Portrætter af en vær.
1: Ja.
2: Og det er virkelig et godt sted. Altså, det her et godt sted at begynde, synes jeg, fordi Gertrude Stein, hun arbejdede med portrættet hele livet. Og der er også det her berømte portræt af hende, hvor, som Picasso har malet.
1: Ja.
2: Så der kan man sådan forestille sig, at de har snakket om, hvordan kan man portrættere en anden, og behøver det overhovedet at ligne den, man skal portrættere? Det er jo et spændende spørgsmål at stille, ikke?
0: Jo, som jeg så behandlede.
2: Ja, ja. Nå. Men i hvert fald så... blev jeg sådan virkelig optaget af den her bog, Portrætter af enhver, der i 2012, og fandt så ud af, at der er sådan en lille gruppe, Tanja Ørum og Laura Louise Schultz og Solveig Daggaard, som er sådan Stein eksperter i Danmark, og som oversætter hende og sådan noget. Ikke? Så de har i hvert fald sørget for rigtig meget. Og de er jo nu levende og nu er her. Sådan. Mm. Og jeg ved fra Tanja Ørum, at når hun har undervist på, tidligere på litteraturvidenskab, så var det ikke så nemt at få et Stein-kursus igennem.
0: Nej.
2: Men jeg har selv fået lov til at undervise i Stein på litteraturvidenskab. Og sådan noget. Det ved jeg ikke, om man kan... Men jeg ved ikke, blomstret op. Jeg ved heller ikke, om de unge egentlig læser Stein nu.
0: Mm. Nej, altså, jeg tror jo, at jeg har aldrig læst Stein, skal jeg lige sige. Altså, det er derfor, jeg er så fascineret af, at nu kommer den her bog, som ligner, den er på mange sådan smarte boginfluencers Instagram og sådan noget. At sådan, det ligner, det er noget, folk læser. Så tænkte jeg bare, gud, hende der, nu er det da en god anledning til at dykke ned i hende, som jeg har kredset om, fordi jeg har læst alle de andre lille mænd, hun har givet gode råd og sparring. Skal vi lige høre hende selv læse op?
3: If I told him a completed portrait of Picasso, if I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would Napoleon? Would Napoleon? Would he like it? If Napoleon, if I told him, if Napoleon, would he like it if I told him? If I told him, if Napoleon? Would he like it if Napoleon, if Napoleon, if I told him?
0: Ja, det, jeg glemte lige at sige det, men det er meget tydeligt, hvad digtet hedder. Digtet hedder If I Told Him, A Completed Portrait of Picasso. Og hvad, altså Camilla, hvad kan vi tage ud af det her? Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvad han lige har hørt?
2: Ja, men for det første, altså det allerførste navn, der bliver nævnt, er Napoleon, og det skulle være et portræt af Picasso, ikke?
0: Ja.
2: Altså, så det her med at skifte... rundt, altså bytte rundt på navne, og især også skifte rundt på navneord. Altså, det har hun haft ret meget sjov med, ikke? Mm. Og så også de her gentagelser. Altså, og der synes jeg, der er noget sjovt ved, altså sådan at prøve at lægge mærke til det der med, at hun bruger meget den måde, vi taler på. Altså, bruger meget det mundtlige sprog, hvor vi jo gentager os selv. Og hun talte meget om sådan nogle... Hun voksede op hos... en tante i Baltimore, og så taler hun så meget om sådan 11 livlige tanter der. Når de sad og snakkede sammen i stuen, så gentog de jo sig selv, og så kom der en ny ind i rummet, og så startede historien forfra. Og der kan man jo sige, at det gør hendes tekster også ofte med de her gentagelser, ja, at de sådan hele tiden begynder forfra. Og er meget lyttede. Sådan lidt, altså har meget med musik og så gør jeg, ikke? Så måske også det der med, at det er et færdigt portræt af Picasso. Altså, at hun har lavet andre. Altså, så at der er, altså hvad kan man sige, Gertrude Steins tekster er ikke sådan statiske, altså det er ikke sådan nogle monumenter, nu skal det her stå til evigtid. Det er hele tiden i bevægelse.
0: Ja.
2: Der kan jo komme et nyt, altså nu er det her færdigt, men... Det var det ikke før, og der kunne komme et efter, og så videre. Der har været et før i hvert fald, ikke?
1: Og det er jo sådan en stream of consciousness, eller det er sådan en automatskrift, der vel også udspringer af det her. Altså, du, for at læse og få noget ud af hendes tekster, skal du på en eller anden måde sådan opleve dem, mere end du skal forstå dem. Er det korrekt forstået?
2: Altså sådan en stream of consciousness, tror jeg, mere jeg vil sætte på Joyce og Woolf. Mm. Altså, men man kan selvfølgelig godt sige, altså jeg tror mere, man skal tænke på det der med det lydelige aspekt, og så billedkunsten.
1: Mm.
2: Altså, hun var jo virkelig glad for Picasso, fordi han opfandt kubismen.
1: Mm.
2: Og det der med at ligesom prøve at overføre noget af det, som det moderne maleri gør, hvor det ikke lige efterligner virkeligheden, at det var også noget af det, hun prøvede at overføre til teksterne.
1: Mm. Så en sproglig kubisme?
2: Ja, ja, helt sikkert, ja.
0: Okay, det er simpelthen, det er jo ikke et, ligesom Gertrude Steins portrætter, så blev det her heller ikke det ultimative fyldestgørende, for det kunne man helt sikkert ikke. Men vi kom i hvert fald godt i gang. Camilla Løfstrøm, tusind tak, fordi du kom i studiet og fortalte os om Gertrude Stein. Altså, du er litteraturanmelder på Information.
2: Tak.
0: Tak skal du have. Anne.
1: Ja.
0: Anne Glad.
1: Yes.
0: Nu har du muligheden for ikke nødvendigvis at være så glad. Fordi vi har jo en tradition her i programmet om at sætte... Du er gæsten, får lov at sætte noget på bagerste række. Noget, som lige skal sætte sig ned og sæt sig om på bagerste række. Og du er ikke så glad for det her koncept. Sidste gang så satte du selv det koncept på bagerste række. Ja. Det må du ikke den her gang. Ordet er dit.
1: Ej, hvad er det? Det er utrolig irriterende, ikke? Nej, men okay, men så er der jo faktisk noget, som har stødt mig voldsomt på manchetterne i den her uge.
0: Ja.
1: Og i den senere tid i det hele taget. Og det er politikere, som blander sig i kunst. Altså politikere, som griber ind over for kunst. Og det skærer politikere ikke. Det er censur. Det går simpelthen ikke. Lige nu har vi en sag fra Præstøfestivalen, hvor lokalpolitikere har trukket støtten. Og de siger, at vi skal spare 64 millioner, så det har ikke noget med det at gøre. Men allerede sidste år, fordi den her festival havde Isam B. på plakaten, så troede man med at trække støtten. Og man kan synes om Isam B., hvad man har lyst til, men det skal politikere jo ikke blande sig i, det kunstneriske indhold. Og lige præcis Isam B. har også givet anledning til en folketingspolitiker, som har ment, at han skulle pilles ud af højskolesangbogen. Det skal politikere heller ikke blande sig i. Så ja, politikere, der forsøger at udøve censur over for kunsten, de kan godt få lov til at få bagsædet i dag.
0: Okay, så turde du alligevel godt, eller så vil du alligevel...
1: Det er ikke et spørgsmål om at ture, det er bare et spørgsmål om at sprede god stemning i stedet for dårlig stemning. Ja.
0: Fair. Jeg synes, den er god. Jeg vil erklære mig enig, og det er jo, vi har jo en aftale om her på... Vi har lavet sådan et armslængdeprincip faktisk her på redaktionen, at vi må ikke argumentere imod det, der bliver sat på bæreste række.
1: Mm.
0: Så på den måde kan jeg sige, vi prøver at efterleve det.
1: Men du havde ikke behøvet at erklære dig enig.
0: Nej, det havde jeg ikke, men det vil jeg egentlig gerne gøre.
1: Tak.
0: Er glad? Tak for to fabelagtige timer.
1: Selv tak, Gustav.
0: Jeg føler, jeg er blevet klogere på dig og på mig selv og på en masse andre ting.
1: I lige måde, Gustav Hagel.
0: Vi er tilbage næste uge, første række. Jeg er rimelig sikker på, at Anne Korsen kommer hjem på et tidspunkt. Men det er meget godt at vide, at hun går rundt derude og lige får sat nogle af de bygninger der på plads, for det har vi også brug for.
1: Mm.
0: Det var altså det for denne omgang.
1: Vi håber, Otto er okay derude.
0: Det gør vi. Rigtig god weekend.

0: Det er et spørgsmål, der trænger sig på i toppen af regeringen, når det kommer til statsborgerskab. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyldemansø, efter at området er sat på pause, og ministeren ikke kan svare på, hvornår der igen uddeles statsborgerskab herhjemme.
1: I regeringsgrundlaget står der ikke et eneste ord om statsborgerskab, og man kunne simpelthen ikke blive enige. Regeringen, den skubber det her slagsmål foran sig.
0: Sagen er for alvor aktuel, efter DR i dag kan fortælle om 72 statsløse børn, der var stillet et statsborgerskab i udsigt, men ikke fik det, da lovforslaget, de stod på, faldt bort. For mens Socialdemokratiet gerne strammer reglerne for, hvordan statsborgerskab skal uddeles, så presser SF, Moderaterne og Radikale mere på for en løsning, fortæller vores analytiker Rikke Gyldemansø.
1: Vi har Socialdemokratiet på den ene side, der gik til valg på at stramme reglerne, og så på den anden side de tre andre partier, der gerne vil lave nogle lettelser.
0: Forløbig der har man nedsat en ekspertgruppe, der ved årets udgang ventes at komme med et bud på, hvordan man i fremtiden skal kunne give statsborgerskab i Danmark. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
2: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
2: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og for at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
0: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå målsætningen. I den amerikanske delstat New York vil guvernøren Kathy Hochul lukke et juridisk smuthul, der gør det sværere at retsforfølge voldtægtssager, hvis offeret frivilligt har indtaget alkohol eller stoffer. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Udmeldingen kommer efter en sag om en formodet gruppevoldtægt på Universitetet Cornell har fået stor opmærksomhed. Her har en kvinde sagsøgt 7 mænd for angiveligt at have bedøvet og voldtaget hende. Flere amerikanske delstater har i dag lovgivning, der gør det svært at rejse tiltale, hvis offeret selv har beruset sig. I nat der bliver det tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Lunest ved kysterne med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det er var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
3: Det her er P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
4: DTU, Danmarks Tekniske Universitet, har i dag fortalt, at de er blevet udsat for et stort hackerangreb, hvor oplysninger om op mod 200.000 brugere, altså studerende, ansatte, nuværende og tidligere, ja, deres oplysninger, CPR-nummer, fulde navn, billeder, er altså blevet lækket. Vi taler med universitetet om, hvordan det kunne ske, og vi spørger også en ekspert om, hvor ulovligt sådan et angreb er.
5: Ja, hvor alvorligt det er, ikke? Vi skal også snakke om naboerne til den nordjyske ammunitionsfabrik Krutten. De var egentlig blevet stillet en erstatning i udsigt for, at fabrikken udvider produktionen af patroner og granater. Men i onsdags, der lød så pludselig fra forsvars

0: påstand, altså, eller om det virkelig kan passe, at madplanlægning får hver fjerde syddansker til at droppe sex. Det er en historie, som TV2 Sjælland har skrevet, men ja, den kommer vi til.
1: Ja, vi tryktester den lige en gang. Vi begynder med de opsigtsvækkende nye oplysninger, som forsvaret i aftes fremlagde om de dronehændelser, der skete sidste år ved Boris. Her i studiet er vi Thomas Chirantsen og Anne-Kristine Hermann.
0: Ja, vi kan jo lige tage et klip fra pressemødet i går, som jo også har kastet en heftig debat af sig. Her er det chef for herrkommandoen Peter Boysen, der med sin helt egen pegende hjælper og et kort over skydeterrænet ved Boris forklaret, hvad det var, der skete i de her dramatiske dage tilbage i september sidste år. Her, det klip, vi kommer ind i, der forklarer han, hvad der skete den 28. september.
2: Da det fastvingede objekt flyver ind i skydeterrænet, afgiver samlet set 35 skud mod det objekt, der flyver ind. Efterfølgende afgiver vagterne i vandtårnet 8 skud mod det samme objekt.
0: Ja, det er selvfølgelig bare et lille uddrag, men forsvaret konstaterer i den her redegørelse, at man har givet forkerte oplysninger vedrørende episoden i Boris, hvor, som vi hører her, soldater afgav skud, og det gjorde de også på det tidspunkt, da et norsk passagerfly overfløj terrænet.
1: Ja, først havde beskeden jo ellers været, at der ikke blev skudt på samme tid, som flyet her passerede. Men det har man altså rettet nu. Der blev skudt på samme tid, dog uden at flyet var i fare. Og så fastholder forsvaret altså, at der er blevet set droner. Vi kan lige prøve at oprise, hvad forsvaret siger, der skete.
0: Ja, der er jo tre datoer i spil. Den 24. september, der observerer man en drone i 30 meters højde, som lyser ned på barakkerne ved lejren, og her har vi også fået at vide, der var ukrainske soldater indkvarteret. Den dag, den 24. september, blev der ikke affyret skud. Så kan vi gå til den 25. september.
1: Ja, der observerer man så 4-5 droner i 200 meters højde. 9 skud afgives.
0: Og så kommer vi til hændelsen den 28. september, som vi hørte klip redegørelsen fra. Der ser man en fastvinget drone. Man observerer den. Der bliver først affyret 35 skud, senere så 8 skud. Det er også her, man ser en sort kassevogn ræse forbi kasernen, men på trods af en politijagt, så undslipper den her kassevogn. Og så er det selvfølgelig også her, hvor vi har den her hændelse med passagerflyet. Andreas Krog, velkommen til.
3: Jo, tak.
0: Med den her lidt lange, kan man sige, introduktion, forsvarsredaktør på Altinget. Hvis man sidder og tænker, altså hvad søren er det, der foregår? Det vrimler med droner, der skydes op i luften, der jagtes kassevogn. Det lyder jo lidt som plottet på sådan en middelmådig actionfilm.
3: Ja, men det er virkeligheden i dag, i den her hybrid-krigstilstand, vi står i. Jeg ved ikke, hvad der er sket ude på DTU, den historie, jeg har senere, men det er nok også et eksempel på, at vi altså står i en anden virkelighed i dag, hvor sådan noget her sker.
0: Mm. Jeg ved noget af det, som du synes er virkelig interessant, for du sad selvfølgelig og så pressemødet. Det er det her.
2: Inden jeg går i gang med at forklare, hvad der skete, vil jeg gerne fortælle baggrunden for at vi var i Borislejren. Vi var i Borislejren for at uddanne ukrainske soldater. Den uddannelse fandt sted i tidsrummet fra marts sidste år til november sidste år. Dem, der var i lejren, havde jo dels til opgave at uddanne soldaterne, og til opgave at servicere soldaterne fra Ukraine, og til opgave at passe på soldaterne fra Ukraine.
0: Ja, du står og nikker, Andreas. Hvorfor er det interessant det her?
3: Ja, fordi det er i hvert fald for mig en helt ny oplysning. Det er i hvert fald noget, man har gået meget diskret med i forsvaret. Det var mit indtryk, at man primært med hjælp fra Danmark trænede ukrainske soldater i Storbritannien. Fordi det her, det bare sætter det i et helt andet lys. Altså, det var ikke bare... Boris skydeterræn er ikke sådan en fast kaserne, hvor der bor et regiment. Det er sådan et sted, hvor man tager ud, når man træner. De der bygninger stod jo ikke bare tomme, eller der sad ikke bare to soldater og passede på dem. Der boede rent faktisk nogle ukrainer i de der bygninger. Mm. Det synes jeg sætter det hele i et helt andet lys.
0: Og det giver vel et klart motiv? Ja, hvis en fremmed magt skulle have lyst til at gøre det.
3: Det gør det. Og så det her, som jeg også selv, jeres gennemgang over, at det var tre dage. Det var ikke bare det her tidsrum på 2 minutter, som man har fokuseret meget på, hvor flyet passerer henover. Det er altså noget. Og de her danske soldater, som skyder, jamen de var der for at passe på ukrainerne.
1: Så det du siger, som jeg hørte, det er også, at det er meget mere alvorligt, end vi egentlig troede?
3: Ja, altså jeg var ved at få kaffen galt i halsen, da jeg hørte de her oplysninger. Dels det med, at jamen, det var faktisk ukrainer, der boede der. Så den her episode med

0: med kassevognen, der kører væk, som man eftersætter, hvor der står i redegørelsen, at man tilkalder, at der er 4 politibiler, der bliver tilkaldt, og man eftersøger de over en periode på 2 timer. Og nu kiggede jeg lige på et kort over, altså Boris ligger 40 km væk fra de 2 nærmeste bemandede politistationer i Midt- og Vestjyllands Politi. Og jeg ved ikke, hvor mange betjente, det kunne ChatGPT ikke fortælle mig, der er på arbejde om aftenen i Midt- og Vestjylland. Mm. Men der er blevet trykket på nogle knapper her, der er blevet alarmeret, og jeg ved ikke, om PET eller andre har ligesom efterforsket mere, hvor den kassevogn blev af, men det er i hvert fald noget af det, som jeg hæftede mig ved.
1: Men har du et indtryk af politiet, måske en, der har været der fra start af, eller de var der i forvejen?
0: Det kan jeg ikke rigtig læse ud af redegørelsen. Men forsvaret eftersætter jo selv kassevognen ud i terrænet, som jo er Danmarks største hedeområde, 47 kvadratkilometer åbent område.
1: Altså, når man hører om de her 3 dage i september sidste år, så er der jo en ret heftig droneaktivitet. Den 28. september, der taler vi om et fastvinget drone, som skulle være blevet observeret. Jeg får lyst til at spørge med det, du ved om den måde, der bliver ført hybridkrig på. Altså, hvor kommer det fra? Altså, er det Kaliningrad, der har sendt en drone afsted, eller hvad forestiller du dig, ligesom er udgangspunktet for de her droner?
0: Altså det er der folk, blandt andet i uniform, der er meget klogere på, hvad der kan lade sig gøre eller ej. Men PET var jo for nyligt ud at sige, at det man også skal være opmærksom på, det er, at russerne er i stand til at rekruttere lokale hjælpere. Så det er jo ikke nødvendigvis, at den her kassevogn er kommet kørende hele vejen fra Kaliningrad. Det kan sagtens være nogle pro-russiske, pro-venlige jyder, der man med en kassevogn har sagt for et eller andet beløb, 10.000 kroner, jamen det kan vi da godt, vi går ud og laver lidt fis og ballade med forsvaret.
1: Mm. Noget af det, som fylder meget i de her dage, det er jo også dronerne selvfølgelig, og så tidspunkterne. Det fyldte også meget i går. Der er den her drone, som lyser ned på de ukrainske barakker fra 30 meters højde. Her er der ikke nogen, der skyder. Den 24. september er der igen 4-5 droner, og så skyder man så den 28. september. Det er også her, vi har den sorte kassevogn. Skyd de klokken 20.06, 08 eller 20.20, som forsvaret meldte ud til at starte med. Nu er det så ikke 2020, men så 2006 og til 2008. Det kan virke som en lille forskel, Andreas, men hvorfor er de her tidspunkter så alligevel alvorlige for forsvaret?
0: Jamen det er det jo, fordi at det er lige præcis der mellem 2006 og 2008, at det her passagerfly på vej til Billund passerer ind over Boris. Og der melder man jo først ud, at det gjorde det 2015, så bliver det i nogle andre redegørelser rettet til 2020, og så er der nogle borgere, der henvender sig til TV2 og siger, nej, vi hørte altså noget klokken 20.06-20.08 stykker. Forsvaret konkluderer så, og det er jo klart, det tiltrak sig en del opmærksomhed i går, især på TV2. Forsvaret konkluderer jo så, at jamen, man er 2700 meter væk fra flyet, når man skyder med nogle projektiler, der kun kan flyve 1900 meter. Så det var selvfølgelig alvorligt. De skal have bedre styr på klokken fremover, fordi det her det er alvorligt. Det er noget, der eskalerer op i systemet. Så soldaten nede på gulvet, han skal tænke over, hvad klokken præcis er, når han ser noget, fordi pludselig så er det altså op på Christiansborg og statsministerens bord og så videre. Ikke? Men hvis vi ligesom parkerer den, og forsvaret har også undskyldt i går og så videre, det er ikke så godt, de skal nok blive bedre fremover, det var selvfølgelig alvorligt. Så det andet, der fremgår her, og det er også derfor, jeg sagde ja til at komme herud fredag eftermiddag, fordi jeg synes virkelig, det er bemærkelsesværdigt. Både de ting, vi har været inde på med ukrainerne og med hvor mange og kassevognen, men også højden, altså hvor lavt især den, der lyser ned, hvor lavt de her droner
1: flyver. Er de 30 meter?
0: Hvor mange der er, og den slags. Han havde jo, som du selv siger, hærchefen havde jo kort med og alt muligt i går, så vi kunne virkelig se, hvad der var foregået. Og det ville jeg jo i øvrigt ønske, at Forsvaret og Københavns Politi havde gjort tidligere. Der var det der lidt halvkaotiske pressemøde før sommerferien med den nye forsvarsminister og forsvarschefen. En forsvarschef, som taler slet ikke lige så direkte som hærchefen, desværre. Hvis man på et tidligere tidspunkt var gået ud med lidt flere oplysninger, med nogle kort, med nogle ting, ligesom man gør her.
2: Ja, din kollega på forsvarsmediet, Olfi, Peter Ansved Rasmussen, redaktør, Han siger til os her i DR, at det kan godt være, at forsvaret ikke skød mod et fly, men de skød i hvert fald sig selv i foden. Og han siger altså, at det har været et kæmpe sådan image-selvmål for forsvaret. Den måde, man har håndteret sagen på. Er du enig i det?
0: Det ved jeg ikke. Altså, Peter Ernstved har mange holdninger. Det har jeg ikke. Jeg forholder mig til fakta.
2: Men du siger alligevel, at man måske kunne have lagt flere af de her oplysninger frem tidligere.
0: Ja, men det er jo ikke... Ja, det synes jeg. Så havde man i hvert fald undgået, at der var kommet den mistro og den skepsis i befolkningen, som der har været. Der er jo gået over et år, og det er jo blevet sådan lidt en joke. Var der droner, var der ikke droner?
2: Det lyder som et image-selvmål.
0: Ja, det var det måske nok, men som sagt, jeg har ikke... Jeg baserer min... på objektivitet. Mm. Så lader jeg Peter om at have holdningerne.
1: Andreas, tusind tak for på trods af fredagen og kom forbi Orienteringsstudiet.
0: Det var slet.
1: Andreas Krog, forsvarsredaktør på Altinget. Og nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Dennis Flytkjær.
3: God eftermiddag.
1: Du er forsvarsordfører hos Danmarks Demokraterne. Altså, når man gennemgår forløbet bid for bid, så kan man jo sige, det er måske en smule, altså, ja, det virker næsten som lidt en film, ikke? Jeg ved jo, det er alvorligt, men der bliver skudt op i luften. Man ved først ikke rigtigt, på hvilket tidspunkt der kører en sort kassevogn afsted. Selvom soldater og politi forsøger at finde den, så lykkes det alligevel for dem at komme væk. Har du det på samme måde? Altså, det er lidt sådan absurd.
3: Ja, jeg ved ikke... Jeg synes ikke, jeg er sådan sammenlignet med en film, men jeg synes jo faktisk, det mest overraskende er, hvorfor at forsvaret skal bruge et år på at komme frem til en redegørelse, der faktisk giver mening, og hvor man kan sidde bagefter, så diskutere det faktuelle, og det var 30 meter over jorden og sådan noget, fordi den første redegørelse kom efter 9 måneder, hvor man så udover ikke havde styr på data, og man sagde jo stort set heller ikke rigtig noget, fordi når både journalister eller politikere spurgte, hvor mange droner var det, eller hvad type var det, eller hvor højt var de, eller... Ja, så svarede man ikke på noget som helst, så det var ligesom, man tog lidt for let på det. Altså, og egentlig også lidt underligt, når man tænker på, hvor stor sagen har været igennem helt lige siden det skete siden sidste efterår. Så man ligesom sammenlignet med en film, der er jeg måske ikke.
1: Nej, så det er mere absurd, det er, at der skulle gå så lang tid, før vi blev klogere.
3: Ja, og så man tog så let på det, at man ikke engang havde fået tjekket datorerne, fordi forsvaret burde jo alle, og hele tiden myndighed ved jo, at man skal have spring for at kunne stille offentligheden hele sandheden, og folketinget hele sandheden, og her har man så jo haft mindre styr på det, og så jo hvad skyld den her tillidsknæk, eller skyde sig selv i foden, som I nævner før en anden redaktør har nævnt.
1: Danmarks Demokraterne, I vil, ligesom Dansk Folkeparti og Liberale Alliance, gerne give en næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Den her hændelse i Boris går forud for hans tid som forsvarsminister. Hvorfor er det ham, der skal have næsen?
3: Ja, og det synes jeg er helt fair, man spørger, hvorfor man lige giver den til ham, fordi jeg tror kun, han var minister i 14 dage, før redegørelsen kom her for 3 måneder siden, men det er sådan i Folketinget, vi kan kun give en kritik af myndighederne igennem den minister, der er nogle gange er der nu, så selvom det, man kan godt sige, hvorfor lige ham, hvor det måske mere burde være Troels Lund Poulsen, som jo sad langt en længst tid, men Troels Lund Poulsen er ikke minister mere, så vi kan ikke give en næse til ham, og vi er nødt til at, når man kritiserer myndigheden, give en næse til den minister, der nogle gange er der, fordi det er den indgangsvinkel, vi har, og det er jo en kritik både af den måde, der håndterer generelt som regering og forsvar nedunder. Det er vi nødt til at rette til den siddende forsvarsminister. Men jeg er med på, at det er jo ikke som, at sige, det er det, jeg vil bruge sig skyld det hele, fordi han har jo som sagt kun lige været minister i få uger, da det hele skete.
1: Vi har spurgt Jeppe Bruus, om han vil være med her til eftermiddag. Jeg har ikke hørt fra hans presseafdeling, men jeg ved, at han er til forsvarsministermøde i Island, så det kunne jo være en forklaring. Men han har jo sagt til andre medier, blandt andet TV2, at selvom tidspunkterne ikke var korrekte ved første rapport, så er konklusionerne i den nye redegørelse jo de samme. Der var droner over Boris. Der er fodfejl. Det har forsvaret jo så beklaget. Men konklusionerne er altså det samme. Hvorfor køber du ikke den forklaring?
3: Jo, jeg synes i hvert fald, det er en langt bedre forklaring med at komme her anden gang, fordi der er langt flere detaljer på både, om hvilken retning man har skudt, og hvor meget man har set, og hvilken højde og sådan ting. Men man siger jo også, at man ikke er 100% sikker på, at det er droner, men det formoder man, fordi man jo ikke var klar dengang som forsvar, så man har jo ikke noget radarbilleder, eller fysiske billeder, eller video af dem. Så det er jo undvidende beretninger stadigvæk på samme måde, som det var dengang, men det ser ud til, at der har været droner, og jeg synes også, det lyder plausibelt også, fordi der så åbenbart har været ukrainske soldater på øvelsesdrenge i Boris, hvilket jo nok naturligt nok går lidt mere interessant for udlandske magter at komme til at undersøge, hvad er det for noget, der foregår her i Danmark.
1: Som du siger, den tidligere forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, han er jo så ikke minister længere, og derfor så er det Jeppe Bruus, der må tage næsen. Det var ham, der sad på ministertaburetten, da det her skete i luftrummet over Boris. Jeg ved, du også synes, at det skal have konsekvenser for ham. Hvad er det, du forestiller dig?
3: For Troelsen Poulsen, tænker du, hvad det er?
1: Ja, præcis.
3: Jamen igen, det er jo ham, der er den rette modtager af kritikken, naturligt, for det er jo ham, der sad som minister i stort set hele perioden, hvor man skulle lave den her lovering, og skyld i, den gik så langsomt, og den så kom, så man taget sig lidt på det, at man ikke har fået de rigtige klokkeslæt med, og jo ikke kunne svare på stort set noget som helst, hverken med antal, eller hvilken type, eller hvor store de var, eller afsender, eller hvorfra. Altså, der var ikke nogen oplysning om det med den bil her, for eksempel, som jo er nyt, eller det var 3 dage stort set i træk næsten, det var det ikke helt en dag i mellemrum, men det var Troelsen Poulsen, der var forskningsminister på det tidspunkt, som man taget for lidt på opgaven, så derfor synes jeg jo, at en stor del kritikken reelt burde være rettet mod ham. Men det er jo Jeppe Bruusen, der er den siddende forsvarsminister, vi kan kun gå til den siddende regering og komme med den kritik af myndighederne, som jo har fejlet på det tidspunkt. Og det, jeg synes, det, der er det kritisable, det er den tillid som dansker, som lider knæk, fordi man jo skulle kunne regne med de oplysninger, man får, og nu har det jo så, fordi der er gået et år og forskellige oplysninger, så sidder folk naturligt nok også nu og tænker på, at kan man så regne med det, der er kommet den her gang, og det... Mm. Det er jo det ærgerlige ved, når man altså med tillid, fordi det er noget, der tager lang tid at opbygge, man jo ret hurtigt og nedbryde desværre.
1: Mm. I indkalder forsvarsministeren til et samråd nu, altså Jeppe Bruus. Hvad er dit bedste spørgsmål til ham, Dennis?
3: Jamen, det er ikke sådan et enkelt spørgsmål. Det er mere en sådan overordnet retning, jeg gerne vil lide. Altså, det oplagte er jo selvfølgelig, hvordan man undgår det her. Det sker igen og sikrer, at vi er bedre rustet på det. Men også en bedre forklaring på, eller med uddybende forklaring på, hvordan det egentlig kunne ske, at man kunne komme frem til så forskellige tidspunkter. Altså, den ene rapport siger 2020, og den anden siger mellem 2006 og 2008. En forklaring på, hvad der er sket, men det er jo ligesom også for at kigge frem, må jeg altså sige, og for at finde ud af, hvordan undgår vi det her, det er sket igen. Så det er ikke sådan et spørgsmål, jeg mangler svar på, men hvordan kan man undgå, at man får det her mistillidskrise over for befolkningen, at man ikke får svaret hele sandheden?
1: Hvis du har ham i samrådet, Dennis, er du så ikke også interesseret i at høre altså mere om de her droner?
3: Jo, altså det vil jeg bestemt gerne, men jeg tvivler på, at de vil svare på det i sådan et åbent samråd. Det vil de nok formentlig gøre bag en lukket dør og fortrolig og alt muligt, hvad det hedder. Sådan noget, ikke? Men jo, det er jeg meget interesseret i. Altså jeg synes jo for eksempel, det der står i redegørelsen, at de her droner, de fyldte hele optikken, der man kigger ud over landskabet, og typisk de kigger, der man bor med for større 4 gange. Og når man så kan sige, at de har set 400 meter ud, så kan man jo begynde matematisk at regne på, hvor store er de her droner, eller er det en flyver i stedet for, eller hvad er det for noget? Og så har man en fornemmelse af, hvad det er for noget, man har været op og observere, måske også bedre kan sammenligne, om det så er droner eller noget andet, men med det, da man spørger om det, eller når man spørger om det, så siger de, at det har vi ikke kigget på. Mm. Og sådan nogle ting kunne der være oplagt, synes jeg, for eksempel at komme lidt mere dybt med, fordi det kunne godt sige lidt om, hvad det er for nogle slags droner, der har været ind over landet.
1: Dennis, tak fordi du var med.
3: Selv tak.
1: Dennis Flydtkjær, forsvarsordfører i Danmarks Demokrater. Vi har også spurgt Troelsen Poulsen, om han vil stille op til interview her til eftermiddag i orientering, men det har han ikke ønsket. I stedet for så henviser Venstres pressetjeneste til et svar, som Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen har givet.
2: Ja, han skriver citat. Troels Lund Poulsen har ikke tilbageholdt oplysninger i dronesagen, hvilket forsvarsminister Jeppe Bruus også har bekræftet. På den baggrund forstår jeg ikke, at Liberal Alliance forsøger at slå plat på den her alvorlige sikkerhedspolitiske sag. Denne sag er alt for alvorlig til politiske drillerier, og det kommer Venstre ikke til at medvirke til. DTU, altså Danmarks Tekniske Universitet, har været udsat for et hackerangreb, hvor oplysninger om op mod 200.000 nuværende og tidligere medarbejdere, studerende, gæster og samarbejdspartnere altså kan være berørt. Det har I fortalt i dag i en pressemeddelelse. Mads Henrik Bang, velkommen til.
4: Jo tak, det er korrekt.
2: Du er IT-direktør på netop DTU. Hvad er der sket?
4: Der er sket det, vi har haft ubudne gæster. Vi lever i en meget, meget usikker verden, og hvor at dem, der ikke vil os det godt, de får til stadighed mere avancerede våben og angriber os med. Og vi kan også se, at de er ressourcestærke, og de er vedholdende, og de er tålmodige. Så de har været inde i vores systemer.
2: Hvordan er de kommet det?
4: Jamen, det er de på meget avanceret vis, og har fundet nogle trædesten, lige med nogle sårbarheder i vores system, som de har kunnet udnytte meget hurtigt. Og så snart vi er opmærksom på det, så lukker vi det selvfølgelig. Men de er avancerede, de er tålmodige, og de prøver også at gemme sig. Så det er virkelig en gemmeleg af de helt store, vi har været igennem her.
2: Ja, det handler om, at nogle af jeres DTU-profiler er blevet kompromitteret, og dem har hackerne så brugt til at skaffe sig adgang til jeres brugerdatabase, DTU-basen. Er det rigtigt?
4: Det er korrekt, ja.
2: Og det er så en database, der altså indeholder personoplysninger, der strækker sig tilbage til 2003, cirka 40.000 aktive brugere, men også 160.000 tidligere brugere. Hvad er det for noget data, der er lækket?
4: Basalt set, så er det jo brugerdata, og det kan være et CPR-nummer i de tilfælde, vi har det. Og for aktive brugere, så er det typisk navne- og adresseoplysninger. Og så kan der være nogle billedprofiler, men det er noget, der typisk bliver slettet efter et halvt år, hvor de har været inaktive.
1: Ja, fordi det kommer jeg til at tænke på. Altså, en ting er at have ting liggende, altså oplysninger om dem, der er tilknyttet universitetet, men også tidligere medarbejdere, hvor lang tid beholder I de her oplysninger, i stedet for at slette dem?
4: Så langt som nødvendigt. Men når man arbejder på et universitet, så har vi ret lange tidskonstanter. Og for eksempel bare det at kunne skrive et eksamensbevis ud, det skal vi kunne gøre i 30 år. Vi har forskningsprojekter, hvor vi også skal kunne dokumentere både forskningens oprigtighed, dem, der har deltaget i det. Vi har revisionsspor, for eksempel på EU-projekter, hvor vi skal gå overordentligt mange år tilbage. Så derfor har vi brug for de oplysninger i meget vid udstrækning for at kunne leve op til de forventninger, der er for omgivelserne.
2: Hvor står I så nu? Har I lukket lækagen? Har I lukket hullet, så at sige?
4: Ja, vi mener, at vi har lukket hullet, og vi arbejder løbende med hele tiden at forbedre vores sikkerhed. Altså, det er en dagsorden, som vi desværre er vant til. Der er mange derude, der ikke ved os det godt, og Forsvarets Efterretningstjeneste var også ude i sidste uge og sige, at basically vi er under angreb, og det er jo som samfund. Og det er jo så det, vi oplever her.
2: Og hvordan kan man være sikker på, at man har lukket hullet, når man står, som du gør, som direktør på DTU og kigger på den her sag?
4: Altså, vi har lukket de huller, vi kender til, hvor de har været igennem. Men altså, vi prøver alt, hvad vi overhovedet kan. Vi kalder på al den hjælp, vi kan. Vi bruger al den ekspertise, vi har. Vi bruger alle de man kan sige, våben, som de andre, der ikke ved os det godt, de også prøver at bruge. Så vi prøver med alle midler at holde os så sikre, som vi overhovedet kan.
2: Ja. Det er ikke første gang, at I er blevet ramt af hackerangreb. I fik også brudt jeres firewall tilbage i 2022. Og dengang, der betegnede I det selv på DTU som et alvorligt angreb, der kunne berøre op mod 25.000 profiler tilknyttet universitetet. Hvis vi spoler tiden tilbage til perioden fra 2014 til 2016, så blev I og to andre danske universiteter også udsat for hackerangreb. Dengang var det en håndfuld medarbejdere, der angiveligt var hoppet på en sådan phishing-mail. Hvor godt har I styr på IT-sikkerheden på DTU?
4: Det er en ekstrem høj prioritet, og i en usikker verden, så er det bare rigtig, rigtig svært at følge med. Man snakker jo om det her med cyber kill chain, at den er blevet voldsomt komprimeret, og i dag siger man, at der går cirka 24 minutter fra, at man har adgang til en frontier-model, til man kan orkestrere et fuldt cyberangreb. Så det går rigtig, rigtig stærkt derude, og det er jo sådan set det, vi forholder os til. Vi tilbageviser rigtig, rigtig mange angreb på daglig basis, og så bliver vi ved med.
2: Men så du siger, at man kan ikke
4: vi prøver,
2: have styr på IT-sikkerheden?
4: Vi prøver, og vi lever i en meget usikker verden, og det er jo basically også det, som FE jo siger til os i sidste uge, hvor de er ude og hæve trusselsniveauet. Vi er under angreb.
2: Ja, fordi når op mod 200.000 brugeres CPR-nummer kan være havnet i de forkerte hænder, så har man vel ikke styr på datasikkerheden?
4: Vi prøver, og altså, det vi kan se, det er, at der potentielt er 200.000. Vi kan ikke afvise dem, og vi kan bare sige, at de har været meget avancerede hackerne. De efterlader meget få spor, og de er ret gode til at bruge de muligheder, der nu måtte findes, når de kommer indenfor.
1: Det her seneste angreb, hvordan opdagede I det?
4: Jamen, snarrådige medarbejdere, som jo nærmest sover med fødderne på tastaturet, som vi plejer at sige, opdagede det en weekend. Og de gjorde det, de skulle gøre fra start af, fordi de har en forholdsordre om, at de faktisk gerne må lukke systemerne.
1: Men hvordan opdagede de det? Altså, var der lige pludselig en rød besked, der blinkede på deres skærm, eller kunne de se, der var nogen, der bad om noget? Eller?
4: Det er anomalier i forhold til vores overvågning, men også brugsmønstre, og at pludselig der er noget aktivitet, der ikke skal være der. Så ja, det er sådan en vift af forskellige indikatorer.
2: Tusind tak for besøget, Mads Henrik Bang, altså IT-direktør på DTU.
4: Selv tak.
2: Og så kan vi sige velkommen til dig, Jens Myrup Pedersen.
5: Tak.
1: Du er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet. Vi hører altså her DTU-direktøren fortælle, at det går bare så hurtigt. De her hacker, de er altså hele tiden i gang med at udvikle sig. Når vi kigger på det her angreb, altså op mod 200.000 profiler, der er blevet kompromitteret her. Hvor alvorligt taler vi så på sådan en skala på hackerangreb?
5: Jamen, det er et ganske alvorligt angreb. Det er jo, altså, nu siger Mads Henrik Bangs jo også, at man ikke ved, om det er 200.000 personers data, der er blevet eksfiltreret ud. Men det at have adgang til så mange data, så er det et stort datalæk.
2: Hvad kan man bruge det til? Altså, hvad kan man bruge et CPR-nummer, en adresse, måske et profilbillede til som hacker?
5: Jamen, det er jo det gode spørgsmål, hvad hackerne vil bruge præcis det her angreb til. Noget af det, man typisk vil bruge det til, det er at lave et afpresningsangreb mod DTU, hvor man siger, at hvis ikke I betaler penge, så lægger vi de her data, så de kommer ud og lever på hele internettet. Men man kan også bruge dem til for eksempel at lave phishing-angreb med. Fordi nu, når man kender de her detaljer om folk, så kan man lave nogle meget mere målrettede angreb, end at skrive, at der er kommet en pakke fra PostNord. Så har man jo CPR-nummer, man kan udgive sig for at være fra myndigheder, og man kan lave nogle mails eller nogle telefonbeskeder, som bliver ekstremt troværdige.
1: Mm. Nu hørte vi Mads Henrik Damme fortælle, hvordan det var en medarbejder med fødderne på tastaturet, som opdagede anomalier. Altså DTU, de oplyser, at uvedkommende altså har kompromitteret DTU-profiler, udnyttet dem til at skaffe sig adgang til universitetets brugerdatabase. Den hedder DTU-basen. Kan du forklare, hvordan man tænker som hacker? Altså, hvordan er det, man får adgang til så stort et intranet som DTU her?
5: Ja, nu ved jeg ikke, hvordan de har fået adgang i det her sådan helt specifikke tilfælde. Men det svarer til, at der hele tiden er nogen, der banker på døre og vinduer og ser, om der er en sprække, man kan komme ind af. Og med blandt andet værktøjer som AI, så er hackerne blevet rigtig meget hurtigere til at finde sårbarheder, og de er også blevet rigtig meget hurtigere til at udnytte dem. Og det er også det, vi hørte Mads fortælle om her lige før, at man skal virkelig være hurtig for at fange dem og få dem ud, inden skaden sker.
1: Mm. Ja, fordi spørgsmålet er jo, burde DTU kunne have dæmmet op for det her?
5: Ja, det er svært at sige, før man kender nogle flere detaljer om, hvordan det her angreb det finder sted, fordi udgangspunktet er, at man kan aldrig være 100% sikker. Altså, de her hacker, de er så dygtige, så man, der er ikke noget, der hedder 100% sikkerhed her, men det er da en god anledning til, at man gennemgår, hvor meget af det, man har adgang til at gøre fra en konto, og hvor svært er det at komme ind og overtage en konto. Altså, har man styr på, at man bruger tofaktorgodkendelse, komplekse passwords? Har man styr på, at hvis der er nogen, der begynder at tilgå rigtig store mængder af data eller hive mod organisationen, at det så starter nogle alarmer? Mm. Altså den her type spørgsmål. Men jeg har egentlig meget stor respekt for det arbejde, som både Mads Henrik Bang og mange andre dygtige kolleger i IT laver. Det er bare et rigtig svært kapløb, man er i gang med.
1: Men er det sådan, Jens, kan man snakke om, at hackere på en eller anden måde har serveretten, når det gælder IT-sikkerhed? Det er dem, der gør noget, og så organisationerne, virksomheder, som dæmmer op, og så prøver at lukke det hul, og så prøver hackerne igen noget nyt, og så lukker man det hul på baggrund af den erfaring, man får fra den måde, man bliver angrebet på.
5: Ja, men altså, man kan også godt være proaktiv på forsvarssiden, og så kan man finde sårbarhederne, før de onde hackere gør det, men det er en meget asymmetrisk måde at lege krig på, fordi hackerne, de onde hackere, de skal kun vinde én gang. De skal bare lykkes en enkelt gang ud af rigtig mange forsøg, hvorimod man på forsvarssiden, så skal man lykkes hver eneste gang med at afvise de onde hackere, fordi bare de kommer ind én gang, så kan de opnå deres mål. Og det er også derfor, man i virkeligheden både skal tænke i at reducere sandsynligheden for, at de kommer ind, altså gør det rigtig, rigtig svært at komme ind, og så skal man sikre sig, at når de er kommet ind, så er det begrænset, hvad man kan gøre, før man bliver opdaget, og før alarmerne bimler og bamler.
2: Mm. Nu hørte vi lige Mads Henrik Bang koble det lidt sammen med de her dronehændelser, og, altså at vi generelt ligesom skal være overvågne, at Danmark er sårbart for forskellige typer angreb, inklusive hackerangreb. Altså når du taler om de onde hackere, er det så fremmede magter, eller hvem kunne stå bag det her?
5: Det er i hvert fald blevet et mere divers trusselbillede, hvor de undsendede hackere, det kan være fremmede stater, det kan være cyberaktivistiske grupper, det kan være grupper, der er støttet af fremmede stater uden at være det selv, og det kan være helt almindelige cyberkriminelle, der er bare i det for pengenes skyld, og som ved, at data kan man bruge til at lave nye typer angreb med, eller data kan man bruge til at afpresse med. Så det er både blevet et hårdere trusselsbillede, men det er også blevet et mere diverst trusselsbillede, fordi der er forskellige aktører, der vil opnå forskellige ting på forskellige måder.
1: Jens, tak for at være med.
5: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Ja, selvfølgelig. God weekend.
5: I lige måde.
1: Jens Myrup Pedersen, professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
2: Ja, fra droneangreb og hackerangreb herhjemme til snigmord i Litauen og USA, fordi et komplot mod modstandere af Kreml, som bor uden for Rusland, er i gang. Det siger i hvert fald en af den russiske oppositions mest markante stemmer, den tidligere mangedobbelte verdensmester i skak, Garry Kasparov. Han frygter at blive snigmyrdet, siger han, og han siger også, at han er blevet advaret af sikkerhedstjenester i USA og Litauen. Morten Runge, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du er vores skak-kommentator her på DR. Hvorfor skulle en mand som Kasparov, som jo havde sin storhedstid for 20 år siden som skakmester, lige pludselig stå på Putins dødsliste?
3: Mm, det er, fordi han har brugt den storhedstid, han havde, da han var verdensmester fra 85 til 2000, til at tale imod Putin. Da han trak sig tilbage, Kasparov, der i nullerne, så besluttede han sig for at både prøve at gå ind i russisk politik, og da det ikke gik, så flygtede han fra Rusland og bor nu i USA, og bruger al sin tid på at kritisere Putin, og siger, at det er ikke et demokratisk Rusland, og alt, hvad Putin gør, er dårligt for verden, hvilket han jo ikke er den eneste, der mener, så han har sådan samlet en hel alliance af russiske eksilerede sportsstjerner og politikere og forfattere osv. Så han er sådan... Så han er også et symbol. Mange russere husker ham jo som kæmpe intellektuel bastion, altså tænk at have verdens bedste skakspiller. Mm. Så når han mener noget, ham der er så klog og strategisk og vant til at se træk forud, så må det være rigtigt. Sådan er der mange russere, der har tænkt, så på den måde har han en helt vildt vigtig stemme i dag også.
2: Lad os lige prøve at høre, han blev skakmester jo, da han bare var 22 år gammel. Det var i 96, han satte sig for at slå den her skakcomputer fra IBM Deep Blue. ABC World News rapporterede dengang om det match.
6: This is the winning signal familiar to his fans.
7: And the watch!
8: It was as tough as the World Championship match, and believe me, I played very, very seriously.
6: A triumph for human beings, but a stunning performance by a machine. In the first match, Deep Blue made computer history. For the first time, sheer computing power beat the intelligence and intuition of the best human player.
8: I was very lucky to lose game one. Because that was the best warning.
6: A warning that only a human could turn into victory.
2: Ja, og så vandt Kasparov altså over IBM's Deep Blue efter at tabe i første omgang. Hvad var det, der gjorde ham til sådan en kæmpe skakprofil dengang for 20 år siden?
3: Det var både det her, det rigtige, han vandt over Deep Blue, året efter tabte han så i en mindst lige så profileret match. Men jeg tror, at det han tog ud af, man kunne høre ham allerede her, at han prøvede at udlede noget lærdom af at spille mod computeren. Da han så året efter tabte til den, så erkendte han jo, at han stod over for en modstander, han ikke kunne slå. Og så vendte han rundt på en tallerken og prøvede at lave et samarbejde med computerne. Og på samme måde har han jo stået over for Putin i virkelig mange år og kigget på ham på samme måde, som han har kigget på alle sine modstandere over brættet. Altså, hvad er det, han vil? Hvad er hans planer? Hvad kan jeg gøre for at slå tilbage mod ham? Den autoritet har han stadigvæk. Da han var verdensmester, kæmpede han mod en anden russer, der hedder Karpov, som i den grad var systemets mand. Han sidder faktisk i Dumaen lige nu, Karpov stadigvæk. Han er Putins mand. Kasparov var sådan liberal, fritænkende. Jeg vil gerne pleje min egen skakkarriere. Det var ikke så godt at gøre det, når man var sovjetborger. Der skulle du helst sådan falde ind under partiets visioner. Så Kasparov har altid været sådan liberal, fritænkende. Og det er det markat, han også bruger nu.
2: Og så er det hans stjernestatus i Rusland, som gør ham til en farlig stemme med Putins øjne.
3: Ja. Det er det helt klart, og han har været i eksil i USA og har jo på den måde ikke kunne være... Han har været i sikkerhed, kan man sige, i gåseøjne, men det er første gang, at han selv har sagt, at der er attentatplaner mod ham på amerikansk jord. Han svarer selv, Kasparov, med at sige sådan ret dristigt, synes jeg, at jamen, det er fint nok. Altså, jeg fortsætter med at yde modstand mod Putin. Lige nu, siger han, er jeg i Strasbourg. Han har et ærne med den europæiske menneskerettighedsdomstol, endnu et af hans projekter, siger simpelthen, jeg er i en middelstor fransk provinsby. Kom og tag mig, hvis I kan finde mig. Og det er jo mange, der håber, at han har styr på, men det er jo også...
2: Det lyder som om, han er en modig mand, fordi vi har jo set de her russiske snigmord på forskellige dissidenter uden for Rusland i Europa, i Storbritannien blandt andet. Reuters skriver, at de amerikanske myndigheder i sidste måned sigtede 5 personer for påståede planer, der involverer det russiske efterretningsvæsen. Og de her planer skulle altså gå ud på at snigmyrde 2 oppositionsfigurer, den ene i USA, den anden i Litauen. Mm. Hænger det sammen med det, Kasparov siger nu?
9: Ja, måske. Det ved vi ikke helt. Det er ikke sikkert, at det var ham, de nævner i den rapport, men det er helt sikkert, at de amerikanske myndigheder og de litauiske har ringet til Kasparov og sagt, at han var i ekstra fare, og han har fået ekstra sikkerhedspersonale omkring sig. Vi ved ikke, om det lige præcis er den, at de to personer, som hvor Kasparov er den ene, men der er ikke nogen tvivl om, at han er i større fare, end han har været før, selvom han spiller den samme rolle og siger det samme, som han altid har sagt, så har Rusland altså skruet op for angrebene mod sådan nogle oppositionspolitikere som ham.
2: Har han skruet op for sin sikkerhed, ved vi det? Altså gør han noget for at passe ekstra på sig selv, udover at sige, kom og tag mig, jeg er i Strasbourg?
9: Jamen, han har en familie, og han omgiver sig med sikkerhedspersonale. Det har han i sagens natur ikke sådan været helt eksplicit om, hvad det er for nogle foranstaltninger, han har taget. Men han er jo meget frimodig og åben omkring, at han fortsætter, og som sagt, at han siger, hvor han er, og han vil ikke lade sin frihed begrænse. Altså på den måde lever han jo også sit eget budskab om, at vi ikke skal lade os kue af Putin, og at russere skal kunne leve frit, hvor de vil. Og bare fordi man siger, at man ikke er enig med Putin, så skal man ikke frygte for sin sikkerhed, så skal man blive ved med at leve sit liv, som han også forsøger at vise her.
2: Tak for at fortælle, Morten Runge.
9: Ja, selv tak.
2: Altså vores skak-kommentator her i DR.
1: En lille nyhed fra i dag. En ret rørende video, hvor vi ser piloten fra det her Fly Dubai-fly, som jo var ved at styre det, faldt 5 kilometer på 2 minutter. Vi har jo talt en masse om det, både her i orientering og i P1 Morgen. Piloten, han har været skadet, såret og har ligget hospital, men han har talt nu i et FaceTime-opkald med den indiske premierminister Modi, og her sætter han for første gang nogle ord på, hvad det var, han oplevede. Og det er jo bare altså helt vildt, det han fortæller.
2: Altså piloten, der var kaptajn. Og blev stukket, ja, af anden piloten.
1: Præcis, og du kan ligesom se, at han har forbindinger på. Han ligger i en hospitalseng her, mens han taler med Modi. Han siger, at jeg lå på gulvet, såret, men jeg sagde til mig selv, at jeg skulle prøve et sidste skub for at åbne døren indefra. Døren til cockpittet. Altså den, kan man sige, sidste handling med hans sidste kræfter, han ligesom kunne lave, fordi at han så kunne få de andre til at komme ind og komme ham til undsætning. Og så siger han, andre kom ind og spillede også en rolle. Jeg kæmpede selvfølgelig for mit eget liv, men samtidig vidste jeg, at jeg ikke ville lade andre dø. Og han bliver jo hyldet som en helt.
2: Det var også helt vildt at tænke på, ikke? Hvis han ikke havde åbnet den dør.
1: Med de sidste kræfter der, ikke? Ja. Og det var jo, den var bare på vej ned flyet. Han fortæller til Modi også, at han har fløjet i 17 år, og han kan fornemme, hvad der sker med et fly selv med lukkede øjne. Så han har jo ligget der på gulvet, hårdt såret, har kunne mærke, at der er noget, der er fuldstændig galt her. Flyet det dykker jo, som det ikke skal. Og så får han altså åbnet døren til cockpittet. En historie, der jo bare bliver ved med at fascinere, fordi den jo selvfølgelig endte rigtig lykkeligt. De nødlandede i en saudiarabisk by, og alle kom ud i god behold.
2: Ja.
1: Ja, det var en god fredagshistorie her. Vi skal til Nordjylland.
2: Ja, vi skal videre med historien om krudten, altså den her planlagte våbenfabrik ved byen Elling i det nordjyske. 100 naboer til den her ammunitionsfabrik, de var jo onsdag mødt op til et møde med myndighederne. Det skete i biografen i Frederikshavn. Skal vi lige prøve at høre et klip?
10: I kan fandme ikke være det bekendt. Det, jeg synes kraftedeme, I skulle samme jer.
11: Hvad har I gjort for de tættes naboer, for at de ikke bliver påvirket? I kunne ikke nævne én ting.
10: I siger, vi er her for at hjælpe dig. Hvor er den hjælp henne? Hjælp nu!
1: Ja, det her møde, der var det ene planen at få svar på, hvad det her kommer til at betyde for naboerne, at de lige om lidt skal bo i en ny sikkerhedszone. Men man kan jo høre, at frustrationen, den er til at føle på. Det er den her grønne zone, vi taler om, en sikkerhedszone, der skal etableres rundt om den her udvidede produktion af patroner og granater i Elling. Og hvad skal holde tungen lige i munden?
2: Ja, det skal man altså virkelig, fordi for et år siden, så var der jo et lignende møde, og her havde beboerne så fået at vide, at de ville blive pålagt en tinglyst servitut, som altså betød, at de ikke måtte bygge for eksempel et forsamlingshus, et børnehave, et højhus eller noget i den dur på deres grunde, og til gengæld så ville de så som naboer få en erstatning, men i onsdags, der sagde direktør i Forsvarsministeriets Materiel- og Ejendomsstyrelse så pludselig, at den, det kom ikke til at gælde alligevel. Der kom ikke nogen erstatning.
1: Nej, og det gør altså samtlige beboere i Elling bekymret for, at de aldrig nogensinde vil kunne sælge deres huse eller få erstatning. Og i morges, der talte vi med Gitte Ravn. Hun er ejendomsmægler i Frederikshavn, og vi kan jo lige høre, hvad hun sagde om husenes værdi.
12: Det er klart, at når der er sådan en utryghed forbundet med at bo i området, og den forplanter sig ud i lokalområdet og ud til de her købere, jeg skal finde til ejendommene, jamen så vil det være vanskeligt. Og det har jo stor mediebevågenhed, hele den her problemstilling i Elling. Så allerede nu, og faktisk også igennem et stykke tid, jamen der har det været svært at finde købere til ejendommene derude. Og jeg vil i hvert fald have et problem med at kunne værdisætte ordentligt derude med den her kendskab, der ligger i øjeblikket.
1: Gitte Ravn var ikke optimistisk i forhold til at få huse solgt lige i det område. Frederik Waage, god eftermiddag.
13: Ja, god eftermiddag.
1: Professor i forvaltningsret. Beboerne i Elling, de er bekymrede, også om de har krav på en erstatning. Hvad er din vurdering?
13: Men altså, jeg kan sige, spørgsmålet omkring, hvorvidt de vil have krav på erstatning efter grundloven for ekspropriation, er jo i princippet uafhængig af, hvad forsvaret de beslutter sig for at gøre i forhold til, om de vil etablere en grøn zone eller ej. Så der synes jeg, der er nogle uafklarede spørgsmål. Jeg er lidt usikker på helt, hvor mange beboere det drejer sig om, men udgangspunktet er jo, at grundlovens paragraf 73, den giver ret til ekspropriationserstatning, hvis det er sådan, at de bliver udsat for et indgreb ved hjælp af de ting, der bliver bygget derude på ude i Elling, og det kan forvolde et fald i huspriserne, for eksempel. Der vil man jo efter omstændighederne kunne få ekspropriationserstatning.
1: Altså, fordi man går med udvidelsesplaner i forsvaret, eller det er, hvad kan man sige, det de gerne vil, de skal udvide den her fabrik, så der er produktion af patroner og granater. Det er, ifølge dig, en grund nok til at tale om ekspropriation.
13: Ja, i hvert fald sådan, som det er blevet lagt op i forhold til det borgermøde her, fordi der synes det at være sådan et stort kardinalpunkt, at man er meget frustreret over, at man ikke får en servitut til tinglys på ejendommen, således at man sådan kunne gå ud og nærmest i kroner og øre gøre det her op. Og jeg er enig i, at det givetvis kunne være mere overskueligt at overbevise forskellige myndigheder om, at man skulle have erstatning, hvis man fik sådan en servitut direkte fra forsvaret. Men ellers så må man jo sige, at de kan jo kræve ekspropriationserstatning, hvis de mener, at deres huse er faldet i værdi. Selvfølgelig er grundlovens paragraf 73, så er de krav på fuld erstatning, hvis ellers vi har at gøre med et indgreb, der rammer konkret.
1: Forsvaret havde med til mødet i onsdags allieret sig med en advokat fra Kammeradvokaten, og ifølge dem så har der hele tiden stået i lokalplanerne, at man ikke må bygge et for eksempel et forsamlingshus, eller en børnehave, eller et højhus, eller lignende i den her grønne sikkerhedszone. Vi kan jo lige høre, hvordan en beboer i Elling og nabo til fabrikken beskriver den her udvidelse.
14: Jamen det, der har ændret sig, det er, at hvis vi tager fra skilt til skilt, hvis du gik ind og tog min adresse og tastede den på din geo, så siger din geo, at jeg har 925 meter fra skel til skel til ammunitionsfabrikken. I dag der har jeg 80. Så det er en kæmpe udvidelse af ammunitionsfabrikken. De er gået fra et areal, der her 18.000 kvadratmeter, til 350.000 kvadratmeter. Så det er jo ikke bare den gamle fabrik, som lige åbner igen. Du kan jo slet ikke sammenligne de to ting. De er jo rykket ind til mig. De er jo blevet min nabo. Jeg havde dem ikke som nabo før.
1: Styrker det, synes du, argumentet for, at de her beboere skal have erstatning?
13: Ja, det gør det da afgjort, hvis der er sket væsentlige ændringer i den type våbenfabrik, der kan ligge der efter de regler. Det ene ting er, når man køber en grund, at man ved, at der ligger en våbenfabrik, men man har ikke regnet med, at den ville skulle udvides så betragteligt, og huspriserne falder som konsekvens af de tiltag, der er. Så må man sige, så synes kriterierne for ekspropriation at være opfyldt, og så er det sådan set underordnet, om man går ud og fastlægger sådan en servitut eller ej. Så kan man gå til domstolene direkte og kræve ekspropriation. Erstatning, hvis ellers det er så indgribende, som borgerne her de slår fast.
2: Men når det er svært for en ejendomsmægler, som vi lige hørte, at fastslå, hvad det kommer til at betyde for priserne, er det så ikke også svært at fastslå, hvad en erstatning skal ligge på?
13: Jo, det kan være svært, og det er også det, der selvfølgelig bliver temaet, fordi man kan sige, at de her mennesker, der er flyttet ind her på et tidspunkt, de har jo gjort det velvidende, at der lå en grund, som kunne være en ammunitionsfabrik. Men det virker alligevel som om, at det er noget andet det, som bliver bygget nu, end det man kunne forvente. Og hvis det har en afgørende indflydelse på huspriserne, så vil jeg sige, så er det jo forholdsvis enkelt at fastslå det, men hvordan den præcise huspris så bliver efterfølgende, det kan meget vel være et vanskeligt spørgsmål. Hvis der ikke er nogen, der overhovedet vil flytte derind, så synes det jo at være meget lavt, men så må man konstatere, at det er noget, domstolene kan afgøre, og det følger grundlovsparagraf 73, at domstolene prøver det her spørgsmål. Det har vi en meget lang tradition for, at domstolen kan gøre, så det er et spørgsmål om at få domstolen på banen i den forbindelse.
1: Vi må se, hvad der sker. Frederik, tak for at være med.
13: Ja, tak.
1: Frederik Waage, professor i forvaltningsret.
2: Hvis du tager til USA, og så ligger vejen forbi sådan en McDonald's-restaurant, så bliver prisen på dine burger og pomfritterne bestemt af kunstig intelligens. Det kunne nyhedsbureauet Reuters fortælle tidligere den her uge. Efter at have kortlagt, hvordan McDonald's ved hjælp af kunstig intelligens og massive mængder data er begyndt sådan at prisjustere helt ned på mikroniveau.
1: Ja, det er jo faktisk lidt sådan fascinerende. Eksempelvis så koster en Big Mac burger i en restaurant i Fresno, California. Ja, den koster $5.69, eller det der vil svare til lidt over 37 kroner. Men køber du den samme type burger i en McDonald's bare 3 kilometer væk, så koster den lige pludselig $6.89, eller altså lidt over 45 kroner. Det er en prisforskel på 21%.
2: Ja, og McDonald's her i Danmark fortæller faktisk også til os her på redaktionen, at restauranterne også her i Danmark bruger data til at analysere, hvad kunderne vil betale for en burger, og så kan de justere prisen ud fra det. Velkommen, Lars Schmidt.
15: Jo, tak.
2: Du er kommerciel ansvarlig for Madprisloopen, som er en tjeneste, der registrerer priser på dagligvarer i dagligvarerhandlen. Hvorfor er det god business for en kæde som McDonald's at køre med så forskellige priser på den helt samme burger?
15: Ja, det er det jo, fordi de kan tjene flere penge ved at og ramme forbrugerne der, hvor at de er villige til at betale. Og med AI er det jo muligt for alle at bruge mange flere data, og på kort tid få at vide, hvornår folk gerne vil betale, hvilken situation det er i, og vejret og alle mulige forskellige parametre.
2: Så det handler om at ramme forbrugernes prismæssige smertegrænse helt præcis ned til,
15: ja,
2: til det enkelte sted.
15: Ja, vi ikke lige smertegrænse, men finde det det tidspunkt, som hvor at forbrugerne vil betale mest eller mindst, eller hvis de er meget travlt eller meget afslappet eller andre ting. Og det kan man jo finde ud af ved at teste.
2: Altså er der stor forskel på, hvad vi vil betale for den samme vare, afhængig af, om vi har travlt eller er afslappet?
15: Ja, det er der jo. Det er det, vi kalder sådan shopper mission. Hvorfor går du ind i en butik? Og der er det, hvis du er dødtravlt og bare skal sørge for, at dem, du nu skal møde, skal have noget lækkert, og det skal se godt ud, så er du villig til at betale lidt mere, end hvis du en tirsdag formiddag har god tid til at tjekke alle priserne.
2: Og hos Madprisloopen, der overvåger jo så priserne i dagligvarehandlen, både i Danmark og i Sverige, og jeg ved, at det også er jeres indtryk, at dagligvarehandlen i stigende grad bruger de her dynamiske priser, altså det, at man kan ændre prisen rigtig hurtigt. Hvor ser I den udvikling hen?
15: Jamen, vi ser den ikke geografisk. Der er så stor forskel er der ikke på geografien i Danmark. Men vi ser det på, at de kæder, som er dygtigste til det her, de regulerer mange priser tiere. Mm. Og vi registrerer jo priserne, så vi kan jo se, at der er nogen, der er hurtige til at finde ud af. Og de kan jo måle, hvad tager konkurrenten for en tilsvarende vare, som er en oplagt ting, men de tilbud, de har haft senere, hvad køber forbrugerne mest efter, hvilken kurve er den i, og så kan de sige, okay, vi kan godt tage en krone mere, eller vi er måske for dyre, så vi bliver nødt til at sætte prisen ned.
2: Men hvor hurtigt ændrer de så priserne?
15: Jamen altså med den nye teknologi, så kan de jo ændre priserne, hvad hedder, med en times varsel i princippet, ikke fra hovedkontoret til det når ud på de elektroniske hyldeforkanter. Det vi oplever, det er, at det typisk er på ugebasis, at priserne bliver gennemgået og rettet til os. Og det er måske det, der er sådan meget små ændringer, ikke? 50 øre, en krone, halvanden krone eller sådan noget.
2: Det giver jo meget god mening, at hvis man er på vej hjem fra byen og bare skal have fedt og salt i blodomløbet, så skal man bare have den der Happy Meal, uagtet om den er dyrere end normalt. Men gælder det virkelig også for mælk? Altså er der tidspunkter, hvor forbrugerne bare må have en liter mælk, koste hvad det vil?
15: Ja, det er der, men altså det vi kan se er ikke nede på det niveau, som McDonald's åbenbart gør. Ikke? Det vi kan se, det er, at det er muligt at for kæderne og have styr på markedet og på på priser og rabatter, så derfor kan sige, okay, altså i de næste 14 dage kan vi godt tage en krone mere for minimælken eller som du siger for en pose snacks eller noget andet, ikke?
1: Men giver det mening, Lars? Altså, det virker som om, det er fremtiden, at de prissætter, så de kan få mest muligt i forhold til, hvor butikken ligger. Men giver det mening, hvis man nu bor i en by, hvor der ligesom er et område, hvor folk måske har lavere indkomst eller lavere uddannelsesniveau, hvor giver det mening at tage over den rema, hvis man selv bor i en del af byen, hvor der bor flere, der tjener flere penge?
15: Discountkæderne er jo dygtige til at have nogenlunde ens priser, men der er ingen tvivl, så altså derfor så er det jo nok typisk, at discountkæderne er større de steder, hvor at der er færre penge, og så hvis du tager op nord for København, der kan du se supermarkeder, som er delikatessebutikker og sådan noget, der kan en hel masse, og de er formentlig også lidt dyrere. Men du har da ret i, at det giver stor mening at bruge data til at rette priserne til og også gøre det hurtigt.
2: Tak for at være med os, Lars Schmidt.
15: Ja, selv tak.
2: Altså kommerciel ansvarlig for madprisloopen. Vi har forsøgt at få både Salling Group og McDonald's med. De har ikke ville medvirke her til eftermiddag, men vi kan da tilføje, at en af de virksomheder i Danmark, som benytter sig af det her, man kan kalde geografisk prissætning, det er Lagkagehuset. Der vil man opleve, at brød og kager er betydeligt dyrere, hvor du holder til i København,
1: end
2: i Jylland. Så du kan da godt lige tage over og købe et par træstammer.
1: Jeg kan
2: i Aarhus.
1: Ja, tage nogen med hjem, hvis jeg alligevel er i Jylland. Apropos at købe ind. Altså, jeg glæder mig virkelig til næste time af orienteringen. Vi skal jo lige have en radioavis, men der skal vi jo have en undersøgelse.
2: Ja, det er en bombe under dit sexliv, når du skal købe ind.
1: Så har man ikke sagt hverken for meget eller for lidt, men det er altså på den anden side en radioavis, fordi nu klokken 5.
16: Der er lige lidt tid til, at vi får en radioavis her på P1, så indtil da, så kan vi lige lytte til Peter Sommer og Verdens Mindste Dør har aldrig været større.

stor. Jeg ligger smidt her som et kors, men tvivler på, jeg tror på det, du sagde i morges.

siger, det sagde han også i går, med din 90'er ironi, skal vi nu igennem det pis igen. Så finder jeg skovmandskjorten frem, men jeg går ikke tilbage til prins. Lad mig elske dig som den dreng i en fjern og smuk provins.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo som lovet anden halvdel af gårsdagens P1-orientering.
1: Chikane, stalking og voldtægt, det er nogle af de kategorier, der møder brugerne i den nye app BeLoud.now, hvor brugere anonymt kan sætte en prik på et kort, hvis de har oplevet en ubehagelig eller grænseoverskridende episode. 19-årige Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
2: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
1: Appen er kun 5 måneder gammel, men er eksploderet på sociale medier og har omkring 730.000 downloads på verdensplan. Selv ser Lærke Skov appen som noget positivt, fordi den kan bruges til dem, der af den ene eller anden årsag ikke ønsker at melde en grænseoverskridende hændelse til politiet. Ifølge skaberen bag er der registreret op mod 2.400 hændelser i Danmark. Både Københavns Politi og det Kriminalpræventive Råd, de opfordrer dog unge til, at de anmelder ubehagelige hændelser til politiet. Danmarks behandling af en række statsløse børn møder kritik. De 72 børn stod til at få statsborgerskab, men lovforslaget faldt. Og nu må de vente på at få deres sager behandlet, fortæller Eva Ervsbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: Lande har en særlig forpligtelse til at behandle sager hurtigt, når ansøgerne er statsløse børn. Og hvis ikke der snart kommer skred i det, så kan det være på kant med de internationale konventioner på området, forklarer Eva Ervsbøl.
3: De har en særlig forpligtelse, fordi man generelt siger, der er måske ikke krav på statsborgerskab, men lige præcis de her grupper har krav på statsborgerskab.
1: I Danmark er der ikke uddelt statsborgerskab siden juni 2025, og området er sat på pause, imens det undersøges, om ansøgere kan screenes for antidemokratiske holdninger. Men hvis børnene ikke bliver tildelt et statsborgerskab i efteråret, kan det altså betyde, at Danmark bryder internationale konventioner, understreger Eva Ervsbøl.
3: Det hænger jo ikke sammen, hvis man ikke skulle fremsætte et lovforslag nu her i oktober, som i hvert fald som minimum, hvis man følger ministeriets egen logik, omfatter alle de her børn, man siger har et konventionsmæssigt krav på at få statsborgerskab.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men ministeriet skriver, at der er sager, der stadig behandles. Mindst 5 personer har natten til lørdag mistet livet i et israelsk luftangreb på en boligblok i Gaza by. Det meddeler embedsmænd fra sundhedsmyndighederne og civilforsvaret i Gaza, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det israelske militær har natten til lørdag umiddelbart ikke kommenteret meldingerne. Og derfra skal vi til vejret. Der kommer noget sol i morgen, men især mod øst, der bliver det altså først ved middagstid, at solen den kigger frem. Det bliver op til 18 grader. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.

0: Du er tændt for orientering, og i den her time, der skal vi tale om en ny undersøgelse. Og det er ikke en hvilken som helst undersøgelse. Jeg læser lige overskriften. Hverdagens mad og indkøbsstress dræber sexlivet hos småbørns forældre. Citat slut. Det er måltidskassefirmaet HelloFresh, som jeg har lyst til at sige meget belejligt, er afsender på det her budskab. Men holder det? Vi har kværnet os igennem tallene og taler med HelloFresh for at høre, hvordan det hænger sammen med alt det her.
1: Ja, vi skal også til Frankrig, hvor protester over forholdene på landets skoler har udviklet sig til voldelige sammenstød. Over 100 skoler i Frankrig er blevet alvorligt beskadiget, siden at de her protester begyndte. Vi taler med vores kollega og Frankrig-kender Karin Mørk om, hvad det helt præcis er, der udspiller sig i Frankrig.
0: Så skal vi også tale om en opsigtsvækkende dom. 140.000 kroner, så meget lyder bøden på, som det danske YouTube-tvillingepar Oscar og Elias Hole skal betale. Det har retten i dag afgjort og dømt dem for 4 brud på markedsføringsloven. Vi får reaktioner på dom, og så taler vi om, hvad den her dom kan få af betydning i, ja, kan man sige, influencer-branchen.
1: Ja. I studiet er vi stadig her i P1-orientering, Thomas Jørgensen og Anne-Kristine Hermann. Og vi starter med den sag, der begyndte i Vestre Landsret, kan man sige, efter at en

0: SF et forbud. Ja, og heller ikke moderaterne mener, at offentlige repræsentanter i retssalen bør bære religiøse symboler.
1: Ja, med os har vi nu netop moderaternes retsordfører, Morten Brautsch. Velkommen til.
2: Ja, tak for det.
1: Hvad er problemet i, at en anklager bærer et religiøst symbol, som for eksempel et hovedtørklæde?
2: Ja, så jeg vil gerne starte med at sige, at jeg er sådan lidt ked af det på den ansattes vejen, som jo ikke har gjort noget forkert efter de gældende regler. Men det har jo gjort, at sagen er kommet op, og derfor er vi også nødt til at forholde os politisk til det. Og i virkeligheden så burde man allerede i 2009, da man lovfæstede, at dommere ikke må fremtræde på den måde, der er egnet til at blive opfattet som en tilkendegivelse om dommerens religiøse eller politiske tilhørsforhold. Allerede dengang, der burde man have lavet en refleksvirkning, så det også burde gælde anklager. Altså at man som offentlig repræsentant i en retssal ikke bærer tydelige og iøjnefaldende symboler, hverken religiøse eller politiske karakterer. Og det er jo simpelthen noget at gøre med, at det, der foregår i en retssal, skal fremstå neutralt. Det er loven, der er omdrejningspunktet i retssalen.
1: Men hvad er det, du konkret er bekymret for? Kan du prøve at give et eksempel på en situation, som kunne være problematisk?
2: Jamen, jeg har ikke noget, jeg har ikke nogen grund til at mistænke, at der er nogen, som har været ansat i anklagemyndigheden, som ikke har kunnet skelne. Men det, der er vigtigt, det er, at man fremstår neutral. Fordi man skal huske, at anklagemyndigheden er også underlagt det her objektivitetsprincip. Det vil sige, at man skal behandle sagen på et objektivt grundlag, og de beviser, der taler for og imod, at tiltalte er skyldig, skal man fremlægge, ligesom man skal fremlægge loyalt, kan man sige, hvad der taler for at i en skærpende og i en formildende retning. Mm. Og derfor er det altså vigtigt, at også anklageren, som er repræsentant for offentligheden i en retssal, fremstår neutral.
1: Mm. Jamen, lad os prøve at sige, at jeg bliver hævet i retten. Jeg har været i slagsmål på et værtshus. Jeg kommer ind i retssalen. Der står så en anklager. Hun bærer hijab. Hvad tænker jeg så? Hvad er det, jeg som tiltalt kan komme til at blive i tvivl om?
2: Det ved jeg ikke, hvad du tænker. Men det, der er vigtigt, det er, at når man er offentlig repræsentant, ligesom hvis man i øvrigt er politimand eller kvinde, at så fremstår man på neutral vis. Fordi det der omdrejningspunktet i retten, det er altså loven. Og dermed er retten også et sekulært sted. Altså, det er loven, som er omdrejningspunktet. Det er loven, der sætter rammerne for de indgreb, som skal ske i borgernes rettigheder, og i det her tilfælde formentlig jo også frihedsberøvelse, altså loven, som den er blevet til i vores demokratiske retsstat. Og der skal være tillid til, at når statsmagten laver indgreb over for borgerne, så er det altså noget, der er bestemt ved lov, og ikke andre hensyn. Mm. Og derfor andre hensyn, som kan påvirke det billede, skal simpelthen ikke være i de danske retssale.
1: Så det er fordi, du mener, at hvis man er så religiøs, at man bærer hovedtørklæde, så kan man ikke være neutral i forhold til hvad?
2: Det kan man godt i sin udøvelse, men det fremstår ikke neutralt. På samme måde som hvis man sad med en beklædningsgenstand på, som også indeholder et politisk budskab eller noget lignende. Altså det, når man møder i retten, og når man som borger møder i retten, så skal man have tillid til, at det, der foregår der, er så objektivt, som det er overhovedet muligt.
1: Men bare for at forstå, altså, hvornår er det, at man som religiøs person ikke fremstår neutral i en sag? Altså, hvad kunne det være for en sag, hvor det kunne spille ind, at man var religiøs?
2: Jamen, det er sådan set ikke noget med, at det kan spille ind, eller skal spille ind. Det, der er vigtigt, det er, at man fremstår neutral og objektiv. Og man fremstår ikke neutral og objektiv, hvis man har politiske eller religiøse symboler i retssalen. Altså retssalen er så at sige de hellige haller for det sekulære samfund. Det er det loven, der er omdrejningspunktet. Loven, som den er blevet til i den demokratiske retsstat. Og derfor skal de hensyn, som der bliver vægtet der, være loven. Og hvis der er noget, som kan på en eller anden måde forstyrre billedet af, at det ikke bliver opfattet sådan, så skal det ikke finde sted. Det er jo også derfor, at man har besluttet eksempelvis, at dommerne bærer kapper. Altså fordi det er ikke dem som personer, det er funktionen, det er embedet, der er i fokus, når man møder i retten.
0: Jeg ved godt, det er, vi taler om en principiel debat her, men Morten, har du nogensinde hørt om nogen, som har ytret

0: at de har haft et problem med en dom, de har fået, at de har mødt en anklager, hvor de var bekymrede for, om deres dømmekraft eller den måde, de var blevet behandlet på, havde noget med religion at gøre?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Er det så en overreaktion, den her debat, der er startet, fordi at en anklager glad har delt et opslag på LinkedIn, hvor hun stolt fortæller om hendes karriere?
1: Nej, for jeg mener sådan set, at det er principielt. Jeg havde heller ikke inden, at man lovfæstede, at dommere skal fremtræde på sådan en måde. Der havde jeg heller ikke hørt, at der skulle være nogle problemer med dommere. Det er fordi, at der er principielt den tilgang, at det skal fremstå objektivt og neutralt. Jeg mener også, at man kan løse det her, uden at vi skal lovgive. Jeg synes ikke, at vi skal lovgive med mindre det nødvendigt og proportionalt. Jeg tror, man kan løse det igennem at udstede nogle regler fra ansættelsesmyndighedens side, altså rigsadvokatens side. Og jeg anerkender, at jeg tror ikke, der er noget stort praktisk problem i det her, men der er et principielt udfordring. Og man skulle have dengang, der i 2009, da man gjorde det for dommerne, burde man efter min opfattelse også have gjort det for anklagerne.
2: Men du siger, det ikke er noget praktisk problem. Det vil det jo så være for den pågældende anklager ved Vestre Landsret.
1: Jamen altså, det er vel ikke anderledes, end hvis man er ansat i politiet. Det er heller ikke... Jeg kender ikke til hendes personlige forhold. Men altså, når man møder i retten, så bør man ikke bære et tørklæde i det her tilfælde som et religiøst symbol.
2: Så hvis hun ikke vil afklæde sig det her hovedtørklæde, hvad så?
1: Jamen det er jo en forudsætning. Hvis man laver reglerne sådan, så er det jo en forudsætning for at kunne møde i retten. Ligesom det er jo en forudsætning for at kunne være politimand.
0: Så hun skal sige op?
1: Jamen, nu, jeg er ked af, at det skal blive hendes personlige forhold, som er omdrejningspunktet for det, og også uden jeg overhovedet.
0: Men det er jo hendes opslag, som har startet debatten, så det bliver jo meget... det handler om, at tage udgangspunkt i
1: hende. Men jeg forholder mig principielt til det, og selvfølgelig må det ultimativt være sådan, at når man fastsætter nogle regler, også som ansættelsesmyndighed, jamen hvis ikke man vil følge de regler som ansat, så kan man selvfølgelig ikke blive ansat der. Men altså, jeg ved, om det kommer derud, altså.
0: Så det betyder så, at man som muslimsk kvinde i Danmark aldrig nogensinde vil kunne blive statsanklager?
1: Det kan man sagtens, men man kan ikke bære tørklæde, når man møder i retten.
2: Det der måske kan være lidt svært at forstå, det er, altså, når du siger det, du siger, altså der skal... Man skal fremstå objektivt. Folk skal ikke få et indtryk af, at man ikke er objektiv, men det er svært at se, hvornår præcis sådan et tørklæde for eksempel vil få en, altså hvilke situationer vil det få en til ikke at fremstå objektiv i?
1: Jamen det er jo noget meget individuelt, hvordan man har det med det, men det er jo et religiøst symbol. Det tænker jeg ikke, at det kan bestrides. Og derfor gælder de regler også for dommerne, dem der er dommere i dag. Og det er sådan set bare det principielle udgangspunkt, at det skal også gælde for anklager, hvis man spørger os.
2: Justitsministeren siger, at ingen religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i danske retssale, er objektivt. Altså, hvorfor skulle et tørklæde gøre det, der foregik, ikke objektivt, hvis anklageren bar det?
1: Jamen, det er jo ikke anderledes, end hvis man... bare noget beklædning, som indeholder et politisk budskab, eller hvis man bare en kalot, eller hvad man gør. Altså, det er vel ubestrideligt, at det at bære det der tørklæde handler om, altså har en religiøs betydning. Og der er det principielle, at det, der foregår i retssalen, der er omdrejningspunktet loven. Der skal det fremstå objektivt og neutralt, når man er repræsentant for offentligheden. Og det er det sådan i dag for dommerne, som burde det også være for dem, der møder på vej af anklagemyndigheden.
2: Og i hvilken situation kunne det være, at det ikke ligesom harmonerede?
1: Ja, det harmonerer jo så ikke, hvis man bærer et religiøst symbol, altså her et tørklæde.
2: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan forstå, hvad det er for nogle borgere, der enten som forurettet eller tiltalt, kunne få den her mistanke om, at anklageren ikke var objektiv i deres sag, fordi hun bare tørklæde.
1: Jamen, men det er jo den samme erkendelse, der ligger bag, at dommerne heller ikke må fremtræde på
2: men
1: en sådan måde.
2: Men anklageren afgør jo ikke sagen.
1: Nej, men som jeg siger, man er repræsentant for offentligheden. man er underlagt objektivitetsprincippet og har dermed en væsentlig rolle i retsprocessen i forhold til at være den, der anklager på vegne af offentligheden og skal bære de hensyn frem, der taler for og imod, hvordan en sag skal afgøres. Altså det såkaldte objektivitetsprincip. Så derfor synes jeg ikke, at situationen er meget anderledes, end den er for dommerne.
2: Alright. Morten Bratsch, tak for at være med os her, retsordfører for Moderaterne.
1: Det var så lidt.
2: Og god weekend.
1: Ja, tak til jer også.
0: kr. Sådan lyder bødestraffen til to danske YouTuber, Oscar og Elias Hole. Det 27-årige tvillingepar har på YouTube 313.000 abonnenter og er mest kendt under duen Kender Det, som deres selskab også hedder. Den her sag, den drejer sig om to forskellige ting.
2: Ja, den drejer sig dels om skjult reklame i et Instagram-opslag. Altså skjult reklame for Kims Chips. Det har brødrene sådan set erkendt som det eneste forhold, men sagen handler så også især om en meget omdiskuteret YouTube-video, hvor brødrene viser 8 tips og tricks til, hvordan man kan smugle alkohol ind på en festival.
0: Ja, for 2 uger siden, der beklagede de to brødre, at de i det hele taget lavede videoen, og det var en video, de lavede tilbage i 2023.
3: Det var ikke verdens smarteste video at lave. Det kan vi sagtens sidde her og kende den dag.
4: Det var dumt jo.
3: Det var en åndssvær video, og man kan sige, den er ikke lavet med en ond hensigt, eller den er ikke lavet med intentionen om at skade nogen, eller den er faktisk lavet med en intention om underhold, og om faktisk at være lidt smart. Og det kan vi godt se i bagklodskabens klare lys, at det var ikke smart.
4: Jamen, det var ikke smart jo.
0: Ja, sådan lød det fra Oscar og Elias Hole efter retsmødet for 2 uger siden. I dag, fredag, er brødrene så blevet dømt for i alt 4 brud på markedsføringsloven herunder, at indirekte eller direkte opfordrede børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Og med det, Andreas Weidemann, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Du er kontorchef ved Forbrugerombudsmanden, som er den uafhængige myndighed, som fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven. Altså, Forbrugerombudsmanden havde krævet en bødestraf for 250.000, men tvillingbrødrene idømmes, jeg kan sige så, kun en bøde på 140.000. Er I tilfredse med det?
5: Ja, altså helt grundlæggende, så er vi rigtig tilfredse med dagens dom. Selskabet blev dømt for alle de forhold, der var rejst tiltale for, og retten følger nærmest en til en den argumentation, vi har fremlagt i sagen. Så vi er grundlæggende rigtig tilfredse med dommen. Det er så rigtigt, at retten i forhold til bødestørrelsen lander et andet sted, end vi havde lagt op til. Og det er blandt andet, fordi retten går ind og lægger vægt på nogle meget konkrete omstændigheder i sagen. Blandt andet, at de tog videoen ned, straks de blev bekendt med klagen, og der er gået mere end 3 år siden, den her video blev vist. Vi har så nedlagt en bødepåstand, der var noget højere på 250.000 kr. Og det har vi egentlig gjort med udgangspunkt i den bødemodel, der gælder i markedsføringsloven, hvor man skal ind og se på virksomhedens nettoomsætning. Men så havde vi derudover slagt helt afgørende vægt på, at der efter vores opfattelse var tale om en meget grov video, og at de viste metoder kunne være til ret stor fare for børn og unge, hvis de efterlignede de metoder, som blev vist i videoen.
0: Hvad, bare for dem, der ikke har set dem, hvad er det for nogle metoder?
5: Det vedrører blandt andet, at det er forskellige måder, man kan smugle alkohol ind på en festival på. Og en af metoderne var, at man kunne døbe en tampon i vodka, så indføre den i endetarmen. En anden var, at man kunne fylde et kondom med vodka, og så sluge det. Og endelig var der også et forhold med, at man kunne drikke en masse fløde og sådan noget alkohol, og så man kom ind, kunne man drikke et eller andet, der fik det her fløde til at opløse, så man fik rigtig meget alkohol ned i mavesækken på meget kort tid.
0: Ja, og du er inde på noget af det der, som også har været skærpende, altså det store spørgsmål i sagen har været, hvorvidt brødrenes målgruppe var børn og unge. Tvillingerne har i 2023 oplyst til Berlinske, at kun, med situationstegn, 14% af deres seere var i aldersgruppen 13-17 år. Og netop den oplysning, den lægger retten væk på i afgørelsen. Det her med alder, hvorfor er det så skærpende en omstændighed i sagen?
5: Man kan sige, det der, grunden til, at det helt afgørende, det er, fordi de, eller størstedelen af de bestemmelser, der rejser tiltale efter, de finder kun anvendelse, hvis markedsføringen er rettet mod børn og unge. Så det er det første, man ligesom skulle tage stilling til, er markedsføringen overhovedet rettet mod børn og unge. Og der, det er altid en konkret vurdering, man skal ind og foretage. Men kigger man på lovbemærkningerne til markedsføringsloven, så kan man blandt andet lægge vægt på, om en ikke ubetydelig del af ens følgere er under 18 år. Og den her ikke ubetydelig del, det er jo ikke meget præcist, men det viser i hvert fald, at der skal meget lidt til, før man er omfattet af bestemmelsen. Og som du også selv sagde, de har selv tidligere til pressen oplyst, at 14,1% af deres seere var under 18 år. Vi har også en dom tilbage fra juni i år med en anden influent, hvor der var cirka 11% abonnenter på den pågældende YouTube-kanal, og det blev også anset for at rette sig mod børn og unge. Men det er måske også vigtigt at sige, at det er kun en af flere faktorer eller flere kriterier, man kan lægge vægt på. Fordi man skal også huske på, at det er rigtig nemt at komme ind på en YouTube-kanal, og man behøver ikke være logget ind, man behøver ikke at følge en bestemt kanal, for at man kan se det. Så det kan være rigtig mange, der kan se den her video, selvom man ikke som sådan er følger eller abonnent på videokanalen. Så derfor skal man ind og se, hvad er der ellers andre faktorer, der kan tale for, om den her markedsføring eller video er rettet mod børn og unge. Det vi typisk går ind og kigger på, og som vi også gjorde i denne her sag, og som retten så også har lagt vægt på, det er, hvad er deres øvrige aktivitet været? Og her er det for eksempel, hvad de har været til arrangementer i store centre, hvor børn kunne komme og møde dem. De har optrådt på festivaler for børn. De har været omtalt i børneavisen. Og så solgte de også noget merchandise, der inkluderede skoletasker og plastikfigurer. Så alle de ting trak klart i retning af, det var rettet mod børn og unge. Derudover, så kunne man også se, at det kommentarspor, der kørte til videoen, er der flere af de der børn, der, eller af dem, der så det, der sagde, at de skulle på festivalen Vilde Vulkaner. Og det er altså en festival, der får børn i aldersgruppen mellem 6 til 13-14 år. Alright. Så er der rigtig mange ting her, der pegede retning af, at videoerne også var rettet mod børn og unge. Og det er jo også det, retten er helt enig i.
0: Ja. Ikke helt så enig som altså I vil på 250.000, den endte på 140.000 deres bøde, men tak for at fortælle om sagen fra jeres perspektiv, Andreas.
5: Ja, velkommen.
0: Andreas Weidemann, kontorchef i markedsføring ved Forbrugerombudsmanden, som altså holder virksomhederne i ørene, når det gælder markedsføringsloven.
2: Ja, det gør I jo sådan set også, Uffe Rappe Krag, politisk chef for Forbrugerrådet Tænk. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
2: Det var jer hos Forbrugerrådet Tænk, der i sin tid anmeldte Oscar og Elias Hole til Forbrugerombudsmanden, som så resulterede i en politianmeldelse. Og nu er der så landet den her dom, 140.000 kroner i bøde. Er du tilfreds?
4: Vi er rigtig tilfredse med dagens dom. En af grundene til, at vi anlagde den her sag, eller klagede til Forbrugerombudsmanden, var netop for at få noget mere retspraksis på området. Der er nemlig ikke så meget retspraksis på det her område, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi får nogle domme, sådan at de her influenter tydeligt også kan se, hvor er rammerne og hvor er grænserne for, hvordan de kan lave markedsføring. Så den del synes vi er rigtig vigtigt. Synes vi også, det er vigtigt, at dommen kommer ud, og den får en masse opmærksomhed. Fordi forhåbentlig kan andre YouTuber eller influencer eller content creators jo følge med og se, hov, der er faktisk noget, vi skal være opmærksom på, når vi laver vores indhold her. Der er faktisk nogle rammer, særligt når vi har et stort publikum som børn og unge. Så vi håber, det kan være med til at skubbe på en ansvarlig udvikling inden for den her branche.
2: Ja, som vi lige hørte Andreas Weidemann sige lige før, så handlede den her sag altså om, at tvillingerne i en video viste forskellige måder at smule alkohol ind på festivaler. For eksempel, at man kunne dyppe en tampon i vodka og putte den op i anus. Man kunne sluge et kondom fyldt med vodka. Men det her indhold, siger de jo selv, var slet ikke målrettet børn. Det sagde de i en video, de udgav for omkring 2 uger siden.
3: Vi har jo aldrig nogensinde siddet, da vi skulle sidde og lave den her video her og tænkt, hey, lad os lige lave en video omkring voksentaftevand, som vi bare målrettet vil skyde ud til børn og unge, der skal sidde og se den her video. Det har aldrig været vores hensigt, at børn skulle sidde og se den her video. Den er lavet til vores egen målgruppe, vores egen aldersgruppe og voksne, som har adgang til de her ting.
2: Ja, tvillingerne fjernede også videoen om alkoholsmugling, da de blev gjort opmærksom på anmeldelsen. Så hvilken forskel gør det, at tvillingerne nu alligevel får en dom?
4: Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi får nogle af de her sager hele vejen til domstolene, sådan at vi får noget praksis, som man også kan læne sig op af, når man fremadrettet skal vejlede de her virksomheder om, hvad er rammerne for det her. Og det er jo rigtigt, hvad de siger. Det er ikke sikkert, at de har tænkt, at der er en masse børn, der skulle sidde og se den her video. Men når hele resten af deres indholdsunivers har rigtig mange børnefølgere, når de har børnemerchandise, når de tager til meet and greet, som møder børn, så kan det godt være, at de laver et par videoer, som er tålige for børn, og så smider de lige en vodka-video ind imellem, og så laver de flere videoer, som handler, som er målrettet børn. Men derfor, man kan ikke sige i et univers som YouTube, at nej, lige præcis den her video, her skal I altså kigge væk, børn. Sådan fungerer det ikke. De er en del af, de har en masse følgere, som ser dem og abonnerer på deres indhold, og derfor vil den her video også være skudt ud til en masse børn. Mm. Så det er lidt ligegyldigt med, hvad deres hensigt har været, fordi resultatet har været, at de har skudt den her video ud, som er omkring farlig brug af alkohol, ud til en masse børn. Og det er også det, de bliver dømt for i dag.
2: Dengang i sin tid tilbage i 2023 anmeldte Oscar og Elias Hole og 7 andre influenter, der kaldte de det en stikprøve. Hvor meget af den her slags indhold, som altså overtræder markedsføringsloven på den her måde, findes der på sociale medier? Altså er det bare kratte i overfladen med den her dom?
4: Jamen det er desværre toppen af isbjerget, kan man sige. Når vi udvælger, hvem vi skal klage over, så kan man sige, at vi har rigtig meget at vælge imellem, for der foregår en masse ulovligheder på sociale medier. Det er også fordi, vi har nogle sociale medier, i det her tilfælde YouTube, der tager meget lidt ansvar for det indhold, der ligger på deres platforme. Det er så en anden problematik. Men det er klart, at vi vælger jo de klager, som vi tror kan give den største positive effekt på markedet. I det her tilfælde havde vi fokus på børn og unge, og vi valgte nogle meget store konti, nogle der havde mange følgere, og så valgte vi også nogle af de her videoer, som havde særligt groft indhold. Og det er fordi, det vil vi gerne være med til at bidrage til, at domstolene tager stilling til, sådan forhåbentlig også, at markedet kan følge med og blive mere klar over, hvad går og hvad går ikke, når du laver indhold til børn. Og det håber vi, at dagens dom bidrager til. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at udover de platforme, som det her indhold ligger på, det er jo lige meget, om det er TikTok, eller Google, eller YouTube, eller Meta-platformene, så er der også nogle virksomheder bagved, som jo sponsorerer mange af de her influencer, og vi håber virkelig også, at store virksomheder, som laver influencer-samarbejde, tager det her ad notam og tænker lidt mere over, om de ikke skulle have styr på, hvordan de laver kampagner, og hvem de samarbejder med. Fordi hvis du er en stor dansk virksomhed, har du heller ikke lyst til at lave kampagner gennem nogen, der ikke overholder loven. Og vi klager faktisk også over virksomhederne, når vi klager over for eksempel skjult reklame. Fordi vi synes, både virksomheder, platforme og influencer har et stort, stort ansvar.
2: Mm. Tak for at være med her, Uffe Rappe Krag, altså politisk chef hos Forbrugerrådet Tænk.
4: Selv tak. God weekend.
2: I lige måde. Vi har også i dag kontaktet Elias og Oscar Hole og spurgt, om de ville være med i udsendelsen her. De er ikke vendt tilbage, men DR Nyheder har fået et skriftligt svar fra deres forsvarsadvokat, som skriver blandt andet.
0: Ja, de skriver, eller skriver, mine klienter er selvfølgelig ærgerlige over, at domstolen er nået frem til, at YouTube-videoen var målrettet børn og unge, men tager det selvfølgelig til efterretning, at domstolen er nået frem til, at de har overtrådt markedsføringsloven i den konkrete situation.
2: Guvernøren i New York har ikke længere tillid til den lokale distriktsanklager og har derfor udpeget New Yorks rigsadvokat Letitia James som særlig anklager i den meget omtalte sag om en angivelig massevoldtægt på det amerikanske eliteuniversitet Cornell.
0: Ja, massevoldtægten fandt angiveligt sted tilbage i 2024 på et amerikansk fraternity, som er ja, en slags studenterforening på campus, hvor medlemmerne bor sammen i store huse. Her er 7 mænd på anklagebænken, efter at den forrettede kvinde har indgivet et civilt søgsmål. Og de fleste danskers referenceramme for de her studenterforeninger stammer måske tilbage fra amerikanske collegefilm og tv. Mest berømt er nok Steve Sanders fra Beverly Hills 90210, hvis man kan huske den serie, og hans til tider kaotiske medlemskab af ja,
2: The Keg House. Ja, med os til at gøre os klogere på, hvad der er med de her specielle amerikanske studenterforeninger, der tit bliver omtalt som The Greek System, har vi nu Lindsay Jensen med os. Good morning, Lindsay.
6: Good morning.
2: You're a sorority alumni at Washington State University, where you lived in a sorority house, and you've agreed to help us understand the culture behind sororities and fraternities. Can you start by explaining what this Greek system is?
6: Yeah, absolutely. The Greek system is quite prevalent in the American culture. A lot of universities have sororities and fraternities on campus. There are maybe 14 sororities at my campus and 25 plus fraternities. And it is quite a social attraction to become part of a house on campus, as well as a networking lore for after graduation for careers.
2: So there's an aftermath. It's a career network. It's a network on campus. It's a place you live. How important is the Greek system in American college culture?
6: It's quite important. There is a hierarchy, I reckon, with how you see yourself at your own college or university campus. It is really prevalent even growing up, seeing movies and having older siblings, parents, and friends going into the Greek system themselves and seeing how much fun they're having. And obviously, as a 17-year-old child, you're wanting to have that same experience. So you believe going into the Greek system as well would be super fun, and you would not want to miss out on that.
2: You were part of it for four years yourself. What was the attraction to you?
6: I loved being in a sorority. Unfortunately, that's a minority opinion, but my own attraction was the partying, really. As a 17-year-old teenager, I was looking at universities within the state. My mom actually was part of the Greek system at that same university and told me how much fun it is. And it is a quite elaborate recruitment process. It's kind of a system of belonging, of connection, and having those friends right off the bat. Because when you start university at, 18 years old, you're quite scared and you want friends, just really that sort of belonging right off the bat.
2: All right, hold on, Lindsay. I'm just going to recap in Danish. Lindsay Jensen her, hun fortæller altså, at hun var med i det her Greek Systems. Hun var i en sorority i 4 år, og det er faktisk ret svært. Der er sådan en omfattende rekruttering, men det er et godt netværk at have på campus, og også et rigtig godt karrierenetværk at have, når man er færdig på college. Og for hende, der var det især festerne, der træk. Lindsay, a study from 2001 shows that women who are affiliated with the Greek system in a sorority, like you were, have a higher risk of being raped than women who aren't part of the Greek system. Were there any sexual assault cases, that you came to know of when you were in college and a sorority girl yourself?
6: It's quite devastating to see the normalcy of sexual assault and rape within the Greek system. And if you're not a victim yourself, you do know a woman as a friend, really, that has been through some sort of assault. It's quite prevalent, unfortunately, and no one entering the Greek system can predict that, nor should they.
2: Critics call it a rape culture. They say that the system cultivates rape culture. Do you agree?
6: To some extent, I do. There is a lot of partying. There's a lot of alcohol. You go to fraternities quite a bit to party on weekends throughout the week. That atmosphere in general, no matter if you're in the fraternity or not, can cultivate such incidents happening. So I do agree to some extent that the fraternities do put on more of a atmosphere that can happen, but at the same time, it happens elsewhere.
2: Yeah, because I can't help but think, Lindsay, that partying is normal, even if you're not in a sorority or fraternity. But this rape culture, according to critics at least, is very specific to the Greek system. Are there other elements, the loyalty that kind of cultivates a silence around assault?
6: I would agree, yes, mainly because you don't want to get your friends in trouble. And if you are a victim, you don't want to cause an uproar between certain houses. You don't want to have any, let's say, conflict with another house that you may be close to. So yes, there is kind of a silencing factor within the Greek system that is quite unfortunate.
2: Taking all this into account, and also your own personal experience, would you call yourself a champion of the sorority and fraternity culture?
6: I don't know about champion. I would say I just had a really great time. I think Survivor is also pretty far-fetched, but I definitely look fondly on my memories and still are very close with the women in my own sorority to this day.
2: Thank you, Lindsay Jensen, for sharing your own experiences with us.
6: Absolutely. Happy to. Thank you for having me.
2: Thank you. Altså Lindsay Jensen, sorority alumni på Washington State University, som altså her til sidst fortalte, at det er meget nedslående for hende at høre om den her voldtægtskultur, og hun bekræfter, at efter hendes opfattelse, hvis man ikke selv er offer for et overgreb som medlem af en sorority, ja, så kender man et offer. Og hun siger også, at altså, det handler om den festkultur, der er i det her Greek system, men det handler også om den loyalitet, der er. Alligevel så er hun rigtig glad for de minder, hun selv har fra sine 4 år som sorority girl.
0: Fra USA til Frankrig. Protester blandt franske studerende har taget et gevaldigt nyk op og breder sig. Der er sirener og tumult i gaderne, fordi ja, der er blandt andet biler, der sættes i brand. Så afføres der også fyrværkeri på åben gade. Jeg står faktisk herinde på BBC, som har en liveblog kørende lige i de her timer, hvor de også har delt en masse billeder fra protesterne, hvor man ser skraldespanden, der er ild i, der er betjente, iklædt kampgrej, der er en masse unge mennesker, der er ild. Det ser meget voldsomt ud alt sammen, og de her klip, vi lige hørte, de er begge to fra Paris, men protesterne, de breder sig.
2: Ja, de er gået fra at være vrede studerende med protestbander, og, som sætter ild i skraldespanden, til grov vold, biler, der brænder, afbrænding af skoler, sågar over 100 skoler i Frankrig er blevet så alvorligt beskadet, at ja, altså, siden protesterne begyndte, at den franske justitsminister Gérald Darmanin siger i dag, vi er gået fra gymnasieelever til offentlig ordensforstyrrelse. Når folk går efter busser og sætter skoler i brand, så det er ikke længere blot et spørgsmål om protester.
0: Karin Mørk, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Du er journalist her i DR, og på DR's udenlandsredaktion, så har du også et stort kendskab til Frankrig. Altså, nu står jeg og kigger på den her liveblog, og alle de her billeder, det ser meget, meget voldsomt ud. Den har udviklet sig, situationen de sidste par dage. Hvad er status lige nu?
7: Ja, det er jo, at over 300 politi og brandfolk er blevet såret, og over 2.000 mennesker er anholdt. Og det er jo sådan, at over 1.200 gymnasier også har været berørt af aktionen siden begyndelsen af den her mobilisering, som jo har varet siden 21. september. Så er der en formand for det franske skolelederforbund, og han siger til Le Monde, at bevægelsen er kommet ud af kontrol.
0: Ud af kontrol. Altså, hvad er udgangspunktet? Hvad er de er så vrede over?
7: Altså, de oprindelige protester, det var utilfredshed med mangel på lærere og andet personale og overfyldte klasser og virkelig dårlige, nedslidte skoler med dårlige toiletforhold og altså virkelig nedslidte gymnasier. Det er selvfølgelig ikke alle gymnasier, men de her utilfredsheden over de her fysiske rammer, de har så bredt sig over sociale medier, og så er volden kommet oveni.
0: Ja, vi kan jo lige høre et klip med en af de studerende.
8: Ja, dans les préfabriqués, dans les toilettes des préfabriqués, il y a pas d'eau.
2: Der er ingen vinduer, der er ikke noget vand på toiletterne, der er kakelakker og rotter alle steder på skolen. Skolens kantine er for dyr. Der er ikke noget toiletpapir på toiletterne, og vi er nødt til at spørge skolens vejledere for at få noget. Bygningerne er faldefærdige om vinteren. Er det alt for koldt i klasselokalerne? Der er minus 5 grader, og om sommeren er der 40 grader. Vi kan ikke arbejde under de her omstændigheder.
0: Ja, altså, er det rigtigt, at mange franske børn og unge går i skole på de her vilkår, Karin?
7: Ja, altså det er det jo nogle steder. Det er jo langt fra alle gymnasier, som jeg siger. Men der er nogen, som er virkelig, virkelig nedslidte, og som ikke har været renoveret i 25 år eller mange flere år. Så de her faldefærdige gamle gymnasier, de er under alt kritik. Oveni så er der jo det her spørgsmål om dyr kantinemad og manglen på lærere osv. Det er et stort problem for de studerende.
0: Du siger, at som udgangspunkt, så var det utilfredsheden over de her forhold, der sat gang i de her elevdemonstrationer. Hvad er det, der har udviklet sig til? Hvad er det, vi ser i øjeblikket?
7: Ja, det er, altså nogle af gymnasieeleverne, de har sagt, at deres protest er taget af voldelige unge. Og de er også meget kede af den vold, som breder sig. Det er, og regeringen har også rettet en hård kritik mod venstrefløjspartiet La France Insoumise, altså det ukuelige i Frankrig. Premierministeren holdt krisemøde i går, og beskyldte simpelthen partiet for at puste til ilden, fordi de støtter de unges protester. Så regeringen er bange for, at det her skal fortsætte og brede sig.
0: Ja, hvad er meldingen fra myndighederne? Kommer man til at slå hårdt ned på demonstrationerne og protesterne herfra, eller urolighederne, som det jo også lyder til, det har udviklet sig til?
7: Der har også været krisemøde i dag med undervisningsministeren og forskellige ungdomsorganisationer og studerende. Og de skal jo simpelthen have slået det her ned. Altså frygten ligger jo stadigvæk latent hos myndighederne, at det ligesom skulle blive sådan de studerendes gule veste. Altså et oprør, som breder sig. Og så også med sympati fra nogle partier, som også ser det her som, hvad skal man sige, en del af en valgkamp, der allerede er i gang jo til præsidentvalget næste år.
0: Og der er ikke nogen, der har sagt til de unge, altså fra politisk side, ja, selvfølgelig skal vi nok gøre skolerne bedre, så I ikke skal sidde i minus 5 grader.
7: Det er ikke det. Jo, selvfølgelig er der nogen, der siger, ansvarlige politikere, der siger, det er rigtigt, vi skal gøre noget ved problemerne, men det skal ikke være på den her måde, at det er volden, der gennemfører det. Så de har fået lidt lovning på, at der må tages hånd om de her problemer. Men lad os nu se, om det bliver opfyldt.
2: Karin, hvordan er PISA-resultaterne i Frankrig?
7: De er faktisk ligesom i Danmark heller ikke særlig gode. Mm. På trods af, at de har meget lange skoledage, så hjælper det ikke rigtigt på resultaterne.
2: Det tror jeg pokker, hvis man sidder med rotter om benene i minus 5 grader. Tak for at være med os, Karin Mørk. Ja,
7: selv tak.
0: Ja, Karin Mørk, altså journalist på DR's udenlandsredaktion med stort kendskab til Frankrig.
2: Når man skal gå hele dagen og tænke over, hvad man skal have til aftensmad, og så skal man handle ind på vej hjem fra arbejde, og så skal man hjem og tilberede maden, så ryger sexlysten. I hvert fald ifølge en ny undersøgelse, som analysefirmaet YouGov har lavet for virksomheden HelloFresh, som belejligt nok sælger måltidskasser.
0: Ja, og den har kastet flere overskrifter af sig, både regionalt og i landsdækkende medier. Vi kan jo tage et par af dem. TV2 Kosmopol skriver, indkøbs- og rengøringsstress går ud over sexlivet.
2: Ja.
0: TV2 Øst, de skriver, hverdagen dræber sexlivet på Sjælland.
2: Meget specifikt.
0: Og så er der TV2 Sjælland, som skriver, madplanlægning presser på for hver fjerde syddansker til at droppe sex, viser måling.
2: Og det er jeres måling, Karina Berg, du er pressechef hos HelloFresh, den nordiske afdeling. Velkommen til her i programmet.
8: Tak.
2: Det må være meget fedt at stå med det her resultat, og så allerede have løsningen i hånden, ikke? Altså sådan en måltidskasse fra HelloFresh.
8: Ja, det synes vi selvfølgelig er meget godt.
2: Når vi får henvendelser fra virksomheder her i DR, som har lavet en eller anden undersøgelse af, hvordan samfundet er, eller hvordan danskernes hverdag hænger sammen, så får vi jo tit lige, får den lige forbi vores analyseafdeling for at se, om det holder. I jeres pressemeddelelse, der skriver I, citat, en ny undersøgelse, hverdagens mad og indkøbsstress dræber sexlivet hos småbørnsforældre. Når vi så kigger nærmere på den, så lever den ikke helt op til det, vi plejer at gøre. Altså, vi spørger 1-2.000 mennesker, når vi laver for eksempel sådan nogle spørgeskemaundersøgelser, for at de statistiske usikkerheder ikke bliver så store. Her, der har I spurgt 103 småbørnsforældre. Er det et godt datagrundlag?
8: Ja, så lige som jeg fortalte i starten af, så har vi gjort en samlet undersøgelse med YouGov. Og den overordnede undersøgelsen, den var med 1.700 mennesker. Så sen har vi lige gjort en deep dive på småbarnsforeldre. Og vi har også kikket på de forskellige steder, Sjælland eller i Syddanmark og så videre. Og det vi føler er at det er selvfølgelig at undersøkningen måske ikke er representativ, men man kan stadig se forskellige datapunkter på de regionale nedbrytningerne, eller hvis man kikker på då småbarnsforeldre.
2: Ja, spørgsmålet er jo, om man kan det, ikke? Fordi når du siger, at I laver et deep dive, så er I jo nede på et sample på 103 småbørnsforældre. Og så konkluderer I, at 58% af dem, altså småbørnsforældrene, svarer, at de kender til udmattelse over hverdagens madplanlægning, indkøb og madlavning, og det gør, at de fravælger sex eller fysisk nærhed. Det er altså knap 60 personer, I bygger den konklusion på.
8: Ja, ja, det er rigtigt. Og så når vi deler de her undersøgelserne ut med de olika redaktionerne og nyhetsmedierna, så deler vi också det hela undersøgelsen. Så der kan man godt se, at hvis man kikker på en overordnad resultat, så er det av det 1017 som då svarade på den här undersökelsen, så är det stadigt 24 som har svarat ja.
2: Mm. Men altså, det er 60 småbørnsforældre, som I laver den her overskrift på, ikke?
8: Ja, og det var bare en av pressemeddelelserna som sendtes ut. Og sen så det som I lige har snakket sammen om nu, det er ikke småbørnsforældre, det er i regioner.
2: Mm. Men det her, lad os lige blive det her med småbørnsforældre, fordi det her med, at 58% af småbørnsforældrene svarer, at udmattelse over hverdagens madplanlægning, indkøb og madlavning gør, at de fravælger sex eller fysisk nærhed, det er jo faktisk heller ikke helt det, YouGov spørger om på jeres vegne i undersøgelsen. Spørgsmålet lyder, hænder det, at udmattelse eller stress over hverdagens gøremål, parentes, såsom planlægning af aftensmad, indkøb og madlavning, parentes, slut, gør, at du fravælger eller ikke har energi til sex eller fysisk nærhed med din partner. Og der svarer 25% så ja, ofte, og 33% svarer ja, nogle gange. Når det nu kan være alle mulige gøremål i hverdagen, der går ud over sexlivet, og som de svarer på her, hvorfor konkluderer I så, at synderen er madplanlægning, indkøb og madlavning?
8: Ja, så dræbe sexlivet, det er jo selvfølgelig en skarp formulering i vores pressevinkel. Og det undersøgelsen konkret viser, det er at de som har blivit frågade då, eller avspørte, siger at utmattelse eller stress over varens gørmål var bland annat planlægning av aftensmed, inköp och madlavning gör att de fravälger inte har energi till sex eller fysisk närhet. Så undersökelsen dokumenterar inte att planlægning i sig selv är orsak till mindre sex. Den visar att de åtspörde selv upplever en sammanhang mellan vardagens praktiska press och deras överskud till intimitet.
2: Klart, men det, med det press och hverdagens göremål, der anerkender du vel også, at I ikke med den her undersøgelse kan udelukke, at det, de svarer her, det i virkeligheden er, at opvasken og støvsugningen eller vasketøjet eller noget helt andet er den største trussel for småbørnsforældrenes libido.
8: Nej, det kan vi ikke. Det är selvfølgelig att det kan vara det forskellige ting. Vi har gjort undersökelser tidigare som också pekar på att matlagningen är en stor stressfaktor hos familjer.
2: I skriver jo også, at sådan en indkøbstur virkelig kan antænde konflikter mellem par. 46% har oplevet, at en mindre uenighed under indkøb har udviklet sig til en større konflikt. Men det, I spørger om, er egentlig, har du nogensinde oplevet, at en mindre uenighed under indkøb udviklede sig til en større konflikt eller et skænderi? Og her svarer 17% ja flere gange, 29% svarer ja en eller to gange. Altså i hele deres liv. Læser I ikke de her svar lidt som fanden læser Bibelen, når I konkluderer, at det er indkøb og madplaner, der er synderen her?
8: Altså, det er selvfølgelig, at det findes olika sätt at læse det på. Vi tycker stadigt, at det pekar på en tendens, og det er den, som vi kan utgå ifrån.
2: Mm. Men I sender en særskilt pressemeddelelse til flere regionale medier. Til TV2 Øst skriver I, at supermarkedet er en krigszone.
8: Ja, og det bygger på det, som kommer fra undersøgelsen, at det er endda stadig mange, som oplever, at det bliver stress, eller det er tilfælde, som skaber irritation hos de forskellige mennesker.
2: Mm. Det er jo lidt en kendt sag, at man kan få en spørgeskemaundersøgelse til at bekræfte hvad som helst, hvis man bare formulerer spørgsmål og svar kategorier på den rigtige måde. Er du egentlig overrasket over, at så mange medier er hoppet på limpinden?
8: Nej, jeg tror, at det stadig tycker at det viser tendenser, vår data, og at det siger noget om samfundet, som vi lever i nu.
2: Tusind tak for at være med her, Karina Berg.
8: Tak.
2: Altså pressechef hos HelloFresh's nordiske afdeling, og TV2 Øst har, efter at vi har henvendt os til dem, kigget nærmere på datagrundlaget og valgt at opdatere deres artikel. Mathias Svane Kraft, der er digital redaktionschef på TV2 Øst, skriver sådan her til os.
0: Af den oprindelige version af artiklen fremgik det, at hver fjerde sjællænder sløjfer sex eller fysisk nærhed med deres partner som konsekvens af madplanlægning, indkøb og madlavning i hverdagen. Vi har efterfølgende gennemgået undersøgelsen og vurderet, at det statistiske grundlag ikke er tilstrækkeligt stærkt til de konklusioner i artiklen, som specifikt omhandlede borgerne i regionen Sjælland. Disse oplysninger er derfor fjernet fra artiklen. TV2 Øst beklager.
2: Ja, vi har også rakt ud til TV2 Kosmopol for at høre, de mener, at der er dækning for at skrive om den pågældende undersøgelse. De har ikke ønsket at medvirke. TV2 Sjælland er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
0: Det er fredag, og ja, man kommer måske til at tænke på en fadøl, i hvert fald den første fadøl på en festival, hvis man skal på sneen. Den kan noget helt særligt, det øjeblikket, hvor ja, typisk sommeren virkelig tager fart, og den følelse, den vil rigtig mange danskere tydeligvis gerne have. Samtlige billetter til Nibe Festival 2027 er allerede udsolgt, hvilket er tidligere end nogensinde før. På under 23 timer blev alle dagsbilletter til Nibe Festivalen revet væk 9 måneder før festivalstart. Det sker kun en måned efter, at partout-billetterne også blev solgt på rekordtid. Her tog det kun 55 minutter. Peter Møller Madsen, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Kan du få armene ned?
9: Nej, det er svært. Det er rigtig, rigtig svært. Vi er jo selvfølgelig meget begejstrede. Vi er også meget bæret over den tillid, som festivalgæsterne viser os her. Det er helt vildt. Så vi er meget, meget glade, og vi er meget, meget lettede, og vi er faktisk også en lille smule rørstrømske i festivaladministrationen nede på Industrivejen i Ibe.
0: Ja. Du er Nibe-festivalens talsmand og kunstnerisk ansvarlig. Altså, I har jo indtil videre kun afsløret 3 navne i jeres lineup. Hvad er din egen forklaring på, at I allerede kan melde udsolgt?
9: Jamen, min egen forklaring, det er, at vi har en fuldstændig vanvittig fed total oplevelse. Vi har nogle rammer i Skalskoven, som er så smukke og så vindende på alle måder. Vi har et meget harmonisk publikum. Næsten 98% af vores adspurgte gæster i publikumsanalysen føler sig trygge. Det sælger altså også billetter. Og så er vi, har vi i mange år været totalt kompromisløse i forhold til ikke at gå den nemmeste vej for at nå resultaterne. Vi har ikke noget imod at kravle hen over et par bakker. Vi er heller ikke noget imod at trække os op af et bjerg uden for kategori for at nå noget. Der er vi meget, meget ærkære. Og det tror jeg, efter så mange år, at det virkelig begynder at lønne sig nu, at vi er så kompromisløse og har så meget fokus på gæsten.
2: Hvad er det for nogle bjerge, I har bestiget i den forbindelse?
9: Jamen, et bjerg at bestige er der at vælge at placere en festival, hvor der kommer 20.000 daglige mennesker i en skov med kuperet terræn og begrænsede rammer og så videre. Et andet bjerg er der også at holde fast i, at vores festival har skulle ligge i Nibe, og også selvom det nogle gange har været besværligt at være nordjysk festivalarrangør. Der er rigtig langt til Nordjylland for alt og alle, tror jeg godt, jeg kan sige. Også nogle gange længere, end der er den anden vej. Vi har også været enormt ærker, enormt fokuseret i forhold til de barer, vi bygger. Altså, vi smider ikke bare nogle telte op. Vi prøver at lave nogle miljøer, som kræver, at vi bygger i 5 uger inden festivalen, og bruger også flere uger på at pinde ned igen. Så vi har aldrig baseret det på, havde jeg nær sagt, boldtestribede telte og nemme løsninger, men man går den her lidt mere komplicerede vej.
0: Nu nævnte jeg, at tre navne er afsløret til jeres lineup. En af dem, som er løftet sløret for, det er ham her.

0: Ja, og fredag, der er det hugorm. Det var Christoffer, vi hørte her, hvis man var i tvivl, og så er det hugorm fredag. Hvem, Peter, tror du, at de her tre, jeg skulle sige, flotte mænd, der trækker flest billetter?
1: Jeg ved det faktisk ikke, ja, fordi jeg tror som sagt, at vi sælger rigtig mange af vores billetter på helheden, så det er rigtig svært at vurdere. Det er alle tre artister, der er meget populære lige nu, og det er alle tre artister, der har været meget ønsket i vores store bunende publikums ønskedatabase. Men igen vil jeg gerne gå hen til den med, at det vi skal, vores styrke, det er at hvad skal man sige, at lave sådan en helhedsoplevelse. Det er de oplevelser, der sætter sig. Jeg tror faktisk, når man er på en festival som vores, og jo også mange andre festivaler, så er det meget ofte noget helt andet end det, man kom efter, som man tager med hjem,
0: Peter,
1: som
0: Peter,
1: den
0: bliver
1: største
0: ramt
1: skat.
0: En radiovis, det undskyld, jeg afbryder, men der kommer bare en radiovis. Jeg vil sige tak, for du er med, men kan du afsløre et navn mere?
1: Nej, det kan jeg desværre ikke lige nu.
0: Hvornår skal man blive klogere?
1: Det bliver man inden for vi kommer med noget i løbet af den næste måneds tid, okay. I hvert fald.
0: Tak for at være med. Nibe Festivals talsmand og kunstnerisk ansvarlig, Samaya, havde sat udsendelsen sammen i studiet, var det Anne-Christine Hermann og Thomas Tjernsen. Nu klokken gået hen og blevet 18.
2: God weekend.

0: Om få minutter her på P1, så får vi Ibens Harem 18 år efter. Hvor Iben Maria Zeuthen denne gang taler med SF's tidligere formand, Holger K. Nielsen, som synes, det er en stor opgave at pensionere sig selv, når man hele sit liv har fulgt politik. Og med pensionen er der nogle dage, der er mere stille end andre. Og det er en stilhed, der ikke huer manden, der altid har distraheret sig selv med arbejde. Det er meget mere, taler han altså med Iben Maria Zeuthen om efter en radioavis.
1: Den nye app BeLoud skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder kan opleve. Jeg kan bruge anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane, eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, til at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
2: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Herhjemme i appen er der blevet registreret op mod 2.400 hændelser af forskellige karakter. Men heller ikke det kriminalpræventive råd er vilde med ideen om, at unge anonymt kan markere ubehagelige oplevelser og advare hinanden, det fortæller analysechef Tine Fuglsang.
3: De skal overveje, om de oplever, at det er nødvendigt, fordi at det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
1: Vi har forelagt kritikken for appens skaber, Lydia Ikler. Hun erkender problemet med falske prikker og siger, at sikkerheden løbende forbedres. Men appen kan ikke erstatte politiet, beredskabet eller professionelle hjælpetilbud, understreger hun. Det øgede trusselniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige. Det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
4: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag der har vi rundet de 15.600.
1: Øvelsen, der hedder Blåtand, den skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. I den amerikanske delstat New York, der vil guvernør Kathy Hochul lukke et juridisk smuthul, der gør det sværere at retsforfølge voldtægtssager, hvis offeret frivilligt har indtaget alkohol eller stoffer, det skriver nyhedsbyrået AFP. Udmeldingen den kommer efter en sag om en formodet gruppevoldtægt på Universitetet Cornell, som har fået stor opmærksomhed. Her har en kvinde sagsøgt 7 mænd for angiveligt at have bedøvet og voldtaget hende. Flere amerikanske delstater har i dag lovgivning, der gør det svært at rejse tiltale, hvis offeret selv har beruset sig. Lørdag der bliver der stedvis tåge, især mod øst til op mod formiddagen. Ellers nogen eller en del sol, men mod nordvest om eftermiddagen, efterhånden skyde med regn. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P1.
5: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Og så lærer hun mig, det hedder ikke et incest offer. Du er incest overlever, og jeg er en overlever. Og det er det, der bringer mig videre.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd. Er du alkoholiker? Nu taler jeg med dem igen.
7: Jeg synes, jeg er en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke?
5: Hvad er der sket siden sidst?
8: Og så står Harvey Weinstein, og han har tydeligvis ikke været hjemme og sove. Og han står og råber og sviner dem til.
5: Hvordan har livet udviklet sig? Det får vi svar på nu.
9: Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
5: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter. Holger K. Nielsen, velkommen til Ibens Harem.
10: Tak skal du have.
5: Vi har jo også talt sammen i 2009, og jeg vil sige, at der er en passage, der fanger mig dengang, og det er, at du fortæller en anekdote om, at du og Uffe Ellemann har været på en konference, hvor I har truet med at kille en journalist fra TV2 Nord.
10: Nej, det er rigtigt.
5: Det var en anden tid.
10: Ja, det var en skrækkelig historie. Ja.
5: Men også sjov, tænker jeg måske lige. Jeg ved ikke, om du har mod på at genfortælle den.
10: Jo, det var, at altså, vi var ude mange steder, mig og Uffe, og jeg tror, det var i Aalborg. Og det var sådan en meget stor historie jo i de lokale medier.
5: Ja.
10: Og så var der en journalist, som var meget optaget af, hun skulle ligesom dække det der. Hun skulle så have sådan en front, hvis nok. Hun stod foran os, ikke? Meget tæt på, og så blev vi enige om, hun stod der og skulle gå i gang. Skulle vi ikke lige kilde hende? og det snakkede vi med hinanden. Hun flippede helt ud, selvfølgelig. Ikke?
5: Selvfølgelig, ja.
10: Ja, hun er meget nervøs for
5: arbejde.
10: Hun er på arbejde. Nu skal jeg holde op, Sam.
5: Er det en lidt anden tid, vi hører her? Eller kunne dig og Uffe Ellemann have gjort det samme til en konference i Aalborg den dag i dag?
10: Ja, det tror jeg faktisk godt.
5: Okay, hvad hvis der er nogen, der kildede jer? Hvad hvis hun en dag vender sig om og kilder jer lige inden I skal på og fortælle om den store karriere, I har haft inden for

0: partierne hele tiden, synes jeg. Altså, jeg har et grundsynspunkt omkring SF. Jeg er ikke enig med partiet i alt, det har jeg aldrig nogensinde været heller, ikke? Men sådan de grundlæggende synspunkter passer til mig.
1: Mm, og du siger, du har stor respekt for de mennesker, der bliver i et parti, på trods af, at de er uenige.
0: Ja, jeg kan huske, vi havde en, der hed Morten Lange. Han var meget på højrefløjen i SF, tilhænger af atomkraft og med føn og klem. Og jeg troede egentlig, at han havde meldt sig ud af partiet, ikke? Men så kommer han på et landsmøde og holder en tale, og som er den naturligste af verden, så vil han naturligvis blive i SF. Han havde været med til at stifte SF i sin tid, og kunne ikke drømme om at så melde sig ud. Jeg synes i for sig, at der ligger noget sundt i os, at man har en eller anden vedholdenhed omkring sit parti, i stedet for alle de her partihopper, der er der i øjeblikket. Det har jeg ikke nogen som helst respekt for.
1: Men det er to forskellige måder at være i politik på, synes jeg, der bliver illustreret der. Om man tænker, jeg er uenig i det her, ergo passer jeg ikke ind i det parti, eller det parti passer ikke længere til mig, eller jeg er uenig i det her, ergo må jeg arbejde i mit parti,
0: ja,
1: for at skubbe på det, jeg tror på.
0: Ja, det er klart, det er det da. Og man kan sige, at det første, du nævner der, svarer måske meget godt til en tidsånd, hvor man sådan er far frem og tilbage hele tiden, og er sådan på sociale medier og på TikTok, jeg ved ikke hvad, ikke? Og er meget flygtig i alt, hvad man går og så tænker og gør. Og så det mere vedholdende, hvor man bliver der, hvor man er, og arbejder for det. Man kan være utilfreds med det, men man synes alligevel, det giver mening, at man bliver der, og vil også godt stadig give noget til det parti, som også har givet en selv meget.
1: Det lykkedes du med inden for SF. Nu er du ikke død endnu, så vi ved ikke, om du lykkes hele vejen, men noget tyder på det, at du bliver SF til. Ja. Men du er ikke lykkes med det inden for ægteskabet. Altså, der er du har skilsmisser bag dig, det der med at sige, jeg bliver i denne ramme, trods at jeg har svært ved at se mig selv 100% i det altid. Men det er måske også to forskellige ting.
0: Ja, det er det. Altså, jeg er så blevet skilt en enkelt gang, kun, ikke? Men,
1: okay.
0: Men jeg synes også, at der skal man kæmpe for det, synes jeg. Altså, jeg synes, at man skal kæmpe for ægteskabet, når man nu er i det. Fordi hvis man bare flygter, så snart der er problemer, så er det skidt, synes jeg.
1: Mm. Holger, i dag der skal vi tale om dit syn på dansk politik i de år, du har været med. Men vi skal også høre fra en mand, som altså har brugt hele, meget store dele af sit liv på politik, og faktisk ikke har tændt en eneste gang for en valgkampsduel i den valgkamp, som gik herhen over foråret. Hvad er det, der ligger bag det, og hvorfor har du ikke tændt for valgkampen, når du nu har været i politik hele dit liv? Lige inden vi gik på, der spurgte jeg dig, om, fordi du skulle have sort kaffe, om ikke du tror, at der er flere socialister, der drikker sort kaffe, end for eksempel blå politikere. Det er ikke noget, du har lagt mærke til?
0: Overhovedet ikke.
1: Nej, okay. Fint nok. Er der andre karakteristika for socialister, vi lige skal være opmærksomme på? Fordi du er så tydelig omkring, at du er socialist.
0: Ja, det er der, men det ved jeg sgu ikke. Altså, der er
1: hvad er I for nogen?
0: Men det er ganske almindelige mennesker, som har nogle holdninger, ligesom andre mennesker har. Altså, jeg synes, der er sådan en tendens til, at man stiller folk op i forskellige rubrikker, altså blå, rød, grøn, socialist, konservativ. Og i virkeligheden så, når jeg siger, at jeg er socialist, så må jeg også medgive, at det er svært at få en klar definition af, hvad det er i dag. Mm. Altså de der begreber, de udvikler sig også i høj grad. Og det at være konservativ er noget andet i dag, end det var for 50 år siden. Og at være borgerlig er også noget andet i dag, end det var for 50 år siden. Og vel også det at være socialist er også noget andet i dag, end det var for 50 år siden. Mm. Altså man forsøger jo hele tiden, og det har jeg gjort meget ud af, det har skrevet bøger også om, og det her er kaldt en moderne socialisme, mm, hvor man ligesom forsøger at tage udgangspunkt i de problemstillinger, der er i dag, hvor det ikke sådan er en kamp for den yderste fattigdom, hvor mennesker blev smidt ud af deres lejligheder, man mistede arbejdet og måtte på fattigården, hvis man kom det. Det sker jo ikke i dag. Der er mange, der er fattige, for fattige, men det er jo ikke, som det var for 100 år siden, vel, hvor der var virkelig arbejdskampe, og der var dårlige arbejdsmiljø og lave lønninger og meget dårlige sociale vilkår alle steder, hvor man var. Og så i dag, hvor det er nogle andre problemstillinger, der er kommet op, for eksempel at klimaet spiller en større rolle. Altså, den klimakatastrofe, som vi står overfor, spiller en større rolle i dag. Mm. Der er mere brug for at tænke på frihed også. Det var også noget, som jeg lagde meget vægt på, at hvor man i mange år havde ligesom sat socialister i bås med mennesker, der ikke ville have frihed, som bare ville have sådan en kedelig planøkonomi hele vejen igennem, hvor jeg ligesom har forsøgt at

0: det er, at jamen, friheden er også et projekt for os. Mm-hmm. Så jeg har hele tiden forsøgt at definere socialisme på nye måder, om jeg mm-hmm. så må sige.
1: Hvad er den største forskel på Holger K. Nielsen som socialist i 1972 og Holger K. Nielsen som socialist i 2026?
0: Det er vel nok, at jeg dengang havde en mere ren tro på, at man ligesom kunne ændre samfundet grundlæggende på en gang næsten. Ikke? Jo, revolution på en eller anden måde, men en demokratisk revolution. Og hvis man fik for eksempel, at arbejderne de overtog virksomhederne, så kunne man få et samfund, der var menneskeligt og effektivt og så videre. Der er i dag altså, langt mere forbeholden over for de her enkle løsninger. Altså, jeg har været så længe i politik og i samfundet og i livet, at jeg er helt, helt klar over, at der ikke er den her enkle løsning på noget som helst.
1: Mm. Så det er faktisk den største erkendelse ved at blive ældre. Det er det der med, at der er ikke noget, der er nemme. Der kan ikke foregå noget rigtigt i snuptag.
0: Nej. Og når nogen siger det, så plejer jeg at sige til dem, at det passer ikke, det I siger.
1: Så det er naiviteten, der er røget siden 1972?
0: Ja, det kan man godt sige, det er. Jeg var meget mere naiv dengang.
1: Men gør det noget ved politik og interessen for politik? For så kunne man jo godt sige, så må det sætte sig i en metaltræthed, hvis man tænker, der er faktisk ikke nogen store ændringer. Vi kan ikke bare vælte det, vi kender. Vi kan ikke bare komme fra A til B på den måde. Gør det så, du er mindre optaget af politik?
0: Nej, det gør det faktisk ikke, fordi det synes jeg faktisk gør det vigtigere at så arbejde i politik. Mm. Fordi den der forandringsproces, det er jo den, som er så afgørende og så vigtig. Hvad er det for små ændringer, man kan få lavet? Altså, jeg tror på, at vi er nødt til at have nogle ændringer i vores samfund. Vi er også nødt til at gøre det på en måde, så folk de kan følge med. Og derfor må vi erkende, at skal man have ændringer på demokratisk grundlag, så sker det i små skridt.
1: Mm, det er en reform frem for en revolution.
0: Ja, det er det. Men alligevel med reelle ændringer.
1: Så hvad var din største mærkesag dengang, og hvad ville den være i dag? Hvis du sad på en ministerpost lige nu, hvad ville så din største mærkesag være nu?
0: Dengang, det var der i 70'erne, ikke? Der var en kæmpe arbejdsløshed. Og det var jo at gøre noget ved arbejdsløsheden dengang. Mm. Og få de unge ind på arbejdsmarkedet. Der var enormt mange unge mennesker, der ikke kunne få job dengang og ikke kunne få uddannelse. Så der var nogle helt, helt markante sociale udfordringer. I dag er det lidt anderledes. Det har meget mere at gøre med, at vi står for en klimakatastrofe. Mm. Den er virkelig alvorlig, efter min mening. Og vi står for en verdensorden, der gør det stadig vanskeligere og så, om så må sige, lave politik nationalt. De her tech-kompanier, ikke? Mm. Facebook, Meta og hvad det hedder, de der, ikke? De har fået en kolossal magt. Mm. Og det betyder jo, at hvad man bestemmer politisk, er blevet vanskeligere, fordi de har mulighed for at så sabotere det, som man bestemmer. Mm. Og har fået en magt over for eksempel teknologien, som gør, at vi bliver meget afhængige af dem. Mm. Jeg vil sige, at er blevet mere bevidst om, at man er nødt til at have nogle internationale ændringer også. Mm,
1: så det er blevet mere komplekst, men det er også blevet større faktisk. Altså man kan sige, det er jo selvfølgelig meget alvorligt, at folk er arbejdsløse, det er jo slet ikke, og for den enkelte er det forfærdeligt. Ja, ja, ja. Men de problemer, som du ser nu og vil adressere, det er ligesom nogle meget komplekse problemer, som har indflydelse på langt flere mennesker i langt flere år.
0: Ja. Det var godt formuleret, du.
1: Det kan være, det er mig, der skal være den nye Holger K. Bortset fra, at jeg vil have svært ved at identificere mig så kraftigt som socialist, som du gør. Fordi det må da også begrænse dig, at du, når du nu også er optaget af frihed, at du hele tiden skal være tro mod dit parti, og du hele tiden, det behøver du faktisk ikke mere, for der er ikke nogen, der vil komme efter dig, hvis du tænker, det ved jeg faktisk ikke, hvordan det er i politik. Hvis du gik ud og gik lodret imod dit parti, nu vil der nogen, der vil blive sure.
0: Jamen, sådan er det jo. Altså det har altid været sådan, at hvis man at man kunne blive udsat for, at nogen bliver sur på en. Mm. Men så skal man jo ikke være i den branche. Altså, politik er jo et sted, hvor der er konflikter hele tiden. Mm. Og det skal man bare være klar over, at det er der. Man skal så være lidt forsigtig med, at man ikke tager hjemme også, vel? At man ligesom adskiller det. Der er nogen, der mener, at jeg har været meget konfliktsky på hjemmefronten. Mm. Men det skyldes jo så, at jeg har haft alle de her konflikter i politik, og jeg har ikke givet at tage konflikter på alle mulige områder, så er jeg meget sky over for, at jeg skulle tage konflikter på alt muligt.
1: Du har glædet af på konflikter i hjemmet.
0: Ja, det er jeg i højeste grad. Det skyldes jo, at jeg har haft den i politik jo.
1: Mm. Du har været vaccineret imod konflikter, fordi de er så stor en del af dit jobliv, så du har rigeligt i dit system af konflikter, når du kommer hjem.
0: Præcis.
1: Ja. Også lidt irriterende for dem, der er derhjemme, at man aldrig kan få et godt skænderi.
0: Det tror jeg bestemt, at de synes, det er irriterende.
1: Ja. Ja, men du har trives med det i politik.
0: Ja.
1: Holger, sidst vi talte sammen, der havde du netop smidt dit overskæg. Det var røget på en ferie i Bulgarien eller Kroatien. Okay, nej, det er mig, der er fuldstændig galt på den der. Ej, ret skal være ret.
0: Det er helt i orden.
1: Ja, det tror jeg ikke, bulgarerne synes, eller de vil tage dem til indtægt for noget helt fake news. Har det været A siden?
0: Ja.
1: Nå, okay. Så det var en ny epoke, der startede der i 2009, hvor vi sidst talte sammen. Og så er der noget andet interessant, som er sket siden, som faktisk tog sin start, da vi to talte sammen i 2009, men som kun er blevet mere. Og det handler om, hvordan politik fungerer, og hvordan visionerne trives i dansk politik. Lad os lige prøve at høre et klip fra den gang, hvor vi talte sammen sidst.
2: Så synes jeg også, at politik kom til at handle for meget om personer frem for substans. Og det synes jeg er en generel tendens. Man kan sige, det har lidt at gøre med, tror jeg nok, at efter sådan, at ideologierne og de store idéer og de store visioner ikke er der længere i politik, så skal man fokusere på noget andet i stedet for. Så fokuserer man så på, hvordan personerne de ser ud, hvordan de, hvad de udstråler, ikke? Om de er karismatiske eller ej, om de er på den ene eller den anden måde. Og det vil sige, sådan den personlige troværdighed, den personlige stil, bliver vigtigere end det, man faktisk går og siger. Og det, synes jeg, er en trist udvikling, fordi det, synes jeg, fjerner fokus fra det, som politik jo bør handle om.
1: Ja, og jeg tænker bare, Holger, det er vel ikke blevet mindre, det her med de tendenser, hvor man ser, at der er fokus på personen frem for sagen, eller hvordan?
0: Nej, det er blevet større siden. Altså, ja, nu siger jeg noget, hvor jeg er bange for at blive sat i bås med sådan en gammel sur mand, ikke, der siger, at alt var meget bedre før i tiden. Det var det jo heller ikke, vel? Men der har været en eller anden tendens, synes jeg, som er blevet yderligere forstærket de sidste mange år, også meget forstærket af sociale medier, hvor det hele jo er sådan bang-bang hele tiden. Du er for, eller du er imod, ikke? De meget hårde, korte synspunkter, som også går igen i medierne. Også Danmarks Radio er jo altså i høj grad, synes jeg. Ikke? Mm. Jeg synes, det er blevet dårligere af det, men det er sådan noget helt andet. Men i hvert fald, så er det jo sådan, at der er sådan en enorm konkurrence i medierne mellem forskellige platformer. Og hvis man skal have mange lyttere og mange seere, og det er sådan blevet i høj grad definitionen på, hvad der er god fjernsyn, har jeg forstået på det. Mm. Jeg er ikke alene i den præmis, men sådan er det blevet, mener jeg. Så går det ikke, der er sådan nogle langhårede diskussioner, hvor man går lidt mere nuanceret til værks, og ikke har de her hårde, korte synspunkter, enten for eller imod. Samtidig så tror man jo nærmest, det er en boksekamp eller en eller anden fodboldkamp, ikke? Hvem har vundet? Hvem har tabt? Har du vundet? Har du tabt? Mm. Og det vil sige, at partierne, de skal jo hele tiden forholde sig til, om man har vundet noget i en forhandling. Jamen hør her, en god forhandling er jo, når alle har vundet noget.
1: Mm. Gud ja, god pointe faktisk.
0: Og det kommer jo aldrig nogensinde frem, ikke? Ja. At det kunne jo være, at begge parter har vundet noget på det.
1: Ja, forhåbentlig da.
0: Ja, det er det, som det handler om.
1: Ja.
0: Det er, at begge parter kan vinde noget. Men det kan journalister ikke finde deres hoveder, som det er i øjeblikket. Vel? Sådan kører det i øjeblikket. Og jeg synes, det er meget deprimerende, at det bliver mere udpræget det der. At de er meget, om man så må sige, forsimplede spørgsmål om, som bliver stillet op over for hinanden.
1: Mm.
0: Og det betyder jo så igen, at det personlige kommer til at spille en meget stor rolle. Jeg mener, når man ikke har mulighed for at udfolde argumenter, så bliver det personens udstråling og personkarakteristikken, der bliver afgørende.
1: Hvorfor er det farligt for politik, at det her sker?
0: Det synes jeg,
1: der er jo et øget udbud, det er der ikke nogen tvivl om, og større konkurrence mellem medier og mellem enkelte programmer osv., og det er også noget, der er sket med sociale medier osv., man skærer ligesom over en anden liste. Men hvorfor er det et problem for politik, og den måde politik kører på?
0: Jamen det ved jeg, altså jeg har sådan det grundsynspunkt, at politik, det er jo, og vores demokrati, det er jo, at man ligesom civiliserer konflikterne. At man ligesom har nogle synspunkter over for hinanden, og så argumenterer man for det, og det synspunkt, der så får flest tilhængere, som er bedst argumenteret, det synspunkt vinder, om jeg så må sige. Men det er jo argumenterne, der skal spille en rolle her, ikke alle mulige heksekunster, som er ved siden af.
1: Mm.
0: Og det er jo det, som i høj grad kører nu, synes jeg, med spindoktorer, der kan hekse på alle mulige mærkelige måder. Og det betyder så, at man kommer til at skjule det, som er de virkelige substansforskelle, som jo stadigvæk er der.
1: Så det går imod politiks natur, den måde,
0: ja, det
1: man
0: synes jeg.
1: Skærer historierne på?
0: Ja, sådan i form af, kan man sige, hvordan demokratiet det oprindeligt udformet sig, ikke? Tilbage i det gamle Grækenland, ikke? Hvor man sad på torvet og diskuterede med hinanden, og hvor der er en eller anden synsvinkel om, at det er sådan frie mennesker, der diskuterer med hinanden, og dem, som har de bedste argumenter, vinder, om jeg så må sige. Ikke? Mm. Det er sådan, kan man sige, det ideelle i forhold til, hvad politik kan være. Mm. Jeg ved godt, sådan har det aldrig været i realiteternes verden. Det er jeg godt klar over, at det ikke har været. Men jeg synes alligevel, det er vigtigt at have det som et eller andet ideelt en målestok, eller et mål for, hvordan det kunne være. Mm. Og der er det jo, efter min mening, blevet meget mere meget, meget mere primitivt, som jeg så må sige.
1: Så hvordan forholdt det sig med den valgkamp, der blev overstået her i foråret 2026?
0: Jamen,
1: for dig?
0: Den gad jeg ikke følge. Fordi jeg synes, at jeg kendte alle argumenterne på forhånd. Altså, jeg har hørt dem 100 gange før, og jeg ved, at det er de her spindoktorer, der sidder og laver talepapirer til politikerne, som de så skal lige af. Du skal huske de her tre vigtige punkter.
1: Har du nogensinde haft en spindoktor?
0: Nej.
1: Nej, okay.
0: Jo, det er ikke helt rigtigt. Jeg havde en ung fyr ved valget i 2001, tror jeg, det var.
1: Ja, okay. Men på den måde er du jo også selv bare en helt anden generation og en anden skole.
0: Jamen præcis. Jeg har altid skrevet mine taler selv og mine artikler selv. Jeg kunne ikke drømme om, at en anden skrive mine taler, for eksempel. Det gør jeg da selv det hele. Selv til vores landsmøder.
1: Men måske ved folk, der sidder og hører det her, ikke, at det er sådan, det er praksis i politik, at man får skrevet kronikkerne nærmest for sig til avisen, at nogen, der arbejder i partiet, og så godkender man dem formentlig, ikke?
0: Jo, men det er da mærkeligt, at synes jeg, at aviserne, de ikke er mere kritiske overfor sådan en kronik, som enhver idiot jo kan se, ikke er skrevet af manden selv, altså, som er skrevet af nogle andre. Det synes jeg er en smule underligt. Og jeg kan også huske, da jeg fik ham der, fyren der, Peter Gold hedder han har siden fået en meget stor karriere i andre sammenhænger, ikke?
1: Nogen sagde til dig, hey Holger, du skal have en særlig rådgiver.
0: Jamen, det var noget, som jeg blev presset meget på med. Men pludselig, for jeg har altid haft en meget åben dør til mit kontor, og hvor de bare bankede på, journalisterne kom ind og snakkede med mig. Pludselig kom alle kontakter gennem ham. Ja. Jeg tænkte, det var da noget mærkeligt noget. Hvis jeg var dem, så ville jeg da hellere gå direkte til kilden. Men de var så blevet vendet til, de skulle først gå igennem den der spindoktor og snakke med ham, før man kunne snakke med mig. Mm. Og det har lidt at gøre med, at der er sådan lavet et eller andet... Du ved, altså, journalister, de har jo gået på samme uddannelse alle sammen, stort set, ikke? De kender hinanden fra alle mulige sammenhænge. Det er jo så nemmere at tale med en eller anden tidligere kollega, end at tale med politikeren.
1: Ja, fordi rådgiverne tit kommer fra journalistikken.
0: Ja,
1: men hvad gør det så ved den politiske samtale, at der er et lag ekstra der?
0: Det bliver da dårligere, efter min mening. Det bliver ikke så autentisk, som det kunne være blevet, hvis man havde gået direkte til kilden. Mm. Fordi de her folk lige kan skære historierne til, så det lige passer til...
1: Ja, så det er også i virkeligheden en dårlig aftale. Det er ikke en lokumsaftale, bare en dårlig aftale for journalisterne selv. Men det vil sige, Holger, du havde måske nok ikke haft... Altså, det er jo et tankeeksperiment, men du havde ikke haft en chance i dag med den indstilling. Og så vortidspolitik, det havde ikke... Vil du have været politiker overhovedet med det apparat, der kører nu inde på Christiansborg?
0: Det ved jeg ikke. Altså, jeg er ikke sådan vilde ved det heller ikke på noget tidspunkt. Det er ligesom noget, der er så kommet af sig selv hen ad vejen. Ikke? Det er ikke sådan, det er ikke en karriere, jeg har haft som mål. Mm. Men det ved jeg sgu ikke. Altså, men det måske nok, måske ikke. Det vigtige for mig er ligesom at agere politisk, altså, og ligesom forholde mig til, hvad der sker omkring mig. Mm. Men bare lige et eksempel også på det her. Fordi der måtte jeg så på et tidspunkt erkende, at det har en virkning. Mm. Når man har de her spindoktorer. Jeg var med til at lave SF's første forsvarsforlig i 2009, tror jeg det var. Og jeg synes ikke, det var specielt godt, det må jeg sige. Men det var okay. Det var okay. Men der fik vores spindoktorer simpelthen vendt det på en måde, så det blev en kæmpe succes for SF, en kæmpe sejr for SF. Og det undrede mig, at journalisterne de hoppede på den. Det må jeg sige, det undrede mig meget. Jeg sagde ikke noget.
1: Nej,
0: fordi,
1: det er klart.
0: Jeg synes, det var... Det var men der var så nogle eksperter, som ligesom spurgte, hvad har SF fået ud af det? Altså, og det havde jeg vedkommet der helt ret i. Mm. Men det blev lykkedes at sælge det som en kæmpe sejr for SF.
1: Og det er måske ikke i hvert fald det, hvis man kigger rent politisk, som gør, at landet får den bedste politik. Men det vil sige, at man skal forstå, at du har været medlem af SF siden 1972, og som du selv siger, det er ikke en karriere for dig, det kommer indenfra, og det sidder i din DNA nærmest. alligevel sidder du ikke og følger med i valgkampen. Altså, du har ikke tændt for den.
0: Nej.
1: Det er jo et fravalg, der er til at føle på, kan man sige.
0: Ja, ja.
1: Har det ikke været en sorg for dig?
0: Nej.
1: Nå?
0: Et eller andet sted måske nok, men jeg har selv været i det så mange gange, så det er jo ikke sådan...
1: Nå, men tænker du ikke, hvem er jeg blevet, hvis jeg ikke går op i det her mere?
0: Nå, det gjorde jeg da også på andre måder. Jeg fulgte med i aviserne og på nettet. Men de der tv-debatter, dem gad jeg ikke høre på.
1: Hvad er kommet i stedet for så, når du ikke sidder og klistret til skærmen der? Din interesse må få noget andet?
0: Ja, men det bliver så forskellige medier, som jeg så følger. Ikke?
1: Men jeg har også hørt noget om, du startede til fodbold igen.
0: Ja, men det er jeg nemlig.
1: Ja,
0: det er jeg nemlig.
1: Super senior eller super duper?
0: Nej, jeg er på et hold, der hedder FC Prostata.
1: Ja.
0: Så du har nu, det er nogle gamle mænd.
1: Ja, det kan jeg næsten regne ud.
0: Det er nogle gamle mænd, som spiller. Det var Vilo Sigurdsson,
1: okay.
0: Den tidligere VS'er, der fik mig med.
1: Ja.
0: Og det er meget fornøjeligt. Men jeg må indrømme, jeg sad lige og hørte det, som du lavede for 19 år siden.
1: Ja, hvor vi talte sammen.
0: Hvor vi talte
1: ja.
0: Meget om fodbold, og hvor jeg ligesom sagde, at kroppen ville ikke helt som hovedet ville.
1: Ja, og der var du så 19 år yngre, end du
0: ja,
1: er nu.
0: Ja, og i dag ville den overhovedet ikke noget som helst.
1: Dengang ville den ikke helt,
0: nej,
1: som du ville.
0: Det er virkelig helt, det er virkelig helt galt. Det er helt galt i øjeblikket.
1: Ja, okay.
0: Det er frygteligt.
1: Men
0: frygteligt.
1: Det er stadig sjovt, eller hvad?
0: Ja, det er sjovt.
1: Ja, for I også lige snakket lidt politik,
0: det
1: Holger.
0: Ja, det gør vi også, ja.
1: Så er I enige om, at man skal forblive SF'er? Eller det er sådan tidligere VS, så du spiller
0: på? Det er ikke noget, vi snakker om, vel? Altså, i hvilket parti man er i, det går jeg ikke selv så meget op i, heller ikke i virkeligheden. Mm. Jeg er selv SF, om man er socialdemokrat eller enhedsliste, det er ikke noget, jeg sådan går særlig højt op i.
1: Når du kigger tilbage på det her liv, du har haft i politik, så hørte jeg dig sige også i det gamle interview, at nogle gange har din form måske stået i vejen for, at du kunne have nået altså endnu længere i politik, eller haft endnu flere minister på, eller du ved, det handler også om, at SF hedder regering. Men du i tale sætter selv, at der er nogle ting, du ikke er god til i politik. Der er simpel, eller den måde, politik kører på nu, blandt andet sociale medier og hele det her spinlag, men også din evne til at være, eller lyst til at være personlig.
0: Ja.
1: Er det noget, du har sådan tænkt over, om det har spændt ben for dig?
0: Det tror jeg nok, det har. Altså, det tror jeg nok, det har, men jeg ved ikke. Altså, men som jeg også sagde dengang, så deltog jeg også meget af det. Altså, fordi det var jeg simpelthen nødt til, synes jeg. Jeg var med sådan i et andet TV2-program, hvor jeg skulle springe ud fra en 10-meters vippe og sådan noget ting. Ikke?
1: Ja, det er meget
0: udheden, ikke? Ja. Lignudheden. Og det var noget værd at gøjle, ikke? Men der var mange, som så den, og der var mange, som reagerede på det, og der var snakket lidt politik også. Så det var sådan noget med, at kunne man komme med nogle tv-programmer, hvor der var underholdning, og hvor der var arrangeret, og man så fik lusket lidt politik ind i det, så var det jo meget ideelt, og det var vi meget optaget af. Så jeg skal ikke gøre mig mere heldig end som så, for jeg deltog også i sådan nogle ting der. Det var jeg simpelthen nødt til som SF-formand.
1: Men det føltes ikke helt godt? Eller hvad?
0: Nej, det ved jeg ikke. Jo.
1: Det var ikke din yndlingsting?
0: Nej, det var det ikke. Det var det ikke.
1: Du siger, at det her program er jo et program, hvor vi kigger tilbage, kan man sige. Da vi snakkede sammen for 19 år siden, der handlede det om at være blevet lidt ældre. Men der har du så været i slutningen af 50'erne. Eller
0: det er 59.
1: 59, ikke? Men nu handler det jo om at være blevet gammel, faktisk.
0: Ja, ja.
1: Og sætte sig ned og kigge tilbage. Hvordan er det for dig? Er det en disciplin, du godt kan lide, eller bliver du vemodig og tænker, lad os ikke spille tid på det?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså, det er det, fordi altså, da jeg gik ud af Folketinget i 2019, ikke, så skrev den der bog, som kom på et tidspunkt, Det er det værd. Det var det værd, hedder den, som kom i 21. Og så blev jeg så kontaktet af Udenrigsministeriet, som ville have mig til at rejse rundt i verden og lobbye for danske interesser omkring FN's Sikkerhedsråd. Og der får de så 2 år på at rejse rundt. Og det kom jeg så tilbage fra i 24. Det er så 2 år siden nu. Så egentlig har jeg sådan kun været sådan en rigtig pensionist de her sidste 2 år.
1: Mm.
0: Og det har ikke været så nemt endda, det vil jeg så sige.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det synes jeg ikke, det har været.
1: Hvordan det?
0: Nej, fordi man får sådan nogle tanker, som du siger, ikke? Man tænker tilbage lidt. Hvordan var det dengang, og hvad skal man så? Og man har masser af tid jo lige pludselig.
1: Mm. Ja,
0: det skal man også tænke over, ikke? Mm. Så det er jo jeg synes ikke, det er, jeg er da udmærket, jeg har det godt med det, men man skal virkelig være bevidst om, at det giver nogle udfordringer, man skal have tænkt over.
1: Ja, altså så det du siger er, og som man også kan høre i alle de interviews, der er lavet med dig gennem tiden, at det, du har været så optaget af sagen. Du siger også dengang, vi snakkede sammen sidst, at det der med at stå op og ikke vide, hvad dagen bringer. Det trives du godt i. Du kan godt lide det. Ja. Og der ligger jo også en verdensvendthed i det at være politiker. Altså, at man hele tiden kigger på en sag frem for at kigge på sin egen navle.
0: Ja.
1: Og når man er pensionist, så er det bare en anden måde at leve på, hvor man ikke hele tiden bliver distraheret fra sine egne tanker, kunne jeg forestille mig.
0: Ja, præcis.
1: Og så trænger der så nogle ting på.
0: Ja, præcis. Og det er jo det, som... Det kan være en vis charme ved det også, ikke? Og det kan også være behageligt. Men samtidig tænker jeg over, så jeg har ikke så mange år tilbage at leve i. Dem skal jeg bruge på en ordentlig måde. Hvordan gør jeg så det? Der ligger jo nogle tanker der.
1: Mm, som vil være nemmere ikke at tænke.
0: Ja.
1: På en måde.
0: Ja.
1: Så hvad er det vigtige at få planlagt der? Eller sådan, hvad er det, så du så lander på... at du skal nå, eller du skal have gjort?
0: Jamen, det har jeg ikke nogen svar på lige her, men det er nogle tanker, som man går og gør sig.
1: Og som du også sikkert er bevidst om, og så forsøge at distrahere dig selv fra.
0: Ja.
1: Men når du kigger tilbage, så synes du det... Altså, er du tilfreds med, hvad du opnåede, og hvordan det gik, og hvordan du forvaltede det?
0: Ja, det er det er også det, som jeg forsøger og så beskrive i den bog, som jeg udgav i 2021. Det var det værd. Fordi på trods af mange, mange trælse ting, på trods af mange rejser, mange, mange ture i Jylland, de små forsamlingshuse, ikke? Samtidig de store møder, ikke? Og samtidig de små møder, hvor der sidder 7 mennesker omkring et køkkenbord og snakker med hinanden, som jo også var en del af det. Og alt det, som jeg har, ligesom, har levet igennem, og alle de konflikter, der har været internt i SF, og også i forhold til omverdenen, er på mange måder et besværligt liv.
1: Mm.
0: Men jeg synes også, det er det værd, fordi alligevel, når jeg sådan skal gøre regnskabet op til sidst her, så er det jo alligevel privilegeret i forhold til, hvor mange andre de har levet med. Ikke?
1: Mm.
0: Det, at man har haft et arbejde, som interesserer en, som giver mening, som man gænder nogle ting på, det er jo et kæmpe privilegium. Det er jo meget få mennesker, som har det. Så jeg tænker også på den måde, at jeg har jo været dybt privilegeret i mit arbejde, og det skal jeg være glad for, og så taknemmelig for. Og det er jeg også.
1: Synes du, det har kostet personligt? Er der nogen... Fordi det vil jeg selv forestille jeg mig tænke, og det siger man jo også det her med, at nogle mennesker ligger på deres dødsleje, og det er ikke der, du er. Men så tænker man sjældent på, at man skulle have arbejdet mere.
0: Ja.
1: Og jeg ved, man arbejder virkelig meget i politik. Er der aldrig nogen tanker om, sådan, hvad livet også kunne have indeholdt, hvis du ikke havde været så dybt inde i det der maskinrum?
0: Jo, nej, ikke. Jo, sådan perifert samtidig, du ved ikke, men jo ikke sådan reelt. Jeg er aldrig sådan gået dybt ind i det. Det er ikke, fordi det har været mit liv. Så det har det ikke været. Det har jeg ikke gjort.
1: Nej, så du har slet ikke kunne gøre det anderledes? Det lå bare så naturligt for dig.
0: Ja, det gjorde det, og det blev en livsform for mig. For eksempel, da jeg gik af som formand for SF i 2005, ikke, var der mange, der spurgte mig, jamen så skal du vel ud af Folketinget. Men hvor skal der det, siger jeg? Jeg synes, at det er vigtigt, at der er nogle gode mennesker i Folketinget, som kender til sagerne, som har erfaring. Så jeg blev ved med at arbejde i Folketinget, selvom der var kommet en ny formand. Jeg kunne godt leve med, at søvndag blev formand for SF. Vi havde det fint med hinanden, ham og jeg, og det fungerede fint, og også efter, da jeg gik ud af regeringen, der i 2013 var det, ikke? Der, eller 14, der fortsatte jeg jo så nogle år endnu, ikke? Altså, fordi jeg synes, det var meningsfyldt. Jeg synes, det er meningsfyldt også at sidde i Folketinget. Det bliver ofte nedvurderet meget, synes jeg, og det bryder mig ikke om.
1: Du havde ikke nogen fine fornemmelser der med
0: nej,
1: at gå fra formand
0: ikke, for
1: til...
0: Nej, for jeg synes faktisk, nej, det er jo nogen, der har ikke, altså, de skal ud have alle mulige store jobs i udlandet, hvis de ikke længere er formand, eller de ikke længere er statsminister, og så videre, ikke? Jeg havde det fint med at kunne fortsætte med at arbejde i Folketinget, for jeg synes, det er meget meningsfyldt, det er meget ædelt, kan man sige, at arbejde i Folketinget, og med de stemmer, man har fået, og det, man har fået tildelt af ansvar, som man også har en forpligtet til at give tilbage igen til vælgerne. Det synes jeg er meget meningsfuldt.
1: Holger K. Nielsen, du er en jordnær og også old school politiker, vil jeg sige. Og så sidder du jo og fortæller, bare hvis man lige har hoppet på her, hvordan det er at se tilbage på alle de her år som menneske, vil jeg sige, i dansk politik. Men inden vi lige hopper til... jeg ved nemlig, du har sagt til mig, der er to gange... Altså, du vil gerne være medlem af Folketinget, selvom du ikke er formand for SF og så videre, men der er alligevel to gange, hvor det har gjort mere ondt end sædvanligt i dit politiske virke. Men bare lige i forhold til det der med alle de tanker, du så har nu som pensionist, som der måske ikke har været plads til før. Hvad gør du egentlig for at distrahere dig, når du så kigger på klokken og tænker, nu er klokken 11 om formiddagen. Nu har jeg siddet lige lovlig lang tid og reflekteret over, hvad jeg skal nå i resten af mit liv. Hvad gør du så for at distrahere dig selv?
0: Jamen, jeg køber ind, jeg bærer brød, jeg laver mad derhjemme, så jeg står for alt det derhjemme, og skal se børnebørnene måske. Ikke? Jeg har nu fået 5 børnebørn. Og det er jeg meget, meget glad for, og forsøger så meget som muligt at se dem, hente dem nogle gange. Og sådan. Og så der er jo masser af ting, og der er også nogle venner, som jeg så mødes med, og så snakker vi sammen, der spiser frokost, drikker kaffe og så videre. Så jeg er sådan set masser, og så tager mig til. Det er ikke det.
1: Hjemmegående husbedstefar og en engageret ven og bror.
0: Ja, som du kan sige det.
1: De der to gange, hvor det har gjort ondt.
0: Mm.
1: Jeg tror, det var i 83, den første gang, hvor du tænkte, det her, det er svært.
0: Ja, det var ved folketingsvalget i 83. Jeg var kommet ind i 81, og hvad jeg ikke havde regnet med dengang. Men der kom jeg så ind og blev meget optaget af det. Enormt optaget af det. Jeg synes, det var så spændende. Og så kommer der et valg i januar 84, var det så, altså... Den daværende Schlüter-regering falder på finansloven der i december 83. Og så er der en valgkamp der over julen der, og jeg knokler på og regner samtidig med, at jeg bliver valgt ved det valg, der kommer. Men det bliver så ikke alligevel på grund af nogle valgtekniske ting, der, som kom ind, som jeg ikke havde regnet med, at ville være der. Og der var jeg meget langt nede, fordi jeg havde ligesom lagt en masse planer for, nu skulle jeg gøre det, nu skulle jeg gøre det, nu skulle jeg gøre det, og sådan fået kontakter med nogle folk, du ved, altså, der var jeg langt nede. Der var jeg virkelig ked af det. Det var jeg virkelig. Fordi, men jeg har også siden tænkt, at det var meget godt for mig også, tror jeg nok, at jeg røg ud dengang. Jeg siger til alle, som gider høre på mig, at, at unge politikere, de bør opleve det at blive stemt ud af Folketinget.
1: Hvorfor?
0: Fordi så finder man ud af, at man er der kun til låns. Mm. På en meget hård måde.
1: Yes.
0: Okay? Og det fik jeg også at vide. Dengang var jeg så 32 der... Ja, og var ret ung, ældre end nogle af dem, der er i dag, men alligevel sådan forholdsvis ung, og jeg tror nok, jeg sådan var blevet lidt, det går mig lidt til hovedet i virkeligheden, fordi når man kommer ind, så bliver man bliver meget sådan fitteret, altså folk bliver interesseret i en, ikke? Fordi man skal bruge en, hvis man tror, det er fordi, man er meget interessant, så er man dum, altså det er man jo ikke, man bliver lidt fitteret, man får henvendelser til det og det, og den der vil godt snakke med en, og jeg ved ikke hvad, og det kan godt gå ind til hovedet lidt, så man ligesom, om jeg så må sige, bliver lidt horske-snorske, og lidt en smule arrogant i forhold til den tilgang, som man jo bør have, at det er nogle vælgere, man har, der er givet ens det her mandat. Det er ikke en, man er født til. Det er ikke, fordi man er særlig klog, man har fået.
1: Særligt
0: talent. Nej, man har fået nogle stemmer.
1: Ja.
0: Og der tror jeg nok, at det ramte mig lidt med sådan en smule arrogance i virkeligheden. Det tror jeg nok, at jeg fik der. Og det, der kom jeg ned på jorden efter det, så det var meget sundt.
1: Hvor lang tid tog det der kom? Altså, hvordan kom du videre?
0: Jamen, så fortsatte jeg. Så, ja, jeg havde så et job i Energiministeriet, som jeg vendte tilbage til. Mm. Og der var jeg så i 3-4 år der. Det var fint nok også. Men vi så tilbage igen. Mm. Og kæmpede meget for det. Kom med i SF's ledelse og med en masse forskellige interne diskussioner.
1: Og fik dit betroet erhverv tilbage?
0: Ja, det kan man sige. Jeg var med til at skrive vores vores principprogram og skrev program og skrev politiske oplæg og så videre. Mm. Det var fint nok også.
1: Og så var der anden gang, og det var gang, du skulle gå som udenrigsminister. Ja, du har jo været skatteminister og udenrigsminister, da SF var i regering.
0: Ja.
1: Hvad var det årstal, der har været der omkring?
0: 13-14
1: stykker, ikke? Og skatteministeriet, fair nok, det er sikkert også fint og flot, men det var udenrigsministerposten og afgåelsen der ramte dig hårdest?
0: Det var det. Der var jeg meget ked af det. Det var jeg godt nok. Altså, fordi der havde vi også lagt en masse planer for, hvad jeg skulle.
1: Ja, og hvordan var det forløbet var op til der? Var du i virkeligheden kommet efter Villy Søvndal, der blevet syg?
0: Ja, det var
1: og havde haft sit hjertetilfælde?
0: Ja.
1: Så får du den her udenrigsministerpost, og den vil du virkelig gerne have.
0: Ja.
1: Fordi du er engageret i udenrigspolitik.
0: Ja.
1: Ja. Så du siger ja tak, og du får kun måske 50 dage eller sådan noget. Ja, det er ikke så meget jo.
0: Nej. Inklusive en juleferie.
1: Okay, ja, som du egentlig godt ville have været foruden den dag i dag, så du har fået 57 dage.
0: Ja.
1: Ja. Og så sker der jo simpelthen det, at SF... at regeringen... Ja, SF ryger ud af regeringen, der var noget med et salg af Dong og så videre. Ja. Det gik virkelig dårligt.
0: Ja.
1: Hvornår kunne du lure... Fordi det er sket, siden vi talte sammen sidst. Og det har været en vigtig milepæl i dit liv.
0: Ja.
1: Hvornår kunne du lure, det her, det går bare den gale retning. Hvad dag er vi på i udenrigsministerposten?
0: det ved jeg ikke. Altså, vi er meget, meget sent, vil jeg sige. Ikke? For jeg troede, vi kunne redde os i regeringen. Fordi jeg selv... Det gik jo ikke særlig godt i regeringen. Det kunne være jo se, at det ikke gjorde. Altså,
1: det startede svært. Altså, det hele var svært.
0: Ja. Det var det. Men jeg havde den indstilling. Også her skulle man holde ud. Fordi det synes jeg var, det var vigtigt, at vi kunne vise, at vi ikke bare lod os kyse af, at der kom det her problem. Ikke? At vi skulle, ligesom, vi skulle stå det igennem, og så rejse os efterfølgende.
1: Mm.
0: Og det med at bare sådan tumle ud, som vi gjorde, det synes jeg selv var det dårligste, man kunne gøre, fordi hvad kunne man bruge det til? Man kunne ikke gå i kraftig opposition bagefter, fordi man havde selv været en del af den regering, som man var røget ud af. Og det kunne man jo ikke. Og derfor så... Jeg var en af dem, der argumenterede kraftigt for, at vi skulle blive i regeringen. Mm. Og selvom jeg da udmærket kunne se, der var mange vanskeligheder i det. Jeg synes, at mange SF'er, de ligesom de mistede overblikket med den lejlighed, men det er så, hvad det er. Men i hvert fald så synes jeg, at det var meget, meget ærgerligt. Og så også fordi, at jeg havde sådan lagt nogle planer også i min eget hoved for, hvad jeg skulle som udenrigsminister. Ikke? Nogle steder, vi skulle hen, og nogle ting, jeg kunne tage fat på, og så videre. Ikke?
1: Mm.
0: Man kan sige, at hele det forløb finder jo sted på et tidspunkt, hvor jeg er i Afrika. Jeg er lige blevet udenrigsminister, og jeg er med til topmødet i den afrikanske union. Og hvor der er en stor diskussion om, at Afrika skal spille en anden rolle end som bistandsmodtager, om jeg så må sige, ikke? Skal spille en politisk rolle. Men jeg synes, det var en enormt vigtig diskussion, som jeg også sådan senere hen har fulgt op på, da jeg var særlig repræsentant. Og det var nede i Addis Ababa i Etiopien. Så blev jeg ringet op derhjemmefra, og folk de siger, at den er helt gal. Altså, du er nødt til at komme hjem og så ligesom hjælpe det her. Ikke?
1: Mm.
0: Så måtte jeg forlade den konference dagen før, jeg ellers skulle have gjort. Vi tog med hjem om natten, meget min sekretær, og lander i København om morgenen der, og skal til det møde i DGI-byen om aftenen. Og der er vildkaos derude jo, og en diskussion i hovedbestyrelsen, eller vores, det hedder ikke hovedbestyrelsen, det hedder landsledelse, hed det, som i for sig var okay nok. Annette Wilhelmsen, hun var kommet igennem det på en måde, hvor hun stadigvæk havde opbakning. Men så er der møde i folketingsgruppen bagefter, hvor det så viser sig, at folketingsmedlemmer, de vil ikke stemme for. Og så kunne vi jo ikke, altså man er jo nødt til, altså hvis, når formanden går ud og anbefærende skal stemme for, og så der kommer sådan et myteri, om jeg så må sige, hvor et flertal, eller hvor et meget stort mindretal, de ikke vil følge det der, så kan man jo ikke det der. Der var jeg klar over, at der hen på aftenen, at det her, det går bare ikke, og da jeg så sidder i bilen hjem, sent på aftenen, så er jeg helt klar over, at det her, det går ikke. Og der er vi nødt til at trække os ud.
1: Ja.
0: Og da så Annette Wilhelmsen, hun så selv trækker sig, dagen efter. Det var sådan lidt imod vores lov, at hun gjorde det, men jeg synes, det var okay, fordi der var ikke noget at gøre, og i hvert fald så...
1: Men nu er du ikke så meget på det der med personfokusering, men da du sidder der på vej hjem i bilen, hvordan har du det der?
0: Jeg er bare sindssygt træt.
1: Ja.
0: Jeg har fløjet de sidste 24 timer, ja. Da jeg rejste, ikke? Og ja. Er sindssygt træt og færre lidt hen. Og, men jeg er alligevel i stand til at tænke, at det her, det går bare ikke. Altså, vi er nødt til at komme ud af det her.
1: Hvorfor ramte det dig så hårdt at give afkald på den ministerpost?
0: Det er fordi, jeg lige havde fået den, og det var, jeg var så glad for det. Fantastisk ministerium og så være i. Altså en masse gode mennesker, en masse dygtige mennesker, som er omkring mig. Mm. Og vi gerne vil hjælpe, og jeg satte nogle projekter i gang med, at vi sådan skulle have en meget stor gennemgang af den danske udenrigspolitik. Hvor skulle vi placere os hen i forhold til forskellige steder, ikke? Og forskellige emner, hvor der var meget stort engagement, interesse for, at det skulle gå i gang, det der. Der satte nedsat arbejdsgrupper allerede, og det, ja, det røg
1: så. Ja, så det var faktisk lidt det samme, der ærgede dig i 84. Det der med, at det politiske arbejde stopper, eller sådan,
0: ja,
1: at processen, at man er midt i en proces, og man ikke får lov til at gøre det færdigt.
0: Ja, præcis. Det kan ramme meget hårdt, ja.
1: Ja, det er så det er det værste, du ved i politik.
0: Ja. Nå, det tror jeg også gælder i andre sammenhænge, vil jeg tro, altså også i andre jobs. Gør det ikke det? Det tror jeg, da.
1: Jo, at det, man sådan havde sat i søen, at man ikke får lov til at færdiggøre det.
0: Ja, hvis du har lavet en masse planer for, hvad du vil lave af forskellige interviews, og lige pludselig kommer der en eller anden chef og siger, nej, det må du ikke alligevel. Ja. Det vil ikke være så godt, jo.
1: Jeg har ikke tænkt over den situation. Jeg tror, den er mere markant i politik, det må jeg sige.
0: Ja, det er den
1: der. Men spørgsmålet er, om man nogensinde bliver færdig som udenrigsminister. Der er nok at tage på, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Det der med Afrikas status i forhold til de vestlige lande, det er også noget, der sådan har fyldt for dig siden.
0: Ja, det skyldes for mig, at da jeg fik den der chance, hvor jeg skulle rejse rundt og være dansk lobbyist, for at sige det på den måde, ikke? Og der skulle vi have fat på en masse små lande rundt omkring i verden, fordi der skulle stemmes i FN's generalforsamling, hvor der er én land, én stemme. Lige meget om det er Kina, eller det er Vanuatu, som er en meget, meget lille østat ude i Pacific.
1: De skal have lige... Stemmerne vægter ens.
0: Ja,
1: det virker meget fint, faktisk.
0: Ja, det er et gamle princip fra andelsbevægelsen, at man stemmer efter hoveder, og ikke efter høveder, som man sagde det, ikke? Ikke efter, hvor mange køer man har, men én mand, én stemme.
1: Yeah.
0: Og derfor skulle vi have fat på mange af de her små lande. Og der kom jeg meget til Afrika, og noget af det, som slog mig, det var, at sådan en kraftig bitterhed i forhold til Vesten. Hvad der også kommer til at ramme os i forhold til, at russerne jo har meget indflydelse nede nu, ikke? USA er ved at trække sig ud af det hele.
1: Men hvad er det, vi har gjort forkert?
0: Det er en eller anden form for arrogance, der har været der. En eller anden form for bedrevidenhed i forhold til alt. Hvor man ikke rigtig gider at tale med dem på deres betingelser heller, ikke? Og det er man ikke, man tager dem ikke alvorligt, synes det. Bare et eksempel, det er, at i FN's Sikkerhedsråd, omkring 60% af alle de sager, der bliver behandlet, handler om Afrika. Afrika har ikke en permanent repræsentant der.
1: Mm. Så de sidder slet ikke med ved bordet?
0: Jo, det gør de, men de skal vælges, ligesom vi andre, sådan 2 år ad gangen. Ligesom Danmark. De har samme status, som Danmark har. Ikke? Der bliver man så valgt for 2 år ad gangen, så går der en række år, så kan man så stille op igen. Ikke? Men der har sådan en særlig status, som også er vetoret. Det er dem, som stiftede FN. De gamle stormagter. Det er Kina, det er Tyskland, det er Storbritannien, det er Frankrig, det er, hvad man siger.
1: Og det er jo så din pointe, at hvis Afrika fylder 60% af diskussionerne, så skal Afrika have en større...
0: Nej, de skal i hvert fald have... de skal have en større andel af medlemmer af Sikkerhedsrådet, at de permanente...
1: Så hvad er det, der på spil, det er kolonialisme, simpelthen?
0: I sidste ende er det jo. Mm. Det er det jo. Fordi der i 1945... hvor man stiftede FN, der tænkte man jo ikke over det. Der var det jo kolonier, om man så må sige. Og det var også sejrherrene fra den gang, som ligesom fik de her permanente pladser. Ikke?
1: Mm.
0: Fem pladser, der er der. Ikke?
1: Mm.
0: Men det er jo ikke længere dem, som er de dominerende i verden.
1: Men det hænger stadig ved.
0: Det hænger stadig ved, og de vil ikke afgive noget som helst af det. Og det betyder så, at der er nogle områder i verden, der ikke bliver repræsenteret på samme måde. I den som Indien, det er verdens mest folkerige land, de er en kæmpe magtspiller.
1: Mm.
0: En politisk kæmpe, som kommer mere og mere frem, de sidder der ikke, for eksempel. Mm. Afrika sidder der overhovedet ikke. Der er flere lande der kunne sidde der. Sydamerika Overhovedet heller ikke. Ja.
1: Hvem er det egentlig, der kan ændre på det der?
0: Jamen det kan FN selv, og det er så svært, fordi det betyder så, at dem, der sidder
1: deroppe,
0: de skal afgive magt.
1: Ja, for det er jo ikke noget, folk traditionelt set er særlig glad for. Da du røg ud som udenrigsminister, og i kølvandet på hele den regeringshistorie der, der var der jo også en hel masse SF'er, der blev socialdemokrater.
0: Ja.
1: Jeg tror, det var i den periode, og du fik lige hurtigt smidt den her starten af udsendelsen, at du har nul respekt for partihoppere. Det synes du ikke, man skal begive sig ud i.
0: Nå, altså, hvis man bliver meget uenig, så synes jeg i og sig, ja, okay, sådan er det jo. Men jeg har det bare sådan, at jeg synes så uenig, at jeg aldrig blev med SF, at jeg kunne overveje det. Mm. Og jeg synes ikke, man skal sådan gå og spøge med det. Altså, man skifter ikke parti, så man skifter skjorte, synes jeg ikke. Og det synes jeg har været en tendens til nogle gange.
1: De venskaber, I havde i SF, har de kunne bære, at nogen hoppede ud?
0: Ja, det er dels. Det er dels, ja.
1: Jeg hører dig sige nej. Du kan ikke være venner med nogen, der har hoppet ud af partiet.
0: Det kan jeg godt. Jo,
1: ikke rigtigt.
0: Jo, altså det ved jeg ikke. Det er lidt af situationen, ikke? Altså hvis det er i en meget sådan ophidset situation, som dengang, hvor vi var virkelig på spanden, efter at vi forlod regeringen der, ikke? Der synes jeg, det var noget belastende, at folk de så samtidig meldte sig ud. Mm. Det må jeg så sige, det synes jeg. Det
1: kan SF overhovedet være i regering, tror du? Kan det lykkes?
0: Det er vi jo i øjeblikket.
1: Ja, det ved jeg.
0: Ja.
1: Ja, så det du siger, det lykkes lige nu, men det ved vi jo ikke, om det gør.
0: Det tror jeg, det gør denne her gang, men det forestiller, at man lærer sine erfaringer.
1: Mm. Lige hurtigt i forhold til det der med klimakrisen, du siger, det nok er en af de største udfordringer nu. Jeg synes jo, det er mere væsentligt på en eller anden måde at kritisere røde politikere for ikke at have gjort mere i tid, end at kritisere blå eller sorte politikere for ikke at have gjort mere i tid, for de har trods alt ikke ligesom givet udtryk for, at det var en sag, der måske var værd at forfølge. Har I ikke svigtet der i SF for eksempel? At man har jo godt vidst siden 80'erne, at det gik den gale vej, og der var nok nogle ting, vi kunne tage og ændre på, så kom det ikke meget sent på bordet? Altså, du har selv været rød før grøn, vil jeg da sige, i din tid i SF. Nu ved jeg ikke, om du er grøn før rød, men er det ikke kommet alt for sent ind? Det kunne I kunne da godt have vidst det her i 1992.
0: Jamen, det gjorde vi da også.
1: Okay, men kunne I have gjort mere?
0: Jeg synes, at vi, der hvor vi havde indflydelse, der havde vi meget i 90'erne, der havde vi noget indflydelse, der synes jeg, at vi hele tiden pressede på med det. Og få så meget grønt ind som muligt. Det synes jeg, vi gjorde rent faktisk. Men du har da ret. Det er da ikke nemt. Også fordi, at Socialdemokraterne, de er jo ikke så meget for det heller, ikke vel?
1: Mm.
0: Det ser man også i øjeblikket. Det er jo ikke dem, der er de grønneste, vel, i regeringen. Og du har hele tiden, du står hele tiden i et dilemma tit, ikke? Det her skal koste arbejdspladser, eller ikke koste arbejdspladser. Hvis du laver nogle grønne afgifter, så kan du få nogle problemer i forhold til, at der er nogen, der mister deres jobs. Og der var vi måske ikke gode nok til at tage den udfordring op ved at sige, at der faktisk er udmærket, der er flere jobs i, en omstilling til det grønne produktion.
1: Man så det som udelukkende hinanden.
0: Ja,
1: hvis man
0: præcis.
1: Det, ja. Du har skrevet i din bog, at klimakrisen er sådan en katalysator for at få samtale. Det kunne blive en katalyserende faktor for at have samtalen om, hvad det gode liv egentlig er. Altså, hvad skal det gode liv kunne? Fordi vi jo alle sammen tænker, at det betyder at gå ned i levestandard, hvis vi skulle reducere, så er det bedtet. Men hvad synes du egentlig, det gode liv er, Holger? Hvad er det?
0: Jamen,
1: nu har det ændret sig gennem tiden for dig, den måde, du definerer socialisme på. Der er nogle ting, der er trådt i baggrunden, nogle ting, der er trådt frem. Men hvad synes du, det gode menneskeliv i hvert fald indebærer?
0: Jeg tror, det indebærer, at vi skruer en smule ned for det tempo, vi kører på i øjeblikket. Altså, vi kører i et rasende tempo i vores samfund i øjeblikket, på vores jobs, i alle mulige sammenhænge med ambitioner, du også har, om du skal nå det, ikke? De unge mennesker, som har jobs, jeg kender fra mine egne børn også, de har jo et meget hårdt liv, synes jeg virkelig, med at de skal nå så meget med aftaler, med ting, de skal nå på arbejdet, med børn, de skal hente og bringe, og jeg ved ikke hvad. Og det betyder jo så også, at du er sådan i det, man kalder hamsterhjulet, på en meget ufrugtbar måde. Og der tror jeg, man kunne måske ændre det lidt, så du satte tempoet en smule ned på arbejdet, men også i dit eget liv, så du ikke hele tiden skal nå det og det, have så mange aftaler hele tiden. Mm. Det er meget op til en selv, naturligvis, ikke? Men at vi ligesom tænkte lidt mere afslappet på, hvad man kunne gøre i stedet for. Altså for eksempel, det er da fint nok at have et meget godt job. Jeg synes også, det er fint at kunne bage et brød. Altså,
1: Der er meget noget med det der brød. Jeg håber altså lige, vi kan nå at få opskriften. Men det er faktisk en vækstkritik, du kommer med. Du siger, det gode liv indbefatter, at vi selvfølgelig
0: Det er
1: heller ikke overraskende, at du kommer med den
0: kritik. Nej, men det med vækst er noget mærkeligt noget, fordi vækst er mange forskellige ting, ikke også? Altså, økonomisk vækst, hvis for eksempel der kommer et trafikuheld ud på gaden, ikke, og der er folk, som bliver kvæstet og kommer ambulancer, og de skal på hospitalet, så siger vækst. Væksten også.
1: Ja,
0: altså,
1: ja, ja.
0: Og det er jo ikke positivt, vel?
1: Nej.
0: Så det er jo ikke alt vækst, som er positivt under nogen omstændigheder, vel? Så man er nødt til, ligesom synes jeg, at gøre den debat en smule mere kvalificeret, end den tit bliver.
1: Men hvad har været det vigtigste i dit liv i forhold til det gode liv? Hvad har været kerne?
0: Jamen det er at jeg har haft et job, som giver mening. Jeg har haft en familie omkring mig. Jeg har haft børn og børnebørn, som elsker mig, som jeg elsker. Og det synes jeg er det vigtigste.
1: Mm. Og når du så kigger på der på de dage der, hvor du alligevel er pensionist og ikke kommer til fodbold med HF Prostata, nej ikke HF, hvad hed det?
0: FC.
1: FC Prostata, eller hvad fodboldholdet nu kan hedde. Hvad tror du på, at der sker noget efter døden?
0: Nej.
1: Nej. Det slutter med det brød der. Det slutter med freden, og det slutter med et roligere tempo.
0: Ja.
1: Refleksioner, diskussioner. En langsomt fremadskridende proces for det, du synes kunne være en bedre verden.
0: Ja.
1: Hvordan bærer man det der brød der? Hvad er det for et brød, du bærer?
0: Jeg bærer ikke surdagsbrød.
1: Mm.
0: For det siger alle, man skal gøre, men det har jeg prøvet nogle gange, men det skal passe sådan noget, og det kunne jeg ikke finde ud af.
1: Nej.
0: Og så skulle jeg skulle alligevel bruge almindelig gær, så opgav jeg det. Og det var almindelig gær, og så er det ølandshvede og almindelig hvedemel, og så lidt grovmel også. Og så skal det så bages først på 250 grader i varme luft i et kvarter, og så ned på 200 grader varme luft også. Nej, almindelig også i en halv time.
1: Ja, og så at se sine børnebørn spise en varm skive der, efter de har været ude at gynge. Det kan noget.
0: Ja. Det kan det.
1: Ja. Og er det faktisk det liv, du har kæmpet for sådan hele din tid som politiker, at man har ret til og mulighed for at sidde der?
0: Det tror jeg da faktisk.
1: Med sit brød.
0: Et eller andet sted.
1: Og sine børnebørn. Ja, og egentlig have det fint.
0: Ja, et eller andet sted, ja. Men det er også samtidig med, at man så ved, at der er andre steder i verden, hvor man også får de muligheder. At det ikke bare er mig, som sidder der og har den mulighed, at andre også har den mulighed.
1: Jamen det er det, jeg tænker, når du fortæller, hvad du gik ind i politik med. Så, altså, så kan visioner jo altid lyde så komplekst og højt og flot og abstrakt og umuligt og utopisk, men muligheden for at sidde ved et køkkenbord og spise noget brød, når man er sulten sammen med dem, man godt kan lide, det er egentlig bare det, du gerne ville, at folk kunne i hele verden.
0: Ja.
1: Holger K. Nielsen, tak for din tid.
0: Velkommen.
1: Det var en fornøjelse.
0: I lige måde.
3: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
4: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
5: Og nu skal vi se, om de virker.
6: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
7: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
8: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
9: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
10: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
3: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.
11: Om få minutter, så kan du høre Guld og Grønne Skove her på P1. Og her ser man denne gang på den danske momspolitik. For det er besluttet, at grøntsagerne skal være billigere. Men skal der også gives rabat på bøffen? Regeringens momsplan har skabt en strid mellem Enhedslisten og Alternativet, efter at Klimarådet har beregnet, at den vil øge udledningerne. Så Pelle Dragsted og Franciska Rosenkilde mødes til et duel om prisen på mad og prisen for klimaet. Derudover kan du også høre om et andet stort regeringsløfte, nemlig det nationale sprøjteforbud. Det er alt sammen i Guld og Grønne Skove efter en radioavis.
12: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger, at alle, der kan have lyst, de er velkomne.
13: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
12: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
13: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og for at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
12: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå målsætningen. Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
14: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
12: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar der opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven den faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
14: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
12: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail, der skriver ministeriet, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Den grønlandske regering, Naalakkersuisut, har indført et midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkohol i den sydlige grønlandske kommune Kujalleq. Det skriver Naalakkersuisut fredag, hvor forbuddet det trådte i kraft i en pressemeddelelse. Forbuddet kommer efter anmodning fra kommunalbestyrelsen i Kujalleq. Formålet med den midlertidige lukning af alkoholsalg og udskænkning er at eliminere truslen mod børns tarv og befolkningens sikkerhed, skriver de. Og på Grønland skal vi til vejret her i Danmark. Lørdag der er der stedvis tåge især mod øst til op mod formiddagen, ellers nogen eller en del sol. Men mod nordvest om eftermiddagen, der bliver det efterhånden skyet med regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
3: Du lytter til P1.
15: Billigere frugt og grønt. Det lyder da grønt, ikke? Men regeringens plan for lavere moms gør også kød- og mejeriprodukter billigere. Momsen skal nemlig halveres på alle fødevarer og helt fjernes på frugt og grønt. Og når maden bliver billigere, så får man flere penge til andet forbrug. Ifølge Klimarådet vil det samlede forslag derfor øge udledningerne. Det forklarer Peter Mølgaard, rektor på Gomeng Business School og formand for Klimarådet senere. Og det har også fået støttepartierne til at strides om, hvor bred momslettelsen skal være. For Enhedslisten er en bred momslettelse blevet et kardinalpunkt. Partiets politiske ordfører Pelle Dragsted siger, at regeringens liv afhænger af den brede løsning. Alternativets leder, Franciska Rosenkilde, hun vil også gøre frugt og grønt billigere, men er noget mere skeptisk over for at sænke momsen på al mad. I dag mødes de i duel her i programmet, hvor langt kan det røde og det grønne følges ad. Grøntsagerne skal være billigere, men skal der også gives rabat på bøffen. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklod og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Før momsdebatten fortsætter jeg min radiofoniske høring om et andet stort regeringsløfte, det nationale sprøjteforbud. Regeringen vil forbyde sprøjtning på de sårbare marker, hvor fremtidens drikkevand dannes. Men hvor meget er problemet ved forbuddet reelt virke? Altså, vil det løse problemet? Gamle sprøjtemidler vil fortsat være på vej ned gennem jorden i årtier, nitrat og andre kemikalier kan også true grundvandet. Og der er også forurening fra byerne, der kan falde uden for sprøjteforbundet. Vil indsatsen overhovedet ramme de største risici? Det er nu valgkampens store løfte skal stå sin prøve. Er sprøjteforbud et reelt nybrud, eller ender det måske igen som business as usual? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Først blev gødskningsloven vedtaget. Så kom sprøjteforbud i høring. Nu har regeringen også varslet stop for nye og større konventionelle svinestald. Og her i dag, ja, der kommer der så en akutpakke i forhold til dyrevelfærd. 4 indgreb på få uger. Der er tilsyneladende store og ret hurtige omvæltninger i gang. Velkommen, Franciska Rosenkilde, leder af Alternativet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
16: Tak for det.
15: Tilbage i 2001, da Anders Fogh Rasmussen tiltrådte som statsminister, der talte man om et systemskifte i udlændingepolitikken. Er vi vidner til et tilsvarende systemskifte i naturdebatten nu med de her 4 tiltag på lyntid?
16: Ja, det vælger jeg at tro. Det er jo også derfor, Alternativet er blevet parlamentarisk grundlag. Vi vil ikke støtte en regering, som ikke havde det formål. Og det er jo det, der beviser,

0: i forhold til dyrevelfærd, men som sagt også gødskningslov, som skabte splittelse i Venstre, sprøjteforbud, og også det her midlertidige stop for svinestalde. Mm. Altså, det er mange ting på en gang. Hvad pokker er det for et opbrud?
1: Jamen, det er mange ting på en gang, og der kommer flere endnu, og det er jo det, som det her regeringsgrundlag jo ligger til grund for, og jeg tror, der skete det under valgkampen tilbage i marts, at der både havde været nogle dokumentarprogrammer, der havde været et borgerforslag, der var begyndt at ske en folkelig bevægelse om, at man ønsker et andet landbrug i Danmark. Vi har simpelthen fået en alt for stor svineproduktion, som ikke kan overholde dyrevelfærdsloven, og som forurener vores vandløb, og som gør, at der ikke er noget natur tilbage i Danmark. Der er ikke engang nogen grøntsagsproduktion tilbage, så der sker en folkelig mobilisering samtidig med, at der er valgkamp. Og jeg og Alternativet insisterer på, at det skal fylde landet i valgkampen, men og det kommer det til at ske.
0: Oplever du selv, at noget af det, du har været ude og rejse med, som jeg i hvert fald vil sige, måske er blevet udlagt sådan lidt elitært, altså sådan lidt bedrevidende, storbyagtigt, at det reelt nu har fået en bred national bundklang?
1: Ja, det mener jeg absolut, og jeg taler jo også med rigtig mange på landet, som er naboer til mange af de her store svinefabrikker, som lider under den strukturforandring, landbruget har været igennem de sidste par årtier, hvor de store har opkøbt de små, og altså har lavet de her kæmpe svinefabrikker ude i landet. Så det her, det er en bred debat, også selvom man bor på landet. Vi vil jo gerne være med til landbrug, som opbygger landdistrikterne, ikke som nu, altså affolker dem.
0: Men vi skal tale om sprøjteforbud. Vi skal også senere dykke ned i den kontrovers, du også har med Enhedslistens Pelle Dragsted om, hvad det egentlig er for en momsløsning, der skal landes med regeringen. Det venter vi med. Men jeg kan godt tænke mig lige at prøve at forstå de her fire i virkeligheden, hvad er især ret vidtgående tiltag, der er kommet? Og hvis vi starter med sprøjteforbud, som vi dykker ned i dybere om lidt, så var det jo noget, Mette Frederiksen, statsministeren, også kaldte valgets tale. Nu er der kommet det her sprøjteforbud. Altså, hvor stort er det, at det lovforslag nu er kommet i høring?
1: Jamen, det er stort, men det er ikke specielt stort i sig selv. Det er stort sammen med alt det andet. Og det er der også, jeg tænker, at Alternativets politiske arbejde ligger i omstilling af hele landbruget, og det er flere forskellige greb. Det nationale sprøjteforbud er en af dem, og det er stort, at vi begynder at tale om, at vi ikke længere skal sprøjte på en måde, så det forurener vores grundvand. Altså, det er jo et eller andet sted sund fornuft, men man har bare ikke haft mulighed for at diskutere det så åbenlyst politisk før af forskellige årsager. Det kan man nu. Og så tror jeg, at det betyder meget for alle danskere, at vi har rent drikkevand. Og grunden til, at de her forskellige tiltag kommer nu og er så relativt hård regulering, det er jo, fordi vi står i en situation, hvor der har været et politisk svigt, fordi man ikke har handlet tidligere. Men det her er jo ikke nyt stof for hverken landbruget eller politikerne. Man
0: eller, kendt til de her eller for dig er Alternativet. Altså, man kan sige, at hvis der er to konstanter i det her, så er det måske Alternativet og landbruget. I står ligesom, kan man sige, stadig, hvor I har stået. Men det er jo hele midterfeltet, der på en eller anden måde har flyttet sig. Hvad er det, der er sket med nogle af de mere etablerede partier, eksempelvis Socialdemokratiet, der gør, at de nu er gået med på jeres dagsorden?
1: Jeg tror ærligt talt, at vidensniveauet er højnet. Jeg tror, mange indtil nu har købt Landbrugs Fødevares idé om, at det danske landbrug var grise med krølle på halen, og at landmanden går med et siv i mundvin, og sådan er det danske landbrug ikke mere. Og det, der er ligesom sket et tæppefald der, som har gjort, at flere af midterpartierne og også mere befolkningen nu ved, at rigtig meget af den danske svineindustri mishandler altså dyr, og vi nu står i en situation, hvor vores grundvand og strikkevand kan blive forurenet og efterlade milliardregninger.
0: Jeg står lidt med sådan et déjà vu, fordi tilbage før valget i 2019, altså det valg, der endte med, at Mette Frederiksen blev statsminister første gang, der var der en debat om en klimalov. Og i valgkampen, ja, der var der oprindeligt Alternativet, der krævede 70%. Det kom Enhedslisten også med på. I var de to partier i valgkampen i 2019, der krævede en 70% målsætning for klimareduktioner. Efter valget, ja, så var der lige pludselig flertal, så var Socialdemokratiet med, og så fik vi klimaloven. Der skete et enormt og forunderligt skifte der. Men det ser ud til, at det samme nu lidt sker i forhold til naturdebatten. Altså, er det ligesom vi så i 19 med klima, at vi nu ser bredere i forhold til miljø, natur og landbruget?
1: Ja, det synes jeg sagtens, man kan konkludere, og man må også bare i den sammenhæng sige, at det er afgørende, hvorvidt der sidder ægte grønne mandater med til det forhandlingsbord, eller der ikke gør. For man kan jo se under en

0: SVM-regering, der havde flertal sidste periode, der skete der nul og niks. Og derfor er det godt, at den her regering ikke har flertal uden Alternativet.
1: Franciska Rosenkilde, hvis jeres mandater bliver afgørende, så lad os lige prøve lige at fokusere ind på, hvad I så har af ambitioner og krav om, hvad der skal ske i forhold til dansk svineproduktion. Fordi vi har altså nu fået det her midlertidige stop for udbygninger af konventionelle svinestal, og nu får vi så også senere i dag, jeg tror det er ved 12-tiden, det bliver præsenteret, en akutpakke for dyrevelfærd. Der skal også nedsættes den her grisefirepart. Hvad er det, I går ind i de forhandlinger med krav om?
0: Jamen det er jo helt klart, at vi skal have et landbrugsland i Danmark, hvor det er, vi producerer gode danske fødevarer, gerne også langt mere økologi. Og det betyder, at vi skal have færre dyr. Altså det betyder det bare helt klart, at vi skal. Fordi den ekstreme animalske produktion, vi har i Danmark nu, det er den, der ligesom er problemet.
1: Men skal der sættes tal for det, bare for at forstå helt konkret, hvad det kræver? Altså man kan sige, der er jo mange millioner af svin, og da de ikke altid jo lever et helt år, fordi mange af dem opdrættes som sådan nogle små pattegrise, der køres over grænsen sydpå, så er der altså mange, mange millioner svin, der ligesom løber gennem de danske stalle. Men er der et loft på, hvor mange svin, der må, efter jeres vurdering, må produceres i Danmark?
0: Ja, altså først og fremmest, så kan man sige, dyrevelfærdsloven, den skal overholdes, og det kan den kun, hvis grisene får mere plads. Og de kan ikke få mere plads. Nå, men det er bare for at sige, det kan man jo ikke få, hvis man er 30 millioner. Men politisk kan man ikke lovligt sætte et mål om, hvor mange grise, der skal være.
1: Men hvis I nu kunne vælge, så kan man jo
0: man
1: udforme
0: kan sagtens,
1: det.
0: Man kan
1: men er det 10 millioner, er det 20 millioner, er det 5 millioner? Hvor mange svin burde der være?
0: Vi har regnet på, det er, at man kan reducere den danske animalske produktion med 86%, og så stadigvæk have det, danskerne selv spiser. Det vil sige, at vi har en ekstrem eksport, som er med til at skabe alle de her problemer for os. Så vi kan sagtens reducere i hvert fald med 50%, uden at danskerne overhovedet vil kunne mærke noget som
1: nu
0: helst.
1: Nu er vi velkendt med det her 70% målsætning i forhold til klimaudledninger. Altså, det var målet i forhold til 1990. Mm. Men er det sådan noget, I godt kunne gå ind med at sige, at der skal ske en procentreduktion i antallet af svin i Danmark?
0: Ja, altså det er jo det, som vi har til baggrund for de politiske forslag, vi laver. Men man kan bare ikke, altså erhvervsmæssigt kan man ikke have den form for politik. Men vi kan jo så dreje på det.
1: Det kunne man jo godt i forhold til nu bare.
0: Ja, men det er nogle andre regler, fordi det her det er et erhverv. Men man kan jo godt, altså man kan starte med at sige, at det her erhverv skal overholde loven. Altså, det tænker jeg ikke er for meget for langt. Jeg kan ikke forestille mig, at der er noget andet erhverv, man vil se så meget gennem fingrene med.
1: Men det har man jo sådan set hele tiden skulle. Altså,
0: nej,
1: problemet
0: men det
1: her
0: har
1: er,
0: man
1: der
0: ikke gjort.
1: Nej, men altså, realiteten er vel, der er givet rigtig mange dispensationer.
0: Ja.
1: Så man kan jo sige, at reglerne er sådan set blevet overholdt. Den enkelte landmand har i hvert fald holdt sig inden for, hvad de har tilladelse til.
0: Det er der, det politiske svigt ligger. Men det er jo det, der gør, at man kan opretholde så massiv en animalsproduktion. Så det vil jo gøre noget ved antallet.
1: Men du kan ikke komme med et konkret mål, enten for, hvor mange svin absolut der skal være, eller for den procentvise reduktion, der skal ske.
0: Det vigtigste er, at vi ikke forurener vores vandløb, og vi overholder dyrevelfærdsloven, og har sådan en etisk forsvarlig måde at holde dyr på. Og det er jo det, der er problemet. Så det skal reduceres markant. Og så skal vi have meget mere økologi, og vi skal have mange mere frugtgrøntsager.
1: Lad os vende os mod sprøjteforbuddet. Franciska Rosenkilde, leder Alternativet. Det lovforslag, der nu er kommet i høring, hvad vil du sige er det værste ved det? Er der noget, du egentlig ønsker skal skærpes, skal ændres? Er du tilfreds med det?
0: Nej, jeg vil da ønske, at et nationalt sprøjteforbud betød nationalt sprøjteforbud. Altså, at man ikke må sprøjte, at vi havde 100% økologi.
1: Altså, ikke kun i forhold til der, hvor der dannes grundvand, men i det hele taget?
0: Nej, jeg kan slet ikke se, hvorfor vi skal dyrke vores fødevarer med gift. Det er da et eller andet sted en vanvittig tanke. Naturen er glimrende til det selv. Så hvis det stod til mig, så var det et nationalt sprøjteforbud. Jeg vil sige, minimum er der.
1: Så du synes, det her er noget slapper politik?
0: Ja, altså det lever ikke op til mine ambitioner helt alene. Men det er da en start, og det er da vigtigt, at vi i hvert fald sørger for at beskytte de områder, hvor det er, vi henter vores drikkevand fra.
1: Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Peter Ingelund Holm, du er professor i miljøkemi på Københavns Universitet. Velkommen her til Guld og Grønskov.
2: Tak for invitationen.
1: Når du kigger på det her nationale sprøjteforbud, hvad vil du så fremhæve som de største fordele og ulemper?
2: Ja, altså, nu er jeg ikke sprøjtemiddel-ekspert, men jeg er den, I har kunne få her til dagen.
1: Ja, og professor
2: og
1: i miljøkemi.
2: Jeg arbejder med kemisk vandkvalitet. Og jeg synes jo, at en af fordelene er, at politikerne snakker vand, og snakker grundvand, og snakker drikkevand, og sætter det øverst på dagsordenen. Det synes jeg, som en vandperson, som interesserer sig for det, så er det stort. Jeg synes også, at det, jeg kan se ude i horisonten, det er jo, at alt andet lige, så vil det forbedre den kemiske grundvandskvalitet i de områder, hvor der er særlig fokus på at indvinde grundvand til drikkevand.
1: Og når du siger den kemiske grundvandskvalitet, så bliver jeg en lille smule nervøs, fordi det lyder, det lyder ikke sådan super appetitligt tillokkende, men altså, det er vel bare en fagbetegnelse?
2: Ja, men det kan man sige, og det er jo selvfølgelig, fordi hvis vi begynder at snakke, og det er jo der, der kommer mange elementer ind i det, og hvis du spørger forskellige eksperter, alt efter om de interesserer sig for miljømedicin, eller de interesserer sig for økotox-effekter, så kommer der lidt forskellige svar ud. Og man kan sige, der hvor min, måske hvis jeg skal sige, hvad er min bekymring for det, så er det jo nok om hvis vi snakker sundhed, og det ved jeg ikke, om vi gør. Det gør vi også. Vi snakker også miljø. Men hvis vi taler sundhed, så kan jeg jo godt være i tvivl om, det her er der, vi får mest sundhed for pengene.
1: Men lad os tage udgangspunkt i det, fordi man kan sige, der er klart, jeg tror, der er mange dagsordner. Ja. Der er mange bekymringer, der i virkeligheden flyder sammen her. Der er både i form af en bekymring for naturens tilstand i sig selv, uafhængig af mennesker. Ja. Men det er helt oplagt under valgkampen, at sundhedsspørgsmålet, for mig at se, i hvert fald også spillet ind. Det er noget af det, der gjorde, at folk var nervøse. Er der gylde i glasset grundlæggende, når man drikker vand? Så sundhedsspørgsmålet, tror jeg, absolut spiller en rolle. Så lad os lige prøve at fokusere på det. Hvad er det ved det her sprøjteforbud, som det er udformet, der gør, at du ikke tænker, at det har den bedste effekt, den optimale effekt i forhold til vores sundhed?
2: Jamen, altså, sprøjtemidlerne er jo stoffer, som det er nu, så er det jo stoffer, der undergår en proces, hvor de skal godkendes i Miljøministeriet. Og det vil sige, de moderne sprøjtemidler, de er testet for deres farlighed over for mennesker. De er så specifikke, ligesom når man laver lægemidler. Man prøver at sige, at de skal ramme de her planter eller det her ukrudt, og det er det, de er designet til. Det er der brugt mange midler, mange ressourcer til. Men vi finder jo rester af sprøjtemidler i vores grundvand, ikke? Så der er også noget, altså det her filter, vi har med jorden, der skal binde, nedbryde, omsætte de her stoffer, der er noget, der ikke fungerer, som man helt har ønsket det. Og du skal sige, så finder vi rester af sprøjtemidler, de gamle, og også selv nogen, der er blevet godkendt i nyere tid.
1: Men er det
2: jo at sige, jamen hvis du spørger en miljømediciner, så vil de nok sige, på den store, lange, brede bane, kunne de godt være lidt bekymrede for vores sundhed. Hvad betyder det, når vi får de her rester? Men jeg vil jo sige, jeg ved jo, at de her stoffer er meget lidt toksiske, de er meget lidt humantoksikologiske, så jeg er ikke bange for at drikke dansk drikkevand, heller ikke under den nuværende ordning.
1: Men man bliver jo heldigvis klogere. Du og dine kolleger bliver ved med at forstå, hvordan forskellige kemiske forbindelser fungerer og bliver i jorden. Og der er jo masser af stoffer, der da de blev brugt, var lovlige, men som senere viser sig at have nogle fuldstændig katastrofale følger. Man kunne nævne PFAS, man kunne nævne mange andre, som jo er blevet brugt lovligt, men som bare først man finder ud af meget senere, altså lang tid efter, de blev godkendt, at de er enormt farlige. Altså, risikerer vi ikke, at der både nu allerede er en masse gift, der siver ned i grundvandet, men sådan set også selv med det her såkaldt nationale sprøjteforbud, at der stadig vil blive sprøjtet en masse gift ud, som mine og dine børn og oldebørn måske kommer til at drikke?
2: Altså, jeg hører det sådan, at man vil ramme de områder, som er der, hvor man indvinder grundvand til drikkevand. Og det vil sige, at nu lægger man en ekstra sikkerhed ind i, at der ikke kommer stoffer ned, som selv hvis de viser sig at være mere farlige, end man har bevist, de ikke er, med den nutidens teknologi, jamen så har man ligesom lagt den ekstra sikkerhed ind. Og så har man også en vandforsyning, som jo har skulle håndtere det her igennem mange år. Så de er jo også blevet gearet til og nu kan lave avanceret rensning. Fordi der må ikke være de her stoffer, uanset om de er toksiske eller ej, så siger dansk lovgivning, at de skal fjernes. De skal fjernes ned til det, man ikke kan måle, og det er faktisk ikke mange gange ikke en toksikologisk grænse, fordi det er i virkeligheden et spørgsmål om, man vil ikke acceptere dem, så man siger, at vi skal måle dem, vi skal rense dem væk ned til under detektionsgrænsen.
1: En af udfordringen her, det er, at det koster jo penge at få rent drikkevand, og man kan enten gøre, som man måske er i gang med nu, og forhindre, at der bliver sprøjtet gift ud på markerne, der senere siver ned og laver forbindelser i vandet. Eller man kan, og det bliver man nok også nødt til alligevel, man kan rense vandet senere. Det viser sig bare at være rigtig, rigtig meget dyrere. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, Peter...
2: Du kalder det gift. Altså, jeg vil nok sige, jeg vil kalde det sprøjtemidler, fordi det er jo et spørgsmål om, hvordan definerer du gift?
1: Ja, og, og landmændene kalder det selv plantevær.
2: Skal vi jo også formidle til befolkningen? Mm. Altså, vi har også en, der er også en kommunikationsopgave her, ikke? Altså, de drikker ikke gift, efter min opfattelse, hvis de drikker noget, der er pesticidrester i.
1: Jamen, det er jo en ret vigtig skelnen her, fordi jeg bruger så ordet gift her, fordi jeg er på en eller anden måde nervøs ved, om man ved nok om, hvordan det ligesom vil reagere i min krop eller i andres krop. Landmændene selv bruger ofte ordet planteværn, og du siger så sprøjtemiddel.
2: Ja, bekæmpelsesmidler, det er jo ligesom det, de lovgivning handler om.
1: Men lad os lige få præciseret, hvorfor, at, som jeg hører dig, at det ligesom er at fordreje debatten og forvrænge lidt og bruge ordet gift.
2: Jamen, jeg synes, der er jo stoffer, som man ved er giftige, ikke? Der er stoffer, som man ved har en effekt på mennesker som giftighed. Og det er, der ved man, at visse tungmetaller er giftige. Nogle af de pesticider, man brugte for mange år siden, jamen, de har en toksisk effekt. De her stoffer, der har du nærmest ikke en målbar effekt på menneskers sundhed. Det er derfor, jeg synes måske, man kan jo altid sige, jamen, at et stof, altså vi er jo omgivet af mange stoffer alle steder, og i vores levnedsmidler, og det skal I drøfte senere, men jeg ved ikke, jeg synes sådan set, at det er lidt hårdt at kalde det gift.
1: Franciska Rosenkilde, bruger du også ordet gift?
0: Ja, det gør jeg, men det er jo også fordi, at jeg har fået viden fra forskning om, at mange af de her stoffer er giftige. Altså man bruger eksempelvis også stadig glyfosat, også privat, det er ikke engang ulovligt endnu, som er kræftfremkaldende, i hvert fald efter amerikanske standarder, jeg ved ikke helt i det europæiske, men der er jo masser af forskning på, især den her cocktail af forskellige former for pesticider og herbicider, som jo er designet til at dræbe levende organismer. Det kan godt være, man kalder det planteværn, men det er jo for, at planterne ikke skal angribes af svampe og så videre, så det er jo til at slå nogle organismer ihjel.
1: Men det er jo også et spørgsmål om forsigtighed. Altså man har det her forsigtighedsprincip. Peter Ingelund Holm, professor i miljøøkonomi på Københavns Universitet. Mener du, at vi allerede nu, men særligt også med det her nye nationalt frøjteforbud, i virkeligheden altså værner om forsigtigheden? Altså at med den viden vi har, at vi så på en eller anden måde altså gør det klogt.
2: Jeg mener, at de lægger et ekstra lag her.
1: Men allerede nu mener du, som jeg hører dig, ikke, at vi har et stort problem, fordi de pesticider, der er godkendt, at de er ikke, som du siger, toksiske?
2: Jamen, altså, jeg vil jo sige, jeg vil nok være fortaler for det her også på den måde, at der er i cirka 50% af vores vandindvindingsboringer, der er der jo rester af det her. Ikke?
1: Men hører du sige, at det er en lille smule hysterisk?
2: Nogle gange, ja, synes jeg, at debatten kører over, og der synes jeg, at man skal jo også, man har en forpligtelse til også at hjælpe befolkningen, fordi det er jo kompliceret det her. Man har også, både som politiker og som fagfolk, har vi jo en kommunikationsopgave.
1: Men for at sige, Rosenkilde, har du i virkeligheden været med til at hisse også lidt en sådan populistisk stemning op, hvor folk måske bliver bange, altså det her, det er kompliceret kemi. Det er noget, der måske først viser sig mange år. Det kan være svært ligesom at få en sådan håndgribelig lægmandsforståelse af det. Men er du også med til ligesom at gejle en stemning op her?
0: Det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg tager det her alvorligt på en måde, sådan så at det nu fylder den politiske debat, og det synes jeg, den skal. Fordi jeg synes også, at det er vigtigt at gå med et forsigtighedsprincip, når det handler om vores sundhed og vores planetsundhed. Jeg må også bare sige, når man sidder til de her tekniske gennemgange omkring nationalt sprøjteforbud, det man jo også oplever, det er, at jo mere at forskerne går ned og undersøger de her stoffer, jo mere finder de også ud af, at de er farligere, end man først troede, for mange af dem. Og derfor er der jo også på ekspertniveau en masse viden, man ikke har endnu, fordi man undersøger måske nogle af stofferne for noget, men jo ikke for alt. Og jo mere man undersøger dem for, jo større viden har man, og meget af det er altså giftigt, især også hvis vi får meget af det, altså den såkaldte cocktail-effekt. Så derfor synes jeg, som politiker har jeg jo ansvar for, at vi selvfølgelig har et forsigtighedsprincip omkring sundhed.
1: Peter Ingelund Holm her afslutningsvis. Hvis du skulle ændre en lille ting, eller stor ting, i det her lovudkast, hvad vil det så være? Hvad vil du synes, der skulle skærpes?
2: Jamen, jeg synes, som jeg har forstået det, så har man ikke byerne med. Jeg vil være sikker på, at man... Jeg synes, det er fint, at man har fået forurenet jord, men det er også noget, der gør, at jeg synes, jeg er tilhænger af det, fordi der ligger jo punktkilder, der ligger forurenet jord, med, som kan være med meget mere toksiske stoffer, hvor man har viden om, hvor giftige de er. Så jeg synes, hvad med veje, hvad med bymæssige område, er kommunerne tænkt ind i det her? Jeg synes, hvis man skal i gang, så synes jeg, man burde tænke det ind. Og man burde måske, jeg er så glad for, hvis jeg må få lov at sige det, altså jeg er så glad for, at vand er på dagsordenen. Man burde måske lave en national strategi for forskning, innovation og uddannelse på vandområdet, hvor vi både bruger den viden, vi har, og tænker på, hvordan får vi den viden, vi skal have, både til at beskytte vores miljø, og også hvordan vi kan rense, og vi kan håbe, at når vi har renset avanceret i nogle årtier, hvor de her måske passerer ned, at så kan det være, at vi går til simplere rensning igen.
1: Peter Englund Holm, professor i miljøkemi på Københavns Universitet, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov, og lige led til dig, Franciske Rosenkilde, men du bliver her i studiet.
2: Tak.
1: Regeringen lover billigere mad. Momsen skal halveres på fødevarer og fjernes helt på frugt og grønt. Men kød og mejeriprodukter får også rabat. Klimarådet har regnet på, hvad hele pakken vil betyde. I går talte jeg med formanden for Klimarådet, Peter Mølgaard, der også er rektor på Copenhagen Business School. Jeg spurgte ham først, hvad klimaeffekten vil være af regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer.
3: Vores klare resultat, hovedresultat, det er, at udledningerne vil stige. Så vi har en hovedberegning, som siger, at det klimaaftryk, som følger af danskernes samlede forbrug, vil stige med godt 500.000 ton CO2-ekvivalenter om året. Og det er udledningerne inden for Danmarks grænse stiger langt, langt mindre, omkring 70.000 ton. Og man bare siger, at de her tal er usikre, og de afhænger jo også blandt andet af, hvordan man finansierer den her momssænkning. Men retningen er ret robust.
1: Men hvis vi nu tager det basale, også i forhold til at få folk til at spise mere frugt og grønt, som jo umiddelbart lyder som sund fornuft. Altså, hvordan er det, I forventer, at folks forbrugsvaner vil ændre sig i forlængelse af, at man formentlig kan vedtage at sænke momsen på fødevarer generelt?
3: Ja, vi kan have det her rigtig godt eksempel på klassisk økonomi, ikke? Fordi der er virkelig to mekanismer at spille. En indkomsteffekt og en substitutionseffekt. Så hvis vi tager indkomsteffekten først, så er det jo sådan, at når maden bliver billig, og så kan husholdningerne købe mere for den samme indkomst. Altså det betyder, at købekraften stiger, og det er jo virkelig derfor, at regeringen laver det her tiltag. Og noget af den ekstra købekraft bliver brugt på mere mad, og noget bliver brugt på andre varetjenester, som med de forbrugsmønstre og den produktion, vi har i dag, så vil et større samlet forbrug som udgangspunkt også give større udledninger. Og den anden klassiske mekanisme, det er jo så den der substitutionseffekt, hvor fødevarer bliver billigere i forhold til andre varer, og inden for fødevarer, der bliver frugt og grønt billigere i forhold til for eksempel kød og mejeriprodukter, og derfor flytter forbrugerne noget af deres forbrug over mod frugt og grønt. Men fordi næsten alle fødevarer bliver billigere, så vokser den samlede indkøbskurv også den samlede fødevarekurv. Og i vores model, der stiger forbruget af frugt og grønt mest, mens forbruget af blandt andet svine- og oksekød også stiger. Så der sker både en forskydning inden for indkøbskurven og en udvidelse af hele indkøbskurven. Og det er jo den sidste effekt, som betyder, at den samlede klimabelastning stiger. Så hvis du kan have den korte version, så er det, at der kommer mere grønt i indkøbskurven. Men indkøbskurven bliver samtidig større, og så kommer der også mere af de klimabelastende varer i den.
1: Nu er I jo heldigvis ikke bundet af politiske hensyn, men skal netop give en uafhængig ekspertrådgivning. Og et af de scenarier, jeg opererer med, det er for netop at modvirke det her, at man så skulle lægge en ekstra afgift på kød- og mejeriprodukter. Lad os lige først høre, altså, hvad det vil have af effekt, hvis man gjorde det.
3: Altså isoleret set ved en ekstra afgift på de mest klimabelastende fødevarer, mejeriprodukter og kød, det vil betyde, at man bruger mindre af dem. Og det, som vi har lavet en beregning af, det er, at som jeg lige har beskrevet, så hvis husholdningerne får flere penge mellem hænderne, så vil de normalt øge deres forbrug. Og det som vi så gør i det her scenarie, det er, eller i et af vores scenarier, det er jo i virkeligheden, at vi siger, lad os prøve at kombinere de to ting. Kan vi lave en model i virkeligheden, hvor vi på samme tid øger husholdningernes købekraft og sænker udledningerne af drivhusgasser. Og det er så scenarie 4, som vi har regnet på, hvor vi så har lagt en afgift på, som isoleret set betyder, at man trækker i retning af at sænke udledningerne af drivhusgasser. Og samtidig så har vi, det er ikke nogen stor effekt, men der er også en positiv effekt på købekraften. Så de to ting kan godt gå hånd i hånd, og det synes vi er interessant i en situation, hvor det drivende hensyn måske for at sænke momsen på forbrug har været, eller for fødevarer har været, at leveomkostningerne skulle sænkes. Så det kan altså godt lade sig gøre samtidig med, at vi ikke nødvendigvis får drivhusgasudledningen til at stige.
1: Men Peter Mølgaard, nu er det her jo oplysning til borgerne om samfundet, hvor vi på en eller anden måde skal holde proportionerne, så det er væsentligt ligesom at påpege, at det her, det er et scenarie, det er noget, hvor I ligesom beskriver, at hvis man ville gøre det både billigere at købe nogle fødevarer, for eksempel frugt og grønt, og samtidig undgå en stigning i udledningen, så ville man skulle kombinere en lavere moms på frugt og grønt med en afgift på kød og mejeriprodukter. Men bare lige for at slå fast, det er der vel ikke nogen sådan udsigt til politisk set. Altså det er vel ikke noget, I er med på, I gør det som et regnestykke, og for at anskueliggøre det, kunne lade sig gøre. Men det, der er på tale, er vel kun at gøre det første, altså kan man sige, sænke momsen.
3: Ja, det er jo en politisk vurdering, som jeg ikke nødvendigvis kan kaste mig ud i. Og årsagen til, at vi har gjort det, det er jo i virkeligheden at sige, at hvis man gør det her, hvor man sænker momsen på fødevarer og særligt på frugt og grønt, så har det altså en klimaeffekt. Og det er jo en klimaeffekt, som kommer tilbage til regeringen på den måde, når vi så skal lave en vurdering af en skueliggørelse af 2030-mål og 2035-mål, det skal vi til februar, og så bliver vi jo nødt til at tænke i, at det her kan, hvis det er blevet vedtaget i den form, som vi kender den, at så kan det føre til øget udledninger. Jeg afhænger øvrigt lidt af, hvordan det bliver finansieret. I vores hovedscenarie har vi regnet med, at det bliver finansieret ved, at det provenutab, som det offentlige lider på grund af lavere moms, at det bliver at det bliver kompenseret, finansieret ved lavere offentligt forbrug. Vi har også lavet en beregning, hvor man siger, at det kunne også blive finansieret ved indkomstskatter. Og så har vi en mindre klimaeffekt, fordi så tager man jo igen noget købekraft væk fra forbrugerne. Men med retningen på effekterne af det samme.
1: Men altså, det er den her klassiske økonompointe om, at hvis folk får nogle flere penge mellem hænderne, ja, så bruger de pengene, og hvis noget bliver billigere, ja, så har de enten råd til at købe mere af det, eller så kommer de til at købe noget andet. Og det er det, der ligesom kan man sige, fører til en øget udledning. Men altså, I konstaterer samtidig, det er bare væsentligt for mig, synes jeg, at påpege også her i guld og grønne skove om balancen, at det ville være muligt at skabe et system, hvor folk både fik flere penge mellem hænderne, og man samtidig fik et lavere klimaaftryk. Men det ville altså kræve, at man kombinerede lavere moms på frugt og grønt med en afgift på kød og mejerivarer.
3: Ja, det ville det. Altså, det er jo klart, at så længe at vi... Altså, der er jo en tendens til, som med den her substitutionseffekt, at man vil udskifte bøffen med broccoli. Men samtidig bliver det en større indkøbskurv, og hvis vi skal modvirke det, så skal vi lægge nogle afgifter på bøffen for nu at blive det sprog.
1: I den her rapportundersøgelse, der påviser I også, at udledningerne vil stige lidt mindre altså i Danmark, end det vil gøre uden for Danmark. Og det er noget, der bryder ind i hele den debat, der er om, hvorvidt vi også kan begynde at forholde os til den klimabelastning, vi som danske borgere har uden for Danmark, altså er vi ikke også uden for vores sådan officielle FN-klimaregnestykke. Men hvor meget kan det indgå, altså også i den hjemlige diskussion, vi har nu om en omlægning af fødevaremomsen, hvor det her klimatryk kommer til at ligge?
3: Jamen, det er to tal, og det var også det, jeg startede med at sige, fortæller os jo forskellige ting, ikke? Det er cirka 500.000 tons CO2-ekvivalenter uden for Danmark, og kun 70.000 tons inden for Danmarks grænser. Og de territoriale udledninger, det er de udledninger, som jo fysisk finder sted inden for Danmarks grænser, og det er dem, der tænker, stiller med i Danmarks nationale klimaregnskab og i forhold til vores nationale klimamål. Og de forbrugsbaserede udledninger, som er de store her, de følger jo danskernes forbrug, og de medregner jo også udledningerne fra de varer, vi importerer. Der kan man jo bare sige, det er helt kort, ikke, at klimaregnskaber har landegrænser, det har klimaet ikke. Altså, det er jo den samlede effekt, og derfor har vi også i Klimarådet anbefalet, at man skulle gøre noget mere ud af at prøve at målsætte vores udledninger i udlandet og tage ansvar for den del.
1: Peter Mølgaard, formand for Klimarådet, vil du her afslutningsvis skulle komme med et forslag, et bud? Hvad vil så være dit allerbedste forslag til en balance mellem ja, guld og grønne skove, altså mellem folks madbudgetter og så klimahensyn? Hvad er det mest oplagte, kloge greb, man kunne gøre?
3: Jamen, det helt centrale greb, det er jo i virkeligheden at gøre de grønne valg billige og uden samtidig at give den samme rabat til de mere klimabelastende varer.
1: Så det er den model, som politikerne nu må forholde sig til. Peter Mølgaard, du skal have mange tak for at være med her i Guld og Grøn Skov.
3: Ja, yes, selv tak. Det er en fornøjelse.
1: Rødt eller grønt, hvad er vigtigst for de to støttepartier? Jeg nu gerne byde velkommen til dig, Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
4: Tak skal du have.
1: Og Franciska Rosenkilde, leder af Alternativet, du er stadig med i studiet. Jeg vil gerne begynde med dig, Pelle Dragsted. Når du hører her Peter Mølgaard konkludere, at lavere moms generelt på fødevarer vil øge udledninger, er det så noget, der får dig til ligesom at rokke lidt på de krav, du stiller til regeringen?
4: Nej, det er det ikke, fordi når vi vil sænke den, altså Europas højeste skat på mad, altså på helt almindelig dagligdags forbrug, så er det ikke et klimatiltag, så er det et socialt tiltag. Vi synes, det er forkert, at vi beskatter lige præcis det, som man ikke kan vælge fra som borger, altså den daglige mad, havregrynen og mælken til morgenmaden, så hårdt og hårdere end noget andet sted i Europa. Og bare sådan lidt til præmissen af den undersøgelse, det er jo rigtigt, at hvis du giver fattige mennesker nogle flere penge mellem hænderne, så kan de købe noget mere. Det vil også være tilfældet, hvis vi hævede overførselsindkomsterne. Det går vi også ind for Enhedslisten, eller hvis vi hævede lønnen for de lavt lønnede, nogle af dem, der knokler hårdt for en alt for lav løn, det går vi også ind for Enhedslisten. Så det er klart, at når du giver nogle mennesker, der ikke har særlig mange penge noget mere at forbruge, så vil det øge forbruget.
1: Men Pelle Dragsted, er det her måske en farvetest? Altså, I kalder jer rød-grønne, og nu siger du her, jamen det er det ikke et klimatiltag, det er, som jeg hører dig, det er rødt. Er det ligesom et valg her, og I siger, at det skal være det røde frem for det grønne? Fordi effekten af det vil jo være, som vi hører Peter Mølgaard vurdere, det er, at der faktisk vil være en større klimabelastning.
4: Altså for det første, så er det her bare en del af Enhedslistens politik. Vi arbejder også for eksempel for at omstille vores landbrug, så vi får sænket udledningerne derfra markant i forhold til i dag. Og det er jo ikke sådan, at hver eneste politisk tiltag, man laver, er klimapolitik. Men når det er sagt, så undrer det mig egentlig lidt, at det lige præcis er den her skattelettelse, som Klimarådet har kastet sig over at kigge på CO2-omkostningerne af, fordi regeringen, har vi jo lige hørt, planlægger jo markante lettelser af selskabsskatten, for eksempel. De planlægger også at sænke den såkaldte mellemskat, som er den gamle topskat for mennesker, der tjener over 60.000 kroner om måneden.
1: Og lad os altså, lige få den pointe
4: ud. Hvorfor er det ikke det? Hvorfor er det ikke det, vi snakker om? Hvorfor er det lige præcis den skattelettelse, den første skattelettelse i måske årtier, som først og fremmest gavner folkepensionisten og førtidspensionisten, så er det den, man kaster sig over med kritik.
1: Og hvad er det for en klimaeffekt, du forestiller dig, at eksempelvis det at fjerne mellemskatten vil have?
4: Jamen det er klart, det er den samme. Altså det er jo, at når de mennesker, som tjener over 60.000 kroner om måneden, får en skattelettelse på gennemsnit 20.000 kroner om året, jamen så kan de jo forbruge mere, og de forbruger luksusvarer. Og vi ved jo allerede, at de rigeste, den rigeste procent af befolkningen bruger 8 gange, altså udleder 8 gange så meget som den fattigste halvdel af befolkningen.
1: Franciska Rosenkilde, hvad siger du til Pelle Dragsteds pointe om, ja, det her, det vil måske være noget, der forøger udledningerne, det kan man så måske kompensere på anden vis, men det her, det er en lille del af et større spil, hvor der måske er andre afgift- og skattelettelser, der får en lang, lang større negativ klimaeffekt.
0: Nå, men det er jeg jo ikke uenig i, men det er jo ikke det samme som, at vi i Alternativet nødvendigvis synes, det er en god idé at bruge de her 12 milliarder om året på at halvere momsen på alle fødevarer. For det her er jo også ultraforarbejdet fødevarer, det er kød- og mejeriprodukter, det er noget med højt klimaaftryk, men det er jo også nogen, som er med til at at skabe en dårlig folkesundhed.
1: Men faktisk, så der er jo flere aspekter af det her. Lad os lige prøve at opklare. Altså, Pelle Dragsted har tydeligt, vil jeg sige, også under regeringsforhandlinger, markeret, at det her med en halvering af momsen generelt på fødevarer og helt væk på frugt og grønt, det er ligesom noget, de har gjort til kanalpunkt. Det vender vi tilbage til. Hvor er det, Alternativet adskiller sig fra Enhedslisten?
0: Jamen, i Alternativet har vi altid haft den politik, at momsen skal væk på frugt og grønt. Aldrig på halvering af
1: så
0: alle
1: fødevarer.
0: Så
1: det er I enige om?
0: Ja. Men må jeg godt lige sige, ja, og jeg er meget enig i det, som Peter Møllgaard ender med at sige, at det grønneste valg skal altid være det billigste og det letteste. Det har Alternativet kørt kampagne om hele efteråret og foråret, så det er jeg helt enig i. Og det her er nemlig en større omstilling. Og jeg er imod, at vi begynder at lave sådan nogle kortsigtede løsninger, som går den anden vej end den grønne omstilling. Så derfor skal vi jo se det her en helhed, at vi både omstiller landbruget, at vi gør det muligt at producere flere danske fødevarer, især de grønne, så og at vi skærpet, samtidig så lidt, også gør, at de grønne fødevarer bliver billigere. Fordi når man halverer momsen på alle fødevarer, så skaber man jo et mindre incitament for at købe mere frugt og grønt.
1: Lidt skærpet beskylder du Pelle Dragsted for at være kortsigtet og sort.
0: Nej, jeg siger bare, Alternativet er ikke et... Alternativet er ikke et rød-grønt parti. Alternativet er et grønt og progressivt parti, og derfor adskiller vi os selvfølgelig på
1: nogle
0: områder.
1: Men okay, så lad mig omformulere det mere åbent, Pelle Dragsted. Hvor er det, at I adskiller jer fra Alternativet?
4: Jeg tror heller, jeg vil sige, hvad vi står for. Altså, vi har jo altid været et ekstremt sådan ambitiøst parti på det grønne område, på klimaomstilling, på natur. Men vi har altid samtidig sagt, at det skal ske på en socialt retfærdig måde. Vi synes ikke, det er dem, som udleder mindst, der står forrest i køen til at udlede mindre. Det synes vi faktisk er dem oppe i toppen, der udleder mest. Det kunne være ved, og det har vi jo også fået ind i regeringsgrundlaget, ved at beskatte privatfly, andet luksusforbrug. Det vil vi sådan set gerne være med til, men vi synes ikke, at den rigtige klimaværktøj, det er, at nu hvor at vi sådan skal klappe vores hænder over, at fødevarepriserne er stukket af, sådan så en folkepensionist, jeg har mødt, måtte stå i kø for at få gammel mad, fordi hun ikke havde råd til at købe mad i slutningen af måneden. Det er ikke den måde, vi gerne vil føre klimapolitik på. Og fødevarepriserne er stukket af, og det er derfor, blandt andet også derfor, at vi gerne vil sænke prisen på mad. Så tror jeg bare en ting, som det undrer mig, man ikke tager højde for, det er jo, at når folk får flere penge til at købe ind. Altså for det første, så er der jo den klare tilskyndelse til at købe grønt. Det er derfor, vi har sagt, at det skal helt væk. Men der er også en anden effekt her, og det er jo noget, som blandt andet Coop og nogle af de andre supermarkedskæder har målt på, det er, at folk køber højere kvalitet, når de får lidt flere penge. Vi kan se for eksempel, at salget af økologiske varer er faldet markant på grund af de stigende fødevarepriser. Og deres klare forventning er, at når vi sænker for eksempel prisen på mælk og smør, så vil salget af de økologiske varer og andre kvalitetsvarer, som mindre klimabelastende, også stige.
0: Men det er jo helt klart, som vi også hører, det er, at hvis man sænker momsen på alle fødevarer, ja, så mindsker man incitamentet til netop at købe mere frugt og grønt. Så det er jo sådan lidt kontraproduktivt, at man sænker prisen
1: men
0: på
1: faktisk,
0: de klimaskadelige.
1: Hvis nu lige forholder til det, Pelle Dragsted siger her, at det man kan se, og det der i hvert fald er forventningen fra nogle af detailkæderne, det er, at folk, nu går vi tilbage til Peter Møllgaards økonomiske termer, det her substitution, men altså, man vælger noget andet, når man får flere penge, og det kunne for eksempel være økologi.
0: Men jeg er fuldstændig enig med Pelle i, at det vil være meget federe at beskatte toppen af Danmark. Det er vi fuldstændig enige om. Og i virkeligheden, så synes jeg, at man skulle bruge de 12 milliarder på at løfte bundfradraget, sådan så man netop giver flere penge til dem, der har mindst. Så der er vi fuldstændig enige. Problemet med den her halvering, helt koncentreret halvering af alle fødevarer af momsen, det gør et højere klimaaftryk, og det er også skadeligt for folkesundheden. Og der mener vi bør kigge på det i et bredere perspektiv.
1: Men jeg kan lige forstå, hvis det her forslag, der ligesom er skrevet ind i regeringsgrundlaget, og som har støtte fra Enhedslisten, og dermed ligesom vil kunne blive stemt gennem folketingssalen, hvis det bliver lagt frem, som det er præsenteret nu, vil Alternativet så stemme nej?
0: Hvis det hænger sammen med at fjerne momsen på frugt og grønt, så stemmer vi for det, fordi at momsen væk på frugt og grønt er så kernealternativ politik. Hvis man deler de to op, så vil vi ikke nødvendigvis stemme for at halvere momsen på alle fødevarer.
1: Og det kan jeg så afsløre, det tror jeg ikke, man så kommer til at gøre. Jeg tror, det bliver en stor pakke. Men lad os lige prøve at tage et element, som jeg synes er interessant og afgørende. Jeg er med på, at man godt kan udvide regnestykket til alle mulige andre effekter, men hvis vi nu lige tager helt isoleret til de her to tiltag, altså væk på frugt og grønt og halvering på resten af momsen, så siger Peter Møllgaard, at de beregninger, de har lavet i Klimarådet, det er, at hvis man så tilføjede en afgift på kød og mejeriprodukter, ja, så ville man faktisk opnå en situation, hvor folk både ville få mere købekraft, og at man ville altså udligne, fjerne den her negative klimaeffekt. Pelle Dragsted, hvad siger du til ideen om en afgift på kød og mejeriprodukter?
4: Jamen jeg siger, at hvis man vil være helt sikker på, at Dansk Folkeparti de får ikke bare 15, men 20% af stemmerne til næste valg, og i det hele taget er understøttet højrepopulistiske klimafornægter, så er det vejen frem. Altså så skal vi bare lægge høje afgifter på, når pensionisten skal ned og købe ind til sine frikadeller eller til sin mælk til sin morgenmad. Det er ikke det, der er min primære årsag. Hovedårsagen er, at jeg synes, at det her med at bruge afgiftsredskabet, det er ekstremt asocialt, fordi afgifter er jo i sagens natur en flad skat, og det vil sige, ligger vi en afgift på kød, jamen så rammer det dem, der har få penge, altså for eksempel folkepensionisterne eller de studerende, som ikke har råd til at købe kød heller ikke en sjælden gang imellem, mens at dem, som lever op på første klasse, de kan gufle i sig med chateaubriand og filet mignon og alt muligt andet. Men det er jo konsekvensen af det. Det synes jeg ikke er fair, så jeg synes, vi skal have fat i nogle andre redskaber, når vi skal have sænke vores udledninger. Redskaber, som i stedet for at gå ramme dem i bunden hårdest, i stedet for at ramme dem i toppen hårdest. Så derfor er vi ikke tilhængere af at bare smide efter os med afgifter på dagligdags forbrug.
1: Men så er det vel en farvetest her. Så er det vel en farvetest, hvor I her træder ind som røde frem for grønne. Når du siger, at man ikke er villig til at gå ind i en afgift, selvom det vil have en klimaeffekt, og det er helt klart jo fordi, at priserne vil blive højere, folk vil kunne have råd til at købe mindre. Det er ligesom det, der er logikken i det. Men der er det, du siger, nej, fordi det vender en social bund nedad, og derfor siger I nej til det. Selvom det vil have en grøn effekt, så vælger I det røde her.
4: Men jeg køber ikke din præmis, fordi hvis vi laver en klimapolitik, som rammer almindelige mennesker hårdt, og specielt dem, der har færrest penge, så kommer vi til, ligesom vi har set i Tyskland og mange andre lande, til at skabe en folkelig modvilje mod den her omstilling. Og det er derfor, vi fra første dag, helt tilbage fra Pernille Skipper, fremlagde Enhedslistens, som jo var den første gennemregnede plan for at sænke udledningen, og det som senere også blev til klimaloven og klimamålene, jamen så sagde vi, at det skulle ske på en socialt retfærdig måde. For eksempel, når vi laver flyveafgifter, så vil vi egentlig helst have, at de også er progressive, at det er første flyvetur billigere end næste flyvetur osv. osv. Det har altid været vores kerne-DNA, og det er både fordi vi synes, det er socialt retfærdigt, men også fordi vi tror, det er helt nødvendigt for at undgå altså tyske tilstande og andre steder, hvor den grønne omstilling er gået i stå, fordi folk vender sig imod den.
1: Franciska Rosenkilde, hvad siger du helt grundlæggende principielt til det her med at tilføje en afgift på kød og mejeriprodukter?
0: Jamen, fødevarepriserne er jo så dyre nu, at det behøver man ikke, og det er det jo primært på grund af klimaforandringerne og på grund af krig og uro i verden. Og derfor så er det da endnu vigtigere, at vi netop skaber incitament til, at de grønne valg altid skal være de billigste og de nemmeste, for netop at alle folk, og også dem, som har mindst i pungen, har mulighed for at tage de grønne valg, at det ikke bliver et elitært luksus at kunne leve bæredygtigt. Det er jo skide dyrt og besværligt i dag, og det skal være meget billigere og lettere, og vi kan jo se, at når prisen falder på frugt og grønt, så spiser folk mere frugt og grønt, og de vil gerne købe dansk, og de vil gerne købe økologisk. Så selvfølgelig skal vi sænke prisen der. Men jeg må også sige, at det er helt klart, at klimakrisen er strukturel. Og når noget er strukturelt, så er det politisk ansvar. Og derfor så skal man jo ikke som enkeltforbruger løse klimakrisen. Det er et politisk ansvar. Men man skal sørge for politisk, at det valg, det grønne og det bæredygtige valg, bliver det letteste og det billigste. Sådan som man som forbruger kan være med til den grønne omstilling på den billigste måde.
1: Men er du med på, som jeg i hvert fald hører Pelle Dragsteds præmis, at man godt kan acceptere, at nogle af de folk, der har færrest penge, der har det mest skrabede budget, at de måske godt helt teknisk kan have en lidt større udledning, mod at man så måske får folk, der har et meget større forbrug, til at mindske det meget mere. Men kan du godt leve med, at man, om man så må sige, i de nederste indkomstlag, måske får en lidt højere udledning?
0: Men det nederste indkomstlag har en meget lavere udledning end den højeste del af befolkningen, så det kan man slet ikke sammenligne. Men vi skal alle
1: Det er jo lidt det, der ligesom er præmissen her i Klimarådets beregning. Jo, det er det. Det er, at hvis man generelt, kan man sige, altså fjerner momsen, så vil alle få mulighed for at købe noget mere, og det vil føre til en øget udledning, fordi folk så vil købe måske en liter letmælk mere, end de havde råd til før. Så bare for at sige, så pointen her er, og der får jeg godt til at spørge dig, også Pelle Dragsted. Der, nå, nå, der,
0: jeg troede, jeg havde ordet.
1: Ja, du kan godt få det. Altså, jeg er bare interesseret i den her socialfordeling, der er i det.
0: Ja.
1: Og der spørger jeg dig bare, altså, kan du godt leve med, at der måske er nogle folk, der får lidt mere at rutte med, som de så kan bruge jer på noget, der teknisk set måske er en større belastning?
0: Jeg synes ikke, vi skal lave politik, der øger udledningerne. Punktum. Til gengæld så skal vi gøre det grønne valg til det letteste og til det billigste. Og det vil sige, at vi skal helt klart beskatte luksusforbrug i langt højere grad, end vi gør i dag. Altså fordi det er dem, der udleder mest. Men det er ikke det samme som, at vi så skal gøre klimabelastende fødevare billigere i bunden. Det giver ingen mening. Vi skal jo alle sammen igennem den her omstilling. Og så skal vi i stedet for sørge for, at de danske fødevare bliver flere, men også billigere. Og derfor skal have supermarkederne også et kæmpe ansvar i det her. Men vi må ikke begynde at gå på kompromis med den grønne omstilling. Fordi så er det, at vi ikke når målene, og vi når ikke den enormt vigtige, afgørende, bæredygtige omstilling, som vi er i gang med.
1: Men Francis Rosengilde, kunne man ikke opnå de klimareduktioner hos andre befolkningsgrupper? Altså når præmissen for det her regnestykke, det er, at alle mennesker, også de folk med små indkomster, at de vil købe lidt mere, og teknisk set for eksempel noget mere kød og mejeri, men at man så indførte et mere sådan progressivt system. Altså så der var folk, der havde store indkomster, store forbrug, som på en eller anden måde blev tvunget til at skulle reducere mere, så kunne man ikke indføre et eller andet mere progressivt system?
0: Det kunne man helt sikkert. Og det ville man også gøre, hvis vi havde flere mandater, men det har vi jo ikke.
1: Men Dagsted, hvordan kunne sådan et mere progressivt system, fordi det egentlig, jeg hører jeg begge to også dig plæderer for, det at sige, jamen at der er nogle folk med høje indkomster, som også påviseligt belaster klima og natur og ressourcer meget mere. Altså, kan man indføre sådan noget?
4: Altså bare lige først, i forhold til, at Franciska siger, at man ikke må gøre noget som helst, der øger udledningen. Du har selv lige foreslået, at vi i stedet for skulle sænke skatten gennem personfradraget. Det vil også øge udledningerne. Bare lige sådan, at vi er klar over det. Det er ligegyldigt, hvordan du sender pengene ud, så vil det øge udledningerne. Vi gør det jo faktisk på en måde.
0: Der er jo forskel på at gøre det centreret på klimabelastende fødevarer, og så give folk lidt
4: alle,
0: flere
4: penge
0: mellem
4: hænderne. Og alle andre af de fødevarer, som folk har brug for. Det er også havregryn og mælk og et spejlæg til morgenmaden. Så det er bare for at sige, at det er lidt udfordret med Klimarådets rapport her. Det er jo det, de grundlæggende siger, er, at hvis vi giver fattige mennesker flere penge, så stiger udledningen. Og det må jeg sige, ja, men vi skal give fattige mennesker i Danmark flere penge, fordi vi har et kæmpe problem med uligheden.
1: Og så
4: skal vi bruge andre værktøjer. Ja. Og det er så dem, du spørger om. Hvad er det for nogen? Jamen altså, til at starte med, kunne man lade være med at for eksempel sænke mellemskatten. Det kommer vi jo til at vende os benhårdt mod. Men helt generelt har vi jo kommet med masser af forslag gennem tiden for, hvordan at alle de her indsatser skal være mere progressive. Altså, jeg var inde på flyafgiften før. Hvorfor skal man betale samme afgift for... Altså, for familien tager en enkelt tur afsted til Malta, eller hvad det nu kan være, en helt almindelig pensionist, som du ved, overklassen, der flyver til Dubai i weekenden. Hvorfor skal de ikke betale mere, når de flyver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gange om året? Det er et sted. Hvis vi kigger på sådan noget som krydstogtskibe, privatfly...
0: Men det er vi jo ikke uenige om. Men Enhedslisten er med i en flyafgift, som ikke er særlig progressiv.
4: Men, okay, men det er jo fordi, det var de politiske muligheder, der var på det tidspunkt. Så det var bedre end ingenting.
1: Lad mig prøve at snøre det ind til det forløb, der så nu kommer omkring den her moms. Og jeg har forstået på dig, Bill Dragsted, at det ligesom er et kardinalpunkt. Altså, hvis man i den her valgperiode ikke fremlægger et forslag til helt at fjerne momsen på frugt og grønt, og halvere den på fødevarer, så er I klar til at gå sammen med Borgernes Parti og Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti om at vælte regeringen?
4: Altså, det er jo sådan en... Altså, det, jeg har godt set, at jeg blev udlagt sådan i et interview i Børsen. Altså, jeg har slet ikke brug for at tro med noget som helst, fordi vi har en aftale med regeringen. Og jeg har ikke nogen som helst grund til at tro på, at de skulle løbe for den aftale. Men altså, vi har jo... Både mig og Franciska deltog i meget lange og besværlige forhandlinger om et regeringsgrundlag. Og der er jo ligesom givet og taget. Der er også ting, jeg bestemt ikke bryder mig om. Det er der også for Franciska. Så er der nogle ting, vi begge to er glade for, og så er nogle ting, vi hver især er glade for. Men uanset hvad det er, så er det klart, at det regeringsgrundlag udtrykker en samlet balance. Og så de svaret til det spørgsmål er jo sådan set, ja, det regeringsgrundlag, det skal gennemføres. For ellers så den aftale, som er grundlaget for, at vi lod regeringen træde til, så er den der jo ikke mere.
1: Og i den balance er der jo for eksempel også, som du selv har været inde på flere gange, at fjerne mellemskatten. Så bare lige for at forstå den pakke her, altså kan du godt leve med, og kan Enhedslisten leve med, at I får det her blandt andet på moms og på fødevarepriser mod at regeringen, så måske med nogle andre partier, laver nogle skattelettelser på mellemskatten for eksempel?
4: Ja, det er jo det kompromis, som blev indgået. Det er jo konsekvensen af, at danskerne desværre, eller man skal jo respektere valget, desværre set fra mit synspunkt, at vi ikke fik et rødt-grønt flertal efter valget. Det vil sige, at vi blev nødt til at invitere Lars Løkke og Moderaterne indenfor i lokalet. Og det har så indbåret de her, kan man sige, kompromiser. Og det er jo ikke noget, vi kommer til at stemme for, men okay. Vi accepterer, at det var, hvad kan man sige, nødvendigt for at overhovedet få en regering. Og jeg har været rigtig glad, ikke mindst i hele den konflikt, vi også har haft omkring Grønland og alt muligt andet, at det ikke var Morten Messerschmidt, der skulle sidde som udenrigsminister eller et eller andet og håndtere den konflikt. Så jeg er rigtig glad for, at vi fik en anden regering, men den skal selvfølgelig også gennemføre den politik, som vi har aftalt.
1: Okay, jeg hører dig ikke true, men spørgsmålet er, om der alligevel er nogle andre muligheder. Du står meget fast på også på det her momsspørgsmål. Faktisk, Rosenkilde, parlamentarisk, teknisk, der kunne regeringen faktisk godt finde flertal udenom Enhedslisten, sammen med jer og de nordatlantiske mandater. Er det noget, du kan forestille dig, man kan bruge i din kampagne for at sige, ingen ekstra udledninger?
0: Altså, jeg vil sige, jeg ved godt, Pelle siger, at det var en journalistisk stramning, den her overskrift, der var Børs, men det er jo sagt i flere interviews, og det er jo det, der også bare fik mig op af stolen til at sige, at der er jo flere parlamentariske grundlag, og Alternativet har sådan set et andet politisk ståsted på det her. Og det er jo også fordi, at rigtig mange eksperter er ude at sige, at den her halvering af moms vil man faktisk ikke rigtig kunne se i indkøbskurven, og man vil kunne give de mest udsatte mennesker langt flere ressourcer ved at tage nogle andre indgreb. Men nej, jeg har ikke tænkt mig, at det her bliver ikke en sag, hvor det er, vi kommer til at hive i regeringen hver vores retning. Det er bare et spørgsmål om politisk holdning, og der ligger vi lidt forskelligt for en gang skyld, og Peter, det er jo fint nok at diskutere.
1: Det sidste ord.
4: Jamen det synes jeg alle tider, vi er jo også to forskellige partier, og vi har det nok sådan, at de balancer, der blev ramt i regeringsgrundlaget, også de indrømmelser, som Alternativet fik, at dem står vi selvfølgelig på mål for hele vejen igennem de her fire år. Og bare til det der med, at det ikke skulle slå igennem i priserne, altså nu har vi set to momssænkelser i Sverige, som er slået 100% igennem i madpriserne, så
1: Pelle,
4: det er jeg ikke så bekymret for.
1: Politisk ordfører for Enhedslisten og Franciska Rosenkilde, leder af Alternativet. Tusind tak, fordi I kom.
0: Tak.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Elbilen har været en af den grønne omstillingens store succeshistorier her i Danmark. Men nu vil regeringen gøre nogle af de populære elbilmodeller dyrere fra nytår. Den tidligere udsatte stigning i registreringsafgiften vil træde i kraft, og dermed vil elbiler til priser på over 366.000 kroner få en højere pris. Pengene skal blandt andet finansiere omstillingen af landbruget. Men hvad sker der med omstillingen på vejene, når elbilerne bliver dyrere? Regeringen lover allerede et nyt system for bilafgifter, en eller anden form for road pricing. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt udtaler til Berlingske. Hvis jeg kører gennem Østrig eller Schweiz, betaler jeg for det. Det er regeringens ambition, at udlændinge også skal gøre det i Danmark. Det regnestykke kommer jeg til at kigge nærmere på. Hvem skal betale for at køre, og hvad skal det koste at vælge den grønne bil? Programmet her var produceret af Racker Park Production for B1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
5: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
6: Hej.
7: Hej, Glenn.
6: Goddag med dig.
5: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
6: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
7: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
8: Mellem Os med Glenn Beck.
5: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
7: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
8: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Om få minutter, så er der Verden ifølge Gram her på P1, der denne gang ser nærmere på det øgede tilvalg af de yderste venstre og højrefløje i europæisk politik, senest med valgene i Tyskland og Sverige. På bare 10 år er magten rykket fra de store centrumsblokke i Europaparlamentet, især mod højre, og flere ryk kan undergrave EU's politiske centrum. Konsekvensen er ustabile og svagere flerpartiregeringer. Specielt til næste år, hvor rykket til højre ser ud til at fortsætte ved valgene i Frankrig, Italien, Spanien og Polen. Men kan det svække EU's sammenhold og handlekraften, når det handler om klima, miljø, støtten til Ukraine og modstanden mod præsident Putin? Eller kan magtens virkelighed ende med at moderere de yderste fløjpartier? Det analyserer Verden ifølge Gram nærmere på lige efter en radioavis.
9: Danmark er på kant med menneskerettighederne, det vurderer en forsker. Siden juni sidste år har Folketinget sat tildelingen af statsborgerskab på pause, blandt andet på grund af et valg og et forslag om, at man skal screene for antidemokratiske holdninger blandt ansøgerne. I DR har vi gransket statsborgerskabssagerne, der er sat på pause, og blandt dem er 72 statsløse børn, der er født i Danmark. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
10: Jamen, det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
9: To gange om året laves der en lov med alle dem, der skal godkendes til dansk statsborgerskab, og det er på den lov, at børnene står. Men selvom loven altså faldt på grund af folketingsvalget, så har børnene krav på statsborgerskab, siger Eva Ersbøl.
10: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
9: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillende sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
11: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
9: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
11: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og for at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
9: Fire personer er anholdt og sigtet for drab, efter at den 37-årige mand er blevet fundet død i det sydlige Grønland, det oplyser Grønlands politi i nat. Den dræbte blev fundet død i torsdags. To af de fire anholdte er kvinder på henholdsvis 22 og 43 år, og de øvrige anholdte er begge mænd på 18, skriver politiet. Du stod op til en dag, hvor der er tåge flere steder, især i de østlige egne, hvor tågen kan blive liggende op af formiddagen. Ellers så bliver det en dag med nogen eller en del sol, og i eftermiddagstimerne Jylland mere skyet og også lidt regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
8: Det her er P1.
12: Der er en atmosfære af Weimar-vibes i Tyskland. Fornemmelsen af, at noget etableret skrumper og syner hen i kølvandet på AfD's sejr i Sachsen-Anhalt og Merz's og CDU's forlis ved delstatsvalgene. Den politiske tyngde i EU rykker længere til højre. Valgene til næste år vil afsløre, hvor langt det er nu i verden ifølge Gram. Jeg mener generelt, at unge altid er mere ekstreme end den ældre generation, men jeg ser og føler meget stærkt, at deres holdninger er meget ekstreme. Vi har en ekstremt stærk højrefløj og en ekstremt stærk venstrefløj, sagde Cecilia, 17-årig pige fra Berlin, der stemte for første gang. I hendes Berlin vandt Die Linke, fortidens kommunister. I Mecklenburg-Vorpommern vragede vælgerne CDU og kansler Merz. For første gang siden 1949 har vælgerne sparket CDU ud af en landdag. Det er et nederlag, der fortæller alt om tysk og europæisk politik i dag. Vælgerne har mistet tilliden til de gamle centrumpartier, og de yngre vælgere går i spidsen. Det kan få massive konsekvenser for hele det europæiske samarbejde for EU, så kansler Merz har ret i sin reaktion i mere end én forstand.
13: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
12: Vi kan ikke pakke resultatet i Mecklenburg-Vorpommern ind i vat. Det er en katastrofe. CDU kæmpede hårdt, men til sidst var det CDU, der blev knust i polariseringen mellem SPD og AfD.
13: Zwischen SPD und AfD.
12: Atmosfæren i Tyskland går som sagt under navnet Weimar Vibes. De følelser og de gys, der gik gennem Tysklands Weimar-republik for små 100 år siden. Men det vil være forkert at sammenligne nutidens march mod højre med Weimar-tidens dengang underminerede kommende diktatorer demokratiet allerede før de fik magten. I dag ser de voksne højrepartier ud til at snuble i magten, jo tættere de kommer på den. Men det forhindrer ikke flere og flere vælgere i at rykke fløjen mod fløjene i deres higen efter identitet, foragt for institutioner og vrede over at blive ignoreret af de gamle eliter. Og det politiske centrum, centrum-venstrepartier som de europæiske socialdemokratier og centrum-højrepartier som de kristen-konservative, taber stemmer, og vælgerne søger nye partier ude på fløjene. Det sker i Tyskland, og vi ser det også andre steder, i land efter land, og blandt de partier, der skal til valg i løbet af 2027. Der bliver flere og flere partier, når vælgerne trækker ud på fløjene, og regeringerne bliver svagere og svagere. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, og Lykke, kansler Merz kalder nederlaget for en katastrofe. Det er det så også for ham selv, men også for det Tyskland, som resten af Europa forventer, Tyskland gerne skal være. Hvor ser du vælgernes træk mod fløjene, og specielt højrefløjene? Højrefløjen kommer til at trække Tyskland hen?
14: Altså, man kan i hvert fald lige sige, at det er nyt, at en politiker siger på en valgnat, at det er en katastrofe. Og hvad han også sagde, det var, at han faktisk ikke har et svar på mange af de problemer, som Tyskland står for. Altså, det der er nøglen i tysk politik, PT, det er, at midterpartierne bliver ædt op af fløjene, og at det her med,

0: hvor enige og identiske er deres partier og regeringer?
1: Du har bedt mig om at besvare det her kort, så det vil jeg jo starte med at sige, bliver ufattelig, ufattelig svært.
0: Men fordi det, en lille time til det.
1: Ja, der er en enslydende vælgerappel. Der er et enslydende ønske om at søge netop som i Tyskland at være et alternativ. Men der er meget, meget store forskel på de her partier. Forskel, der blandt andet handler om, altså, hvad skal vi sige, deres parlamentariske metode. Hvordan de forestiller sig, at de skal have magt. Hvordan de ser på deres modstandere. Og så ikke mindst er der forskel på tværs af de her lande, der handler om, hvad der ligesom kan lade sig gøre. Altså om det er sandsynligt, de kan få selvstændigt flertal, om de skal samarbejde med andre, hvor villige de er til det, og hvor villige centrumpartierne er til at samarbejde med dem.
0: Ole Ryborg, det er altså EU- og NATO-korrespondent. Nu hører vi lige Alberte tale om samarbejde. Og så har vi lige set Socialdemokratiet i Sverige kaste håndklædet i ringen. De kan simpelthen ikke danne regering, fordi de ikke vil samarbejde med Venstre, og Venstre vil ikke samarbejde med dem lige nu. Endnu et eksempel på, at de gamle blokke bliver brudt op. Der kommer flere og flere partier, og det bliver sværere og sværere at danne regeringer. Og de regeringer, der trækker ud på fløjene, de vil oftest være EU-skeptiske. Så kommer denne her udvikling, som vi oplever nu til stede, for til mere at lamme EU's handlekraft?
2: Jeg tror, den kommer ikke til at lamme EU's handlekraft, men udviklingen gør det sværere at træffe nye beslutninger. Men det, der adskiller EU-samarbejdet for meget andet, det er, at alle de ting, man har vedtaget, det er sådan set noget, der er vedtaget, og det kører videre. Så hvis du skal stoppe eller ændre noget, så er det ikke nok, at du får skiftet regering i et land. Så skal du ud og finde allierede, der mener, der støtter en eller anden form for ændring af en politik i de andre 26 lande også. Og for ellers så trumler EU-maskinen bare videre. Så det, vi kommer til at se, det bliver, hvis den her udvikling fortsætter, så bliver det et EU-samarbejde, hvor der på nogle områder, det kan vi tale om senere, godt kan gå hen og få nogle hurtige store konsekvenser. Og på andre områder, så kommer de her nye partier, der kommer til magten, til at rive sig i håret i frustration over, at de ikke kan ændre noget, som de har lovet deres vælgere, at de vil tage til Bruxelles for at forændre.
3: Og så bliver vælgerne skuffet.
2: Og så bliver deres vælgere også skuffet.
0: Og så bliver det en mere rigtig skuffet. Ja. Og så går de ind mod midten igen, måske. Det tror jeg så bare ikke, de gør. Vel. Altså, 2027 kan blive et rigtig godt valgår for det yderste højre i Europa. Der er valg i 8 lande, og det er ikke helt usædvanligt, men det blandt andet fordi 4 af EU's største medlemslande skal til valg, og det er der, vælgerne skal høres. Det er Frankrig, Italien, Polen og Spanien. Og her kan resultaterne blive en strømpil på Europas politiske udvikling i disse år, nemlig en fragmentering af det politiske billede, fortæller Jakob Winde Larsen.
4: Det var en ydmyg Friedrich Merz, der trådte frem efter delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor hans CDU for første gang ikke længere var repræsenteret i landdagen. Det er et hårdt slag, og vi vil mærke følgende i lang tid, lød det fra Merz. CDU led nederlag til Alternative für Deutschland AfD fra det yderste højre. Alligevel ville Merz ikke acceptere, at han havde det fulde ansvar.
5: Die Wahlergebnisse und die Gründe für diese Wahlergebnisse reichen aber weit.
4: Valgresultatet og årsagerne går langt videre end til bare min person. Men som magasinet The Economist som malerisk beskriver det, så hænger dødsstanken nu over Merz' kanslerembede. Alle kan se faldlemmen under hans fødder, men ingen vil trække i udløseren. Politiske analytikere siger, at den såkaldte brandmur, altså modstanden mod at samarbejde med AfD, stadig holder, men
6: es gibt einzelne Stimmen aus nicht großen Parteienreihen, die das.
4: Der er enkelte stemmer fra de nedre kredse i CDU, der sætter spørgsmålstegn ved brandmuren og siger, vi må åbne, vi må tale med Alternative for Deutschland, siger kommentatoren Rixa Fürsten fra Politico. Tyskland er bare et eksempel på den politiske fragmentering i Europa, væk fra centrum og ud mod fløjene. I de seneste 20 år har det yderste højre høstet flere og flere stemmer, ifølge en undersøgelse fra ca. 10% i midt-nullerne til 23% i dag. Og tendensen står til at fortsætte. I april skal der være præsidentvalg i Frankrig. Her kan Marine Le Pen fra National Samling rykke ind i Élysée-palæet. Og det kan få konsekvenser for støtten til Ukraine.
7: Nous ne pouvons plus aider financièrement l'Ukraine.
4: Vi kan ikke længere finansiere Ukraine, det beklager vi, men vi har ikke pengene, siger Marie.

0: en Le Pen. Pengene skal i stedet gå til franske pensioner. I Italien står premierminister Giorgia Meloni fra den ydre højrefløj stærkt inden parlamentsvalget næste år. Men et andet og endnu mere højreorienteret parti, Futuro Nazionale, rykker fremad, og det har fået Meloni til at skærpe sprogkrav og regler for beklædning for indvandrere. I Spanien, som også har valgt næste år, demonstrerer folk mod den socialistiske premierminister Pedro Sánchez immigrationspolitik. Her er Højrepartiet Vox gået frem de seneste tre år til nu omkring 17%. Det gør partiet til en mulig koalitionspartner for Spaniens konservative folkeparti. Som følge af krisen i Ceuta kan ingen regne med denne regering i noget som helst, siger Vox's leder Santiago Abascal. Skulle Europa gå til højre næste år, kan det få konkrete følger for, hvordan EU kan håndtere områder som klima, miljø, immigration og den altafgørende økonomi. Og i Frankrig vil Marine Le Pen lytte til folket, siger hun, der gennem folkeafstemninger skal tage stilling til indvandring, statsborgerskab og forfatning.
1: Jeg tror, at de franske ikke har entendus depuis trop d'années, qu'ils veulent qu'on leur demande.
0: Jeg mener, at franskmændene ikke er blevet hørt i alt for mange år. De ønsker at blive hørt, især når det gælder de store emner.
2: Og der går flere røde tråde gennem vælgernes argumenter for at vælge de gamle partier fra. Der er mistilliden, der er immigrationen, der er jagten på en identitet, der er frygten for fremtiden, for krigen, der er vreden over at blive talt ned til af systemet. Hvorfor har vælgerne, og specielt de unge, mistet tilliden, Lykke Friis, til de gamle folkepartier, til de etablerede politikere? Og nu tager vi afsæt i det, der lige er sket i Tyskland.
3: Jamen, jeg var jo i Sachsen-Anhalt, og faktisk også i Mecklenburg-Vorpommern, og talte med ufattelig mange unge mennesker. Ja. Og de sagde jo sådan, sammenlignet så at sige, at de følte, at de gamle partier havde svigtet, og så kunne man jo lige så godt prøve nogle andre. Så simpelt var det egentlig. Ja. Jeg talte med flere, jamen altså også en, der sagde, slag is blau. Og det betyder, at de blå, de er det kvikke, fordi nu har jeg prøvet det, nu har jeg prøvet alt andet, og det har sådan set ikke virket. Det har i hvert fald været en klar strømning, når man ser på højrefløjen. Så dyb frustration over, at de etablerede partier ikke har leveret varen. Og så er det klart, så er der også noget, som migration spiller også en rolle for yngre. Og så kommer hele spørgsmålet om by-land, som jeg personligt synes har fylder alt for lidt i de debatter, der har været omkring højrefløjen, fordi mange unge føler også, hvor blev deres fremtid rent faktisk af? Hvor bliver deres bolig af? Og så videre. Det har jo også godt spillet en central rolle.
2: Nu nævner du by-land. Mm. Hvis vi ser netop i Tyskland, så er det interessant at se, at det var Die Linke, det gamle kommunistparti, det var venstrefløjen, der vandt et stort flertal i Berlin.
3: Ja, og det vinder de på boliger. Og det var det tema, der var det vigtigste, når man spurgte dem i diverse meningsmålinger. Så det skal man altså ikke undervurdere. Og der bliver de etablerede partier nødt til at levere varen. Man må have nogle svar på det der, når man kører rundt i Østtyskland. Altså, der er over flere kilometer, hvor der ikke sker noget overhovedet. Og det helt store tema, hvor jeg var, det var Kneipensterben. Hvad er det der, bæverdingerne lukker? Der er simpelthen ikke noget, og det skal man have nogle svar på.
2: Men Lykke Friis, det er jo også i Baden-Württemberg i vest.
3: Bestemt.
2: Hvor de havde valg i foråret.
3: Bestemt.
2: Det er ganske vist, at det er de grønne, der sidder der stadigvæk i Tyskland. Men AfD blev fordoblet.
3: Ja, der kan du også pege på det valg, der kommer næste år, jo, som bliver. Altså, var der altid de valg, du nævnte, men der er jo også det, når Dreyfus-Wahlen begynder at spille en meget, meget central rolle. Men det er det jo også et spørgsmål om by-land, men så er det jo altså også det med, at migration spiller en rolle, klima spiller en rolle, alt det her med, at man sender så mange penge til Ukraine, spiller også en rolle. Så der er jo nogle gennemgående tendenser, som vi så hørte i det forrige indslag.
2: Og så er det immigrationen.
3: Ja.
2: Man vil ikke have flere fremme.
3: Ja, men nu spurgte du om de unge, og der tror jeg, man skal differentiere lidt. Altså, så der er jo også forskel på, hvad ældre og hvad yngre mener. Ja. Der går det ikke bare skære lidt over en kamp.
2: Det skal man ikke gøre. Det skal man virkelig lade være.
3: Det vil aldrig gøre. Ikke noget med ældre.
2: Jamen, så lad os det gav. Vi har nogle klip med nogle af de unge, som han har talt med. Det er vores kolleger fra Deutsche Welle, der har talt med dem i Sachsen-Anhalt og i Berlin. Der alle deler følelsen af, at det nuværende politiske system simpelthen ikke fungerer for dem. Lad os høre.
4: Ich persönlich für mich muss sagen, dass ich schon Angst auch vor der Zukunft einfach habe, weil man nicht weiß, wohin sich das entwickelt. Jetzt auch vielleicht mit Blick auf Krieg.
2: Personligt må jeg sige, at jeg er bange for fremtiden, fordi du ikke ved, hvor tingene går hen og er på vej hen, slet ikke med hensyn til risikoen for krig. Så der er altså frygt. En frygt, der fylder en ung kvinde fra Querfurt i Sachsen-Anhalt. I Berlin, som du sagde, Lykke, der fylder bekymringerne også for en ung vælger, der sætter sig sin lid til det tidligere kommunistiske parti, Die Linke.
5: Also Die Linke hat mich schon angesprochen, vor allem wegen dem Sozialen, also die Preise senken, auch Mieten bezahlbarer machen.
2: Jeg følte mig allerede draget af Die Linke, primært på grund af de sociale udfordringer, som at sætte priser ned og gøre huslejepriserne mere overkommelige. Og især i Berlin, fordi der bor over 80% af befolkningen jo til leje, og det vil sige, at hvis priserne kan sættes op, så bliver det sværere og sværere for de yngre at få. Og en mere.
6: Wir sind jetzt alle kommen in ein Alter, wo man auch irgendwie eigentlich auch mal vorher hätte auszuziehen, was in Berlin halt fast gar nicht möglich ist. Sonst natürlich Themen wie Schule, Bildung, dass nicht überall gekürzt wird.
2: Wir alle werden nå en alder, hvor vi virkelig burde være flyttet hjemmefra allerede, men det er næsten umuligt i Berlin. Andre udfordringer gælder selvfølgelig også skoler, uddannelser og sikre, at der ikke er nedskæringer overalt. Hvor hører du en ideologi, Alberte, i det, der bliver sagt her? Er der ideologier?
7: Ja, det synes jeg sådan set, men måske med modsat fortegn. Det er jo helt åbenlyst nu, at Merz og CDU de står i en krise, og det er dem, der umiddelbart må stå til ansvar for de her mange og unge menneskers frustrationer. Men alligevel så synes jeg sådan set, der på en eller anden måde er en stærkere, hvad skal vi sige, rød krise. At mange af de her dagsordner, det er i virkeligheden dagsordner, som man kunne forvente for 10, 15, 20 år siden, havde været røde dagsordner, altså socialdemokratiske i en tysk sammenhæng dagsordner. Det handler om økonomi, men det handler også netop, som vi var inde på tidligere, om fremtid. Hvis man ser nogle af de her, det gør sig gældende for Tyskland, men det gør sig også gældende for flere af de her andre europæiske lande. Hvis man sammenligner valgresultater fra starten af nullerne til i dag, så kan man simpelthen se, at det røde stort set er væk. Altså de europæiske socialdemokratier, de er blevet udraderet. Og samtidig så synes jeg, at der i den tone fra flere af de her interviewede, nemlig ligger det i det, at der er ikke længere en forestilling om, at fremtiden selvfølgelig er lys og god, at der er jobmuligheder og boligmuligheder og fremtidsmuligheder i det hele taget. Og det er noget, man kan se være en meget, meget tydelig faktor for ungdomsgenerationen, og faktisk særligt for unge mænd. Der er lavet de her undersøgelser af dem, der i særdeleshed har ændret, hvad skal vi sige, politisk slagside rundt omkring i Europa. Det er de unge mænd, altså mænd under 25. De unge kvinder er for så vidt stadigvæk mere røde end, ja, end ældre kvinder og end unge mænd. Men de unge mænd, det er simpelthen det mest sandsynlige, den mest sandsynlige politiske position for dem, det er at søge så langt ud mod højrefløjen, som de overhovedet kan komme. Fordi de også påtager sig de her, altså et ansvar simpelthen for deres egen situation, deres fremtidige familiesituation, og de synes, det ser så håbløst ud. Og det her, det er jo altså en dagsorden, som hvis vi havde siddet her og snakket om det i 80'erne, så havde vi helt klart snakket om arbejderklasse. Ja. Det er bare ikke kun en snæver økonomisk arbejderklasse. Det er altså også problemer nu, som vedrører, hvad man fra den her sådan marxistiske sprogbrug vil kalde altså middelklasse. Ja. Det er problemer, der er sivet opad til i de økonomiske strukturer.
2: Ole Ryborg, er det her, som vi sidder og taler om nu, er det noget, der når ind på nogen dagsorden i, når I sidder i Bruxelles?
8: I den grad, jeg tænkte lige på det, når vi talte om det her med by og land. Italiens EU-kommissær Fitto, som er næstformand i kommissionen, han jeg kan ikke huske, om jeg ikke er 100% sikker på, om man har lanceret eller er på vej til at lancere, men de er på vej til at lancere sådan et EU-initiativ, som er, altså populært bliver kaldt retten til at leve, hvor man bor. Fordi der er en bekymring ret mange steder i Europa, det er så lidt noget andet, eller det modsatte af det her med huslejerne i Berlin, men det er, der er rigtig mange steder, altså, eller det er som knejperne, der forsvinder, ikke i Tyskland, at der er mange steder, hvor folk kan sige, vi kan ikke blive boende, jeg er født og opvokset her, jeg kan ikke blive boende her, fordi vi mangler sundhed, skole, hvad, alle de her ting. Og problemet for EU-samarbejdet er jo, at det er ikke rigtig noget, du kan gøre noget ved, men de er på vej til at udvikle en eller anden form politik, som kan være med regionalpolitik og andet, og understøtte, at folk kan blive boende, hvor de kommer fra, og der er et liv uden for storbyerne også. Så det er faktisk noget, der optager, og det er meget tankevækkende også, tror jeg, man kan sige, en italiensk kommissær, som har øje for det her fænomen.
2: Så der igen, der er altså spørgsmålet om ideologier, eller der er spørgsmålet om de helt lokale problemer, man står med. Hvilke ideologiske tiltag, der kommer, de ideologiske ting, der ligger i både i Tyskland, de linker også i AfD, og så videre, det spurgte jeg Birgit Støber om. Og hun er professor ved BSP Business and Law School i Berlin. Hun har tidligere undervist på CBS i København. Hør her.
9: Ja, det er svært at sige, fordi jeg tror alligevel, at ideologien spiller en kæmpe rolle blandt AfD-vælgere. Det er den der ideologi om, at man slet ikke stoler længere på institutioner, man slet ikke stoler på de etablerede politikere. Den der ekstremistiske, højre ekstremistiske ideologi har desværre fanget hos nogle. Og det, altså, jeg håber stadigvæk, at det er sådan, at det er ikke alle AfD-vælgere, som er højre ekstreme.
2: Lykke Friis. Birgit håber, at det ikke er alle AfD-vælgere, der er højre. Hvor højre ekstremt er AfD?
3: Jamen, det er meget højre ekstremt. Og det er jo også det, som myndighederne, altså det, man på tysk kalder for Fassungsschutz, hjemme vil kalde det, efterretningstjenesten, ja, er kommet frem til. Og jeg tror, det er meget vigtigt forståelsen af Alternativ for Deutschland og de partier, vi så taler om i dag, det er Alternativ for Deutschland konsekvent bevæger sig længere mod højre. Når man så sammenligner med en som Meloni i Italien, så læner hun sig mod midten i den grad. Det gør jo også Le Pen, altså fra Frankrig. Men Alternativ for Deutschland har gjort det modsatte.
2: Men på hvilke punkter?
3: På det punkt jo så, ja, det er på migrationsområdet, det er altså, folk skal ud. Det er,
2: de skal hjem igen.
3: De skal hjem igen, ja. Det er et spørgsmål om, hvad det vil sige at være tysk. Så hvis du skal have børnepenge, så og en af de her, i det her forhold, hvis far ikke er tysker, så er der ikke børnepenge. Altså, så det er det her, man på tysk kalder völkisch, altså at man ser på, er man tysker, har man de tyske aner, der går langt tilbage, jamen så bliver man behandlet på en måde. Kommer man fra et andet land, bliver du behandlet på en anden måde. Og der må man bare sige, at der er godt nok mange tyskere, som så har en migrationsbaggrund, som man så kalder det. Og fordi AfD bevæger sig længere mod højre, så er det jo meget, meget svært for det etablerede Tyskland, for igen at bruge det udtryk, at samarbejde med Alternativ for Deutschland. Hvis jo så man gjorde det, rakte hånden ud og sagde, at man skulle samarbejde med Alternativ for Deutschland, så er der jo allerede nu flere af de førende jo så medlemmer i CDU, altså konservativt sagt, så bliver det uden os. Så melder vi os simpelthen ud, og en af dem er jo så den tidligere formand, Kram Karrenbauer. Så det er jo det, der er dilemmaet. Fordi altså, man kan ikke samarbejde med dem. Men hvad er det så lige for et alternativ, man har til at kunne trække de der vælgere tilbage? Og det er jo vitterligt et problem, fordi også hvis man samarbejder med dem, det synes jeg bliver glemt nogle gange i en dansk debat, så skal man også være sikker på, at der er nogen, der dem, man byder op til dans, at de så rent faktisk vil danse med. Men Alternativ for Deutschland i den måde, hvorpå det er mere radikalt, siger jo, at man ikke ønsker CDU. Altså Alice Weidel, der er formand for AfD, har jo meget klart sagt, at løgnen er DNA'et i CDU. Og hvordan skal man så kunne samarbejde med sådan en parti? Så det er jo dilemmaet, kan man så sige. At man har ikke svaret på at få vælgen tilbage. På den anden side ønsker man heller ikke at samarbejde med dem. Det er det, som Friedrich Merz, den nød skal han knække.
2: Og så er problemerne selvfølgelig, at vælgerne så går hen og stemmer på AfD.
3: Og eller de linke, som vi jo nu har.
2: Eller de linke.
3: Ja, og det er det, der så udfordrer. Berlin, ja, præcis, ja.
2: Det er konsekvenserne af de vælgeres stemmer, der nu er ved at brede sig ud i det europæiske politiske rum, og som lidt efter lidt kan ændre EU's politiske kurs og dermed fremtiden. Så jeg vil godt vende forskellene på de europæiske højrefløje, hvor de adskiller sig fra hinanden. Den største radikale højrefløjsparti, det største, det er Marine Le Pens National Samling. Hun er kandidat til det franske præsidentvalg til april og maj, og hun fører i meningsmålingerne, som de andre partier på højrefløjen, så lytter hun til folkets vrede, og vil ikke udelukke en ny bølge af gule veste. Hør her.
10: Il est possible que ça arrive. Moi, j'entends évidemment la colère des Français.
2: Det er muligt, at det kunne ske. Jeg kan helt klart høre vreden hos det franske folk. Og jeg så det komme. I de seneste 5 år har jeg hele tiden sagt, at vi skal sætte momsen på energi ned, ikke bare på benzin, men også på el, naturgas og fyringsolie. Nå, Alberte, hvor tæt er hun på præsidentmagten i Frankrig?
7: Hun er, må man sige, meget tæt på. Men der er selvfølgelig på grund af det franske valgsystem og det præsidentielle system alligevel ret langt. Altså, der er mange forhindringer på hendes vej, men der er en grund til, at vi skal tale så meget om hende, fordi det bliver en hæsblæsende valgkamp. Og,
11: der er to runder.
7: Ja, der den er første... nemlig i udgangspunktet to runder. Ikke? Altså, så frem der ikke er nogen kandidat, der får mere end 50% i første runde, så går man videre til en anden runde. Og Marine Le Pens far var jo faktisk engang... blandt dem, der gik videre til anden runde, hvor han dog kun havde, jeg tror det var 15-16-17% i første runde. Så det er noget med at forstå, altså, hvad det er for et ekstremt udskillelsesløb, der er der fra første til anden runde. Men det ligner jo faktisk, at hun kunne have en reel mulighed for at kunne vinde også anden runde. Det er der, hvor der kun er to
11: kandidater, der stiller om.
7: Ikke mindst er hun jo begunstiget med, at det er svært for modparten at finde nogle rigtig gode alternativer til, hvem det dog kunne være, der kunne udfordre hende. Ja. Så det er meget, meget relevant at tale om Marine Le Pen som en sandsynlig fremtidig fransk præsident. Og der bliver det jo interessant at se, hvilken type højrefløj hun så skal repræsentere. Ja. Fordi AfD er, som Lykke også var inde på, et ekstremt parti. Det er et ekstremt parti i Tyskland, men det er faktisk også et ekstremt parti, vil jeg sige, i forhold til andre højrefløjspartier i Europa. Hvorimod, man kan sige, Marine Le Pens adfærd, særligt i de senere år, har i højere grad været at kigge strategisk efter måden Meloni i Italien har håndteret magten.
11: Men hvor kan du slå ned på nogle punkter, hvor hun klart adskiller sig fra det, Lykke talte om før, om AfD?
7: Vi kan for eksempel tage Ukraine-spørgsmålet, og der er virkelig mange spørgsmål, men Ukraine-spørgsmålet og sådan set også EU-spørgsmålet, synes jeg, der er nogle vigtige punkter, at holde øje med nogle vigtige forskelle. Det er jo et ekstremt spektrum med virkelig, virkelig mange højrefløjspartier, men jeg synes alligevel godt, at vi kan placere AfD i den ene ende af de her højrefløjspartiers spektrum, og Meloni i den anden på det her spørgsmål, der vedrører Ukraine, og det spørgsmål, der vedrører EU. Så AfD har gjort alt, hvad de kunne for at så tvivl om ukrainernes moralske legitimitet, så tvivl om europæernes støtte til Europa, og sådan set også så tvivl om EU-samarbejdets legitimitet. Altså, de ønsker reelt at opløse EU. Hvorimod Meloni har valgt det modsatte synspunkt, altså at for at få indflydelse i sit eget land, må man også have indflydelse i Europa. For at få indflydelse i Europa, så er billetten, at man må acceptere EU som system, og at man må støtte Ukraine.
11: Og gør Marine Le Pen så også det?
7: Det er jo nemlig det, at på det her spektrum, der vil jeg sige, at Marine Le Pen i de forgangne år har lænet sig mod Meloni. Vi hørte også, der var et klip tidligere, hvor hun siger, nu bliver vi nødt til at forstå, at vi ikke længere desværre kan støtte Ukraine. Og der ligger jo en nuanceforskel helt tydeligt, og det kan også sagtens være, at en fransk præsident, der hedder Marine Le Pen, vil stoppe eller begrænse støtten til Ukraine meget. Men der ligger alligevel en forskel i det, at hun accepterer ligesom ukrainernes frihedskamp som en europæisk frihedskamp. Og at hun... i sin adfærd over for EU, og det synes jeg også, man kommer til udtryk i Europaparlamentet, i hendes europaparlamentarikers adfærd over for EU, accepterer EU som et system, man skal bruge og ikke nedbryde. Det kan godt være, at altså de vil gerne ændre EU, men de vil ikke ud af EU. Nej. Og der er en stor, stor forskel på det der, synes jeg.
11: Lykke Friis?
3: Ja, bare som supplement. En af grundene til, at Le Pen jo så også er stærkt skeptisk overfor Alternative for Deutschland, det er jo, at der er nynazistiske tendenser i det parti. Ja. Hun henviser igen og igen til Maximilian Krah, der også var med i Europaparlamentet, som jo så sagde noget ala, at det ikke alle inden for SS, der var nogle skidte kale. Det var sådan den hurtige udgave. Ja. Så det er der. Og som hensyn til det med Ukraine og Rusland, det er et spørgsmål om der, hvor vi startede med økonomi. Østtyskerne mener, at man får billigere energi, hvis man får en eller anden form for fred, for så kan Nord Stream, altså de her gasledninger, blive
11: og forholdet til Rusland reelt.
3: Netop, fuldstændig. Og så endelig, apropos det her med at ville jo så nærmest splitte EU eller afmontere EU, det går faktisk imod den tyske forfatning. Fordi alt det med EU, det står meget, meget op i toppen af en tysk forfatning for at undgå, at Tyskland pludselig ligger flag rundt i Europa og ikke er bundet ind i strukturer. Og så kommer du ud i hele diskussionen omkring, er det så et parti, når det er forfatningsstridigt, som så skulle prøves ved domstolen, altså forfatningsdomstolen, for om det overhovedet skal være i stand til at være et lovligt parti. Og hold det op, så er du ude i hele den her forbudsdiskussion, som jo også er en del af den her diskussion. Er det svaret?
11: Altså personlig for mener, AfD?
3: Ja, personligt mere nej, men det er så også det, man i den grad diskuterer.
11: Ja. Men der er jo også en venstrefløj.
7: Er der?
11: Så vidt jeg kan se på tallene, så er der Mélenchon, i Frankrig er, i øjeblikket i hvert fald, ifølge meningsmålene, alternativet til Marine Le Pen.
7: Ja.
11: Er han det?
7: Ja, mit polemiske svar handler jo om, at der er rigtig mange af de her europæiske lande, som mangler et alternativ til alternativet. Altså, hvor alternativet, det bliver centrum, og hvor der ikke er
11: men
7: en tydelig...
11: Men det er det,
7: tydelig...
11: man bevæger sig væk fra.
7: Ja, måske, fordi Mélenchon, vi ser det jo allerede nu i det franske parlament, der ser vi i virkeligheden en prøve på det, som tidsnok kan blive virkelighed i rigtig, rigtig mange europæiske lande, nemlig at man har et totalt fragmenteret og splittet vælgerhav. At der er omkring en tredjedel, som stemmer yderste højrefløj, Rassemblement National og Marine Le Pen, omkring en tredjedel, som stemmer yderste venstrefløj, Mélenchon, og så omkring en tredjedel, som sidder på midten, og som insisterer på, at forsøger at finde nogle kompromiser, men også insisterer på, at der er en vej i midten. Og der kan man jo godt regne ud, uden at være sådan et stort matematisk talent, at det kan blive vanskeligt at skabe flertal, og nærmest umuligt at skabe stabilitet. Og det er rigtigt, at Mélenchon er også en del af det her billede, ligesom Linke er det i Tyskland, at der er selvfølgelig også en eller anden form for modmobilisering lige nu, der foregår på den aller yderste venstrefløj. Jeg vil bare stadigvæk påstå, at det foregår som modsvar. Altså, at der er en reaktion på højrefløjens fremgang, snarere end det er en konstruktiv, retningsdefineret vej fremad for nogle af de her europæiske lande.
11: Hvordan sidder I så i Bruxelles og ser på det, der foregår i Frankrig, Ole Ryborg? Fordi...
3: Du sidder ned, Ole.
11: Du sidder ned. Du må gerne stå op også.
8: Jo, tak, ja.
11: Men vi ved, at man er bekymret for, hvad der kan komme til at ske i Frankrig. Men vi ved, at man er bekymret for, hvad Marine Le Pen, hvordan hun vil forholde sig til EU.
8: Altså, det første, vil sige, det her er jo ikke første gang, det sker for EU-samarbejdet. Det er jo, den her type af ting er jo sket før. Og det der... Og
11: vi nu siger du før. Orbán for eksempel, er det det, du taler om?
8: Ja, men Orbán, eller da Tsipras, den ekstreme venstrefløj, vandt valget i Grækenland under den græske gældskrise.
11: Men der var også hylderskrig undervejs.
8: Men jeg var sådan set på vej frem til en pointe, for du siger, hvad siger man, hvordan reagerer man i Bruxelles?
3: Der er vel også Polen.
8: Ja, PIS-partiet i Polen, og, altså, og undskyld til lytterne, det hedder PIS, så det var ikke, fordi jeg på nogen måde satte et label på det her parti. Men det, så når vi har siddet i pressesalen tusindvis af gange, men mange gange, og rakt hånden op og siger, hvad er reaktionen til det her valgresultat, så hvis jeg skal sådan opsummere, hvad svaret altid er, det er, at vi ser ikke på, hvad lande siger. Vi ser på, hvad de gør. Og det tror jeg, vi alle sammen har oplevet, at rigtig mange politikere har sagt rigtig meget i valgkampe, og så når de så er kommet til magten og ser, hvad det er for en magtstruktur, de er en del af, hvad deres muligheder er, så agerer de anderledes. Og en anden ting, som jeg tror, vi lidt glemmer i... Altså, hvis Frankrigs økonomi var tip-top fantastisk, og Marine Le Pen kom til magten og fik alle stemmerne, så tror jeg, vi ville se én Marine Le Pen. Men hvis du kigger på størrelsen af den franske statsgæld, hvor meget de skal betale i skat, og hvor høje renterne er på det, så er den største bekymring for Marine Le Pen, hvis hun kommer til magten i Frankrig, og måske med et parlament, eller det, som Alberta har opspillet, altså, som, ligesom det, vi har nu i Frankrig, som ikke er handlingskraftigt, det er, at hun meget let... Hun skal passe på, hvad hun siger, for ikke at havne pludselig i en finanskrise, økonomisk krise i Frankrig, som gør, at hun pludselig skal til at træffe en masse beslutninger, som er det modsatte af, hvad hun har lovet vælgerne. Så der er en økonomisk disciplinerende faktor for flere af de her partier, som de havner i, som gør, at man ofte kommer til at se, at de bliver tvunget til at agere meget anderledes, end det, de har sagt inden. Og det ved man i Bruxelles, og derfor så tager man det mere roligt, end vi journalister altid synes er sjovt, fordi det var sjovere, hvis der var lidt mere panik, når vi skal beskrive, hvad der foregår.
3: Ramassan! Ja.
11: Alberte, du trak en sammenligning frem flere gange. Du siger også, at Marine Le Pen, hun ser på Meloni i Italien. Når man ser på Melonis baggrund og hvor hun kommer fra, og så ser på den måde, hun har været premierminister på, eller ministerpræsident på i Italien, så er der også markant forskel. Hvordan er det, hun har spillet det konservative spil i Italien?
7: Der er nemlig en stærk kontrast i forhold til, hvad forventningen ikke bare blandt pressefolk i EU, men også blandt hendes politiske kolleger i europæisk sammenhæng. Hvad de forestillede sig, da hun overtog magten i 2022, hvordan hun så rent faktisk har udfoldet det. Indenrigspolitisk har hun nu fastholdt en stærk højreorienteret profil, men begrænset af den økonomiske forsigtighed, som enhver italiensk politiker bliver nødt til at praktisere, medmindre man vil ende i vanære og se taburetten ryge under sig. Og udenrigspolitisk, der har hun flyttet sig markant, fordi hun har engageret sig i det EU-politiske samarbejde, og sådan set også udenrigspolitisk i det hele taget, på en måde, hvor hun har forstået at skulle sikre Italiens position ved at fremstå imødekommende, ved at kunne indgå kompromiser, ved at få omverdenens anerkendelse. Og det har jo ført en langt større, eller en langt mere samarbejdsvillig version af Meloni frem i lyset. Men det er også værd husk på i en italiensk sammenhæng, at hvor selvom flere af de her europæiske partier har en relativt lang historik efterhånden, selvom vi stadigvæk kalder det den nye højrefløj, er deres popularitet også eksploderet inden for de sidste 5-10 år, så forholder Italien sig omvendt. I Italien har der faktisk siden 90'erne været rene nye højreflertal. Flere omgange. Altså allerede fra midten af 90'erne, der ser vi Melonis forgængerparti, et nyfascistisk parti, komme i regering. Det vil sige, det er også en højrefløj, der netop er blevet disciplineret, blevet professionaliseret og har lært at omgås magten i løbet af de sidste 30 år. Det kan man godt indimellem glemme, når man ser særligt, hvordan enkelte af regeringsministre opfører sig. Men i udgangspunktet vil jeg sige, at det er et udtryk for, at højrefløjen godt kan få magt og forvalte den på en måde, som man så kan være uenig i eller enig i, men som ikke ødelægger demokratiet så voldsomt, at der ikke er noget at overtage efter et givent valg efterfølgende.
11: Lad os tage mod vest, Alberte, og se på Spanien. Der skal være valg også til næste år.
7: Ja.
11: Og Sanchez, socialdemokrat, sidder på magten lige nu. Og så er der de konservative, men så er der altså også Vox med de sine 17%, som vi talte om af stemmerne, som kan gå med de konservative i en regering og dermed få et flertal. Er det en mulig udvikling, ser du i spansk politik?
7: Ja, det tror jeg helt afgjort, det er. Jeg tror, man skal spørge Partito Popolare, altså det her store folkeparti. Det er dem, man skal spørge, om det her er en mulig udvikling. I virkeligheden minder situationen jo lidt om den situation, de stod i Spanien ved sidste valg. Altså, at der var en konstellationsmulighed, men at det handlede om, hvorvidt det store centrum højreparti her var villige til at arbejde sammen med Vox. Og det er blevet sværere at sige nej til i mellemtiden, fordi PP selv er faldet, og Vox er gået frem. Samtidig vil jeg også pege
11: på... Så igen, vælger
7: er flyttet til mod højre. Lige præcis. Så igen vil jeg også pege på, at der er en helt anden parlamentarisk situation her, som man skal have en mente. At en sådan regeringskonstellation vil jo hverken være Meloni eller Marine Le Pen, eller for den sags skyld Orbán. Der vil altså ikke være et totalt flertal til den her yderste højrefløj. Det vil være et højrefløjsparti, måske lidt ligesom Sverigesdemokraterne, som skal indgå i en parlamentarisk samarbejde med et parti, som er mere midtersøgende. Så her ser vi altså den her højrefløjs indflydelse udkomme på endnu en ny måde. Vi må have blik for forskellene i, når vi sammenligner dem med hinanden. Og samtidig så vil jeg også sige, at Vox fra det foregående valg til det nuværende valg, er netop også et eksempel på et parti, der er blevet professionaliseret og er blevet europæiseret. Altså i sit samarbejde med blandt andet Rassemblement National og for den sags skyld også sine italienske samarbejdspartnere, der er det blevet et parti, som er begyndt at tale og opføre sig og agere sammenligneligt med dem, når det gælder EU-politik.
11: Ole Ryborg, og så kommer vi ind ind i den situation, hvor Alberta nu taler om, at Vox for eksempel bliver mere europæiseret. Altså, man kan tale om det. Men så er der jo også dem, der snubler. Hvorfor snubler de? Hvorfor snublede Geert Wilders? Hvad var det, fordi han ikke forstod i Holland? Var det, fordi han ikke forstod at gøre sig til en del af systemet?
8: Ja, dels det, og så kan man da sige, at Wilders var jo faktisk, inden han blev altså højere ekstrem, var han jo faktisk en liberal politiker, som jo har, så han har været en del af, skal vi sige, han har var en del af etablissementet, inden han
11: han så altså, hvor fremtiden lå.
8: Ja, kan man sige. Så, men det der er jo, når du spørger, hvorfor er der flere af de her, som snubler, og nogen, som ikke gør, det er jo, når det er... hvis ikke man er i stand til at håndtere, hvad skal man sige, at virkeligheden er anderledes end det, du har lovet i et valg. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at nævne Orbán og Ungarn som et eksempel. Mm. For Viktor Orbán er jo en statsminister, han sad 14 år ved magten. Han er statsminister, som hele tiden talte mod eliten i Bruxelles. Og da Ungarn havde formandskabet, så holdt Orbán en af sine klassiske meget, meget, meget lange preskonferencer. Det var nede i Strasbourg, halvanden time lang, og der sad jeg på første række, så rækte jeg hånden op, fordi inden så havde jeg fået den her idé, tænkte jeg, prøv lige at tjekke, hvordan har Ungarn egentlig stemt i de 14 år, eller jeg tror på det tidspunkt var det 12 år, hvor Orbán og Ungarn havde været ved magten. Og det viste sig jo, at Ungarn i den periode, det kan du se, fordi de der stemmeregler i EU er offentlige, at der havde Ungarn stemt for 95% af al den EU-lovgivning, der er blevet vedtaget i den periode, havde Ungarns, Orbáns Ungarn stemt for. Så jeg rakte hånden op og spurgte Orbán, og sagde, jamen er du så ikke selv en del af eliten? Ja. Og han var sådan, så begyndte han, ja, nej, men det er også verden anderledes i dag, og hvad ved jeg, så for klar. Men det siger jo noget om, altså tallet 95% siger jo noget om, hvordan... Altså, det er ikke den opfattelse, vi i befolkningen eller medierne har af Ungarn. Altså, vi tænker, Orbán var altid opposition. Men det var han jo ikke. Altså, og det tror jeg, vi vil komme til at se ved mange af de andre, at de ikke nødvendigvis er i opposition til alt det, der foregår. Der er rigtig meget af det, der foregår i det europæiske samarbejde, som de sådan set er tilhængere af. Støtte til regioner, støtte til landmænd, hjælp, når der er skovbrande, eller hvad det nu er. Og hvis du kigger på migrationspolitikken, så er det jo næsten sådan, at næsten alle partier, ikke Spanien, men næsten alle andre, er jo flyttet derud, hvor de her andre partier ligger i dag. Så det er jo igen nuancerne. Så lad os se, ligesom, hvor det havner hen. Men det kræver jo, at du har så stærk en stilling indrigspolitisk, at du kan være med til at vedtage de her ting, og så alligevel få det til at se ud, som om du er i opposition.
11: Nu bringer du mig hen virkeligheden til, tilbage til vores udgangspunkt, nemlig hvad det ellers sker der i Tyskland. Altså, så stærk en indrigspolitisk position, at du rent faktisk kan gøre de ting, som du så gør, ikke? Spørgsmålet er jo, i de kommende år, hvad vil Tysklands rolle være i det større europæiske spil? Det er Tyskland, der udvikler sig i øjeblikket. Jeg spurgte først Birgit Støber, så skal vi snakke bagefter Løkke Friis om det, fordi jeg spurgte, hvilke konsekvenser hun ser udviklingen i tysk politik, hvad det får for det større europæiske politiske spil.
9: Det er svært at sige, synes jeg, altså, fordi selvfølgelig... jeg kan godt forestille mig, at der er mange i Europa, som heller ikke helt ved, hvor de har tyskerne lige i øjeblikket, fordi der er så mange strømninger, og ekstreme strømninger, men også usikre strømninger med hensyn til, at kansleren tilhører det parti, som nu begynder at tabe for første gang i en delstat, slet ikke kommer ind i parlamentet. Det er virkelig, altså, det er virkelig banebrydende nyt. Så på den måde tror jeg, at der er lidt en usikkerhed, hvad den der store nabo, en af de største naboer i hele Europa, egentlig er for en størrelse længere. Fordi der er så mange forskellige stemmer, som er åbenbart meget svært at forene, og vi kan ikke hele tiden prøve at forklare det med vores føderalisme og de 16 delstater. Så det bliver en kæmpe udfordring, tror jeg. Snart også at se ud fra til Tyskland. Og jeg er faktisk meget spændt på, hvordan vi som tysker bliver altså anset i en større europæisk kontekst.
11: Altså spændt på at se, hvordan resten af Europa ser på det Tyskland, der er under udvikling. Hvordan ser du på det, Løkke
3: Friis? Ja, jeg er meget enig. Nu vil jeg dog sige, at det er jo ikke sådan, at der kun er én vej i politik, som vi lidt har diskuteret. Det er jo muligt så også for, ja, for eksempel Tobias Ungarn, altså at Orbán, han tabte mange, vi så også i Holland, at Wilders tabte mange. Så det er jo ikke sådan, at det er givet et alternativ for Deutsch, som bare vil fortsætte derudad. Det afhænger jo altså også, hvad kan de etablerede partier? Og kommer der også en eller anden form for samlende figur i tysk politik? Det har vi jo bare ikke, som vi ser på Friedrich Merz. Men jeg kan henvise til, og også lytterne, til den nye bog, der lige er udkommet i Tyskland, Justus Bender. Mm. Den hedder 2033. Og den hovedpoint i den bog, det er, at man fortsætter på den her måde i Tyskland, altså næste valg, man får endnu en gang sådan en grumset koalition, og så kommer frem til 2033, og vupti, så går Alternativ for Deutschland altså hen og bliver det største parti, og Alice Weidel er den nye kansler. Og som det klart står i den bog, så vil man jo så se, at Tyskland jo vil trække sig fra ikke fuldstændig fra det europæiske samarbejde, men vil jo ikke længere være nogen kompromissnækker, vil se meget af det her case by case, og vil så se ud i Europa, om man kan finde nogle af de her højrefløjsledere, som vi så har talt med. Altså, jeg synes, det er ret interessant, at man nu har en bog i Tyskland, som var de ret højt op på bestsellerlisten, som handler om det her. Det kunne overhovedet ikke forestille sig bare for 5 år siden. Nej. Fuldstændig til det.
11: Ulle Ryborg?
8: Ja, nu taler vi om partier og ideologier, ja. Men nogle gange så er man også nødt til at huske personer. Og en af de største bekymringer i Bruxelles, det er, hvis man skal sige det lige ud, når man taler med folk, Friedrich Merz, den tyske bundeskansler, er simpelthen ikke særlig dygtig. Han er ikke god til at håndtere det her. Han, når du taler med mennesker, altså stats- og regeringscheferne sidder alene med bare en håndfuld embedsmænd inde i lokalen, når du taler med folk off the record om, hvad der sker derinde, Friedrich Merz er ikke en mand, der, som Angela Merkel gjorde, som samlede, som kunne samle folk, som kunne finde løsninger, som tænkte europæiske løsninger. Han sidder nogle gange derinde og siger ting, hvor de andre kigger på ham, som jeg forstår det, og siger, vi er jo kommet videre. Altså, og han er simpelthen ikke særlig dygtig. Og det er
3: driftsikker.
8: Ja, driftsikker. Og det er jo altså virkelig en bekymring, fordi vi har været vant til, at der var et fransk-tysk lederskab. Macron vil meget gerne tage lederskab, men hvis han ikke har en, han er ikke nok til at gøre det alene, altså den franske præsident, og hvis ikke du har en tysk kansler, som du kan det sammen med, og det har du ikke i dag, så har du et problem, som rækker ud over ideologi, men som også handler om, at den person, der er i spidsen, simpelthen ikke er særlig dygtig.
11: Du havde armen meget højt op,
3: Løkke Friis. Og det har du allerede i dag. Det, der så bare er udfordringen også for Europa, det er, at der er ikke nogen, der vil have Friedrich Merz' job. På nuværende tidspunkt. Det forekommer fuldstændig, altså alt er fastlåst. Man kan ikke finde ud af, hvordan man reagerer på Alternativ for Deutschland. Hvad skal man gøre? Og så siger folk bare, det ønsker man ikke. Og så kører det der et stykke, kører det jo videre et stykke tid. Så ja, personer betyder noget, og det så man jo også i Ungarn. Den er meget, meget karismatiske, jo så leder, som kunne gå ind og give det der modspil.
8: Og det er modsat i Frankrig i det kommende præsidentvalg, ja, hvor der er 10 mennesker på midten, som alle gerne vil være den, der skulle samle, ja, midten som et alternativ til Marine Le Pen, hvilket betyder, at du overhovedet ikke nogen af dem, der kan samle, ja, noget som helst.
3: Som og så måske heller ikke er så karismatisk.
8: Nej, nej, det er sådan en anden historie. Men altså, der er ingen i Tyskland, og der er for mange i Frankrig.
3: Ja. Jo, det var en god konklusion.
11: Det EU, der det her kom, spiller ind i måden, EU kommer til at fungere på, Ulle Ryborg. Hvor ser du konsekvenserne af det, der sker i øjeblikket med højrefløjen, der tager til? Hvor ser du konsekvenserne slå ned? På hvilke emner, hvilke temaer, på hvad EU kan?
8: Det sted i Europa, hvor jeg vil være mest bekymret, det er i Kiev, Ukraine, fordi en meget stor del af støtten til Ukraine er noget, der kommer fra nationale kasser, og den støtte, man har vedtaget fra EU's side og fra EU-kassen, det rækker i år og næste år, men ikke længere, og det vil sige, så kræver det nye beslutninger, og nye beslutninger kræver vilje til at træffe de her beslutninger. Så hvis jeg var, altså, Putin må juble, og Zelensky må være bekymret over den her udvikling. Det er sådan det sted, hvor jeg hurtigst nemmest kan se en konsekvens. Så er der rigtig mange ting, som de gerne vil lave om på, altså den grønne omstilling og alt muligt andet, men deres problem der for mange af de her højere nationale partier, det er, de beslutninger er allerede truffet. Og EU...
11: Men på et tidspunkt skal de vælge.
8: Nej. Altså, okay. Det er jo som, når du vedtager en lov i Danmark, den lov, der er vedtaget, den er der, indtil man laver den om. Og det vil sige... Og faktisk er EU indrettet sådan, at hvis du ikke gennemfører de love, der er vedtaget, så bliver du idømt dagbøder og bliver trukket i EU-støtte, så du kan sagtens komme ind og være Marine Le Pen eller en eller anden og sige, vi vil ikke rette os efter de her regler, vi er imod af dem. Og hvad gør man så i EU-kassen? Man sender ikke en bøde, fordi så kan bare sige, dem nægter vi betale. Men så, så tilbageholder man støtten.
12: Det er det, man har gjort til... med Polen og Ungarn.
8: Ja, præcis. Man har... Og der er jo, tror jeg, lige nu 4-5 lande. Jeg tror faktisk, Tyskland er også et af dem, som har været fald her inden for de seneste par år, har fået dagbøder. Nu kan jeg ikke glemme, og databeskyttelsesdirektiv, eller hvad det var. Sådan noget ting, som man ikke gennemfører. Så du har ikke de der muligheder for at være opstandasig over for Bruxelles på samme måde. Så hvis du vil lave noget om, så skal du ud og finde allieret, der vil hjælpe dig med at lave det om. Det er ikke nok bare at komme og sige, det, I allerede har vedtaget, det vil jeg ikke gennemføre. Og det bliver en af de helt store problemer for mange af de her partier, at de skal ud og finde altså et stort flertal til at ændre eksisterende regler.
12: En af de ting, som der forhandles i øjeblikket i Bruxelles, og man er på vej ind i den fase, det er budgettet, man er allerede i gang med. Budgettet i EU, det er på noget med 2.000 milliarder.
8: Det har de foreslået, at det skal være i de kommende 7 år.
12: Og netop, som du siger, det er de kommende 7 år. Hvad kan der ske, hvis det ikke bliver godkendt, inden en Marine Le Pen for eksempel bliver præsident i Frankrig?
8: Ja, så må de forhandle det med Marine Le Pen, så er det jo ikke anderledes end det.
12: Mm. Og hvis man ikke, men hun skal jo være enig i det.
8: Ja, det skal ikke bare være enig, det skal også ratificeres i de nationale parlamenter.
12: Ja.
8: Men det er sådan, det man vedtager. Man har EU laver et budget hver år. Ligesom et finanslov. Og det, man så gør i EU derudover, det er det, man forhandler nu, det er, at man laver en budgetramme for de kommende 7 år. Og det er simpelthen for at sige, at vi er nødt til at have, vi kan ikke have i EU et kæmpe budgetslagsmål hver år. Så man laver den her budgetramme. Hvis man ikke kan blive enige om at vedtage den, inden Marine Le Pen kommer til, eller med Marine Le Pen, så fortsætter du bare med det budget, du har i dag.
12: Så der vil altid være et budget,
8: men det vil sige, så kan du ikke tage nye initiativer. Vil du pludselig finde nogle EU-penge til at hjælpe lande, der er ramt af skovbrænde, eller til landmænd, der er i krise, fordi klimaforandringerne, altså deres marker døde, eller hvad det er. De penge kan du ikke finde, hvis du ikke har den her ramme. Så det vil komme til at ramme alle, og også mange af de der lande, som de her partier står til at blive valgt i.
12: Alberte, hvis nu der kommer flere af de højre konservative, højre nationale partier i regering, og som skal markere sig, og som skal have nogle af deres temaer igennem i Bruxelles, så vil immigrationen jo være et af de helt... Hvor ser du de lande, vi har talt om nu? Det er Frankrig, det er Italien, det er Spanien osv. Hvordan ser du dem forholde sig til, hvis det bliver højere regeringer? Nu er det, altså nu taler jeg primært om Spanien og Frankrig.
7: Jeg tror sådan set på migrationsemnet, der har man set et kursskifte, også fra den øvrige del af det politiske spektrum. Så selvom det her det er den dagsorden, som måske er dem allermest magtpåliggende, så vil det være vanskeligt for dem at præsentere noget, som vil være dramatisk mere restriktivt, end det, der allerede ligger på bordet. I hvert fald i det omfang, det også skal være realistisk. Men hvad angår klima, hvad angår køn og identitet, der tror jeg, at det vil være nemmere for dem. Altså at ændre markant kurs og også finde måske en relativt større enighed, også i det europæiske samarbejde, end man måske lige regner med, som altså vil føre til en forringelse af den progressive klimadagsorden, og som også vil føre til en begrænsning af den selvfølgelighed, at der er nogle liberale værdier, som blandt andet vedrører køn og familieformer, og hvad vi nu ellers kan have kommet i tanke om, som EU også står vagt omkring. Så der tror jeg, at vi vil se nogle store forandringer. Men jeg vil også bare lige altså pege på, at hvis vi så kommer igennem 2027, hvor præsidenten ikke bliver Marine Le Pen, og der ikke kommer et regeringsskifte i Spanien, og Tusk beholder magten i Polen. Så tror jeg, det vil være fejlslagent, hvis man sidder rundt omkring i Europa, tør sved væk fra panden og siger, gudskelov, så skete der ikke noget alligevel. For det er lige præcis den reaktion, som de her vælgere reagerer på. Det er lige præcis den der reaktion af, at de går til stemmeurnerne med et budskab om at, om at ønske sig noget andet. Og hvis ikke det så kan lade sig gøre rent parlamentarisk, så får de sgu mere af det samme.
12: Ja.
7: Og selv i den situation, så er forandringen indtruffet. apropos situationen i Frankrig. Selv hvis den her højrefløj ikke kan konvertere sin umiddelbare popularitet til regeringsmagt og til ministerposter, så det, at de sidder på 20-30% af stemmerne rundt omkring i de her lande, det vil forringe vilkårene for de siddende regeringer til at føre en stabil politik.
12: Lykke Friis, lad mig vende tilbage her til sidst med vores udgangspunkt, nemlig hvad var det, der skete i, hvad var det, der skete i Tyskland. Hvis vi ser på Tyskland rent faktisk, økonomien bliver en anelse bedre, arbejdsløsheden falder en anelse, i hvert fald i øjeblikket. Kan Merz ride denne her storm af, eller kommer han til at gå?
3: Han kommer til at gå. Det er kun et spørgsmål om tid. Så i hvert fald, altså før næste valg, så er det ikke ham, der kommer til at fronte CDU i næste valgkamp. Det kan vi sige med 100% sikkerhed, som bare ser, hvornår det rent faktisk kommer til at ske. Så ja, der vil være de der interne problemer, som også gør, forvent ikke, at Tyskland vil spille en aktiv rolle i Ole Ryborgs budget. Altså det her, de her diskussioner, altså det så man allerede efter valget, Sachsen-Anhalt. Uha, nej, nu skal vi ikke betale mere, osv. Så det bliver Tyskland nu, som kommer til at vende sig mere indad. Og det er jo ikke det, vi ligefrem har brug for, når man ser på krigen i Ukraine, bare for at nævne et eksempel. Så bare ligesom en lille point. Et land, vi ikke har nævnt, er Østrig.
12: Ja.
3: Og det er Østrig. Der er sådan set pejl, at der er ledestjernen for Alternativ for Deutschland, altså et parti, der også har rykket sig mod højre, og som også nu satser på at komme i regering. Så det er ikke længere markerbevægelsen, men skulle I nå nævne Marker og Trump?
12: Ja, men det... Oh.
8: Steffen, du har et minut.
12: Altså, men vil det sige, at det, vi kommer til at leve med videre, det er et Tyskland, der stadigvæk er den store magt i Europa, eller...
3: Ja, indtil videre, men det er jo allerede en magt, der har svært ved at svinge med taktstokken og indgå i de her, den kompromissnækker, som Tyskland tidligere har været, simpelthen fordi Friedrich Merz, han har ikke det overblik, der skal til, og han kigger jo hjem over, han skal finde sin afløser.
12: Og den militære oprustning?
3: Den fortsætter. Absolut.
12: Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Alberte Bouvet-Rud, Lykke Friis og Ole Ryborg, om højrebevægelserne i Europa. Jakob Winther Larsen og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. I må gerne sende reaktioner, kommentarer eller nye forslag til programmer til gram@dr.dk.
13: DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
14: Godmorgen og velkommen her på P1 denne 1. oktober lørdag i 2026. Om lidt så er der 2 timers P1 morgen at stå op til. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken er 8.
15: Chikane, stalking og voldtægt, det er nogle af de kategorier, der møder brugerne i den udenlandske app BeLoud Now, der er kommet til Danmark. Som navnet antyder, så opfordres brugere til at give lyd om, hvad de oplever, så andre kan blive advaret. I appen kan man anonymt sætte en prik på et kort, hvis man har oplevet en ubehagelighed eller en grænseoverskridende episode. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
16: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
15: Ifølge skaberen bag appen, så er der allerede registreret op mod 2.400 hændelser i Danmark. I Københavns Politi er man dog ikke specielt begejstret for appen her, for det første fordi, at anmelderne er anonyme, og derfor kan det skabe unødig utryghed. Og for det andet fordi, at man skal gå til politiet med den slags oplevelser, det siger Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet hos Københavns Politi.
17: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
15: I Kujalleq Kommune i det sydlige Grønland giver salget af giver salget af alkohol så mange problemer, at kommunen nu helt har valgt at sætte salget på pause. Så lyder det fra byens borgmester Malene Wahl Rasmussen fra partiet Demokratiet. Hun skriver i en pressemeddelelse, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor har hun bedt den grønlandske regering, Naalakkersuisut, om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol. Og det har regeringen nu besluttet at gøre. Formålet er at fjerne truslen mod børns tarv og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet det trådte i kraft i går. Danmark er på kant med menneskerettighederne, det vurderer en forsker. Siden juni sidste år, der har Folketinget sat tildelingen af statsborgerskab på pause, blandt andet på grund af et valg og et forslag om, at man skal kunne screene for antidemokratiske holdninger blandt ansøgere. I DR, der har vi gransket statsborgerskabssagerne, der er sat på pause, og blandt dem er 72 statsløse børn, der er født i Danmark. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
18: Jamen, det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
15: To gange om året laves der en lov med alle dem, der skal godkendes til dansk statsborgerskab, og det er på den lov, at børnene de står. Men selvom loven altså faldt på grund af folketingsvalget, så har børnene krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
18: Fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
15: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en mail, at der fortsat arbejdes på en række sager og finde en stille eller måske en løsning, men det tyder ikke på, at løsningen er lige på trapperne i hvert fald. Så skaber det stor enighed internt i regeringen, siger vores politiske analytiker Rikke Gyll Mansø.
19: På den ene side har vi Socialdemokratiet, der gik til valg på at ville stramme op i reglerne, og på den anden side er der de tre andre regeringspartier, som foreslog lettelser. Det vil Socialdemokratiet på ingen måde være med til, og det er også derfor, vi ser i regeringsgrundlaget, står der ikke en eneste ting om det her. Man kunne simpelthen ikke blive enige.
15: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
20: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
15: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
20: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
15: Den står på tog flere steder i landet, særligt i de østlige egne, hvor den kan ligge op af formiddagen, ellers nogen eller en del sol, men i eftermiddag i Jylland mere skyder efterhånden også stedvis regn. Og så får vi i dag temperatur op mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: Godmorgen og velkommen indenfor. Din radio står på P1, og tak for det. Mit navn er Ole Brink. Jeg er her frem til klokken 10. Vi kalder det P1 Morgen nu og de næste 2 timer. Og kan i dag blandt andet lokke med i hvert fald 2 gode råd. Det første råd. Venstre er i krise. Partiet vakler. Det gør formandskabet også, der er brug for ro. Så hvis du er en del af Venstre baglandet og bliver ringet op af en journalist, der bare lige vil stille 3 hurtige spørgsmål, så læg på med det samme. Det råd er kommet fra en politisk kommentator. Jeg ringer derfor i dag til en Venstre baglandskilde for at høre, om det er et råd, han følger. Det bliver muligvis et kort interview, men vi tager chancen om et kvarters tid. Det andet gode råd kommer fra en psykolog. Han siger, lad være med at bruge 1 milliard kroner på at ansætte flere i børne- og ungepsykiatrien. Det vil være spild af penge, for selv om det er børnene, der har diagnoserne, så er det familierne, der har problemerne. Det handler ikke om at bebrejde forældrene, men børnenes trivsler er forældrenes ansvar, og det er derfor forældrene, der skal have hjælp. Jeg taler med psykolog Allan Holmgren om en halv times tid, og også med sundhedsminister Ida Auken om lige præcis det her spørgsmål. Altså. Men vi begynder med den sag, som Radiovisen også var forbi, nemlig sagen om, at der ikke er blevet uddelt danske statsborgerskaber til udenlandske statsborgere siden sidste sommer. Lige nu går godt 2.000 mennesker rundt og venter i spænding på, om de får deres rødbedefarvede pas. Og ja, det pas, som de jo var snublende tæt på at få, fordi de jo sådan set opfylder alle kravene. Men et flertal af politikerne på Christiansborg har sat processen i stå, mens de forsøger at finde ud af, om der er en eller anden måde, man kan screene de her mange ansøgere for antidemokratiske værdier. Men politikernes fuld stop for tildeling af statsborgerskaber betyder, at Danmark er kommet på kant med FN's børnekonventioner. Det siger Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder og med nu. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Altså, det drejer sig om behandlingen af statsborgerskab.

0: kan optages på lovforslag, uden at have været forbi Folketingets indfødsretsudvalg, blot de opfylder ganske få betingelser, fordi de er statsløse, og Danmark har forpligtet sig til at undgå statsløshed. Hvis de nu siger du, at det også omfatter dem, det er jo sådan set det modsatte af det, der blev sagt dengang, man satte sagerne i bero, altså sagsbehandlingen i bero. Fordi der sagde man utrykkeligt den 6. marts, at ansøgninger vedrørende her fødte statsløse børn, de fortsat ville blive behandlet på grund af Danmarks internationale forpligtelser. Så hvis de ikke kommer på et lovforslag her til efteråret, den mulighed har jeg sådan set forudset, fordi det giver jo ikke rigtig mening at sige i marts måned, de ansøgninger vil vi fortsat behandle, hvis man så ikke også vil afgøre dem. Og så er der, som du siger, allerede dem, der er afgjort. Og vi har jo tidligere haft helt tilbage i 2010 en statsløse sag, og der blev det jo sagt utryggeligt, de sager kunne ikke sættes i bero, fordi der er ikke tvivl om retsstillingen. De har krav på statsborgerskab, hvis de er født i Danmark, og de har en opholdstilladelse her. Så det er på en måde uforståeligt, hvis de børn fortsat skal vente.
1: Det er, som jeg forstår det, det er artikel 7 i FN's børnekonvention, som
0: det
1: du mener,
0: det der.
1: Danmark er på kant med, at den siger, at barnet skal registreres umiddelbart efter fødslen og skal fra fødslen have ret til et navn og ret til at opnå et statsborgerskab. Så siger den, at deltagerstaterne skal sikre gennemførelsen af disse rettigheder i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og deres forpligtelser ifølge de relevante internationale instrumenter på dette område, især hvis barnet ellers vil blive statsløs. Men der står jo faktisk ikke, at børn har krav på et statsborgerskab i fødeland. Det står, de har ret til at opnå et statsborgerskab.
0: De har ret til at opnå, og det skal forstås på den måde. Mange lande har gennemført den her bestemmelse. Hvis der nu stod, de har ret til et statsborgerskab ved fødslen, skulle de jo have det automatisk ved fødslen. Sådan er det i mange lande. Det har Danmark bare ikke ønsket. Så vi fortolker det der med, at de har ret til at opnå noget, så man kan lave en ansøgningsprocedure. Og det er også en almindelig forståelse. Man kan vælge enten automatisk eller at lade dem søge. Og det var så det, der blev diskuteret i 1991 i Indrigsministeriet, da dengang stod for de her sager, at man ville gøre det på den måde. Man ville sige, at de har ret til statsborgerskab, men de skal søge om det først. De bliver også i praksis, det har det været indtil nu, fortrinsbehandlet, så de kommer hurtigere på et lovforslag, fordi det er en sårbar gruppe. Men altså, det der med at opnå, det har vi oversat til, de skal gennem en ansøgningsprocedure.
1: Yeah.
0: Men de børn, der søger, de har jo søgt, og hvis der også er behandlet deres sager, så ved man jo også, om de opfylder de der to betingelser om at være født her, være statsløse, og så også have en opholdstilladelse.
1: Men vi siger jo så også, det har vi jo så valgt at gøre i Danmark, at sige, vi har lavet et system, hvor de så må vente lidt. Og nu har de så ventet lidt, og du siger...
0: Ej, vi har jo sådan set ikke lavet et system, hvor de må vente lidt. Det står jo ingen steder. Tværtimod sagde ministeriet utryggeligt, da man kom med den her nyhed den 6. marts, ansøgninger vidrørende herfødte statsløse børn vil fortsat blive behandlet på grund af Danmarks internationale forpligtelser. Så man anerkendte den her konventionsforpligtelse og ville behandle sagerne. Det er derfor, det kommer lidt bag på mig, hvis det så ikke udmønter sig i, at de børn bliver optaget på et lovforslag.
1: Hvem er det egentlig, Eva Asbøl, præcis vi taler om her? Altså, hvem, når vi taler statsløse børn, født i Danmark?
0: Jamen, det er børn. Altså, statsløshed, det fortolkes i overensstemmelse med en anden konvention. På den måde, at der ikke er nogen stat, der ifølge sin egen lovgivning anerkender dem som deres statsborgere. Og man kan være statsløs af mange grunde. Nogle lande har det sådan, så børn kan ikke få deres mors statsborgerskab, så hvis der ikke er en far, kan det barn være statsløs. Storbritannien har for eksempel en regel om, at hvis en britisk statsborger flytter ud, så er vedkommende og får et barn, så bliver vedkommende statsborger, men det er barnets børn, får ikke britisk statsborgerskab.
1: Mm.
0: Og det er kommet bag på nogen, at selv britiske statsborgere kan føde et statsløst barn, hvis der ikke er en far, der giver barnet sit andet stat.

0: statsborgerskab.
1: Og det er så dem, der er kommet i klemme her?
0: Til synligheden. Vi mangler jo stadigvæk at se lovprogrammet her i næste uge. Men hvis I siger, at det er det, I har fået at vide, så er de sandelig i klemme.
1: Der er forskellige tal her. Der er de 72 børn, der stod på lovforslaget. Der er sådan set bare manglede Folketingets godkendelse. Og så har viser vores research videre, at det her, det kan også være et problem for 231 statsløse børn født i Danmark, hvor mange slet ikke har fået behandlet deres sager endnu. Det viser en aktindsigt til Udlændinge- og Integrationsministeriet, vi har fået. Bør alle de her børn, altså ikke bare de 72, men også den anden gruppe, dem der stod til at få, eller som er kommet til siden, bør de, som du ser det, blive prioriteret og få statsborgerskab sådan nu og her og i næste uge helst?
0: Ja, klart. Altså, hvad hedder det? Dem, det kan siges med sikkerhed om, det er jo dem, der har været igennem sagsbehandlingsprocedurer, hvor man har konstateret, betingelserne er opfyldt. Så er det selvfølgelig et åbent spørgsmål, om der mellem de andre, det større tal, du nævner, om der er nogen, som ministeriet finder, okay, de opfylder alligevel ikke helt en af betingelserne. Det kan man jo ikke vide. Men det, der bliver sagt i marts, det var, at lige præcis de her ansøgninger, dem vil vi behandle. Og man kan jo sige, hvis sagsbehandlerne ikke behandler andre ansøgninger, så skulle der have været tid til at behandle alle de her sager.
1: Ja. Eva Ersbøl, tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Vi ville selvfølgelig gerne have talt med udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet om den her sag. Han har ikke ønsket at stille op til interview her til morgen. Ministeriet skriver, at de behandler visse ansøgninger fra statsløse og personer født uden for ægteskab. Ja, det var så langt vi nåede der. Vi har også rakt ud til Radikale og SF og Moderaterne. Heller ikke der har det været muligt i den her omgang at få nogen til at stille op. Klokken er 7:15. Mere end 700 franske gymnasier var lukket i går. Det skete som følge af de optøjer og protester og demonstrationer, der er brudt ud ved de franske gymnasier, som betød, at 1.747 personer indtil videre er blevet arresteret. Gymnasieelever over hele landet, lige fra det sydlige Marseille til det nordøstlige Nantes, er gået på gaden. De vil have bedre fysiske rammer. De vil have flere lærere. Katrine Lefebvre, direktør i det danske studenterhus i Paris. Velkommen.
2: Tak skal du have.
1: Hvad er det mere konkret, der får elever til at gå på gaden og demonstrere, i stedet for at gå i skole?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo måske nok noget, som man af og til ser i Frankrig, altså at pludselig bliver nok. Altså, der er det plus det plus det, som hober sig op, og lige nu befinder Frankrig sig jo i en situation, hvor man afventer et præsidentvalg til næste år, så der er ligesom et klima, hvor man, hvor sindene kommer mere og mere i kog. Vi ved endnu ikke, hvem der bliver præsidentkandidater, og der er en masse usikkerhed, samtidig med, at man så også fra politisk hold har annonceret nogle ret store nedskæringer, præcis på undervisningsområdet til næste år. Og det har ligesom fået sindene i kog, og det har gjort, at denne her bevægelse har udviklet sig hen over den sidste uges tid. Det er faktisk kun en uge, det har stået på, og lige nu så jeg har netop lige hørt franske nyheder på radioen, og man forventer en rolig weekend, fordi de unge mennesker skal jo ikke i skole her i weekenden, men man ved, at mandag morgen, der kommer det hele op igen, og man har annonceret, at på tirsdag skal der være sådan en lidt større demonstrationsdag, og der kan det også risikeres, at det breder sig til andre domæner, som det allerede egentlig har gjort, ikke? Så det er jo ligesom en situation, man lige har under sådan observation, kan man sige. Og jeg er jo, som du sagde, direktør på det danske studenterhus i Paris, og vi har jo altså en masse studerende boende, som ikke er direkte implikeret i det her med gymnasierne, fordi de er allerede igennem deres gymnasiale uddannelse, men selvfølgelig er det noget, som også påvirker dem, fordi det handler jo om uddannelse. Det handler om retten til at studere under nogle ordentlige vilkår og i nogle ordentlige rammer. Og nogle af de ting, som du også nævnte, det er jo præcis det der med de fysiske rammer på gymnasierne, som i mange, mange steder er virkelig, virkelig misligeholdt. Det er sådan ret dårlige forhold, i hvert fald hvis man måler det med danske forhold, så må man sige, at det er ikke sådan helt up to date.
1: Du skal lige høre Arsène og Soumaya. Det er to demonstrerende elever fra Lille i det nordfranske, som AFP, altså nyhedsbureauet AFP, fangede og bad dem forklare, hvorfor de var der.
3: Ja, moi sur le dernier, il y avait un couloir entier où il y avait plein d'eau partout et on pouvait pas passer. Il y a plein de choses qui vont pas dans le lycée.
1: Jeg kan huske, at der sidste år var en hel gang, hvor der var vand overalt, og man kunne ikke komme forbi. Der er masser af ting, der ikke fungerer på skolen, og jeg synes, det er uacceptabelt. Faktisk beder vi bare om, at der står en lærer foran os, og der er opvarmet og rene lokaler. Simpelthen fordi der i dag er vægge, der smuldrer, og på nogle gymnasier, der også rotter, fortalte de. Hvorfor, Katrine, er forholdene så elendige på så mange skoler i Frankrig?
2: Ja, altså det er et stort spørgsmål. Jeg tror for det første, at det er helt rigtigt, at det ser grelt ud mange steder, og at det er nogle vilkår, som gymnasieeleverne altså faktisk ikke rigtig kan indlære under. Fordi man ved jo godt, at man skal kunne have et ordentligt miljø for at forstå, for at lære, for at tilegne sig viden. Og det er jo det, man ønsker med sin undervisning. Så det er jo sådan lidt paradoksalt, at et land som Frankrig, som faktisk sætter uddannelse meget højt, at der så ikke ligesom er fuldt op med det. Og det er jo også, altså, der er jo forskel på gymnasierne. Der er jo de rige gymnasier i de fine kvarterer. Og så er der forstadsgymnasierne, som er hårdt ramt, og hvor det hele jo også er startet. Så det er jo en bevægelse, der ligesom rykker rundt, og der er ingen tvivl om, at det, de siger, er rigtigt. Jeg har også hørt, fordi i går aftes interviewede jeg faktisk nogle af mine studerende her på Studenterhuset, hvad mener I om det her? Og de sagde jo så, jamen det er jo fuldstændig rigtigt, vi har jo set helt vilde, dårlige forhold der på gymnasierne. Og jeg tror personligt også, det har noget med klima at gøre, fordi det er rigtigt, at man skal kunne holde varmen om vinteren, men man skal sandelig også kunne trække vejret om sommeren. Og det har jo været en forfærdelig sommer i Frankrig med ekstrem varme, og det har endda været sådan, at man måtte aflyse studentereksamen i visse fag, fordi man kunne simpelthen ikke opholde sig i lokalerne. Det var alt for varmt, det var nærmest farligt at være der. Og det vil sige, at alt det, der man skal følge op på med at få forbedret lokalerne, forbedret forholdene, det er jo en kæmpe ting, fordi ikke nok med, at der skal være ordentligt varmt om vinteren, der skal sandelig også være køligt om sommeren. Og hvordan gør man lige det? Ja. Og hvordan gør man det bæredygtigt? Så det er jo en kæmpe, kæmpe diskussion. Og som de unge mennesker også sagde, det var, at så har der også været problemer med at skaffe vikarer, og i mange fag har der simpelthen slet ikke været nogen lærerkræfter til stede, sådan så at eleverne kunne modtage den undervisning, de egentlig skal have, for at kunne gå til studentereksamen.
1: Og nu er de gået på gaden, og de protesterer, og der er mange, der er anholdt, op mod 2.000 anholdt i forbindelse med demonstrationerne. Der er, skriver BBC, mindst 65 skoleansatte, der er blevet såret, der er blevet sat ild til skraldespande, der er endda blevet sat ild til en brandbil i Marseille. Hvorfor? Altså demonstrationer i Frankrig, og de her demonstrationer, hvorfor bliver det så voldeligt?
2: Jamen altså, det gør det jo for det første, fordi det er grelt. Altså, der er virkelig et oprør i gang. Det er der ingen tvivl om. Men for det andet, så kan man jo heller ikke udelukke, at der er også nogen, der ligesom siger, okay, vi slutter os lige til, vi sætter lige ild på en skraldespand, vi gør lige sådan lidt ekstra for at sætte ekstra mad gang i benzinbålet der, ikke? Så der er jo nok mange sandheder om præcis, hvem det er, der går og gør hvad. Fordi de fleste af dem, der er en del af det her oprør, det er jo helt almindelige gymnasieelever, som er for det meste mellem 15 og 18 år gamle. De fleste er ikke myndige. De bliver også tit kategoriseret som børn i medierne. Det er børn, der man har med at gøre. Men, og det er deres stemme, som jo på en måde også rører dybest, fordi, altså undskyld mig, de her børn, hvis de virkelig kommer dertil, hvor de vil ytre sig på den måde, så må vi jo lytte til det. Det er jo ikke nogen særlig sjov situation for Frankrig, at det er sådan. Altså, der er også noget andet, som er interessant. Det er, at man jo altid i Frankrig har haft en meget liberal overgang fra gymnasium til videregående studier. Faktisk meget mere end i Danmark. Og det er også noget af det, man er ved at pille ved, hvor man altså siger, vi vil gerne styre, hvor I skal studere henne efter studentereksamen. og vi vil gerne ligesom hjælpe jer til det rigtige universitet. Og det er sådan lidt også en ting, som vi kender fra Danmark, men som man virkelig aldrig har haft i Frankrig før, hvor man har haft en fuldstændig fri tilgang til videregående uddannelser. Hvis man havde sin studentereksamen, så kunne man groft sagt komme videre i systemet. Og det er også noget af det, som man ikke har det godt med fra de unge side, fordi de opfatter det som et tab af en rettighed, et tab af en historisk rettighed for at studere, hvor det måtte passe dem, og ikke hvor det måtte passe staten. Så det er et oprør i mange niveauer, og rører jo ved noget totalt fundamentalt, men jeg vil også sige, altså, jeg tror virkelig, at den her sommer, som har været virkelig, virkelig slem at komme igennem klimamæssigt i Frankrig, jeg tror, den spiller sit pus endnu en gang, fordi den hjælper i hvert fald til, at de kan ikke mere. Og jeg tror også, der er mange lærere i gymnasiet, som har det på samme måde, som også føler, at rammerne er pludselig blevet overhalet af klimaet. Så, og igen må vi jo så se på vores egne samfund i Vesten, hvordan vi gebærder os med ressourcer og ligesom tager det her med bæredygtighed alvorligt. Altså det er en gigantisk diskussion, som så nu bobler op gennem de helt unge mennesker. Mm.
1: Det er i hvert fald lyder det til mange frustrationer lagt oven på hinanden, der nu får det hele til at bruse over i Frankrig. Katrine Lefebvre, tak for at være med og fortælle.
2: Selv tak.
1: Direktør for det danske studenterhus i Paris. Venstre er i krise. Partiet Venstre, det er ret tydeligt. Kritikken er hård, meningsmålingerne er i bund, men baglandet skal holde op med at vade rundt i elendigheden, sådan som vi har set det igen og igen på det seneste. Det mener to tidligere rådgivere i statsministeriet. Den ene er Jacob Bruun, særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister for Venstre i 2015. Den anden er Thomas Juel Dam, der var rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister fra 2011 til 2015. De to rådgivere deler ud af gode råd i den seneste udgave af vores politiske podcast Magten, hvor Pia Glyd-Munksgaard er vært. Her Jacob Bruun.
4: Regel nummer et. Hvis du er en baglandsstemme, hvis du er kommuneforeningsformand i et parti, og der er en Christiansborg-journalist, der ringer til dig og taler længe med dig om alt muligt fra din lokale omfartsvej til hvad du synes om det ene eller andet tredje, og så til sidst i samtalen spørger, om du øvrigt synes, at din formand skulle gå af, så er det ikke, fordi de har gode intentioner, og det er heller ikke, fordi de er interesseret, hvad du egentlig mener. De vil bare sætte lusisk indpas.
1: Jens Nikolaj Vejlgaard, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Regionsbestyrelsesformand for Venstre i Midtjylland. Vi ringer jo til dig, når vi skal have en fornemmelse af, hvad baglandsvenstre mener. Og der siger han altså, Jacob Bruun her, at regel nummer et er, at du skal vide, at det handler mest om at sætte lus i skindpelsen. Regel nummer to skal vi også lige have. Kom her.
4: Hvis du er lokalforeningsformand i parti, så er der ikke en eneste journalist overhovedet i hele kongeriget, der er interesseret i, hvad du mener, med mindre det for at skabe problemer for dit eget parti.
5: Altså, det er regel nummer to, 10 stille, fordi det mener jeg lige.
1: Ja. Jens Nikolaj, regel nummer to, læg på.
5: Ja.
1: Er du der?
6: Ja, bare rolig, ikke... han har sagt. Det er, selvfølgelig skal man... Læg på. Det kommer selvfølgelig også an på, hvad er det for nogle journalister, der ringer. Men generelt set, så skal man jo selvfølgelig altid tænke sig om, når man taler med journalister. Og man, den gylden regel er jo, og så langt er jeg jo selvfølgelig enig med Jacob Bruun, man skal altid tænke, om det, man gør, har en gavnlig effekt for det, man ønsker at opnå. Altså, hvad er det, som journalisterne i den anden ende i grunden ønsker at opnå?
1: Ja, pointen fra de her to tidligere spindoktorer, de er jo selvfølgelig, at hvis man vil partiet det godt, så skal man i Venstres bagland måske lige overveje at holde lidt lavere profil i den her tid. Er du enig?
6: Det er langt hen ad vejen. Man skal i hvert fald tænke sig om, inden man udtaler sig til en journalist. Og det er klart, som journalist, så sidder man jo og tænker, ja, men altså, det kan godt ske, at man ikke kan få de øverste i partiets ledelse til at sige noget, men så bevæger man sig langsomt nedad, og lige pludselig er man ved en eller anden revisorsublant ude i Østerbøvelse, og så bliver vedkommende lige pludselig en meget vigtig baglandsstemme. Og det er jo klart, det er sådan journalister, de arbejder, og man skal bare, men man skal bare huske det igen og igen. Altså, har det, man gør, en positiv effekt for det, man ønsker at opnå. Så er jeg helt vildt uenig med Jacob Bruun. Man skal i hvert fald tænke sig om, det er måske den diplomatiske måde at sige det på.
1: Ja, Og i den her uge, torsdag aften, der var alle Venstres borgmestre inviteret til møde på Christiansborg med ledelsen og med folketingsgruppen. Troels Lund Poulsen var der, Stephanie Lose, Vejles borgmester Jens Ejnar Christensen. Han brugte sig lejligheden til at tale til baglandet og sagde blandt andet, i Venstre er der plads til at have forskellige meninger til forskellige politiske spørgsmål, men det er skadeligt for vores parti, når enkeltstående medlemmer gennem pressen forsøger at diktere holdningen for det store flertal, og det bidrager kun til at tegne et uskyndt billede af partiet. Og så gik der under 24 timer, så kunne man læse en ny kritik af Venstretoppen i Jyllandsposten, og den her gang var det flere lokalformænd, der savnede svar og retning af deres formand og næstformand, altså var Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose. Hvordan, når du hører sådan noget, ser sådan noget, læser sådan noget og følger med, bliver du lidt træt af det? Eller hvem? Bliver du træt af ledelsen, eller bliver du træt af baglandet?
6: Nej, det jeg vil sige, det er, at man skal altid huske, det er sådan noget, der går jo altid dobberettet. Altså, når man er bagland, så skal man selvfølgelig altid huske, hvad sin ledelse siger, og når man er ledelsen, så skal man også huske, hvad baglandet siger. Jeg tror, det gælder for alle politiske partier sådan helt generelt set, at man skal huske at have de der forbindingsled i orden, sådan at der er kortest mulig vej fra Maren i Kær, som er medlem af et parti, ikke bare for at hænge valgplakater op eller klappe, når hun er til landsmøde, men der er, at man skal huske, at der er kortest mulig vej fra hende og så til partiets ledelse, sådan at man kan få de der diskussioner, så de ikke behøver at komme i Ekstrabladet eller Frihedsbrevet eller hvad det ellers hedder, alt muligt mærkeligt, at man skal huske at have diskussionen internt og kan tage og kan få den diskussion internt. Og det tror jeg gælder alle politiske partier, at det skal man huske at være god til. Og det er også derfor, man er medlem af et parti, for at man kan få de der diskussioner og kan give sin mening til kende. Så det er selvfølgelig dobbeltrettet.
1: Men synes du også, der har været for meget unødvendig intern kritik af Venstres top i medierne?
6: Det vil jeg jo til langt hen ad vejen sige, at det, altså, der er nogle af de der udtalelser, som man godt kunne undgå, også som er folk, som selv os, som er regionsformand i Midtjylland, er folk, som aldrig har mødt, eller aldrig set, eller aldrig hørt om før, men lige pludselig er de vigtigste baglandsstemmer, og så er nogen, men det er klart, når journalisterne bliver ved, så kan man altid finde en eller anden, der vil udtale sig om et eller andet, fordi man har en mening, og det har de fleste mennesker, og særligt venstrefolk.
1: Men baglandet, Jens Nikolaj Vejlgaard, er jo også vigtigt, ikke, i et politisk parti. Du er også inde på det. Altså, det er jo medlemmerne, det er almindelige, hvis vi kan kalde dem det, almindelige danskers adgang til demokratiet. Altså, hvis du har et vigtigt budskab til venstretoppen, altså, så må du gerne sige det til os, men ellers, altså, ringer du så til Troels Lund Poulsen?
6: Så er det jo nemmest at kontakte inden min kommuneforeningsformand, eller altså for mit vedkommende, når regionsformand, altså skriv en sms til min formand eller til min næstformand, og så sige, jamen prøv lige at høre, har I tænkt på det her? Altså, det er vigtigt, at man kan komme af med sin mening i et eller andet sted, om man er lokal medlem ude i Hvide Sande, eller hvad man nu er. Det er vigtigt, at man kan få lov til at sige sin mening, og at det kan blive båret videre i systemet. Og det tror jeg, og det er måske også lærerne af det her, det skal vi være endnu bedre til, selvom vi er gode til det i forvejen.
1: Hvis nu partitoppen i Venstre bliver så træt af alle de der stemmer, der hele tiden er i aviserne, der mener det ene og det andet i baglands Venstre, og så tænker, kan man ikke på en eller anden måde lægge mundkurv på dem derude? Kan man det i Venstre?
6: Altså, nu er vi et frit parti, alle folk har jo lov til, i Danmark har vi lov til at sige, hvad vi vil sådan helt generelt set. Altså, det må et hver individ i Danmark, de må sige, hvad de vil, og det skal de selvfølgelig også, have lov til lige frem at sige, nu skal I holde jeres mund. Altså, man kan sige, som jeg sagde, også startede med at sige, man kan jo starte med lige nok til det der, at vi har udtalt ret, men vi har udtalt pligt, og det er jo et godt råd til alle medlemmer af Venstre, at man skal selvfølgelig tænke sig om, inden man siger noget.
1: Jens Nikolaj Vejlgaard, tak for det. Tak for at være med.
6: Velkommen.
1: Og fortæl den her morgen, lørdag morgen, Jens Nikolaj Vejlgaard, altså regions bestyrelsesformand i Venstre i Midtjylland. Olieprisen har været stærkt påvirket af uroen i Mellemøsten på det seneste. Den har taget nogle ordentlige ture op og ned i år. Lige nu ligger den på en pris omkring $100 for en tønde. Det er ikke helt så højt, som den har været, men det er stadig det, man anser som et temmelig højt niveau. Og i den her uge har både USA's præsident Donald Trump og luftfartsindustrien reageret på den tilsyneladende vedvarende høje pris, særligt på dieselolie. USA's præsident Trump har krævet, at Europa frigiver sine dieselreserver, og det gør Europa så nu. 100 millioner tønder olie bliver frigivet fra de europæiske lagre de næste 20 dage, lyder meldingen. Anna Lohmann Rasmussen, chefanalytiker i Global Risk Management, er med os nu. Godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Er det en god idé?
7: Ja, det er det. Det er jo nogle gange, at selv det, Trump siger, kan være en god idé, og der er behov for at få de her olie, og især, som du siger, diesel ud på markedet. For det er jo rigtigt, at olieprisen er omtrent $100, men prisen på en tynd diesel har altså været op at runde $200, både i Europa og i USA, så vi mangler virkelig diesel i markedet. Men det er faktisk mindre end det, du siger, for noget af det er jo også råolie. Men der kommer lidt diesel ud på markedet, og forhåbentlig tager det toppen af priserne. Så ja, jeg synes, det er en god idé.
1: Men de her lærer, de findes vel, altså lærer findes vel, så vi har diesel, hvis vi akut mangler det. Men det her, ja, det virker mere som om, at det er mere sådan noget prisreguleringsmekanisme.
7: Ja, det er jo også derfor, at Europa har været, skal man sige, henholdende med at gøre det her, ikke bare pøse diesel ud på markedet, fordi det er rigtigt, at det er sådan set til en dag, hvor der mangler diesel i markedet. Det gør der som sådan ikke. Det er kun et spørgsmål om, hvem der vil betale mest for det. Så ja, det er rigtigt set, at det her selvfølgelig er primært en reaktion på, at prisen er meget, meget høj.
1: Men hvorfor gør vi det så i Europa? Altså frigiver?
7: Jamen, vi gør det jo nok et eller andet sted. Dels fordi, at de høje priser er ved at blive et økonomisk problem. Det rammer økonomien ganske hårdt. Det sender inflationen op. Og så endelig så er der jo et voldsomt pres fra USA i øjeblikket for at gøre det her. Fordi i modsætning til USA, så har vi diesel på lagerne på de her strategiske lager i Europa. Det har man ikke i USA. Men USA har jo et andet kort, og det har de ikke været bange for at spille den sidste måneds tid. Det er jo, at de eksporterer en del diesel både til Europa, også til Asien, men især til Europa. Og der har man simpelthen troet med ganske enkelt at sige, jamen ved du hvad, vi kunne bare stoppe den her diesel, så beholder vi selv diesel, så falder prisen i USA, men den kommer godt nok til at stige voldsomt andre steder. Og det har været en voldsom trussel. Og så kom vi nok ind i en situation, hvor der i virkeligheden ville kunne opstå fysisk mangel på diesel. Og det er nok det, som har presset Europa G7 til at acceptere det her, at nu sender vi det her diesel på markedet, selvom det måske virkelig ikke, at vi står over for en mangelsituation her nu. Så der er ingen tvivl om, at man har været under pres af USA. Og hvorfor presser USA i øjeblikket? Hvorfor presser Trump voldsomt i øjeblikket? Det er selvfølgelig, fordi der kommer et midtvejsvalg om en måned.
1: Ja, det spiller ind i alt, virker det som om, der sker i USA for tiden. Men det må også være, hvis vi ser det fra Europas side, vi må også tænke i Europa, vi får noget igen. Altså, hvad får vi?
7: Jamen, det vi får igen, hvis vi kan stole på det, det er jo, at der faktisk står direkte i det her G7-kommuniké, at landene forpligter sig til ikke at indføre eksport. Begrænsninger, og det er selvfølgelig møntet direkte på USA. Så de lover, at de ikke indfører eksportrestriktioner, som vil være en katastrofe for Europa. Vi lover så, at vi frigiver noget af nogle af de her diesellager. Det er jo ikke dem alle sammen. Det er ikke sådan, at nu er vi løbet tør for diesel, når vi har brugt dem her. Slet ikke. Det hjælper. Så det er noget for noget, må man sige.
1: Hvor meget frigiver man, når man... Hvad var det? Undskyld, nu skal jeg lige finde tallet. Hvad var det? 100 millioner tønder?
7: Ja, halvdelen er jo cirka diesel, der kommer fra Europa, og det kommer til, man kommer til at forsøge at gøre det hurtigt de næste 20 dage. Men vi kender faktisk ikke detaljerne. Noget af det er måske virkelig i den gamle frigivelse og så videre. Det er ikke sådan, at dieselprisen falder tilbage på niveauet, før krigen startede, selv ikke. Det her, det tager toppen af priserne. Priserne er faldet lidt de sidste par uger, fordi man ligesom begynder at tale om det her, og det kan også godt være, at de falder lidt de kommende dage, men det her har ikke løst krisen. Det har slet ikke løst krisen i dieselmarkedet, fordi det er jo en fundamental krise. Det er jo en mangel på diesel fra især Mellemøsten, men jo også Kina, som har stoppet deres eksport, og endelig et Rusland, som har stoppet deres eksport af diesel. Så det her er jo en krise, hvor vi simpelthen mangler den fysiske diesel fra de her tre områder.
1: Fortalte Arne Lohmann Rasmussen. Tak for det.
7: Selv tak.
1: chefanalytiker med fokus på olie i Global Risk Management. I sidste uge kunne man høre sådan her i Radioavisen.
8: De lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien skal ned hurtigt. Det er et af de store mål med den akutplan, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Her hører vi fra sundhedsminister Ida Auken.
9: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
8: I dag skal børn og unge i gennemsnit vente over 100 dage længere på at blive udredt og komme i behandling end patientrettigheden på 60 dage. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til blandt andet at ændre på det. Men akutplanen skal også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge uden for psykiatrien.
1: Men det vil være et helt forkert fokus at gøre det på den her måde. Det vil være spild at bruge så mange penge. På den måde skriver du i et debatindlæg i Politikken, Allan Holmgren.
10: Ja,
1: godmorgen, velkommen. Du er psykolog. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det forkert at bruge op mod 1 milliard kroner på at få ventetiden ned på børne- og ungepsykiatrien?
10: Det er fordi, at børns problemer er ikke psykiatriske problemer. Det er så godt, at regeringen har taget initiativer til, at familier og børn og andre professionelle, der arbejder med børn, kan få hjælp, inden de kommer ind i psykiatrien. Det er sådan, at de problemer, som børn stammer fra, at de ikke er i betingelser, der er gode for børnene. Og så man må kigge på betingelserne. Man må kigge på, hvordan forældrene lever deres liv, hvordan skolen lever sit liv, hvordan børneinstitutionerne lever sit liv. At børnene responderer på vilkår, som ikke skaber tryghed for børnene. Så det er derfor, jeg siger, at vi skal ikke gøre børnene problemer, eller børnene til problemet. Vi må se helhedsorienteret for at bruge sådan en floskel.
1: Men der er vel nogle af børnene, der har et problem. Der er jo nogle børn, der har brug for en diagnose, brug for behandling i psykiatrien, er der ikke?
10: Det er da helt sikkert. Jeg siger jo heller ikke, at man skal som sådan nedlægge hele psykiatrien. Jeg siger bare, at vi skal sætte børnene i centrum, og vi skal gå ind så tidligt som muligt, altså, så vi laver præventivt arbejde. Og der synes jeg, at forældrene har så meget brug for hjælp, fordi at det er hele vores liv går alt for stærkt. Der bruges alt for lidt tid på børnene. Og lige siden, hvornår er det, at der var en skolereform? Hvornår er det, at skærmene holdt deres indtog? Der er betingelserne for at være barn. Altså blevet sværere og sværere, forældrene har travlt. Og det, der er aller værst for børn, det er den her konflikter i hjemmet. Jeg arbejder med så mange børn, familier og professionelle, hvor der altid er tale om, at der er store konflikter. Når vi nu ved fra forskningen, at hver 6. barn i 8. klasse har oplevet vold og stærke konflikter hjemme, så er der ikke noget at sige til, at børn mistrives. Det er jo helt, helt forrygende, når vi kan se, at der i gennemsnit bliver solgt eller forbrugt 12 liter ren alkohol per voksen i Danmark. Altså, der er kæmpe problemer i mange hjem, og så er der masser af børn, som har brug for at komme ind om børnepsykiatrien, så det fornægter jeg slet ikke. Jeg siger bare, at vi skal ikke psykiatrisere et hvert problem.
1: Men du siger, der er grund til meget større fokus på forældrene og forholdene i hjemmene. Nogen, Allan, vil måske komme til at tænke på ham her.
11: P-D-O. Hvad betyder det? Jeg arbejder for ro i skolen, og i den forbindelse har jeg talt om pisse dårlig opdragelse. Det er fordi, det er ikke altid skolen, der skal tilpasse sig og ændre sig. Nogle gange er det altså eleven, der skal opføre sig bedre.
1: Han taler om folkeskolen her, Mattias Tesfaye, undervisningsminister. Dengang han opfandt det her udtryk, PDO, pisse dårlig opdraget, til at forklare nogle af problemerne.
10: Det er helt forkert. Fordi der laver man den der forældreblaming. Og forældrene har brug for hjælp. De mange skilsmisser er en katastrofe for børnene. Og det er jo ikke et spørgsmål om, at børnene er pisse dårligt opdraget. det er helt galt forstået. Nej, forældrene har tværtimod brug for hjælp. Fordi når børnene reagerer udad, så er det fordi, der er noget galt i børnenes liv. Enten reagerer børn ved at trække sig ind i sig selv, eller også reagerer de aggressivt. Og begge dele er et udtryk for skam, eller et udtryk for overvældende følelser, som de ikke kan håndtere selv. Altså, jeg synes, det er så enkelt. Lad os kigge på, hvornår vi har velfungerende børn. Det er, når der er trygge, forudsigelige rammer. som de trives i. Ej nej, Mathias Tesfaye, han er gået, han er helt klar om, siger.
1: Okay, vi lader ham ligge, siger velkommen til Ida Auken. Velkommen, Ida.
12: Mange tak.
1: Socialdemokratisk sundhedsminister. Allan Holmgren siger altså her, at I har det forkerte fokus. Pengene kan være spildt, hvis ikke I også hjælper forældrene og de voksne omkring barnet. Er du enig?
12: Jamen, det er helt klart en indsats i flere trin, der skal til. Og lige nu har vi taget fat på det, der handler om, at folk står og venter i meget lang tid for at få professionel hjælp i vores psykiatri. Men vi gør det jo både ved at sørge for, at vi har alle mand på dæk inde i børne- og ungepsykiatrien, så vi kan få hjulpet nogle flere der. Men jo faktisk også meget i tråd med det, Allan Holmgren siger, meget tidligere i det, der hedder de let tilgængelige tilbud ude i kommunerne, hvor man netop også har et familiefokus, og hvor man også kigger på, at barnet ikke skal have en diagnose nødvendigvis, men skal have den rigtige hjælp, skal have hjælp til at mestre ting, at hjælpe familien til at for eksempel at finde ud af, hvad sker der med et meget udadreagerende barn, eller et barn med selvskade eller angst.
1: Men vi begyndte jo med nyheden om den der 1 milliard kroner, deromkring, der er sat af til at få ventetiden ned, og der siger Holmgren, at de penge kan altså være spildt.
12: De er absolut ikke spildt. Altså, det er nogle vanvittigt dygtige mennesker, vi har i psykiatrien. Og der er børn, der har psykoser, der har bipolar lidelse, der har meget, meget alvorlige ADHD og autisme, som skal have hjælp ind i vores psykiatri. Der er folk med skizofreni. Det er dem, vi skal fokusere på inde i psykiatrien. Og så skal vi hjælpe rigtig mange børn og familier, længe før de rammer psykiatrien. Vi kom til at bygge en motorvej den vej ind, men nu skal vi hjælpe mange flere af dem meget tættere på familien, ude i kommunerne. Og det er derfor, og det ved jeg ikke, om Allan Holmgren helt har fået med, men det er jo derfor, vi bruger en kvart milliard nu ekstra i de let tilgængelige tilbud i kommunerne. Og så står vi stadigvæk over for en meget, meget stor samfundsopgave, der handler om at få ro i børnenes liv, få styr på de skærme, som gør, at man ikke får leget, ikke får kommet ud, ikke får været sammen med sine venner, ikke får bevæget sin krop. Altså, vi har et helt samfund, der går i den forkerte retning, hvor der er uro omkring børnene hele tiden, hvor der er meget pres på familierne. Og der er jeg ikke spor uenig med Allan Holmgren i, at der er det næste skridt, det er faktisk at få stoppet ulykken, så børnene ikke er i mistrivsel.
1: Allan Holmgren, det lyder som om I dagen siger, prøv, vi kan godt begge dele. Vi kan sagtens bruge over, vi kan sagtens bruge mange penge i børne- og ungepsykiatrien og hjælpe familierne.
10: Ja, altså det vil også være fint, hvis man kunne få personale til både børne- og unge- og voksenpsykiatrien. Men der ved Ida lige så vel som jeg, at man skriger efter personale, og man har voldsomt personalmangel. Jeg synes kun, det er godt, at regeringen får overført masse ressourcer til kommunalt niveau. Jeg fortaler for, at man laver, hvad jeg kalder mentale sundhedscentre, hvor man bare kan møde op og få hjælp, så vi får den ro i familien og ro omkring barnet, som Ida nævner. Det er det, børn har brug for. Ro og kærlighed og forudsigelighed. Men i vores travle liv, så Ida siger meget rigtigt, vores samfund kører i den gale retning. Altså, så der er jeg helt enig. Og, altså, hvis man kan spille på mange niveauer, så er det da bare altid. Jeg tror bare ikke på, at de mange penge skal bruges til børnepsykiatrien. Det får vi jo altid, det får vi jo at se, hvordan det virker, men det er det forebyggende arbejde, det er ude i kommunerne, og hvis man laver en række mentale sundhedscentre og befolker det med dygtige og veluddannede folk.
1: Du siger, hvis jeg forstår dig rigtigt, Allan Holmgren, du siger, at vi kan kun bruge pengene én gang, og de her penge, de gør mere gavn ude i familierne end i børne- og ungepsykiatrien.
10: Ja, det er det, jeg siger. Tak.
1: I dag.
12: Jamen altså, i virkeligheden er sådan et mentalt sundhedscenter i kommunerne, hvor man bare kan møde op. Det er det, der findes i dag, der hedder de let tilgængelige tilbud, hvor der sidder vanvittigt dygtige psykologer. Jeg har besøgt flere af dem, som virkelig kan hjælpe børn, så de ikke behøver at komme ind i psykiatrien. Jeg mødte en pige med voldsom spiseforstyrrelse, som lige så godt kunne have været indlagt, fordi hun vejede 40 kilo. Hun havde også en Asperger. Hun fik hjælp af en psykolog, som hjalp hende og hendes mor i det let tilgængelige tilbud. Og nu er hun i trivsel og har studiet eller ungdomsfritidsjob. Jeg mødte en dreng på 11 år, som har haft angst, hvor hans far, I skulle se lyset i hans øjne, da den dreng blev grebet, og familien fik hjælp til den angst. Så det er det, vi er i gang med. Og så de næste skridt, det er jo, at vi har en masse meget dygtige civilsamfundsorganisationer. Vi har Headspace, vi har Girl Talk, vi har Tuba. Vi har rigtig meget i civilsamfundet, der kan hjælpe med den her forebyggelse, der kan hjælpe med at få børnene ind i nogle sunde fællesskaber. Vi skal have andre faggrupper på spil også. Det er en del af den her plan. Jeg håber, Allan Holmgren vil gå hjem og læse planen, for der er meget af det her nærflyster, der er i den. Det er jo ikke kun psykiater, det er også fysioterapeuter, det er psykologer, det er sygeplejersker, det er socialrådgivere, det er pædagogerne derude, der kan få hjulpet familierne og børnene. Men, så det nye skift er jo, at vi går meget tættere på kommunerne og meget tættere på familierne. Så jeg tror egentlig, at ikke vi er så uenige igen.
1: Men vi nåede lige frem til en konklusion, der hedder, at man kan kun bruge pengene én gang. Og hvis man kun kan bruge pengene én gang, så gør de mere gavn tæt på familierne end i børne- og ungepsykiatrien. Sådan en ny milliard kroner der, sagde Allan Holmgren i Ida Auken. Er du enig i det?
12: Nu det her er en akut milliard, der handler om at få de ventelister ned, hvor man venter over 169 dage for at komme ind i psykiatrien. Vi kan ikke være andet bekendt end også at bruge penge på psykiatrien, men vi henter jo andre faggrupper ind for at få lettet psykiaternes arbejde, sådan så de kan bruge tiden til at fokusere på lige præcis det, der er spidskompetencer. Og så bruger vi penge i kommunerne for at stoppe den enorme flodbølge, vi nærmest har set ind i psykiatrien. Så jeg synes, det er forkert, at det kan godt være på sigt, at de penge, de er brugt bedre, og de varige midler, vi kommer til at give os med psykiatriplanen, 10-årsplanen, de skal bruges endnu mere på forebyggelse. Det er nærmest mit hjertebarn, der behøver han ikke at overtale mig. Men lige nu står vi altså med et meget stort problem i selve psykiatrien, som jeg som ansvarlig minister ikke kan sidde overhøring.
1: Og det er vel rigtigt, Allan Holmgren. Altså lige nu står vi i en særlig situation, der er et ventetid på 5-6 måneder, eller deromkring. Det er vel, altså politikerne er vel nødt til at gøre noget ved den her situation akut?
10: Selvfølgelig. For det første er jeg rigtig glad for de eksempler, Ida nævner med de børn, hun har mødt ude i kommunerne i de lidt tilgængelige tilbud. Jeg vil bare sige, at det arbejde, jeg laver i kommunerne, der er det ikke, de tilbud er ikke rykket ud i alle kommuner, men det lyder rigtig godt. Og så vil jeg så sige, at det er et stort problem at sende børn og unge til børnepsykiatrien, hvis man ikke har tilstrækkeligt med personale. Og det lyder så fint, at Ida siger, at så vil man trække psykologer og psykoterapeuter og andet kvalificeret personale ind. Men her har jeg en anden bekymring, og det er, at det faktisk ikke er en hjælp, at børn bare får en diagnose. Det er jo lidt som at tisse i bukserne. Det, der er brug for, det er at finde ud af, hvad skal der så ske med det barn, eller i forhold til det barn. Og der synes jeg, at vi skal kigge på, hvordan skolerne er organiseret. Vi skal kigge på, hvordan børnehaverne er organiseret. Vi taler om, at der er for få personaler i institutionerne. Jeg synes, den store ulykke, den skete i 2013, da man gjorde vilkårene for lærerne helt forfærdelige. Og den anden store katastrofe, det var hele inklusionen. Der er ingen, der har fået det bedre af inklusionen. Så derfor, at jeg siger, ja, et er at få en diagnose, men det er jo en form for placebo-psykiatri.
1: Jeg har godt hørt, Allan, der er mange brækker på dit spillebræt her, hvor tid lige vil have gået. I dag en kort kommentar til sidst.
12: Jamen, jeg vil sige, at det her er et langt sejt træk, og selvfølgelig spiller skolerne en kæmpe rolle. Det er derfor, vi vil have flere voksne ud til børnene, ud i skolerne. Familierne spiller en kæmpe rolle. Vi skal forebygge, og jeg om nogen sammen med vores statsminister synes jo ikke, vi skal have flere diagnoser. Vi synes, der er for mange diagnoser. Vi tror, at vi kan hjælpe børnene meget tidligere uden behovet for en diagnose, og det er en af systemskifterne med den her akutplan, vi har lavet i fredags.
10: Må jeg ikke lige få tilføje noget, der er helt fremragende? Jeg så her i TV-avisen det, man kalder skolevinder, hvor man tager pensionister med ud i skolerne, og børnene elsker det. Der er brug for meget mere af det, jeg kalder bedsteforældreånden. Der er jo en grund til, at det hedder bedsteforældre. Det er jo, når Ida nævner civilsamfund, det er jo et virkelig godt initiativ. Det viser, hvad børnene har brug for.
1: Allan Holmgren, tak for det. Tak for at være med.
10: Ja, velbekomme.
1: Altså psykolog Allan Holmgren. Og Ida Auken, også tak til dig.
12: Mange tak. Selv tak.
1: Socialdemokratisk sundhedsminister. I januar i år opfyldte 72 statsløse børn født i Danmark kravene for at få dansk pas, altså dansk statsborgerskab. Men siden valget er der som bekendt ikke uddelt statsborgerskaber for politikerne ved at undersøge, om ellers godkendte ansøgere kan screenes for antidemokratiske holdninger. Om de for eksempel tidligere har talt åbent imod homoseksualitet, homoseksuelle ægteskab, eller talt imod demokratiet som sådan, hvad det nu kunne være, antidemokratiske holdninger. Og med det, ja, så er en række statsløse børn født her i landet havnet i et venterum. Noget, som eksperter mener, kan være på kant med FN's børnekonvention. Eva Ersbøl, der er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder, siger det sådan her.
0: De her børn har et retskrav på dansk statsborgerskab, og det har vi jo anerkendt, da vi tiltrådte FN's børnekonvention, og vi har også lavet en bestemmelse i det, der hedder naturalisationscirkulæret, så børnene kan optages på lovforslag uden at have været forbi Folketingets indfødsretsudvalg. Blot de opfylder ganske få betingelser, fordi de er statsløse, og Danmark har forpligtet sig til at undgå statsløshed.
1: Sagde altså Eva Ersbøl, seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder. Christine Kortsen er med nu. Velkommen.
13: Tak skal du have.
1: Det er jeres politiske korrespondent. Man kan jo sige, at nu kommer der så endnu et lag på sagen om den her pukkel af mennesker, som regnede med, at de kunne få et statsborgerskab, men så nu må vente på grund af politisk uenighed og forsøget på at lave en eller anden screeningsordning. Hvorfor er det sådan særlig kritisk med politiske briller, at det ikke kun er voksne, men det også er børn, der er sat på pause i den her sag?
13: Jamen, det er fordi de her børn, altså børn, som ikke har et statsborgerskab et andet sted, det er særligt kritisk, fordi Danmark har skrevet under på konventioner, som gør, at man ikke må lade børn være statsløse. Man må heller ikke gøre folk statsløse. Det er jo derfor, at det er svært at fratage statsborgerskab fra nogen, som for eksempel har lavet kriminalitet, hvis de kun har et dansk statsborgerskab. Så derfor er det her mere kritisk end at der er nogle mennesker, der skal vente længere på at få dansk statsborgerskab, hvis de har et andet statsborgerskab også.
1: Og sådan lidt på spidsen, overordnet set, kan man sige, at Socialdemokratiet, de vil gerne stramme reglerne for uddeling af statsborgerskab. De andre regeringspartier, Radikale Venstre, SF og Moderaterne, de vil sådan set hellere lempe den uenighed, og så det her lag, der handler om børnene også. Hvad kan det betyde for det interne liv i regeringen?
13: Jamen det her, det er det mest sprængfarlige emne internt i regeringen. Det er også derfor, vi har set, at de sad rekordlang tid og forhandlede regering efter valget. Der var det her noget, de på ingen måde kunne blive enige om. Ikke sådan specielt de statsløse, men reglerne for at få dansk statsborgerskab i det hele taget. Og derfor står der ikke et ord i regeringsgrundlaget om det. Man tog simpelthen den bold og sparkede den ned ad banen. Og de er stadigvæk ikke enige. De går nu og venter på et udvalg, som skal finde ud af, om man kan screene ansøgere til statsborgerskab for sådan deres holdninger. Men det tænker jeg ikke er relevant i forhold til børn. Men de her statsløse børn er jo så kommet i klemme i den proces, hvor man går og venter på det, og derefter på politiske forhandlinger om nye regler for at få statsborgerskab.
1: Ja. Yeah. Men vi har en centrum-venstre-regering. Burde det ikke være, hvad skal vi sige, livet af landvejen at sige, vi overholder selvfølgelig børnekonventionen, og børnene skal have et statsborgerskab, hvis der står i børnekonventionen, at sådan skal det være?
13: Altså, der er uenighed internt i regeringen. Socialdemokratiet ønsker strammere regler, og Socialdemokratiet føler, at de er sårbare over for lempelser af udlændingepolitikken. Netop fordi regeringen er sammensat, som den er, så har partierne i Blå Blok udset sig udlændingepolitikken som det svageste punkt for Socialdemokratiet, og bruger enhver lejlighed til at angribe Socialdemokratiet for at ville lempe udlændingepolitikken. Og derfor er det særligt svært for Socialdemokratiet. Så hvad der kommer til at ske på lige præcis det her område, det er svært at vide. Altså man kunne jo godt tage lige præcis de her børn og sætte dem på et særligt lovforslag og køre det igennem, uden at tage alle, der egentlig har opfyldt de nuværende regler, men som ikke har været på, altså ikke er blevet vedtaget af Folketinget endnu. Mm. Det kommer nok an på, hvad regeringens egne jurister vurderer i forhold til, om man er på kant med konventionerne, eller man ikke er.
1: Ja, fordi der er vel det særlige, altså nogle gange, når der er politisk uenighed, også politisk uenighed internt i en regering, så finder de en eller anden løsning, og så siger de efter næste valg, eller så er der en eller anden gruppe, der sætter sig ned og regner på nogle ting, eller noget, og hvad skal vi sige, nu er der er jo faktisk nogen, der er ved at overveje, hvordan det her kan skrues sammen, men der er vel grænser for, hvor langt det kan skubbes foran for regeringen.
13: Det er jo i hvert fald det, de eksperter, vi har talt med, mener. Men vi har jo før set, at det her med konventioner og jura, det kan der være forskellige holdninger til. Og der vil en regering jo læne sig op af, hvad mener deres egne jurister, både i Udlændingeministeriet, men formodentlig også i Justitsministeriet, og så ret ind efter det.
1: Der var jo, altså nu, vi taler om statsløsesagen, man kan sige, der var jo der har været en statsløsesag 1.0 fra dengang i 2011, hvor det kom frem, at danske myndigheder under Integrationsministeriet havde fejlbehandlet statsløse født i Danmark med hensyn til spørgsmål om deres ret til at opnå dansk indfødsret. Sagen medførte, at daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen måtte afskedige integrationsminister Birthe Rønn Hornbech. Dengang, du sagde, Christine Korsen, at det her er sprængfarligt. Kan det vokse sig? Kan sådan en sag, kan den vokse sig til de højder?
13: Ja, det kan den jo, hvis det viser sig, at man har foretaget sig noget, som er i strid med konventionerne. Og det, der også var problemet for Birthe Rønn Hornbech, var jo, at hun i noget af tiden havde vidst, at der var problemer. Det foregik i rigtig, rigtig mange år, og det var kun en del af perioden, hvor hun skulle have gjort noget, og derfor kostede det hende ministerposten. Mm. Og der blev nedsat en undersøgelseskommission, statsløsekommissionen. Så det er jo, altså det er jo klart, hvis du foretager administration, som er i strid med lovgivningen, og herunder også konventioner, så kan det give problemer for en minister. Og i modsætning til den periode, hvor vi havde en flertalsregering, så er livet jo blevet farligere for ministre, fordi støttepartier måske kan gå sammen med de blå. Nu er det måske svært at se de blå partier vælte en minister på noget, der handler om udlændingepolitik. Men i princippet er det blevet farligere at være minister.
1: Tak for analysen, Christine Korsen.
13: Selv tak.
1: Det er jeres politiske korrespondent. Ja, vi havde lige lidt travlt med at sige tak til Christine, for her kommer en radiovis klokken er 9.
14: Den nye app Be Loud skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder oplever, når de går alene hjem om for eksempel aftenen. Her kan brugere anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
15: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
14: Vi har forelagt kritikken fra appens skaber, Lydia Ilker Igler hedder hun. Hun siger, at appen ikke kan erstatte politiet og professionel hjælpetilbud. Herhjemme der er der registreret mere end 2.000 hændelser i appen. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
16: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald altså om aftenen, hvis man går selv.
14: Og så skal vi til Letland, hvor valgstederne åbnede for en time siden, men dagens parlamentsvalg foregår i skyggen af en mere anspændt sikkerhedssituation. Letland grænser op til både Rusland og dets nære allierede Belarus, og det seneste år har landet oplevet flere eksempler på hybridangreb fra Rusland. 4 tyske kampfly er derfor sendt til Letland for at styrke beskyttelsen af luftrummet under valget efter flere dronehændelser i området. Samtidig så frygter myndighederne, at Rusland vil forsøge at påvirke eller forstyrre valget. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersøkorrespondent med fra Riga i Letland. Hvor meget fylder truslen fra Rusland her på valgdagen?
17: Jamen, det er ikke fordi, der er panik i landet, og det er jo, ja, som du også sagde, det er jo ikke nyt, at det er nyt for letterne, at de skal forholde sig til truslen fra Rusland. Men de er altså ekstra meget på stikkerne i dag, for selvom efterretningstjenesten er ude at sige, at der ikke lige nu er konkrete tegn på, at der vil komme til at ske noget, så vil de heller ikke udelukke det. Så ja, myndighederne tør ikke at tage nogen chancer i dag.
14: Ifølge meningsmålingerne, så står den nuværende centrum-højre statsminister Andris Guldberg og hans parti til at blive det største. Og det tyder jo på, at han kan fortsætte, men det ser også ud til, at et Moskva-venligt parti kommer ind i parlamentet. Hvor opsigtsvækkende er det?
17: Jamen det er som sådan ikke unormalt, at der er russisk venlige partier i det lettiske parlament. Og her i Letland, der er det etniske og sproglige tilhørsforhold, det er også noget, der traditionelt har spillet en stor rolle for, hvor letterne sætter deres kryds. Men det her parti, der hedder Suveræn Magt, det er altså et, der har tiltrukket sig stor opmærksomhed. For det mener eksempelvis, at Letland skal indstille støtten til Ukraine og så også holde sig helt fra militære konflikter. Så selvom det kun forestår til at få 10% af stemmerne blive den næste største, så er der altså ikke noget, der tyder på, at det kommer til at få nogen reel indflydelse i dag, uanset hvordan stemmerne falder ud.
14: Lyd det fra Per Bang Thomsen, der altså var med direkte fra Riga i Letland. Regeringen får skarp kritik for, at op mod 231 statsløse børn født i Danmark stadig ikke har fået statsborgerskab. 72 af dem var allerede blevet godkendt til at få det danske pas. Men lige nu er alle sager om statsborgerskab sat på pause, indtil det er blevet afklaret, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det kan dog være en overtrædelse af de internationale konventioner, når børnene kommer i klemme. Det mener Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
0: Fordi man generelt siger, der er måske ikke krav på statsborgerskab, men lige præcis de her grupper har krav på statsborgerskab.
14: I FN's børnekonvention står der nemlig, at et barn har ret til at høre til et land og få statsborgerskab. Regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
18: Ja, jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
14: Og der skal snart til at ske noget, lyd det fra Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
19: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.
14: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der skal ske på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview med os. Den står på tog flere steder i landet her i morgen og formiddagstimerne, særligt i de østlige egne, eller så bliver det en dag med nogen eller en del sol. I eftermiddag kan der dog komme en by i Jylland mellem 14 og 18 grader. Thomas Aargaard sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: Stephanie Lose, næstformand i Venstre, måske ikke verdens største politiske billetsælger, men hun har altid haft et ry som en saglig og dygtig politiker, og opbakningen fra baglandet har været stor. Altså lige indtil nu, for nu lyder det fra dele af Venstre baglandet, at hun er blevet helt vildt byvenstre, altså nærmest kaffe latte Lose. Ja, det er hårdt at være et parti i modvind. Vi tegner et portræt af Stephanie Lose i den her time af P1 Morgen, hvor vi også tager et smut ned forbi der, hvor Lose kommer fra, nemlig det syd- og sønderjyske i grænsehandelens land. Grænsehandlen koster Danmark hvert år mange, mange, mange millioner kroner. Det har Skatteministeriet regnet sig frem til, men regnestykket holder ikke, mener en gruppe forskere. Grænsehandlen koster faktisk ikke den danske statskasse så mange penge, som vi går og tror. Mere om det lidt senere. Mit navn er Ole Brink. Vi begynder ude i verden. I dag går, som radiovisen også fortalte, letterne nemlig til valg, og de er ekstra på vagt. Letland ligger jo lige der. Klemt inde mellem Rusland og Ruslands nære allierede Belarus. Og de seneste år har letterne flere gange mærket konsekvenserne af det her temmelig vanskelige naboskab. Tidligere år kunne myndighederne for eksempel fortælle, at det var personer med forbindelse til Rusland, der sidste år satte ild i flere installationer langs jernbanerne i Letland. Og i juni i år blev et par, der under mistanke for at have indsamlet oplysninger om den lettiske forsvarssektor, og sendt dem til Ruslands militær efterretningstjeneste GRU. Det par blev anholdt, og derfor er 4 Eurofighter kampfly fra det tyske flyvevåben midlertidigt udstationeret i Letland for at styrke forsvaret af Letlands luftrum her i valgperioden. Per Bang Thomsen, det er jeres Østersø-korrespondent, er med nu. Velkommen.
17: Tak skal du have.
1: Kan man se, Per, sådan en valgdag, kan man se et aftryk fra Rusland nogen steder?
17: Altså lige nu, der sidder jeg i Riga i hovedstaden, og solen skinner fra en skyfri himmel, og det er jo lørdag morgen, så der er altså roligt lige nu og her. Og det er også det, jeg kan fornemme sådan på letterne, altså det her med, at der er en trussel fra Rusland, det er jo ikke noget, der er nyt for den, fordi de har jo længe skulle navigere i alt fra, ja, som du også var inde på, sabotage og cyberangreb og spredning af desinformation og andre former for hybridangreb fra russisk side. Så jeg kan sige, de er ikke gået i panik, og de er ikke i panik, men de tager altså den her trussel fra Rusland alvorligt, og de tør i dag her på valgdagen altså ikke at tage nogen chance overhovedet, fordi de er bekymrede for, at det, som de ser, kan være, altså at russerne kan gå ind og på den ene eller anden måde gå ind og prøve at påvirke den her valghandling. Også selvom efterretningstjenesten har været

0: for, og ligesom også er ja, derfor de ekstra på stikkerne i dag.
1: Og der er også det særlige ved Letland, at cirka en tredjedel af de 1,8 millioner indbyggere, der er i landet, de er faktisk russisktalende, og ifølge undersøgelser, så ønsker hver femte lette ligefrem at styrke båndene til Rusland. Hvordan er den russisktalende befolkning i Letland repræsenteret ved sådan et valg som det der i dag?
0: Jamen, men det er de på forskellige måder. Altså sådan helt overordnet, så betyder de etniske og sproglige tilhørsforhold, det har traditionelt set ligesom betydet rigtig meget for valghandlinger i Letland, og også betydet, hvor, altså, haft en betydning for, hvor de har sat deres krydser. Og det er ikke noget nyt, så at sige, at der er russiskvenlige stemmer i det lettiske parlament. Det har der sådan set været hele tiden. Men lige nu, der står det her Moskva-venlige parti, som hedder Suveræn Magt, til at få hver tiende stemme, og derved blive det næst største parti i landet. Og det her parti, det bliver lederen af det er en kvinde, som hedder Julia Stepanenko, og hun gjorde sig bemærket ved, ja, efter krigen i Ukraine, altså fuldskala invasionen i Ukraine brød ud, der ville hun ikke tage afstand fra Ruslands invasion, og hun er også gået meget målrettet her i valgkampen, efter de her russisktalende stemmer og det russisktalende mindretal i landet, og hun er netop altså på den Moskva-venlige side, altså hun mener for eksempel, at Letland skal indstille støtten til Ukraine, at de skal holde sig fra militære konflikter, og der har også været en skandale, som brød ud her for et par uger siden, hvor det viste sig, at hendes far er en russisk rigmand. Han bor uden for Moskva, og han har tjent penge på blandt andet at sælge de her dragetænder, som er, ja, de er sådan nogle, du ved, pyramideformede betonklodser, der skal bruges til at standse kampvogne, altså fjendens kampvogne, det vil sige vestens kampvogne, at det har han tjent penge på til at sende, eller ved at sælge dem til den russiske hær. Og så har han også støttet datteren der med en masse penge. Så det er så et spørgsmålstegn også, fordi hvad hendes reelle forbindelser til Moskva er. Men hun står som sagt til at kunne blive altså hendes parti til at blive det næststørste her ved valget i dag.
1: Men det er vel den nuværende centrum højre statsminister Andris Kulbergs, der fører, ikke, ligger i spidsen i meningsmålingerne. Han kan så blive presset til at samarbejde med det parti, der hedder Letland Først, hvor de har en leder, hvad hedder han,
0: Slesers, ja.
1: Der bliver kaldt, ja, Letlands Donald Trump. Hvem er han?
0: Jamen, han er en forretningsmand og politiker, som jeg har været aktiv i lettisk politik i mange år, men som netop her i det senere år forsøgte at modellere sig lidt efter den amerikanske præsident Donald Trump. Og han er den her forretningsmand, og han er ikke Moskva-venlig, som Suveræn Magt eksempelvis er, men han forsøger også at appellere til de russisktalende lettere her i landet. Og selvom han har været ude og fordømme invasionen af Ukraine, og generelt også bakker op om støtten til ukrainerne, så står han altså også på det hold, som mener, at Vesten og Letland bør kan man sige, handle med russerne igen, og hans argument så, at det skal være økonomiske og praktiske grunde, men han står også der, hvor man siger, at vi bliver nødt til at få nogle tættere bånd til russerne igen. Han understreger godt nok, at det skal være efter, at krigen så er sluttet, men det er ikke noget, som man kan sige, der er mange andre lettere, som mener, altså Letland er jo et af de her absolut hårdeste høje, når det kommer til Rusland, og også det her med at understrege, at Rusland jo på lang sigt er en stor og eksistentiel trussel for Vesten, og derfor, når krigen i Ukraine på et tidspunkt stopper, så er der altså ikke, altså blandt andet den nuværende statsminister, han mener ikke, at man bare skal genoptage kontakten til russerne. Så der står ham der Slesers altså også et noget andet sted, kan man sige.
1: Men, og bare super kort til sidst, Per, bedste bud lige nu, det er, at det bliver centrum højre regering, der fortsætter.
0: Ja, det gør det. Ja, lige præcis. Ja, altså nuværende statsminister Einar Slesers kan komme til at fortsætte, men han står så heller ikke til at kunne få flertal selv, og heller ikke hans parti selv kan få flertal, så han skal ud og bygge en regeringskonstellation med nogle andre partier. Og det er så det der spørgsmål, hvem det skal være, og om han muligvis faktisk bliver nødt til at vende sig mod Slesers og ja, den lettiske Donald Trump. Det må tiden vise sig. Så det ser også ud til at blive noget mudret valgresultat her i Letland, men det virker som om det er noget, man ser rundt omkring i Europa. Rigtig meget rundt omkring i Europa, ja, her i den seneste tid.
1: Tak for det, Per.
0: Selv tak.
1: Pia Bang Thomsen, det er jeres Østersø-korrespondent, altså med fra Riga, med fra Letland. Da Stephanie Lose blev valgt som næstformand for Venstre i 2021, var det med bred opbakning og stor tro på fremtiden.
2: Jeg ved også, at jeg med fødderne solidt plantet i den jyske muld vil kunne give opbakning, støtte og sparring til vores parti.
1: Det er 5,5 år siden. Det var en anden tid. synes jeg godt, vi kan sige nu. Nu får Stephanie Lose

0: og kritik fra baglandet i Jyllandsposten i går, kritiserer en række lokalformand i Venstre, nu formandskabet i Venstre, det vil sige både Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose. Om Lose lyder det, at hun er helt vild byvenstre, det siger Torkild Abelgaard, Venstre lokalformand i Sallingsund i Nordvestjylland, og Axel Buchholdt, lokalformand for Venstre i Rødding, siger, at han er skuffet over Lose, som han mener skulle have sagt fra over for gødskningsloven. Mette Cramon er med os nu, chefredaktør på Jyske Vestkysten. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Altså, de her lokale formænd, de kommer med kritik samme dag, som det gode gamle Venstreparti får endnu en elendig meningsmåling. Den ligger på sådan under 8%. Det er det laveste Venstre har fået længe i lige præcis den måling, som Berlingske har. Vi har lavet lignende målinger her i DR også. Du har jo fulgt Stephanie Lose, Mette Cramon, siden hun blev regionsrådsformand i Region Syddanmark i 2015. Hun var i lange perioder ekstremt populær, også i landbrugsbaglandet vel. Har de ret, når de siger, at hun nu er blevet helt vildt byvenstre?
1: Nej, det har de faktisk ikke. Det er det korte svar. Men der er jo selvfølgelig nuancer i det. Man kan sige, at da hun var regionsrådsformand i Syddanmark, der fik hun næsten 150.000 personlige stemmer. Så hun står jo enormt stærkt i den landsdel. Ved folketingsvalget, der fik hun over 30.000 personlige stemmer, og faktisk var Sydjyllands storkreds den eneste storkreds i Danmark, hvor Venstre gik lidt frem, hvor de jo ellers fik tæsk over hele landet, kan man sige. Så hun har en bankbog, der er godt fyldt op. Altså, hun har noget at give af, og hun har et enormt stærkt brand. Og det er i virkeligheden det, hun trækker på lige nu. Fordi der er ingen tvivl om, at det, der sker i forhold til landbruget, det er jo noget, hvor du virkelig inde og rock ved kernen af det traditionelle venstrebagland. Men jeg vil så sige, at der er to dele her. For den ene del, det er partisoldaterne i Venstre i Jylland, og den anden del, det er befolkningen i Venstre. Og der er det tydeligt, at Stephanie Lose har lagt en strategi og en taktik, der hedder, at befolkningen er vigtigere end partisoldaterne lige nu.
0: Ja. Yeah. Hun er, som du er inde på, altså, der er jo ikke tvivl om rødderne. Født og opvokset i det sønderjyske Løgum Kloster, først siden Esbjerg, hvor hun også bor i dag. Hun har stadig den her helt tætte tilknytning til det jyske, til baglandet, som du beskriver. Så hvorfor, altså, hvordan forklarer du så det her frontalt angreb, der er på hende i Jyllandsposten senest?
1: Altså man kan sige, for det første er det vigtigt at sige, at det er ikke de store spillere, altså de allermest toneangivende i baglandet. Nu har jeg også talt med en del fra Venstre baglandet i Syd- og Sønderjylland, og der er jo nogen, der er toneangivende, og dem hører man ikke kritikken fra. Men det er klart, at det er en ny situation for Stephanie Lose, at der kommer kritik, og at der også kommer, hvad jeg lige vil sige, jysk kritik. Og Rødding, det er jo faktisk også helt nede i hendes kerneland, kan man sige. Så det er en ny situation. Man kan sige, at hvis man kigger på den situation, Venstre står i, så står de jo simpelthen i den perfekte storm, og det er jo også derfor, der begynder at komme kritik. Altså, de er lidt i en situation, hvor you're damned if you do, og you're damned if you don't, for at sige det på engelsk. Altså, at hvis de igen vil være et stort folkeparti, så kan de simpelthen ikke komme uden om den agenda, der hedder at tage et opgør med landbruget i forhold til klima. Og det er helt tydeligt den analyse, hun har lavet. Men det gør ondt, fordi en del af kernepartibaglandet i Sydjylland, det er jo rent faktisk landmænd og nogen, der kommer fra landbrugsområderne, ikke?
0: Ja, og hun sagde jo, altså Stephanie Lose sagde sådan her, et klip mere lige, da hun for de der små 6 år siden blev næstformand i Venstre.
2: Min energi skal lægges på de indre linjer, og på at bidrage til at udvikle vores organisation og vores politik.
0: Altså, min energi skal lægges på de indre linjer. Hvordan går det med at holde styr på de indre linjer, synes du?
1: Jamen, det går jo ikke godt. Venstre står i en, for dem, frygtelig situation. Der er det klart, at en del af de indre linjer i Venstre har jo en anden veneration for landbruget, end den danske befolkning har. Og det er jo noget, der virkelig har ændret sig markant i de sidste 5-6 år. Altså bare se på den seneste valgkamp, og hvad der foregår nu. Så derfor så står hun, og i virkeligheden både hende og Troels, i en rigtig, rigtig svær situation, fordi de skal gabe over både at få rykket partiet, hvis de stadig, altså hvis de igen vil være store, og samtidig så har de jo en del af deres bagland, som i virkeligheden repræsenterer en ret lille del af den danske befolkning.
0: Men med det, Cramon, den der, hvad kaldte du det, bankbog eller bogen i hvert fald, hun havde i hvert fald, den der store pulje af ordentlighed og troværdighed, som hun havde samlet sammen gennem årene, som gjorde, at hun var så populær, som hun var, og fik så mange stemmer, som hun gjorde, særligt i syd- og sønderjyske. Risikerer hun ikke at tabe det hele på, hvad skal vi sige, på strategi her og det, der sker i Venstre?
1: Altså, man kan sige, det er jo godt at have en masse kredit, når man står i en krise. Og det parti står i en voldsom krise. Altså, det er jo lige før, man begynder at snakke om en overlevelseskamp. Så på den måde, så har hun et enormt stærkt brand, som det der meget ordentlige, savlige. Altså, hun er jo ikke noget festfyrværkeri af gak og løjer, men hun har, altså, der er en enorm tillid, hun har en enorm troværdighed. Og det er den, hun trækker på nu i den kamp, der er. Når jeg taler med de toneangivende i baglandet her i Sydjylland, så er der stadigvæk det brand omkring hende. Så man kan sige, hvis der er nogen, der måske i virkeligheden kan favne det gap, der er lige nu, så er hun måske et godt bud på det. Det ændrer ikke på, at det er en ny situation, at der kommer kritik af hende som person. Altså før var hun jo næsten sådan idol dyrket, ikke også? Og der var aldrig nogensinde en mislyd i forhold til hende. Det oplever hun nu. Og det er jo et udtryk for, at Venstre er i sådan en krise, som de er i, og derfor så begynder man jo også at slås internt. Så det er en ny situation for hende, og det er klart, at det giver hende nogle ridser i lakken, det der foregår nu. Min analyse vil så være, at hun står så stærkt, at det kommer ikke til at være sådan alt ødelæggende for hende på nogen som helst måde. Men det er klart, det er en ny situation for hende, at der også kommer kritik af hendes virke. Det har hun ikke været vant til før.
0: Og bare til sidst, den der lak, der nu kommer ridser i, er der tefler i den? Altså er hun sådan en, der børster tingene væk?
1: Altså, det udtryk, hun altid har haft, og det var faktisk også sådan, hun agerede som regionsrådsformand, hvor hun jo blandt andet, den tidlige udenrigsminister, simpelthen bare satte ham uden for døren for rullende kameraer, nærmest ydmygede ham sådan iskoldt. Hun har fødderne solidt plantet i den vestjyske muld, vil være min analyse. Det vil sige, når det stormer, så vælter hun altså ikke, så står hun nogenlunde fast.
0: Vi må se. Mette Cramon, tak for det. Tak for analysen, og tak for at fortælle lidt om Venstres næstformand, Stephanie Lose, der jo mærker den her modvind nu, ligesom hele partiet gør. Mette Cramon er chefredaktør på Jyske Vestkysten. Der er ikke uddelt danske statsborgerskaber til udenlandske statsborgere siden sidste sommer, så lige nu går godt 2.000 mennesker og venter på at få et rødbedefarvet pas, som de jo egentlig troede, de allerede havde sikret sig, fordi de opfylder alle kravene. Men i flertal af politikerne på Christiansborg har sat processen i stå, mens de forsøger at finde en måde til at screene de her mange ansøgere for antidemokratiske værdier. Men politikernes pause eller fuld stop, eller hvad nu vi kalder det, for tildeling af statsborgerskaber, betyder, at Danmark er kommet på kant med FN's børnekonventioner. For blandt de her 2.000 pausede sager, der er i hvert fald 72 børn, og derudover, det viser en aktindsigt, som Udlænding- og Integrationsministeriet har givet os her i DR, vi har fået hos dem, den viser, at op mod 231 statsløse børn venter på at få deres statsborgerskabssager behandlet. Og den går altså ikke, ifølge børnekonventionen, siger Eva Ersbøl, seniorforsker om Institut for Menneskerettigheder.
3: De her børn har et retskrav på dansk statsborgerskab, og det har vi jo anerkendt, da vi tiltrådte FN's børnekonvention, og vi har også lavet en bestemmelse i det, der hedder naturalisationscirkulæret, så børnene kan optages på lovforslag uden at være forbi Folketingets indfødsretsudvalg. Blot de opfylder ganske få betingelser, fordi de er statsløse, og Danmark har forpligtet sig til at undgå statsløshed.
0: Vi vil selvfølgelig gerne have talt med Socialdemokratiet, med minister Bødskov om det her, eller med Moderaterne, eller De Radikale, eller SF, der er en af regeringspartierne, der her til morgen har ønsket, haft mulighed for at stille op til interview om det her spørgsmål. Men du er med os, Peder Velblom.
4: Det er jeg.
0: Godmorgen, eller velkommen, hvad vi nu siger her, hvor klokken er 20:09. Indfødsretsordfører for Enhedslisten. I er jo i forvejen modstander af, at man har sat de her statsborgerskabssager på pause. Og jeg forestiller mig, at du mener, at det er ekstra presserende at gennemføre de her sager, der handler om børnene, fordi det muligvis er i strid med FN's børnekonvention.
4: Ja, det er jeg, og jeg kan sådan set godt forstå, at der ikke er nogen af regeringspartierne, der har følt stor trang til at stille op, fordi jeg synes virkelig, det er en meget, meget dårlig sag, de står med, og jeg synes jo, det her er skandaløst, og derfor burde de selvfølgelig også forsvare synspunktet. Men grunden til, det er en skandale, er jo, at der ja, jo dels er de 2055 borgere, som vi har stillet i udsigt, at hvis de lever op til de bestemte betingelser, så får de statsborgerskab. Altså det er borgere, som permanent bor her i landet, som ikke har gæld til det offentlige, som ikke har begået kriminalitet, som hver dag går på arbejde og betaler deres skat. Altså vores venner og kollegaer, som ikke kan få de samme rettigheder, som vi har, altså kunne stemme til et folketingsvalg og få et pas. Og det i sig selv er jo skandaløst. Men at der så derudover er et helt specifikt problem med de her 72 børn, som vi jo har en konventionsmæssig forpligtelse til at beskytte, at de så også bliver ramt, ja, det lægger jo bare yderligere til skandalen. Og derfor er det klart, at det her det er noget, som vi ser på med stor alvor, som noget regeringen har en forpligtelse til at få løst.
0: Men det, der står i børnekonventionen om statsløsebørn, det er, at de har... der står ikke, at de har ret til at opnå statsborgerskab i det land, de har ret til statsborgerskab, undskyld, men der står, at de har ret til at opnå statsborgerskab, og det har de vel også i Danmark retten til. Nu er der bare lige, det er lige sat på pause.
4: Ja, det er i hvert fald svært at se lige nu, hvordan de har retten, fordi der er jo dels de børn, der står på lovforslaget, altså de 72 børn. Men derover så ligger der jo så de der 16.000-18.000 sager og venter, hvoraf nogen også er statsløse børn. Og lige nu er der jo ikke anvist en vej til, hvordan man opnår statsborgerskab. Altså de er jo kastet ud i et totalt juridisk tomrum, hvor vi som myndighed, vi som stat, ikke engang kan sige til dem, jamen hvad er det, I skal gøre for at kunne opnå det her statsborgerskab? Så lige nu så er der jo ikke nogen vej for den. Og man kan sige, at de 72 børn, der står... hvor det eksisterende lovforslag er selvfølgelig dem, hvor det er mest presserende. Der kan også være kommet nogle yderligere til, som er sagsbehandlet. Og de bør naturligvis komme på et lovforslag hurtigst muligt. Og normalt praksis har jo også været, at et lovforslag, som er bortfaldet på grund af et folketingsvalg, ja, der er det første, man gør, det er at tage stilling til, hvordan sikrer vi, at de her borgere får den behandling, vi har stillet dem i udsigt. Og det er jo derfor, det er helt uhørt, den tilgang, som den nuværende regering har.
0: Så du siger, det er uhørt, det er skandaløst. Du siger, det er vigtigt for dig at få Enhedslisten. Er det så vigtigt, at det også skal få konsekvenser for regeringen?
4: Ja, altså nu i første omgang, så har vi jo indkaldt ministeren til samråd på det her spørgsmål. Og det er jo ligesom første trin, vi må høre ministeren, altså ud over den byre spørgsmål, vi allerede har stillet i den her sag. Skal han have mulighed for i et samråd at redegøre for det. Og så er det klart, så er det jo ligesom det første trin. Og så skal vi jo have en klar afdækning af, om det her det også kan siges at være konventionsstridigt. Og det er klart, er det det, ja, så har regeringen jo et alvorligt problem. Og derfor så starter vi jo med at tage de første trin i forhold til det nu. I håbet om at kunne presse regeringen til, i hvert fald i første omgang, at få genfremsat det eksisterende lovforslag.
0: Ja, fordi I er jo støtteparti. Og som støtteparti kan man trække støtten til den regering, man støtter. Og det er jo så spørgsmålet, hvor vigtigt det er for støttepartiet.
4: Men det er vigtigt for os. Altså det her spørgsmål om konventionsoverholdelse er jo helt centralt for Enhedslisten i forhold til regeringen. Og det er klart, regeringen skal jo netop huske på, at når de hver dag går på arbejde og sætter sig ind i ministerbilen, så er det kun så længe, at de kan opnå støtte fra Enhedslisten. Og derfor så er det klart, at det her det er da ekstremt vigtigt for os, og derfor er opfordringen der også til regeringen, at man hurtigst muligt så for at få genfremsat det eksisterende lovforslag. Og så er det jo velkendt, at vi har en uenighed med regeringen på udlændingeområdet. Altså vi er jo ikke parlamentarisk grundlag for regeringens udlændingepolitik. Det er der jo desværre et stort flertal i Folketinget, som bakker regeringen op i forhold til, og derfor så har vi jo konstant en uenighed med regeringen på hele udlændingeområdet.
0: Peder Velblom, tak for at være med.
4: Selv tak.
0: Indfødsretsordfører hos Enhedslisten. Og vi har som sagt forsøgt at få en kommentar fra integrationsminister Morten Bødskov. Han har ikke ønsket at stille op til interview om sagen i dag. Vi har også forsøgt Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn, der heller ikke er vendt tilbage på, eller ikke er vendt tilbage på vores henvendelser. Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona har ikke haft mulighed for at give interview om sagen, lyder det. Og De Radikales Magnus Geo, ja, det har han heller ikke haft. Hver gang en dansker kører over grænsen til Tyskland for at købe billig slik, sodavand, øl, hvad man nu køber, så går statskassen glip af nogle penge. Og i 2019 regnede Skatteministeriet sig frem til, at det tal var 1,16 milliarder kroner, eksklusiv tobak. Men ny forskning fra Københavns Universitet peger på, at Skatteministeriet overvurderer, hvor meget den her afgiftsfrihandel fylder i det store regnskab. Forskernes vurdering er, at staten kun tabte dengang i 2019 415 millioner kroner. Det er også mange penge, men der er langt fra 415 til 1,16 milliarder kroner. Min kollega Niels Juhl har talt med Magnus Munk Bjerg. Han er Ph.D. og en af forskerne bag det her nye studie.
5: Vi regner sådan set to forskellige ting. Skatteministeriet de tager udgangspunkt i, hvad der bliver købt over grænsen, og så antager de, at danskerne laver det samme køb i de danske butikker, hvis de ikke kunne handle over grænsen. Og det vi gør, det er, at vi kigger på de danske køb, når det ikke længere er muligt at handle over grænsen, og på baggrund af det estimerer så, hvad går staten glip af i forhold til moms og afgiftsindtægter.
6: Men hvorfor er der så stor forskel? Altså, det er jo mere end 700 millioner kroner, vi taler her.
5: Ja, altså et bud på det i hvert fald er, at når du skal ned og handle over grænsen, jamen, så pakker du bilen og spænder traileren for, og ja, så kører du ned til grænsen, som både tager tid, men også koster penge i form af el og benzin og diesel. Og de her omkostninger, de skal så vendes tilbage i form af de her billige priser, og derfor har man altså et incitament til at købe mere, end hvad du vil have gjort, hvis du kørte ned til grænsen eller til den lokale, det lokale supermarked.
6: Altså når man endelig er afsted, så skal den virkelig have noget gas.
5: Ja, lige præcis.
6: Hvad kan vi bruge de her tal, I har fundet frem til?
5: Jamen altså, det er jo ikke fordi vi siger så, hvor høj skal en afgift være, men det vi kommer frem til, det er, at i forhold til diskussionen omkring, vi skal have en afgift eller ej, eller hvordan den ser ud, så mener vi, at grænsehandlen bør fylde mindre i den debat på baggrund af vores resultater. Og det er bestemt ikke for at sige, at grænsehandel ikke har nogen betydning. Vi ser, at der er en meget stor grænsehandelseffekt, når vi er relativt tæt på grænsen, især på husholdningen, der er inden for 30 km. Men når vi når ud på de 120 km fra grænsen, jamen, så ser vi ikke længere en grænsehandelseffekt. Så det vil sige, hvis vi indfører en afgift, så vil det have de positive effekter vil slå igennem for langt de fleste husholdninger. Og så er det klart, at der er nogle husholdninger, som vil køre over grænsen. Men i det store hele, så er det af mindre betydning end i forhold til, hvad skatteøkonomisk redegørelse indikerer i hvert fald. Så det er jo bare et spørgsmål om, at det er klart, at når du bor meget tæt på grænsen, jamen, så er det også nemt for dig at køre over grænsen og købe billigere produkter som slik og sodavand osv.
6: Kan man ikke vende tallene om og så sige, at hvis afgifterne de blev fjernet, lad os sige, på eksempelvis chokolade, som der var snak om under den tidligere regering, jamen så ville folk også købe mere chokolade?
5: Altså det er klart, at når prisen falder, så vil vi i hvert fald under normalvis antage, at folk de øger forbruget. Men man kan sige, i forhold til lige præcis vores undersøgelse eller vores papir, der ser vi på, hvad der sker, når adgang til grænsehandlen varierer, og ikke en afgiftsændring. Så det kan jeg ikke rigtig sige på baggrund af vores resultater i hvert fald. Det vi kan sige, det er, at kigger vi på, hvor meget vi regner med, at Danmark vinder ved for eksempel at fjerne en chokoladeafgift, så hvis man bruger skatteøkonomisk redegørelse, altså de tal, der er der, så vil man formentlig overvurdere, hvor meget der vil flyde ind i Danmark. I hvert fald, når man sammenligner deres tal med det, vi observerer, der går ind i Danmark på grund af grænsehandel.
6: Er I overrasket over, at forskellen er så stor?
5: Altså, der er jo et incitament for at købe mere, når du har større omkostninger for at nå frem i forhold til de her gevinster, der skal hentes hjem. Det ved jeg faktisk ikke, om det overrasker mig.
0: sagde Magnus Munk-Bjerg, Ph.D. og en af forskerne bag det her nye studie om grænsehandel og afgiftsnedsættelser. Vi har også spurgt Skatteministeriet, om de har en kommentar til de her nye beregninger fra universitetet. De svarer, at tallene ser spændende ud, men at man ikke har mulighed for at stille op endnu. Det kræver en nøjere granskning af forskernes udregninger. Hvis man er lidt kendt i København, så vil det lyde som sort snak at tage en dukkert i det fri midt på Nørrebro. Men der er jo faktisk vand på Nørrebro. Der er en å nede under asfalten. Der er jo Bispeengbuen, der er Åboulevarden, der er Ågade. Navnene afslører det jo temmelig meget. Der er en gammel å, der bare har været gemt væk i omkring 60 år. Den hedder Ladegårdsåen, og nu vil Københavns Kommune grave åen fri, så den igen kan slange sig igennem hovedstaden, og det sker efter 15 års benhårdt græsrodsarbejde fra blandt andre Anders Jørn Jensen, der er med os nu. Velkommen.
7: Tak.
0: Du er historiker og leder af Miljøpunkt Nørrebro, medstifter af borgerinitiativet Åben Åen og medforfatter til bogen Ladegårdsåen, Stenbroens Bellevue.
7: Ja.
0: 15 års arbejde for at få åen gravet frem. Det lyder som meget. Hvorfor er det så vigtigt?
7: Jamen, jeg er københavner og vokset op her, og jeg har altid synes, det var interessant med det her med formen på byen, altså søerne, boldanlæggene og det vand, vi nu har i byen. Men jeg har også undret mig over, hvor er det her vand kommer fra? Og der alt vandet kommer jo så fra Ladegårdsåen, og det fandt jeg ud af på et tidspunkt. Og så blev min nysgerrighed nok sådan efterhånden også erstattet af sådan en tanke om, kunne vi ikke gøre det lidt bedre, og måske få den her å tilbage til overfladen.
0: Er du så gammel, Anders, så du kan huske, at der var noget å, der blev dækket til?
7: Nej, det kan jeg ikke. Så jeg har først stiftet bekendtskab med selve åen, da jeg var en ung mand, og spekuleret på, hvor kom det her, alt det her vand fra søerne og voldanlæggene egentlig fra. Og det kommer også fra åen.
0: Mm. Og nu skal den altså graves ud, i hvert fald frem til det, der hedder Bispeengbuen. Den ejer staten, og det er staten, der så skal give lov til at rive den ned, hvis det skal ske. Sådan rent trafikmæssigt. Interesserer det også dig så, hvad det betyder for trafikken, at du nu får din å?
7: Det interesserer mig meget, at vi har en by, der fungerer. Men vi skal også have en by, hvor at der er noget ånd og noget andet end motorveje og meget dyre boliger. Ikke? Så begge ting interesserer mig, og der er så sjovt med Bispeengbuen, at den blev bygget i 60'erne, sådan helt vilde bilfori. Og derfor så er den bygget alt for stort, fordi at alle de andre motorveje, der skulle være i byen, blev aldrig lavet. Så Bispeengbuen kan sagtens gøres mindre, og så kan man få plads til åen ved siden af.
0: Ja. Så du tænker, vi skal have åen fri, og så må nogen finde ud af det med trafikken?
7: Vi har allerede fundet ud af det, faktisk. Det er også der kommet med forslaget om, at man kan flytte trafikken over på den ene af de to vejbroer. Og det bliver sådan noget med, at hver bilist måske taber omkring et sekund eller sådan noget på at køre, hvis man gør det på den måde. Så vi har egentlig løsningen allerede, så det er egentlig bare transportministeren, der skal give lov til det.
0: Okay. Vi skal jo tilbage til 1960'erne. Før slutningen af 1960'erne, 69 var det vist, det var der den sidste del af åen blev dækket til, gravet ned. Men før det, altså hvad brugte folk, der boede på Nørrebro, hvad brugte de åen til?
7: Jamen folk på Frederiksberg og Nørrebro og så videre, de brugte åen til at bade i 1900-tallet. Fordi der var åen ikke længere drikkevandsforsyning. Der havde man fået en bedre drikkevandsforsyning, og så blev der pludselig åbnet op for, at man faktisk kunne bade i åen og fiske og lege. Så der findes jo rigtig mange nulevende borgere, der stadig kan huske, hvordan det var at være barn ved åen. Og det kan jeg da også godt se, at det vil der være sådan en poetisk retfærdighed i, hvis vi kan nå at gøre, inden de her mennesker dør.
0: Mm. Ja, hvad drømmer du om? Ja. Altså, så fjerner vi nogle af vejene, graver op, og så slanger åen så der igennem Nørrebro og andre dele af København. Hvad skal det være for et område?
7: Jamen, det skal være et område med noget med noget vand, som slynger sig, og hvor der er bevægelse i vandet. Jeg synes, vi har rigeligt sådan stillestående, plumret vand i København. Nu skal vi også have noget, der giver en anden biodiversitet og nogle andre oplevelser. Så vi prøver at lave det som en rendende å, som med noget fald, som bevæger sig ind mod byen. Og som et grønt område omkring.
0: Er det en badeå?
7: Det er en altså vandet i åen bliver utrolig rent. Det reneste vand i byen. Men det er ikke en badeå som sådan. Men det bliver en å, hvor der er trædesten, man kan gå hen over åen, der bruger broer hen over. Så det er en å, som man godt kan lege med, men som ikke sådan er en decideret badeå.
0: Okay. Og hvordan, altså bare lige for en god ordens skyld, jeg konstaterede, at det, nu bliver det sådan. Og er det helt sikkert og vist, at åen bliver fritlagt?
7: Det er helt sikkert, at åen lige ned til Bispeengbuen bliver åbnet. Og den bliver åbnet i 28-29. Og så står Bispeengbuen så i vejen som den her statslige betonprop, som står midt. Den står oven på de tre åer, der er i København. Altså Lygteå, Grøndalsåen og så Ladegårdsåen. Mm. Og så længe Bispeengbuen står der, så bliver det svært at komme videre.
0: Så det arbejde, I klør videre? Klør på med arbejdet?
7: Altså, vi har jo haft rigtig god kontakt med blandt andet Pia Olsen Dyr igennem årene. Dengang hun var stillet op i København, og hun har jo lovet at hjælpe os med det, så med den nye regering og så videre, så tænker vi da, at der er en god mulighed for, at staten også vil sige ja til det her. Og staten sparer også en masse penge på at rive halvdelen af Bispeengbuen ned, i stedet for at renovere den, fordi den er i så dårlig stand, at der skal bruges omkring 200 millioner kroner bare på den ene halvdel til renovering.
0: Anders Jørgen Jensen, tillykke med den første del af åen.
7: Tak for det.
0: Vi må se, om der kommer en par to også. Anders Jørgen Jensen, altså historiker og leder af Miljøpunkt Nørrebro, medstifter af borgerinitiativet Åben Åen og medforfatter til bogen Ladegårdsåen, Stenbroens Bellevue.

0: Bare det kunne lade være, hedder det her nummer, lavet af bandet Den Røde Lue. Året er 1975, en rigtig arbejdersang, der er en del af en ny udstilling på Arbejdermuseet med navnet Det er bare et arbejde. Udstillingen åbner i dag, og den fortæller om de mennesker, de udfordringer, de forandringer, der har formet arbejdslivet her i landet gennem de seneste 50 år. Margit Bæk Vilstrup, velkommen.
1: Tak.
0: Museumsinspektør på Arbejdermuseet. Altså, titlen først lige, Det er bare et arbejde. Hvorfor hedder den det, jeres udstilling?
1: Jamen, vi synes, det er en titel, der er en rigtig god samtalestarter, fordi der ligger så meget dobbelthed i den titel. Altså, på den ene side, så er det jo bare et arbejde, og det skal vi huske, og det, jeg skal selv huske det. Vi har alle sammen tendens til nogle gange at putte for meget i det. På den anden side, så er det jo meget mere end bare et arbejde, fordi det er også noget, der kan give os fællesskaber og mening og identitet og fylde os med en følelse af, at vi gør en forskel i verden. Og på den anden side, så kan det nedbryde os og gøre os syge, fysisk og psykisk.
0: Ja, og I har det hele med?
1: Ja.
0: I jeres udstilling. Hvorfor synes I, det er vigtigt at sætte fokus på?
1: Det er der mange gode grunde til. For det første, så skal vi jo se frem til en fremtid, hvor vi skal være længere på arbejdsmarkedet. Jeg har en datter på 18. Hun skal være på arbejdsmarkedet, til hun bliver 70. Så vi skal jo passe på os selv og hinanden, når vi er på arbejdet i så mange år. For det andet, så står vi i en rekrutteringskrise. Det snakker politikerne rigtig meget om. Vi mangler hænder. Og et af de steder, man kan skaffe nogle hænder, det er jo ved at sørge for, at folk ikke bliver så syge at gå på arbejdet. Men alene stress er med til at fjerne 61 millioner arbejdstimer fra arbejdsmarkedet hver eneste år. Det svarer til 38.000 årlige fastansatte medarbejdere, der kunne passe deres arbejde for staten, hvis ikke de blev syge med stress undervejs. Så der er jo også et politisk aspekt i det. Og så må man sige, vi lever i sådan en tid, hvor der er sådan store brydninger, og man kan ligge søvnløs om natten over alt det, man ikke kan gøre noget ved, og AI og ny verdensorden og sådan ting. Men vores arbejdsliv, det kan vi faktisk gøre noget ved. Så vi synes også, det var en dejlig sådan handlingsrettet udstilling.
0: Ja, og det I jo gør som museum, det er, at I kigger på det hen over et langt perspektiv, hen over 150 år. Vi kan selvfølgelig ikke nå det hele, men hvis du sådan skulle vælge et par nedslagspunkter, et par af de allerstørste landvindinger, hvor skal vi så kigge hen?
1: Ja, altså man kan kigge på lovgivningen jo, så kan man sige, hvornår får vi den første lovgivning på det her måde? Det er faktisk ikke mere end 150 år siden, vi fik den første fabrikslov, som var den første lov, der regulerede vores arbejdsliv. Indtil da kunne du blive sat til hvad som helst, uden nogen form for beskyttelse, børn og voksne. Så det er jo en milepæl, må man sige, at der kommer en fabrikslov i 1873. Den dækker primært børns arbejde på fabrikkerne, og det er fordi, det er så uselt, og børn dør på fabrikkerne i Danmark. Så man begynder at forstå, at vi er nødt til at gøre et eller andet. Så det var en milepæl nummer et.
0: Ja.
1: Milepæl nummer to kommer cirka 100 år efter, hvor vi får en udvidet forståelse af, hvad arbejdsmiljø er for noget, og vi får arbejdsmiljøloven i 1975. Den sang, vi lige har hørt, er jo fra den voldsomme aktivisme, der opstår i starten af 70'erne, der fører frem til den her nye lovgivning, hvor både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, i princippet i hvert fald, er med i loven.
0: Vi skal lige høre et klip mere fra jeres udstilling. Der er jo nogle forfærdelige historier undervejs, vil jeg så sige. Der er noget med nogle tændstikarbejdere, der i slutningen af 1800-tallet simpelthen oplevede, deres kæber smuldret.
1: Ja.
0: På grund af arbejdsforholdene.
1: Det var tændstikarbejderne og tændstikarbejderbørnene, der førte til den her første fabrikslov i 73.
0: Ja. Og der var malere, der i 1970'erne, det kan jeg huske, kæmpede for at få anerkendt alle mulige forskellige skader, og det fortsatte langt op i 80'erne og 90'erne faktisk også. Altså hjerneskader forårsaget af opløsningsmidler. Der er laboranter, der i 1980'erne satte fokus på fosterskader fra farlige kemikalier.
2: Gravides arbejdsmiljø er et aktuelt emne, der berører mange mennesker. Kemiske stoffer og materialer kan i for store mængder give alvorlige skader. Mandens forplantningsevne, det vil sige hans evne til at få børn, kan ødelægges af et dårligt arbejdsmiljø. Kvinder, der bærer det ufødte barn, kan også få skader. Men mest sårbart er fostret. Noget så smukt og naturligt som at få børn er et problem på et arbejdsmarked, der sætter produktivitet over menneskeliv. Mange kanter skal slibes af. Det gælder også de stive holdninger, der hindrer udviklinger og forbedringer. Hvad angår arbejdsmiljøet? Her ligger udfordringerne klar for begge køn.
0: Ja, et lille klip fra noget, der er med i udstillingen fra filmen Gravides Arbejde fra 1993. Vi skal også lige sige velkommen til Lone Tellesen. Velkommen.
3: Tak skal du have.
0: Lone, din historie er også en del af udstillingen, den nye udstilling på Arbejdermuseet. Du arbejdede i produktionen på Lindeværftet fra 1973 til 78. Her blev du gravid med en søn. Hvad var det, der skete med ham?
3: Han blev født med en hjertefejl, som hedder en transposition, og som sker i 9. uge i graviditeten, hvor hjertet drejer rundt om sig selv på en eller anden måde. Og hvis den drejning forstyrres, så er der en hjertefejl. Mm. Og den akut opereret for, og så skulle han senere færdigopereres. Men den sidste operation klarede han ikke, så han blev 1,5 år. Mm.
0: Det blev aldrig fuldstændig bevist, at hvad skal vi sige, at grunden til det var det, du blev udsat for på arbejde. Altså det var årsagen til, at din søn blev født med en hjertefejl. Men det er en mistanke, du fik dengang. Hvordan opstod den mistanke?
3: Jamen, den opstod ved, at vi var ikke så mange kvinder på Lindeværftet. Det var en mandearbejdsplads. Og når jeg gik og snakkede med nogle andre, så var der nogen, der havde problemer med at blive gravide, og nogen havde aborteret. Og så tænkte jeg, kan jeg vidste, om min situation har noget at gøre med, at jeg arbejder på et værft. Og det var der ikke noget svar på det tidspunkt. Men der var et sted at gå hen og spørge. Mm. Og jeg kunne gå til aktionsgruppen Arbejder Akademikere, som jeg også selv var medlem af, hvor der så sidder nogle akademikere, der siger, det ved vi ikke, men vi vil gerne begynde at undersøge det. Og der var sådan en forsker, der hedder Mette Kringenbach, der med det samme lavede et forskningsarbejde omkring fokus på jernindustrien og fosterskader. Og hun viste så, at der er en sammenhæng.
0: Mm. Men hvad var det, altså det arbejde, du havde, hvad var det for forhold, du arbejdede under dengang?
3: Jamen, man kan sige, at jeg arbejdede jeg var indendørs. Man kan både være udenfor og indenfor på et værft. Jeg var inde i hallerne, og der er der hele tiden nogen, der svejser, og jeg er også selv uddannet svejser og skibsbygger, og havde nogle forskellige job, hvor der indgik svejsning i. Og nu har jeg lige set en artikel her for et par uger siden, eller i Politikken, hvor man siger, at det viser sig, at svejsere har 50% højere risiko for lungekræft sammenlignet med resten af erhvervsaktive befolkning, selvom de bruger værnemidler. Mm. Og det vil sige, at det er bare ved et miljø, hvor der er svejserøg, formodentlig kan have en betydning for, hvordan det påvirker.
0: Og det var i hvert fald noget, I ikke var opmærksom på dengang, eller det tænkte man ikke over, eller hvad?
3: Nej. Jeg synes, fosterskader kom på dagsordenen på det tidspunkt der, fordi aktionsgruppen Arbejderakademiet, de gjorde jo et kæmpe arbejde. Det er en meget, meget god organisation, ikke? Og de sætter forskning i gang, og de lavede fosterskadekampagnen, eller vi lavede den sammen, os der var i aktionsgruppen. Og på den måde kom der en helt ny viden om det her, med fokus på oplysningsmidler og jernindustri, og for kvinderne, laboranter og nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Og pludselig bliver der sådan en bred viden om, at det er meget vigtigt, hvad arbejdsmiljø man går i, når man er gravid. Men altså også for mændene, de er jo med til, at man bliver gravid. Så jeg synes, den viden er kommet i forlængelse af alt det her, der skete.
0: Lone Tellesen, tak for at fortælle.
3: Selv tak.
0: Marke, du er stadigvæk med her i studiet. Nu har vi lige hørt Lone Tellesen fortælle, og hendes historie handler om det fysiske arbejdsmiljø, giftige kemikalier og støv og farlige maskiner og hvad der var i luften. Og det der. Der er jo sket mange forbedringer siden dengang. Men tænker du alligevel, altså når om 30 år, de kigger på vores arbejdsforhold i dag, tænker de, hold det op. Gjorde man virkelig sådan dengang? Eller er vi tættere på målet nu?
1: Det kommer an på, hvad målet er, men hvis det er, at vi skal gå på arbejde...
0: Målet er vigtigt at syge af at syge gå på arbejde.
1: Så er vi da helt sikkert tættere på målet. Altså, arbejdsmiljøhistorie er en succeshistorie, fordi vi har opnået rigtig meget. Men samtidig så er det jo også sådan, at det er klassisk, at der kommer nye udfordringer ind, og så går der 20-30 år, før vi er i en situation, hvor vi mærker dem så meget, så vi reagerer på dem på en eller anden måde. Det er jo, sådan var det med kemien i 70'erne. Der havde den været... virkelig gjort sit indtog i efterkrigstiden, og om 30 år, så kan det være, at man kigger tilbage på AI i dag, og computerteknologi, og på på den måde, vi overlader hele vores arbejdsmiljø til nogle computere efterhånden. Jeg tror, der kommer til at ske store ting på vores arbejdsmarked, og noget af det kan også være, at vi får endnu flere af de her selvstændige, at vi alle sammen bliver selvstændige, ligesom platformsarbejderne er i dag. Og hvis vi gør det, hvor ender vores arbejds, så skal vi i hvert fald forandre vores arbejdsmiljølovgivning, for den er dækker, når du er ansat hos en arbejdsgiver. Ja. Så der er mange ting, der kan gå ind og skubbe til det.
0: Hvis vi alle sammen ender som voldbude.
1: Hvis vi alle sammen ender som voldbude, og det brancher. Er der en reel chance eller risiko for, at den her virksomhedsstruktur, som danner rammen om vores arbejdsmiljø i dag, den er under afvikling.
0: Margit Bech Vilstrup, tak for besøget. Tak. Tillykke med den nye udstilling.
1: Tak.
0: Margit Bech Vilstrup er altså museumsinspektør på Arbejdermuseet i København.

0: Ham her, han var der i 2022 i Søndermarken. Var det dengang i København, der var fyldt med britpop-elskende, polobærende, glade musikelskere ved festivalen Syd for Solen. 2022 åbnede med altså Liam Gallagher. Spillede sikkert noget Oasis, kunne jeg forestille mig. Og Syd for Solen har gjort det godt i nogle år. Fik virkelig mange roser i år for musikprogrammet. Men næste år, der bliver ikke nogen Syd for Solen festival. De holder pause, meddelte de i går i en pressemeddelelse. Kjartan Stolberg er med os nu, musikjournalist på Sound Venue. Velkommen.
1: Tusind tak, og jeg kan bekræfte, at han spillede i hvert fald et par Oasis-numre, og det blev taget meget godt imod.
0: Kunne jeg forestille mig. Ja, men det er jo en rigtig Københavner-festival, den her Syd for Solen. Den holder pause næste år. Det kunne de vel godt være glad for hos den der festival, der holder til i Roskilde, tror du ikke?
1: Det tror jeg i høj grad. Der har jo virkelig været bud om navnene, det er der jo altid, men i efterhånden en del år, så har Syd for Solen lignet den festival, der i allerhøjst grad har været i stand til at byde ind på nogle af de samme slags navne, som Roskilde er interesseret i, nemlig de helt aktuelle tidssvarende. Der er Liam Gallagher måske lidt en outlier. Han er trods alt en med en stor storhedstid, der ligger nogle årtier tilbage, men men de der helt aktuelle tidssvarende navne, som taler ind i en tidsånd, og som peger på, hvilke tendenser, der er mest op at vende i musikkens verden lige for tiden, hvor at andre festivaler måske ofte går lidt efter noget retro, noget, og noget, der er noget, folk kender i forvejen. Så det er totalt meget det samme publikum.
0: Ja. Og nu siger de så, vi holder pause i 2027. Er du overrasket over det?
1: Det er jeg virkelig. Jeg følte, at efter at de i nogle år har haft problemer med at få helt styr på logistikken og konceptet og rigtig mange forskellige ting, selvom at der altid har været gode lineups, det har været det ene punkt, hvor de altid har haft det godt. Jamen, så var det her i 2026 sådan, at de endelig så ud til at have fundet fodfæstet og have afviklet en altså fremragende festival i Valbyparken. Så det overraskede mig, ja.
0: Og de skriver selv Syd for Solen i en pressemeddelelse, at det er fordi, de ikke vil gå på kompromis med deres høje standarder. Det kan jo betyde mange forskellige ting. Hvad tror du, det betyder?
1: Ja, altså, de er jo meget gode til ikke at sige noget højt, men jeg mistænker, at der er nok en vis sandsynlighed for, at det blandt andet skyldes selve Valbyparken, og at det er svært at få alt til at gå op i en højere enhed med hensyn til at få lov til at bruge den. Jeg ved, der har været en del naboklager her i forbindelse med sidste års, eller med dette års Syd for Solen, også sidste års for den sags skyld. Men at folk virkelig synes, det er stramt, folk der bor i nærheden af Valbyparken, at der er så meget musik i så lang tid. Og ja, jeg kan godt forestille mig, det er en af årsagerne til, at de måske har svært ved at kunne love en festival, der har været lige så god som den, de opnåede i år.
0: Men man kunne vel også forestille sig, at der er, hvad skal vi sige, det kan være en udfordring at blive ved med at finde de der gode navne?
1: Det kan det jo i høj grad, og der synes jeg også, at det har været tydeligt, at rigtig mange danske festivaler, de har lidt skulle kæmpe. Men jeg synes omvendt, at Syd for Solen på intet tidspunkt har set ud til, at det var deres problem, så skulle det måske rettere være at overbevise folk om at komme tidligt og netop dyrke programmet i hele dens bredde og ikke kun komme for headlinerne, som det nogle gange lidt kan være tilfældet. Det er ikke fordi nogen Syd for Solen koncerter ud over netop den sidste koncert hver dag rigtig har føltes proppet ud over den ene dag, hvor de lukkede alt for mange mennesker ind i 2024, men det er måske en historie til en anden tid. Generelt, det er ikke fordi, det har været verdens mest overbefolkede festival, og man har kunnet mærke en kløft i fremmødet mellem headlinerne og resten af navnene.
0: Men nu siger de jo så pause et år. Tror du, er du sikker på, at den kommer tilbage?
1: Altså, det er jeg ikke, og det er jeg ikke, fordi at jeg har set så mange andre festivaler gennem årene sige, nu holder vi pause, uden at de er vendt tilbage, hvad enten der hedder det Badesøen Festival eller Vanguard Festival. Det er jo ofte den måde, man annoncerer, at man ikke vender tilbage. Men omvendt så synes jeg også, at modsat de festivaler, så er Syd for Solen virkelig markeret sig som en enormt vigtig spiller på det danske festivallandskab, så det vil virkelig være en omvæltning, hvis de var væk helt permanent. Og jeg ved også, der er nogle dygtige folk, der arbejder der, som enormt gerne vil det her, og som enormt gerne vil kæmpe for, at det kan komme til at fungere. Mm. Og der handler det måske også om, at hvis man skal rykke væk fra Valbyparken, så er de simpelthen ikke tid til at finde et nyt sted og finde et godt line-up, ikke? Så det kan godt være, at de måske rykker til for eksempel Refshaløen, hvor Copenhagen og O'Days har stor succes med at afholde deres festivaler.
0: Men vi har jo oplevet en udvikling i de senere år med flere og flere musikfestivaler, med flere og flere besøgende. Kunne det være et lille billede på, at vi måske, at der måske er en grænse, der er nået i det danske musikfestivallandskab?
1: Det tror jeg ikke nødvendigvis. Det virker helt klart til, at det stadigvæk er især festivalerne og de kæmpestore arena-koncerter, som danskerne har rigtig meget appetit på, og at det så er, at de lidt mere smalle venue-koncerter i høj grad stadigvæk skal kæmpe. Så nej, jeg tror ikke, at festivaler er på vej ned af den årsag.
0: Men Syd for Solen holder en pause i hvert fald. Kjartan Stolberg, tak for at være med og fortælle.
1: Jamen, tusind tak for at invitere mig.
0: Kjartan er altså musikjournalist på Sound Venue. I år var det blandt andre The XX, der var et af hovednavnene på Syd for Solen.

det er dem, vi hører her. Det var Mette Dalgaard, der havde sat udsendelsen sammen i dag. Mit navn er Ole Brink. Husk, vi også sender Pet Morgen om søndagen fra kl. 8 til kl. 10.

0: Regeringen får skarp kritik for, at op mod 231 statsløse børn født i Danmark stadig ikke har fået statsborgerskab. 72 af dem var allerede blevet godkendt til at få det danske pas, men lige nu, ja, der er alle sager om statsborgerskab sat på pause, fordi man vil have afklaret, om man kan screene ansøgerne for antidemokratiske holdninger. Det kan dog være en overtrædelse af FN's børnekonvention, hvor der står, at et barn har ret til at høre til i et land og få statsborgerskab. Regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
1: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
2: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet, og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028. Og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
0: Øvelsen, der foregår lige nu, hedder Blåtand, og den skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater, det er Anders Enemark, og han har trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
3: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her, vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op på politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
0: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags, og den slutter i morgen. I Kujalak Kommune i det sydlige Grønland giver salget af alkohol så mange problemer, at kommunen nu vil sætte det på pause. Så lyder det fra byens borgmester, Malene Vahl Rasmussen fra Partiet Demokratit. Hun skriver i en pressemeddelelse, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor så har hun bedt den grønlandske regering, Naalakkersuisut, om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol. Og det har regeringen besluttet at gøre. Formålet det er at fjerne truslen mod børns tag og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet, ja, det trådte i kraft i går. Der kan stadig være lidt tåge rundt omkring, men den skulle forsvinde her i løbet af formiddagstimerne. Ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol i eftermiddagstimerne i Jylland. Dog mere skyet, og der kan også komme lidt regn. Temperatur op mellem 14 og 18 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.

0: Tommy Ahlers, hvad er det vigtigste, du lærte egentlig i din tid i politik?
1: Og vi starter lige på hårdt.
0: Ja, det skal ikke være nemt. Vil du tænke over det?
1: Ja, det vil jeg gerne tænke
0: okay,
1: over.
0: Jamen, så...
1: det starter rigtig godt, det her.
0: Nej, men du er debutant, og så må man jo gerne lige få lov til at tænke sig om, Bjarne. Altså, DR skal jo være faktabaseret, ikke?
2: Det er rigtigt.
0: Så meget har jeg forstået.
2: Det er fantastisk. Så er vi da kommet langt.
0: Ja, det synes jeg. De, selv tumperne er kommet med. Kan vi forlange det samme af vores politikere?
2: Ja, det synes jeg bestemt. Ja. Men det er jo dem, der bestemmer, om de vil løbe op til det.
0: Ja. Bliver du skuffet, når en politiker siger noget, som ikke passer?
2: Eller jeg er simpelthen for gammel til at blive skuffet over ret meget.
0: Ja, okay. Ja. Så det gør du ikke, med andre ord. Men bliver du overrasket så?
2: Nej, jeg bliver heller ikke overrasket, men jeg synes, at det er topvigtigt at diskutere og være på vagt overfor. Det synes jeg.
0: Nick Hagerup, kan man bruge moralske aftaler til noget?
3: Ja, man kan slet ikke lade være, når man laver politik.
0: Nej, okay.
3: Og det er fordi, at jura-aftaler bliver gennemtvunget. Dem kan man gå i byretten med. Men har man lavet en politisk aftale om trepart eller hvad som helst, så kan man jo ikke hive den anden part ned i byretten og sige, du skal opfylde. Så hvis man ikke lever op til den, hvis man ikke har det moralske kompas til at leve op til sine aftaler, så mister ens aftaler fuldstændig værdi som evnen til at indgå aftaler. Så der er ikke rigtig noget andet i politik.
0: Så moralske aftaler er det papir værd, de er skrevet på, kan man sige?
3: Ja. Ja. Det du stiller op, det der er din veksel, det er din troværdighed og din vilje til at ville overholde.
0: Tommy Ahlers, velkommen til.
4: Tak.
0: Hvad er det vigtigste, du lærte i
4: politik? Jeg kan altid godt lide at svare det sådan med, fordi det er nok det, jeg lærte i politik. Man er nødt til sådan at være meget, meget direkte. Jeg kan godt tænke mig sådan at komme sådan direkte. Ja. Men sådan, så også være det med kinesis, skal det altid være sådan tre ting. Ja. Ja, det kommer sgu ikke lige som skidt fra en spædekald nu, men hvis jeg skulle sige én ting. Du har glemt
2: pyramideprincippet.
4: Jeg lærte faktisk, at politik både er ret fedt, Og politikerne er meget sejere, end man går og tror. Ja. Og der har vi jo to eksempler her på hver side af mig i dag med Nick og Bjarne.
0: Det håber jeg også er noget af det, man lærer af at lytte Svingdøren her på P1 hver lørdag formiddag, hvor at jeg jo sammen med tre eks-Christiansborg-politikere vender ugen, der er gået her, Tony Scott. Og en detalje den her uge er jo, at vi for en gang skyld ikke
5: en
0: er live.
5: En sjælden gang skyld ikke er live, ja. Men altså, I kan jo skrive ind alligevel, og så laver vi en opsamling i næste uge. Det gør I bare ved at skrive ind til 1212 som altid. Det er et P1, et mellemrum, og så jeres besked. Og så kan jeg jo lige fortælle, at noget af det, vi skal snakke om i den her dag, eller i dag, det er Mads Stranges forhold til fakta. Og så er det også nogle af de her SU-tanker, som der lige nu måske gør, at hjemmeboende SU er fortid for mange. Så skriv ind om det.
0: Og så ved jeg, at Naja har samlet lidt til bunke blandt de spørgsmål, vi ikke har nået de foregående uger, så der kommer lidt.
5: Jeg slipper ikke helt.
0: For jer, der følger med, velkommen til. Og et ordentligt velkommen til Nick Hagerup. Nick, velkommen tilbage. Christiansborg-tiden var fra 7 til 22, og det var selvfølgelig for Socialdemokraterne. Ministererfaringen var der jo en del af. Justitsminister, minister for sundhed og forebyggelse, handelsminister, europaminister, forsvarsminister og også fungerende udenrigsminister. Nej, undervisningsminister. Nej, udenrigsminister. Hvorfor griner du allerede af mig?
3: Nå, men jeg synes, det går fint, Tone. Det bliver et langt program, hvis vi skal have alt det med, som jeg er forhenværende i.
2: Du har da aldrig været undervisningsminister.
3: Nej, aldrig nogensinde.
2: Nej, det kunne skole måske ellers have. Godt
0: af, jeg ikke kalder på.
3: Altså, så små i bogstaver. Jeg vil sige, der var en undervisningsminister.
0: Ja, og du er også tidligere borgmester, og snart er du tidligere medlem af panelet her i Svingdøren, hvis du ikke retter ind, Bjarne Corydon. Det var selvfølgelig, og Socialdemokratiet, du var i Folketinget for, og du var også finansminister, det var i Thorning. Regering, men inden da, der var du jo også stabschef og analyseafdeling har du også siddet i for partiet, du har endda også været studenter med hjælper i de tidlige dage, dengang Poul Nyrup han gerne ville være statsminister. Og så har du siden da, der er det jo McKinsey, så er det Børsen, og nu er det jo Danmarks Radio, hvor du er generaldirektør her i huset. Dejligt at se dig, Bjarne, tilbage i programmet. Og så har vi en debutant.
4: Yes.
0: Og det er dejligt at se dig, Tommy Ahlers. Vi har spurgt uendelig mange gange, om du vil være med i vores radioprogram. Og endelig har vi taklet dig så hårdt, at du ikke kunne sige nej.
4: Er det derfor, det ikke er live? Er det for min skyld, eller
0: hvad? Det er det faktisk.
4: Er det faktisk.
2: Så er det altid første gang, Tommy. Så kan man nå
4: så kan vi lige klippe
0: det. Det er fordi, du er kun i dag. Og så tænkte jeg, vi vil gerne have Tommy med.
4: Ja. Jeg har jo været lidt... Grunden til, at jeg måske har været svært, det er fordi... Det der med at sætte sig ud på den anden side af politik, og så mene en hel masse, om politik efterfølgende. Det har det sådan principielt svært med, det her program, inden jeg sådan har fået det hørt, der kunne det godt virke som et program, der kun handlede om det, at nu skal vi sidde og botanisere i det, der inde i politik så dumt ud, og ude for politik så super nemt ud, og det kunne vi jo godt fikse på 0,5. Mm. Og det havde jeg ikke lyst til, men nu har jeg fundet ud af, at det er jo meget dybere og federe end det.
0: Det handler om at udstille jeres egne dumheder.
4: Ja, præcis. Præcis, og det vil jeg selvfølgelig altid gerne være med til.
0: Tommy, da du kom ind i dansk politik, debuterede der, nu debuterer du her, der havde jeg også besøg af dig i radioen.

0: røg ind i en form for kanin op ad hatten. Mange var overrasket, det blev ikke så lang tid i ministeriet, og bagefter så blev du valgt til Folketinget, og det blev til nogle år der, inden at du tænkte nok om det, og der brugte du din energi på klima- og erhvervsstoffet, hvor du var ordfører, og det er uendeligt dejligt at have dig, have dig på besøg her i den her udgave af Svingdøren.
1: Dejligt at være.
0: Today, President Donald J. Trump signed an executive order to replace the term artificial intelligence with super intelligence, Bjarne. Vi har jo ikke fået et direktiv her i Danmarks Radio endnu. Og der er jo nogle gange, hvor at vi skal jo marchere i den samme retning, og vi skal sige de rigtige ting, men vi er stadigvæk på kunstig intelligens.
2: Det er vi.
0: Okay.
2: Det var Elon Musk også, det skulle holde pressemøde om det bagefter, så han kunne ikke helt huske, hvad de havde aftalt.
0: Han fik da rettet sig selv, hørte
2: jeg. Ja, det gjorde han. Ja.
0: Endnu en uge, hvor Donald Trump, og det er så flere uger i træk nu, havde et fantastisk godt møde. Det her, det var a great, great meeting.
3: And we had a great meeting today, every one of them. We had a great, really a great, great meeting. It was something very, very special. We had the top, I'd say it looked like a group of about 40, but whatever it was, here's one of them right here, Jensen, and NVIDIA. And they love our country, and they love the world, and they came together, and they did something that few people really, it's almost like a constitution in a way.
4: And the biggest
3: people in the world signed that, and I signed it as president. And it really is a form of protection.
0: Ja, det er jo et aftale om, hvordan der fremover skal være regulering af kunstig intelligens. Det er, hvad Donald Trump kunne annoncere efter et møde med nogle af de store tech-bosser. Det er jo altså dem fra Google, Anthropic, det er Meta, det er OpenAI, Nvidia, som han nævner her. Elon Musk var der, som Bjarne også siger, for også at sætte sine krav til, at de har indgået en aftale om at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udviklingen af den kunstige intelligens, en aftale, hvor de i høj grad skal være med til at kontrollere, kan man sige, sig selv. Nick, jeg tænker, det er jo meget positivt, at der er gang i den her samtale, er det ikke det?
5: Hvis man tager ja-hatten på, så er det positivt, at man begynder at snakke om det. Det er rigtigt.
0: Er det ikke enormt vigtigt, at vi har den her, at præsidenten går forrest og ligesom tager den her og siger, den her samtale, den skal jeg så i gang nu, inden det er for sent?
5: Jeg tror nok, at man kunne have større ambitioner på vores allesammen
0: vegne. Det er som om, du ikke helt kan følge min begejstring.
5: Ikke helt.
0: Nej,
5: jeg prøver at løbe med.
0: Ja, hvad er det, der er galt, synes du? Altså, det er jo en indledende samtale, man kan løse alle problemer på en formel.
5: Nej. Men sådan som jeg forstår det, så er der lagt op til, og det kan jo langt hen ad vejen være rigtig fornuftigt, noget helt frivilligt samarbejde, og noget meget uforpligtende i virkeligheden. Og jeg tror, at det, der er efterspurgt, det er vel i virkeligheden, at man samfundsmæssigt siger, hvad er det for en regulering, vi gerne vil have det her ind? Mm. Og den snak er ikke begyndt endnu.
0: Ja. Tommy, at samle de her folk. Jeg har aftalen her, den er ikke så lang, den er en side, og jeg har også underskrifterne, der er en 7 stykker. Men det er jo ikke hvem som helst, er det ikke ret imponerende bare at kunne samle de her mennesker?
1: Nej, ikke hvis man er præsident for USA, så er det ikke imponerende at samle nogle seks CEOs fra nogle amerikanske virksomheder. Det synes jeg ikke er imponerende. Nej. Man skal lige huske, altså, der er sådan, man kan sige om nogle ting, at det er bedre end ingenting. Det kan man ikke sige om det her. Fordi problemet er, som Nick næsten også insinuerer der, det er, at man kan jo godt, den her kan jo så bruges, der er behov for, at vi får kigget på, hvordan styrer vi, at det her ikke kommer til at gå amok, altså AI. Hvordan holder vi det inden for nogle grænser? Og så det, man så gør her ved at lave en frivillig aftale, som er så vag, så kort, det er, at så kan man bruge de virksomheder, vil så kunne sige, og andre vil kunne sige, prøv at høre, vi har jo lavet en aftale om det, skal vi ikke lige se, om det virker? Mm. Og så går der 2-3 år med det. Og det synes jeg er et farligt sted at stå. Det, man burde have gjort, det er også, at man, det her, det ikke kun er et USA, det er også, at USA sammen med Kina, sammen med Europa, skulle sætte sig sammen og prøve at finde ud af, kan vi blive enige om, altså på national, mellem de her nationer, blive enige om, at vi skal regulere det her, og så bagefter må man finde ud af i de enkelte lande, hvordan man så regulerer det. Det har vi også behov for på det her, ikke?
0: Men har vi nogen forventning om, at nogen kan få præsidenten i Kina til at makke ret, når det kommer til AI, kunstig intelligens, eller indgå en aftale, altså. Det virker som om, at de kører der bare deres eget løb.
1: Jeg tror generelt set godt, at vi altså tilgang må være at have en forventning om, at vi stadig godt kan lave aftaler mellem internationale aftaler.

0: mellem nationer, også på så vigtigt område som det her. Så det tror jeg ikke, man skal afskrive. Jeg er ikke inde i, i alle detaljerne omkring det, hvad kan der godt. Altså, men det er jo, der vi står med AI, det er, at der er så stor motivation, både på statslig, men også for, hvad skal man sige, for private virksomheder, der rejser utrolig mange penge, og så kan incitamentet til at prøve at lidt tøjle det, den er måske ikke helt til stede. Og der er det, at det kan være en god idé, og det siger jeg som liberal, der elsker de frie markedskræfter, at nogle gange er det en god idé at regulere. Og det er det, de områder her, vi nok også kunne se på. Det, som er positivt tilgang til det, hvor man siger, vi skal nok have nogen, der prøver løbende at holde øje med det her, det er nok klogere end at tro, at vi kan sidde i en proces, som vi skal have en tendens til i EU, og på forkant fuldstændig gennemskue udvikling de næste 10 år, og så bruge 2 år på at lave regulering, og så bliver den aldrig en regulering, der rigtig fanger det, fordi det kører så hurtigt. Mm. Så der er nogle principper her, det kan bare ikke overlades fuldstændig til de virksomheder, der skal udvikle det og gøre det.
1: Ej, der er også en lille ting om noget ekstern i papirerne, men det er ikke det, det starter med, Bjørn. Hvad siger du?
2: Jamen, det er bare til dit spørgsmål om det sådan principielt skulle være helt igennem udelukket og få en smule styr på det her. Det er ledet i et standpunkt i tiden at være optimist, og det tror jeg så måske heller ikke nødvendigvis, jeg er konkret her, men historisk har det jo kunne lade sig gøre. Altså, man havde jo i vores levetid et ret udviklet system for, hvordan man holdt øje med hinandens atomvåben, hvordan man inspicerede, og det var jo på tværs af et dybt fjendskab. Altså, det var vi, altså, de der kommunister ville jo grundlæggende af med os, ikke? Men alligevel, så forhandlede man sig frem til, at det var så farligt, at det måtte man på en eller anden måde have et system for. Kissinger, gamle amerikanske udenrigsminister, nåede at blive 100 år, skrev en bog om kunstig intelligens, før vi fik generativ kunstig intelligens, hvor han lavede præcis den der analogi, at sige, okay, når vi kunne forhandle det på plads i min tid, så bliver I også nødt til at kunne det med den her teknologi. Det ser så vanvittigt svært ud nu. Jeg er ikke på nogen måde optimist for, at det sker under Trump eller på andre måder. Mange af de der ting er jo under en form for sammenbrud, inklusive i øvrigt at holde øje med atomvåben. Men sådan for menneskeheden er det jo ikke principielt umuligt at gøre den slags, heller ikke imellem fjender.
1: Nej, men forskellen på atomvåben og den kunstige intelligens er jo, at atomvåben blevet kom og tog mit arbejde.
2: Jamen, der er nogle fuldstændig åbenlyse forskelle. Som Tommy siger, er der jo investeret helt kolossale summer i kunstig intelligens. Det var der jo ikke på den måde i atomvåben. Det var nogle staterne bygget og lagde ned i en silo, ikke? Så forskellene er enorme, og på den måde er det måske en banal sammenligning. Jeg prøver bare stille at gøre opmærksom på, hvis der er noget, der sådan truer menneskehedens eksistens, så har vi dog et vist sådan historisk fortilfælde for, at vi over tid kan krabbe os hen til, at vi sådan nogenlunde skal regulere det i fællesskab. Ja. Og det er vel det, man har lov at håbe på, at man gør igen.
3: I virkeligheden, det er jo regulering, men det er jo i virkeligheden også et spørgsmål om, hvordan man fordeler værdi, ikke? Fordi det AI gør, hvad AI er jo ikke godt eller ondt, det skaber en masse værdi. Jamen, det skaber en masse værdi, det frigør en masse ressourcer, vi slipper for en masse arbejde, vi ellers skulle lave. Det der spørgsmål, det er, hvordan fordeler vi den værdi? Mm. Altså, frygten er vel lige i øjeblikket, at der sidder nogle hovedrige IT-folk, som bliver endnu mere rige.
1: Men i virkeligheden
3: kunne man jo sige, at den værdi skal komme mere samfundsmæssigt til glæde. Altså, vi vil have nedsat arbejdstid med fuld lønkompensation, fordi at nu er der frigjort ressourcer til, eller vi vil have skatten ned, eller vi vil have alt muligt ned. Det er jo sådan en klassisk politisk problemstilling at finde ud af, hvad gør vi med al den værdi, som AI skaber for os? Og lige nu er der sådan lidt en tendens til at sige, det er også forfærdeligt, og det kommer sikkert til at slå os alle sammen ihjel. Det kommer ikke til at slå os alle sammen ihjel. Altså, det kommer til at gøre os rigere og lykkeligere.
1: Tak, Nick.
2: Hvis jeg må tage den tråd op fra...
4: Det var da dejligt.
2: Hvis man må lige tage den der tråd op, ikke? Altså, bare lige en runde mere på analogien. Altså, det, at man så kontrollerede det i sin tid, at man havde sådan et system for at holde øje med hinanden, det betyder jo ikke, at man holder op med at konkurrere.
1: Nej.
2: Altså, man konkurrerede jo så blodet sprøjtet, både om at have de bedste atomvåben, men jo endnu mere om at have den stærkeste økonomi. Og grunden til, at vi vandt over dem, det var jo, fordi vi havde den stærkeste økonomi, og det var jo da i høj grad på grund af vores teknologi og andet. Så jeg tror, tanken om, at man sådan skulle kunne blive enige om, at nu holder det der lige op for en periode, det tror jeg heller ikke et øjeblik på. Det er en kæmpe driver i at bestemme, jamen, hvem har magt i verden, hvem vinder økonomisk, hvordan er det med fordeling og velstand osv. Og så videre. Det er vel også en kæmpe driver i at løse nogle store problemer, hvis vi er lidt heldige. Mm.
0: Mm. Men hvis jeg bare lige husker, altså i hele den diskussion, faktisk glad for, at du tog det op, Nick, altså hele den diskussion om det farlige AI, ja. Der dem, der er ude og advare om det her, det er også de virksomheder, der selv bygger det, og de har nu nået en størrelse, hvor de sådan med sindsro kan sige, for eksempel til den amerikanske regering, overlade det til os, vi kan godt finde ud af, det er farligt det her. Derfor skal man have en vis størrelse og tyngde som virksomhed, for at kunne operere med noget, der er så farligt. Og så prøver de at holde konkurrencen ude, og de prøver især at holde den kinesiske konkurrence ude, hvor de sidder og bygger sprogmodeller derude, og nogle af dem skal man holde sig fra, men der er også nogle open source modeller inden for det her, som fuldstændig smadrer deres forretningsmodel, og så har de jo, hvis de så kan få det gjort farligt, så kan vi i hvert fald ikke gå open source, eller vælge noget fra et lille fransk firma, der laver Mistral, eller et eller andet, ikke? Den dynamik er der også i det her, så det er ikke bare, vi skal også passe på, at vi ikke bare kalder det så farligt, og sammenligning med atomkraft. Der er elementer i det her, der skal gøre os bekymret, men vi skal også tro på, at det kan gøre en masse fantastisk.
2: Og så er der vel den sidste syge overligger på det der, det er den fedeste markedsføring i øjeblikket, hvis du virkelig vil have en stigende aktiekurs. Så skal du sige, at du er ved at udvikle noget, der kan udslætte menneskeheden.
1: Ja.
2: Men så tænker markedet, hold da kæft, der er gang i den derovre.
1: Ja, præcis.
2: Altså, det er, altså, det,
1: går det, går det
2: skal
1: godt,
2: man jo også lige trække fra, ikke?
3: Ja. Går det godt, bliver vi sindssygt rige. Går det skidt, så er det ligegyldigt.
1: Ja, præcis. Det er
2: win-win, ikke?
1: Ja. Det var PR-stunt, da de snakkede om den der sådan, AI, der var brudt ud af det lukkede system og så videre. Man tænker, den må godt nok være dygtigere, men også potentielt
0: men der er nogle ting, altså sådan, hvis vi lige sådan graver ned, der er nogle ting, især inden for, det nævnede jeg også, der er nogle ting inden for især cybersikkerhed, hvor det er et fantastisk powerful tool at bruge af dem, der vil noget ondt. De har tilgang til det. Kan man gøre det, at det bliver sværere for nogle af dem at bruge det, så skal man gøre det. Det er jo de principper, vi skal i gang i, men vi skal ikke bruge det som sådan et sted og så sige, at det der, det er kun farligt.
1: Ja. Jeg tænkte på det her med, at det, altså frivilligheden af aftalen, at de jo de har indvilliget i at møde op, og der har også været tale, Elon Musk var også ude og sige det store Economist-interview i sommer, at der var nødvendigt med den her regulering, og firmaerne var de eneste, måske, der var kloge nok til det og sådan noget, så de selv ligesom gået med på det. Jeg tænker, Tommy, at du som klima- og erhvervsordfører i Venstre jo dealede en del med for eksempel landbruget, hvor at frivillighed også er en faktor, eller tvang, eller frivillighed, og er landbruget et godt eksempel på, at man på et tidspunkt skal væk fra frivillighed og over i tvang, eller...
0: I jo flinke at sende ud sådan dagen inden at sige, vi skal snakke om de her fire emner, så øjner man lige det som sådan, nu er jeg ikke helt så trænet som politisk, øjner man lige det igennem og siger, er der noget her, der er farligt for mig? Nej.
1: Ja. Og så ender du
0: simpelthen med at gå direkte fra sådan en stor diskussion om Donald Trump frivillige aftaler AI over til Venstre og landbrug. Ja. Nej, selvfølgelig er det ikke noget farligt i det. Jeg tror, det er...
1: Der er noget interessant i det.
0: Ja, super, super interessant. Jeg tror, som grundlæggende princip, så kan det sagtens fungere, så kan man sagtens gå ned ad den vej, der siger, nu prøver vi at tage dem, der skal reguleres, og tage dem med ved bordet, og sige, kan vi ikke finde en måde at gøre det her på, fordi I er meget bedre til at finde ud af, hvordan det er ude i virkeligheden, end man sidder inde på et ministerkontor i Folketingssalen og gør det. Det er et godt princip, som man sagtens kan bruge rigtig mange steder. Og så kan man så diskutere, hvor langt skal man så gå ned ad det frivillige, hvis der ikke sker noget.
1: Ja.
0: Og der er man gået ret langt ned ad det spor, og nu er man så nødt til at gå en anden vej på det. Det er det, vi ser med landbrug lige i øjeblikket.
1: Så lad mig spørge på en anden måde. Da du var ordfører, klimaordfører for eksempel, oplevede, og erhvervsordfører, oplevede du en imødekommenhed over for landbrugsbaglandet i Venstre i forhold til den her som er at gå langt frivilligt?
0: Ja, ja, totalt.
1: Ja.
0: Men det gjorde vi jo i alle, i de der år, altså 2019, 2020, hvor jeg sad med det inde i Folketinget, der oplevede vi jo en stor grad af sådan, hvad skal man sige, villighed til at gøre en masse. Vi havde, var der 12-13 klimapartnerskaber med de forskellige sektorer, hvor der var ikke grænser for, hvad man gerne ville gøre, også frivilligt. Og meget af det er også sket frivilligt. Vi kan bare se... Problemet med frivillighed er, at det også kan forsvinde lidt hurtigt. Og der er det i hvert fald noget inden for, når vi nu snakker klima, at der er det ikke så populært længere at snakke klima. Og hvis du så kun hviler på frivillighed, så kan de der planer også godt blive gemt det, og så sætter vi lige nogle 2035 mål i stedet for 2030. Og det er det der farlige ved det, at hvorimod, hvis man får det ind i lovgivningen, så forsvinder lidt den der frivillighed. Og det ser vi for eksempel i industrien nu, hvor der kommer bare det, at man kommer og sagde, der kommer CO2-afgifter for industrien, det gjorde, at i løbet af meget, meget kort tid fik implementeret en masse teknologier, der faktisk reducerede det meget hurtigere, end vi egentlig turde drømme om. Så det virker godt som instrument at sige ude i årene, der sker der nogle ting. Se lige, om I kan finde teknologierne i mellemtiden.
1: Ja, men konflikten med, det ved ikke, om det var det, du ville ind på, Bjarne, konflikten med landbruget, som vi ser i den her tid, vi lever i lige nu, i forhold til frivillighed og tvang. Altså, er det fordi frivilligheden har på en eller anden måde spillet pas?
2: Ja, det kan man vel godt forsigtigt konkludere. Det er vel...
1: Man kan nu kun nå for langt med frivillighed.
2: Det er vel de sidste mange årtiers erfaringer, der nu skaber den situation, vi står i på godt og ondt. Det kan man jo så have mange forskellige holdninger til, og man kan skubbe skylden frem og tilbage, og så videre, men det er vel en opsparet erfaring. Mm. Jeg havde sådan lidt mere... Jeg ville kede dig lidt mere med sådan... sådan bare lige ved at udvide perspektivet. Jeg synes, der kan man ikke sondre imellem seriøs frivillighed og useriøs frivillighed. Altså, jeg synes, det er jo ikke sådan, at frivillighed er altid bare er noget hakkelse. Hvis du kigger på hele vores arbejdsmarked, og det er jo et af de mest velfungerende arbejdsmarkeder på jordkloden, så vidder det jo det på det princip, at politikerne ikke blander sig ret meget. Mm. Altså, hold fingrene væk er grundprincippet for arbejdsmarkedet. Løndannelsen, mange af de regler, der gælder på arbejdsmarkedet, dem har man aftalt imellem sig uden politisk indblanding. Det har været en skidegod model. Det hviler jo så på den seriøsitet, at man sådan grundlæggende er enige om, at vi må nok hellere lade være med at ødelægge de arbejdspladser, vi har. Så hvis vi aftaler noget helt vanvittigt, der gør, at landet går rabundus økonomisk, så skyder vi jo os selv i foden. Og det fandt man jo ud af sådan 40 års tid siden, og før det kunne man ikke rigtig finde ud af det og sådan noget. Men da først man fik det til at køre, så er det et stærkt system. Så er det blevet meget seriøst. Og så er der vel omvendt, ingen nævnt, ingen glemt eksempler på, at det der frivillighed, det kører bedst i medvind, og hvis staten betaler regningen, og så kan man godt sætte sig og blive enige om, hvordan man skal bruge pengene og sådan noget. Det er jo sådan den lidt mere useriøse form for frivillighed. Ja.
1: En ting er frivillighed. Noget andet er så, hvad der så kan forpligte de her tech-giganter til at overholde aftalen. Det blev der jo også spurgt ind til. Og der sagde Donald Trump jo altså, at det handlede jo meget om moral.
5: Yes, go ahead.
6: Is this accord that everybody signed? Is it binding in any way?
7: I think it's morally binding, yeah.
1: Mr. President! Og Nick, du talte jo den moralske aftale op til at indledningsvis, ikke? Altså, hvad er det, der gør, at du tænker, det er faktisk et godt argument for Donald Trump?
3: Jeg ved ikke, om det er et godt argument for Donald Trump. Dit spørgsmål gik på den politiske aftale, altså to politiske parter, der sætter sig ned, og der kan man jo ikke, den kan man jo ikke gennemtvinge ved domstolen, og derfor bliver man nødt til at stole på det, der ligger i, at vi har kigget i øjnene og sagt, det er så det her, vi gør, og så gør vi det faktisk også når det bliver svært, og også når der er nogle andre interesser, som presser på osv., ikke? Her er der vel mere tale om, at man har en aftale, som er lidt slap, ikke? Og hvor man
1: heller
3: ikke, hvor man heller ikke rigtig har fået skrevet noget om, hvordan vi vil håndhæve det, og hvordan vi vil sikre det, og hvordan vi vil følge op, og hvordan vil vi alt muligt. Så der bliver det måske lidt over i det, ikke helt, men alligevel lidt over i det der mere... Sådan, så har vi gjort det agtigt, hensigtserklæringsagtigt.
1: Jeg har selvfølgelig også tænkt over, hvad kunne der være i din tid, som, hvor moral ligesom spillede en vigtig faktor, hvor du baksede med det moralske argument, og det blev du mødt af meget, da du var for eksempel forsvarsminister. Der var det ofte moral, der var argumentet, når det handlede om for eksempel tolkene. Ja. Tolkeaftalen, som du lavede med de afghanske tolke i 13. Vi kan lige prøve at høre et klip her. Det er fra TV-avisen året efter.
8: Forsvarsudvalget havde i dag kaldt forsvarsminister Nick Hækkerup i samråd om de afghanske tolke. Ministeren skulle blandt andet redegøre for, hvad man vil stille op med de afghanske tolke, der har arbejdet for de danske styrker i Afghanistan. Nick Hækkerup kunne fortælle, at det især er 8 tolke, der bor i Helmand-provinsen, der er i farzonen. Ministeren vil nu se på deres sager individuelt og vil hverken sige, at de skal eller ikke skal have asyl.
9: Hvad der er relevant at gøre,
5: Det ved jeg ikke nu, for det skal vi snakke med vores britiske samarbejdspartner om, og det skal vi også snakke med, med Folketingets parti om.
1: Du sagde også i Berlingeren, vi har et moralsk ansvar for at finde en løsning for de her personer, og det var så, da I havde fundet den i tæt koordination med britterne, sagde du der. Og tolkene, de kunne så bagefter søge asyl i Danmark. Hvis truslen var for stor mod dem i Afghanistan, kunne de få det. Det endte dog med, at der stadig var tolke i Afghanistan, da Kabul så faldt. Hvordan er det anderledes, Nick, at skulle navigere i de her sådan, sager, hvor at det moralske ansvar er så tyngende?
5: Det, som der gjorde sig gældende her, det var jo, at vi havde brugt de her tolke på missioner. Altså hver eneste dag, når vores soldater gik ud, var der tolk med, som når man tilbageholdt nogen eller andre, så lavede de her tolkefunktioner, og de blev selvfølgelig uleset. Selvfølgelig siger jeg, de blev uleset af Taliban og dem, som kæmpede på den anden side. Og derfor opstod spørgsmålet, hvis vi reducerer, hvis de ikke kan fungere hos os mere, hvad skal vi så gøre med dem? Altså, hvad er vores forpligtelse her? Og der var den der diskussion af, skal vi tilbyde dem at flytte til Danmark og bo her, eller skal vi sige, det er ikke vores ansvar? Og vi endte i virkeligheden med at sige, det kommer an på, hvor troet de er. Ja. Så må vi vurdere individuelt.
1: Og er det sværere eller nemmere at navigere i, når det handler så meget om moral?
5: Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er sværere at navigere i. Jeg tror i virkeligheden, det der gør det svært her, jeg ved ikke, om moral er det rigtige ord, det der gør det svært her, det er, at, der er sådan, at det er så tydeligt, at der er menneskeskæbner på spil og deres familier på spil. Altså, at det er i bogstaveligste forstand liv og død, der er på spil, tror jeg i virkeligheden. Det er som, hvor man føler ansvaret så.
1: Ja, det giver det en vigtighed.
5: Ja, præcis. Mere end det er moral.
0: Men det er jo bare, altså det der med, det meste af det, vi laver som mennesker, både i politik og udenfor, det er jo en eller anden form for moral, der får os til at handle. Vi har noget, vi gerne vil opnå. Vi føler en forpligtelse over for andre mennesker og over for et samfund. Så nu snakker vi klima før. Det er også en, og det at føle en moralsk forpligtelse til at passe på planeten, passe på naturen, der får os til at handle. Det vi så diskuterer, det er, hvordan sikrer du så, at det der, eller der får os til at ønske at handle, hvordan sikrer du så, at det faktisk også rent faktisk bliver til noget? Og der er det nogle gange, der må man lige finde nogle andre virkemidler, end bare ønsket om at handle. Der skal du ligesom sikre nogle mekanismer, og der er lovgivningen nogle gange en god mekanisme, frivillige aftaler nogle gange en god mekanisme, men moral, synes jeg, der driver rigtig meget af det, vi egentlig laver, ikke kun i politik, men også alt muligt andre steder.
1: Men Nick, havde det ikke været nemmere, hvis du havde haft en juridisk forpligtelse over for tolkene?
5: Jo, det selvfølgelig havde det været nemmere, hvis man bare kunne sætte en jurist til at sige, at den så indenfor eller udenfor banen, ikke? Men det var jo ikke situationen. Altså, der var bare meget på spil her.
1: Bjarne, hvad er egentlig, altså nu er det jo så, ikke politikere, entreprenører, finansmænd, CEOs fra virksomheder, som har skrevet under på den her sådan, moralsk, man kan ikke sige moralsk bindende aftale, men en aftale båret af moral. Er det et problem? Altså Trumps aftale?
2: Om det er et problem, at den er båret?
1: Er deres moral?
2: Altså, det ville
1: og ikke noget juridisk?
2: Det ville i mine øjne ikke være noget, der minder om et problem, hvis det var autentisk. Ja. Altså, hvis man kan da, altså, det ville da være
1: men det er jo også meget
2: ufatteligt smukt, hvis nogle af de absolut rigeste mennesker i verden med kontrol over nogle af klodens vigtigste virksomheder på en autentisk måde satte sig sammen uden skyggen af jure og paragrafer. Og gav hinanden et håndslag på, at nu fikser vi et stort problem for menneskeheden. Det ved jeg, der synes var en kæmpe begivenhed. Jeg er måske lidt i tvivl om, det der er sket.
1: Ja. Du har ikke tillid til deres moral?
2: Jeg ved ikke, men vi kan jo vurdere dem en for en, så skal vi jo bruge hele programmet, ikke også? Jeg har nok ikke tillid til, at det, der skete i forbindelse med det der papir, er sådan nogen speciel moralsk begivenhed, nej.
1: Tommy, du har ikke mødt nogen af de her mennesker tilfældigvis, vel?
0: Nu tænker jeg lige, nej.
1: Nej, okay. Nå, det var da godt.
0: Heller ikke Donald Trump.
1: Ja, det var da godt, at du har løbet på
0: jeg var engang til et arrangement, hvor det var meningen. Det var dengang Elon Musk stadig var en kæmpe, kæmpe chef. Ja. Sådan også i iværksætterkredset, så skulle vi til et arrangement ud på den amerikanske ambassade, og der skulle vi møde Elon på et tidspunkt i løbet af aftenen. Det skete så aldrig. Nå. Det var i hvert fald det, de havde logget mig ud med.
2: Mødte Peter Thiel, men jeg ved ikke, om han var med.
1: Han var ikke, han er ikke en underskriver, nej.
0: Vi kan også, så kom der til et program, hvor vi bare skal nævne alle mulige, vi har mødt, som ikke var med der.
5: Der er ingen af os, der har set den aftale, der, så vi sidder bare og nævner for, og hvem vi har mødt.
0: Jeg har mødt Bill Gates. Er han
2: Gates var der med?
0: Nej, Bill Gates var ikke med.
1: Han ikke med? Vi kan få den her.
0: Nej, han var ikke med. Kan du nævne en, du...
5: Nej, jeg kan ikke.
1: Altså, Nick, han har mødt Bafande, det kan vi ikke bruge.
2: Nick, han har mødt Bafande. Hvem var med? Kan vi ikke lige få dem?
0: Det var Jensen Huang fra Nvidia, så var det Elon Musk fra XAIA. Og så er det Greg fra OpenAI og Mark Zuckerberg og Amodei fra Anthropic og Google.
2: Okay.
0: Pichai.
1: Bjarne, det her med at bruge os moral som et argument, er jo også noget, du har gjort. Vi kan lige prøve at tage et eksempel her, hvor du appellerer, kan man sige, til folks moral. Man skal altså bidrage til fællesskabet, og det har man en moralsk forpligtelse til.
9: Det, du siger, det er, at mennesker skal droppe forsørgelsen, og de skal ud og have et job, som meget ofte er, altså efter alle standarder i Danmark, så er dels lavt lønnet.
10: Ja, altså hvis man kan få et lavt lønsjob, altså på overenskomstmæssige vilkår, og der ligger det jo, det er jo ikke engang 125, det er 115 kroner, vi tit snakker om, så skal man selvfølgelig tage det, i stedet for at være på offentlig forsørgelse. Og det skal man, ja, hvad kan man sige, af moralske årsager, men man skal det jo også, fordi det er bedst for en selv.
1: Et dobbeltargument, den ene halvdel, at man er moralsk forpligtet til at putte lidt penge i fælleskassen, i stedet for at tage af dem, kan man sige, hvis vi skal holde det hele kørende. Er moral et godt argument over for vælgere?
2: Ja, det synes jeg er fremragende argument. Ja. Det i virkeligheden tror jeg er utrolig meget, politik handler om moral. Så kan man jo så være meget uenig om, hvad der er moralsk eller amoralsk. Og det kan jo tit være, at det sådan der, for alvor slår gnister, når man diskuterer. Men det er jo sundt. Altså, jeg synes, det er dejligt, når politiske diskussioner er tekniske, og når vi sidder og diskuterer tallene og alt muligt, men jeg forstår jo godt, at det, der for alvor bevæger folk og flytter stemmer, og der, hvor politikere træder karakter, det er, når de stiller sig i en bestemt værdimæssig position, når de grundlæggende gør sig til talsmand for, hvad de synes er rigtigt og forkert. Og det synes jeg da, det kan jeg enormt godt lide ved vores samfund, at det gør vi ret tit, og vi slår ikke hinanden ihjel, når vi gør det. Altså, vi kan jo godt sidde svingdøren bagefter, ikke? Det synes jeg er meget fint ved det her land.
1: Det her med AI, og at vi nu skal til at, rykke på det. Det er ligesom om, at det vi snakker om det sidste års tid, vel i virkeligheden, men der er jo andre, der er lidt længere fremme i skoene, og det er jo blandt andet dig, Tommy, allerede i 2018. Der er jo en DR-artikel med overskriften, Tommy Ahlers har en plan, kunstig intelligens skal have danske værdier. Og det lyder jo rigtig flot og godt, og det kom du også i medierne på dengang. Her er du en tur i Deadline.
11: Men jeg tror, hvis vi også går ind med det danske brand i det her, så får vi en ansvarlighed i den softwareudvikling, der kommer til at ske i hele verden, som så, fordi der er en respekt omkring verden, om hvordan vi har gjort ting i Danmark, så kan vi faktisk påvirke udviklingen i hele verden med det her. Det har vi jo set, altså, det handler ikke om, at vi skal lede og blive, hvad skal man sige, måske af dem, der sådan rent økonomisk gør mest på det her, men det handler om, at vi skal gå foran og sige, vi kan også gøre det på den her måde. Ligesom vi har gjort med den grønne udvikling.
1: Ja. Kan du sige lidt mere, Tommy, om, hvad var det, du så ske med den kunstige intelligens der i, altså tilbage i 18, og hvad var det, du håbede på, at vi kunne gøre?
0: Jamen, jeg tror, at det der skete, altså det var ikke mig, der var specielt klog, der lå et eller andet, enten et regeringsgrundlag fra et ministerium, om vi skulle lave en strategi på AI, så det var ikke sådan noget med, okay. så var der nogle andre investeringer, jeg havde lavet, hvis jeg så, hvor stort det kunne blive i dag, så jeg skal ikke sådan, jeg vil ikke sidde her og tage hele det stik hjem, men jeg så noget,
1: så du fordi... Så på svingdøren.
0: Men jeg så, altså det jeg så brugt som i argumentationen i Deadline, der også i den måde, vi så udarbejder den strategi, det var en tro på, at, for det har jeg jo set med den softwareudvikling og alle andre varer, vi har lavet i Danmark, at vi faktisk via at bygge nogle produkter er med til at påvirke verden, og med til at påvirke den udvikling i verden. Og det er jo sådan en europæisk, sådan lige ret ryggen at tro på, at du faktisk godt kan påvirke verden, ikke kun ved at regulere det, der kommer ind her, men også ud i verden og sælge nogle produkter, der påvirker det. Og det er den, vi mangler. Altså, det farligste ved den der AI-diskussion, som den er nu, som var det, jeg måske, hvis jeg skulle prøve at fortolke det, der sker i dag, i det, jeg prøvet at sige der i 18, så er det at sætte os ned og tænke på, at vi ikke, de andre er meget længere fremme, vi har ikke noget at gøre længere. Ja. Altså en frontiermodel, som vi kalder de store sprogmodeller, det er jo ikke et elastisk begreb, det er jo den, der er længst fremme. Så det er jo ikke sådan noget med, at der kan vi ikke komme hen. Vi kan godt komme hen, også være længst fremme, hvis vi gider investere nok i et Europa, og blive ved med at tro på, at vi kan finde ud af det i Europa. Og det kan vi sagtens. Så vi skal have mange flere, men vi skal bare være parat til at investere mange flere penge i det, end det, der er sket indtil videre, for det er det, der sker typisk, typisk i USA. Men den der tro på, at man godt kan, kan påvirke tingene, enten ved at købe det, eller ved at selv udvikle det, det er den, jeg egentlig slår på trummen for i det der lydklip, og det er det samme også for AI nu. Nu vil jeg bare godt udvide den til at sige, at det er sådan en europæisk tilgang til det, fordi vi kan ikke gøre det i Danmark, vi kan ikke gøre det i Danmark alene.
1: 300 millioner havde du med dengang.
0: Præcis.
1: Okay, det er selvfølgelig også... Det siger jo noget, du griner af beløbet.
0: Jamen, det er jo...
1: Jeg vil jo også sige, skulle det have været... Altså, skulle der et 0 bagpå, eller 2 nuller bagpå, eller hvor skulle man hen?
0: Ja, 300 milliarder.
1: Ja.
0: Altså, det er jo den slags beløb, vi skal bruge for at være i mediekapløb på af. Jo, nu kommer der et kvantekapløb lige om lidt. Og på europæisk
1: altså
0: plan...
1: Altså computer, kvantecomputer.
0: Ja, kvantecomputer. Ja. Og på europæisk plan har vi råd til at bruge de penge. Det er et stort beløb, hvis vi kun siger en dansk kontekst, men en europæisk kontekst, og tro på, at vi har et værdifællesskab, et moralsk værdifællesskab på tværs af hele EU, og derfor tør vi godt at stole på hinanden, og så tør vi at bruge rigtig store penge, og vi går ikke så meget op i længere, om det går til en tysk virksomhed, eller en fransk virksomhed, eller en dansk eller en svensk virksomhed. Det vigtigste er, at det bliver en europæisk virksomhed, så vi som region konkurrerer med især USA og Kina.
1: Ja.
0: Så ja, der skulle have været mange, nu kan jeg ikke huske, hvad præcis de penge skulle bruges på dengang, men generelt, det skal jo ikke bruges, det er jo ikke en statslig aftale, der skal putte masser af penge i. Mm. Det er nogle investorer, der skal være parat til at putte rigtig mange penge i det. Det kan komme fra pensionskasserne, det kan komme fra de statslige fonde.
1: Og vi finder nok
5: lige... også et eller andet stille håb om, at med alt det gale, der sker i USA med Trump i øjeblikket, er europæerne faktisk vil kunne finde ud af at rykke lidt tættere sammen i bussen.
1: Mm. Ja. Altså,
5: oven i købet med kanadierne til synlæderne i en sidevogn. Mm.
1: Ja, så. Men 3.000 milliarder kroner finder vi jo ikke i råderummet. Så godt går det jo ikke. Altså, er vi sat af nu, Tommy, eller er vi stadigvæk... Kan vi stadigvæk som Europa, EU, være nu at være en spiller på det?
0: Sagtens. Jamen det er det dårligste sted at stille sig, fordi der har aldrig... Altså, tingene bliver ved med at udvikle sig.
1: Ja, okay.
0: Vi kan sagtens nå det. Ja. Vi er nødt til at... Vi må aldrig give op og sige, det kan vi ikke nå længere. Vi kan sagtens nå det. Altså, for eksempel... Se på, hvad der skete i verden, da OpenAI var kommet ud med ChatGPT der i hvad er det, november 2022. Ikke? Der var vi jo alle sammen sådan, der var der mange, der tænkte sådan, også selv mig, som, at det så godt nok svært ud, det der, det løber nok kørt. Tænk, hvis Anthropic havde sat sig ned og tænkt det. Nå, det løber nok kørt, den har OpenAI taget. Nu er de kommet stormende, og selvfølgelig Google er kommet stormende med deres, Meta har stadigvæk deres, Microsoft har deres, så selvfølgelig må du, når virksomheder kan tænke sådan, uanset hvor vildt det, der sker derude, ser ud, så kan vi også gøre og bare opfordre dem, der sidder og lytter. Prøv lige, det kan godt være, at den ikke er lige så god, men se lige på for eksempel Mistral, som er den her sprogmodel fra Frankrig. Altså, den kan også nogle ting. Det er ikke en smøg.
1: Ja.
0: Du sad, du blev helt...
5: Ja.
1: Bjarne, du er markeret?
2: Ja, det er bare fordi, det synes jeg, Tommy er ret i, at man skal jo ikke... Det er jo sådan et bundhold i Superligaen, der, så man skal huske, der er kamp igen næste søndag. Ikke? Og så står det jo 0-0, når man starter, og så må man jo ned i taklingerne. Men det skal vel med til billedet, at vi ligger langt bagud, ikke?
1: 100.
2: Og vi er meget langt for at have rejst summer, der minder om det, man investerer i USA og Kina. Så sådan en... Sådan, du ved, gå på mod, og så en vis alvor, ikke?
0: Jamen, jeg kan ikke huske, hvad... Nu, men altså, det er noget i retning af, at den franske Mistral, tror jeg, har rejst 2-3 milliarder euro, som stadigvæk er mange penge. Og det er så over for 300 milliarder US dollar, måske bare til et af firmaerne i USA, som sagt. Men det er i den størrelse
2: orden. Ja, det er jo trillion dollar.
0: Ja, lige præcis, så vi snakker sådan faktor 100 i forskel, ikke? Ja. I forhold til, at vi bliver investeret.
2: Stedet mellem 100.000, ikke?
0: Ja, præcis, ikke? Faktor i forskel. Så pludselig går vi det eksakte tal. Og det siger bare noget om, at vi kan kun være med, og dem kommer der andre af de der kapløb. Vi kun kan være med, hvis vi er parat til at investere rigtig store summer. Og der har vi bare en tendens til, ikke, i Europa, at vi... Altså, der er den der... nogle amerikanske investorer siger, at det typisk, hvis de skulle sådan pege på forskellen på amerikanske og europæiske investorer, så vil de europæiske investorer spørge, eller amerikanske investorer vil spørge, how big can this get? Altså, hvor stort det her, du er i gang med at bygge? Hvor vildt kan det blive i verden? Og så drømmer de sammen og kaster $1 milliard ind i det. En europæisk investor spørger, how small can my ticket be? Som betyder altså, hvor lidt kan jeg nøjes med at investere for lidt at være med i det her? Og så ender de med at investere 100 millioner kroner i stedet for eller noget. Ikke? Altså, vi er nødt til at være deroppe, how big can this get? Og så må det være 1000 milliarder. En eller anden valuta, du investerer i det.
1: Der er stadigvæk lang vej, men det er jo godt at vide, at at Nick Hækkerup har fortalt os, bare roligt, der kommer ikke sådan en Terminator-situation, hvor at AI'en vender sig imod os, og to, vi kan godt nå at være med. Du ser som du vil sige noget?
0: Nej.
1: Jamen, perfekt. Jeg tjek, vi har jo også vores egen kunstig intelligens, Bjarne.
2: Det har vi.
1: Her i butikken.
2: Det er rigtigt.
1: I DR-chatten. Og der tænker jeg bare, hvor langt er vi egentlig nået? Altså, jeg bruger den jo.
2: Ja.
1: Og så skrev jeg bare, fortæl mig noget interessant om Bjarne Corydon.
2: Ja.
1: Så kan vi se, hvor langt den når, før den laver en fejl.
5: Det kunne du da have spurgt mig om.
1: Men så, det er faktisk, jeg hører, fortæl mig noget interessant om Bjarne Corydon.
2: Der er altså ryddet eftermiddagsfladet indtil det.
1: Den siger, ja, her er nogle interessante facts om Bjarne Corydon. Han er medlem af Socialdemokratiet.
2: Det er ikke rigtigt.
1: Det er ikke rigtigt. Længere når den ikke. Nej. Så der er altså lidt vej nu,
2: ja.
1: Vil jeg bare lige sige.
2: Det er der.
1: For at vi er helt up to speed. Nå.
2: Det må vi have et krisemøde om, det der i tech-staben.
0: Men er den bygget på jeres egen? Altså, hvilken sprogmodel er den bygget ovenpå, den der chat, I har?
1: Hold op med at stille sådan nogle her spørgsmål. Okay.
5: Ja, det er mig, der stiller spørgsmål. Ja.
2: Vi har ikke bygget vores egen frontier-model.
5: Nej, det kan du sige noget,
2: om vores egen
1: frontier-model? Kan du svare på noget, Tommy, spørgsmål?
2: Ja, jeg kan godt sige lidt om det.
1: Jeg sidder ikke i AI-udvalget, vil jeg sige.
2: Nej, det jeg har jo haft sådan de senere år, også før jeg kom, sådan en tilgang, hvor man sådan virkelig gik bredt. Så jeg tror, vi har frit efter hukommelsen 104 projekter kørende på tværs af huset. Meget af det super spændende. Noget af det har også virket rigtig fedt ude mod borgerne. Vi har for eksempel fået lavet radio om til tekst, sådan at dem, der ikke lige hørte det, da det blev sendt, kunne læse det bagefter. Det har været en rigtig god idé. Tiden nu er jo nok inde til, at vi får nogle større projekter på benene, i stedet for de mange små.
1: Ja.
2: Det er der, vi skal hen.
1: Vi er i gang, Tommy. Det er ikke for sent for DR.
0: Ja. Det glæder mig, at I kan svare så præcis på mit spørgsmål.
2: Ja, du vil gerne
5: hvilken version, hvilken model, hvilken version?
2: Du er ligesom, du lukker den her model fra hinanden, og så kigger på komponenterne.
5: Ja. Hvem har egentlig præcis koden?
2: Ja, præcis.
1: Der er en, der hedder Anders.
2: Det er meget sandsynligt.
1: Det er meget sandsynligt. Vi ser lige, om vi kan få producenterne til at svare på spørgsmålet, inden vi er færdige, fordi det er da helt klart interessant at vide.
0: Ja. Jo, det synes jeg
1: da. Hvad
12: var spørgsmålet? Hvilken sprogmodel er jeres chatbot?
2: Ja, hvad står den på?
0: Ja, hvad står den på?
2: Du kan måske spørge den selv.
1: Bare spørg den selv.
12: Ja, spørg den.
5: Efter den har kastet Bjarne tilbage i Socialdemokratiet, så er det ikke rigtigt i stedet for. Det
1: kan godt være, det er Nick, hvor ofte må en politiker sige noget, som ikke er rigtigt?
5: Jeg synes, man skal holde sig til sandheden.
1: Ja, det synes vi jo alle sammen.
5: Fordi ja, det er jo så svært at huske. Svært jo. Det er så svært at huske, hvis man lyver, hvad man har sagt.
1: Ja, men mindre man tror på det selvfølgelig.
5: Det er rigtigt.
1: Ja,
5: det er rigtigt.
1: Og det vil,
5: er og
1: det
5: så ikke? Og så er der alle de der mellemformer med en lille hvid løgn og bla bla bla.
2: Overdrivelse.
5: Overdrivelse.
2: Underdrivelse.
5: Ja. Sådan vælge lidt i, det behøver ikke være rigtig løgn, men måske bare ikke hele sandheden, og så videre.
1: Tommy, var det et spind af løgne, du kom ind i, da du trådte ind i politik? Eller,
0: nej, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke.
1: Nej, okay.
0: Det var faktisk, altså, hvis man er... Det var sådan et grundprincip, som man stadigvæk håber, når man sidder derinde, det gør ikke længere, som stadigvæk er fremhærsken, det er, at vi diskuterer holdninger til noget faktuelt, vi er enige om. For eksempel, når man skulle sidde og forhandle, der synes man, det mest irriterende var, at den der model over i Finansministeriet spyttede et eller andet resultat ud, men det var noget dejligt befriende, fordi vi skulle ikke sidde og diskutere bagefter, hvad der sådan økonomisk kunne lade sig... Altså, den ramme var helt klar, og så var det en holdningsmæssig diskussion om, hvilken retning vi ville trække et samfund i, ja. I stedet for, at jeg skulle sidde... Jamen, jeg kan mærke nede i min mave, at uddannelse skaber så meget BNP-vækst, og så en anden, der ikke synes, uddannelse var så fedt, kunne sige, jeg tror faktisk, at BNP ikke skaber så meget vækst i BNP. Jeg oplevede i hvert fald, at det var et meget, meget, hvad skal man sige, sådan stringent system, hvor man gjorde meget ud af, at fakta skulle vi være enige om, eller skulle du komme videre i en diskussion.
5: Og så er der er simpelthen også det at sige til det, at vores demokratiske system, Folketingets virke, står i meget, meget stor omfang på, at regeringen, ministerne giver oplysninger til Folketinget i spørgsmål i forbindelse med lovbehandling osv. Og derfor er der en ekstrem høj opmærksomhed i Folketinget på, at ministerne fortæller sandheden. Og vi har også masser af eksempler på ministerer, der har røget eller fået næser, alene fordi, at man ikke har sagt sandheden.
1: Ja.
5: Om udledningstal, om hvad ved jeg, ikke?
1: Og grunden til, at jeg spørger, det er jo, at Berlingeren startede den her historie, som handler om Liberal Alliances Mads Strange, som i sit politiske liv jo har fremført flere påstande, som har vist sig ikke at være sandfærdige, og det gælder udsagn om Danmarks økonomi, om at venstrefløjen har stået i vejen for, at eksperter kunne undersøge mulighederne for atomkraft i Danmark, og der er også en del gange, hvor at der er blevet fejltolket fra hans side på statistikker. Det handler om tal for indvandrere fra MENAP-landene, det er påstand om, hvor meget mange, der siger, at de ikke er nedslidte, selvom de er på Arne-pension, hvor han sagde 8 ud af 10, det var så 2 ud af 10, og så videre. Og vi kan lige prøve at høre Strange selv, bare for en god ordens skyld, forklarer sig i Berlingskes podcast mening.
13: Og selvfølgelig skal jeg selvfølgelig som folkevalgt gøre mig umage for at sige ting, der er faktuelt korrekte. Det kommer jeg også fortsat til med. Men jeg vil også gerne garantere dig for, Jacob, at hvis vi står her igen om et år, så vil du godt kunne finde nye eksempler på, at jeg kommer til at sige noget, der er forkert. Fordi hvis du konstant bliver filmet fra morgen til aften, og du hele tiden siger ting og skriver ting i offentligheden, så vil du på et tidspunkt sige noget, der er forkert. Og det er en del af gamet, så må man gøre sig umage og prøve at se, om man kan begrænse det. Men det er en uværlig præmis for at deltage i den offentlige debat, at der engang imellem ansvipser. Og sådan er det altså bare. Det tror jeg ikke, der er nogen almindelige mennesker, der har et problem med.
1: Det er i pres. Han er også politisk ordfører, Bjarne. Kan man sige, det er bare en del af det at være i politik. Nogle gange siger man noget, der er forkert.
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg synes, man bare kan sige, der er mange politikere, der har været rigtig meget på. Og der er vel en forskel på, hvor mange gange, hvem er blevet taget i at sige noget forkert. Jeg tror snart, det er sådan, som Nick siger, at der kan selvfølgelig være, det synes jeg, man skal være åben om, at der kan selvfølgelig være en kunstart i at slippe godt fra at være akkurat inden for rammerne af sandheden.
1: Ja.
2: Men måske nok have lagt mere vægt på et aspekt end på et andet aspekt. På en måde, der ikke helt ville være gået, hvis det var en universitetsopgave, man skulle have afleveret. Det er der meget af i politik, men jeg synes, det er forkert, at det helt generelt bare skulle være sådan, at hvis man er meget på, så siger man også tit noget, der er lodret forkert, og som man kan dokumentere bagefter er lodret forkert. Det mener jeg faktisk ikke gør sig bredt gældende i en dansk sammenhæng traditionelt. Og Nick har jo meget ret i at sige, det er jo faktisk nemlig rigtigt, at det er jo noget af det mest livsfarlige for en minister. Det mister man sit job på. Og så vil jeg også sige, for dem, der ikke er ministre, at det mister man status på. Mm. Altså i et forhandlingslokale, sådan i en debat, når man spiser i snapstinget, eller hvor man nu støder ind i hinanden, så er der ikke meget status forbundet med at være kendt for ikke rigtig at kunne holde sig til de rigtige tal.
1: Ja.
2: Det er der altså ikke.
1: Når du siger, at så kan man jo formulere det på en anden måde, hvor man, så er det sådan, at man siger sådan et, i stedet for at sige et tal, så siger man rigtig mange mener. Og så er det jo op til fortolkning, om 3 ud af 10 er rigtig mange, eller...
2: Nu skal jeg afsløre en kæmpe hemmelighed for dig, at det kan godt gøres mere avanceret end det der.
1: Ja,
2: du kan jo vælge et tal, som er rigtigt, men det er måske ikke det mest centrale tal i forhold til den her problemstilling. Der er måske nogle andre tal, som man burde kigge på, hvis man for alvor objektivt gerne vil løse problemet. Det er der jo masser af, men man kan sige, det er jo så en fri kappestrid. Der er den offentlige debat, og demokratiet er jo sådan indrettet, der skal der så være nogen over på den anden side, som er dygtig nok til at sige, hov du. Du har ligesom glemt det her tal, eller det her faktum. Og så skulle der jo gerne være nogle medier, der ligesom var i haserne på begge parter. Ikke? Det er jo sådan, det fungerer, når det fungerer bedst.
1: Men Tommy, er det ikke også lidt forfriskende? at høre en politiker sige, jamen altså, hvis du tjekker om et år, så er jeg sikkert også kommet til at sige noget, der
0: er
1: forkert.
0: Ej, det er det ikke, fordi det bliver simpelthen for nonchalant, og det kan godt være, at det er rigtigt, at man gang imellem kommer til at lave fejl. Det er vi jo helt med på. Men hvis man... Mit største problem med det, som han siger i det her lydklip, vi hørte før, det er, at han siger, fordi at jeg skal... Du var lidt inde på det, Bjarne. Fordi jeg skal være så meget på, så kommer jeg helt sikkert også til at sige noget, der ikke er rigtigt. Så er du nødt til at holde et princip, der hedder, jeg siger kun noget som politiker, når jeg faktisk har haft tid til lige at prøve at forstå, så jeg i hvert fald gør en indsats for det. Det er som om, at det er noget eksternt, der får lov til at definere, at du skal simpelthen være på sociale medier hele tiden og sige ja til alt, hvad der ringer, og når en journalist ringer. Nogle gange skal man sige, for det har jeg ikke sat mig ind i. Det vil jeg godt vende tilbage på, eller du skal tale med en af mine kollegaer, som nok ved mere om det. Det er jo et godt princip. Og det burde man jo gøre, hvis man på ret kort tid er blevet, hvad skal man sige, har selv fundet ud af, at, eller nogle andre har fundet ud af, at man har talt urigtigt 9 gange, eller hvor meget det nu er.
1: 5 gange siden sommerferien.
0: Okay, men så burde man lige sige, så kan det godt være, at lige skal skrue ned for tempoet.
2: Men altså, jo ældre jeg bliver, jo mere slår det mig, at politik minder utrolig meget om et ægteskab. Altså, det er jo fuldstændig det samme her, ikke? Altså, ja. Det, jeg ved, I lever sikkert på en helt anden måde end mig, men der er sket i mit liv, at jeg måske har overdrevet nogle ting og underdrevet andre ting, når vi har diskuteret med hinanden hjemme hos mig. Men jeg vil jo ikke slippe godt fra at lyve. Og jeg vil jo ikke slippe godt fra at sige, at vi snakker med hinanden hver dag, skat, så du må ligesom leve med, at jeg lyver en gang imellem, fordi der er så mange ord imellem.
0: Vi taler jo hele tiden.
1: Du spørger mig om så meget.
2: Nu er det morgen, og inden aften har jeg løjet for dig igen. Det vil jeg jo ikke slippe godt fra. Og det vil min kone da heller ikke slippe godt fra. Så jeg synes, det minder meget om hinanden.
1: Laver du ikke bare den, vi andre gør, hvor du siger, det har jeg da fortalt dig? Det kan du bare, kan du ikke huske,
2: jeg fortalte dig den anden dag? Og det kan man også godt gøre 1 gang, 2 gange, 3 gange, men man kan ikke gør det.
0: Men Bjarne har lært at være akkurat inden for sandheden. Var det ikke det, der blev sagt tidligere?
1: Nej, skat. Mellem 19 og 20 altså, brækker kun 2 fadene.
2: Der er sådan begreber med. Jeg har sådan en kritisk masse af sandhed, synes jeg er vigtigt.
5: I virkeligheden synes jeg, at Bjarne beskriver det på en god måde. Lad mig tage et eksempel fra min egen verden. Der var en meget anerkendt dansk forskningsinstitution, som har studeret unge menneskers drik af energidrik. Det er selvfølgelig noget, vi går op i Bryggeriforeningen, fordi en række af vores medlemmer producerer energidrik. De vælger i deres pressefremlæggelse at sige, 88% af de unge mennesker, der drikker energidrik, drikker mere energidrik, end det, der er de anbefalede mængder. Hvis man omvendt havde sagt, hvor mange af alle unge danskere drikker, børn og unge, drikker for meget energidrik i forhold til de anbefalede mængder, så er det mellem 0 og 1%. Men hvis man tager dem, som drikker meget, så kan man sige, at 88% af dem, der drikker meget energidrik,
1: drikker mere.
5: For meget. Ja. Altså, og det er jo ikke løgn.
2: Nej.
5: Men det er bare... Man får det der indtryk af, unge danskere bare bæller energidrik, hvor sandheden er, det gør unge danskere ikke. Altså. Og det er sådan... Det er jo ikke løgn.
0: Så det er mindre mere mere.
1: Ja, vi må lykke til at redde den ud. Ja, jeg tænkte jo lidt, Tommy, at du havde noget ansvaret for det her med at strange noget.
0: Okay. Altså, jeg glæder mig til, hvad det...
1: Da du er uddannelsesminister,
0: opgør med nulfejlskultur.
1: Man kan jo ikke lade være med at lave fejl. Altså, vi skal ikke have den her perfektheds... kultur. Du opfordrede jo folk til at fejle de unge mennesker tilbage i 2019. Vi kan lige prøve at høre et klip med Tommy.
14: Bag 2005, hvor jeg startede min første virksomhed, der gik jeg på røven efter kun 9 måneder. Og grunden til det var, at den fejl, jeg lavede i at bygge det her startup op, det var, at jeg ikke var ordentligt forberedt. Jeg troede, at det iværksætteri, det handlede om bare at kaste ud i det, og ikke at tale med kunder, og ikke at lave en ordentlig plan. Jeg glemmer aldrig den dag i september 2005, hvor jeg skulle tage ind til et møde og fortælle nogle mennesker, som jeg respekterede, og som troede på mig og investerede både tid og penge i mig og min idé, at de havde tabt deres penge, og at det var slut. Men jeg lærte også noget af det. Jeg lærte omkring vigtigheden, at selvom det hedder iværksætteri og kreativitet, så er det så vigtigt at være ordentligt forberedt, få talt med kunderne, test det af, inden man rigtig kaster sig ud i det. Og så det andet er, at det går ondt at lave fejl, men det nu engang er en forudsætning og en betingelse for at opnå noget og få succes, både når det handler om iværksætteri og uddannelse og alle mulige andre ting, også politik.
1: også politik. Og lige på det her tidspunkt, der er Mads Strange jo 19 år, ikke? Lige blevet færdig på Niels Brock, hører sit store idol tale. Det er Tommy Halers. Han taler om, at man må lave fejl i livet, Tommy. Men altså, kan man ikke også...
0: Jo, men det, der irriterer mig ved det der utrolig lange klip, som du lige spillede der, det var, at det kommer til at lyde som om, at den der uforberedthed, at det var en tilgivelig fejl. Mm. Min pointe var faktisk, at det var ikke tilgiveligt. Jeg skal gøre mig umage for at undgå fejl. Ja. Men når du prøver noget nyt, og det kan være som politiker, eller som iværksætter, alle mulige andre, så skal du være parat til, at det måske kan fejle. Og det er ikke det samme. Jeg kan huske, at der var en situation, hvor jeg netop var ude at sige det der, og så sidder man med et ministerie, og så er det en, der spørger, så er det en af dem, der arbejder i ministeriet, i regnskab i ministeriet, der så spørger faktisk på LinkedIn, på et opslag, jeg har lavet omkring det her på LinkedIn, gælder det også os? Mm. Og man kunne se på hendes jobtitel, at hun arbejder i regnskab inde i ministeriet. Og det var meget sjovt spurgt, for jeg tror godt, håber hun kendte svaret på. Altså selvfølgelig gælder det, altså det gælder jo ikke, når vi i vores udøvelse af vores værv har en eller anden, det kan være i regnskab, det kan være som politiker, der snakker med en journalist, der skal man selvfølgelig ikke begå fejl. Men i forsøget på at ændre nogle ting, så er det godt være, at det resultat, som man gik efter, viser sig ikke at blive det resultat. Og det kalder vi nogle gange en fejl. Men det er jo ikke sjuskethed. Altså, jeg vil stadigvæk... Det er den største misforståelse af den der diskussion. Det er, at vi prøver at blande præstationskultur og perfekthedskultur sammen. Mm. Det er to vidt forskellige ting. Vi skal have en præstationskultur, hvor man gør sig umage og prøver meget hårdt. Og som politikere prøver at tale sandt. Men så skal vi lade være med at have en perfekthedskultur om, at vi simpelthen saver benene fuldstændig af folk, hvis det er, de begår nogle fejl. Så til Mads Strange, nu har han lært det. Benene skal ikke saves af ham på nogen som helst måde. Men bliver han ved... Så er det en anden snak, fordi så er det jo, at man har prøvet at se, kan jeg ikke godt køre lidt hurtigere, kan jeg ikke godt være endnu mere aktiv ude i de sociale medier, og så kan man se, at der begik jeg lige nogle fejl, så skal man lære det, og så lade være med at begå de samme fejl.
5: Jeg synes i virkeligheden, det der er hans problem, det er i det citat, som I spillede, han siger, jeg kommer til at sige noget forkert igen. Altså, ja. Hvor det Tommy siger i det andet citat er, jeg føler virkelig ansvaret trygge, jeg synes fandme ikke, det var rart, der skal noget ordentlighed til. Ikke? Det andet er bare nonchalant. Jamen, jeg har lov til at lyve.
1: Vi har en hel time til at sige noget forkert i svingdøren. Jeg ved ikke, om det lykkedes os, lykkedes os ikke at gøre det i den første time. I hvert fald så bliver Bjarne Corydon, Tommy Ahlers og Nick Hækkerup siddende en time endnu.
15: Den nye app, der hedder Be Loud, skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder kan opleve, når de går alene hjem om for eksempel aftenen. Her kan brugere anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, til, at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
16: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
15: Vi har forelagt kritikken af appen for appens skaber, hun hedder Lydia Ickler. Hun siger, at appen ikke kan erstatte politiet og professionelle hjælpetilbud. Herhjemme der er der allerede registreret mere end 2.000 hændelser i appen. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
17: Jeg tror, mange piger kan... kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
15: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe til med. Øvelsen den hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, han siger, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
18: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
15: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre der er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet bare i år.
18: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
15: En vågehval, der for to uger siden skyllede op på en strand ved Klitmøller, bliver ikke fjernet, det oplyser Naturstyrelsen Thy til TV MidtVest. Årsagen er, at man ønsker en naturlig nedbrydningsproces, hvor naturens ådselædere gør oprydningsarbejdet. Samtidig så lyder vurderingen, at valen i øvrigt ligger et sted, hvor det ikke generer nogen. Den værste tåge, den skulle være ved at være væk, og her i løbet af eftermiddagstimerne, som snart venter, der kommer der en del sol til os, og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Senere så kan der dog i Jylland også komme lidt regn. Det var Radioavisen kl. 11. I studiet er Daniel Enhus.

0: Svingdøren på P1 på en lørdag formiddag. Vi er allerede godt i gang. Det synes vi i hvert fald selv. Jeg hedder Tony Scott Dahl. Godt i gang. Det jinxede jeg virkelig. Der taklede jeg mig selv.
1: Men skal vi tage det om? Det er jo ikke live.
0: Det er nemlig ikke live. Jeg synes bare, vi lader det stå. Okay. Fordi jeg synes, vi skal dyrke det uperfekte.
1: Ja,
0: det er det, jeg har fået.
1: Men du prøvede ikke at gøre noget nyt der, så derfor er det ikke okay, at du fejlede.
0: Dagens tre gæster er tidligere finansminister Bjarne Corydon, det er tidligere minister Tommy Ahlers, og det er tidligere minister også Nick Hækkerup. Og inden at vi kaster os ud i denne times emner, der er en del, så tænker jeg, at vi lige kan overstå hurtigt quizzen. Og man kan vinde... Nej, en
2: kop.
0: Det er koppen, ja.
2: Jeg ved ikke, hvor jeg har sat den, men den er her et sted.
0: Jeg har set den i dag i hvert fald, så den er i hvert fald at finde et eller andet sted. Der er den.
2: Flot P1-koppen.
1: Vidste I godt, der var en quiz? Ja, det vidste I vel.
3: Ja, og det gælder om at undgå at vinde den, fordi ellers får man enten en P1-kop eller en mulepose.
0: Hvad er det for et humør, han er mødt op i?
4: Ja. Jeg synes, det er Tommy, han vil gerne vinde alt det, han deltager i. Ja. Han retter sig sådan lidt op. Ligesom.
1: Præmier er ligegyldigt.
4: Ja. Ja.
0: Der er 45.000 startnumre til Copenhagen Half Marathon. Jeg er sikker på, at I allerede alle tre har prøvet at registrere jer for at få et. Men der var rigtig mange, der gerne ville være med. Hvor mange vil gerne være med i 27-udgaven, Bjarne?
4: Dobbelt så mange.
0: Ja, det er i hvert fald rigtigt.
1: Dobbelt så mange.
0: Er der flere gæt?
3: Ja, det er cirka dobbelt så mange.
0: Det er cirka dobbelt så mange. Det er faktisk mere fire gange så mange.
4: Ej,
1: okay. Jeg tror, Bjarne... Se, det der sker med... Det er derfor, det er vigtigt, at folk som Bjarne aldrig lyver, fordi jeg tror på alt, han siger.
4: Det er det.
0: Men han gætter bare.
1: Det er så overbevisende.
4: Det er det.
0: 188.522.
3: Strengt taget var jeg tættest på, ikke? Fordi Bjarne sagde dobbelt så mange.
0: Ja, du sagde også
3: og dobbelt så mange.
4: Og du sagde
3: mindst. Ja, så blev det dobbelt så mange, og det så er vi oppe på fire gange.
0: Jamen, så er det jo Tommy, der
1: så er det mig, der har ret.
3: Det er faktisk...
1: Men tak,
0: point til Tommy.
1: Var det noget med nogle regnemodeller, vi også skulle forbi?
2: For en lille halv begynderpoint.
0: Ja. En kæmpe straf venter Manchester City. Det kan jo være sanktioner i forhold til spillerkøb. Det kan være fratagelse af point. Det kan være tvangsnedrykning. Det kan være at nogle titler, de får taget fra sig. Dommen er jo appelleret, men hvor mange tilfælde af økonomisk snyd bliver de kendt skyldige for? Bjarne, du har fingre.
4: 114 ud af 115 anklager.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Yes.
1: 900 millioner pund.
0: Det er
4: 980 millioner pund.
3: Okay. Ja. Altså også noget at blive ramt på 114 af 115, ikke?
4: Ja. Og så tror jeg, man må sige, når man holder med Liverpool, at lad os håbe, at hele den remse af mulige sanktioner, du fik listet op,
0: er det sådan, du har det?
4: Lige i bagdelen. Ja, det vil Gud i himlen, det er.
0: Nå, okay.
4: Det er da så langt ude, så vi sidder og set alle de kampe, og så er de bare snydt.
0: Ja. Ja, det har de jo så.
3: Ja.
0: Ja. Nå, så du vil have mesterskaberne?
4: Ja, jeg synes da, at... ja, det synes jeg virkelig, at vi på Anfield skulle fejre nogle af de mesterskaber der,
0: okay.
4: Som vi blev snydt for.
1: Og Bjarne, er du farvet på nogen som helst måde i den her diskussion?
4: Der er måske en smule bias.
3: det er helt mange.
0: Sidste weekend var der VMAs, det er jo Video Music Awards, og der var der en, der blev den mest vindende nogensinde en musiker, der nu har vundet 33 musikvideopriser. Hvem er den mest vindende kunstner nogensinde inden for den kategori?
3: Det er næppe Taylor Swift, for så vil Bjarne vide det.
4: Ja. Det kunne godt være min veninde Taylor.
0: Er det dit gæt?
4: Jamen, bare for at få lov at sige
1: jeg
4: det.
1: Jeg tror, det er Bruno Mars.
0: Det er jo Taylor Swift.
4: Selvfølgelig er det.
0: Ja, det er jo designet,
1: det spørgsmål. Men hey, det skal... Den skal Nick have. Han nævner hende, hvis Nick ikke har sagt, at Bjarne aldrig tænkt
4: det. Det havde jeg, fordi det er jo den der sidste video. Den der sidste Patient Zero-video er jo også helt fantastisk. Den skal I hjem og se. Hvis,
1: ja, helt sikkert.
0: Du har hørt de nye sange.
4: Jeg har hørt de nye sange. Den og Patient Zero-videoen vil jeg gerne anbefale alle lyttere.
0: Jeg kom simpelthen ikke igennem til.
4: Tag hjem og kigge på.
0: Okay. Synes du stadig, hun har den, Bjarne?
4: Det synes jeg 100%. Hvis alt det andet er bagvaskelse. det skal man bare
1: på. Gaslighting.
4: Ja,
3: fredag eftermiddag. Bjarne, han skal altså snart hjem og have noget vin. Ja. Eller øl, du har
4: noget. Noget fodbold og noget. Jeg synes, jeg meget på med at tale ned. Det kommer bare
0: jeg er meget stor fan. Jeg synes, de fire nye numre var lidt triste. Men sådan er det så meget.
4: Ikke Patient Zero, vel? Den er du også på.
1: Det er chefen, der spørger.
3: Jeg skal lige til at sige
0: det. Jeg prøver at sige, det lød som om, den var lavet af Superintelligence.
4: Okay.
0: Starship hedder den nye raket fra SpaceX, som den er ube sendt mod himlen. Det er den største nogensinde, men hvor stor er den største raket nogensinde? Altså, hvor høj er den?
4: Altså, meter?
0: Ja.
3: 108.
0: Ja, godt bud.
4: Ej, det er den ikke. Den er 90.
0: 90?
5: Jeg tror, den er højere end 108. Ja. Gæt. Men jeg skal vel bare lægge det på 109, hvis jeg skal vinde den.
0: Ja, 108
5: er det. Det er det.
0: Det er nemlig rigtigt, Bjørn. Den er 121.
5: Nå, okay.
0: Og med det, en overhovedet ikke planlagt...
5: Man skal bare holde skud til sidst.
3: Ja, det skal man godt nok.
0: Det virkede med, at vi sendte spørgsmålene til dig inden.
5: Ja.
0: Det var vel Bjørn, der var.
2: Ja, det er klart, Bjørn.
5: Ja, sådan er det.
0: Ja, sådan er det. Det kan ikke være anderledes.
5: Tommy, han skal have koppen. Det er jo et solidarisk samfund, vi lever i her. Ikke? Ja.
0: Den kan du godt tage med ud i erhvervslivet, Tom.
5: Ja, det kan du.
0: Og lige vise dig lidt fra din bløde side.
3: Hvor har du den kop fra? Jamen, den har jeg fået i en konkurrence, jeg ikke vandt.
5: Ja, det måske også lidt. Ja. Den svaghed er der ikke nogen som helst plads til i det erhvervsliv. Jeg kender den ikke.
3: I love it.
0: Er det et godt portræt? Det mener både kunsthistoriker Bente Scavenius og DR's kongehusekspert og hushistoriker Cecilie Nielsen. I kan lige prøve at høre deres lynhurtige vurdering her.
6: Jeg synes faktisk, det er rigtig vellykket.
7: Jamen, jeg synes, det er et godt

0: Det er en lidt anden tone, man hører. Jeg var bare inde og tjekke på Kongehusets egen Instagram, så de har vel fjernet det værste, tænker jeg, men se det her, det er AI, og det er meget bedre, var der en, der skriver, nej, nej, please lav et nyt. Nej, nej, nej, det ligner ham slet ikke. Og så er der en, der skriver, jeg må bare sige, der er gået heller det fuldstændig galt med hans ansigt. Jeg er ikke imponeret, og det er endda ret diplomatisk. Og så er der en, der prøver at slutte positivt ved at skrive, at rammen på billedet jo er enormt flot. Tommy, hvad er det folk ikke forstår altså ved kunst? Altså, hvorfor kan de ikke se, at det er et fantastisk billede? Når historikeren siger det, og kunsthistorikeren siger det, og kongehuseksperten, hvorfor siger folk så, at det ikke er pænt?
1: Det smukke ved kunst er vel egentlig, at du må have præcis den holdning, du har lyst til kunst.
0: Mm.
1: Altså, derfor må folk også gerne have den der holdning,
0: ja.
1: Som de har. Så jeg tror ikke, der er noget, de ikke forstår ved kunst.
0: Nej.
1: Det er forskelligt, hvad folk synes er smukt.
0: Har du en holdning til billedet?
1: Nej. Det er første gang, jeg ser det. Jeg har faktisk ikke lige fulgt med.
0: Nå, okay. Jamen, så kan du lige kigge på det nu.
1: Jeg sidder og kigger. Ja. Jeg synes, altså jeg kan godt se, at det ligner jo ikke på samme måde, som et fotografi gør, men det skal det jo heller ikke. Det er jo et maleri. Altså, hvis man vil have noget, der var fuldstændig identisk, altså lignede ham 100%, så har man vel taget et billede. Nu får man det malet i stedet for.
0: Mm.
1: Altså, jeg har ikke sagtens se, det er ham.
0: Ja.
1: Det er jo ikke i tvivl om, det er så på grund af uniformen, men jeg kan sagtens se, det er ham. Også sådan trækken og sådan ting. Han ser meget ung ud på det der billede. Det, ja. Det er det eneste, jeg sådan lige tænker.
2: Vi skulle have dig ind som kunstkritiker.
1: Ja, ja.
2: det ruller for dig.
1: Det bliver svinet til det her. Kom frisk med jeres kommentar, Nick og Bjarne.
0: Der er jo ikke nogen, jeg tænker, der er ikke nogen af jer, der vil slå jer selv op som kunstkender.
1: Bjarne vil åbenbart.
2: Nej, Bjarne,
1: han er kunstkritiker. Han kritiserer kunstkritikere.
0: Ja. Fantastisk.
2: Så bare roser din gennemgang.
0: Nu skal I være ordentligt. Jamen, det er jo egentlig også meget underholdende, hvis I bare begynder at smide hinanden hårdt under bussen, selvfølgelig.
1: Bjarne, hvad synes du?
2: Jamen, jeg tror ikke rigtig, jeg synes noget. Jeg aspirerer nok ikke til at være kunstkritiker, ligesom dig.
1: Altså, det gør det heller ikke, jeg startede med at sige.
0: Men Bjarne, så lad mig spørge dig om noget andet, for jeg forestiller mig, at I alle tre kan genkende det her med, at man bliver portrætteret. Og kongen, jeg ved ikke, om han kan lide det eller ej. Jeg forestiller mig, at han har været en indgående del af processen. Han har selv været med til at vælge kunstneren. Han er sikkert super glad for det. Fred være med. Jeg har været op og set det i virkeligheden.
2: Og det
0: er jo altid bedre at se noget rigtigt, end at se det på en computerskærm. Og det er jo 2,5 meter højt, og det fylder noget. I riddersalen på slottet, så på den måde er det jo ganske imponerende, Bjarne. Men jeg ved, du har prøvet det med at blive portrætteret.
2: Ja.
0: Også visuelt, hvor du tænkte, det landede ikke ligesom jeg havde håbet på.
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er en lidt, det er en lidt længere anekdote, så jeg må prøve at se, om jeg kan fortælle den meget kondenseret. Jeg ved ikke, du har billedet.
0: Jeg har billedet et eller andet sted.
2: Ja, det er fint billede. Der skete det for mig, at jeg i både 2013 og 2014 af det, der hed Berlingske Tidendes nyhedsmagasin, blev udnævnt til at være Danmarks mest magtfulde mand. Hvilket jo ikke var nogen ubetinget fordel, for det skabte bare dårlig stemning i regeringen. Ja. Og så skulle jeg have taget et billede, og jeg havde vanvittigt travlt, ikke?
0: Mm.
2: Og så de her mennesker, der skulle tage det, de sagde, du skal bare sætte dig i den her stol.
1: Og så
2: fiksede de ligesom med lyset. Og der er de både lykkedes dem at få understreget min pondus midt på kroppen. Og så har de også fået lavet et billede, der minder utrolig meget om filmplakaten til Godfather.
1: Ja. Og House of Cards.
2: Som jo også det er jo den oprindelige Marlon Brando-plakat, der også inspirerer House of Cards, tror jeg.
1: Ja.
2: Så der mangler bare sådan blod under ærmet. Så ligner jeg fuldstændig Marlon Brando.
0: Mm.
2: Og det havde jeg simpelthen ikke fattet. Jeg var simpelthen for dum og for travlt til at fatte, at det var det, de havde gang i. Så det var egentlig meget godt fotografarbejde, men måske ikke my finest hour, tror jeg, man kan sige.
0: Hvad mente du med, at det ikke var så populært i regeringen, at du var valgt til den magtfuldste?
2: Ja, altså det tænker jeg bare ikke hjælp på stemningen, at man ligesom blev...
0: Hvordan kom det til udtryk, så?
2: Det er subtilt,
0: ja, okay.
2: Jeg tror, jeg faktisk kan sige.
3: Forskellige uheldigheder for knyttet til det. Men det er bedst, når man er på ministerholdet, er det bedst at ligge sådan omkring 6-7-8 på populariteten.
0: Ja.
3: Fordi så ligger man ikke i bund, hvor man er pinligt dum.
0: Mm.
3: Men man ligger heller ikke derop, hvor regeringen eller oppositionen tænker, nu skal vi også i gang med sammen, og jagtet ham, og så videre. Det skal ligge der.
2: Det er rigtigt.
3: Blød mellemvare, når man er minister.
2: Det er faktisk meget præcis, ikke?
1: Jeg går går altid efter, som du sagde før med quizzen her, jeg går altid efter at vinde alle konkurrencer, så

0: også efter at være den mest populære minister dengang, og det lykkedes i et kort øjeblik. Ja. Nok sådan lige side om side med Jakob Ellemann, sådan der omkring sådan april-maj 2019, meget, meget stolt, så prøvede jeg til en anden middag, og jeg anser egentlig, at det gør egentlig stadigvæk Lars Løkke, som han meget veludviklet form for humor og humoristisk sans. Men det synes han ikke var sjovt, at jeg skulle sidde og vise ham den liste, så der kan jeg godt følge det.
1: Ja, det er ikke nogen karriere med sin fordel.
2: Nej. Tom, er du blevet misrepræsenteret i sådan en portrætsammenhæng?
0: Alle billeder, der er taget af mig, hvor jeg ikke ligner en eller anden meget, meget smuk fotomodel, synes jeg på en eller anden måde er en misrepræsentation af mig, en dårlig fotograf. Så det er sket utrolig mange gange. Men det er faktisk sjovt, fordi jeg tænker... Altså, de der billeder, vi går alle sammen op i, hvordan vi ser ud.
2: Ja.
0: Og vi går også
1: nogen mere end andre.
0: Yes, det kan godt være, men det gør vi. Og så, men der er jo sådan en, når man så bliver interviewet, så går man tit op i, hvad citerer det en for? Kan jeg få citaterne til gennemsyn og sådan ting? Men vi spørger aldrig, må jeg lige få de der billeder, I har valgt at bruge til gennemsyn, ikke? Og nogle gange så er det jo helt umuligt, hvad det bliver brugt. Også nogle gange så er det ikke taget et billede, så tager de et billede, altså det mest kiksede billede, der nogensinde er taget, er en på et eller andet teaterstol på et eller andet tidspunkt, hvor man ser mærkeligt. Så det har jeg selvfølgelig prøvet. Ja. Jeg gad godt at kunne bestemme, hvilke billeder de må bruge, men det tror jeg ikke, jeg kan.
2: Er du blevet klogere, så Bjørn? Altså, har du lært noget af... Var det Uffe Ellemann, der var sådan, du skal ikke fotografere mig nedefra? Eller havde han ikke sådan en situation, hvor han blev mere...
1: Jo, det er rigtigt. Det, om jeg er blevet klogere, altså i bred forstand, eller
2: i forhold til billeder. Altså, da du trådte ind på Børsen, for eksempel, eller da du trådte ind i Danmarks Radio, skulle have taget billede.
0: Er du blevet klogere, og jeg sidder og kigger på billedet
2: her? Har du så tænkt mere over, hvordan du bliver repræsenteret, så du ikke ender, men du hedder jo også Corrie Adon og Don Corleone.
1: Ja, det var jo det, de spillede altså, på, jo, ikke? Jeg tror ikke, jeg er blevet særlig meget klogere. Jeg har nok bare lært at skære mine forventninger til, hvordan jeg ser ud ned til et meget lavt niveau. Altså, jeg tror, du også gjort i forhold til mig, ikke? Altså, jeg tror, jeg skal nok vinde på de indre værdier. Så det kører jeg med.
2: Hvad ved dig, Nick? Eller du er ind på forfængelighedshylden sammen med tøj, altså den, eller bare ligegyldigheden sammen med...
3: Nej, jeg kan ikke spænde mig ind i det der ligegyldighed endnu.
2: Nej, altså, du har ikke givet helt op.
3: Jeg har ikke givet helt op.
1: Nej. Du kæmper stadigvæk.
3: Jeg kæmper stadigvæk. Jeg er endnu lige i kamp. Ja. Og som mænd på plus 50, og købe noget plus 50, går det jo kun én vej. Altså.
1: Ja.
3: Så.
2: Nej, vi er bare kønner jo.
3: Ja, kunstneren
2: bag maleriet, det er Katrine Raben Davidsen, og hun havde selvfølgelig gjort sådan nogle forestillinger om, at hvis man maler kongen af Danmark, det første officielle portræt, så kommer der til at være nogle reaktioner. Men hun havde ikke helt forestillet sig, at det ville være på den her måde, og i det omfang, her er hun på P4.
4: Altså prøv at høre, jeg ved godt, når man påtager sig det her job at lave det her maleri til Danmarks mest kendte person. Altså, der er ikke noget andet menneske i Danmark, som alle har en mening om og en holdning til og deres personlige forhold. Men jeg havde måske er det meget rart, at jeg ikke vidste, da jeg stod og malede det, hvad det her ligesom ville udmunde i. Og selvfølgelig bliver man da også ked af det, når folk skriver meget hårdt om noget, som jeg har lagt så meget af mig selv i. Ikke? Men det ville da være mærkeligt andet. Det er super forventeligt. Ikke? Og så synes jeg så alligevel også en anden ting er, altså jeg vil sige, 98% af reaktionerne er jo super positive. Det er desværre bare de her 2%, der får lov at bare blæse det hele op, ikke?
2: Det er klart, at der er mange, der ikke har kendt Raben Davidsen inden det her portræt. Folk, der interesserer sig for maleri, har givetvis kendt til hende, ikke? Men det her med, når man træder ind og bliver minister, så bliver man jo også mere offentlig end bare som for eksempel folketingsmedlem. Bliver man bare lige meget hvad chokeret over det tryk, der kommer fra folks holdninger, eller hvad?
3: Man skal i hvert fald lære at håndtere det, vil jeg sige, og man bliver nødt til at kunne tage et eller andet panser på sig og være ligeglad eller blive ligeglad, og det udvikler man så i øvrigt over tid også, så man faktisk er det. Altså, et godt råd er jo til alle, der træder ind i politik, lad være med at læse kommentarerne i kommentarsporet, fordi man får altid at vide, at man er en kæmpe idiot, og hvorfor skulle man læse det? Altså, det er jo... Altså.
2: Men kan man være ligeglad?
3: Ja, det kan man godt.
2: Det kan man godt?
3: Som tiden går, kan man godt.
2: Tommy, kunne du være ligeglad?
0: Nej, ikke i starten. Jeg synes faktisk, det var noget af det sværeste. Det var, at det pludselig var... Jeg troede lidt, at jeg havde stukket snuden frem allerede, fordi vi havde kørt de der 3 sæsoner Løvens Hule. Og
2: jeg kendte dig, havde et forhold til dig.
0: Ja, lidt, så derfor tænkte jeg, at den ged var ligesom barberet. Mm. Men så går man ind i politik, og så finder man jo virkelig ud af, så er det en helt, det både, altså din kendthed går markant op, og holdningerne til det går også markant op. Mm. Og det var godt nok, det tror jeg ikke, fordi jeg troede lidt naivt, så havde jeg tænkt, at det var sådan neutralt i forhold til, hvor jeg allerede var positioneret. Og der var jeg overrasket over.
2: Men i Løvens Hule, der var du bare en super fed fyr.
0: Og det var jeg også som politiker.
2: som investerede i nogle ting, og som var nem at på den måde at holde af. Jo,
0: men der sker bare noget ved. Altså, jeg kan huske Solruen, den aften, jeg sad med Lars Løkke, og sagde, at han måske ville ringe på et tidspunkt, og spurgte, om jeg skulle være minister. Så fik han Solruen til at advare, og noget af det, hun sagde, det var netop, altså, når du bare lavede det der iværksætteri, så kunne alle jo lide dig. Mm. Hvis du går ind i politik, så er der halvdelen, der decideret hader dig. Mm. Det var sådan hendes advarsel omkring. Det har nu aldrig været min oplevelse, men det er rigtigt nok fuldstændig, som Nick beskriver det. Der er så mange, der har en holdning til dig. Også af journalister og kommentatorer og sådan nogle ting. Og der tror jeg, det rigtige råd er, det skal du ikke gå syndelig meget op i, for ellers skal du ikke få noget, igen. Okay. Du er nødt til at, altså, du kan ikke gøre alle glade. Det er nok den sværeste erkendelse som politiker, fordi så får du ikke noget igen.
1: Så kan det jo også være ret bekræftende. Altså, der kan jo være sindssygt god energi.
2: Når modstand. Der
1: er modstand, og altså, hvis det er de rigtige, der ikke kan lide dig, så... Ja. Så er det jo på en eller anden måde en fin bekræftelse, at du har ramt den lige i rumpen, ikke?
2: Har du... Det lyder som om... Og nu kan jeg også se dit blik, og det kan lytterne jo ikke, Bjarne. Nej. Det lyder som om, du har spillet det spil, hvor du prøvede at få nogen til ikke at kunne lide dig, fordi du kunne...
1: Ej, jeg behøvede ikke at komme og sætte mig umage. Det kom jo fint. Men jeg synes, der er nogle af de der situationer... Sådan set godt kan være meningsfulde. Altså, det er jo ikke sådan, man skal jo ikke være psykopat. Man skal jo ikke sådan på den måde gå rundt og provokere andre mennesker bare for at få et slagsmål. Men hvis der er noget reelt på spil, hvis det drejer sig om noget, man faktisk synes er vigtigt, så synes jeg faktisk, det kan føles enormt meningsfuldt, at det ikke bare glider afsted i badet i klapsalver. Det synes jeg, det tror jeg, vi alle sammen har prøvet.
3: Ja, ja, det politiske holdningsmæssige slag, altså, det er helt fair.
1: Det er da helt fair.
0: Ja. Ja. Det må jeg sige, der kom jeg sgu aldrig hen.
1: Der kom du aldrig hen?
0: Nej, jeg kom aldrig derhen, hvor jeg synes, det var fedt, at nogen var sådan... Jeg kunne godt lide, når folk de synes, at det var klogt, det jeg sagde. Altså, så det kan godt være, at det derfor, jeg kun var
1: i politiet i 3 dage. Så skal du have en tur mere.
0: Hvor kunne den opnå det politiske nirvana, hvor man simpelthen er glad for, at folk ikke kan lide en, fordi at man har så meget ret.
3: Der tror jeg, at dit gamle parti kan være der behjælpelig for tiden.
1: Der er muligheder.
2: Vi kommer jo til en snak om finansloven lige om lidt, og det er vel ikke der, du mødte, kan man sige, mest ild i øjnene for politiske kollegaer, men det var jo så...
1: Det var jo sindssygt, jeg lavede den jo hen over midten.
2: Men jeg tænker mere på skatteforliget, det var jo der,
1: det gik også rimelig meget mok, da jeg lavede finansloven hen over midten, det må man sige.
2: Jamen, det kan vi jo så komme til lige om lidt. Inden da, så skal man lige huske bare lige et klip fra maleren, at hvis man kritiserer billedet, så kan man sige, at man på en måde også kritiserer kongen.
5: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så det, jeg synes, det var fint, fordi det var også hans værk. At han også har været med i det.
2: Ja, han har nemlig også malet lidt på det, så det skal man bare lige, det er majestætsfornemmelse, hvis man kommer for godt i gang med at sige noget om maleriet.
0: Sådan er der også nogle gange i politik, at processen har været utrolig fed. Men man skal jo altid huske med, nu prøver jeg lige kunstkritiker-karrieren igen her, man skal huske med kunst, man skal se det nogle gange for at kunne vurdere, om det er godt eller ej, og nu har jeg siddet og kigget på det nogle gange, jeg synes faktisk, det er ret fedt. Så det er konklusionen på det maleri her.
2: Ja. Jamen altså, hvis det ikke er en ny podcast på DR, Tommy og kunsten, så ved jeg ikke, hvad der skal til. Men med det, så tænker jeg, at vi lovede jo indledningsvis også, at vores kære lyttere kom til ord, selvom det, som vi siger, er en bondet udgave for en gang skyld af Svingdøren. Nej, altså, har du lige været igennem trollet mails og sms'er, og var der noget, vi har misset?
6: Altså, det er jo alt sammen råd, som I jo så ikke vil have, siden I ikke går op i popularitet, men altså en ting, som vi...
0: Jeg har indrømmet
6: det. Jamen,
0: jeg tager det.
3: Insisterer.
0: Jeg vil godt have det.
6: Det er
0: forvængeligt. Ja.
6: Det er Hans fra Kolding, der skriver ind. Men opfordringen til politikere. Han synes, at de aktive politikere kan tage lidt ved lære fra nogle af jer, der sidder i svingdøren. Han skriver, at der er simpelthen noget befriende ved at høre ekspolitikere tale. Pludselig bliver de menneskelige og nærværende. De kan anerkende modstanders kvaliteter og egne fejl. Kort sagt, man mærker dem. Gid de aktive politikere kunne trække bare lidt i samme retning, så tror jeg, at politikere generelt vil blive taget meget mere alvorligt. Og jeg skal lige sige, det er jo en sms, der er kommet ind, ikke i dag, men en dag, hvor Valhård sad i studiet. Så den er ikke ventet jer. Men altså, Nick, ville du ikke bare være blevet lidt mere populær, hvis du havde fremlagt nogle sms'er eller noget, inden du stoppede i politik og bare sagde, at det var en fejl?
3: Jamen, jeg slettede ikke nogen sms'er. Det var, fordi min telefon var sat sådan op, så det gjorde den ikke. Så alle mine sms'er, de var der skam. Så der er...
6: Så et godt råd, du kunne give videre.
0: Du ved godt, den er forældet, ikke? Bare giv gas. Men,
6: jo, hvad vil du sige, Tommy?
0: Jamen, jeg vil bare sige, at det er jo sjovt, var det Knud eller Hans fra Kolding? Altså, det er også fordi, at der er også en der findes ikke et program som det her, hvor man bare giver tre politikere frit lejde til at sidde og snakke og vise deres reflekterede, venskabelige personlighed, fordi det er man også sådan journalistisk bange for, fordi der er det holdningspræget, det er nogen, der har noget aktivt i gang og sådan ting. Ikke? Så det er jo også en del af gamet, at der man bliver lidt behandlet anderledes, når man er aktiv politiker, og det er sikkert fint nok. Jeg siger det bare, det er nemmere for os at sidde og være super flinke og reflekterede her, fordi vi også får platformen til det, end hvis man var aktiv i politik, der er lidt, hvor der er nogle andre ting på spil, også fra jer som journalister.
3: Så har det er vi rigtigt, også... at man kan også, altså det har vi jo alle tre oplevet, at når man går rundt og ikke er på, altså bare og snakker med kolleger og så videre, så er tonen selvfølgelig en anden, og man er kolleger, og man hygger sig sammen og griner af ting og så videre, altså så der sker et eller andet, når man kommer i det der mediecrunch, ikke?
6: Mm. Så har jeg en besked her fra en lytter, der kalder sig Bjarne fra Gilleleje, og nu bliver jeg faktisk lidt usikker på, om det er dig, Bjarne, der engang har siddet og skrevet ind til Svingdøren, men han skriver, kære paneldeltager i Svingdøren, hvordan vil I anbefale at vælge at håndtere andre politikers populistiske udsagn? Jeg oplever for eksempel Morten Messerschmidt slynger om sig med fakta og moral om indvandring, men så stemmer anderledes i EU-sammenhængen. Bjarne, altså som chefen på Danmarks Radio, kan det jo være, at du har et svar til den anden Bjarne her.
1: Og spørgsmålet var, hvordan han skulle håndtere det?
6: Ja, vælger. Hvordan man som vælger håndterer politikers populistiske udsagn?
1: Jamen, det vidunderlige ved at være vælger i et frit samfund, det er jo, at man må jo danne sig sin egen opfattelse. Altså, der er jo ikke nogen, der tvinger en til noget som helst, så... Grundlæggende har man vel den opgave, man skal vurdere, hvad stoler man på, hvad synes man er et godt argument, hvor ligger man sin lod i vægtskålen. Og hvis man så for alvor er meget irriteret, så kan man jo blive aktiv i politik. Der er faktisk rigtig meget plads. Der er ikke vanvittigt mange, der rækker hånden op og siger, at de vil være med i de her år. Så det kan man jo overveje. Mm.
6: Så var I jo også, vi var omkring den her snak om AI, kunstig intelligens, og altså en moralsk bindende aftale, som Donald Trump har lavet med de største tech-bosser. Og I var sådan meget, synes jeg, positiv i forhold til andre svingdørspanelister, vi har haft, altså omkring, at vi kommer i hvert fald ikke til at dø af det her. Og der vil jeg bare sige, der er altså mange, der skriver her, hvis ikke politikerne får kontrol med AI, så dør demokratiet af løgn og hadsnak. En anden skriver, jeg tror på, at AI vil eskalere det kaos, der allerede fylder alt for meget i verden. Det er jo rablende vanvittigt, det der foregår. Og når alt kommer til alt, så vil Musk og tech-billiardærerne jo kun tjene penge til sig selv og eliten. Så det er altså lige nogle lidt andre synspunkter her. Og så vil jeg også sige...
0: Det er det jo ikke.
1: Det er det faktisk ikke.
0: Ej, det der, det er jo... Den tror vi alle sammen deler fuldstændig. Okay. Altså sådan faren for misinformation via AI.
6: Nu snakker vi om... Ja, men verden går ikke under.
0: Nej, nu snakker vi om at det, Nick han kommenterede på, det var, at vi nærmest er derhen, hvor vi tror, at AI kan slå alle mennesker ihjel. Nej. men kan AI sætter af en masse ting i vores demokratier under pres? Ja. 100% ja.
6: Ja.
1: Ja, og der er vi jo sådan i det rigtige hus i dag, ikke? Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at risikoen for, at det ødelægger den måde, vi har medier på, har en offentlig samtale på, forholder os til fakta på, den er kæmpestor. Og det skal vi jo så... Vi skal jo gøre os dobbelt så umage her i huset, som vi nogensinde har skulle tidligere, for at trække den modsatte retning. Ikke?
6: Og en af de måder, vi så kan gøre det på, det er jo med den AI-agent, vi har her i huset, DR's chatbot. Og der havde Tommy et lidt teknisk spørgsmål til Bjarne om, hvilken chatmodel vi bruger. Vi bruger det, der hedder GPT-5 Mini. Og når jeg så spørger, hvordan adskiller den sig fra andre chatmodeller, så kommer der blandt andet op, at den prioriterer responstid og effektivitet. Men der kommer altså også frem, at den er billigere at køre end andre løsninger.
0: Og den er fra OpenAI. bare hvis man skulle det, være i tvivl om det.
6: Ja. Ja, men altså prøv at høre, det er super
3: fedt. Det var fandme godt, vi fik afklaret det.
2: Men sjovt nok, så spurgte jeg også OpenAI's chat GPT om det samme spørgsmål, som, som jeg spurgte DR-chatten om, og der kom jo så op med et helt andet svar, vil jeg sige.
1: Ja, væsentligt bedre.
2: I hvert fald væsentligt længere.
1: Der er faktisk, at spørge chat om mig, det er faktisk godt mål på kvalitet. Kan du huske, vi gjorde det på en restaurant for tre år siden?
0: Vi gjorde det faktisk vi gjorde det i januar, efter at den første version af ChatGPT var kommet der i november.
1: Det gjorde vi.
0: Og du var meget, meget positiv, og du tænkte, det der AI, det er kun, kun godt. Og så bad jeg den om at give fem, mens vi sad på den her restaurant, så bad jeg på telefonen om at finde fem negative historier om Bjarne Corydon. Mm. Og så begyndte den bare...
1: Forholdsvis voldsomme historier.
0: voldsomme historier, blandt noget med en lejlighed, du skulle have købt til din mor på et tidspunkt, hvor din mor ikke var her længere.
1: Og... Alt sådan noget der.
0: Alt sådan noget.
1: Ja, så det er ret voldsomme løgnhistorier.
0: Det var ret voldsomme, altså, der var fem løgnhistorier i det der, ikke? Og det var så smukt, hvor det var bygget op. Det var dengang, at man ikke havde fået helt... Altså, hvor det bare var kraftige hallucinationer i det der. Så det var så smukt bygget op, så den vidste, hvordan Berlingske, altså BDK, byggede deres link op, og hvordan DR byggede deres link op. Og så derfor så det meget troværdigt, når du bad om kilder.
6: Nu lukker jeg simpelthen ned, fordi jeg er meget nørdet. Ja,
1: men det var
0: en god aften. Det var en god aften. Okay, jeg troede, I spurgte, I ville vide, men okay, I spurgte bare for at få tiden til at gå.
6: I kære lytter må rigtig gerne skrive ind. Det gør I som altid ved at sende en mail til os i løbet af ugen. I skriver bare på svingdøren@dr.dk, og det er døren med et O.
2: Har man tekniske spørgsmål om kunstig intelligens?
1: Eller kunst, så kommer Tommy Ahlers.
2: Kan man google, så spørg chatten om Tommys e-mail, og så er jeg sikker på, at han vender tilbage til jer. Nu er det jo så finanslovssæson, kan man sige, ikke? Og jeg tænkte, vi også skal have det public service ind i programmet. Bjarne, du var jo finansminister i 14, blandt andet lavede finanslov med de røde partier i 14, og her analysen kan vi lige tage fra Ask Rostrup, der dengang jo var på Danmarks Radio.
7: Men Ask, hvem har egentlig mest grund til at smile?
8: Man kan vel sige det på den måde, at alle har grund til at smile, men ingen har grund til at juble som sådan. Den her finanslov, det var en soleklar bunden opgave for Rød Blok at blive enige om på en ordentlig måde. Det er lykkedes, det kan de smile af. Alle har fået indrømmelser, ingen har fået alt. Der er ingen grund til jublen. Men alle fire partier, SF og Enhedslisten og de to regeringspartier, de kan spejle sig i den her klare, ret gavmilde centrum-venstre-retning på finansloven, og så har det været helt afgørende for alle fire partier at få sendt et signal til vælgerne om, at Rød Blok rent faktisk og trods alt godt kan samarbejde.
2: Ja, den blå finanslov, som vi måske lige hintede til før, den kom året før, kan man sige.
1: Den er meget bedre.
2: hvad skal en god finanslov kunne?
1: Ja, men hvis man skal sætte lidt på spidsen, så skal det bare overstås. Ja. Altså, det er jo statens husholdningsbudget, og der er jo det særlige ved finansloven, at det er jo det tidspunkt på året, hvor regeringen teoretisk set kan dø. Fordi en regering i Danmark skal i virkeligheden ikke ret meget. Den skal selvfølgelig sige sandheden og sørge for ikke at blive slæbt fra rigsretten, og den skal blive ved med at have et flertal i Folketinget. Men den skal lave en finanslov. Mm. Hvis ikke den kan lave en finanslov, så er den, så er den død. Og derfor, hvis du spørger mig, så skal finanslov, så er det et ret sårbart punkt for en regering. Det vil sige, at en regering skal egentlig helst sørge for at få det der fikset, uden sådan alt for meget drama og ballade. Og så det, der for alvor er vigtigt for samfundet, skal man egentlig fikse på andre tidspunkter. Mm. Det er sådan mit tekniske råd. Det er jo ikke sådan, man selv taler om det, når man har jobbet.
2: Nej.
1: Så siger man selvfølgelig noget meget andet om, at det er et kæmpestort forslag, man har lagt frem, og det er nogle helt vilde ting, man har på brug og sådan noget. Men reelt synes jeg, det der er den rigtige teknik.
2: Ja, og tænker du også det, ikke?
3: Ja.
2: Ja. Der skal ikke være nogen vindere af en finanslov på den måde.
3: Jamen, Jørgen har ret.
2: Ja. Altså,
3: det...
1: Ja, så virkelig godt sagt.
3: Det er altså... Nå, jeg kan da godt skidesnakke lidt om
2: det. Nej, men kan da bare gå videre.
0: Altså. Men Bjarne, spørgsmålet har... tror du, det her ændrer sig lidt, fordi der måske er en tendens til, at mere bliver skudt til hjørne i forhold til at anvise finansieringen? Når man ser på regeringsgrundene, så stod det jo ret mange steder, at det vil vi anvise finansiering til senere.
1: Ja.
0: Er der så mere, ligesom, der ligesom er parkeret over i en finanslov, og så dermed kommer det til at fylde noget mere?
1: Ja, altså, det kan godt være. Jeg tror, man må sige, at vi har haft nogle år ret mange år, faktisk alle år, siden jeg forlod kontoret, hvor det jo har været lejende nemt, i og med, at det jo bare handlede om at blive enige om, hvordan man skulle bruge de penge, man havde fået flere af siden sidste år. Sådan var det jo ikke bagud, og sådan er der også noget, der tyder på, at det heller ikke er fremad. Så der er noget, der tyder på, at det nu igen bliver sværere, sådan at hvis man skal bruge penge på en ting, så skal de tages for noget, for noget andet.
2: Okay.
1: Og det kan i sagens natur godt være bøvlet, og særligt i år tror jeg, man skal holde øje med. Altså hvis jeg forstår det rigtigt, og det gør jeg jo ikke nødvendigvis, så vil man jo prøve at lave noget, både noget blåt og noget rødt, sådan lidt parallelt. Og det ene er så nok en finanslov, og det andet er nok noget, der ligner en skatteaftale osv. At det, man sidder med i det ene rum, ikke bliver sure over det, der foregår over det andet rum og sådan noget, det er jo lidt... Det er tricky. Altså, der skal en ret dygtig forhandler til at spille det spil.
2: Det kan vi lige måske komme tilbage med.
3: Men Bjarne har... Altså, det er jo tankevækkende. Det må nærmest være historisk enestående, at den lange periode, vi har været igennem, hvor man ikke har skulle finde besparelser, og hvor man ikke har skulle ud og gøre noget, som...
1: Jo, efter en ekstraordinært dygtig finansminister havde fikset den del, ikke? Altså, det er klart.
3: Nej, det er da rigtigt. Altså, samfundsøkonomien har bare været med, og jeg tror, at vi alle sammen har undret os over, hver gang de i finansministeriet nu havde åbnet en skuffe, og der lå lige præcis de milliarder, der manglede til kampfly, eller til hvad det nu var, der manglede, ikke? Altså, hvor man har tænkt, det var da alligevel utroligt.
1: Ja. Altså.
2: Vi bliver jo først klogere sådan på finanslovsforslaget i næste uge, men vi har jo allerede fået lov til at kigge en lille smule, eller i hvert fald sådan lægget lidt af, hvad det kan indeholde, blandt andet til Berlingeren, som forklarer, at regeringen jo blandet ved det her med at fratage SU'en fra de 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre så har en samlet årlig indkomst på mere end 710.000 kroner, og der er også et krav om, at dimitterende i gennemsnit skal have arbejdet 4 timer om ugen i 18 af de sidste 24 måneder for at komme ud og kunne få dagpenge i den første periode. Nick, hvor ligger sådan nogle ting her på upopulærhedsskalaen?
3: Altså på min, eller på den sådan almindelige?
2: Nej, på den almindelige.
3: Det har jeg svært ved. Det er jeg godt set, at der er nogen, der siger, at det der bliver den nye store bededag. Det tror jeg personligt ikke.
1: Altså, det tror jeg heller ikke.
3: Altså, det tror jeg slet ikke, det har...
2: Så streger jeg det spørgsmål, for det står der lige her. Bliver det regeringens store bededag?
3: Det tror jeg ikke. Altså, det var lidt... Måske var det, jeg sagde før med, at vi har været uvant til den situation. Hvis det her havde været for år tilbage, det at man ville spare de her steder, havde været... Altså, det er fordi, vi har været for vant til, at der har været penge nok. Hvis riget fattes penge, så er det her altså, efter min mening, helt ufarlige steder at tage fat.
2: Det er småting?
3: Ja.
2: Hvorfor
3: lige de småting? Ja. Altså, jeg har svært ved at se. Altså, hvis man nu lægger i hvert fald den socialdemokratiske prisme ned over det, og siger, at der er stadig SU, og der er stadig SU til dem, som har SU-behov. Altså,
2: ja.
3: Jeg synes ikke, det er svært. Jeg synes heller ikke, det er urimeligt at sige, at man skal arbejde 4 timer om ugen. Altså, det er jo ingenting.
2: Det er ikke så meget, nej. Bjarne, hvorfor siger du, at det ikke er en stor bededag, der står her og banker
1: på? Nu er jeg jo selvfølgelig færdig med at tage stilling til ting, så om nogen synes, det er vældig dårligt, eller andre synes, det er vældig godt. Men man kan jo bruge tal til noget her, og jeg synes, nu var den ikke venlig at give mig ret i min vurdering, så vil jeg så gøre gengæld og sige, hvis du kigger på tallene, så er det jo ikke store forslag sammenlignet med, hvad vi sådan traditionelt har siddet med på bordet, hvis vi skulle bruge penge til et eller andet, eller lukket hul i statskassen. Det har man jo også haft som vilkår i mange sammenhæng. Ikke? Der er vi ikke oppe i den store skala her, og derfor ville det jo også overraske mig, hvis det blev sådan noget, vi diskuterede om 10 år, som sådan en stor historisk begivenhed. Det ville overraske mig voldsomt. Og jeg tror, han ikke har ret i, at det er så måske de første små skridt tilbage mod noget, vi kender, men det er jo ikke store skridt.
2: Nej. Jeg kan bare lige tilføje, at SU-forringelsen ventes at indbringe omkring 0,5 milliard kroner. Ja,
1: og det er ikke mange penge i dagens finansielle sammenhæng. Vi sidder jo og bikser med sådan over 1.000.
9: Nå, nu ved jeg ikke helt om, det kan du næsten lige slå op så, men altså, det samlede SU koster vel... tror jeg...
1: Det har du vel haft ansvaret for.
9: Det har jeg haft ansvaret for. Jeg tror faktisk...
1: Du tænker så meget på kunst, at du ikke kan huske
9: det. Jeg tror faktisk, vi er over 20 milliarder.
1: Jeg tror, vi er på 18 eller sådan noget.
9: Ja, altså deromkring. Så nu siger man så, nu er vi nødt til at finde et sted i SU-systemet, hvor vi skal finde en halv milliard ud af 20 milliarder, eller måske endda lidt mere.
1: Men det er jo ikke fordi, altså, at nogen synes, det er det helt forkerte at gøre, og de i stedet for synes, man skulle gøre noget andet. Det er jo en fri diskussion. Men hvis man vil have sådan en proportion vurdering af, hvad vi sådan ellers har ligget at flytte rundt i en finanslov, så er det her ikke stort.
2: Nej. Kun for dem, der selvfølgelig måtte miste pengene, der er det jo væsentligt. Undskyld, nej, du havde
6: jamen, jeg kan også bare sige det. Danmarks Statistik seneste taler fra 2024, der brugte vi 22,6 milliarder kroner på SU det år.
9: Sagde jeg 23, det tror jeg nok, jeg sagde.
3: Det var lige præcis.
2: Og det er jo fordi, at du kender jo debatten om SU. Det er jeg glad for, at du melder dig så hårdt på banen nu, Tommy, fordi jeg havde jo også besøg af dig, som vi etablerede senere, lige da du var blevet uddannelsesminister i Godmorgen med 3, sammen med min daværende kollega, Tue Blædel, sagde vi godmorgen til dig, og spurgte dig om forskellige ting, også om SU, jo. Ja, lad os lige høre, hvordan det gik.
10: En af de ting, som jeg ved i hvert fald for vores lytter, betyder rigtig meget, det er snakken og debatten om SU'en. Mm. Det er jo en ting, hvor når man tager ud i verden, hvor du også tit er, så er det tit sådan en ting, man fremhæver, når man skal sige noget, der er særligt dansk. I Danmark får man faktisk penge for at studere i nogle tilfælde. Kommer der til at ske yderligere besparelser på SU-området under din ministerpost?
11: Jeg har simpelthen ikke sat mig ind i det område endnu. Det er jeg nødt til at sige. Altså, jeg har været minister i mindre 24 timer. SU-systemet, synes jeg, udgangspunkt giver muligheder til mange. Jeg selv fik lidt SU dengang, arbejdede også rimelig meget ved siden af mit jurastudie.
1: Pæs. Men
11: nej, det har jeg ikke, det kan jeg ikke svare på.
2: Er du fan af SU?
11: Jeg kan ikke sige, om jeg er fan af SU.
2: Det kan du godt
11: sige. Det kan jeg ikke svare på. Nej, fordi fan, det lyder som om, at så, hvis jeg siger, at jeg er fan af SU, så kan jeg aldrig lave det om, fordi man laver ikke om på de ting, man er fan af.
2: Nej. Er du fan af SU?
11: Jeg er kæmpe fan. Jeg sidder og råber det bag til mig selv og siger, sig nu bare, du er fan af det.
1: Kom så, Tommy.
11: Ja. Selvfølgelig er man fan af SU. Det er et fantastisk system, der skaber social mobilitet og lige muligheder for alle. Det er et fantastisk system, men det betyder ikke, at vi ikke kan lave om på det.
2: Nej.
11: Ligesom helligdag også er et fantastisk koncept, men det betyder heller ikke, at vi ikke kan lave om på det. Apropos stået bededag. Altså, vi skal have nogle politikere, der tør nogle gange tage fat.
1: Var det ikke, hvis jeg må spørge, altså nu er det jo sådan et program her, hvor vi arbejder med sandheden, og så var det ikke en frustration, når man sad over i det ministerium, du sad i, at de penge, man havde, at man brugte rigtig mange af dem på SU, altså forsørgelse, og forholdsvis færre af dem på uddannelse, altså kvalitet, undervisning, timer, osv. Var det ikke en diskussion, man havde i det der forskningsministerium?
11: Nej, det var der faktisk ikke. Jeg tror ikke. Nej, for forestillingen var ikke, at hvis vi sparede på det, så kunne vi få lov til at bruge de penge på forskning eller uddannelse.
1: Okay.
11: Det var ikke sådan, den matematik ville være gået op.
1: Okay.
11: Men jeg tror, det jeg kan huske, der skete med... Jeg havde en sjov tur med det der, fordi det var der, jeg blev sådan testet i første omgang nede sådan i Folketingssalen. Det var fordi, det stod i regeringsgrundlaget, at man i den regeringsperiode skulle kigge på SU-systemet.
1: Ja. Ja.
11: Og det var ikke aflyst, da jeg kom ind.
1: Nej.
11: Så jeg skulle jo finde et eller andet sted at putte det hen, fordi nu var der kun et år til folketingsvalget, og den skulle helst ikke sådan eksplodere, og jeg skulle vælges i København, så jeg skulle få det der til at gå væk på en eller anden måde.
1: Det man kunne høre i radioen.
11: Ja, ja. Nej, det vidste jeg ikke på det her tidspunkt. Det er næste morgen, efter jeg blev minister, aften inden okay. eller noget. Ja. Så det vidste jeg ikke, og så fandt jeg ud af, at det stod det der regeringsgrundlag. Jeg vidste også godt, der ikke var noget appetit på at lave det store opgør, det skulle man have gjort tidligere i perioden, hvis det var.
1: Ja.
11: Så derfor var det lidt den opgave, jeg så havde. Det var på en eller anden måde, det har jeg sikkert også prøvet at få det til at gå væk. Så skal jeg så lave et interview med Jyllandsposten, hvor jeg så vælger i det her interview, hvor så spørger han så, jamen, er regeringen siddet lang tid og kigger på det her? Fordi jeg sagde til journalisten, jamen, nu skulle vi lige finde ud af noget. Så sagde han så blev han ved med at spørge, så siger han så, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg vil. Altså med det nu, jeg er ny minister og sådan ting, så jeg skal lige finde ud af det. Så jeg ved ikke, hvad jeg vil. Det var min måde at gøre det på. Mm. Og det fungerer godt, når man sådan siger det her. Så hvis det var et radiointerview, havde det sikkert fungeret. Men på skrift, der var overskriften bare, ny minister, ved ikke, hvad jeg vil.
2: Det har jeg faktisk lige her. Så vi ellers udskyder, og der udskyder du så SF, eller SU-reformen hedder det, efter valget. Jeg ved ikke, hvad jeg vil.
11: Ja, nu giver du mig endda mere. Man kan bare, jeg ved ikke, hvad jeg vil. Jeg ved ikke, hvad jeg vil.
3: Men jeg elsker også Bjarnes spørgsmål, altså, og det blik, han havde, for det har jeg set flere gange. Hvis du nu kan spare de der penge, vil du så ikke hellere bruge dem på forskning? Det, der ville ske, det var, hvis man kom til Bjarne og sagde, jeg har fundet de her penge, ja. Så ville han sige, haps, de skal bruges til.
2: Du nedsatte jo, Tommy, en ekspertgruppe, kan vi lige sige.
11: Ja, og det vil de skulle kigge på, og det synes jeg stadigvæk er et godt princip. Vi kan godt pille ved SU'en, men hvis vi kan bevise, at det skaber reel social mobilitet, så skal vi ikke pille ved det. Og det er det, vi skal finde ud af i SU-systemet. Og der tror jeg nok, en analyse vil vise, det ved jeg ikke, man har gjort, at
9: SU til hjemmeboende skaber ikke kæmpestor social mobilitet, og derfor synes jeg godt, man kan pille på den, uden at alle studerende nødvendigvis i stor solidaritet skal stilles op på Slotspladsen og gøre det her til, at nu bryder vi en generationskontrakt. Vi må også godt pille lidt ved det her. Det er blevet dyrere at drive det her samfund, fordi vi har en masse andre ting, vi gerne vil. Mm. Sikkerhed, forsvar, alt muligt andet. Og derfor kan vi ikke bare, må man også kigge på SU-systemet, og kan man finde den her besparelse? Jeg synes faktisk, at den er fornuftig.
2: Ja, og du lukkede så nogle engelsksprogede uddannelser, som jeg ved, som så sparede lidt på SU til udenlandske.
3: Er det også i det der interview, som vi snart har hørt det hele af fra P3 den morgen?
2: Nej, det er det ikke.
9: Det var meget længere. Jeg var en kæmpe held, der kom ind sådan. Jeg fik sådan en halv time ind i Godmorgen P3 den der morgen. Der.
2: Ja. Det var 2 gange 6 minutter, du havde vidt.
9: Den der med de engelsksprogede, den synes jeg ikke var... Det var ikke sådan det... Det var noget, vi ligesom... Jeg følte lidt, vi skulle. Der synes jeg faktisk, den regering, der kom efter, eller også var det den SVM-regeringen, har gjort det bedre i forhold til at åbne faktisk mere op for, at der er plads til flere udenlandske studerende på vores uddannelse nogle steder. Ja. Det skal vi kaste som mål, at der skal være færre af den slags.
2: Nu er vi etableret, at det er et relativt lille beløb i det store regnskab.
3: Jeg må ikke sige noget andet også. Jeg kommer til at sidde og tænke på, nu snakkede vi om tidligere, Bjarne nævnte det der, og vi var over det med politiske kampe, og hvor ubehageligt er det at være i sådan en kamp osv. Altså, jeg tror i virkeligheden, i hvert fald en række af partierne, vil i virkeligheden føle sig godt tilpas i den her kamp. Altså at sige, jamen, der er penge. Vi har gode argumenter for at gøre det osv. Det er ikke sådan en... Jeg tror ikke, det er sådan en, man i virkeligheden er bange for, altså, eller flygter fra.
2: Mm.
3: Det vil jeg ikke tro.
2: Fra SU'en?
3: Ja, fra det her forslag.
2: Okay, jamen, vi kan da lige prøve at høre, hvad nogle af dem siger, fordi jeg har da et par, kan man sige, par reaktioner på den kritik, der er kommet fra et par af de partiledere, som måske slår sig mest op på at appellere til de unge. Vi er på besøg hos SF og De Radikale.
12: Hvornår er det blevet SF's politik at skære i SU?
13: Jamen, det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
14: Vi har vurderet, at SU til hjemmeboende børn, det er relevant for de familier, der ikke har så mange midler at gøre godt med. Men for familier, der tjener over 700.000 kroner, der synes vi, det er fair nok, at de tager, kan man sige, et ansvar her.
2: Kommer de så godt nok ud af det, Nick? Når du lige hører dem hurtigt argumentere.
3: Er det ikke overkanten at bede mig om at vurdere lige præcis SF og De Radikale? Skal I ikke have nogen andre gæster ind, til at putte dem på vægtskålen, tror jeg.
2: Og du sagde bare, at det var jo til at arbejde med det her.
3: Det tror jeg.
2: Og det synes du også lykkedes, kan man sige, nogenlunde her for dine tidligere kollegaer. Kan man sige,
3: det var
2: kan man
3: præcis om... de to, der i regeringen har det sværest med det. Ja. Selv de finder da...
2: Nogle ord. De kan sige højt. Ja. Det er jo også en form for vurdering. Ja.
9: Du skal ikke være kunstner, du skal være kommentator, den ikke
3: Hækker. Ja, præcis.
2: Ja. Jamen, så lukker vi lige så stille og roligt porten ind til finanslovsforhandlingerne og forslaget, Bjarne. Tidligere finansminister, når der nu næste uge bliver vi klogere på det samlede udspil, hvad kan du anbefale folk ligesom at kigge efter?
9: Jeg tror, man skal prøve at forstå, hvordan man vil designe forhandlingerne. Altså, om det er rigtigt, at man i realiteten vil køre i to parallelle spor, og prøve ligesom at få lavet noget rødt i det ene, og noget blåt i det andet. Og om man egentlig har sådan en forståelse med støttepartierne om, at det er okay, hvilke blå partier man eventuelt kan få med, om de blå partier vil forhandle sammen, eller om de vil gå hver for sig. Det er sådan nogle ting, jeg vil prøve at holde øje med i forløbet.
2: Er det normalt? Er det en almindelig praksis?
9: Og køre to parallelle forløb? Ja. Nej, altså det er det. Det er i hvert fald ikke normalt at køre to parallelle forløb med henblik på at lave to forskellige aftaler.
2: Mm.
9: Jeg har kørt mange gange to parallelle forløb for ikke at være alene hjemme med den ene part. Så hvis man har to veje ud, så bliver parterne som regel lidt mere medgørlige.
2: Men hvor aftalen bliver lavet med den ene halvdel.
9: Så ender med at gå med den ene part, ikke? Og ja, i min tid var det sådan, der havde Enhedslisten behov for, at der var en tidsforskydning imellem at lave finansloven, og så vi lavede andre ting med de blå. Om vi i dag er kommet hen til et punkt, hvor Enhedslisten godt kan leve med, at man laver finanslov i det ene rum, og så laver man skattelettelser med de blå i rummet lige ved siden af samtidig.
1: Det synes jeg er spændende at følge med i. Det synes jeg virkelig er interessant. Så det vil jeg anbefale sådan interesseret samfundsborgere, at de sådan kigger efter, fordi det vil også sige noget om, hvad det er for et samarbejdsmønster, vi vil se i den her valgperiode, tror jeg.
2: Er det en farlig måde, Nick, tænker du at gå til det på?
3: Det er svært at vurdere. Altså, det er jo farligt i den forstand, at dem, som sidder i henholdsvis det ene det andet rum, kan jo med en vis ret sige undskyld. Hvem er det så, I er forlovet med? Eller os, eller er det dem, ikke? Altså, skal vi kun bære til, og så få de lov, eller hvad der sker her? Så på den måde er det jo farligt, hvis det skal ind i to nogenlunde tidsmæssigt samtidige aftaler. Så er det, det synes jeg er en vanskelig opgave, man har stillet sig selv.
2: Er det vindue for den blå opposition på en eller anden måde, at presse regeringen så?
3: Eller? Den blå opposition kan jo ikke noget for tiden. Altså, det bliver enkelte partier.
2: Der skal jo være nogen med til at lave den finans.
3: Ja, der kan blive enkelte partier, men der er jo ikke en samlet blå opposition i Danmark.
2: Okay. Altså.
1: Nej, men det er et af de spændende spørgsmål. Altså, kan regeringen splitte de her partier? Kan man lave et flertal med nogle af dem, mens de andre er sure og skifte lidt rundt? Det vil en dygtig finansminister jo formentlig prøve. Og så synes jeg, man kan sige, at Nick har altid ret, ikke? Det er en svær opgave. Det er en svær opgave, men jeg vil også sige, på en eller anden måde er det jo lidt noget pjat, at man ikke skulle kunne gøre de her ting samtidig. Fordi det er jo ikke sådan, det at der så går 2 måneder, og så siger man, nu laver vi en skatteaftale med de blå. Konsekvenserne bliver jo da præcis de samme for borgerne. Så det er jo lidt noget, vi leger, ikke også? Så hvis man gik sådan strengt logisk til det, så kan man sige, jamen, vi har jo ikke blokpolitik i Danmark. Vi laver ting med skiftende flertal. Det har vi gjort i 100 år i det her land. Det bliver vi nok ved med. Så træk vejret og komme igennem det. Så vi må se. Vi må se.
9: Ja, og så vil jeg godt advare mod, at bare fordi, hvis det nu skulle være sådan, at det kun er 2 blå partier, der går med, så er der ikke nødvendigvis krise i blå blok. Altså, man behøver ikke være fuldstændig enige om det hele, for at være noget og være en opposition også til en regering. Bare sådan, som princip.
3: Ja, men man skal jo, det er jo også noget af det, der foregår i blå blok i øjeblikket. Det er jo, man er ved at finde, for partierne ved at finde ud af, hvordan skal man
9: placere
3: sig og håndtere sig, og vil ikke mindst VK være noget andet end DF? Altså, hvordan forholder man sig til det skisme?
9: Der tror jeg, det er vigtigt, man får sagt, for ellers bliver det i hvert fald meget, meget svært, hvis standarden hele tiden er, at man skal stå fuldstændig samlet, som man har prøvet op til det her valg. Jamen, det tror jeg simpelthen er for svært.
3: Det er jeg enig i.
2: Men Tommy, så lyder det jo nærmest som om, du tænker, det også er en mulighed for på en eller anden måde at positionere sig et nyt og lidt friskere sted at finde sin egen identitet som parti, i stedet for at være en del af det blå fundament, som ellers er blevet prøvet, forsøgt talt op igen og igen og igen, men ikke rigtig lykkes over det.
1: Altså, jeg tror, nu bliver det selvfølgelig måske lidt teoretisk, men det har Tommy jo fuldstændig ret i. Det er jo heller ikke sådan, at når Rød Blok har været i opposition, og så betingelsen for, at Socialdemokratiet kunne lave forlig, det var, at Enhedslisten også skulle være med. Ja. Det har de jo stort set aldrig været, når Socialdemokratiet lavede forlig. Men der er jo nok noget med, at det, man gør, sådan helst skal svare til det, man ligesom siger, man... Altså, så de partier, de siger, de holder sammen. Da vi arbejdede tæt sammen med SF op til regeringsskiftet i 2011, der var det vigtigt, at vi gik til forhandlingerne sammen, ikke? I de mange år, hvor Socialdemokratiet var tæt på de radikale venstre tilbage i tiden, der var det altid et stort emne om Lykketoft og Hjelved, eller Nyrup og Hjelved osv., forhandlet sammen eller hver for sig. Så der er jo et eller andet med, at man kommunikerer jo også via den måde, man forhandler på, i forhold til, hvem er man egentlig på hold med, ikke?
2: Vi har få minutter tilbage. Jeg synes lige, vi skal prøve at bruge dem på noget andet. En rettelse i sagen om de affyrede skyde under dronehændelserne mod Danmark sidste år tager nu endnu en drejning, kan man sige. Konkret handler det om en rettelse om, hvilket tidspunkt der blev affyret skud over Boris-lejren. Først var skudafgivelsespunktet oplyst til 2019. Så vurderede herrekommandoen, at der var skud i perioden 2006 til 2008. Så vedtog herrekommandoen at sætte tidspunktet til klokken 20:20. Men så fortalte borgere i området pressen, at de havde hørt skud kort efter klokken 20. Og i går der kunne herrechefen så endelig forklare.
15: Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 20:20 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag. Fordi det er folk fra hæren, der har været indsat. Jeg tror på de soldater, og når de rapporterer til mig, så er jeg helt sikker på, at de rapporterer det rigtige. Vi har nu fået nogle modstridende oplysninger, og derfor har vi været nødt til at dykke ned i det igen. Nu har vi kortlagt forløbet og kommet frem til, at det rigtige skudtidspunkt må være et eller andet tidspunkt imellem 2006 og 2008.
2: Ja. Læg, var det en rigtig Oberst Hackel-type, der var i gang her, eller hvad der foregår?
3: Altså, at... Det er jo pisse ligegyldigt.
2: Ja, hvor de er det ligegyldigt?
3: Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvorfor skal vi spille tid på sådan noget i Danmark? Altså,
2: okay.
3: Helt ærligt.
2: Og det synes jeg er altså, interessant.
3: Altså, om de er afgivet 18 minutter før eller senere.
2: Nej. Altså, grunden til, at det, der har været snak om det, er jo også fordi, at der er et norsk passagerfly, der i samme periode overflyder området, men herrechefen Bøjsen understreger, at der ikke har været skud mod flyet, de er skudt i den modsatte retning, og at de ikke den form for krudt, eller kugler, eller hvad man kan, jeg har ikke været inde i, kan godt høre.
9: Ballistisk.
2: Ja. De kan slet ikke ramme flyet. Hvorfor? Du synes, det er ligegyldigt?
3: Fuldstændig.
2: Prøv lige at forklare, hvorfor.
3: Jamen, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, der er afgivet de der skud, og der er ikke nogen, der er til fare. Jamen, og der er 18 minutter før eller siden. Det bliver sådan noget, altså...
2: Ja.
3: Pinderi, hvor, som vi er verdensmester i Danmark, og sidder så og navlepiller i sådan noget. Det, altså, skuden er afgivet, og der var ingen, der kom til skade. Nej. Og, altså, der er sgu da større problemer at bruge tid på, end det der.
2: Okay.
3: Synes jeg. Men jeg kan godt forstå, at det er...
2: Ja, men det er jo ikke alle, der har det sådan.
3: Nej, det...
2: Du behøver ikke kigge så sur på mig. Jeg har ikke nogen særlige aktier i det her. Men jeg siger bare, at der er flere partier, som gerne vil give næse i sagen. DF vil gerne give en næse til den nuværende forsvarsminister. Det er Jeppe Brugs. Og det forklarer... det er Arnsen. Sådan her.
16: Altså, det er jo helt grotesk, at vi nu har haft tre redegørelser. Vi burde kunne nøjes med én, og... Regeringens håndtering af sagen har mildt sagt været pinagtig, og man har været lidt hovski-snovski, når forsvarsordfører som mig selv og nogle af mine kolleger har været kritiske til de der briefinger, vi har fået over i Forsvarsministeriet, og så kommer det her nu tredje gang. Altså, det kan jo ikke blive ved.
2: Ja, LA vil til gengæld give Truls Lund en næse. Ifølge deres forsvarsordfører, Carsten Bach, han siger til det, at jeg mener, at hvis nogen skal tildeles næser i den her sag, så skal den gå til Truls Lund for at have tilbagekaldt de her oplysninger for Folketinget. Man kan, så vidt jeg så forstår, ikke give næser til tidligere ministre.
3: Det er vi mange, der er glade for.
2: men Nick, altså, du har været forsvarsminister. Du synes også, at hele næsesnakkeriet er vanvid, så, eller hvad?
3: Nej. Jo, det her, det konkrete næsesnakker, jo, det synes jeg er helt klart.
2: Ja, okay.
3: Ja, altså, giv Troels en næse, altså han er ikke minister mere.
2: Nej.
3: Så giv Jeppe en, som har været minister i hvad, et halvt år, for noget, der er sket før hans tid, altså.
2: Ja.
9: Men så, jeg er helt på linje med Nick. Altså, selvfølgelig skal der være en parlamentarisk kontrol, men man jo også have en eller anden flyvehøjde i det, og det virker på intended. Altså, det virker som om, at den har man mistet her, for nu handler det kun om at finde et eller andet fejl, der er begået i det der. Så når han siger, det helt grotesk, der skal være tre rapporter, uden at kende det her område i i detaljer, så er det grotesk måske, at man bliver ved med at prøve at lede efter, om der ikke skulle være en eller anden minutfejl eller sådan i det her. Altså, vi står i en super, super svær situation, og jo mere tid vi skal bruge på at finde ud af, om det var 18 minutter før eller siden, jo mindre tid er der at bruge på alle de andre vigtige ting, der sker på hele forsvars- og sikkerhedsområdet.
2: Altså. Ja.
1: Ja, altså nu må jeg så lige bryde en ellers super god eftermiddag. Jeg er jo ikke helt enig med jer i, at det er totalt ligegyldigt, om man får rapporteret det. Fordi der.
2: Vi er nemlig faktabaseret her omkring.
1: Det er jeg faktisk ikke. Jeg er nok enig med jer i, at sådan en parlamentarisk sammenhæng er sådan en lille smule svært at se, hvordan man skulle komme efter en ny minister, der ligesom ikke har været involveret.
2: Men hvorfor er det vigtigt, Bjarne, så? Hvornår
1: ja, det er vel fordi, at de her dronehændelser var en relativt stor begivenhed i det her land, og det var jo ikke noget, vi fandt på i pressen eller sådan noget. Det var jo, vi havde jo en regering, som
2: kommunikerede
1: forholdsvis kontant om, at det her det var noget, vi alle sammen skulle følge meget tæt med i, fordi det var af afgørende samfundsmæssig betydning. Så må det vel også være i orden, at vi efterfølgende prøver at finde ud af, hvad der faktisk foregik. Og det tror jeg, vi skal ligesom leve med, at det er en sund del af vores demokratiske debat, at vi kigger lidt nærmere på det. Men for så vidt angår det parlamentariske, og det må Folketinget jo finde ud af, det skal vi tre jo ikke sidde og... Men der er jeg da enig med i, at det kan virke lidt smule mærkeligt, at det så er den nye forsvarsminister, der skal have høvl for noget, der skete før. Han ligesom trådte ind på kontoret, og jeg tror heller ikke, det er sådan, det ender.
2: Og det er...
9: Men Bjarne, jeg tror ikke, hverken Nick eller jeg siger, at vi ikke skal finde ud af, hvad der skete. jeg tror mere det der med, at vi så botaniserer ned i noget, der skal holde stort pressemøde om, om det var 2006 eller 2020.
1: Men det var jo, jamen, der synes jeg alligevel, du lader det gøre pressens interesse, for når grunden til, at pressen interesserer, det jo ikke, pressen interesserer sig jo ikke for, hvilket, hvad for noget tøj herrchefen havde på, eller hvad han har fået til frokost og noget. Det her minuttal hænger jo sammen med, om man faktisk havde skudt på droner, formentlig, men sandsynligvis, eller skudt mod passagerfly, formentlig, formodningsvis. Og det, der ikke ligegyldigt, det vil vi da gerne forstå i vores, i vores offentlighed. Finder vi sikkert ikke helt ud af det, tror jeg, der er noget, der tyder på, men, men det er da okay, vi prøver at forstå det.
2: Og det kommer altså fra manden, som
3: forkerte vej, forstås.
2: Ja, det gjorde det så. Det kunne
1: det
2: heller ikke.
1: Og det synes jeg, det tænker jeg, er godt, at vi tager en snak om i vores demokrati.
2: Vi når ikke...
9: Jeg er overbevist.
2: Vi går i hvert fald ikke mere i den her udgave Svingdøren, kan man sige. Nick Hagerup, det har været en kæmpe fornøjelse at besøge dig igen. Tusind tak for din hjælp. Tom Ahlers, tillykke med debuten.
9: Tak, tak.
2: Skønt at se dig. Bjørn Corydon, tusind tak, fordi du havde tid til at kigge ind i et af studierne.
1: Yes.
2: Maja Bavendale har selvfølgelig produceret. Jeg hedder Tommy Scott, og vi gør det igen næste uge.

0: Flere end 2.000 gange har brugere af en ny app registreret, hvor de i Danmark er blevet udsat for f.eks. chikane eller overfald.
1: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting.
0: Ja, appen skal hjælpe brugere, som hende vi lige hørte her, med at undgå ubehageligheder, men politiet kritiserer appen. Hør hvorfor om lidt. Alle børn har ret til et statsborgerskab, men den konvention kan Danmark være kommet på kant med, mener eksperter. Og det får regeringens støttepartier til at kræve handling.
2: Her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
0: Og nu er det blevet forbudt at købe alkohol i en grønlandsk kommune. Cecilie Kallestrup, hvad er den korte begrundelse for det?
3: Det hænger desværre sammen med, at det lige har været lønningsdag, og så er der mange, der går ud og bruger pengene på at købe alkohol, og det mener borgmesteren nu er så voldsomt, at det går ud over kommunens børn.
0: Ja, jeg taler videre om forbuddet med vores reporter i Grønland lidt senere i den radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Med et anonymt tip advarer brugere på en ny app nu hinanden om, hvor det kan være utrygt at gå. Appen hedder Be Loud Now, og her kan brugere sætte en prik på et kort, hvor de har oplevet en ubehagelig eller grænseoverskridende hændelse, som for eksempel chikane, overfald eller voldtægt. Men appen møder kritik fra blandt andre politiet. Og nu skal du så møde en af de nye danske brugere.
1: Man kan selvfølgelig aldrig være 100% sikker, men alligevel så giver det lidt en tryghed.
4: 19-årig Lærke Skov er en af de nye danske brugere på appen Be Loud.
1: Står der så, hvad der er sket, og hvornår det er sket?
4: Hun bruger den til at navigere udenom steder, hun opfatter som utrygge.
1: Det har så været voldtægt. Det er stalking, der har været her. Jeg synes, det er en god app, fordi man kan se, hvad der sker, og hvor det er sket henne. Men jeg synes, det kan være farligt, fordi det netop er anonymt.
4: Det er netop derfor, at appen får kritik. Dem, der registrerer de grænseoverskridende hændelser, er nemlig anonyme.
1: Og man kan gå 100% sikker på, om prikkerne er ægte eller om de er falske.
4: Ifølge Tine Fuglsang, der er chefanalytiker i det kriminalpræventive råd, er der en risiko for, at appen kan skabe større utryghed, selvom det er det modsatte, der er tanken.
5: Det, som andre oplever som utrygt, det oplever man måske ikke selv som utrygt. De der forskellige dots afspejler måske ikke nødvendigvis ens egen opfattelse i den pågældende situation.
4: Og det kan få negative konsekvenser, forklarer hun.
5: Man får et forkert risikobillede af, hvad er den reelle risiko for, at jeg bliver udsat for noget ubehageligt eller noget kriminelt.
4: Ubehagelige og grænseoverskridende oplevelser hører dog ikke til en app, men hos politiet, fortæller Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.
6: Så er budskabet klart, at har man været udsat for en hændelse, så skal man anmelde det til politiet.
4: Men ifølge Lærke Skov på 19 er anmeldelserne ikke altid nok.
1: Jeg har endda selv nogle veninder, der har anmeldt nogle ting, nogle visse ting, og så er det blevet lukket alt for hurtigt ned.
4: Og derfor har den nye app gjort en positiv forskel for hende, fortæller hun.
1: Jeg føler mig lidt ekstra tryg, når jeg går hjem, især hvis jeg går selv.
0: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der stod for indslaget. I kommunen Kujalleq i det sydlige Grønland er salget af alkohol blevet så stort et problem, at kommunen har fået grønt lys af den grønlandske regering til et midlertidigt stop. Det skriver byens borgmester Malene Wahl Rasmussen fra Partiet Demokratisk i en pressemeddelelse. Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Grønland. Det er jo ret vidtgående skridt pludselig at stoppe både salg og også udskænkning faktisk af alkohol. Hvad er det, der har fået kommunen til at bede om et forbud netop nu?
3: Men selvom det faktisk ser ud som om, at alkoholforbruget generelt bliver mindre i Grønland, så er der bare stadig rigtig mange problemer. Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
0: Men hvad betyder det så helt konkret for borgerne i kommunen, og hvordan bliver det håndhævet?
3: Det betyder, at i går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar, at der simpelthen er for mange børnefamilier, der bliver ramt af, at forældrene drikker.
0: Et midlertidigt forbud ændrer jo ikke nødvendigvis på de problemer, som du også fortæller om, der ligger bag. Hvad gør man mere langsigtet i Grønland for at komme problemerne med alkohol til livs?
3: Der er et stort fokus på det her, og ikke kun i Sydgrønland. Og da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
0: Fortalte vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Statsløse børn født i Danmark kommer i klemme, fordi uddelingen af danske statsborgerskaber er sat på pause, og det kan endda være på kant med internationale konventioner, mener eksperter. 72 statsløse børn født i Danmark var godkendt til at blive danske statsborger, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, inden der blev udskrevet folketingsvalg. Og nu er alle behandlinger sat på pause, indtil det er blevet undersøgt, om der kan laves nye og strammere regler for statsborgerskab. Men at børnene nu skal vente, kan være i strid med FN's børnekonvention, det fortæller Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
7: De har jo søgt, og hvis der også er behandlet deres sager, så ved man jo også, om de opfylder de der to betingelser om at være født her, være statsløse, og så også have en opholdstilladelse.
0: I FN's børnekonvention står der, at et barn har ret til at høre til i et land og få statsborgerskab. I alt er der 231 statsløse børn i Danmark, som derfor har særlig ret til at få statsborgerskab, men mange har slet ikke fået behandlet deres sag endnu. Eva Ersbøl fortæller, at der kan være mange årsager til, at et barn er statsløs.
7: Nogle lande har det sådan, så børn kan ikke få deres mors statsborgerskab, så hvis der ikke er en far, kan det barn være statsløs. Storbritannien har for eksempel en regel om, at hvis en britisk statsborger flytter ud og får et barn, så bliver vedkommende statsborger, men barnets børn får ikke britisk statsborgerskab.
0: På Christiansborg kræver regeringens støttepartier, Alternativet og Enhedslisten, handling nu. Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre og efterlyser en løsning fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
8: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpe stort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
0: Enhedslistens indfødsretsordfører Peder Hvelplund er heller ikke tilfreds med regeringen.
2: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab. Og derfor så er det klart, at her der taler om nogle børn, som står i en meget udsat situation, og derfor skal vi jo gøre, hvad vi kan for os at kunne hjælpe dem.
0: Vi har bedt om at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, men han har ikke ønsket at stille op. Det er du til gengæld, Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Er der en løsning på vej fra regeringen, sådan som støttepartierne de kræver?
9: Altså på det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
0: Men altså det står jo klart, at en del børn kommer i klemme. Kan det rykke ved noget?
9: Det tror jeg afhænger af, om regeringens egne jurister er enige med de her eksperter, som peger på, at det kan være i strid med statsløse konventionen. Altså hvis regeringens egne jurister når frem til det, eller hvis presset internt i regeringen bliver for massivt, fordi der er voldsom uenighed internt i regeringen. Det er kun Socialdemokratiet, som står fast på, at alle de her sager skal vente. Men hvis det bliver for massivt, så kunne man godt forestille sig, at man kan lave en ordning specielt for de her statsløse børn.
0: Altså ifølge planen, så er det jo først næste år, at de politiske forhandlinger om nye regler for statsborgerskab går i gang. Altså kan der slet ikke komme til at ske noget i mellemtiden?
9: Jo, det tror jeg godt, der kan. Altså netop hvis det politiske pres bliver for voldsomt, de interne uenigheder i regeringen bliver for heftige, eller hvis regeringen selv vurderer, at der er et problem i forhold til internationale konventioner, så kunne man jo for eksempel tage de her statsløse børn og lave et særligt lovforslag alene med dem og få det igennem Folketinget.
0: Så nød analysen fra Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Hvor mange penge taber

0: Ja, og regner man det ud, altså som forskerne her foreslår, ja, så taber statskassen kun 415 millioner kroner på grænsehandlen. Men hvordan har de så kunne regne ud, hvor meget mere vi køber herhjemme, hvis grænsebutikkerne er lukket, spørger du? Ja, her der har forskerne så brugt nedlukningen i coronaårene til at se på forskellen. Og forskerne har også undersøgt, om øgede afgifter har indflydelse på, om vi så kører mere til grænsen. Og her viser det sig, ifølge forskerne, at afgiftens størrelse ikke har en stor betydning for vores forbrug i grænsehandlen, medmindre man bor helt tæt på. Derfor så håber forskerne bag undersøgelsen, at politikerne i mindre grad vil fokusere på grænsehandel i debatten.
1: Så det er ikke, fordi vi går ind og siger, hvad den afgift skal være. Men vi mener i hvert fald på baggrund af vores resultater, at grænsehandlen burde måske at fylde en lidt mindre rolle i forhold til, om vi skal have afgifter eller ej.
0: Hos brancheorganisationen for supermarkeder og nærbutikker, det der hedder De Samvirkende Købmænd, er man mod højere afgifter, fordi man mener, at det lokker kunderne til at handle mere ved grænsen. Og så genkender administrerende direktør Jannik Nytoft heller ikke billedet, som forskerne tegner. Han holder sig derfor til Skatteministeriets beregninger og deres egne.
2: Hvis vi går ud og spørger vores købmand under corona, med dem, der boede i et bælte stort set hele vejen op igennem Jylland, om de kunne mærke, at grænsen den var lukket i forhold til for eksempel sodavand og mange af de her traditionelle magnetvarer, som der er rigtig mange, der kører over grænsen for at handle ind, så oplevede de ud en massiv stigning.
0: Skatteministeriet oplyser til os, at de ikke har haft tid til at sætte sig ind i forskernes arbejde her, og derfor ikke kan komme med en kommentar. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men øvelsen skal ikke bare bruges til at træne hjemmeværnets beredskab, den skal også være med til at lokke nye frivillige soldater til det frivillige værn. En af dem, som allerede er i gang som frivillig, det er Anders Enemark.
3: Det giver noget i mig at komme ud, nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her, vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
0: Forsvarets efterretningstjeneste siger, at truslen mod Danmark er øget, og det skaber behov for flere frivillige hjemmeværnssoldater. Og det forsøger de så at skaffe til et værvearrangement i Aarhus i dag, hvor du er, Thomas Bol.
4: Det gør de. Altså herfra, hvor jeg står inde i ridehuset, der kan jeg se 50 uniformerede mænd, og det er altså i alle aldre her, den station, jeg står ved nu, der kan man få lov til at prøve nogle af de her jakker, som der har været gennem tiden, og nu bevæger jeg mig hen forbi en stand, hvor der er alle mulige våben af dem, de bruger, som de viser frem. Og en af dem, der sådan på øverste plan er ansvarlig for den her øvelse, det er dig, Peter Vork. Du er både oberstløjtnant, og så er du chef for hjemmeværnet her i Østjylland. Hvorfor skal I have sådan en øvelse her?
5: Det er i virkeligheden på baggrund af den triste nyhed om, at verden er blevet mere usikker. Vi har en strategi i hjemmeværnet om, at vi gerne vil være 20.000 i 2028, det vil sige om 2 år. Og mangoen på det er ca. 4.000 personer. Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet og øvelsen her, hvor vi flyttede ind tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
4: Og det går jo godt med rekrutteringen. Hvorfor skal I have så mange flere endnu?
5: Jamen, der er desværre en masse opgaver, der kalder på bevogtning. Hvis vi går til et scenarie, der måske er slemt, så har vi rigtig, rigtig mange bevogningsopgaver. Vi har bevogningsopgaver at passe på militære installationer, kaserner og depoter. Men vi kan altså også kigge ind i, at vi kan have det, vi kalder kritisk civil infrastruktur.
0: Ja, her der forlader vi lige hjemmeværnet for at kunne fortælle lidt om vejret. Det bliver en del sol de fleste steder, men i løbet af eftermiddagen er også skyet og regn i Jylland. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Thomas Overgaard satte radiovisen sammen.
6: Well, thank you very much, everyone. This has been an amazing journey.
7: This is a win, win, win.
8: Og der var mange, der grinede lidt af, at vi trak Danmarks stærkeste på en arbejdsgruppe, ikke?
9: I was saved by God to make America great again.
10: Det var den helt store røde løber, som Donald Trump havde rullet ud for Kinas præsidentpar, da de besøgte Det Hvide Hus på det første statsbesøg i USA i 10 år.
11: We've had a tremendous visit from 2 spectacular people.
10: Ja, vi har haft et fantastisk besøg af 2 spektakulære mennesker, lød det fra verden. Men hvad har USA rent?

0: faktisk fået ud af strabasserne, er altså lige ud over et par, nuttede jo vist, pandager. Vi debriefer på besøget, inklusiv Donald Trumps fremvisning af et portræt af Joe Biden. Philip Kokar, nyhedsvært og tidligere korrespondent i USA og i Kina og andre gode steder. Det her klip, hvor Trump viser den her autopen frem for Xi, opsummerer det egentlig ikke meget godt det her statsbesøg?
1: Jo, og så griner Xi faktisk, og jeg har dækket Xi i mange år og også set ham flere gange, og det er meget, meget sjældent, man ser Xi Jinping grine.
0: Og der er sådan det siger måske også noget om magtforholdet mellem de her to mænd.
1: Altså, det var et besøg, der var helt usædvanligt, og der er ikke nogen tvivl om, at det var altså Trump, der forsøgte at imponere Xi. Ikke så meget omvendt.
0: Vi kommer også forbi en kæmpestor bronzeørn. Der er mange dyr med i dagens stjerner og striber. Det kommer vi til. Og så skal vi altså også snakke om, at Bolsonaro er tilbage. Altså den kupdømte brasilianske ekspræsidents søn, Flavio Bolsonaro, vil at mærke, som i sin fars fravær stiller op til det brasilianske præsidentvalg på søndag. Og Bolsonaro Junior ligger rent faktisk lunt i svinget til at vinde flest stemmer på søndag. Og det er altså på trods af en korruptionsskandale, der blandt andet involverer en spillefilm med Hollywood-stjernen Jim Caviezel. Kan du huske ham, Philip?
1: Nej.
0: Nej, det tror jeg måske, der er mange, der ikke kan. Men altså, det var ham, der spillede Jesus Kristus, intet mindre, i Mel Gibsons film The Passion of the Christ for en godt 20 år siden, som der var en masse virak om.
1: Det var en af de film, jeg sprang over.
0: Den sprang du over. Den var
1: det var der mange andre, der ikke går.
0: Ja, det var, jeg så den selv. Den handlede om Jesu lidelser.
1: Og den var tung.
0: Og den var lang. Men altså, den her Hollywood-stjerne er nu blevet viklet ind, var jeg lige ved at sige. Vi teaser for det brasilianske præsidentvalg, og det kommer vi jo selvfølgelig tilbage til i udsendelsen. Fordi vi får besøg af Sydamerika-korrespondent her i DR, Christian Almblad, som skrev til mig forleden omkring det brasilianske præsidentvalg. You can't make this shit up. Og jeg vil gerne beklage jer, jeg banner. Mit navn er Lasse Berger Sørensen. Jeg er udlandsjournalist og fast tilrettelægger her på Stjerner Striber. Og jeg har i dagens anledning overtaget mikrofonen og overladt regien til Buster Hoff.
2: Det er en fornøjelse at være her.
0: Det er en fornøjelse at have dig. Fordi vi har jo nemlig sendt Stephanie Ryg og Lasse Engelbrecht på tidlig efterårsferie.
1: Yes, mor og far ude.
0: Yes, så det er bare...
1: Vi går bare amok.
0: Så det er os, der er alene hjemme i studiet.
1: Alt det, vi plejer ikke at må.
0: Oh. Velkommen til. The people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing. Vi begynder et lidt andet sted, for sent tirsdag aften underskrev Trump en AI-aftale med den absolute top af USA's tech-elite, som Trump havde inviteret til frokostmøde i Det Hvide Hus. Med til at underskrive den her aftale, det var topcheferne fra Google, Anthropic, Meta, OpenAI, Nvidia og xAI. Og det er jo Elon Musk, der sidder i spidsen for det. Og til den her frokost havde Elon Musk simpelthen også fået den fine plads at sidde lige ved siden af Donald Trump. Mm. Hans tidligere ven, så fjende, nu ven igen.
1: Mm. Vicepræsident Musk.
0: Skyggevicepræsident. Ja, vi snakkede rigtig meget om ham her, Stjerner Striber, men ikke så meget for tiden.
3: Nej.
0: Men han var med til bords, og på den anden side af Trump, så jeg, der sad Nvidias topchef. Nvidia, som jo er verdens rige, mest værdifulde selskab, og så har du altså Elon Trump, verdens rigeste mand. Så,
1: Jeg kan godt lide at sige Elon Trump.
0: Elon Trump, ja. Freudian slip. Og Trump kunne nærmest ikke understrege nok, hvor vigtig den her AI-aftale altså er for USA.
4: It's almost like a constitution in a way. And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president. And it really is a form of protection.
0: Det er næsten som en forfatning, som nogle af verdens mest betydningsfulde personer har underskrevet, siger Trump. Og så slutter han her. Det er nærmest som en form for beskyttelse. Og jeg ved ikke helt, er man mere betrygget nu, når det ikke bare er en beskyttelse, det er nærmest en form for beskyttelse. Vi har fået en ekstra mand i studiet til en omgang tiltrængt assistance her i Stjerner Striber, og det er jo af dig og mig selv, Mirsad Fahd. Du er DR's tech-analytiker.
3: Ja.
0: Du er vært på DR's tech-podcast. Prompt, vores søsterpodcast, som vi kalder jer.
3: Det kan vi da godt sige, jo.
1: Var det ingen grandkusine, Stephanie kaldte det for ny?
0: Okay, undskyld. Grandkusine-podcast. Hvad vil du helst være?
3: Ja, søster-podcast.
0: Søster.
3: 100%. Ja, grandkusine. Den kender man jo
0: nu
3: ikke.
0: Nu er vi alene
1: hjemme. Jeg ved ikke, hvad en grandkusine er, men fair nok.
0: Nej, det er længere ud. Men du er helt tæt på, fordi vi sidder ved siden af hinanden.
3: Det er hyggeligt.
0: Stjerner, striber og prompt. Så det er skide hyggeligt. Tak, fordi du har lyst til at være med. Og hjælpe mig og Philip lidt med at grave os igennem den her AI-aftale.
3: Ja.
0: Vi havde jo din medvært Marie Høst med for et par uger siden, så...
3: Ja, gik det godt?
0: Det gik rigtig godt. Vi blev klogere, og det er trygt og godt at have noget hjælp med. Godt.
5: Marcel, den her aftale består jo af fire punkter. Giver den en form for beskyttelse, som Trump siger? Giver den sikring mod AI, som mange jo har efterspurgt? Blandt andet dele af branchen selv, som vi jo snakkede om sidst. Vi snakkede om det i Stjerner Striber.
3: Nej, det gør den ikke.
1: Og så lukker vi på.
5: Hårdt og godt. Og tak til dig, Marcel.
3: Overhovedet ikke jo. Altså, man kan sige, det som eksperter, men jo, som du nævner, også AI-selskaberne selv efterspørger, det er regulering. Altså, kom og reguler os. Måske i mindre grad Musk og Zuckerberg, det er måske en detalje, men OpenAI og Anthropic siger, det her, det er farligt. Altså, rigtig farligt. At de går jo rundt og kan ikke sove og er bange for at sætte børn i verden. Så meget frygter de, at det her går galt. Og det, de har bedt om, det er ligesom nogle klare rammer for det. Fordi de er jo sat i verden for, synes de, eller har de fået at vide, at Trump at konkurrere med Kina. De skal vinde det her kapløb i USA. Og ret ofte, når man arbejder med det her, så kommer der et valg omkring, vil du vælge mere sikkerhed, eller vil du vælge at komme først? Det er den situation, de ligesom står i med den teknologi, fordi de bliver ved med at udvikle vildere og vildere teknologi, der kan mere og mere, og bliver mere og mere farligt. Så for at svare på dit spørgsmål, så var det jo lovgivning, der skulle til, og det er jo ikke det, vi fik. Vi fik det her, hvad er det, han kalder det, moralsk bindende, men det er jo ikke en aftale som sådan. Det er mere, at de har skrevet under på, at vi skal nok holde styr på det, vi skal nok finde ud af det selv.
1: Trump siger, den er morally binding.
3: Det er det. Ja, ja, hvad end det så betyder. Men der er jo ikke nogen sanktioner, hvis man ikke overholder reglerne, fordi der er ikke rigtig nogen regler, og ja.
5: Men helt konkret, hvad står der så i den? Hvad er det, de har moralsk forpligtet sig på, de her selskaber?
3: Det første, det er ligesom sådan en intern kontrol. Altså, man skal holde styr på, om de her... Hvad kan vores kunstig intelligens lige nu? Kan den hacke andre virksomheder? Kan den hjælpe folk med at lave biologiske våben? Eller sådan nogle ting, man ikke bryder sig om. Det er sådan en intern kontrol. Det er den ene ting. Så skal der også være en ekstern kontrol med den kontrol, kan man ligesom sige. Og det er måske lidt mere positivt, men igen er det uklart, hvem og hvad det så skal være. Og i sidste ende, så skal der så være folk i bestyrelsen, der ligesom kan holde øje med, hvad der sker, og når der sker fejl, få dem til at rette op på det. Det er sådan, jeg forstår det, de er kommet frem til. Men som du kan høre også i mine formuleringer, så er det jo meget vagt det hele, og det er jo en super kort aftale, at den her, altså den er på... Den er på én side, ikke?
5: Ja, den er til at overskue.
3: Altså, her står vi med et problem, som er dommedag, og så løsningen er så her på den her ene side. Det er jo, ja.
5: Jeg hørte også Mark Zuckerberg sige uden foran Det Hvide Hus efter mødet, at de ikke var færdige.
6: I think these are good steps forward. The idea isn't that this is the only thing that we will ever do. It is that this is a start.
5: Altså, han regner med, at der ligesom, de skal snakke mere om, hvordan vi kan på en eller anden måde forvalte det her kæmpestore område, som jo har kæmpestore risici også, ikke?
3: Jo. Jamen, sådan er det jo nogle gange, hvis der er sat noget tid af til et møde, og man ikke kunne blive enig, så du ved, det tager vi længere ned ad vejen. Og jeg synes også, Trump sagde noget med, at det kunne godt være måske, at der kunne komme noget lovgivning på et senere tidspunkt. Men det tidspunkt er i hvert fald ikke lige nu, synes han.
5: Altså Trump, og det har vi også snakket om før her i programmet, altså er jo ikke særlig bekymret for AI.
3: Nej.
5: Og han mener ikke, at der er en grund til at indføre strengere sikkerhedsforanstaltninger, sagde han til pressen.
7: Mr. President, tell us why the world should not be concerned about AI, why there shouldn't be guardrails.
8: Because we have people that love our country and love the world
7: a lot. But it requires more than love, doesn't it, sir?
8: No, it requires this, and they're the smartest people in the world.
5: All we need is love-agtige energi her fra Donald Trump, ikke? Altså, ja. det er simpelthen det, der er brug for. Det er nogle smarte mennesker, han peger på hjernen. Det er jo så de her tech-bosser og sig selv, som skal stå for det. Det er de guardrails der.
1: Jeg tror faktisk godt, Trump ved, at AI kan være potentielt farlig, ikke nødvendigvis udslette jorden. Jeg tror udmærket, han kender til de her faldgrupper, og det bliver han jo også fortalt om. Jeg tror, at Trump inderlig mener, at den, der vinder AI-kampen, vinder fremtiden. Og der kan han ikke, der ser han det ikke som sin opgave, at begrænse den amerikanske tech-industri. Mm. Jeg tror, det er det, vi skal forstå det. Og nu skal det jo også hedde superintelligence. Det er jo også en del af den her aftale. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor det er så vigtigt for ham, at det skal hedde noget andet. Det kan du måske svare på.
3: Man kan sige, at hvis jorden er gået under, så er det jo lidt ligegyldigt, om det hedder det ene eller det andet. Men...
9: Well, I think it is worth highlighting the positive benefits of AI. SI, pardon me.
8: Thank you.
9: Superintelligence.
1: Men jeg tror simpelthen, det her det er ren og skær. Hans konkurrence og hans stormagtsambitioner på USA's vejen, dem skal man ikke begrænse.
3: Ja, vi skal lige huske, altså sådan hele den her aktiefest, der har været i S&P 500, at det er jo på grund af det her AI-boom. Mm. Og hvis ikke der bliver leveret på de her ting, som de er blevet lovet, altså at vi alle sammen skal køre i selvkørende biler om 5 minutter, og der er husrobotter, og det ene og det andet, jamen så springer boblen, så brager de ned. Og er der noget, Trump forstår, så er det jo økonomi, altså den amerikanske økonomi. Så det er det, han tør simpelthen ikke, og jeg tror faktisk heller ikke, han tror ægte på de her dommedagsscenarier. Han kaldte det jo også en hoax og sådan noget. Det tror jeg egentlig måske er reelt nok. Man kan jo også godt have den holdning simpelthen, at fordelene ved kunstig intelligens opvejer ulemperne. Altså han kan sige, det kan godt være, at der er en lille bitte risiko for, at det går galt, men vi skal have så mange fede ting med kunstig intelligens. Det kan også være det regnestykke, han ligesom laver. Men ja.
5: Marcel, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi.
3: Fornøjelse.
5: Og så kan jeg jo lige tease for et spritnyt afsnit af Prompt i DR Lyd, som udkommer torsdag, som jo også blandt andet handler om AI, SI, sikkerhed eller mangel på samme.
10: Thank you very much, Vladimir.
11: Next time in Moscow.
10: Oh, that's an interesting one.
5: Nu skal vi til Atlanta, Georgia. For i søndags, der ankom et fragtfly til Atlanta International Airport. Det var typen Boeing 777-F og ejet af firmaet FedEx. Et fly, som også er kendt under det lidt sjovere navn FedEx Panda Express. Fordi det eneste, eller skulle jeg rette at sige, de eneste, der var ombord på det her fragtfly, var to pandaer. Nemlig en 6-årig hanpanda ved navn Ping Ping og en 5-årig hund ved navn Fu Shuang. Er det rigtigt udtalt, Philip?
1: Ja, det er det.
5: Godt, tak.
1: Fu Shuang.
5: Fu Shuang. Pandaerne, de kom direkte fra Chengdu.
1: Chengdu.
5: Chengdu i Kina, en tur på knap 13.000 kilometer. En tur, der tager omkring 16 timer i luften, og så blev de altså kørt direkte til Atlanta Zoo, hvor medierne stod klar til at tage imod de nye beboere.
12: Karen, what comes next for Ping Ping and Fu Shuang?
13: Well, Fred, I'm excited that we have this exclusive access, been able to bring it to you all morning long.
5: All morning long, ja, det var altså TV-stationen WSB-TV i Atlanta, som dækkede de her begivenheder live hele morgenen. Inklusiv kan jeg fortælle, Philip, nu til dig her, at de to pandaer altså sov fortræffeligt den første nat.
1: Pandaer sov over hele tiden.
5: Ja, det
1: har du nogensinde været i pandacenter?
5: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Det kommer vi tilbage i min egen oplevelse i Chengdu. De laver jo ikke en skid.
5: Så det har været breaking news, hvis det var det modsatte, hvis
1: ja,
5: det var fuldt fiset rundt.
1: Ja, præcis.
5: Nå, okay. Altså, fulgte du lige så meget med i Ping Ping og Fu Shuangs ankomst til Atlanta?
1: Ah, det skal jeg indrømme. Det gjorde jeg ikke. Men jeg har en fortid som korrespondent i Kina jo, og derfor har jeg set en del pandaer i mit liv.
5: Du har fået nok. Det er ikke dig, der står inde i Københavns Zoo og ser på pandaerne.
1: Nej, jeg siger aldrig nej til en pandaoplevelse, men det er måske ikke noget, jeg opsøger så meget mere.
5: Godt. Det kan borgerne jo i Atlanta nu, fordi de er gået totalt panda amok. Og det her er jo pandadiplomati i sin reneste form. Det er jo ikke, vi skal ikke snakke om dyr, vi skal jo snakke om diplomati. Vi stjerner og striber. Det er den helt store politik, der huserer her. Du har dækket sådan noget pandadiplomati mange gange som kinakorrespondent. Fortæl os lige, hvad er det?
1: Ja, pandadiplomati, altså man skal huske på, det er sådan set Kina, der ejer alle verdens pandaer, uanset hvor de befinder sig. Så hvis du ser en panda i Berlin Zoo, så er det en kinesisk panda. Den kommer formentlig fra pandacenteret i Chengdu. Og det er sådan, det er ikke én landene får. Altså de pandaer, vi har i København Zoo, er jo også nogen, der er udlånt. Og Kina kan sådan set kræve dem tilbage, og vi betaler yderligere penge for dem, både når de ankommer, men også i leje, fordi man tjener virkelig mange penge som zoologisk have på at have pandaer. Og jeg selv besøgte pandacenteret i Chengdu sammen med Lars Løkke, da han var statsminister i 2017, og det var, fordi vi skulle se de to pandaer, der dengang var skulle have retning mod Danmark.
5: Jeg husker, det var ret ikoniske pandaer med Lars Løkke, med sådan panda-unger, kan det passe, i favnen?
1: Ja, og det var, der var jeg faktisk meget sur over, for der fik vi ikke lov til at komme med ind. Det var en panda-baby, og der mente de simpelthen, at den kunne ikke overskue alt det presset, så han fik lov til at sidde helt alene med en panda-baby. Men jeg vil sige, altså, jeg synes, at pandaer er fantastiske, men det er jo lidt røvsygt, du ser et åndest at komme i Chengdu i pandacenteret. Fordi altså, de er ret svære for øje på. De ligger og sover langt det meste af tiden. Og det var der ikke den dame Lars Løkke, der var ryddet. Men normalt er der 3 milliarder kinesere, der prøver på at se en panda, der sover.
5: De her pandaer kom altså flyvende bare 2 dage efter den kinesiske præsident Xi Jinpings besøg i Det Hvide Hus. Og det var altså ikke så lidt, det kinesiske præsidentpar blev budt. Donald Trump, USA's præsident, tog personligt imod Xi og førstedame Peng Liang, da de ankom til lufthavnen Joint Base Andrews i Washington D.C. Og her fik de altså også en såkaldt flyover. Jeg kom til at skære grimasse, og det gjorde Trump jo også, da det her fly fløj hen over hovedet på ham. Og det var sådan noget, der selvfølgelig gik viralt på sociale medier, at han ligesom står der og skærer tænder. Med Xi Jinping, der står helt
1: helt uanfægtet. Men ifølge BBC Verify, som har været inde og undersøgt de officielle White House-billeder, altså stillbillederne, der er blevet offentliggjort, der er de blevet redigeret i. For der kan man simpelthen se, at han ser almindelig ud, men de mener så også, at der er alle mulige andre elementer i billedet, der simpelthen viser, at det ikke altså, det er ikke det originale, ægte billede.
5: Han skal se cool ud, mens flyet flyver henover.
1: Præcis.
5: Xi og Trump står der side om side, og det er altså ikke særlig normalt, at en præsident tager ud og henter sin gæst direkte ud på landingsbanen.
1: Man skal huske på, at i den amerikanske selvforståelse, så findes der ikke nogen større præsident end den amerikanske. Og derfor er det ikke traditionen, at han, der har aldrig været en hund, tager ud til, i det her tilfælde, Andrew Air Base, og henter sin gæst. Det sker altså en gang hver 10. hver 20. år, og typisk er det, fordi paven kommer. Altså, paven er måske den eneste, der er lidt finere end den amerikanske præsident, så det er helt, helt usædvanligt, og Xi måtte også tænkt, what the fuck?
5: Efter den her fine modtagelse, så gik turen til Det Hvide Hus, hvor den stod på parade i Rosenhaven, middag i The East Room, og hvor Trump jo blandt andet overrakte Xi en bronzestatue af en havørn, altså den her Bald Eagle, som jo er USA's nationalfugl og symbol i øvrigt. Og det er så en ørn, som Donald Trump og Melania selv har været med til at designe.
8: Designed in personal collaboration with Melania and myself. And the bald eagle is a national symbol of the United States and an embodiment of the free and soaring spirit of America. And we hope it'll find a nice place, a wonderful place in Beijing. It's your honor.
1: Og det skal jeg sige, at jeg sidder og kigger på et billede af den her skaldede ørn. Altså, den ser jo vanvittigt uhyggelig ud. Altså, det er sådan en af de gaver, hvis man fik den. Jeg vil ikke sætte den i min stue.
5: Nej, den skal ikke lige op på kaminhylden. Eller. Man må håbe, at i præsidentpaladset i Beijing, at der lige er plads. Eller
1: at de har et rum, som de ikke ved, hvad de skal bruge på.
5: Trump var rigtig i gavehumør og i fremvisningshumør. Han slæbte også Xi med ud på Trumps nye helikopterlandingsplads, som jo han har fået en ny en, som er blevet indledet sidste uge. Den skulle lige nå på plads, inden der var fint besøg. Så slæbte han også Xi med ind i en amerikansk helikopter. Altså, der var skruet helt op for det her værtskab, ikke?
1: Jamen, det er jo ret tydeligt, at Trump gerne vil imponere Xi med nogle af altså, The White House facilities, altså, hvor jeg har boet i Beijing og i Shanghai, og vi ved ikke særlig meget om, hvordan Xi Jinping bor. Altså, han har sin officielle resident i noget, der hedder Zhongnanhai i Beijing. Men prøv at høre, Kinas præsident har adgang til meget vildere luksus, hvis han ønsker det, end den amerikanske præsident, for der er ikke nogen, der begrænser Kinas præsident. Så selvom vi ikke ved så meget om, hvordan Xi lever, der er heller ikke noget, der indikerer, at han lever et luksusliv som Trump. Altså, Xi kunne have adgang til 100 luksushelikopter, hvis han ville det. Han har adgang til luksusboliger i hele Kina, hvis han vil det. Jeg tror vitterligt talt ikke, han er særlig imponeret over Det Hvide Hus, men Trump er bare det her stolte lille barn, der viser sin gæst rundt.
5: Nu har han jo heller ikke sin nye balsal, han kan vise frem endnu.
1: Nej, men han gjorde det jo alligevel. Han tog jo til statsmiddagen Xi ind i det byggeriet, men det har vi ikke set billeder af.
5: Jeg har læst, at han kalder det The Great Hall, altså den store sal, hans nye balsal, som sådan en form for joke, fordi det skulle jo ligesom være en pendant til den store hal, store sal i Beijing.
1: Ja, altså, der er jo folkets store hal i Beijing, som jo er kæmpe. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er det smukkeste bygningsværk i verden, jeg har været i det. Men så har du overfor, der er den forbudte by, som var det gamle kejserpalads, der kommer Xi Jinping ikke i sin hverdag. Det bruger man kun til repræsentation. Men ikke desto mindre, altså, det er jo lidt som at sammenligne, jeg ved ikke hvad, altså, et lille bitte slot med Buckingham Palace. Altså.
5: Men ret skal jo være ret. Altså, da Trump besøgte Xi i foråret, så var det jo også den store tur, han fik. Han blev
1: helt
5: også
1: klart,
5: slæbt ind i folkets store sal og den forbudte by og sådan noget, ikke?
1: Og Zhongnanhai, hvor Kommunistpartiets øverste ledelse, i hvert fald på papiret bor, men vi ved faktisk ikke, hvor Xi og hans kone Pavilion overnatter de fleste nætter. Jeg synes bare, det er sjovt at sådan se den der forestilling hos Trump om, at jeg har det vildeste shit, og Kinas præsident har nok en eller anden lille skodbolig og bliver imponeret af det her.
5: Vi skal tale mere om, hvem der egentlig vandt mest på det her 3 dage lange statsbesøg. Men altså, vi skal altså lige videre på den her tur rundt i Det Hvide Hus først. Fordi, Philip, i løbet af dag 2, så tog Trump Xi med ned af den såkaldte Presidential Walk of Fame. Og det her, det er et langt billedgalleri med samtlige amerikanske præsidenter i guldramme, som Donald Trump har fået indrettet i søjlegangen mellem hovedhuset, Det Hvide Hus der, som man kender, og så til The West Wing, hvor det ovale kontor ligger, og hvor regeringen arbejder. Hvor vicepræsidenten også har sit kontor, og hvor regeringen egentlig arbejder. Så imellem de her to steder, der er søjlegangen med The Presidential Walk of Fame. Det er jo også deromkring, at presserummet ligger. Ja. Det nævner vi jo tit, fordi vi synes, det er så sejt, at sætte stjerner striber derindfra.
1: Og hvis du kigger på den her søjlegang, eller hvad man nu kalder det, den er jo fyldt med guld nu. Der guld, ja. Det ligner jo sådan et eller andet tempel i Thailand.
5: Ja, det gør det virkelig. Det forgyldte galleri begynder jo selvfølgelig med USA's første præsident, George Washington, og går så hele vejen op til Donald Trump som præsident nummer 47. Det usædvanlige er, udover det hele er forgyldt, det er, at mellem de to portrætter af Donald Trump burde skarpe lytter og tænke, der burde Joe Biden jo hænge som præsident nummer 46, men i stedet har Trump valgt at hænge et billede op af en såkaldt autopen, altså en form for kuglepen, der automatisk kan skrive underskrifter. Det er jo en historie, der har været mange gange forbi de sociale medier og sådan noget, fordi det er så absurd, synes mange, ikke?
1: Altså, det her, det er jo super pubertært. Altså, ja. Trump er jo i sin gode ret til at mene, at Biden var Sleepy Joe og inkompetent og alle mulige ting. Men at han overfor Kinas præsident skal vise et sådan fake-foto, altså det, med Xi, og det synes jeg faktisk var interessant, grint og relativt højlydt, og man kan sige, jeg grinte også lidt, da jeg selv hørte Xi grine, fordi det er også lidt en sådan stalinistiske, kommunistiske tradition, at når der har været tidligere ledere, man ikke bryder dem om, så fjernede man dem bare fra historien, altså så talte man ikke om dem mere, så sprang man lidt over, at de nærmest havde været ledere, og det har man set både i Kina, men også i Rusland, og de blev også til tider redigeret ud af officielle foto. Så på den måde, man vil ikke gøre det lige så pubertært i Kina, men traditionen med ligesom at lave grin med en tidligere leder, eller fjerne den fra historien, det er ikke helt ukendt. Og det skal siges, altså nu har jeg jo set Xi mange gange, han er en af de mest kontrollerede ledere i verden, jeg nogensinde har set. Det er meget, meget sjældent, man kan læse, hvad han tænker. Altså, han er ikke et impulsivt menneske.
5: Der var altså også mere seriøse elementer på programmet under det her statsbesøg. Blandt andet så blev de to præsidenter enige om at forlænge pausen i handelskonflikten mellem USA og Kina med yderligere 2 måneder, altså frem til januar. Dertil så dropper de to lande 12 på varer for i alt 60 milliarder dollar, altså rundt regnet næsten 400 milliarder dollars. Men Philip, altså hvis vi skal bedømme resultatet af Trumps anstrengelser her, altså hvor meget vurderer du, at Trump har vundet, har fået ud af det her besøg?
1: Altså, jeg vil sige, jeg synes, det er Beijing, der har vundet det her besøg i den forstand, at Trump har fået nogle... Altså, han har fået en aftale om, at man dybest set udskyder handelskrigen til den anden side af midtvejsvalget. Det kan man sige, det var ikke så svært, fordi Kina har ikke nogen interesse i den her handelskrig. Så har de også diskuteret formentlig Taiwan, eller det ved vi, de har diskuteret. Kina forsøger også at overbevise amerikanerne og Trump om, at han ikke skal indgå en våbenaftale til Taiwan, som våben for 100 milliarder kroner. Jeg vil sige, jeg synes, det tyder på, at det er Xi, der i virkeligheden har vundet den her omgang, fordi der er ikke nogen grund til, at Donald Trump skulle, hvad kan man sige, anlægge det her store, pompøse show. Forsøg virkelig, altså jeg har en oplevelse af, at Trump virkelig higer efter Xis anerkendelse. Og i Beijings øjne har man jo i årtier altid følt, at man var lidt under USA. Altså, man havde ikke helt den samme magt, men man drømmer om at blive en stormagt på niveau med USA. Og det er så om, at Trump giver i hvert fald en form for personlig anerkendelse til Xi om, at de er ligesindede. Det har tidligere præsident i USA ikke gjort.
14: Folks, amateur hour is over.
5: På søndag skal knap og nap 160 millioner vælgere i Brasilien, Latinamerikas største land og økonomi, til valg. For blandt andet at vælge deres næste præsident. Og det står altså til at blive et ekstremt tæt opgør mellem den siddende præsident Lula da Silva og hans udfordrer Bolsonaro. Og så tænker vakse lyttere måske, jamen afsoner Bolsonaro ikke 27 års fængsel for sit mislykkede kupsforsøg, efter han tabte præsidentvalget i 2022? Jo, det gør han da. Derfor er det Bolsonaro junior. Flavio Bolsonaro, der nu tager kampen op mod rivalen Lula, her 4 år efter, at far Jair Bolsonaro forsøgte at omstøde valgresultatet. Flere og flere bliver samlet i den her store koalition. For hver dag, der går, står flere personer med de grønne og gule farver i hjertet klar til at samarbejde med en ny regering, siger her Flavio Bolsonaro i en jiu-jitsu-klub i São Paulo i går tirsdag. Altså, nu har vi fået besøg af dig, Christian Anblad. Det er Sydamerika-korrespondent. Og jeg ved slet ikke, om jeg udtalede Jair Bolsonaros navn rigtigt, eller oversatte helt korrekt, hvad det var, Flavio jo her fik sagt i sin jiu-jitsu-dragt.
15: Jo, det tror jeg. Altså, Jair. Altså, Jair. Det er ligesom, om man bare sætter et S foran J'et.
5: Godt.
15: Jair.
5: Jair. Men nu skal vi jo til at sige Flavio i stedet for.
15: Det lader det til.
5: Det lader det til.
15: Ja.
5: Og Christian, vi har haft dig med mange gange før i Stjerner Striber, men det slår mig, at det er første gang, du er med i Stjerner Striber-studiet, The Headquarters.
15: Ja, det er nervepirrende.
5: Og derfor så skal du have en gave.
15: Okay.
5: Stjerner Stribers patenterede, hvad jeg lige vil sige, kop. Ej,
15: tak.
1: De er meget svære at få. Man kan sikkert også sælge dem på det sorte marked.
5: Det har du ikke forsøgt, vel?
1: Nej.
5: Godt. Man får kun én. For hver gang,
15: altså, eller hvis man er med. Altså på gaden i Sao Paulo, kunne det godt være, at den kan trække noget.
5: Stephanie. På det sorte mark.
15: Ja,
5: det er jo Stephanies ansigt. Hun er lidt flov over, det er hendes ansigt, der pryder den her kop. Men altså, det er, hvad vi ligger ind med.
15: Altså, jeg synes, hun ser godt ud.
1: Jeg tror ikke, en skid på, hun er flov.
15: Det skal hun
1: bare. Det er falsk beskedenhed.
5: Jamen, hun er jo ikke i studiet, så det kan vi jo
1: aldrig sige alt, hvad jeg vil i dag.
5: Ja. Prøv at høre.
1: Jeg får en sur besked, når hun hører det.
5: Ja, det er careful. Christian, vi skrev sammen for nogle uger siden omkring det her forestående brasilianske præsidentvalg, og du skrev til mig, at det tegner kulørt, og det vil nærmest bare blive en underdrivelse, er det ikke det?
15: Det er, altså, Brasilien er jo kulørt, og det er jo en af grundene til, at jeg rigtig godt kan lide at bo der. Normalt, nu er jeg lige hjemme i Danmark for en stund, men altså, det er jo mit andet hjemland, og noget af det, som man ved med sikkerhed, når man tager til Brasilien, det er, at der er meget, der ikke fungerer. Der er også ting, der fungerer, og så er der altid garanti for underholdning, og det gælder altså også politikken. Altså deres politiske liv, deres politiske scene leverer altid, og har gjort det ekstra meget de sidste 10 år, hvor der har været en familie, altså et dynasti, kan man sige, der hedder Bolsonaro. Og de fleste herhjemme kender nok mest farmand, Jair Bolsonaro, men han har jo altså en hel stribe af personager, som man kunne lave en hel særudsendelse om her. Deres interne kampe, altså det er nærmest sådan en brasiliansk telenovella, bare det, der sker inde i den familie. Men altså, da man skulle frem til det her valg, så sagde man til sig selv ude på højrefløjen, vi skal have Bolsonaro-navnet på stemmesedlen, fordi det er ham, der kan slå Lula. Jair Bolsonaro kunne det ikke være, fordi han har fået en dom på 27 år for kupforsøg, og det betyder selvfølgelig, at han ikke kan vælges som præsident. Og han udpegede så efter lang tid skrublen en af hans tre... Han har
5: mange
15: faktisk
5: mange,
15: han har mange børn, men han har ligesom tre fra det første ægteskab, som er som er den trio, han skulle vælge mellem, kan man sige. Og han valgte den ældste. Det er meget klassisk.
5: Det blev Flavio.
15: Det blev Flavio, ja.
5: Og jeg ved ikke, om han valgte ham, fordi han er et politisk sådan, orakel, eller fordi han virker som snydt ud af næsen på sig selv, altså sin far. Jeg har været i gang i deres printerrum og har printet det her billede til jer. Faktisk de her fire billeder. Og I skal nu gætte, hvem er Flavio og hvem er Jair Bolsonaro? Fordi jeg synes jo, de ligner hinanden på en prik.
1: Jamen, nu har jeg så ikke briller på lige nu, så jeg kan næsten ikke se forskel. Altså, jeg kan godt se... Nej, okay, det er faktisk ham med de lidt tykke kinder, der er helt åbenlyst af sønnen.
5: Ja, yeah, you tell me.
1: Far ser faktisk nærmest yngre ud på flere af de her billeder.
15: Altså, der er jo lavet ret mange memes og sådan noget på nettet også, hvor de altså, ligner hinanden endnu mere end det her. Og det der jo er, de ligner hinanden, det gør de virkelig.
1: Har far også fået lidt plastikkirurgi?
15: Altså, det kunne han godt have. Det er jo Brasilien.
1: Ja.
15: Det ved jeg sgu ikke om officielt, men han er, lad os sige, han holder sig godt.
1: Ja, der kunne godt være løftet på nogle ting.
15: Og ja, der er løftet også på Photoshop'en her, tror jeg. Men altså, det man kan sige, det er, at jeg har altid synes de ligner hinanden meget. Det er åbenlyst, og det gør de andre to drenge jo også, de to sønner. Det der jo så er sket, det er jo, at eftersom Flavio nu er præsidentkandidat, så har han også begyndt at agere, altså han har rettet ryggen mere. Og når han står på talerstolen, så ligner han bare virkelig meget sin far. Det gør han. Så det er næsten som om Jair Bolsonaro har sendt en ung kopi af sig selv.
1: Men når han måske er på vej, eller familien er på vej til comeback, hvad er det, der appellerer til brasilianerne? Altså, man skulle tro, at det kaos, der jo var sidst, altså skræmte nogen, det kunne man så også sige om USA, men hvad er det, der appellerer?
15: Ja, i det hele taget kan man sige, det er jo også Stjerner og Striber, det er jo utroligt så mange paralleller, der er til Trump i den her sammenhæng. Altså, Trump-dynastiet og Bolsonaro-dynastiet minder meget om hinanden. Også alt kaoset og forvirringen. Og det, jeg tror, der var mange, der der snakkede om, at det måske en ulempe at sende Bolsonaros søn, altså en med Bolsonaro-navnet, der var også snak om, det skulle være Bolsonaros nuværende kone, Michelle, bare for at have Bolsonaro-navnet. Fordi er det brand ikke ødelagt, eftersom faren sidder og aftjener 27 års fængsel? Godt nok i husarrest, fordi han har et dårligt helbred, men trods alt, han er dømt for et kupforsøg, at det er virkelig ham, vi sender, eller hans søn. Og der kommer man altså frem til, ja, det er faktisk, fordi det, der er i Brasilien, og som også kan minde om USA, det er, at rigtig mange brasilianere stemmer kontra. Altså, de stemmer på en kandidat, fordi de hader den anden.
3: Mm.
15: Så man stemmer på Lula, fordi man absolut ikke vil have en Bolsonaro, og omvendt. Så der er åbenbart været en vurdering af, at Bolsonaro-navnet var det, som folk kender, og det, som flest ville kunne se slå Lula.
5: Og altså, kigger man på målingerne, så ligger de jo ekstremt tæt her frem mod valget på søndag, ikke? Og det tyder meget på, at det er Bolsonaro junior og Lula, der går videre. Og så skal de jo videre, hvis ingen af dem får mere end 50%, som det jo ikke tyder på, som det ser ud nu.
3: Mm.
5: Hvis ingen får mere end 50%, så skal de videre til den næste valgrunde, som ligger 25. oktober. Så det kan jo gå begge veje, som det ser ud nu, eller hvad?
15: Det kan det. Altså, hvis vi havde lavet den her podcast for 2 måneder siden, så ville jeg have sagt og svaret Philip, der har de nok forregnet sig. Fordi der lå Lula faktisk markant længere foran Flavio Bolsonaro, end han gør nu i meningsmålingerne. Han har hentet ind på Lula. Lula er lidt foran her til første valgrunde. Men problemet er bare for ham, at alle de andre kandidater, de ligger også på højrefløjen. Og det vil sige, når de bliver sorteret fra formentlig på søndag, så står vi tilbage med en duel, hvor alle dem, der stemmer på andre kandidater, formentlig vil stemme på Flavio Bolsonaro, eller mange af dem. Og så er det lige pludselig rigtig spændende. Og når vi kigger meningsmålingerne, laver også spørgsmålet, når vi nu kigger frem mod anden runde, hvis det er Lula og, og Flavio Bolsonaro, så hvem vil du så stemme på? Og der er det nærmest lige.
1: Men har vi også et lidt fortegnet billede af Lula da Silva? Altså, der er jo sådan et billede af sådan en helt, altså, jeg ved det fra min brasilianske tv, Netflix-serie, som jeg stoler 100% på, at han har jo også været i fængsel for korruption, og ja, har været i spidsen for et system, der var mega korrupt, altså i virkeligheden. Så altså, har vi et lidt forkert billede af Lula her i Danmark og i Vesten?
15: Ja, det har man nok. Man har i hvert fald et forkert billede af, hvad brasilianerne tænker, for der er lige så mange brasilianere, der hader Lula, altså som ser ham som den største bandit af alle. Og det er det, der er så grotesk, at vi har et valg her mellem en præsident nuværende, som har siddet i fængsel, dømt for korruption, og så har vi på den anden side sønnen, nærmest kopien af en præsident, der nu sidder på en dom. Altså vil man helst have en dybt korrupt præsident, eller en, der er dømt for kupforsøgs søn.
1: Så en ærlig politiker har ikke en chance i Brasilien?
15: Det ser det ikke ud til. Og det er nærmest den snak, jeg har mest med brasilianer, det er, hvorfor ikke en tredje kandidat? Altså hvorfor ikke tage en anden? Og der kan man igen sige, skæve mod Washington. Altså man kan jo stille det samme spørgsmål. Er det virkelig de to bedste kandidater, vi så sidste gang for eksempel, op mod hinanden? Er det det bedste, USA kan byde på? At de her to det bedste, Brasilien kan byde på. Men der er bare sket noget i den, bare i den periode, jeg har boet der, de sidste 10 år i hvert fald, har man splittet sig så meget op på to hold, så man simpelthen nærmest blindt stoler på den, man er hos, det hold, man er på, og hader de andre.
5: Det lyder jo også bekendt.
1: Oh yes.
15: Der er mange paralleller, helt klart.
5: På trods af den her dom, så er Jair Bolsonaro altså stadig rigtig populær hos i hvert fald halvdelen af Brasilien, kan man måske synes sig frem til. Ikke? Han er faktisk så populær, at der vil blive lavet en helt spillefilm om ham, ved navn Dark Horse. Manuskriptet det er skrevet af Bolsonaros tidligere kulturminister Mario Frias, som er politiker, men også skuespiller i forskellige telenovelas, har jeg læst mig til. Bolsonaro himself skal spilles af den amerikanske skuespiller Jim Caviezel. Der er ikke kommet nogen trailer desværre fra den her film, men der er nogle stillbilleder, som jeg gerne vil vise jer, fordi jeg vil gerne have jer til at vurdere, hvor godt castet er Jim Caviezel. Han er altså en amerikansk skuespiller. Vi snakkede, Philip, i starten om, at han er kendt fra Mel Gibsons The Passion of the Christ, så han har både spillet Jesus Kristus, men også Bolsonaro nu.
1: Same.
15: Altså, Jair Bolsonaro hedder jo Messias til mellemnavn.
5: Altså,
15: og det er helt rigtigt.
5: Det hele går op i en høj enhed nu.
15: Yes,
5: og man kan jo tænde for sin videopodcast, hvis man ikke allerede har, og så putter vi lige de her billeder ind, som man selv kan vurdere derhjemme. Mm. Hvor spot on er det? Og så, mens I sidder der tykker, så kan jeg fortælle, at i den her film kan man blandt andet se scenen, hvor Jair Bolsonaro bliver stukket ned i et politisk attentat tilbage i 2018 med en kniv i maven, ikke? Da han stillede op som præsident første gang.
15: Yes. Og blev valgt.
5: Og blev valgt, ja. Hvad siger I? Er det godt castet?
1: Ja, jeg synes faktisk, der er noget.
15: Det er jo en rigtig Hollywood-produktion. Altså, der er kostet millioner af kroner. Og der er både amerikanske penge, og der er brasilianske penge i den. Men der er rigtig meget mysterie om, kommer den ud? Fordi der var mange, der havde forestillet sig, at den her film ligesom skulle ligge og være en hjælp til Flavio. Altså i hans kampagne, altså se det her dynasti. Fordi alt, hvad vi har forstået på film, altså på det, der er skrevet om filmen, og også de trailer, der har ligget, nogle af dem er forsvundet igen, det er meget mystisk, det er jo, at det er jo et heltekred. Mm. Altså det er jo alt godt om Jair Bolsonaro, og ikke særlig kritisk. Så der var mange, der sagde, da nyheden kom frem om den her film, at altså, kunne det ikke godt være noget, der ligesom hjalp Flavio? Under, altså, så derfor skulle den selvfølgelig ud herop til...
5: Den skulle have haft premiere i september, ikke?
15: Præcis. Lige nu ved jeg simpelthen ikke, hvor den er blevet af. Altså, så det er Dark Horse på en måde.
5: Det kan være, den kommer på et tidspunkt. Det ved Oscar season, coming up. Altså.
15: Jeg ved ikke, om den har en chance der, men, altså, men Dark Horse er jo præcis det, som Jair Bolsonaro ser sig selv som. Han har altid været den der, jeg kommer, det er også Trumps fortælling jo, at jeg er ikke en del af eliten, jeg kommer ligesom nedefra, jeg har en baggrund i hæren, jeg kommer og rydder op, og der var ikke nogen, der troede på ham. Så det er den fortælling, som bare på titlen kan man høre, hvad det er for en historie.
5: Vi har jo for vaner at falde ned i kaninhuller her på podcasten, og det gjorde jeg altså også omkring den her film. Og Jim Caviezel faktisk, der skal spille Bolsonaro, jeg synes altså, han ligner ret spot on. Mm. Han støttede Trump ved præsidentvalget i 2024. Han har faktisk kaldt Trump den nye Moses. Så vi er meget i de bibelske billeder her, ikke? Og så er han altså også blevet sat i forbindelse med konspirationsteorien QAnon. Og har talt ved flere konferencer, som også er blevet kædet sammen til den her QAnon-fortælling. Altså, kæmpestor debunked konspirationsteori, der ligesom på en eller anden måde skal sige, at verden er styret af en sådan hemmelig sigt, vil jeg nærmest lige at sige, ikke? Altså,
15: så alt i alt godt castet.
5: Alt i alt godt castet, ikke? Vi må se om... Men hvorfor vi egentlig snakker om den her film? Der er en pointe med galskaben.
15: Der er en kæmpe korruptionsskandal, der er under udvikling stadigvæk i Brasilien. Det handler dybest set om en bank, som brugte alle mulige mærkelige metoder, og det fik de lov til, fordi de smurte samtidig embedsmænd og politikere med en masse penge. Den mand, den bank, den er opløst for længst, fordi det var helt tydeligt, at der var ugler i mosen. Men der er samtaler, siger politiet, de har beviser for, at Flavio Bolsonaro havde nære relationer til ejeren af den her bank, og der er ovenikøbet WhatsApp-samtaler, hvor han beder om penge til den her film. Og det er der, balladen kommer. Altså, det vil sige, er der så korruptionspenge, der har produceret en film i Hollywood om Jair Bolsonaro. Det er faktisk der, at sagen ligger, og tror jeg også er hovedårsagen til, at det nok ikke blev det filmhit, som Bolsonaro-klanen havde håbet på.
5: Vi må, hvis den udkommer, eller hvis vi får den gravet frem, og vi laver sådan en stjernestriber filmklub. Vi har jo en bogklub, men det kan være, vi skal...
15: Altså, jeg vil oprigtig gerne se den, vil jeg så sige. Ja. Og se, hvad det er for et billede. Der er jo nogle af de her ting, som er rigtige. Og det der knivstik, som er selvfølgelig centralt i filmen, det var jo også centralt. Det minder jo igen om Donald Trump, altså et attentat mod en kandidat kort før et valg. Og mange spekulerede dengang, når vi nu er i korruption, eller undskyld, i konspirationsteorierne, i at Jair Bolsonaro ligesom havde fået det arrangeret, så han kunne altså blive martyr. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, fik jeg en kæmpe kniv ind i maven. Så skal man virkelig ville det i hvert fald. Men grunden til, at han jo lige nu ikke sidder i fængsel, det er helbredsproblemer, som man kan spore tilbage til det der knivstik. Så altså, ja, men det er bare for at sige, hvordan teorierne også løber i Brasilien.
5: Flavio var jo selvfølgelig også, i Washington D.C. På besøg. Det skal man jo, tænker jeg, når man er seriøs præsidentkandidat. Og her besøgte han jo Donald Trump i det ovale kontor i Det Hvide Hus. Selvfølgelig klædt slips med de grønne, gule farver. Philip, altså, hvordan ser man på valget i Washington, og måske særligt fra The Resolute Desk og Trumps øjne? Altså, der hipper man vel på, at Flavio, trods de her skandaler, og trods farmands kupforsøg,
1: Jamen, vi skal jo lige huske på, altså, nu sidder vi og siger, at han var på besøg i Det Hvide Hus, som det er helt almindeligt. Altså, før Trump, der ville man aldrig nogensinde i Det Hvide Hus invitere en kandidat til en præsidentpost i et fremmed land, medmindre vi snakkede om et eller andet, altså et land, hvor man virkelig, virkelig synes, at det var problematisk, altså med den siddende leder. Trump-familien er jo Team Bolsonaro, det er der jo ingen tvivl om, at de har jo også pålagt kæmpe toldsatser til Brasilien, indtil sagen mod Bolsonaro skulle ophøre, eller han skulle ud af fængsel, tror jeg, nærmest var kravet. Altså,
15: ja, ja.
1: Det er jo helt vildt, altså, der er meget tætte forbindelser mellem Bolsonaro-familien og Trump-familien, og vi har også set Lula da Silva, kan jeg se, har advaret, at han har været reklamer om i Brasilien, om at landet risikerer at blive en amerikansk koloni, hvis Bolsonaro-familien kommer tilbage. Og det er jo også med en hentydning til Venezuela, som vi lige nu har Delcy Rodriguez, altså den tidligere vicepræsident som leder, som jo formentlig er jo en marionetfigur for den amerikanske regering. Altså. Så det er Team Bolsonaro, vi har i Det Hvide Hus.
5: Det sagde Lula også på FN-talerstolen i sidste uge, at altså, den brasilianske uafhængighed, den er der ikke nogen, der kommer til at anfægte, i hvert fald ikke med ham som præsident, hvorefter han tog direkte op til New York City og hang ud med Soren Mamdani, hans socialistiske, hvad kan man sige, politiske fælde. Ikke?
15: Jeg tror, venstrefløjen og højrefløjen i Brasilien har ikke så meget at lade hinanden høre på den front, men det er jo fuldstændig rigtigt, at i hvert fald set fra Brasilien, er det meget specielt den måde, eller fra Sydamerika, er det meget specielt den måde, Trump agerer på. Altså, han havde også besøg af Milei, Argentinas præsident, inden han blev valgt. Og det,
1: altså, sådan, det her er jo noget, man normalt aldrig gjorde.
15: Det.
1: Altså, det er fuldstændig utænkeligt, at USA's præsident møder op med en wannabe-præsident. Altså.
15: Ja, og får ligesom hans, kan man sige, velsignelse. Og det er der jo ret mange, der lytter efter i Latinamerika. Det skal man ikke tage fejl af. Der er mange, der ser Trump som en helt, også på de kanter. Så det er rigtig fint at få det stempel med sig. Og kigger man ud over Latinamerika-kortet, Sydamerika-landkortet, så er det jo blevet forvandlet til sådan Trump-stater på ganske få år. Altså vi gik fra at have det, man kaldte de lyserøde og røde præsidenter, til på helt, altså 2-3 år, at være forvandlet til et blåt kort. Der er én stor rød brik tilbage, og det er Brasilien. Og det er derfor, det er sådan ret spændende, for at sige det mildt, hvad der sker med det valg her, fordi holder Lula skansen, så kan man sige, så er halvdelen af Sydamerika sådan set stadigvæk ikke Trumpland. Det kan der komme en masse konflikt ud af. Og så vinder Flavio Bolsonaro. Jamen, så er sådan set hele kortet forvandlet. Ikke bare blot, men faktisk til at være
1: ret hardcore blot.
15: Altså, ret hardcore
1: også med Colombia, for eksempel.
15: Præcis. De er altså langt ude på højrefløjen, de fleste af dem. Og de har nærmest alle sammen en politik, som vil, man vil ikke anerkende til i Det Hvide Hus, så længe Trump sidder på magten.
5: Bolsonaro blev kaldt troppernes Trump der tilbage i 18, da han vandt. Dem har vi måske mange af nu.
15: Der er masser af...
1: Ja. Det ender med Cuba helt alene.
15: Ja, og hvor længe.
5: Ja.
15: Altså, der er det jo Rubio, der banderfører, ikke? Men jeg tror... Altså, jeg er spændt på, hvor meget Trump vil egentlig blande sig i det her valg verbalt. Men man kan sige, det er jo helt vanvittigt, som du nævnte, Philip, for et lille, det er ikke engang et års tid siden, altså det, hvor Trump virkelig delte ud af sin straftold. Der sender man et brev til Brasilien, hvor man siger, der er en række krav her. Hvis I ikke opfylder dem, så lægger vi 50% ekstra på jer. Og et af de krav, det var, stop retssagen mod Jair Bolsonaro. Det gjorde man så ikke. Og derfor er der jo også nogen i Brasilien, der ser Lula som en helt. Altså, det er ham, der tør tale Trump imod, ikke? Hvor andre håber, at Lula hurtigst muligt forsvinder.
5: Næste uge er vi tilbage. Vi får nok Stephanie Sirik og Lars Engelbrecht tilbage. Tror jeg, medmindre de er immigreret fuldstændig til det franske.
1: Så er der kæft trit og retning igen.
5: Ja, så er det slut med splopperne. God weekend.
16: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
17: Hej.
18: Hej, Glenn.
17: Goddag med dig.
16: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
17: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
18: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
19: Mellem Os med Glenn Beck.
16: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
18: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
19: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
20: Den første tirsdag i oktober, det er nu på tirsdag, er demokratiets festdag. Dagen, hvor Folketinget åbner. I den anledning ser damerne på, hvordan det egentlig står til på tinge, hvor politikerne bliver yngre og yngre, og har en tendens til at tale mere og mere til salens kamera, så det er nemt og bekvemt at klippe en video til de sociale medier. Hør, hvad damerne kommer frem til i Damerne Først, som vi sender lige efter radioavisen.
2: I det sydlige Grønland har kommunen Kujalleq fået tilladelse til at lukke ned for alkoholsalget i en periode. Det skriver borgmester Malene Vahl Rasmussen i en pressemeddelelse, hvor hun beskriver alkoholindtaget som et alvorligt problem i kommunen. Selvom der generelt bliver drukket mindre alkohol i Grønland end tidligere, så er der stadig store problemer. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
21: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
2: Det er ikke kun i Sydgrønland, at der er et stort fokus på problemer i forbindelse med indtagelsen af alkoholsiven.
21: Da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
2: Flere af os hopper i uniform og melder os ind i hjemmeværnet, og i disse dage løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Øvelsen Blåtand hedder den. Men det er ikke kun for at træne og øve de mange frivillige i at hoppe i uniformen. Det er også for at skabe synlighed og forhåbentlig få flere interesserede til at melde sig til hjemmeværnet. Det fortæller Peter Borg, der er oberstløjtnant og chef for hjemmeværnet i Østjylland.
22: Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her er, hvor vi er flyttet ind tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
2: Øvelsen den startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Et SAS-fly på vej mod Vilnius, hovedstaden i Litauen, måtte i formiddags vende om og flyve tilbage til København. Det skyldes, at der var en alarmmelding i lufthavnen i Vilnius efter mistanke om en drone, skriver det svenske medie Expressen. Der blev sendt kampfly på vingerne, og myndighederne i Litauen opfordrede beboere til at forberede sig på at søge dækning, hvis det skulle blive nødvendigt. Lufthavnen er dog siden åbnet igen. SAS' presseansvarlige i Danmark, Anne-Christine Johansen, fortæller, at man nu forsøger at ombukke de berørte passagerer, så alle kan komme frem. Den kommer til at stå på en sol mange steder her i eftermiddagstimerne, men senere så bliver det mere skyet i Jylland, hvor der også kan komme lidt regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 14 og en 18 graders varme, og så en svag til jævn let vind, mest mellem syd og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
23: På tirsdag, den første tirsdag i oktober, åbner Folketinget til et nyt folketingsår. Det er en rigtig festdag under overværelse af kongehuset. Men hvad er der at fejre for Folketinget i disse år? Danskernes tillid til deres politikere har nået et lavpunkt. Kun hver fjerde mener, at Folketinget kan løse samfundets problemer. Folketinget har aldrig været yngre og mere uerfarent. Til gengæld har de aldrig været bedre til at iscenesætte sig selv på sociale medier. Er politikere i dag primært influencere, og evner de at vende skuden og genvinde befolkningens tillid? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer, kulturkommentator Sofia Hermansen og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
24: Tak skal
25: mange tak.
23: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag tager temperaturen på det danske folkestyre. Men vi skal også forbi en provokerende udstilling, ungdommens fornemmelse for at yde service og en sag mod en fin fodboldklub. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det sidste, nærmere bestemt, hvad vi har været optaget af den seneste uge. For Sørine, du har interesseret dig for en sag mod Manchester City, og hvad det egentlig siger, og hvad det siger om professionel fodbold.
24: Ja, det må man sige. Det er jo en stor sag, tror jeg. Eller det er helt klart en stor sag, men der er ingen, der ved, hvad den vil udvikle sig til. Men Manchester City er blevet dømt for at have svindlet økonomisk i perioden fra 2009 til 2018. Og det var der, hvor den overgik til at være ejet af sheiken af Abu Dhabi. Og man har svindlet til omkring 7,8 milliarder kroner, blandt andet ved hemmelige kontrakter, oppustede sponsorater og andet, altså noget, der er ulovligt. Nu er de blevet dømt, og klubben vil anke, og ingen ved, hvad det ender med, for det kan enten betyde, at de får frataget deres titler. De har vundet 8 mesterskaber i England i den her periode, og Champions League, og købt virkelig mange dyre spillere, blandt andre den norske Erling Haaland, som vi alle sammen har lært at kende. Enten vil de få frataget titlerne, eller de vil måske blive smidt ud af Premier League. Der er nogle gange, der er nogen, der ligefrem mener, at de bør for evigt være forment adgang til den fineste række. Og det, der er spændende ved det, er for det første, at man længe har tænkt og talt om, hvad sker der med professionel fodbold med det milliardforretning i dag. Der er selvfølgelig indlysende fristelser til at svindle. Og det andet, man har talt om, det er, hvad sker der med klubbernes forankring i lokalmiljøet og i lokalsamfundet? Bliver det efterhånden sådan nogle fuldstændig frit svævende forretningssatellitter, der er svære at forholde sig til? Og i det her tilfælde er det også spændende også, at Premier League er verdens bedste fodboldturnering. Det tror jeg nok, der er sådan en almen enighed om. Og derfor er den også vigtig for England. Og England er et land fyldt med problemer og kriser og alt muligt andet, og mangel på sammenhæng og folkelig opbakning til regeringen. Og nu er selve deres adelsmærke for tiden, Premier League, vist også rumme noget korrupt.
0: Nu er de så fået en krise mere. Altså, men hvad mener du selv, der skal ske? Altså, skal de fratages deres medaljer, eller skal de sparkes ud?
24: Jeg synes faktisk, det vigtigste er, at de bliver sparket ud i en periode. Jeg ved ikke lige med for evigt. Jeg synes, de skal tvangsnedrykkes. Det der med at fratage titler betyder ikke ret meget, fordi dem, der så bliver nummer 2, vil ikke gå rundt og være stolte af, og så være blevet ny nummer 1. Det var ligesom, da de dopede cykelryttere i Tour de France. De fik frataget titlerne, eller Lance Armstrong fik frataget alle sine titler. Det er et slag i luften. Mm. Det er mere det her med, at det for klubben får en konsekvens i fremtiden.
0: Men regner man med, at klubben er den eneste i ligaen, som har den her praksis?
24: Det er der ikke nogen, der ved. Klubben vil anke. Derfor så kommer der til at gå noget tid, inden vi får at vide, hvad det ender med. Men om der er andre, der har noget, har gjort ting, der minder om det, det er da bestemt sandsynligt. Men det er der selvfølgelig ingen, der ved endnu. Men det er en spændende sag, fordi den er næsten kulminationen på mange, mange års diskussion om, bekymring for, hvor bevæger den der store fodboldforretning sig egentlig hen.
0: Meget interessant. Anne-Sophia, du har hæftet dig ved reaktionerne på en undskyldning.
4: Jeg har hæftet mig ved det, som er blevet døbt årets LinkedIn-opslag, og nu deler jeg også lige et billede ud, men før vi kigger på det, så læser jeg lige teksten op. Der er en ung mand, han har skrevet følgende på LinkedIn. Det var 100% min fejl og min mangel på erfaring, der var skyld i uheldet mandag sidste uge. Som en direkte konsekvens af dette er min tid i Hercules-fundering nået til vejs ende. Hvad fremtiden bringer, ved jeg endnu ikke, men en ting er helt sikker. Jeg er ikke færdig med fundering. De næste par uger vil jeg bruge sammen med min dejlige kæreste og døtre. Vi ses i marken. Morgen. Og så var der så det her vidunderlige billede, hvor I kan se sådan en tons tung kran, der er smadret direkte ind i en bygning og har efterladt sådan en krater i taget. Jeg tænkte, det er godt nok ærlig snak, altså, fordi på LinkedIn det er jo fyldt med bullshit, og jeg er blevet hentet, og jeg er på en karriererejse, og jeg har succes og læring og bla bla. Altså der kan man sige, her er en, der virkelig formår at kalde en spade for en spade. Men det får han ikke lov til at slippe afsted med, for jeg gik så ned og læste i kommentarsporet. Nu citerer jeg også fra noget af det, der er blevet skrevet dernede. Det er aldrig din fejl alene. Det er ledelsen, der har svigtet. Der er også en, der skriver, hatten af, for du tager det på dig, men det er næppe din fejl alene. Enten er du blevet offret, eller også har du offret dig. Fejl sker sjældent på grund af én person. Det interessante er at finde ud af, hvorfor det kunne ske, og hvad der kan ændres, så det ikke sker igen. Og så er der ved Gud også en, der har lavet en model med kunstig intelligens, bare så hun understreger her, bare så du skal forstå, du kan ikke tage den 100% på dine skuldre. Og så er det sådan noget med, at det er omstændighederne, og det er ledelsen, og det er indføringen, og det er miljø, det er kultur, det er struktur, det er teknologi.
24: Det der er et super godt eksempel
4: på, hvad der sker med
24: strukturel tænkning. Ja, hele tiden kan man skubbe ansvaret væk, og selv den, der siger, jeg vil sådan set godt tage skylden for det, nej, det får du ikke lov til. Manden, der ville være skyldig, jeg gør det før.
4: Og hvad sker der med os, hvis vi ikke engang får lov at tage skyld og ansvaret også for vores egne handlinger? Jeg synes simpelthen, vi bliver frataget noget værdighed. Og så er det jo også sådan, at så kan vi jo ikke engang tage æren for vores egne succeser, fordi er det så ikke også altid nogen andres skyld, eller struktur, eller patriarkatet, eller hvad ved jeg.
24: Individet får simpelthen frataget sin frie vilje og sin handlekraft og sin ansvarsfølelse, og det er, som du siger, Anne-Sophia, det er simpelthen ydmygende.
6: Men hvorfor er det, at man som lemminger kommer ilende for ligesom at tage den skyld fra folk? Hvad er det for en mekanisme?
0: Folk er jo søde, og det er jo også at demonstrere empati, og han har mistet sit job, og han er en ung fyr, og han er sikkert ked af det. Altså, det er jo sådan noget, et forsøg på lige at give ham et lille plaster på såret, og forinden har man så pustet på det. Altså, men jeg tror også, at det siger noget om vores tænkning, at vi er blevet sovset ind i den her forestilling, at vi altid er en del af en kontekst.
24: Ja, og så er vi sovset ind i en forestilling om, at han ikke kan tåle at have skylden. Det er jo det der, det er jo den der skrøbelighedsstyrkelse. Ingen kan dybest set bære at have skyld, fordi det er dog stærkt nok til. Nej, vi lægger den ud og gør den abstrakt og almen, fordi vi har ikke tillid til, at den enkelte kan bære skylden, og det er noget af det vigtigste for et menneske, det er at kunne bære sin egen skyld.
0: Skyld skaber karakter.
6: Og det er jo også det vigtigste i et retssamfund, altså det er jo det vigtige, at man kan påtage sig ansvar for sine egne handlinger. Ja. Det er jo det hele samfundet, det er derfor,
0: det var, det var så fed en opdatering, ikke? Altså, det er jo et vidunderligt billede at smække op lige synet på alle de her LinkedIn-folk, og så simpelthen bare skrive, det var min fejl. Møgen.
6: Fantastisk. Nå, jeg har læst en ny bog, den handler om det store danske sædeventyr. Jeg ser sådan her.

0: som ikke er en rigtig ko, men er sådan en attrap, som man får tyren til at bedække. Og så tænker jeg, at det her det er måske en forretningsmulighed, og så galopperer det ellers derud af på dansk frisind og på en meget liberal lovgivning. Og det har jo forskellige konsekvenser, blandt andet, at der jo går de her mange børn rundt, de fleste af dem, uden nogensinde at få adgang til at vide, hvem deres fædre er.
1: Men er der også en høj efterspørgsel, altså baseret på, at det her det er vikingesæd?
0: Yes, og det er jo, altså, ja, vi har jo det rygte, det kan være ufortjent, at vi er nogle flotte mennesker heroppe i Skandinavien, men vi har jo faktisk også, det tror jeg ikke folk har købt ind på i USA og andre steder, jo noget genetisk arvemateriale, som også koder for nogle problemer. Blandt andet har vi flest autoimmunsygdomme i hele, altså vi er sådan et rigtigt sted for blandt andet multiple sklerose og alle mulige andre ting. Og det er jo også et problem, det er jo et etisk problem, som man er galopperet hen over på den her rejse. Et er, hvis du har for eksempel 20% sandsynlighed for at give en alvorlig sygdom videre, og du får 1,5 barn i snit. Det er en ting. Men hvis du lige pludselig er far til 150 børn, så bliver det simpelthen en langt større etisk problemstilling.
2: Mener du, som der er tale om, at det skal gøres forbudt at være anonym donor?
0: Det læner jeg mig op af, ja.
2: Fordi så vil det se anderledes ud, hvis en mand han ved, ja. Der går 160 børn rundt derude, der kan kontakte mig.
1: Ja. Jeg tror ikke, hvis... huske fra dengang I selv studerede, at der var nogen, der lige kunne tjene 500 kroner på at tage en tur forbi og så aflevere sådan en sædklat. No. Altså, jeg har det læst sammen med nogen, der virkelig fik suppleret deres SU, og dengang der begyndte jeg at overveje sådan krimiplottet, der bestod i, at der er to, der møder hinanden, og som ikke ved, at de har den samme far, og som så også får børn måske, altså, fordi der er jo risiko for indavl.
0: Ja, det er det.
1: Så jeg er imod, at det skal være anonymt.
0: De får jo et nummer. Som identifikation, og jeg vil også sige, som teknologien og de her store DNA-banker og databaser, at det ligesom udvikler sig, så vil man også kunne finde faren nemmere, vil jeg sige. Ikke? Men det er virkelig interessant, og det er en ret interessant sådan bog, og egentlig også en parabel på, at mange teknologiske eventyr, nu har vi AI, der ruller ud, bliver etableret på begejstring og på sådan imponerethed over, hvad der er muligt, og med meget mindre eftertanke på, hvad det egentlig kan gøre af skade. Noget andet af det nye, der er sket i den her uge, det er, at vi er blevet til en videopodcast. Så fra nu af, der vil man kunne sige hej til seere, såvel som lyttere. Og så vender vi os imod hovedtemaet, som er Folketinget, fordi et nyt folketingsår starter på tirsdag med Folketingets åbning. Men hvordan har det danske folkestyre det, og hvad kræver det egentlig i dag at være politiker? Hvordan har I det med den her tradition?
2: Jeg er begejstret for den. Jeg synes, det er skønt, at man fastholder ritualer, og at man har en opførelse af, hvordan politikerne rent faktisk har deres pladser, og de har deres roller, og at man indleder folketingsåret på en bestemt måde, så vi hele tiden bliver mindet om, at selvom rigtig meget foregår uden for Danmark, også beslutninger osv., og så er det meget vigtigt at blive mindet om, det er her stadigvæk. Traditionen ligger, det her, der er en form for folkelig kerne, så jeg synes, det er meget vigtigt at opretholde det.
1: Jo, og taler betyder noget. Altså, der er nogle taler, vi glemmer, og så er der jo de taler også, der går over i historien. Det er et samlingspunkt. Man kan også se det som en meget lang Facebook-opdatering, altså bare fremført. Det gør et større indtryk på os, når der er folk, der siger noget, end når de bare skriver noget. Så jeg synes, det er en vigtig og en meget fin tradition. Og jeg synes, Mette Frederiksen er en virkelig blændende taler. Jeg kan godt lide den måde, hun læner sig ind i ordene, man har fornemmelsen af, at hun rent faktisk mener det. Det er altså ikke alle, man kan fornemme det hos.
0: Det er rigtigt. Hun er eminent taler, det har hun altid været. Hvilke åbningstaler har indskrevet sig i jeres hukommelse?
2: Jeg husker meget tydeligt i 2013, da Helle Thorning-Schmidt holdt en åbningstale, fordi hun sagde nogle ting, som jeg allerede dengang tænkte, at det var godt nok enfoldigt. Og det er endnu mere enfoldigt at tænke på i dag. Hun sagde, at på næste år til august får Danmark en ny folkeskole. Når Emil og alle de andre børn starter efter næste sommerferie, kommer de til at lære mere, fordi de får en længere og mere afvekslende dag. Den synes jeg simpelthen er sjov.
3: Lidt til 13 år senere.
2: Ja. Og allerede dengang tænkte jeg, det er en uheldig åbningstale, Helle Thorning-Schmidt, fordi de fleste mennesker, eller mange mennesker, ved godt, at I kan lave alle de reformer, I vil. Der er noget grundlæggende galt i folkeskolen. Det er du nødt til at sætte dig ind i først. Så der synes jeg, hun kom lidt galt i stedet. Den har jeg husket længe.
1: Ja, jeg har lidt det samme spor, for jeg er dykket ned i Mette Frederiksens fra 2023, og der siger hun, og spørgsmålet er, om vi forældre ruster vores børn godt nok til at indgå i skolens fællesskab, til at samarbejde, række hånden op, være stille, udskyde egne

0: behov, ja, til at respektere læreren som autoritet, og senere så siger hun også, at hun er i tvivl, hun kender ikke til nogen, der er glad for det, som Aula fører med sig, og at det kan være fristende bare at afskaffe Aula. Jeg synes, det er et eksempel på, at 2023, det er jo en god tale, hun holdt, og hvor det jo har vist sig også over efter, at det skulle de måske have gjort noget ved noget før, i lyset af de seneste PISA-målinger.
1: Ja, og når man tænker på, at åbningstaler netop er lidt sådan en ideologisk udmelding, hvor er jeg nu som statsminister, så er det jo endnu mere afslørende, at hun ikke har fået gjort noget ved det lige siden 23.
2: Ugen kommer jo til at forløbe sådan, at man har åbningstalen tirsdag, og om torsdagen så har man en maratondebat om talen og om det rigets tilstand, som typisk strækker sig helt ind i natten ofte. Er den her tradition lige så betydningsfuld i dag, som den var før?
1: Ja, det synes jeg virkelig, den er. Og det, jeg ved godt nu, I sagde også lige før det her med, vi ved godt alle sammen, der bliver vedtaget mange ting i Bruxelles, og ved godt, at vores ministre bruger meget tid uden for rigets grænser. Men jeg synes simpelthen, det er vigtigt fysisk at se, at de ankommer. Og det er her, vores demokrati trods alt har sit danske hovedkvarter. Og så er jeg meget enig med Anna Sofia i, at kunsten at tale, den bliver altså også hædret på den dag. Så jeg synes, den er mindst lige så vigtig, som den altid har været.
0: Men det, der har ændret sig i forhold til tidligere, det er, at der sidder jo så de her 26.000 kommentatorer parat til at analysere den i små bitte bidder, og at det, der nærmest bliver live-blogget om talen, og at det her, det bliver en samtale, som også er meget bred og meget folkelig, hvilket er godt, fordi det tror jeg altså ikke, dengang Stauning, han steg op på talerstolen og holdt åbningstale og remsede sådan et hav af lovforslag op, altså en gang i 30'erne. Det tror jeg ikke var noget, der sådan rigtig greb folk, og der er det jo godt, den er blevet lidt mere folkelig. 40-50 minutter er nok lidt til den lange side. Jeg tror, det er det, en åbningstale plejer at være. Men så er der så den her af kommentatorer. Jeg kunne ikke drømme om at sidde og se talen fra ende til anden. De fleste af os har jo også et arbejde, der skal passes, og den bliver jo holdt altså sådan midt på dagen, ikke? Men jeg ser da af og til om aftenen, hvad er det, der har været hovedoverskrifterne? Hvad er det også, der bliver overskrifterne for det kommende folketingsår? Jeg synes jo sådan set, det er interessant, men må ikke vi allerede har fået lidt en fornemmelse af det, fordi de er jo kommet med det her udspil for nylig.
2: Ja, hvad tror I, hun siger?
0: Jamen, det kunne jo sagtens tænkes, altså, at der kommer en SU-reform, som har været undervejs i noget tid, fordi allerede nu er gået i gang med at varsle, at de overvejer, om det er sådan, at de skal skære i SU til hjemmeboende børn.
1: Jeg tror, hun er nødt til at tale om folkeskolen igen, for ikke at, han har sagt, blive til grin. Fordi det der panikpressemøde, de holdt lige efter PISA-undersøgelsen, var blevet offentliggjort, det griner vi jo stadig af. Jeg tror, hun er nødt til at tale om folkeskolen. Og tror jeg også, hun vil tale om grise og landbrug. Fordi når hun havde en valgkamp i marts måned, hvor hun virkelig gik all in, som det hedder, det sagde jeg ikke, det var engelsk, hvor hun gik hele vejen med de der grise, så er hun nødt til at samle dem op, han har sagt, fordi landbrug ligger og simrer hele tiden i bevidstheden nu i den politiske debat.
0: Jo, og så er det geopolitiske, og der er sådan noget som AI. Altså, det er jo ikke, fordi vi mangler kriser og mangler emner at tale om, så de der 40-50 minutter, dem skal hun nok få brugt.
2: Og det er jo også noget med at vælge det emne godt. Jeg tænker, at hun... at det vil være dejligt, hvis de så lidt længere frem, end man plejer at gøre. Altså, man kan lynhurtigt tage de nuværende reformer, svin, folkeskole, store bededag frem og tilbage, men altså, hvor er det, vores samfund går hen? Den øgning af arbejdsstyrken, som er, den er primært indvandret arbejdskraft. Hvorfor er den offentlige sektor så stor? Hvordan skal det gå, når endnu flere af vores danskere bliver ældre, og der kommer endnu færre i den aktive arbejdsstyrke?
0: Jeg tror ikke, hun mangler dagsordner, men det er netop det der med, hvor kommer hun til at lægge trykket, og der tror jeg, Sørine har en ret god pointe i det her med, at hun er nødt til at signalere også, at hun er rodfæstet i det danske, og at hun ikke er på vej videre til et eller andet internationalt topjob. Så det her med det geopolitiske kommer selvfølgelig til at fylde. Altså, andet ville jo være underligt, men jeg tror, at hun kommer til at forholde sig meget til det nære. Det synes jeg også, hun er god til at tage et konkret billede, og så abstrahere fra det, og så gå ud derfra. Det er folkeskolen, det er landbruget, og så tror jeg altså især, det er det der med teknologi og kunstig intelligens, og hvordan altså, vi er i risikozonen for os, at de kommer til at æde noget af vores børns, ikke bare barndom, men sådan set også hjerne.
2: Ja. Folketingsåret starter jo med et relativt nyvalgt folketing, som også er det mest uerfarne og yngste i dansk historie. Gennemsnitsalderen blandt de 175 medlemmer valgt i Danmark er 43,9 år. Aldersgennemsnittet er faldet med over 10 år siden slutningen af 1950'erne. Og med en nuværende gennemsnitsalder på 44 år cirka, er det nuværende folketing altså en anelse ældre end gennemsnitsalderen i Danmark, men jo markant yngre end gennemsnittet af Danmarks voksne befolkning. Man er jo først valgbar som 18-årig. Den gennemsnitlige voksne herhjemme omkring de 50. Er det en god ting, at de folkevalgte i snit er langt yngre end Danmarks voksne befolkning?
0: Jamen, umiddelbart er det jo et paradoks, ikke? Vi ser levealderen gå op, ikke? Og så folketingsmedlemmernes alder går jo så ned samtidig. Men jeg gik lige tilbage og så på noget statistik. I 57, der var gennemsnitsalderen altså på 54,2%, og mig bekendt havde man ikke dengang bekymrede debatter, der handlede om nu også folketinget var blevet for aldrende. Jeg hilser det velkommen med noget nyt blod. Jeg synes, det er sjovt, at tit er det jo sådan, at når vi taler om yngre mennesker i universitetsverdenen eller i erhvervslivet, så beskrives de altid som kometer, når det er sådan, de bryder igennem. Tit i Folketinget, der ser man det lidt som et problem, fordi man tænker, at der kommer et fuldstændig erfaringsløst menneske. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre den forestilling, og jeg vil deklarere mig selv med det samme og sige, jeg har stemt på det ene unge menneske efter det andet, men jeg har gjort mig den ulejlighed, at jeg har mødt vedkommende. I de fleste tilfælde. Jeg har researchet på personen, jeg har læst nogle indlæg, jeg har sat mig en lille smule ind i, hvem er den her person. Jeg har ikke bare blindt sat mit kryds ved en eller anden, eller jeg har set på en valgplakat, og som jeg synes så godt ud. Men jeg synes, det er dejligt, at der kommer noget fornyelse. Ikke for meget, men bare en lille smule. Og ærligt talt, der er ikke nogen af os, der vil ønske et folketing fyldt med 80-årige mænd.
1: Nej, det er der ikke. Men det synes jeg også er lidt over i den anden grøft. Nej, det vil jeg bestemt heller ikke. Men jeg synes, det er et problem, at de bliver yngre. Især hvis det fortsætter. Altså, det sådan er en bevægelse, at, det, at man som yngre og yngre hurtigt bliver toppolitiker. Fordi fornyelse er godt. Men fornyelse i den politiske verden er jo forbundet med et kolossalt stort ansvar. Og hvis ikke man har en eller anden grad af erfaring ude fra livet, måske har haft et arbejde og har arbejdet en vis mængde visdom i sit hoved, så er altså jeg utryg ved, at der sidder for mange unge mennesker i Folketinget. Og det der med, om det skal passe til alderen, det kan blive ved med at diskutere, for befolkningen bliver ældre og ældre. Og det betyder ikke nødvendigvis, at Folketingets medlemmer skal blive ældre og ældre, men isoleret set, overordnet set, skal folkevalgte politikere have så høj en alder, at de simpelthen ved mere om, hvad det vil sige at være i det her samfund, end de unge.
0: Jeg kommer lige med nogle fakta, især til dig, Sørine. Da Kierkegaard, han debuterede, han var 25 år. Da Grundtvig debuterede, et andet af dine seks symboler, han var 24 år. Og da det var sådan, man kan sige for alvor, at Jesus påbegyndte sit offentlige virke, der var han omkring de 30.
1: Jeg skal lige høre, hvad du mener med, Kierkegaard debuterede som hvad?
0: 24 år.
1: Jamen som hvad? Hvad gjorde han?
0: Jeg begyndte at skrive. Jeg er 25 år.
1: Det er også andet end at sidde i Folketinget.
0: Det er rigtigt, men altså, vi skal være opmærksomme på, at det er altså sådan, at af og til, så kommer der nogle folk, som melder sig tidligt på banen, som er i stand til også at løfte det ansvar, det er, og som kommer med en anden type erfaringer. Men jeg synes, du peger på noget, der er vigtigt. Der handler også om erhvervserfaring. Nu er der måske ikke så mange 24-25-årige, der har så meget erhvervserfaring, men det er der altså også mange af dem, der sidder i det nuværende folketing, som er et godt stykke op i årene, der heller ikke har.
2: Ja, og det er jo faktisk det, der er problemet. Det er jo problemet, at man ikke kommer med en erfaring fra det virkelige liv. Og det problem bliver større, jo yngre man er første gang, man bliver valgt, fordi mange bliver hængende. Men vi får jo nogle gode politikere ud af det, også vores egen statsminister startede, jeg mener, hun var 23 eller 24, da hun blev valgt ind første gang.
1: Ja, og hvis vi endelig skal holde os til de store genier, så skal vi huske, at Grundtvig jo faktisk var væsentligt ældre, før han kom i Landstinget. Det var som præster, skribent og digter, han debuterede tidligere. Det skridt at træde ind i folkestyret og få et helt konkret ansvar for folket og landet, det er et helt særligt skridt. Det kan ikke sammenlignes med noget andet, nærmest.
0: Men vi skal også være opmærksomme på, at når det kommer til erhvervserfaring, det er altså ikke altid sådan, at folk med stor erhvervserfaring også bliver store politiske ledere.
1: Bestemt ikke.
0: Tænk bare på Trump. Altså, så den her forestilling om, rigtigt. At hvis bare du har masser af arbejdserfaring, så kommer du til at gøre det super duper altså i det politiske. Ellers tak.
1: Nej, men jeg vil gerne, jeg synes, der er et aspekt ved det her, som vi også skal huske. En ting er, at de unge i kraft af digitale medier nok hurtigere bliver synlige. Noget andet er, at de jo altså også er børn af en epoke, hvor ungdommens visdom bliver ophøjet. Mm. Altså, vi har en forestilling om, at det intuitive, kreative, tilstedeværende menneske bare nærmest øser viden ud af sig selv, uafhængigt af, hvad det har foretaget sig i livet. Rollerne er jo byttet om. I dag skal de gamle tage ved lære af de unge. I gamle dage var det omvendt. Det synes jeg er virkelig en problematisk tankegang, som betyder rigtig meget politik, og som skaber en afgudstyrkelse af de her unge mennesker, som jeg synes er malplaceret.
0: Det er en vigtig pointe. Altså, men man kan sige, at de unge kan bære nogle andre erfaringer med ind. Altså, der både dem, der lige har været forældre, for eksempel, der ved, hvad det vil sige at have et føling med institutionsliv, eller har føling med den moderne teknologi. Det er der altså mange af de lidt ældre, der måske mangler at have forståelse for og føling med. De har måske nogle andre ting. Når vi ser på, hvad gennemsnitsalderen er, så er det jo ikke, fordi det er blevet så ungt et folketing. Altså, det ligger jo sådan set tæt på at være gennemsnittet. Så ja, det der med at begynde at råbe vagt i gevær, det synes jeg er en postgang for tidligt.
2: Der er i hvert fald god basis for noget afgudsdyrkelse af de unge, for der er hele 17 medlemmer under 30 år i det nyvalgte folketing. Vi havde jo et valg i marts måned. En del af de unge, der har trunket mange stemmer, er nogen, der har klaret sig rigtig godt på de sociale medier. Det gælder blandt andet Liberal Alliances unge flotte Mads Strange, som lige nu har fået nogle problemer med noget faktatjek på sine udtalelser, men som jo ved valget slog minister, tidligere minister og langt mere erfarne Merete Riisager i København. Hvad er det, vælgerne går efter her?
0: Ja, det vil næsten være tillokkende at sige luxmaxing. Altså, men jeg tror altså også, det handler om...
2: Merete er altså også en flot dame.
0: Om det, at, ja, men det er hun, og så er hun måske også rigtig god til at skrive lange, kloge indlæg om dannelse i Berlingske. Mens det, som Mads Strange har været i stand til, det er også at formidle sig via TikTok, for eksempel, i nogle meget korte soundbites. Så det, vi også skal stille os selv som spørgsmål, det er, hvad er det, der har forandret sig hos os? For det er jo os, der vælger de her mennesker. Og nu drøftede vi også lige før det her med den manglende erhvervserfaring. Vi er også nødt til at stille os selv det spørgsmål, hvorfor har vi gjort det så uattraktivt for en erhvervserfaren politiker at komme ind i Folketinget? Det kan vi jo så komme tilbage til. Men Mads Strange, altså, han har jo været om sig, og det er jo også derfor, han bliver taget i alle de her faktatjek og så videre, fordi han har ofte et hav af udtalelser. Den mand, han må jo lide af menserlovt. Altså, han har jo virkelig været på overarbejde, siden han kom ind. Men det handler altså også om en ny medievirkelighed, som i høj grad udspiller sig på sociale medier.
1: Ja, og derfor så er det en fremragende opfordring at komme med, at det er vælgerne, skal så også tænke sig lidt om. Jeg synes lige nøjagtigt eksemplet med Mads Strange og med Merete Riisager nærmest er en tragedie. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde og fortælle, hvad jeg ved om Mads Strange. Altså ikke fordi jeg ved noget om, altså noget som er negativt om ham, men det er fordi, at Merete Riisager har bare en meget, meget stor viden om og erfaring med folkeskolen. Alt det, der er så vigtigt som nogensinde. Og jeg synes, det er så sørgeligt, at hun kunne formentlig være kommet ind under lidt andre og mindre digitalt betingede vilkår.
2: Der er jo flest unge valgt ind for de konservative. Har I et bud på, hvordan det hænger sammen?
0: Det er jo sindssygt spændende, ikke? Altså, det er jo nærmest som om, at vi er vidne til et generationsskift. Det er ikke ligesom en gror. Altså, men jeg tror også, at vi er vidne til et opgør med den forestilling af en konservativ. Så er det sådan noget med at gå i tweet, og sådan nogle lidt stumpede bukser med ternede sokker og sådan store ølvorm. Jeg tror faktisk, at ungdommen er konservativ. Det er bare ikke altid, de har fattet det selv. Og hvor venstrefløjen måske kan tilbyde noget udskamning og dydssignalering, så er der nogle faste forhold og noget fællesskab over i det konservative. Så jeg tror, vi ser et generationsskifte og et opgør med nogle gamle klichéprægede forestillinger om, hvad det vil sige også at være konservativ.
1: Ja, og det er jo også, det har man jo også, der har der været debat om i løbet af året, altså at venstrefløjen har mistet noget af grebet i ungdommen, fordi at der er en mindre tro på, at individet kan noget. På det venstrefløjen. Der er for stor offerdyrkelse og for meget klynk, og det er der mange unge mennesker, der har fået nok af. Så jeg tror også, det er en del af forklaringen på, at de konservative har mange unge.
0: Og apropos ham her, som jeg indledte med, ikke, som sagde, det her, det var min fejl. Jeg tager ansvaret på mig. Han var ung.
2: Ja. Og det her med at være på de sociale medier, som ham med den store arbejdspladsulykke også var, er det et kriterie nu som politiker? Altså, skal man kunne lave de der korte soundbites ud med nuancerne, ud med den lange mellemregning?
0: Men det er også blevet en del af en politikers stillingsbeskrivelse. Det er derfor, jeg jokede lidt med, om de får mental load. Fordi de skal kunne alt det, som de også kunne engang. Minus, de må jo ikke være kedelige længere og bare koncentrere sig om det politiske arbejde. Nu skal de have den her overbygning, der handler om, at hele tiden skal ting formidles, og de skal være relevante, og de skal være synlige. Altså, jeg kan godt forstå, hvis det er sådan, de får mavesår, nogle af dem.
1: Jeg tror, vi er ved et punkt, hvor vi ikke helt ved det endnu. For den gamle generation, Bertel Hård og Marianne Hjelved og de mennesker, Birthe Rønn Hornbæk, som ikke har haft et liv på sociale medier, og nok også har været jævnt ligeglade. Pesti Møller var bestemt også ligeglad, eller er. De er væk fra Folketinget. Lars Løkke, Mette Frederiksen, mellemgenerationen, de er jo koblet på nu, og de har været siddet der så længe, så de er etableret. Vi ved ikke endnu, hvordan den næste nye generation af folkevalgte vil gøre sig, vil blive synlige, og om det stadig vil være muligt at være et rent fagmenneske, og på den måde komme i Folketinget. Det tror jeg faktisk ikke, vi ved endnu. Det er nu, det tipper.
0: Men jeg kan godt have min tvivl, om det bliver muligt. Altså, fordi nu talte vi før også om det her med dem folk med en stor erhvervsmæssig baggrund. De kan opbygge en karriere på 30 år, ikke? Og så er den bare fuldstændig pulveriseret på 30 sekunder. Omvendt, hvis man er ung, kan man faktisk få en lynkarriere på 30 sekunder, hvis man netop laver en reel, som går viralt.
1: Ja. Og Pia Olsen Dyhr er jo virkelig et godt eksempel på det. Hun er også af mellemgenerationen. Og hun har jo inden for det sidste halve år faldet fra tinderne. Inden da kunne hun gå på vandet. Alle sagde, hun var den mest troværdige og populære partileder, vi har. Og så kom den her sag, hvor hun ansatte en politisk rådgiver, der havde en gammel MeToo-sag i partiet. Og så hun jo simpelthen i hvert fald i den overfladiske samtale faldet. Det er meget svært at sige, hvor dybt det stikker. Men det er de der bevægelser, der virker som hurtige, meget, meget hurtige tolkninger af virkeligheden. Og noget, som måske kan skifte igen om 3 uger. Det er sådan noget, der er så mærkeligt ved det. De mennesker, der kan overleve det og fortsætte deres bane, være fagmennesker, saglige, bare køre derudaf, som de vil, det håber jeg, det bliver dem, der i længden bliver holder som politikere.
2: Nu har vi så en ret stor repræsentation af unge. Til gengæld har vi en meget svag repræsentation af ældre i Folketinget. Kun 6% af medlemmerne af Folketinget er over 60 år, hvor det er en fjerdedel af Danmarks befolkning. Er det også et problem?
0: Det er lige før, vi skal til at have en diversitetskvote, altså når det kommer til folk, der er lidt ældre. Fordi vi har jo haft et enormt fokus på flere kvinder ind i politik, flere unge ind i politik. Det har vi så fået. Det er faktisk lige før inspireret den her samtale, jeg kunne overveje at sadle om det næste valg, og så kun stemme på folk over 60.
1: Ja, og jeg vil også sige, at de der tal, det forbløffer mig, at det er så lavt. For jeg troede, du ville sige 70 år, men vi er helt nede på 60. Yes. Det synes jeg absolut er et problem. Nu fylder jeg jo 60 næste år. Og så jeg ved alt om, hvor klog man bliver, når man nærmer sig 60. Så jeg synes, det er en rigtig god idé, at der er flere mennesker op i 60'erne, der sidder i Folketinget.
2: Hvad skal vi gøre ved det? Altså, skal vi kræve af partierne, at de har ikke bare mand-kvinde, men også en over 60 og en under 40, eller?
1: Altså, så er vi jo ude i sådan noget kvotetænkning, som Sofia nævner, men den første og oplagte løsning, det er, at vælgerne tænker sig om og siger, at vi skal virkelig værne om de mennesker, der har en stor erfaring med tilværelsen, og have dem ind i Folketinget.
0: Jo, og så huske på betingelserne. Altså, det er hårde odds, man står overfor som politiker, især dem, der har en erhvervskarriere. Prøv at tænke tilbage i tiden med Lars Kolind, ikke? Altså, han havde 15 år som topchef for Oticon. Han træder ind i den politiske arena, der går ikke særlig lang tid. Han kommer med et forslag om 40% skat på Fyn i en 5-årig periode eller andet, og bliver komplet til grin. Så når det er sådan, vi har et enormt mediefokus, og der også sidder mange på sociale medier og har et fokus på hele tiden at kommentere, også ned i detaljen, hvad det er, politikere foretager sig, så er der mange, der er oppe i årene, som vil have den her erhvervserfaring, og som også har noget mere at byde på, som vil betakke sig og sige, jeg lever faktisk et godt liv. Hvorfor skal jeg risikere det hele for at blive valgt ind i Folketinget og blive til grin?
2: Ja, og det var da et godt forslag. Kunne man også indføre nede på Lolland Falster, vil jeg sige. Det vil være godt nok. Men vi har faktisk fået nogle lytterhenvendelser. To bekymrede lyttere skrev til os kort efter valget i foråret, og vi når jo ikke at have alle mails med, som de kommer ind, men jeg synes, de er relevante nu. Den første skriver, kære alle fire kloge damer, jeg godt tænke mig at høre jeres mening om min bekymring for, hvad det er for et folketing, vi har fået med alle de nye unge, nyvalgte medlemmer, der har skubbet gavede politikere af pinden. Hvad er deres baggrund? Er de valgt via internettet, eventuelt som en såkaldte influencer? Et skrækeksempel, skriver lytteren. Er Cecilie Liv Hansen, der er nyvalgt medlem af Liberal Alliance, nu ekskluderet af partiet, men beholder sin plads i Folketinget som løsgænger? Hun er som 24-årig inden for et år blevet valgt til Kolding Byråd og Region Syddanmark, og nu også til Folketinget. Jeg troede ikke, det var muligt at have dobbeltmandaten. Hun har et tredobbelt. Umuligt at passe alle tre. Desuden har hun 3 små børn. Og det får mig til at udtrykke et ønske om, som borgere får noget at vide om de nyvalgte, deres baggrund, hvad de har lavet indtil videre, hvilken uddannelse de har. Det må da være rimeligt, da de lever af at bestemme over mit liv og lever af penge, som vi alle sammen har betalt i skat. Det er Asta, der skriver det her. Og I får en anden mail med det samme, som er i samme boldgade. Det er fra Sonja, som skriver, at det har vist sig, at mere eller mindre troværdige personer efter sidste folketingsvalg er blevet stemt ind i Folketinget. Kunne det være givtigt at høre damernes mening om, hvad der er sket med danskernes dømmekraft, når det gælder en så vigtig ting, som at vælge de personer, der skal styre vores land? Hvad er der sket med vores tankesæt og værdier? Spørgsmålstegn. Kan I forstå, hvad de skriver, Asta og Sonja? Er I lige så bekymrede?
1: Jeg er jo grundlæggende lidt bekymret, men det, man skal huske med de her typer, der kommer ind og viser sig ikke at kunne stå distancen, og måske hurtigt falder fra, eller et parti som...
0: Borgernes parti, som gik
1: i opløsning. Sådan noget skete også før i tiden. Der, altså på yderfløjene vil der komme typer ind, det vil der næsten altid, som viser sig ikke at være kapable til at sidde der, fordi de kommer ind som protest, som del af en protest mod det bestående. Så der vil man altid opleve, at ude på de yderste fløje, der kommer personer ind, som ikke burde være kommet ind. Så det synes jeg ikke er en, det er ikke en ny tendens. Og det andet der med, at man gerne vil vide noget om dem, der kommer ind, det kan jeg virkelig godt forstå. Og nu sagde Sofia jo før, at hun faktisk researcher ret grundigt på de mennesker, hun stemmer på. Det er da et eksempel til efterfølgelse. Men det er jo svært at vide ret meget om en person, der er 23 år gammel, der er ikke ret meget at vide. Det er jo blandt andet det, der er problemet.
0: Altså, jeg har også trådt ud på togstationen altså i Jylland og set Cecilie Liv Hansen, var ikke det, hun hed, hendes valgplakater, altså, hvor der er lidt af det at se på, altså, hvor jeg tænkte, hun er godt nok også flot, hende der. Altså, men jeg synes, bilen peger stadigvæk på vælgerne selv, først og fremmest. Altså, vi kan sagtens diskutere dobbeltmandat og trippelmandat, om man skal kunne have det, men jeg synes, man er nødt til også at tage et ansvar altså for sin egen stemme. Netop det der med, gå til nogle vælgermøder. Ja. Altså, måske skulle man prøve at melde sig ind i et politisk parti. Altså, måske skal man også blande sig. Altså forholde sig til, hvad det er for nogle kandidater. Har man mødt dem personligt? Fordi vi kan ikke være sikre på, at partierne screener.
1: Ej,
0: det er jo
1: rigtig,
0: det, vi har fundet ud af.
2: Og hvorfor kan vi ikke være sikre på det?
0: Det er, jo
2: er det ikke deres opgave?
0: Det er jo lige både Asta og Sonja, der har nævnt eksempler på, at det gør de altså ikke i tilstrækkelig grad.
2: Den yndige Cecilie Liv Hansen er jo bare et eksempel på, lad os kalde det en ny type profil, som bliver valgt ind, uden måske at partierne tjekker deres baggrund, tjekker deres bagland, som for Liv Hansens vedkommende jo inkluderer en nu narkodømt partner. Et andet eksempel var den unge kvinde, der alene på valgplakaterne blev kaldt Alexandra Sasha. Det vil svare til, at jeg stillede op under navnet Anne-Sophie Fie. Jeg kan nå det endnu. Hun trak sig jo få dage før sidste parlamentsvalg, europaparlamentsvalg, efter BT havde bragt flere artikler om hendes mulige pro-russiske forbindelser. De to har jo det til fælles, at de unge, de er nydelige, og de politiske partier muligvis har været meget dårlige til at forudse et offentligt efterspil. Hvad siger det om de politiske partier i dag?
0: Jamen, det siger jo, at de ikke er gode nok til at screene. Altså, og når vi så sidder og korser os over det og siger, at nogen må jo gøre noget, så synes jeg, at vi skulle begynde med selv at altså, undersøge de kandidater, vi sætter kryds ved. Hun ligner en stor frugt, altså frugtskolen frem, ikke? Hun er en honningfælde. Altså, og sætter man sit kryds der, så er det måske også engang frugtsalat, man får.
1: Og så siger det noget om, hvordan der er en længere udvikling i et synlighedssamfund. Jeg kan huske, at da jeg var ung journalist og skulle i praktik og meget gerne ville lave fjernsyn, der diskuterede man, du har også erfaringer med det, tror jeg, Sofia, der diskuterede man jo meget, i hvert fald i den sportsbranche, jeg var i, at kvindelige studieværter skulle være unge og smukke og sådan, ja, meget, meget, meget, meget tiltrækkende at se på. Så den der udvikling, hvor man er enormt fokuseret på seksuel udstråling og type, kvindetype, nu lyder jeg næsten som en feminist, det lyder helt underligt, men det er altså, ja,
0: det er
1: altså problematisk, at der er en så stor fokusering på kvinders ydre når i synlige funktioner.
0: Men har vi ikke lige talt om
1: det?
0: Ja, og talt om, hvor flot han er.
2: Han er super flot.
1: Det var Sofie Ellers ord. Jeg siger ikke, at det ikke gælder for mænd, men det har jo i nyere tid, eller også i ældre tid, men det har i hvert fald i min levetid været markant for kvinder.
0: Men vi har altså altid, når vi kigger på valgplakaterne for tidens morgen, altså set, at der har politikere virkelig markedsført sig selv. Altså ligesom med Stavning eller Kaos, ikke? Altså at der har han vist sig frem, fordi det der er jo også noget selviscenesættelse i. Det er der jo også i Anker Jørgensen, da det var sådan, han gav den som James Bond, kan I ikke huske det, fra begyndelsen af 80'erne, hvor han så står, altså præcis ligesom i...
2: Det var faktisk en
0: superplakat. Eller hvad det er, med sådan en rose fremme. Altså. Ja. Men det er jo rigtigt, at sex sælger.
1: Seksualiseringen er vokset siden.
0: Ja, der er kommet mere sex appeal på det, altså, men det har altid været visuelt.
1: Og sex virker,
0: på.
1: Og jeg synes, de mennesker, der sidder og undrer sig over i dag, at sådan nogle kvinder, især er det nok, der er også mænd, det ved jeg godt, men især kvinder kommer ind, de skal i hvert fald lige vende sig rundt og kigge sig selv i øjnene og spørge, om de selv er til fals for de der meget, meget overfladiske virkemidler.
2: Og det bringer os jo tilbage til selviscenesættelsen og de sociale medier. Altså, kan vi lave en liste over, hvad en folketingspolitiker i dag skal kunne?
0: Jamen, altså, det er vel sådan noget med, at en folketingspolitiker må jo godt have lidt sex appeal, altså, og lidt karisma, fordi vi jo lige konkluderet, altså, at sex sælger jo fortsat. Det er næsten mere interessant at se på, hvad det er, de ikke længere altså, skal lægge så meget vægt på i forhold til tidligere. Og det er jo for eksempel det der med kunsten at være kedelig og bare passe sit arbejde. Fordi i dag skal du jo både være et brand, altså, og du skal jo også vise, hvem du er som menneske, samtidig med, at du skal passe det politiske. Så der er jo kommet bare nogle øgede forventninger. Det er jo ligesom til folkeskolelærerne, ikke? Altså, kravene er øget, og så er de så åbenbart sænket til os andre, når det er sådan, at folk ikke engang gider at tjekke længere, hvad det er for mennesker, de sætter kryds ved.
1: Jeg tror, at du har fat i noget der, og jeg tror, at en af de helt store kvaliteter ved en moderne politiker, nemlig er beslutningen om at gå den anden vej. Ja. Hvis vi kigger på dem, vi har i Folketinget nu, som er kedelige. Troels Lund Poulsen er kedelig, og jeg ved godt, at han ikke har stor succes i øjeblikket. Mona Juul er kedelig, men hun klarer sig faktisk ret fint. Morten Messerschmidt er utrolig god til at iscenesætte sig selv. Alex Vanopslagh er god til det. De typer, der er gode til det, de balancerer hele tiden på en linje, hvor de kan falde dagen efter. Mm. Fordi der er så højspændt energi omkring dem. Fordi de altid er på, altid er i færd med at fremstå på en bestemt måde. De politikere, der kan melde sig ud af den og bare passe deres arbejde, ja, de vil holde længere.
0: Altså, der rammer du lige ind i min guilty pleasure, som er Mattias Tesfaye. Jeg synes jo, det er fedt, han har trukket stikket altså til sociale medier, hvor han ikke optræder længere og forholder sig meget mere til det politiske. Altså, det synes jeg er et eksempel til efterfølgelse, fordi jeg har egentlig også lidt ondt af mange af de der unge politikere. For en ting er, de skal sætte sig ind i lovarbejdet. Altså, de har jo travlt med selve det politiske arbejde, men hele tiden oven på det, så ligger der så hele kommunikationsdelen. Ja. At du skal hele tiden stille dig til rådighed for en eller anden film eller en opdatering eller et debatindlæg.
1: Præcis, og fordi den ligger der. Og det ved vi jo godt, den gør. De fleste mennesker i dag ved godt, hvor meget tid det kræver at sætte sig selv i scene. Så ja. Tænker man jo også automatisk, det menneske har dårligere styr på det faglige, fordi tiden er ikke til det. Det er jo derfor, troværdigheden i mine øjne falder i en politiker, som er alt for synlig, fordi det tager tid.
2: Jeg vil altså også helst stemme på en meget kedelig politiker. Altså sådan en klog, kedelig, ja. Voksen politiker.
1: Og det kunne godt blive, tror jeg, en tilbøjelighed flere får med årene nu.
2: Man kan jo spørge sig selv, hvorfor det så går så dårligt. Jeg er måske en meget lille vælgerminoritet for sådan en som Troels Lund Poulsen, men hvem synes I er gode til at iscenesætte sig selv?
0: Ej, jeg har jo en favorit, og det er Lars Lykke.
2: Vi har lige et lille klip med ham.
3: Lars, et hurtigt spørgsmål til dig. Sidste år, der spiste du fin middag på Sips regning. Skal du det igen i år?
4: Nej, jeg skal sikkert spise noget fint middag på nogle andres regning, tror jeg.
3: Skal du det? Vil du fortælle, hvem du er inviteret af?
4: Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har fået så mange invitationer, at jeg er simpelthen svært ved at prioritere dem.
3: Du ved ikke, hvem der skal betale din middag, eller hvem du skal spise med?
4: På andres regning fra morgen til aften. Tror, vi starter med noget østers i morgen tidlig, og så kører vi noget foie gras, og jeg skal ikke lave andet end at spise.
3: Sidste år var det jo vin til 900 kroner med Sip, som du senere er blevet kritiseret for at give positiv særbehandling.
4: Jeg håber så, det bliver bedre i år. Nogle dyrere ting.
0: Okay. Mere foie gras. Altså, han er jo ikke bare et brand, han er sådan blevet sit eget univers, ikke? Altså, og moderaterne, jeg tror, de har lige løftet sig over de der 0, måske 1%, altså tilbage i januar, så havde han mødet i Det Hvide Hus, hvor han jo pludselig blev knuselsket af hele nationen, da han løb ud efterfølgende, og lidt efter sine smøger, og så også lige tilbød andre nogle forskellige cigaretter. Jeg har simpelthen ikke set så mange smøger siden 90'erne. Så var der interviewet i Euroman, hvor det viser sig, at han børster tænder i håndsæbe. Og hvor, når han har halsbetændelse, ligger i sengen om natten, så ryger han smøger. Altså, sådan nogle ting der, han har kaotiske pressemøder, der er simpelthen ikke nogen, der håndterer dem bedre end ham. Ja. De der møgssager, det er også altid et studie i sig selv, hvordan han håndterer det, og så indfører han jo så de her sjove distinktioner mellem standpunkt og holdning, som er sådan en helt udvidelse af sproget. Jeg synes, han er fantastisk til at iscenesætte sig selv.
1: Det er han på mange måder, og nu kan man diskutere, hvor mange, der finder ham ubetinget troværdig. Det er en anden diskussion.
0: Det er en anden diskussion.
1: Men det, vi hørte nu, det klip, vi hørte nu, er virkelig interessant, fordi han jo spiller en rolle. Fuldstændig. Han spiller den fuldstændig, og det er sjovt, og det er selvironisk, og han er iskold. Og det kan han nemlig gøre, fordi at vi er nået hen til en fase, hvor rigtig mange af de mennesker, der sidder og lytter til sådan en interview, ikke længere tager det alvorligt. Vi ved godt, det er pjat. Vi ved godt, at det er en anden verden, end den, der er hans rigtige politiske verden. Og det er præcis det, der er risikoen for de mennesker. Jeg siger ikke, Lars Lykke, her står en risiko. Men det er det, der er risikoen for de yngre, ikke grundfæstede politikere. Hvis de havner i den der rolle for tidligt, så er der ingen, der tager dem alvorligt mere.
0: Jeg er ikke helt enig med dig. Jeg synes tværtimod, han er bevidst om sin rolle. Når det kommer til selv i scenesættelse, handler det jo også om at kunne sætte sig selv i scene. Måske er det også en måde, at man kan beskytte også at være et menneske, at man ved, hvad det er for en rolle, man påtager sig og spiller. Og det synes jeg netop, han udviser der, hvor det her klip, som jeg synes er ret morsom, giver mig en fornemmelse af, han ved også godt, hvem han selv er, og at han ved, det her, det behøver han ikke at vise frem.
1: Jeg synes også, det var det, jeg sagde. Men at hvis man er en yngre politiker, der ikke har den status, Lars Løkke har, så kan man brække halsen på det der. Okay. Men han kan gøre det.
2: Og han er i hvert fald brændt så meget igennem, at vi hjemme hos os har en plakat med ham og geden, som min søn var henne at få, da han på et tidspunkt... Goat-plakaten, ja. Nå.
0: Hvem synes I er virkelig god til at iscenesætte sig?
2: Men jeg synes også, at han er virkelig dygtig. Og så har Van Opslag jo været rigtig god til den hele at mestre TikTok-genren. Men jeg synes, at det virker, som om han er blevet lidt træt selv. Måske er han bare travlt med...
0: Og så har han bare mistet sin spindoktor.
1: Men jeg har det faktisk sådan med det, at jeg efterhånden er nået derhen, hvor jeg ikke ville kunne svare bekræftende på det spørgsmål til nogen, fordi jeg synes, at næsten alle iscenesættelser i politisk forstand er farlige og forkerte. Hvis man ikke, jeg synes faktisk, man skal være så kedelig og savlig og som muligt. Så derfor synes jeg, så er der ikke nogen, jeg vil sige, er gode til det, for jeg synes grundlæggende ikke, det er nogen dyd at kunne.
0: Fordi du synes, det er forkert?
1: Ja, ganske enkelt.
2: Det her med risici. Det har vi jo set i fuld flor under det svenske valg, som var her midt i september måned. Der udspillede sig en veritabel skandale, da det viste sig, at Venstrepartiet, der er søsterparti til Enhedslisten og SF herhjemme, fik deres klimaordfører slået ved valget til rigsdagen af en helt ny, fuldstændig ubeskrevet politiker ved navn Mohammed Abdulkadir Ali. Han var fra Somalia, han var lige blevet svensk statsborger, fuldstændig ukendt i partiet, havde dog været i stand til at blive opstillet som nummer 9 på listen, sprænger den, og efterfølgende har der været en kæmpe ballade om påstande med købte stemmer, folk, der er blevet fragtet til valgsteder, allerede krydsede stemmesedler, som er blevet delt ud, osv. osv. I Somalia kender man ham lidt bedre, fordi han hele tiden rejser til Somalia og snakker med myndighederne dernede. Men i Sverige er han fuldstændig ubeskrevet. Dog ved man, at han har boet sammen med nogle bandekriminelle og andre ting. Det viser jo lidt om, hvor sløset man er blevet i den her tid med at undersøge sine kandidater. Og det er også det, som den store samtale handler om i Sverige. Men hvad siger det egentlig om, hvor infiltrerbare vores demokratier er?
0: Altså, der er virkelig grund til bekymring her, fordi den her sag, altså, hvor det jo handler om stemmefusk, altså, der får vi se, hvad efterspillet bliver, fordi der er de jo i gang med at undersøge nu det, som man skulle have undersøgt langt tidligere, nemlig, hvad er det egentlig for et menneske her, der er opstillet? Jeg ved, med Venstrepartiet i Sverige, at det er jo 33 andre kandidater, der er røget i svinget. Det viste sig jo, at de havde nogle groft antisemitiske konspirationsteoretiske holdninger. De hylder Rusland, og de har spredt homofobiske budskaber og alt muligt andet.
2: Terrorromantik.
0: Så der er noget omkring selve screeningsprocessen, der er gået helt galt. Men hvis vi trækker det hjem til Danmark, så har vi jo næsten haft en tilsvarende sag. Ikke? Kun næsten. Men hvis vi lige må drage en parallel, altså det er sådan noget som Sikander Siddig, altså som jo er opstillet uberettiget, fordi han havde bopæl, altså Jærlev. De vil alle sammen lære. Men der er jo kommet en anden kandidat ind for Frie Grønne nu, som hedder Asham Akar Nadim. Og han har jo ført valgkamp i en Facebook-gruppe, altså for pakistanere i Danmark. Og grunden til, at jeg trækker den der parallel, det er, at vi kan risikere, at vi får politikere, som i virkeligheden virker som lobbyister, som i højere grad plejer særinteresser, i stedet for egentlig at skulle tjene, hvad der er svenske interesser, eller her, hvad der er københavnernes interesser, eller hvis det også kommer så vidt i dansk folketingsvalg, hvad der er Danmarks interesser. Så vi går også fra egentlig at have folk, som også er optaget af et velfærdssamfund, til måske mere minde om et klan. Demokrati. Og den del af det er jeg ret bekymret for det viser, at selvfølgelig er vores demokrati desværre sårbart. Jeg har en idé, det er, at man skal nærmest indføre en eller anden form for havarikommission, som bagefter kan gå ind og undersøge de her ting. Og så mener jeg faktisk også, at hvis folk de har lavet noget fusk, så skal de kunne kyles ud, og man ikke bare leverer mandatet videre til den næste på listen, så er det bare helt ud.
1: Ja, og jeg er virkelig også bekymret for det her. Både de ting, du siger, Anne-Sophie, at der er nogle store muligheder for at udnytte systemet, men også fordi systemet jo kan bruges fuldstændig lovligt. Og det er jo det, der gælder med demokratiet, at hvis der er en masse mennesker, der appellerer til muslimer, og de skal stemme på os, jamen, så har de selvfølgelig lov til det. Og det er jo, nu er vi jo bare inde i næste fase af den store integrationsindvandrer-tragedie, at nu er vi derhenne, hvor der er så mange mennesker i landet, i høj grad i Sverige, at de faktisk stemmer efter muslimske interesser, som kan bane vej for mere islamisering af samfundet. Så jeg er dybt bekymret for det her. Og så er der jo den der selvfølgelig grundlæggende fornemmelse af, at der er en vis bevidsthed om på venstrefløjen, at der er mange stemmer at hente. Derfor kan man også måske have en lille smule bekymring for, om de der mennesker bliver tjekket godt nok, fordi man kan jo simpelthen rent pragmatisk beslutte sig for, går den, så går den, og der er mange vælgere at hente ude i de miljøer.
0: Men det er jo lige før, man skal til at overveje, jamen, altså stille spørgsmålet, sætter du grundloven over Koranen? Altså fordi ham, der er kommet ind i stedet for Sikandar Siddique, står jo og poserer med Koranen foran Christiansborg. Han har også sagt, det er bare super duper alt det her med arrangerede ægteskaber, at han har sagt, det er okay. Altså den type holdninger gør, at man er nødt til også at holde øje med, plejer han Københavns interesser, eller plejer han via nogle særinteresser? Og hvis det er særinteresser, så er der jo tale om lobbyisme.
1: Og så er vi derhen, hvor ligesom vi screener folk, som skal have statsborgerskab, så skal man også til at undersøge dem, hvis de skal stille op politisk.
0: Det kunne være næste skridt.
2: Og det leder mig frem til at spørge. Har vi nogle bud på, hvordan vi forbedrer det danske folkestyre? Så kan vi runde af lidt opbyggeligt.
1: Altså, jeg er meget fristet til at lige vende tilbage til Platon, den gode gamle græske filosof. Han mente jo, at kun mænd over 50 år bør tildeles et politisk erhverv. Det vil jeg så ikke give Platon ret i, men man kan godt inspireres lidt og sige, kun dem, der er fyldt 28, må stille op til Folketinget.
2: Den vil jeg godt gå med til.
1: Ja.
0: Altså, jeg vil jo foreslå dels den der havarikommission, ikke? Altså, som simpelthen har til hensigt at tjekke, er der blevet købt stemmer? Altså, fordi hvis det her, det er en slags kanarie i kulminen, ikke? Kanariefugl, så er der måske tale om, at det her, det er noget, vi skal følge for at undgå, at vores demokratier bliver infiltreret. Men jeg har også nogle andre forslag. Afskaf det her med en politisk 7-11. Altså, det der med, at en politiker hele tiden skal kunne blive ringet op, og så inden for 30 sekunder levere en holdning på alt muligt. Hvis en sag kræver mere end 30 sekunders research, så mener jeg, at man har ret til at sige, jeg vender tilbage. Så mener jeg heller ikke, at der er nogen debat, politisk debat, der må begynde, før der er mindst en af de tilstedeværende, som har forsøgt at få sit MitID til at virke, som har stået i kø i Netto, eller har haft et almindeligt arbejde. Og til sidst, så vil jeg gerne gøre det mere prestigefyldt, at man også ændrer mening, i stedet for det der med, at man står og bare banker på en eller anden synspunkt, at man så siger, der bliver jeg klogere. Og senest, her vil jeg fremhæve sådan en som Christian Rabia Madsen, han er med i højskolen, som kører på TV2 nu igen. Han har ellers i lang tid sagt, når det kommer til debatter om ulve, at vi skal bare ud ulvesikret hegn. Han siger, jeg er blevet klogere. Point for det.
2: Tak
0: dine
2: for
0: forslag,
2: det. Jeg vil sige valgbarhed fra 30 år. Jeg synes også, at man bør overveje simpelthen at sige, det er ikke sådan, at vi skal forbyde de politiske partier, ligesom Loyal to Familia, men man kunne for eksempel sige, at vi får et moratorium, således at man ikke er valgbar, hvis man også er medlem af et politisk parti. Så vender vi tilbage til grundloven, som jo siger, at man kun er bundet af sin overbevisning, og så bliver det hele lidt mere spændende. Jeg vil sige, de politiske partier fejler jo tydeligvis i opstillingen af kandidater, det kan vi se igen og igen, og spørgsmålet er, om de har udspillet deres rolle på en måde. De er heller ikke særlig gode til at sørge for at fjerne de politikere, som er meget belastet af skandaler. Det er som om mange toppolitikere i dag bliver too big to fail.
0: Men de har bare mindet os om, at vi har et ansvar som vælgere, og så synes jeg også, at de her sager har mindet os om, at den frie presse har en betydning. Yes. Fordi det er jo dem, der så sidder og laver det her arbejde, som de politiske partier åbenbart ikke ordentligt har fået løftet.
2: Tak for det, og så går vi altså til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag, og det er her, vi ser på, om der også i små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid, og det at være mennesker. Vi starter med dig, Shirine.
1: Jeg lige trådte ud fra en meget bysmart café i det indre København, kan man roligt sige, hvor der mange unge mennesker ansat. Og noget af det, der slår mig, når jeg sidder sådan et sted, det er, at de her unge mennesker udstråler ret lidt lyst til at servicere gæsterne. For det første ser det ud, som om man kommer en smule til besvær, når man beder om noget. For det andet er det nærmest umuligt at få øjenkontakt med dem. Så når de kigger ud over rummet, så er det, som om de kigger på et sted i horisonten, og ikke på de gæster, som de er ansat til at varte op. Og når de så kommer med tingene, og man siger tak, så er der mange af dem, der siger, selvfølgelig. Hvis det var sådan en selvfølge, at de meget gerne vil varte mig op, hvorfor ser de så ikke sådan ud? Der er virkelig forvirring på spil, både i vores sprog og i vores hierarki og forståelse af, at på en café er vi sat i roller, de tjenere, og så er der gæster. Nå, vil alt det her ødelægge min glæde ved at gå på café, eller ved at blive ved med det? Ja, selvfølgelig. Glæden er stadig langt den største, men der er et eller andet, der er gået galt i den der opdragelse.
2: Det er så rigtigt, det der med blikket, at de undgår blikket.
1: Ja.
2: Det er jo en dødssynd, som tjener.
1: Ja, det er det. Og så viser det sig også, at de helt basalt ikke forstår funktionen. De skal hele tiden være opmærksom på, hvem kan jeg gøre noget for nu? Og det er de bare ikke.
0: Men der er også det her, at jeg tror mange af dem er vant til at sidde med snuden nede i en skærm, ikke? Så det der med, at pludselig skulle forholde sig til så mange rigtige mennesker. Men jeg synes ellers, det er elegant, når man siger tak, og der så er en, der siger, værsgo. Det er sådan noget, ældre mennesker gør. Altså, det er vidunderligt.
2: De kan prøve med, jeg beder. Nå, jeg har været til en reception, og det fik mig til at tænke.
5: I går var jeg til en reception hos en lille NGO, der hjælper familier, der er ramt af sygdom med at navigere i det offentlige system. Det er en NGO, der yder juridisk assistance til de her familier. Og jeg talte med en skøn dame, som netop var blevet hjulpet og havde fået tilkendt en tidlig pension, fordi hun havde fået en alvorlig diagnose, og det er jo enormt lykkeligt. Men det, der ikke er lykkeligt, det er, at vi betaler halvdelen af vores penge til det her system, i en forventning om, at systemet omfavner os og hjælper os, når vi har brug for det. Og at det faktisk ikke er tilfældet i rigtig, rigtig mange sager. Og at man står der med en sygdom, og oven i det skal have styrke til at kæmpe for sig selv med et system, som i vidt omfang ser en som en slags modstander. Det er bare for meget. Altså jeg tænker, at vi kan gøre det meget, meget bedre.
1: Hvad råder du hende til at gøre?
2: Jamen, hun var jo heldigvis blevet hjulpet af den her NGO, der hedder Human Rights, en lille NGO, som yder den her retshjælp. Og derfor var hun bare glad.
1: Okay.
2: Men jeg vil altid råde folk, og det er jo det, der er frygteligt, jeg råder folk til at få assistance fra en advokat eller en jurist, fordi at det er åbenbart der, vi er. Mm. Og det er jo ikke sådan. Altså, vi er jo ikke, det er jo os, der er cheferne i Folkestyret. Det er jo ikke os, der er til for systemet. Det er systemet, der er til for os. Det var Hørt. Systemet, der skulle forløse os, ikke? Nå, ja, Anne-Sophia, du har også et lille rant.
0: Jeg står foran Københavns Museum, der lige har åbnet en ny udstilling. Hvad har du egentlig så travlt for, hedder den? Og den omhandler graffiti-malerens Bue, der bliver præsenteret som en mand, der udfordrer vores forestillinger om vækst og retfærdighed og byudvikling. Blandt andet altså med budskaber som dine penge mig i røven, nej tak til rotteræset og kulturløse kloners tid. Er det nu også stor kunst? Skal vi virkelig hylde en graffiti-maler for at skrive dybt banale venstreorienterede sætninger på andres ejendom? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Hvert år bruger Københavns Kommune millioner af kroner på at fjerne graffiti fra tog og gavle, husmure, broer og fra butiksfacader, der jo igen og igen bliver overmalet. Så det er meget frejdigt at skrive dine penge mig i røven, og så sende regningen videre til alle os andre. Og nu vil Københavns Museum så fortælle os, at det her herværk, det er stor kunst.
1: Det er en udstilling,
0: jeg ikke gider se.
1: Jeg er nysgerrig efter at vide, var der mange, der stod og kiggede på det, og hvad var stemningen?
0: Jeg gik ikke derind. Altså, fordi jeg nægter jo at gå ind og støtte en, der fortæller mig, dine penge mig i røven.
1: Ja, forstår
0: jeg. Altså, og jeg synes så heller ikke, at man skal lave en særudstilling baseret på at hylde en, som jo dybt set er herværksmand. Men omvendt, så, jeg ved ikke, hvor mange mennesker der var derinde, så tænkte jeg også sådan en som Banksy, ikke? Altså, han er jo også en kunstner, vi går ud fra, at det er en mand, altså, som forstår altså, at lave værker med en stor grad af originalitet, som jeg også synes mener til eftertanker, hvor man jo også skal stille spørgsmålet, er det her ikke også graffiti-venner, ikke? Jeg synes ikke, at det er så imponerende, at man står med en malerrulle, og så skriver man så dine penge mig i røven, eller kulturløse kloner, eller et eller andet. Han er jo så huseret siden 98, og jeg synes ikke, det er en udstilling værd.
1: Han kender nogen, der kender nogen. Det lyder fuldstændig bedaget fra en anden tid, og som du også siger, noget politisk indåd.
0: Han blev årets københavner for ikke så lang tid siden, altså, hvor Emma Holten også blev nomineret.
1: Det siger noget om København.
2: Det, ja, om præcis. Det minder mig meget om Københavns Kommune, det der. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk, og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anne-Sophia Hermansen, Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Og også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Allerup, og vi er tilbage igen i næste uge.
6: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
7: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
8: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
7: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
9: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
7: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
10: Filmen Bridesmaids bliver ved med at være noget af det sjoveste, jeg ved, fortæller skuespilleren Sofie Jo Kaufmanners. Men der er mange andre grunde til, at hun mener, at Bridesmaids er verdens bedste film. Hør selv her efter radiovisen i Verdens Bedste Film. Klokken er 14.
11: Regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten kræver handling fra regeringen i sagen om statsløse børn. 72 statsløse børn født i Danmark var godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, inden der blev udskrevet valg. Og lige nu er alle ansøgninger om statsborgerskab sat på pause, mens det undersøges, om ansøgere kan screenes for antidemokratiske holdninger. Men det er problematisk, mener Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
12: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
11: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men vores politiske korrespondent Christine Kortsen fortæller, at der kan gå lang tid, før der kommer en løsning.
13: På det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
11: Nu har butikker og barer lukket helt ned for salg af alkohol i den grønlandske kommune Kujalleq. Ifølge borgmester Malene Vahl Rasmussen, så kommer det midlertidige forbud, fordi problemerne med alkoholforbruget er blevet for voldsomme. Selvom alkoholforbrug i Grønland samlet set er faldet de seneste år, så er alkohol fortsat en stor udfordring flere steder i landet, det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
14: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
11: Det er første gang i flere år, at en kommune indfører et midlertidigt forbud mod alkohol, og det er bemærkelsesværdigt.
14: I går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar.
11: Lyd altså fra Cecilie Kallestrup. En vågehval, der for 2 uger siden skyllede op på en strand ved Klitmøller, bliver ikke fjernet. Det oplyser Naturstyrelsen Thy til TV MidtVest. Årsagen er, at man ønsker en naturlig nedbrydningsproces, hvor naturens ådsledere står for oprydningsarbejdet. Samtidig så lyder vurderingen, at valen ligger et sted, hvor den ikke generer nogen. Så bliver det skyet i Jylland, hvor der også kan komme lidt regn.
15: Du lytter til P1.
16: Det er simpelthen 2 timer med det ene fabelagtige optrin efter det andet.
17: Det er så sindssygt. Det er, altså, nu tror jeg har set den. Var det måske min 11. gang?
18: Det er fantastisk.
17: Og jeg må sige helt hånd på hjertet, den bliver ved med at være noget af det sjoveste ud.
18: Ja. Den er så kærlig, og der er så mange, altså... Selvfølgelig også måske gående mod det cheesy, men på en måde bliver man meget glad af at se den.
17: Ja.
18: Man kan altid se den, hvis man er i dårlig humør.
17: Ja, det kan man. Ja, den er, altså det er helt klart, der er nogle af scenerne, der er så hårdt skåret, og man er ikke i tvivl om, hvad den skal betyde, og hvad det skal betyde. Der er meget lidt efterladt til sådan egen fortolkning, men det er som om, det ikke gør en skid.
18: Det gør ikke
17: det gør ikke noget.
18: Kæmpe brandskid.

0: Men prøv at høre, nu åbner vi lige det her program her, ikke?
1: Ja.
0: Vi inviterer sgu folk indenfor, for I lytter til verdens bedste film. Og jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært. Vi har set Bridesmaid fra 2011, instrueret af Paul Feig. Og jeg har i dag som gæst Sofie Jo Kaufmanners. Og du har taget den her film med.
1: Ja.
0: Det er en af de, altså det er en komedie med kæmpe stort K.
1: Kæmpe, og O og M og alle de andre.
0: Og alle de andre bogstaver. Det er ikke så tit, vi har komedier. Jeg er så glad over, at du valgte den her film.
1: Nå, godt. Men
0: det gode ved det her program, det er, at vi altid starter med lige at spørge, hvorfor har du valgt den her film?
1: Jeg har valgt den, fordi jeg synes, det her er en drøn god komediefilm, som helt, helt kort fortalt lykkedes med at have et tema, som er relevant og har noget på hjerte, samtidig med, at filmen fra start til slut er sjov.
0: Ja.
1: Og det er sjældent, at du får det med fra komedier.
0: Jeg kunne ikke være mere enig. Og så er den heller ikke, den er ikke plat. Den er vedkommende, og så er den, altså håndværksmæssigt må det være tæt på at være det mest perfekte inden for komediegenren.
1: Helt vildt. Helt vildt, det er så rigtigt. Og det her, det kan jo blive et langt afsnit, hvor man bare skamroser den. Hvilket jeg synes, man egentlig også skal gøre, hvis man ikke har noget kritik. og ej, der vil der nok komme. Der er der nogle ting, jeg godt kan sige, hvor jeg tænker, det behøver I ikke. Men det er jo sådan, det altid er, når man kommenterer på noget, så er det som om, det er enormt mere cool at sige, hvad man ikke kunne lide, end hvad man godt kan lide. Og det, sådan her bliver det her afsnit ikke.
0: Nej, det gør det ikke.
1: Det bliver mig.
0: Det bliver en stor tribute til skuespillerne
1: ja,
0: også.
1: Ja.
0: Og til forfatterne og til
1: instruktionen.
0: Instruktionen ja. og afbalanceringen.
1: Ja.
0: Doseringen i den her film er helt fantastisk.
1: Fuldstændig.
0: Men der er jo nogen, der ikke har set den her film.
1: Ja.
0: Og vi to skal lave et hyper kort resume.

0: Vi har med en hovedkarakter at gøre, som hedder Annie. Hun er eks-ejer af et bageri. Det er en kærlighedshistorie, kan man sige, hvor hun skal være first lady, var jeg lige ved at sige, bridesmaid for hendes veninde, der skal giftes.
1: Lillian.
0: Ja. Hendes bryllup er en eller anden timelock i filmen. Mm. Hun er et svært sted i livet, Annie, med kærlighed.
1: Ja.
0: Hun er et svært sted i livet med økonomi. Derfor har hun måttet lukke sit bageri. Hun er det hele taget et sted, hvor hun træder vande og synker langsomt ned. Og det er sådan en ongoing ting, at hun ikke har ramt bunden endnu, men man taler om i filmen, at når man har ramt bunden, så har man mulighed for at vende det til noget godt.
1: Fordi Annie, hun er lige akkurat der i livet, hvor man i godsøjne burde have styr på alt. Og det, hun i hvert fald har i starten, kommer hun lige lovligt til at miste gennem filmen.
0: Hendes rolle i det her, til det her bryllup er jo selvfølgelig både at være bryllupsplanlægger og sørge for, at både polterarben og forskellige andre festivitas ting, som man kører op til et bryllup, skal fungere i forhold til også at købe bryllupskjole og så videre. Og så har hun en stor fjende.
1: Ja, for Lillian har nemlig en ny veninde,
0: ja,
1: som er Lillians mands chefskone.
0: Ja.
1: Og hun skal blive den rigtig store fjende, fordi hun drømmer også om at arrangere det bedste polterarben og den bedste brudefest og alt, hvad der hører til, som du siger, til Lillian.
0: Ja, og det trekantsdrama er spændt op på den måde, at Helen har så alt det, som Annie ikke har. Hun har økonomien. Hun er meget, meget good looking. Det synes jeg så også i øvrigt, Annie er. Det er så, hvad det er. Den misundelse, Annie og jalousi, Annie har over for Helen i forhold til, de kæmper om Lillians gunst,
1: ja,
0: er et kæmpe omdrejningspunkt for filmen.
1: Ja.
0: Det arbejder sig nedad for Annie, som er vores hovedkarakter. Hun får kvaret sig, dummet sig, brød sig så kraftigt, voldsomt dårligt ad, at hun faktisk bliver nægtet at komme til brylluppet. Og det ender selvfølgelig, fordi komedier altid ender godt, så ender det med, at hun kommer til brylluppet, og det ender med, ligesom, at tingene bliver slået fast omkring, hvad rigtig venskab er.
1: Ja. Så ja, den ender sådan et dejligt sted, hvor veninderne indser, at hey, vi kan ikke leve uden hinanden, og det behøver vi heller ikke. Men den her periode, vi har været igennem nu, har godt nok puttet os på en prøve, som en hver anden god film. Og hvor er vi så nu? Hvad har vi udviklet os til, og hvad har vi lært, og hvad forstår vi?
0: Præcis.
1: Og der forstår de selvfølgelig, at deres venskab har lige så høj værdi som et godt parforhold. Og det skal man værne om.
0: Ja.
1: Og hvis man ikke siger sandhed, og hvordan man har det, så kan det gå rigtig galt.

0: Kan vi lige starte med åbningsscenen? Så æder broderer med slår filmen an.
1: Ja, jamen det kan vi da i hvert fald. Det er også en rigtig, rigtig dejlig åbner for en komediefilm. Den sætter virkelig tonen. Vi har vores dejlige hovedrolle Annie, som
0: spilles af Kristen Wiig, som man måske kender især fra Saturday Night Live, for eksempel.
1: Ja.
0: Kæft, hvor hun god.
1: Kæmpe karriere, og en meget, meget, meget, meget, meget dygtig skuespillerinde.
0: Meget dygtig, faktisk.
1: Ja, altså. Helt vildt. Hele filmen åbner med, hun er i gang med en god gammeldags omgang sex med hendes bolleven.
0: Ja.
1: Og det er også et hunk, en rigtig flot fyr.
0: Ted hedder Ted. Han i filmen.
1: Ja. Og, i virkeligheden hedder han John Hamm. Og ham har hun en masse
0: lækker sex med. Fedt navn,
1: fantastisk navn.
0: John Skinke.
1: John Hamm. Ham har hun en masse dejlig sex med i en masse forskellige stillinger, og det er meget tydeligt, at det nok er lidt bedre for ham, end det er for hende.
0: Ja.
1: Men som hver anden god kvinde, så fortsætter vi da lejen så længe han er vågen. Nej, men det er i hvert fald helt tydeligt, at hun har noget sex, hun ikke har lyst til at have.
0: Ja, hun kan ikke rigtig lide det, men omvendt er hun også i en situation, hvor man får fortalt, her har vi med en hovedkarakter at gøre, som heller ikke rigtig har nogen sådan modstandskraft

0: beautiful.
1: Oh, no. I'm sure I look terrible. I just woke up. Are you kidding? I'm sure I'm a mess.
0: You slept over.
1: I did.
0: I thought we had a rule against that.
1: Oh.
0: I'm kidding.
1: Oh. That was funny. You're funny in the morning.
0: But I like hanging out with you.
1: Oh, yeah. I love hanging out with you. I think we get along really well, and you're so sexy and...
0: I know.
2: Åh, alt hvad der bliver sagt er så sjovt. Men ja, og så beder han hende selvfølgelig om at gå.
3: Ja. Yeah.
2: Og der er så meget, apropos det, der du siger med det der lag, der ligger hele tiden. Der er så mange gange, at det der sådan, man ikke vil sige, alligevel bliver sagt, når han siger, I don't want to be a dick, but I really think you should leave. You said it! Altså sådan, nu er du bare en dick. At det bliver hele tiden alligevel sagt højt, ikke?
3: Hun, fordi hun ikke er i stand til ligesom at sætte sig op imod det her mandedyr, og op imod hende, og mærke efter, hvor hun selv er i sit liv, så bliver hun offer for det her.
2: Mm.
3: Og komedielagene er både i dialogen, synes jeg, og i det begavede, og samtidig også i banalskraldshumor, forstået på den måde. Når hun så kommer ud til den her port, han har en Porsche Cabriolet, og hun går der helt trashy ud mod kameraet, og man ser, at han bor lækkert, han er velhavende, og han er en idiot.
2: Ja.
3: Altså, han er jo også meget ærlig, kan man sige.
2: Ja, ja, det er bare men meget skarpt skåret.
3: Så kravler hun op på den her port, fordi hun orker ligesom ikke at bosse og sige, jeg vil gerne ud.
2: Mm. Og den er låst. Hun kan ikke komme ud. Men hun sidder på en rigtig, rigtig ubehagelig måde og er blevet nødt til at kravle hen over den her port. Så åbner den, fordi der er nogen, der skal ind fra den anden side.
3: Så hun sidder og bliver flashet over skrevs på en jernport, der åbner langsomt.
2: Ja.
3: Det er simpelthen regulært virkelig sjovt.
2: Ja.
3: Og det er virkelig sjovt skrevet, men det er også på en måde, hvor jeg tænker, hvor er det fantastisk, at man med så få midler kan placere hende i en virkelig skamfuld situation.
2: Og så tænker jeg også, at det selvfølgelig er værd at nævne, uden at kloge sig og blive den store ekspert, men det er jo meget, meget rart, hvis vi inden for en ganske kort tid forstår, hvad vores hovedkarakter gerne vil.
3: Ja.
2: Hvad hendes beboeren er. Man lægger ikke skjul på her, når hun ligger vores søde hovedkarakter og snakker med John og fortæller, no, no, I don't want to be your boyfriend. No, no, unless you said, yes, I really want to have you, then I don't want it. Altså, man får virkelig tydeliggjort, hvor er hun i sit liv? Hun vil nok gerne være kæreste med ham. Det vil hun selvfølgelig finde ud af med tiden, hun ikke kunne. Men det bliver meget tydeligt i hele den her meget sådan ironiske måde, hun opfører sig på og taler på generelt, at hun helt klart drømte om mere,
3: 100%.
2: End hvad hun har.
3: Men så kommer der sådan ned igennem filmen, der føler jeg, at indtil første vendepunkt, der føler jeg, at de har haft lyst til at skrive filmen sådan, så den forløber sådan, så man mærker, hvad for nogle dilemmaer hun er i, hvor meget pres hun egentlig har. Man kommer forbi det sted, hvor hendes gamle bageri var, så man lukket, og man hører, hvorfor det ikke kunne lade sig gøre. Man mærker også, at hun bor sammen med nogle roomies. I øvrigt også ret sjovt spillet.
2: Fantastisk.
3: Altså Wilson der, hun spiller, hun giver den ene på goddagen i forhold til comedy.
2: Ja.
3: Bare for ligesom at se, hvordan skal vi præsentere hendes roomie på en måde, hvor man kan mærke, at hovedkarakteren bor i et anstrengende sted.
2: Ja.
3: Det skal man ved at lave en scene, hvor hun har fået lavet en kæmpe stor motherfucker-tatovering af en mexikaner, der kan slynge sig fra hele, fra lænden.
2: Med din mexikanske orm?
3: Din mexikanske orm i skriggrøn, som er der gået betændelse i.
2: Ja.
3: Og så er det nok det mest overdrevet comedy sted, hvor hun får at vide, kan du ikke tage nogle kolde frosne ærter på din ryg, fordi det gør ondt. Og så åbner hun posen, og så står i baggrunden og hælder de der ærter over den der ryg der.
2: Ja.
3: Det er så dumt.
2: Og det er jo nemlig så lovely, at det sker i baggrunden, fordi dialogen er på vores hovedkarakter og den anden roomie, mens det her sker i baggrunden.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke, det helt. Vi havde ikke holdt til det lige så meget, hvis det var det, der skete i scenen. Nej. Det er sådan noget, der sker bagved. Men Annie, vores hovedkarakter, og også Lillian, som bliver spillet af Maya Rudolph der, som er hende, der skal giftes. De er jo egentlig vores hovedkarakter, kan man sige, og Helen også. Men de er også begge to. Jeg ved godt, at Annie, hun kommer virkelig ud på noget af en opgave i sit liv, og det hele sejler, men de er begge to ret straight guy.
3: Ja.
2: Det synes jeg jo egentlig er ret godt ting, når man så kigger på nemlig resten af castet.
3: Ja.
2: For resten af castet er virkelig comedy cast og crazy guys.
3: Ja.
2: Hele vejen rundt.
3: Ja, 100% enig. Og det er faktisk en af årsagen til, at jeg synes, at filmen er virkelig, virkelig vellykket.
2: Ja.
3: Det er faktisk, at de hovedkarakterer, der er, at de er mennesker, som

0: de faktisk spiller det troværdigt.
1: Ja, og jeg tror sådan, nu har jeg jo også skrevet comedy i nogle år, og noget af det, vi i hvert fald er kommet forbi, når jeg har skrevet med kollegaer, det har været den der følelse af, at hvis det skal have en ægthed i sig, så må vi aldrig blive i tvivl om, hvorfor nogen er venner. Der må ikke være sådan en, hvem bærer over med hvem. Man bliver nødt til at stole på, at de er venner, fordi de giver noget til hinanden.
0: Ja.
1: Og det er det, jeg synes, der er lykkedes så godt her med Annie og Lillian.
0: Ja.
1: At jeg ved godt, hvorfor de er venner. Det er ikke kun fordi, de har været venner, siden de var 7 år.
0: Nej.
1: De er venner, fordi at de har en kæmpe humor til fælles. Næste scene i filmen, efter at Annie jo har siddet op på den port der og har lavet en lille walk of shame, det er jo, at Annie sammen med Lillian snyder sig til noget træning nede i en park.
2: Oh, he scares me.
3: Oh, me too. But he's an excellent motivator.
2: It's true. What are you looking at?
3: Oh, shit, he sees us.
2: Hey! Hey! If you want to take this class, you're gonna have to pay for it like the rest of these bitches. What are you? Dancing in the park. Dance class. You are not dancing. You are not dancing in the park. Freeloaders. I'm coming over there.
3: Is he coming?
2: I'm coming after you.
3: Sorry, Rodney. We're on a budget.
2: Oh, come on. It's only 12 bucks.
1: Men i stedet for at købe træning til en udendørs træning med ham her, den store dejlige brød, der træner en hel gruppe kvinder og kalder dem bitches, så ligger de bag et træ, fordi de synes, han er sådan en god indpisker, som de i hvert fald har oversat det til i de danske undertekster.
0: Yeah.
1: Så de ligger og laver mavebøjninger bag et træ, så de næsten lige kan se ham
0: så
1: lidt.
0: Så sparer $12 hver.
1: Præcis, men de er fælles om det. De er med på den her tur sammen. Altså, de har deres dejlige humor sammen. De er enige om at gøre forbudte ting sammen. Der er ikke den ene, der siger, æh, Annie, det her må vi ikke. De er, fordi de er i 30'erne, har de levet et helt langt liv sammen og er aligned, og det fungerer bare så godt, at vi tror på, I venner.
0: Ja, og hatten af for. Have den af for fantasien omkring at lave den, det set op af en scene. Du kunne have lavet alle mulige andre lidt måske old school i kedelige ting med at stjæle noget, eller et eller andet, som også indikerer, at de er sammen om noget. Men det der med at ligge og lave mavebåndinger bag en kæmpe stor kastanjetræ.
1: Fordi man ikke vil betale for træning.
0: Men så topper de jo med, at da de så bliver opdaget, han opdager dem, rejser de så op og prøver at danse. som om de vil de her dance lessons.
1: Ja.
0: Det er så dumt. Altså, det er jo kun et svirp med halen, for det er ikke afgørende for noget, at det er dancing. Og så vil jeg alligevel sige, at det er afgørende for at signalere deres fantasi sammen.
1: Nemlig. Men det bliver toneangivende for os, at filmen er 2,5 timer, fordi alt er taget med.
0: Ja, det er det.
1: Nemlig selvom det kun er et svirp med halen, og det er det, jeg synes, der gør den her film så unik, at svirp med halen er tit det, man cutter ud, når man mangler tid, eller noget for langt. Ja. Og det er det har de bare ikke gjort her.
0: Nej, det har de ikke.
1: Derfor får vi så mange grin.
0: Men der er de, jeg tror, de også er forelsket i materialet på en eller anden måde.
1: Fuldstændig.
0: Men den her veninde, der er jo det her moment, og det, jeg opfatter det lidt som det første vendepunkt på en eller anden måde i filmen, det er, hvor hun spørger Annie, om hun vil være bridesmaid. Altså, det er vist nok noget mere særligt i Amerika, tror jeg, end det er i Danmark. Det er en meget stor ting. Annie bliver jo virkelig, virkelig glad, og faktisk måske også lidt bekymret, fordi for første gang i sit liv får hun jo en opgave, hvor hun på en måde skal træde lidt i karakter. Og vi har ligesom allerede at gøre med et menneske, som er på vej til at smuldre, fordi hun ikke rigtig har kræfterne i sit liv til at træde i karakter. Men så vil hun virkelig gerne gøre det her.
1: Det er jo det, jeg mener med, at det virkelig er en komediefilm, hvor vi griner hele vejen igennem, men den tør mene noget.
0: Ja.
1: Annie bliver spurgt af sin bedste veninde, om hun vil være maid of honor til bedste venindens bryllup. Og det er helt tydeligt, at hun faktisk er oprigtig ked over, at veninden måske skal giftes. Og da venindens kæreste ringer, får hun jo råbt sådan ærligt, she's so happy, no I'm not! Altså, de lægger ikke skjul på. Igen også en spillestil, som jeg synes virker her, hvor man helt klart måske i andre settings havde taget den lidt ned. I hele Kristen Wiggs ansigt lægger man jo ikke skjul på, at hun måske ikke er så glad.
0: Det er, hvor filmen virkelig bliver skudt i gang omkring Annies underskud. Det er til den her forfest, hvor alle gæsterne er samlet, og hvor brudens far holder en tale, og så giver han ordet videre til bridesmaid, eller hvad hedder det?
1: Maid of honor.
0: Ja, honor, ja. Og i virkeligheden siger hun noget meget, meget ærligt, meget, meget kort, og siger noget i retning af, jeg har ikke så meget at sige andet, end jeg er virkelig, virkelig glad for den her opgave, og jeg elsker dig overalt på jorden, og jeg er glad for at kende dig, og, sådan noget. Og så siger hun ikke mere. Og så havde det egentlig været godt.
1: Mm.
0: Faktisk, alle bliver rørt, og vi ser også, at Lillian står og bliver rørt. Men så er der den her anden veninde, Helen, som hun lige har mødt nogle minutter før.
1: Ja, for skal vi ikke lige lynhurtigt indskyde, at til den her fest, hvor Annie skal være made of honor, og de netop skal skyde hele event, alle de her events i gang,
0: ja.
1: Der møder vi selvfølgelig vores dejlige antagonist, Helen, som bliver introduceret igen også, uden at lægge skjul på noget, med et slow motion skud, hvor hun vender sig med en kjole, der former sig om hendes krop. Hun er på papiret, altså alt, hvad man vil kalde ubeskriveligt smuk.
0: Ja.
1: Hun er virkelig, virkelig smuk. Hun bliver spillet af Rose Byrne, som er en meget, meget dygtig skuespillerinde, også især i den her film. Igen har man slået det fuldstændig an. Vi er heller ikke i tvivl om her, hvad Annie synes om hende. For alle, og det er ikke kun en kvindeting det her, det tror jeg også mænd oplever, det er bare sådan helt dyrisk. Hvem er den her person, der måske er bedre end mig? Det føler jeg mig troet af.
0: Præcis. Fordi de også laver det i slow motion skud, så ved de jo godt, at altså, der bliver peget på det.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, man genremæssigt kan gøre, ikke?
1: Fuldstændig. Og så er det, som du siger, at Annie går op og vil egentlig bare holde en lille tale. Og hun siger også, I'm not gonna do this really long, I'm just gonna say. Og hun holder den sådan helt low-key, og den opdager Helen. Og så tager Helen lige over.
4: Thank you, Annie. That was so sweet. Thank you. Lil, remember that trip we took to Miami with the boys? And they were working the entire weekend, and we just sat and drank wine and ate peanut brittle, and I shared things with you that I've never shared with anyone, and you made me realize how I can trust people again. So let me just say, Lillian, you're my best friend. And I'm so proud of you.
1: Og så kommer der jo faktisk en af filmens, hvad kan man sige, mest ikoniske scener, og vil jeg også sige bedste scener, hvor at man får slået an, hvad er det, vi kommer til at se i de næste 2,5 timer?
0: Ja.
1: Det er Annie og Helen kæmpe om at vinde Lillians gunst.
0: Ja, og det de battler sig, de har det man kunne kalde ikke poetry slam, men de har en tale battle. Egentlig er de færdige. Annie var færdig med at sige noget.
1: Ja.
0: Men tager lige mikrofonen igen og siger.
4: I just wanted to say really quick that you're so special to me because, well, one of the reasons is because I've known you my whole entire life, and you've really helped shape who I am. I just want to thank you for carefully selecting me as your maid of honor. I know you had some other choices, but you're like my sister, and I love you.
0: Det bliver jo toppet og toppet af den ene og den anden, indtil jeg på et tidspunkt så tager Annie ret langt hen i den her battle, tager hun til mikrofonen, og det er skide sjovt, hvor hun så holder en lang pause, og man tænker, hvad sker der? Og så siger hun, keep smiling.
4: Keep smiling.

0: går Ellen op og synger med.
1: No, nigga. Og igen også alt. Der sker ikke noget i den her film, der ikke er på tema hele vejen igennem. Hvis Annie står ved siden af nogen, så bliver hun misforstået som, at hun er gift med dem, fordi alt er i par.
0: Ja.
1: Hvis der bliver sagt noget om noget, så handler det om at være venner eller par, eller være uvenner. Der alt er on point på tema hele vejen igennem. Ja. Så selvfølgelig synger de, that's what friends are for. Og den scene er og bliver en af de sjoveste scener, jeg nogensinde har set i hele mit liv. Og igen også, når, hvis dem, der lytter med, ser filmen, også måske vil registrere, hvor langt man tager den.
0: Ja.
1: Jeg tror, på dansk havde vi givet dem 2 volter hver. De har jo mange volter.
0: Ja, og faktisk vil jeg sige, at der er sådan noget med nogle gange, at comedy så går hen og bliver, så er der en passage i tidshorisont, ja, hvor man siger, der kan vi ikke gå ud, men det kan risikere at blive sjovt igen, hvis vi fortsætter lidt mere.
1: Præcis.
0: Og det
1: sker her.
0: Ja.
1: Og den ene holder også en tale på spansk, og den anden siger thailandsk ordsprog, og de bliver ved.
0: Nej, det er så sjovt. Fordi...
1: Kom, ja. Kom, kar. Nej, det ved underligt. Også Annies skolespansk. En la escuela. Bebitte.
0: Det er så sjovt.
1: Ja.
0: Men så har man ligesom fået slået det an.
1: Ja.
0: Og jeg synes, at den bevægelse, som Annie foretager sig, som jo... Vi har på en måde fået slået an med hendes møde med moren også, som går til sådan nogle AA-møder, hvor hun holder foredrag.
1: Uden at være alkoholiker.
0: Uden at være alkoholiker, men hvor moren er, hvad kan man sige, om muligt er det jo også et underligt spejl, at man står og kigger og tænker, der ender jeg, hvis ikke jeg tager mig sammen.
1: Ja.
0: Og hun spørger, flytter du ikke hjem i øvrigt?
1: Ja.
0: Du har ikke brug for din lejlighed, flytter du ikke hjem? Og så vil det også være nemmere at sige, aldrig i livet, det var det sidste, hun havde lyst til.
1: Ja.
0: Vi kan også godt afsløre det, ender hun jo selvfølgelig med at gøre. Men det, der er det sjove ved det, det er, at hun siger så, at på de der AA-møder har moren observeret, at man nogle gange skal helt ned og ramme bunden.
1: Mm.
0: Hvilket jo faktisk er en alvorlig ting.
1: Og
0: en
1: rigtig ting. Og meget ægte, ja.
0: Meget, meget ægte ting. Ja. Man skal ned og ramme bunden og punktere så meget, at man er i stand til at rejse sig og blive en anden udgave.
1: Ja, eller at man skal ned og ramme bunden og punktere så meget, at der ikke er andre udveje end at dø eller rejse sig op igen.
0: Lige præcis.
1: Altså komme den anden vej.
0: Lige præcis.
1: Og det er også det er jo vanvittigt sagt af ens forældre. Men måske også igen helt true to color hele vejen igennem.
0: Ja.
1: Selvfølgelig er det en mor, der siger det.
0: Ja.
1: En grænseoverskridende mor, der ikke har lært sin datter at sætte grænser. Og det er det, der bliver ved og ved og ved. Og jeg har allerede flade for seeren, eller for lytterne, at jeg kommer til at rose den hele vejen igennem. Men håndværksmæssigt er det her, der virker hele tiden.
0: Ja.
1: Der er ikke noget, der bliver slået an, som der ikke bliver bundet en sløjfe på.
0: Nej.
1: Der er ikke noget, der bliver sagt, som der ikke bliver spejlet. Når, som du netop siger, når moren siger, måske du skal høre hjem og bo, og man bare kan mærke, at det her det er fuel for vores hovedkarakter. Det er det sidste, hun skal. Så kan vi selvfølgelig regne ud, at det er det, der kommer til at ske.
0: Lige præcis.
1: Hun skal derhjemme og bo med sin mor, hun ikke har lyst til at bo med.
0: Ja. Og det der er, der hvor et andet godt eksempel på, hvor håndværket sidder lige i skabet, det er netop den der love interest. Mm. Det er jo selvfølgelig, fordi hun er uansetlige årsager og slinger på vejen, fordi hun hun er ked af det, og hun har haft en skidt oplevelse og bliver stoppet af politiet. Og den her politimand er sådan underlig, goofy,
1: ja,
0: blød.
1: Rhodes.
0: Men det, der er det fede mælkeplot i det her, det er, at han er nødt til at give hende en bøde for, at hun har fået smadret sine baglygter.
1: Ja.
0: Og der er mange symbollag i det med, at det er baglygter. Men det der med, at baglygter er noget, man skal have i orden for at også passe på andre mennesker.
1: Ja.
0: Og faktisk have en ansvarlighed for, at man ikke ødelægger sine omgivelser.
1: Mm.
0: Det er sygt fedt fundet på, fordi det kunne have været hvad som helst, en blinklys eller et eller andet. Men det er baglygterne, hun ikke har fået repareret. Og de viser sig, at de bor i samme hut.
1: Mm.
0: Så han holder også undervejs i filmen øje med, at hun, om hun får lavet de her baglygter. Fordi han siger, at du får ikke en bøde, men så sørg for at få lavet de her baglygter. Og jeg kender en mekaniker. Det er godt lagt ind der.
1: Det er sindssygt godt lagt ind, og det er rigtigt. Jeg synes, den symbolik der fungerer sindssygt godt.
0: Ja, og det bliver jo også... Det bliver jo også fuldt op med, selvfølgelig er der nogen, der kører op i hende, fordi hun ikke får lavet sine baglygter.
1: Præcis.
0: Selvfølgelig er der
1: AKA, det. A.K.A. fordi hun ikke endnu har fået styr på sig selv, fordi vi er henne med noget falsk slutning.
0: Lige præcis.
1: Men altså.
0: Lige præcis. Ja. Nå, men hvis... Jeg kunne godt tænke mig lige at kaste lidt malurt i bæret.
1: Yes.
0: Fordi der er også en anden meget, meget ikonisk scene, og det er, hvor alle de her kvinder er ude på et af deres utallige arrangementer, og så skal de ud og kigge på kjoler. Og de møder sig op et sted, som er the shit inden for brudkjoleverden eller for kjoleverden, og ringer på klokken, og kan ikke komme ind, fordi der er en tid i uge 27, eller hvad fanden der bliver sagt om 7. Ja. Men Helen, som jo er både ved muffen og har connections, hun trykker så, eller siger så...
1: jeg tror, bare sit navn.
0: Bare sit navn.
1: Ja.
0: Og så kommer de ind.
1: Ja.
0: Lige før det har de været ude på en mexicansk restaurant, som Annie har arrangeret. Hvad siger du?
1: Brasiliansk,
0: ja. Hvor de får noget lammekød, noget gråt lammekød og noget kylling. Her har vi så for anden gang også stiftet bekendtskab med karakteren Megan, som bliver spillet af Melissa McCarthy.
1: Ja.
0: Som er, efter min smag, vi snakker om det inden vi gik i gang, hun er den kvindelige udgave af Ricky Gervais.
1: Fuldstændig. Fuldstændig.
0: Og kæft, hvor er hun sjov. Ja,
1: hun er fantastisk sjov.
0: Ja, og du sagde det tidligere, at vores to eller tre stærke hovedkarakterer er lidt mere straight. Hvad hedder det, når det er kvinder? Det hedder jo ikke straight guys, når det er...
1: Men straight girls.
0: Straight girls, siger vi så. For dem, der ikke ved, hvad det betyder, kan man sige, så er det sådan, at i komedier opererer man med, at der er nogen, der ikke nødvendigvis er de sjove. Det er dem omkring, der har de sjove punchlines og så videre. Men, ja,
1: men hovedrollerne er tit det, man kan kalde sådan lidt mere ordinære.
0: Ja, identificerbar på en eller anden måde. Ja. Nu kommer jeg tilbage til det malurt.
1: Jeg kom med den malurt.
0: Jamen, det er fordi, settingen er, at de kommer ind i det her prøve, eller i den her butik.
1: Kjolebutik.
0: Kjolebutikken med hvidt guldtæppe, masser af kjoler, masser af dyre ting. Og de har alle sammen dårlig mave, efter at have spist på den her brasilianske restaurant. De sveder som, altså så sminkøren, hun har været rundt og spræge glycerin på
1: det
0: dem alle sammen.
1: Det er så godt arbejde.
0: Og det er virkelig sjovt, fordi de er også blevet så blege, så de er præcis sådan, som man ser ud,
1: ja, når man har det sådan.
0: Med madforgiftning. Det er ikke for lidt eller ikke for meget, Nej. Det er præcis sådan der. Der, hvor jeg synes, malurten kommer ind, det er, de ender også med at kaste op på toilettet, og kjoler og hvidt, og alt er kaos. Men for mig bliver det for meget på en eller anden måde. Jeg magter ikke, at Melissa McCarthy, som i øvrigt, og det bliver vi nødt til at talsætte, det er en film fra 2011, den har jo nogle politiske ukorrektheder i forhold til, hvor vi er henne i dag.
1: Mm.
0: For hun er det, man kalder oversize kvinde. Og det er også lidt sådan et, jeg føler, det bliver brugt lidt som et funny element, som senere hende også får et payoff, fordi hun jo siger til Annie på et tidspunkt, fortæller hun, nu skal du fucking tage dig sammen i dit liv, fordi min tilværelse i gymnasiet var sådan og sådan og sådan. Fordi
1: men, jeg er enig, men samtidig så får hun også tilføjet der min tilværelse. Jeg ved godt, du ikke tror, det så sådan ud. Altså hun har også stadig et ret dejligt selvtillidsmåde at forholde sig til sig selv på, ikke?
0: Det må man sige, jo.
1: Men jeg tænker, det du mener, det er fordi, jeg synes jo, nu vil jeg lige reagere på din malurt, altså, mænd bliver jo tit rigtig angst, når kvinder skal skide og kaste op. Så der vil jeg bare sige, Nikolaj, den må du simpelthen lægge hos dig selv. Men jeg synes faktisk, at det, der lykkedes så godt her, det er, hvis det er det, du vil omkring, det er ikke den tykke, der sidder og skider, og så griner vi af det. Jeg synes netop, det lykkedes, at alle de her kvinder i den her venindegruppe, vi har slået an, bliver ramt af madforgiftning, og så skal de skide og brække sig, og det gør alle. Og det kan godt være, at man ligesom McCarthy og hende, der sidder og skider op i håndvasken, men de andre kaster op i hinandens hår og på hinandens hoved.
0: Ja, jeg bøjer mig. Jamen, Sofie, jeg bøjer mig. Det der er mit problem, det er, at det er fordi, og jeg vil sige, okay, de får den faktisk reddet hjem, men på en knivsæg, for de udleverer ikke opkasten, og det er heller ikke sådan, at håndvasken brasser ned, fordi hun sætter sig op i den
1: og så videre. Men Melissa McCarthy, som spiller Megan, hun er også vild i forvejen i måden, hun taler på.
0: Yeah.
1: Da, når vi møder hende første gang, fortæller hun jo verdens mest sindssyge historie om, at hun er faldet ned af et krydstogtskib og har mødt en delfin, som snakkede til hende direkte ind i sjælen. Hun er hende, der
0: ikke med munden, siger hun. Altså ikke snakkede til mig, ikke med munden.
1: Nej, altså telepatisk. Men som er det, der er sjovt, men igen, som bliver gennemgående i alt, hvorfor alle karaktererne er så gennemførte. De siger ikke noget, der er odd for dem. De taler, som de er hele vejen igennem.
0: Ja.
1: Og Melissa McCarthy's karakter taler jo altid som om, at man kan komme til at tage tingene bogstaveligt. Så hun altid siger, altså, jeg fik ikke bogstaveligt kastet det her i hovedet. Det var sådan i overført betydning. Ja. Hun oversætter altid sig selv. Ja. Og det, jeg bare tænker, der lykkedes her, er, at Bruden skider jo også i sin kjole ud på gaden. Det kan godt være, at man ikke kan se lort over det hele, men bruden går jo ud på gaden og sætter sig og skider i kjolen.
0: Ja, det er rigtigt. Sætter sig i forsøgskanten på en firesporet motorvej, var jeg lige ved sin ja. Jamen, det er rigtigt. Jeg bøjer mig for, at det faktisk er elegant lavet. Og det, der er jo virkelig elegant lavet, det er, at vi holder os jo. Det er jo ikke bare en scene om opkast. Mm-hmm. Det er, at de to rivaliner, står jo over for hinanden. Men Helen har kun spist salat, så hun har ikke spist det dårlige kød.
1: Ja.
0: Det har vi jo i restauranten oplevet, hun har spist salat.
1: Ja.
0: Og Annie er lige bleg og sveder og siger, jeg har det ikke dårligt. Ej. Og står og kigger, og så er det sådan face to face.
1: Det er kæmpe standoff. Nå, jamen vil du så ikke have noget at spise, hvis du
0: jo,
1: bare
0: sådan? Jo, jeg er starven. I'm starven.
1: Og, man... og hun finder en sølvskål frem med nogle meget sikkert dyre mandler, der er overtrukket med chokolade. Og søde hovedkarakter Annie skal spise en af dem. Det ligner næsten en duel i en corporate-film, ikke? Ja. Og man kan høre det der, down, når de står over for hinanden i de der kjoler. Og det er igen også, hvad jeg synes, der er så dejligt, at selvfølgelig, ja, det bliver bare en lang rosebad det her, men det er jo, de bliver, holder hele tiden fokus også.
0: Ja.
1: Konkurrencen mellem vores hovedkarakter og antagonisten er on i every fucking scene, der er.
0: Og for eksempel Annie, som jo faktisk er den, der er chefen for at skal planlægge noget, hun ved, at Lily elsker Paris.
1: Mm.
0: Så hun synes, at de skal lave et parisisk tema.
1: Mm.
0: Og det bliver skudt ned af dem alle sammen, som synes, at de skal til Vegas i stedet for.
1: Ja.
0: Og grunden til, at jeg lige nævner det, det sætter vi lige en parentes om, for det har en stor betydning senere hen. Men den tur til Vegas går jo galt, men er en one location scene på, jeg har lyst til at sige, 15 minutter i et fly.
1: Mm.
0: Hold kæft, hvor er den sjov og skør.
1: Det er bare en lang fun and gag scene. Det er selvfølgelig, der er jo ikke nogen scener i den her film, der kan tages ud, fordi alt sker jo på grund af hinanden, og den her scene leder jo op til vores midtpunkt, hvor at Annie får frataget hele opgaven at være made of honor.
0: Ja. Men vi er nødt til at tale om den der scene i flyveren, fordi punkt et, hun har flyskræk.
1: Ja, Annie.
0: Annie har flyskræk, ja. Og får noget medicin af Helen, men får aldrig rigtig at vide, hvad det er for noget.
1: Nej, men jeg anbefaler at skylde det ned med en hel whisky. Og det er sådan igen alt er givet. Tager du nogle piller i et gult bære i USA, så ved man godt, de er stærke. Og drikker du noget med whisky, det er alle, der også er vokset op med. Ui, er du på penicillin? Åh, så må du ikke drikke en øl.
0: Præcis.
1: Igen ved vi, hvad der skal ske.
0: Ja.
1: Men igen, nu kommer rosebadet, mens vi har en lang comedy-scene, hvor at netop Annie, hun bliver skideskæv af de her piller. Sådan lykkes man jo i den her komediescene også med at slå en masse forskellige kærlighedstemaer an og voksendilemmaer an. Hvordan er det at være voksen? Fordi vi har jo også to andre dejlige karakterer. Den ene hedder Rita, og det er Lillians kusine.
0: Ja.
1: Og den anden hedder Rebecca, og er den her meget milde veninde fra arbejdet. Og de to repræsenterer jo to vidt forskellige behov. I comedy-scenen i flyet, der hører man nemlig også dem sidde og snakke om, hvad de drømmer om for livet. Og hende, den ene, hun drømmer jo bare om at have noget vildt sex. For det eneste sex, hun har med sin mand, det er i mørket, hvor de begge to har været i bad og vaske sig, og så falder han tit i søvn.
0: Yeah.
1: Og den anden, hun drømmer om bare at blive kysset. Hun har sex, men det eneste, hun drømmer om, det er at blive kysset af sin mand. Og ikke bare mærke ham trænge op i hende, som hun siger, med ellers The Daily Show. Og det er også det, der virker, synes jeg, når man skal argumentere for, hvorfor at komediescener skulle med. Det er fordi, at man lykkes med at have plads til det, der siger noget om noget. Det, der fortæller noget om.
0: Det spejler grundhistorien.
1: Ja, det spejler, hvor er man i 30'erne som kvinde? Hvad er det, man har sat sig i? Også, men nu handler det jo meget om kvinder, men også som menneske.
0: Ja, og samtidig får du en tredje kærlighedshistorie, som er det der lidt mere aggressiv med Melissa McCartney, som sidder ved siden af en, som hun ikke kender, og bliver ved at insistere på, at han er undercover vagt,
1: agent,
0: og han siger, nej, det er jeg ikke, og så videre, og hun får jo ret til sidst, at han er det.
1: Som også er en lille fun and gag svirp med halen, at Melissa McCartney jo havde fingeren på pulsen. Og det er det, der er så lovely, hvis den her film havde været lidt dårligere, så havde hun ikke fået ret.
0: Nej.
1: Så havde han bare sagt, det er jeg ikke, og så var hun skør. Men fordi han trækker sin pistol, da alt går galt, og han siger, I'm an undercover agent, eller hvad han råber.
0: Så fik hun ret.
1: Så fik hun ret, og så havde hun fingeren på pulsen. Og det er dejligt for vores karakterer, at de skal have små udviklinger eller rejse sig.
0: Ja, og hvad kan man sige, hun bliver også, hovedkarakteren Annies spejlbillede modsatrettighed, fordi hun har en ryggrad som slikkerspars, og pludselig ser vi hende her, Melissas karakter, Megan, som bare tager konsekvensen af tingene og rykker på tingene, og har kæmpe selvværd.
1: Der kan godt være et levn fra 2011, som filmen er fra, hvor man også griner af Melissas karakter, fordi hun er Melissa McCarthy, som spiller Megan, fordi hun er tyk og har en selvtillid. Og det er lidt et levn også fra nullerne, at hun kan da umuligt have det så godt med sig selv, fordi hun er jo tyk, så hun burde jo ikke have det sådan. Men når det så er sagt, så, og det er jo det, det er der jo masser af film fra nullerne og 90'erne, som desværre bare ikke er blevet ældet godt, fordi det er fra en anden tid, hvor vi forholdt os anderledes til folks kroppe og sagde andre ting, hvad der passede os. Men jeg synes, at der er så meget til hendes karakter, som lykkedes alligevel. Mm. Altså når hun netop fortæller en lang historie om, at hun røg ned for krydstogtsskib og så en delfin, eller når hun er hende, der har hele Annies oprejsning til sidst, og kommer og tæsker hende og siger, det her det er livet, der står og banker på, og siger, du skal holde op med at have ondt af dig selv eller andet. Fordi vi ved da selvfølgelig også, at hun måske har haft en hård gymnasietid. Fordi hun var ung i en tid, ikke, hvor man sagde, hvad der passede ind.
0: Men jeg er skide glad for, at du siger det faktisk, fordi jeg synes, at det både reflekterer på, hvor meget tingene har udviklet sig inden for 15 år.
1: Ja.
0: Og samtidig vil jeg også sige, det er også med til at frame, hvor dygtig en skuespiller hun er, og det er i særdeleshed meget sjældent at blive nomineret for en Oscar for bedste birolle.
1: Mm. Blev hun nomineret til en Oscar?
0: Ja.
1: I Bridesmaids?
0: Ja.
1: Holy fuck.
0: Og manuskriptet blev nomineret som bedste manuskript.
1: Ja.
0: Så derfor sidder vi jo ikke ude i blinde og snakker om håndværk.
1: Ja,
0: men det går jo hverken værre eller bedre i den her film, at vi skal hen mod det her bryllup, fordi alt er gået ned. Love interesten er gået ned, fordi de møder hinanden på et tidspunkt, hvor Annie har det rigtig skidt, og Annie spørger, om ikke de skal gå ud sammen, og de har faktisk en vidunderlig aften og en vidunderlig nat. Mm. Så ham her, det her goofy politimenneske, han har hende hjemme, og laver måske nok filmens største kærlighedserklæring ved at spørge, om ikke hun kommer ud i køkkenet. Mm. Og så har han købt en masse bagegrej og mel og bagepulver, og siger, prøv at høre, jeg insisterer altså på, at du skal begynde at bage igen.
1: Og forud for det her, der har han jo faktisk 2-3 gange drypvis nævnt, vil du ikke begynde at bage, vil du ikke? Han pusher hende jo lidt, og hver gang siger hun faktisk, det hun ikke lyst til.
0: Ja.
1: Og hun afviser det hver gang. Så det, der er igen smooth, er jo, at han lytter heller ikke. Nogle gange skal du jo også møde nogle mennesker. Altså, du skal ikke overskride dine grænser, men nogle gange er der nogen, der skal vade lidt ind over og sige, hvorfor gør du ikke det her? Og hun har jo heller ikke et reelt svar.
0: Nej.
1: Og hun bærer jo også lige en lille solo-muffin derhjemme i køkkenet, ikke?
0: Jo, det gør hun, men der går hun jo faktisk og smækker lidt med, så meget man nu kan smække med den der klassiske dør med et myggenet på i en amerikansk film, som er lavet af plastik. Men hun smækker trods alt
1: fordi at Rhodes insisterer på, at hun skal bage, og hun siger, at det har jeg ikke lyst til, så smækker hun med døren. Så hun lukker også sin kærlighedsmulighed, og hun er blevet smidt ud derhjemmefra. Vi har haft vores midtpunkt. Hun har fået taget opgaven fra sig at være maid of honor. Det er Helen, der har fået den opgave nu.
0: Ja.
1: Og så kommer vi jo
0: som har planket, det parisiske tema på en måde, hvor det er for sindssygt.
1: For nu skal vi nemlig hen til vores andet vendepunkt, hvor at Annie så ligesom fucker alt op for sig selv. So awesome. All right, let's have some nice hot unsanitary chocolate. Oh, Todd, Jesus God. Christ, Todd, Annie. Have you lost your fucking mind? What are you doing? What am I doing? You know what? You wouldn't know, would you? Where have you been? You would have no idea. Let me fill you in, okay? Ever since you got engaged, everything's turned to shit. You know what? This is supposed to be about my time. You have managed to ruin every event in my life. Hun ødelægger hele festen. Hun kaster med maden. Hun prøver jo at vælte en stor chokoladefontæne, der er lavet af marmor i sten. Og fordi hun ikke kan vælte den, så i stedet for prøver hun med sine hænder at tage den flydende chokolade ud og brænder sig op og ned af armene og smadrer den kæmpe cookie, som er human-size cookie-størrelse, og ender med at ryge ind under den, og alt går galt.
0: Ja, og man kan sige, hvis man lige skulle visualisere den fest, så er det sådan, når man ankommer i bil ned ad en allé, så får hun en limonade, som smager himmelsk. Hun bliver sat op på en hvid hest. Det gør alle gæsterne, bliver reddet
1: de hende. Sidste 10 meter.
0: De sidste 10 meter bliver sat af. Og så kommer man ind, og så er der et lille Eiffeltårn og blomsterdekorationer og settings. Man får udleveret en lille hund, når man går.
1: En hundevalp.
0: En hundevalp. Det, der er så sindssygt, det er, at Helen har fået lavet hele det her setup i et parisisk tema. Og alt er fra Frankrig. Ja. Han og champagne er fra Frankrig. Og det pisser Annie så meget af, så hun tager bladet fra munden. Det er jo faktisk første gang, at hun virkelig får smadret det hele for sig selv. Og det er meget, meget flot.
1: Det er nemlig meget smukt, fordi det er jo også, som publikum sidder vi jo og tænker, men det er jo også rigtigt. Det var Annies idé. Vi har jo lavet kontrakt med Annie og Lillian om, at det her var, Annie har jo siddet og sagt det til den første middag på den brasilianske restaurant, hvor de fik madforgiftning. Der har Annie siddet og sagt, at vi kunne lave polterappen til Paris-tema.
0: Ja.
1: Og hun har heller aldrig været i Paris, og det er meget tydeligt, når hun siger, at hun har aldrig været i Paris. Det kunne da fantastisk, hun skulle til Paris, men det kan de ikke. De kan flyve baguette herind, de kan gøre alt, så det ligner Paris. Og det stjæler Helen. Så da Helen siger, jeg havde ikke rigtig nogen gave, jeg har brugt kræfter på måske at arrangere det her, men her er en lille ting, og hun så har købt flybilletter til hende selv og Lillian, der skal til Paris, så er det altså nu. Det er dråben, der får bæret til at flyde over, jamen, og nu kan også, Annie ikke mere.
0: Det er også in your face, Sauli. Og der er det jo, sker jo umiddelbart efter, at gaven fra Annie er blevet givet, som er en underlig kuffert, hvor hun har lavet noget collage med nogle billeder.
1: Fra de var børn.
0: Hvor de var børn, og da de så åbner den, så er der en lille CD med Wilson Phillips, som er et pigeband, og der er en kop, og der er alle mulige sådan, memory-referencer. En gave, som er uvurderlig, og den bliver jo så bare smadret med den der Pariser-billet der, ikke?
1: Jo, fordi det, som Annie repræsenterer her, det er noget, der har været, og det, som Helen repræsenterer noget, det er noget, der kan komme og blive og være en del af Lillians voksenliv, og det er jo konkurrencen hele vejen igennem filmen, ikke?
0: Jo.
1: At fortid konkurrerer med fremtid, ikke?
0: Og det vil sige, her har vi så med en karakter at gøre, Annie, som har smadret hele festen. Mm. Hun kører på vej hjem og bliver påkørt bagfra.
1: Ja.
0: Og ringer så til Ted.
1: Ham, hun bollede med i starten. Love John Hammond.
0: Politimanden, vores bamsefar, kommer.
1: Ja.
0: Som hun er skrevet fra der. Ja. Og han kommer og observerer, at hun er blevet hentet af den der idiot.
1: Ja.
0: Og det bliver for meget for vores
1: politi. Eller han er der, han er jo i hvert fald, han er der, når Ted kommer, og hun har ikke fortalt, hun har ringet til Ted.
0: Det er rigtigt.
1: Så han er der, og hun siger jo også, sorry, I didn't know you were gonna come. Fordi Ted er jo, vores politimand, Rhodes, han er jo bare kommet, fordi han er politimand i området.
0: Ja, det er det.
1: Så det er jo, så igen, tingene hænger sammen, du. Men det er rigtigt, og så får hun jo kørt afsted med Ted, og der er hun jo, starter hun i gang med en lille udvikling her. Ja. For da Ted, mens de kører afsted, foreslår, at hvis hun er træt, så kan hun jo bare hvile sit hoved i hans skød. En klassiker. Hold kæft, den har jeg hørt mange gange. Der bliver jo sagt så meget i den her film, som man har hørt mænd sige, eller man har snakket med sine veninder om. Altså, vi må heller ikke glemme. Nu hopper vi lidt, og vi skal være kronologiske. Efter at Annie og Lillian har stjålet sig, snydt sig til noget træning i starten af filmen, så går de jo bagefter på café, og så slår de jo også lige tonen an for, hvor er Lillian i sit liv, og hvor er Annie i sit liv. Mm. Og Lillian, hun er jo sammen med Doggy, og hun er måske også synes, det er lidt kedeligt, de har været sammen i mange år. He calls me dude all the time. Som er fantastisk. De oversætter det til, han kalder mig mester. Men i hvert fald, man forstår, at Lillian og Doggy måske ikke har det mest sprudlende liv.
0: Og det skal vel. De skal vel mere giftes.
1: Ja, og det skal jo så vise sig, at Doggy måske har opført sig lidt underligt, fordi han vil fri til Lillian. Og Annie får selvfølgelig slået an, at hun var sammen med Ted igen. Og det ved Lillian også, for bedste veninder ved, hvem ens veninder boller med.
0: Ja.
1: Så man er hele tiden i loopet på det.
0: Ja, ja.
1: Og Lillian får også sagt, hvad hun synes om det. Og Annie får understreget, jamen hold nu op og et eller andet. Vi hang ud. Vi havde en adult sleepover, som hun kalder det. Og så har de jo en dejlig lang snak om, hvor irriterende pikken er nogle gange, når den stiger ind i øjnene, og man skal i hvert fald ikke kigge den direkte
0: på den. Ej, hun spiller på det, er det fandme sjovt.
1: Så hele deres tone er her jo også. Altså, det er jo sådan, de taler om tingene, og Annie har lidt holdt lidt af det i starten, når hun har forsvaret Ted. Og nu, langt senere i filmen, når hun har nået sin udvikling, og Ted foreslår, at hun kan hvile sit hoved i hans skød, mens de kører bil, altså a.k.a. giv mig en guffer.
0: Ja.
1: Så er det, at Annie i hvert fald for første gang sætter en grænse her for sig selv.
0: Ja.
1: Og hun siger til Ted, vær sød, stop bilen og sæt mig af.
0: Jeg vil hellere dø, end jeg vil
1: være i bil med dig i 30 minutter.
0: Ja.
1: Og han får selvfølgelig også råbt, I'm never gonna last for 30 minutes.
0: Hvilket igen er, altså det er bare skide godt skrevet.
1: Ja.
0: Men hvis vi springer hen til brylluppet, fordi jeg synes, at de kommer jo til at blive forsonet på en eller anden måde, og faktisk kommer vores bad girl Helen,
1: ja, vores fjende, ja.
0: Annie, i møde.
1: Ja. Jamen, jeg synes lige, vi fortjener at sige, at nu her har Annie i hvert fald lige ramt bunden Melissa McCarthy's karakter, ja. Megan har været inde og ruske hende og sige, tag dig sammen, du har pisse ondt af dig selv, det er dit problem, det er, at du har ondt af dig selv.
0: Ja, hun siger noget meget smukt, hun siger, you are the problem, but you're also
1: the part of the solution. Ja,
0: ja. Ja, det er hvilket, hvilket er sådan en, ja, vil du have en gajol-agtig, det kunne godt stå en gajol-æske, men samtidig er det sygt rigtigt.
1: Men det, som igen, som vi snakkede om tidligere, det er jo også det, komedier nogle gange er. Det er ikke liv eller død. Det er, nogle gange er temaet eller dramaet ikke så stort, men hvis man kan lykkes med at alligevel tale lidt i generelle eller absolutte omkring også nogle gange, hvad livet er og hvad du behøver at gøre, fordi det er... Vi kender jo med et first world problem, og det er klart, det skal man jo passe på med at sige, fordi det er venskaber jo ikke. Altså, jeg er totalt af den overbevisning, at venskaber kan være lige så meget familie, som familie, du har DNA med, er, ikke?
0: Ja.
1: Det er jo, kan vi jo se det gennem de sidste mange år, også afbildet i andre serier og film. Ja. Men den er alligevel fra 2011,
0: ja, ja.
1: Og her tør de at tale ind i, at vi har altså med et venskab at gøre, og det har betydning.
0: Ja.
1: Men hun kan da alligevel lidt med et first world problem, og man lige, når Melissa så kommer ind og siger, livet banker på her og minder dig om, at nemlig du er problemet, men du er også lidt din egen løsning, så kommer Helen jo og siger, vi kan ikke finde Annie, Lillian. Og så skal vi, som i en god anden film, have vores held og vores fjende til at arbejde sammen om noget, for at de kan lære noget, og derfor så sætter de sig ind i en bil og kører efter hjælp, eller kører i hvert fald hen for at finde Rhodes, fordi at Annie tænker, en politimand må da kunne hjælpe os med at finde. Og som en god anden komediefilm, så er hun bare lige hjemme i sin lejlighed. De har ikke tjekket, det er vildt sjovt. Endnu mere vand på Rhodes mølle til at synes, at Annie er røvirriterende.
0: Ja.
1: Fordi at fedt, at hun var hjemme i din lejlighed. Super godt fundet. Annie kører der hjem, og for første gang sætter hun også en grænse over for Helen, siger, er det okay, hvis jeg lige går op selv og snakker med Lillian?
0: Ja.
1: Og Helen viser os for første gang, fordi vi skal altså have bundet nogle sløjfer nu, vi skal hen mod en slutning.
0: Ja.
1: Helen siger også, det kan jeg godt forstå. To mennesker her, der har overskredet hinandens grænser i 90 minutter. Lad lige være med det et øjeblik. Og så går Annie op og snakker med sin søde, dejlige veninde. Og så får vi endnu et perspektiv på det hele, fordi vi har jo mest fulgt Annie.
0: Ja.
1: Og har mest forstået, hvad det var, Annie var bange for. Men selvfølgelig skal vi da også høre fra vores næsten anden hovedkarakter, Lillian, hvad er hun bange for?
0: Og præcis, og det der så er ret sjovt, det er, at man jo mærker, at Lillian og Annie faktisk er grundvennerne.
1: Ja.
0: Fordi at hun Annie får så sagt, kom nu i den brudekjole, for det er nu. Og så kommer hun i den der brudekjole, som Helen har været med til at købe i Paris, som ikke er et Lillian-projekt.
1: Nej.
0: Men det har været så meget et Helen-projekt. For den kjole er, altså, den
1: grimmeste
0: er det,
1: grimme.
0: Jamen, det er det grimmeste grimmeste. Det ligner et marengstårn, som er så...
1: Det er så rigtigt.
0: Og man klipper sig så til det her fuldstændig vanvittige bryllup med noget fyrværkeri, som går det af lidt for tidligt.
1: Ja, ja, det går af, men der er også noget elektronisk skærm, hvor der står, they do, når de har sagt ja til hinanden. Nå, ja. Det hele er enormt overdrevet.
0: Jamen, for ligesom at gøre det til komedie samtidig med, at det er super romantisk.
1: Ja.
0: Så er så præsenterer Helen sig og siger, og nu kommer der så en kæmpe stor overraskelse, som jeg byder velkommen til Wilson Phillips.

0: som jo var en del af den CD nede i den der gavekasse. Ja. Og der må man bare sige, den måde, som vores Annie himler af det der på, men samtidig også tænker, det er en vis form for overbærenhed omkring. Ja. Det kan jeg ikke hamle op med det her.
1: Nej, og det er også helt vidunderligt. Altså det er, fordi det er jo en del af deres folk. Og det er jo igen også Kristen Wiig og Maya Rudolph, Annie og Lillian. Man kan bare se, hvor røvlækker meget kemi de har, når de står som to piger i 7. klasse, der synger ind i hårbørsten og kan lave dråber på øjnene til When I Cry, og de kan det hele.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg vil lige hurtigt indskyde, at netop når de sidder op i Lillians lejlighed, og hun har gemt sig, og Helen kan ikke finde hende, og de ligesom skal forsone, og Lillian laver håndsudrækning, så er det jo, at hun siger, det her har slet ikke været sjovt uden dig. Og det er det, vi mangler. Det er det, i hvert fald Annie mangler at mærke.
0: Ja.
1: Annie mangler jo at mærke, at Lillian også har brug for Annie. For i 90-120 minutter har Annie jo kun set, at Lillian havde brug for Helen. For Helen var så god til at planlægge alt muligt. Så det er jo sådan det, der sådan... Det er Lillians håndsudrækning til Annie også. Jeg har manglet dig, jeg har brug for dig. Det var det, jeg startede med at sige i afsnittet, at man hele tiden forstår, hvorfor er I veninder? Det er så svært at se noget, hvis man ikke stoler på, hvorfor er I sammen? Hvorfor er I ikke bare gået fra hinanden? Både romantiske relationer, men især i venskabelige eller familiære relationer. Og de her veninder, der lykkedes jeg med at tro på, hvorfor er det, I ikke kan undvære hinanden?
0: Ja.
1: Hvorfor er det, at livsvidende venskaber, dem der går way back, hvorfor at de kan være lige så vigtige som romantiske relationer? Og det lykkedes bare her.
0: Det lykkedes, hele og det bringer mig faktisk hen til, at jeg her til slut vil spørge dig, Sofie, fordi du er jo højaktuel med Offroad,
1: ja,
0: som er komedie, ikke?
1: Ja.
0: Som også handler om nogle veninder, der skal ud og rejse, sådan som jeg ligesom kan aflæse det.
1: Det er rigtigt.
0: Og du er sammen med dine best buddies, både som kollegaer, men også som veninder.
1: Ja, privat, ja.
0: Nu spørger jeg dig med et ledende spørgsmål. Er det ikke vidunderligt at kunne trække på de energier, der er mellem hende, fordi I kender hinanden så godt?
1: Jo, er du sindssyg. Det er et virkelig dejligt spørgsmål, fordi at netop når jeg kommenterer på, at vores hovedkarakter i Bridesmaids står og danser til The Wilson Phillips, eller hvad det hedder, og har noget mimik sammen, som de kan, så var det da klart også noget af det, vi tænkte meget over, da vi skulle optage Offroad. Drømmescenariet er, at man kan kigge på dem og tænke, de her kender hinanden rigtig godt.
0: Ja.
1: Julie Rudbæk og jeg, som er private veninder i virkeligheden, det er vi også, man kan tænke, men Julie og jeg, vi har lidt flere scener sammen. Vi har faktisk en scene i filmen, hvor min karakter vågner op og lige har gjort noget, hun ikke helt må måske i løbet af natten. Og der har vi to veninder, der skal kigge på hinanden og afsløre hinanden i noget, og ikke helt vil sige det, og er lidt nervøse. Og det var vildt fedt at spille med en, man kender så godt, fordi det minder jo bare om noget, man har prøvet i virkeligheden, hvor man siger, hvad er det, skat?
0: Jeg har faktisk haft mange prøver på den scene i virkeligheden.
1: Ja, præcis. Ja. Så det er sjældent, at man får den mulighed. Det var også noget af det, der gjorde det vildt fedt at optage filmen. Altså, det var en kæmpe, kæmpe gave at få lov til at spille med sine private veninder, som kan tænke, at Julie er. Men og jeg tror da også fint, man har fået nogle ting med, ved at man gør det.
0: Om.
1: Samtidig så tror jeg også på, at gode skuespillere kan godt få det til at virke alligevel, hvis man nu ikke kendte hinanden.
0: Ja. Altså, jeg synes, at hvis man ser med den her film og de briller, der vil jeg sige, at når Kristen Wiig, hun har skrevet den her film, eller været med til at skrive den her film, og skriver også til sig selv også, og der er bare mange ting, der går op i en højere enhed.
1: Ja.
0: Og det kan du jo ikke vide fra starten af, men der er bare mange ting, der er gået op i en højere enhed.
1: Ja.
0: Og det er frem for alt, vi må bare løfte hatten for, at der ikke efterladt nogen, der ligger ikke en eller anden gaffel, som skulle have været brugt til noget, eller et eller andet. Der ligger ingenting og flyder. Ja. Alt er blevet bundet med en sløjfe. Det ved jeg ikke, om det her program er bundet med en sløjfe, men nu binder jeg i hvert fald en sløjfe.
1: Fedt. Fysisk? Nej, bare overfor.
0: Ja, ikke fysisk. Nej, det var lige sådan en Melissa-karakter. Nej, jeg binder en sløjfe og siger, at det har været en kæmpe stor fornøjelse at have dig på besøg.
1: Tak.
0: Og til jer derude, der har lyttet med, som også, det har også været en kæmpe stor fornøjelse, at I har lyttet med derude. Jeg har haft besøg af skuespillerinde Sofie Jo Kaufmanners, og vi har set Bridesmaids fra 2011, instrueret af Paul Feig.
1: Mm-hmm.
0: Tusind tak, fordi du kom forbi.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Hold. Bær, jeg var vejlig.
0: Og tak, fordi I lyttede med derude.

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramachan-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Siden grundlovens indførelse i 1849 har der været planer om, at kirken skal styre sig selv. Og nu er det på tide at følge den oprindelige intention og lave en mere klar styring for folkekirken, så politikerne ikke blander sig i dens indre anliggender. Det mener biskop Marianne Christiansen, som forklarer sig her efter radioavisen. Det er i programmet I God Tro. Klokken er 15.
2: Den nye app Be Loud skal gøre op med den utryghed, som især nogle kvinder føler, når de færdes alene. Brugerne kan anonymt markere det på et kort, hvis de har været udsat for f.eks. chikane, vold eller voldtægt. Og det kan vise sig at være et nyttigt værktøj for natteravnene, som patruljerer rundt i de sene timer for at skabe tryghed, siger Jakob Møller Bové, afdelingsleder i Tryghed, som står bag natteravnene.
3: Jeg tror, at vores lokalforening kommer til at bruge den her, kigge i appen og have det som et supplement til at sige, okay, er der et sted, hvor vi mangler at skabe tryghed? Jeg vil så også sige, at jeg ville blive overrasket, hvis der var virkelig mange prikker nogle steder, hvor vi ikke allerede var klar over, at der var utrygt. Men igen, man kan altid blive klogere.
2: Appen bliver kritiseret af blandt andet det kriminalpræventive råd, som mener, at den kan være med til at skabe unødig frygt. Derfor understreger Jakob Møller Bové, at appen skal bruges som et supplement til alt muligt andet.
3: Når man er ude og bruger sine sanser og snakker med sine venner og siger, hvor skal vi hen? Og måske også snakker med natteravnene eller politiet i forhold til at sige, hvor der er trygt og hvor der er utrygt. Så jeg vil håbe, at de unge bruger den som en ekstra supplement. Og så vil jeg sige, at man skal jo altid huske at kontakte myndighederne og ikke kun trykke den her app her. Fordi hvis den går i stedet for det, så er det en uheldig tendens.
2: Der er brug for flere frivillige soldater i hjemmeværnet, og det skal en stor øvelse nu hjælpe med at skaffe. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Og alle, der kunne have lyst til at komme, er velkomne, siger Hans Andersen, der er kommitteret i hjemmeværnet.
4: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
2: Der er især brug for flere frivillige på grund af det forhøjede trusselsniveau. Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028 og er knap 5.000 soldater fra at nå den målsætning. Peter Holst Olsen fra Næstved er lige blevet kåret til Danmarksmester i kæmpe græskar for tredje gang i træk. Han tager sejren med sit 1.198 kilo tunge græskar. Det er både dansk og nordisk rekord, oplyser Tivoli i København, hvor Danmarksmesterskabet blev afviklet. Jeg er meget stolt af endnu en dansk og nordisk rekord, siger Peter Holst Olsen. Og stimen af sejre giver blod på tanden. Næste mål er at slå verdensrekorden. Hans rekord i år udløser en check på 15.000 kroner, og de penge er allerede brugt på et nyt mikroskop. Måske har han også meget, meget små græskar. Nogen eller en del sol, men det bliver mere skyet i Jylland i løbet af eftermiddagen, og der kommer regn hister her. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydvest.
5: Du lytter til P1.
6: Sommerens store emne var, at Folketinget skulle have tilknyttet en præst. I sig selv måske en ret ubetydelig ting, men med stor symbolik. For hvor tætte bånd skal der være mellem kirke og stat? På tirsdag åbner Folketinget igen med den traditionelle gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Vi tager forskud på løjerne ved at tage temperaturen på forholdet mellem stat og kirke og spørger, er Folketinget ved at blive kristnet? Er kirken ved at blive politiseret? Eller hvad er egentlig den mest hensigtsmæssige balance mellem stat og kirke her i det herrens folketingsår 2026? Vi er naturligvis i god tro. Jeg hedder Christoffer Emil Brun og har altid en gæstevært ved min side. Denne uge biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen. Velkommen til, Marianne.
7: Tak skal du have.
6: Jeg har inviteret dig, fordi du står midt i den her diskussion og har været biskop i 13 år, tror jeg. Og man kan sige, at der er 10 biskopper i landet, og ja, kan man tale om den højeste myndighed? For der er jo en del med omkring folkekirken, at den er så uhierarkisk, ikke?
7: Jo, der er jo myndighed i nogle aspekter, tilsyn og så videre, men det er jo ikke en enstrenget, langt fra en enstrenget struktur.
6: Nej.
7: Så i nogle henseender ja, i andre nej.
6: Det er en lidt kompliceret struktur, som vi ikke kommer til at redegøre for fuldstændigt her i den her udsendelse, men vi kommer til at gøre nogle overvejelser omkring det overordnede spørgsmål her, kirke og stat, som du også har skrevet en bog om, udkom i foråret, kirke og stat. Hvad nu?
7: Ja.
6: Er forholdet mellem stat og kirke, som det skal være i dag?
7: Jeg mener jo, der mangler noget lovgivning.
6: Ja.
7: Kirken vil altid være i staten, og det vil altid være staten, der sætter rammerne for folkekirken. Og det er det jo også ifølge grundloven, der skulle folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Altså, der skulle simpelthen en rammelovgivning om, hvad er kirken, og hvordan er myndighedsudøvelsen blandt andet, og så videre.
6: Mm.
7: Men den er langsomt kommet, kan man sige, den forfatning. I.C. Christensen begyndte at bygge den op med menighedsrådsloven, og så er der stilfærdigt kommet provstiudvalg og stiftsråd osv. Men vi har stadigvæk det problem, som har vist sig i de senere år, at der er ikke nogen skelnen mellem det, der hedder folkekirkens indre anliggende, altså de religiøse, de trosmæssige, og så de ydre, dem som staten med rette kan sætte rammerne for. Så den situation, vi har nu, det er, at staten styrer et religiøst samfund. Altså staten styrer helt ind i de indre anliggender den evangelisk-lutherske kirke, som er folkekirken. Og det er et problem, synes jeg, fordi det betyder jo, at staten på den måde optræder som en religiøs stat, og at folkekirken, man kan blive i tvivl om, kan det ikke kaldes en kirke, når det er politisk styret, hvordan liturgi og så videre skal være.
6: Altså, det er jo en folkekirke, og du siger, det kunne minde lidt om en statskirke, som jo ellers er noget, vi kender fra Iran og
7: jamen, andre steder. Præcis, og problemet er, at det er i realiteten en statskirke. Jeg har gået og sagt i al min levetid, ej, vi har en folkekirke, vi har ikke en statskirke, fordi politikerne blander sig ikke i folkekirkens indre anliggender. Og det har også været den politiske praksis. Altså, man har simpelthen, fordi man hele tiden har ventet på den der forfatning, som ligesom ikke kom, og der har været forskellige tilløb til den, men der har været politisk konsensus om, at man blander sig ikke i folkekirkens indre anliggender. Ja. Men efterhånden, som tiden går, så bliver det mere og mere fluffy og svagt. Hvad er de indre anliggender? Og man kan ikke forlange, at en ny tids politiker, som måske ikke er opvokset i en folkekirkelig tradition osv., at de skal kunne skelne imellem det. Så jeg ville synes, at det var rigtig, rigtig godt at få klarhed over det, og få ligesom lovgivet om, hvad er de indre anliggender, og hvor afgøres de, så politikerne kunne slippe for at være dem, der var ansvarlige for det.
6: Vi har altså at gøre med en situation, som siden 1849, hvor grundloven blev skrevet og udgivet og iværksat, at det er en midlertidig situation, fordi at man allerede dengang sagde, vi skal have lavet en lovordning omkring folkekirken. Så har man bare ikke gjort det, fordi man har lavet en struktur og nogle forskellige ordninger.
7: Ja, og der har været politisk uenighed om det, også fordi vækkelsernes bevægelser, altså de kirkelige bevægelser,
6: Indermission,
7: Luthersmission, grundtvigianismen, eller den grundtvigske bevægelse osv., de havde jo meget stærk indflydelse i Folketinget. Nok, måske skal vi virkelig sige, frem til 2. verdenskrig eller deromkring, ikke? Og så aftagende. Så der er jo også foregået nogle kirkelige slagsmål i tinget, så at sige.
6: Ja.
7: Men der ligger masser af forslag til forfatning, som bare aldrig er blevet til lovgivning. Det sidste kom lige op til 2. verdenskrig, og der var det jo ligesom nogle andre ting, der fyldte sindene. Og så i nyere tid, så har man talt om den skønsomme folkekirke, eller det, at politikerne holder sig tilbage osv. Og det er jo alt sammen rigtig fint, men tiden har jo også vist, at måske skal man have orden i penalhuset og i lovgivningen, og ikke kun stole på de gode viljer, selvom de ganske sikkert er til stede. Og så er der jo også sket det, at man kan jo ikke mere sige, at det er 100%, som er medlem af folkekirken. Så Folketinget som folkekirkens synode, det er jo i hvert fald ikke det, politikerne bliver valgt til.
6: Mm. Og synode, det betyder et
7: ja, det betyder et bare råd, en eller, forsamling, ja. Ja, et råd.
6: Og her betyder det en, kan man sige, en form for styringsråd for folkekirken,
7: altså en synode. De fleste kirker i verden, de har jo synoder, altså forsamlinger, hvor man diskuterer forskellige ting. Og da man altså op til grundloven, der var der jo faktisk et forslag til en forfatning, som hed menig-sognesynoder. Mm-hmm. Altså, at menighedsrådet skulle være en synode, ikke? Provstisynoder, stiftssynoder og en landssynode. Men ordet er blevet rigtig fremmed for rigtig mange, som forbinder noget, med, at så vil kirken sikkert begynde at blande sig i politik og mene alt muligt om alle mulige politiske ting. Men den betænkelighed havde man også, da menighedsrådsloven blev lavet. Man var bange for, at menighedsrådene ville begynde at mene noget. Man kunne også være bange for provstiudvalgene og stiftsudvalgene. Men det har jo bare vist sig, at hvis der er et kommissorium for, jamen hvad er det, vi skal beskæftige os med, så er det rent faktisk det, folk beskæftiger sig med, og har ikke så travlt med at redde verden på den måde, hvis det er det, man er bange for.
6: Det er meget godt, du lige nævner de forskellige niveauer. Altså, der er menighederne, dem kender vi alle sammen. Vi er alle sammen tilknyttet en kirke, det er vores, og man kan melde sig til menighedsrådet, hvis man vil det være 4 år. Så er der provstierne, det er typisk sådan en sammenslutning af omkring 10 menigheder.
7: Eller sådan noget. Faktisk væsentligt mere i virkeligheden. De er typisk overensstemmelse med kommunen,
6: ja.
7: Og det er den økonomiske enhed. Det er dem, der samler pengene ind og fordeler dem mellem menighedsrådene.
6: Og så er der 10 stifter, hvor du er overhovedet for det ene, nemlig Haderslev.
7: Ja.
6: Og det er sådan, ja, regions...
7: Ja, det er de 10 enheder, de er jo mindre end regionerne.
6: Ja, ja. Ja.
7: Og stiftsrådene har typisk at gøre med dels noget, der kan styrke det kirkelige arbejde i stiftet, og dels administration af stiftskapitalerne.
6: Ja.
7: Så alle har jo ligesom nogle opgaver.
6: Alle har nogle opgaver.
7: Det vil et landsråd jo også have, for eksempel at skulle tage stilling til de indre anliggender. Og de indre anliggender, det er sådan noget med salmebog, bibeloversættelse, liturgi, folkekirkens bekendelse, hvordan... Hvad for nogle bekendelseskrifter, alle de ting, som i andre trossamfund jo er beskyttet imod statens indgriben. Staten styrer jo ikke den katolske kirke eller andre trossamfund.
6: På en måde er det en opsigtsvækkende pointe, du har, altså at staten griber alt for meget ind i kirkens anliggende, og derved bliver en styrende på, på teologi. Altså, nu har vi talt om det her, det har jo været sådan mindeligt i meget, meget lang tid, og der har været mange kirkeministre, som har sagt, at min første opgave, det er at blande mig udenom. Men så er der så i navnlig 2 forhold i nyere tid, som du siger, det er altså, her har vi et konkrete eksempler på, at der er for langt alt for meget indblanding, og det første, det er ved, da Manu Sarin

0: Okay. Men der blev rejst en retssag på det, ja. Og der var nogen, der mente, at det var det. Og i den, den gik til Højesteret, og Højesteret slog der fast, og det er jo det, der er det betænkelige, at faktisk er der ingen, der er ikke noget, der hedder de indre anliggender, juridisk set. Der står, at regering og Folketing har adgang til at regulere alle forhold i folkekirken. Der er ingen forhold, heller ikke sådan noget med de religiøse, som er undtaget for det. Og det er overladt til et bredt skøn, et vidt skøn for politikerne, hvad, hvordan folkekirkens evangelisk-lutherske grundlag skal fortolkes. Fordi man må ikke lovgive sådan, at kirken ikke længere er en evangelisk-luthersk kirke, for det står jo i grundloven, mm-hmm. at det er den evangelisk-lutherske kirke, som er folkekirken. Men hvad det vil sige, det er faktisk overladt til politikerne at fortolke. Og det er faktisk et problem, fordi i en kirke vil det normalt være en teologisk tolkning, hvad bekendelsesgrundlaget siger.
1: Og med den højeste retsdom er der så åbnet en ladeport ja. For politisk indblanding, og hvornår bliver det så ja. Et for alvor problem?
0: Det bliver jo tydeligt i bededags ja. Forløbet. Mm. Fordi der bliver den dom brugt som begrundelse for, hvad der jo helt tydeligt var et indgreb i folkekirkens indre anliggender. Og jeg ved godt, det nørdede det her, men altså, lige siden grundloven, så, fordi der sagde man jo, men altså, det er jo udelukket, at parlamentet skal blande sig i det indre anliggende. Det går jo slet ikke. Så de skal ordnes uden om parlamentet ved direkte kongelig resolution, indtil vi har en forfatning. Så det går direkte til kongen. Kongen skriver under, og så er det liturgi, salmebog osv. Og den midlertidige ordning, den er jo så bare fortsat. Ja. Den er fortsat i de der, hvor mange?
1: 175 år,
0: hvor mange vi ja. Har nu. Så da bededag, da man ønskede politisk at afskaffe bededag, der anerkendte man, at det her er et indre anliggende, så det var ikke Folketinget, der afskaffede bededag. Den blev afskaffet direkte ved kongelig resolution, at ministeren gik til dronningen og sagde, vi skal gerne have en underskrift her på, at bededag er afskaffet. Mm. Og så kunne parlamentet så lovgive for det andet. Men det var jo en politisk beslutning, for der var jo ikke nogen i Folkekirken, der havde bedt om det.
1: Og det skabte så en kæmpe røre af forskellige art, men her altså også i teologiske kredse, og det ja. Har været og, et af udgangspunkterne for din bog, ikke?
0: Jo, og måske ikke så meget på grund af selve det, der skete, altså bededag bliver afskaffet. Nu må man se, om den bliver indført igen. I så fald bliver det jo igen en politisk beslutning. Men mere fordi den afslørede det her, vi troede, at der var en eller anden accept af, hvad der var indre anliggende, og at folkekirken, som det er blevet beskrevet mange gange, at så var der diskussioner og udvalgsarbejde og så videre. Men når det kommer til stykket, så er der ingen. Der er intet værn og ingen lovgivning.
1: Og det har altså for dig fået den konklusion, at der er behov for et styringsråd, en kirkelig synode, eller hvad man nu vil kalde det.
0: Behov for en lovgivning, som skelner mellem de indre anliggende og de ydre. Ja.
1: Marianne, vi har en time foran os, og vi får også nogle gæster. Kirstine Kern fra Humanistisk Samfund og Michael Wandt Laursen fra Instituttet Resonantia. Jeg tænker, de vil have forskellige, sikkert vidt forskellige holdninger til spørgsmålet om forholdet mellem stat og kirke. Vi skal også undervejs besøge Christiansborg med i god tros reporter Thea Estrand.
2: Som Stavning sagde, hold kirken tæt, ellers er fanden løs.
3: Det her er lyden af kirkeklokkerne ved Holmens Kirke i København, hvor den traditionsrige åbningsgudstjeneste i Folketinget finder sted på tirsdag. Men hvor meget fylder kristendommen egentlig på Christiansborg? Det er første gang, jeg er inde på Christiansborg som journalist. Jeg bliver selvfølgelig mødt af sikkerhedsfolkene i indgangen, der lige skal opfange, at jeg er her for at arbejde, og ikke er en rådvild turist eller en skoleelev. Det er min egen skyld, fordi jeg har valgt at iføre mig en Mickey Mouse t-shirt og et par farverige sneakers, der står i stor kontrast til de jakkesæt og høje sko, der slender op og ned i den store forhal. Jeg er her for at undersøge, hvor meget kristendom og kirken skal fylde i et moderne dansk demokrati, efter en voldsom debat om en præst til Folketinget, der har fyldt hele sommerferien. Jeg er ret nervøs på min jomfrutur til Christiansborg, men jeg fanger Ole Birk Olesen efter sin frokost og Mathias Tesfaye med en himbærsnit i hånden, og Samir Narva efter et gruppemøde.
4: Demokratiet er jo

0: omfatter sådan hele samfundet og samfundsdebatten og hvad der rører sig i befolkningen og så videre. Eftersom der er masser af borgere, der går op i religion, både på den ene og den anden måde, så fylder det jo også i vores samfund og dermed også i vores demokrati på en eller anden måde.
1: Jamen helt principielt, så skal religion og stat jo være skilt ad. Omvendt så lige præcis, når det kommer til kristendommen, så er det jo ikke bare en religion og en tro, det er også en del af den danske kultur og har været med til at forme Danmark, også til det, som vi er i dag, både i gadebilledet med de mange kirker, men jo også med mange af de traditioner, vi har i Danmark.
2: Jeg synes ikke, at religion skal spille en politisk rolle i et samfund. Men jeg er glad for at bo i et samfund, hvor kristendommen fylder sig meget. Det må ikke få os til at blande kristendommen ind i det politiske liv. Det betyder for eksempel, at jeg synes, det er vigtigt, at man ikke argumenterer for sine politiske standpunkter ved at hente argumenter i evangelierne. Fordi du dermed ekskluderer de mennesker, der ikke er kristne, for at deltage i den politiske samtale. Vi må hente vores argumenter i videnskab, i holdninger, i personlige erfaringer, men ikke i religiøse tekster.
3: Ja, det var jo Mathias Tesfaye her til sidst. Ja. Og nogle af hans kolleger, som gør sig nogle overvejelser omkring det her forholdet mellem politik og religion, og hvilken rolle kirke og kristendom skal spille for politik. Sådan. Jeg tænker egentlig, de lyder ret enige med dig.
4: Ja.
3: Mange af dem.
4: Jamen præcis. Altså det, jeg tror det er Tesfaye, der siger her til sidst, det kan jo fuldstændig skrive under på, at det er klart, at religion er en stor del af det enkelte menneskes liv, og af vores, også vores samfund, vores civilsamfundsliv. Men når vi mødes i den politiske samtale, ja, så argumenterer vi ikke religiøst, men med de holdninger, som blandt andet kan være formet af vores trosmæssige sted, men det skal ud i den demokratiske debat. Mm. Og ligesådan kan jo folk med forskellige religioner være medlem af det samme parti, og omvendt. Altså, der er jo ikke et en-til-en forhold imellem politisk holdning og religiøs overbevisning.
3: Der skal jo ikke en grundlovsændring til at indføre sådan en synode, i og med, at det allerede var besluttet i grundloven. Så det kan sådan set gøres ved en, så at sige, almindelig politisk beslutning?
4: Det kan det sagtens, men det er jo spørgsmålet om det, man vil. Altså det, der for mig er afgørende, det er, at Folkekirken har ikke engang høringsret på kirkelig lovgivning, eller indstillingsret, og det mener jeg er rigtig vigtigt, og det kan jo godt være, at man siger, at vi vil ikke have et landsråd, men så må det være stiftsrådene, som har den høringsret eller indstillingsret. Altså nogen i Folkekirken må have den, må skrives ind i lovgivningen simpelthen.
3: Hvis man lige ser på, hvad der har været af modargumenter imod det her, fordi som du selv er inde på, så er det jo ikke nogen ny tanke, at der skulle være sådan et råd. Og der har man typisk set på, sådan, om en mere topstyret kirke kan blive sådan mere elitær frem for sådan den brede kulturinstitution, som man vel kan sige, Folkekirken er i dag.
4: Men det er jo faktisk topstyring, vi har nu. Altså, det eneste sted, der kan komme lovgivning fra, det er jo Folketinget. Det vil det altid være. Mm. Men de processer, som fører frem til lovgivning, de er jo ikke særlig brede eller gennemsigtige. Og det er der, jeg mener, der mangler vi simpelthen, at de processer bliver beskrevet åbent. Så den frygt for, at tingene skulle blive mere topstyret, den kan jeg ikke dele. Jeg ville tværtimod mene, at tingene ville blive mere gennemsigtige.
3: I nogle af vores nabolande, Sverige, og i en vis grad også Norge, der har man taget sådan lignende initiativer. Og nogen mener så, at det, der er sket, det er, at kirken derovre, måske navnlig i Sverige, er blevet meget sådan egentlig politiseret. Altså, at det politiske liv, så at sige, er rykket ind i de her kirkeorganer. Ja. Og det er nok noget af det, som mange tænker, er det nu noget, vi ønsker?
4: Det er nok ikke den vej, man gerne vil gå i Danmark, og historisk adskiller vi os jo også, selvom det begge to er lutherske kirker. Den ordning, man lavede, da Sverige holdt op med hans statskirke, det var jo, at det er de politiske partier, som stiller op til synoden.
3: Ja, langt eller vejen.
4: Og det er ikke sikker på, at det er den vej, man skal gå her. Hvis man overhovedet skulle have et landsråd, så skulle det jo være med et kommissorium, der handlede om nogle kirkelige opgaver, og ikke nogle politiske.
3: Men man kan vel ikke forhindre, at der en politisk indblanding i det.
4: Man kan aldrig forhindre i, hvor to og tre er forsamlet, så kan det være, at de begynder at snakke om politik også. Ja. Ikke? Altså, det kan man jo aldrig forhindre. Men man kan jo godt lovgivningsmæssigt sige, at det er faktisk ikke det, der er opgaven. Du kan jo heller ikke forhindre Coops bestyrelse i at udtale sig politisk. Eller, altså,
3: nej.
4: På den måde kan du ikke forhindre nogen, heldigvis, i et demokrati. Men vægtlægningen på, hvad der bliver sagt, afhænger jo af, jamen, hvad er det for et forum? Hvad for et mandat har de?
3: Så lige for at nævne en sidste sådan, jeg ved ikke, om man kan sige indvending, men altså mulig modargument. Tidværv, som jeg havde med i programmet her sidste uge, de ville nok være skeptiske over for sådan et styringsorgan, fordi at Tidværv jo ligesom historisk set i hvert fald er imod den slags sådan samlinger eller al form for ensretning.
4: Ja, det er kun, at man skal jo ikke bilde sig ind, der ikke bliver truffet beslutninger. Der er altid en magt, der træffer beslutninger.
3: Ja.
4: Der har måske været en tradition for, at jamen, så kunne man påvirke den gennem politiske partier, eller hvordan det nu kunne være. Men jeg tror, det er at stikke sig selv blå i øjnene og sige, jamen hvis bare vi ikke snakker sammen i Folkekirken, så har vi frihed. Nej, det har vi jo ikke, fordi beslutningerne bliver bare truffet et andet sted.
3: Ja.
4: Uden for en bred debat i Folkekirken.
3: Og det er så spørgsmålet, om der skal nogle ny ordning til, simpelthen for, at de beslutninger, der vedrører kirken og kirkeliv, skal træffes tættere på kirkelivet og længere fra Folketinget. Folketinget åbner på tirsdag. Diskussionen om stat og kirke fik, som nævnt, et pift her i sommerens løb, som konsekvens af, at Folketinget skal have en præst tilknyttet. I god tros, Thea Egestrand har været i Folketinget og mødt blandt andet tidligere kirkeminister Morten Dahlin fra Venstre og SF's Karsten Hønge, som jo var meget involveret i diskussionen om den præst.
5: Hvis man nu, som mig faktisk, synes, det var ret kompliceret at forstå, hvad alt det der, det gik ud på i sommer, kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad handlede den præsteordning om?
6: Jamen, det var fandme også noget rod. Altså, undskyld, jeg siger fandme. Fordi man blev efterladt med det indtryk, at nu skulle vi have tilknyttet nogle præster her til Folketinget, og det skulle vi ikke. Altså, vi har en lille gruppe folketingsmedlemmer og ansatte, som om onsdagen har sådan en onsdagsandagt, og det synes jeg, der er rigtig godt. Altså, hvis mennesker får det godt af at udføre okulte religiøse ritualer og synge nogle sang sammen, så ønsker jeg den jo alt muligt godt. Så det er jo rigtig godt. Og at biskoppen i København tilbyder en særlig hjælp til nogle mennesker, der enten er valgt eller ansatte på Christiansborg, det er jo et tilbud, der kommer fra Folkekirken, og det har jeg egentlig ikke noget med at gøre. Det er et indbyrdes anliggende for dem, der er medlemmer af Folkekirken.
5: Som tidligere kirkeminister, hvad synes du så om diskussionen, der har været her i sommerferien om en præst til Folketinget?
7: Det har været en interessant diskussion, og så også en diskussion, der viste sig at være lige lovligt hæftigt for det endte med. Altså, så vidt jeg er orienteret, så endte det med et telefonnummer, som folketingsmedlemmer kan ringe til, hvis man har brug for yderligere betjening for en præst. Så det var en voldsom diskussion. Var den i virkeligheden ikke mere et udtryk for... jeg tror, det var nok mere et udtryk for ministerens fejring, end en substantiel diskussion om forholdet mellem stat og kirke.
6: Og selvom jeg nu har sagt nogle gange, at jeg ikke selv er kristen, så kommer jeg da også i kirker, når jeg er i familiemæssig sammenhæng. Det har jeg da rigtig fint med. Jeg kommer da både til bryllup og til dåb og konfirmationer kommer jeg da.
5: Ja, jeg skulle også spørge, kommer du også til åbningsgudstjenesten?
6: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det synes jeg faktisk heller ikke. Det er fint, at folk går over og har det rart der. Vi har et andet arrangement, som er arrangeret af Humanistisk Selskab, om sådan har en højtidelighed, hvor man åbner, Folketinget, men uden noget som helst religiøs islet. Derfor er det også, at vi nu starter en ny tradition på Christiansborg her i næste uge med også onsdagssamlinger. Vi kalder det bare SOS, sekulære onsdagssamlinger.
3: Det var Karsten Hønge, vi hørte her til sidst. Og vi er så heldige, at vi har Kirstine Kern fra Humanistisk Samfund med os nu. Du er vores første gæst. Velkommen til, Kirstine.
8: Tak. Tak, fordi jeg måtte komme.
3: Det er jo, som vi hørte Karsten Hønge sige, jer, der organiserer en alternativ åbningsceremoni, kan man vel kalde det.
8: Ja.
3: Fortæl lige, hvorfor sådan en alternativ cirkulær åbning?
8: Det er jo, fordi vi synes, vores demokrati skal fejres. og det er en vigtig markering hvert år, når Folketinget åbner, og nu går vi ind i et nyt folketingsår. Og vi vil gerne skabe plads for refleksion, og det er jo det, som gudstjenesten giver dem, der kommer til gudstjenesten. Men vi er jo en del, som ikke er religiøse, kristne, eller har en anden form for religiøs tro, så derfor vil vi gerne skabe rum for refleksion, hvor det ikke er en del af det. Men det er jo stadigvæk et rum til at overveje, til ligesom at falde til ro og ligesom tænke over nogle ting, inden de politikerne skal i gang med at løbe stærkt, når folketingsåret starter.
9: Ja, altså ja. Ligesom åbningsgudstjeneste. Ja. Marianne, har du egentlig været... Ved du, hvad det er, der foregår på sådan en humanistisk samfunds...
4: Nej, jeg har ikke været med, men...
9: Hvad foregår der?
8: Jamen, det, der foregår, er, at vi... Det er sådan en fast struktur, der er, at vi starter med en fællesang, ligesom... Fordi vi har en god sangtradition her i Danmark, så vi starter med en fællesang, og så har vi oplæsning, som regel af en tekst eller et digt eller noget, som er relateret til årets tema. Fordi vi fastlægger et tema hvert år, tit og ofte er det bundet op med et jubilæum eller en markering af en årsdag. I år er det jo 25 år siden 11. september, så det er ligesom omdrejningspunktet. Hvad skete der? Det rystede verden for 25 år siden. Og hvordan har udviklingen så været, og hvor står vi så i dag, hvor vi ser... Lige nu er der en masse usikkerhed og krig i Europa, og hvordan påvirker det os? Der er pres på vores demokrati, der er pres på vores rettigheder, og hvordan, altså det er ligesom den refleksion, vi vil bygge ind i årets tema. Sidste år havde vi, hvordan er forholdet i rigsfællesskabet? Der var en masse debat om Grønland, og vores taler var Naja Bianco, og vi havde en grønlandsk digter, Kulu Kalms, der læste digter op. I år der er det så, Alberte Bouvier-Rod, forskeren, som er ekspert i Europa og demokrati, især højrefløjen,
9: okay, ja,
8: som holder vores tale. Så der kommer en taler. Vi har også en sang midt i, og så har vi en sang til at slutte af med. Ligesom for at runde af og ønske folketingspolitikerne god start på folketingsåret og,
9: ja,
8: og sådan noget, og give dem lidt med på vejen. Det er sådan, den er struktureret.
9: Gudstjenesten foregår selvfølgelig i en kirke. Hvor foregår jeres inden?
8: I år er vi heldigvis tilbage i Hofteatret. Vi startede i Hofteatret i sin tid, som jo ligger på Christiansborg,
9: ja,
8: men den har været under renovation.
9: I mange år, ja.
8: I mange år, og nu er vi tilbage. Jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvordan den ser ud.
9: Det kan, ja. Jeg har været der for
8: nylig.
9: Det er så flot renoveret.
8: Jeg glæder mig. Altså, vi har haft husly hos Jørgen Borups Højskole lige ved siden af, som også har en fantastisk rum. Men jeg er så glad for, at vi er tilbage i Hofteatret, som er en smuk ramme for sådan en ceremoni.
9: Ja.
8: Ja.
9: Mm. Hvad tænker du om det, Marianne, at der findes, at der er sådan en konkurrent?
4: Jeg forstår det ikke som en konkurrent. Altså, for mig betyder religionsfriheden virkelig, virkelig meget, og det betyder også frihed fra religion, hvis man nu ikke er religiøs. Så derfor er det bare vigtigt, at man har lov til at glæde ved at forsamles på forskellige måder. Og jeres måde, det er så en mere humanistisk, filosofisk og etisk, måske en oplysningsagtig måde at forsamles på, som det, tænker jeg, der må være berigende også for jer.
8: Ja, det er jo for at skabe rum også for dem, som ikke vil føle sig hjemme, for eksempel, til en gudstjeneste. Ikke?
4: Ja, og det synes jeg jo sådan set er fint, fordi at gudstjenesten er jo, det har jo noget med Gud at gøre.
8: Ja.
4: Det er et forhold til Gud og en relation til Gud. Mm. Og hvis man nu ikke ønsker at være en del af det, så ville det jo være skrækkeligt, hvis man kunne sige, men det er jo lige meget, det skal vi alle sammen være med til. Det skal vi ikke.
8: Nej.
9: Vil du så foretrække, at der ikke var en gudstjeneste? For gudstjenesten i Folketinget er jo, kan man sige, noget, der knytter politik og religion sammen, kristendom sammen.
8: Ja, altså jeg synes måske, at der kunne være flere markeringer eller mere et samlet. Altså vi... For nogle år. Vi har prøvet tidligere at komme på det officielle program. Det er blevet afvist af præsidiet. Så det er kun gudstjenesten, der er på det officielle program. Men måske kunne man gøre mere ud af det for at inkludere alle. Altså bredere. Folketinget repræsenterer jo alle borgere i det her land. Og der er vi da nogen, der nogle gange godt kan føle os en lille smule ekskluderet, når der er så meget fokus på kristendommen i alle henseender fra politikernes side. Det er ikke folkekirken faktisk, men det er fra politikernes side.
9: Okay,
8: ja.
9: Så fordi du overhørte jo også ja, vores samtale før. Altså, hvad mener, hvordan stiller du dig til Mariannes argumenter for, at staten i virkeligheden skal blande sig mere udenom?
8: Det er jeg som sådan enig i. Jeg synes, det er en ret interessant bog, du har skrevet, og det er virkelig, jeg synes, det er godt, at diskussionen bliver taget op igen, ikke?
9: Ja.
8: Jeg har faktisk kaldt det en statskirke, Folkekirken statskirke i mange år, fordi det i realiteten er sådan, det er, ikke? Så jeg ser frem til en dialog, også omkring, om det kunne lade sig gøre at få lavet den lovgivning, der burde have været lavet, og få lavet den adskillelse, fordi jeg synes, vi skal sætte Folkekirken fri, på den måde, at der bliver en større adskillelse af stat og folkekirke.
9: Marianne har argumenteret for det her styringsorgan, som er nødvendigt. Hvis vi skulle høre din ligesom ideale løsning på forholdet mellem stat og kirke, hvordan vil det være?
8: Altså, jeg vil jo helst sige, at jeg synes jo, at folkekirken selv skal definere, hvordan de vil styres, men jeg synes jo, det er jo interessant med et styringsorgan. Det har vi jo også. At vi har et landsmøde og sådan noget, som bestemmer, hvad vi skal mene i humanistisk samfund. Og det er jo, og det kan man jo nogle gange godt lige mangle, fordi folkekirken favner enormt bredt. Men som du også selv sagde tidligere i udsendelsen, at der er jo, så kan, det er jo biskopperne, så, der i realiteten måske mener at mødes en gang imellem og udtaler sig om nogle ting, men der er jo ikke sådan fælles sted at træffe beslutninger om, hvad man vil. Det er meget decentraliseret, og der er stor variation i også i holdningerne i folkekirken, og det kan man, når jeg kigger på det udefra, til tider blive lidt forvirret over, hvad folkekirken egentlig mener. Og der tror jeg måske, et styringsorgan kunne måske rette op på det, selvom der sikkert vil være nogle slagsmål internt også, og nogle diskussioner, ikke?
4: Men jeg mener jo egentlig stadigvæk, at folkekirken som sådan skal ikke mene noget. Altså, det skal den egentlig ikke. Og styringsorgan, det ved jeg heller ikke. Men vi har brug for, at nogle organer i folkekirken får lov at være i dialog med lovgiver om lovgivning i folkekirken. Altså, høringsret og indstillingsret. Det er det, vi har brug for. Men der er meget at diskutere.
9: Der er meget at diskutere. Og det, der er sikkert, det er, som du siger, Marianne, der er en, hvad enten man ved det eller ej, stor berøringsflade, når det kommer til stykket, mellem det sekulære og det politiske liv, og så det religiøse kirkelige liv. Og det er de snitflader, som vi ligesom prøver at dykke ned i. Og tak for at være med til det, Kirstine Kern.
8: Tak for, at jeg måtte komme.
9: Humanistisk samfund. Vi skal en sidste tur på Christiansborg sammen med i god tros Thea Istrand.
10: I forhold til, at demokratiet i Danmark er bygget op omkring Grundtvig, og Grundtvig som bekendt var en kristen mand, så fylder kristendom utrolig lidt på Christiansborg. Det eneste, der falder mig i øjnene, er korset i Dannebrog, som jeg synes at se et par steder i min færden. Og på de blå og røde gange hænger der store nationalromantiske malerier, der vidner om datidens gudsbevidsthed og ånd. På et billede står en ko alene i en skov, hvor bladene begynder at få gule og røde nuancer, og hvor lysningen bryder frem for oven. Den meget lidt tilstedeværende kristendom på Christiansborg giver politikerne mig ret i.
0: Jeg synes ikke, at det fylder meget på Christiansborg, og derfor synes jeg heller ikke, at det fylder for meget. Vi er en del folketingsmedlemmer, som er medlem af Folkekirken. Jeg er medlem af Folkekirken, selvom jeg ikke er troende, så er jeg alligevel medlem af den forening. Og derfor går jeg også for det meste til den åbningsgudstjeneste, men den er jo uden for folketingssalen og dermed ikke en del af det parlamentariske arbejde.
11: Jamen så, som sagt, på det principielle plan, så bør kirke og stat jo skilles ad. Men den løsning, som vi har landet her i Folketinget med, at alle folketingsmedlemmer kan, altså har et telefonnummer, hvor man kan ringe til en præst, den kan jeg ikke hisse mig op over.
10: Tager du med til åbningsgudstjenesten?
11: Ja, det bliver 8. gang, at jeg gør det. Det har jeg gjort hvert år, siden jeg blev valgt i Folketinget. Det er noget af det, som jeg ser som en meget fin tradition. Og selvfølgelig er jeg meget bevidst om, at det er en kirke, og det er kristendom osv. Men omvendt, det er også en tradition, og jeg synes faktisk, det er en meget fin tradition.
2: Jamen, jeg synes faktisk ikke, det fylder for meget. Jeg synes ikke rigtigt, det fylder noget, hvis jeg skal være ærlig. Vi har en grundlov, som giver folkekirken en særlig rolle. Men det er jo vigtigt at sige, at det jo er netop ikke en politisk rolle i samfundet. Og jeg er stor tilhænger af den ordning, vi har med folkekirken. Jeg tror ikke, der vil komme noget godt ud af at afvikle folkekirken. Jeg tror, vi vil få en en mere radikaliseret kristendom i Danmark og en mere politisk kristendom. Så jeg tror i virkeligheden, som Stauning sagde, hold kirken tæt, eller så fanden løs. Det er virkelig det, jeg synes, der er lykkedes med den danske folkekirkeorden.
10: Jeg spørger også sikkerhedsfolkene og vagterne, hvad det er for nogle religiøse symboler, der omgiver dem i deres hverdag. Det må de lige google først.
9: Ja, hold kirken tæt, eller fanden slippes løst, sagde Stauning. Hvad siger du til det, Marianne?
4: Ja, han sagde nu, når der er vrøvl med de hellige, så er fanden løs, ikke?
9: Okay, ja.
4: Og det er jo sådan lidt for sjov, ikke?
9: Ja,
4: men nogle gange, så synes jeg også, det er lidt sjovt, at man fra politisk side siger, det er os, der er værnet imod fundamentalisme og radikalisme, ja. Ikke? Hvorimod dem, der de der troende religiøse, de er jo fuldstændig ustyrlige. Og det ved jeg da ikke, om det er rigtigt. Og jeg vil da også sige, jeg synes, at nu til dag, så jeg møder altså ikke nogen forfærdelige folk ude i det folkekirkelige landskab. Jeg tror da nok, at politisk kan man være lige så radikaliseret.
9: Ja.
4: Altså, så det er for mig at se ikke... jeg mener ikke, at det bare er Folketinget, der holder folkekirken fra at blive radikaliseret eller noget andet. Jeg tror altså også, det er at det evangelium, vi skal forkynde.
9: Det er jo altså ret pudsigt, fordi hvis man stod på Mars, eller måske bare i Skåne og kiggede herover på Danmark, så er det der med, at der er så bred konsensus i det politiske om at holde kirken så tæt til kroppen, og ikke slippe den fri jo på en måde, en lille, altså, det er ikke noget, som lande vi som regel sammenligner os med.
4: Det er det.
9: Ja, altså, det, vi skal til noget Iran og Saudi-Arabien, før Rusland måske, før at vi, de tætte bånd er der. Mm. Og så er de der altså hos os, og det har nogle historiske årsager, som vi har været inde på, og nu spørger vi så, er tiden kommet?
4: Ja, og jeg vil også sige, det her handler jo ikke, man siger tit, vi må ikke skille stat og kirke, men stat og kirke er jo for det første skilt ved grundloven, kan man sige, principielt, men det er det jo så bare ikke i realiteten. Men det her handler ikke om at skille, man kan i virkeligheden aldrig skille kirken fra staten, for kirken er altid staten, men det handler om at skelne. Ja. Skelne mellem, hvad er kirke og hvad er stat. Og det tror jeg altså virkelig, vi vil gøre selv tjeneste ved. Set udefra ser det virkelig spøjst ud.
9: Så selv hvis den skelnen, som du ønsker, træder i kraft, skulle træde i kraft, vil der så være åbningsgudstjeneste og morgenandagter eventuelt?
4: Ja, det tænker jeg, der er fuldstændig... det er jo helt det samme. Jeg tror som end, at rigtig mange mennesker er slet ikke klar over, at det er... at det politiske liv... slet ikke har nogen grænser i forhold til beslutninger ind i folkekirkens også religiøse og trosmæssige beslutninger.
9: Du lytter til I God Tro, og vi har nu fået en ny gæst, og det er Michael Van Laursen. Velkommen til.
12: Tak skal du have.
9: Du er leder af det institut, der hedder Resonantia.
12: Det er rigtigt.
9: Som kan man sige, bidrager til åndelig dannelse og sammenhængskraft. Er det rigtigt?
12: Ja,
9: det kan arbejder sige. For.
12: Ja.
9: I arrangerer blandt andet sådan nogle samtalesaloner.
12: Ja.
9: Deltog selv i en her forleden dag.
12: Ja.
9: Men det vender vi tilbage til. Du har også været tilknyttet Frikirkenet, en sammenslutning af frikirker, og så har du været en del af det præstekollegie, som holder morgenandagter i Folketinget, og var også med til at ordne den. Eller,
12: Jeg står for den.
9: Tårholder for den.
12: Ja, står for den.
9: Den her idé om en præst i Folketinget, altså hvad tænkte I om den debat, spørger begge to her i sommerens løb?
4: Jeg tror, at som der var også en, der sagde, at det var en anledning til, at den debat simpelthen blussede op. Ja. Hvad er forholdet mellem stat og kirke? At det egentlig ikke handlede så meget om, der skulle have en præst, der havde sin gang der.
9: Mm.
4: Men at det kom til at handle om, ja, hvad er forholdet? Og det viser jo også bare, at det er simpelthen uklart, og der er brug for at få snakket om det.
9: Ja. Der blev prikket hul på en byl.
4: Det tror jeg.
9: Og det væltede op af alle mulige forskellige super interessante diskussioner.
4: Lige præcis.
9: Altså, der var også en lang, dyb diskussion om hvorvidt kristendom var en forudsætning for vores demokrati. Den vil jeg meget gerne lave en udsendelse om på et andet tidspunkt. Mm. Men ja.
4: Den bliver lang.
9: den bliver lang. Det kunne være en serie. Men
13: Altså man kan sige, i forlængelse lige så den, hvis man skulle tage i forhold til andagten, som der bliver jeg ofte spurgt, kan man sige, om andagten ikke sådan er en form for sammenblanding mellem politik og religion, ikke også? Mm. Det kan jeg jo sagtens forstå, det spørgsmål. Det, jeg plejer at sige, det er for det første, så siger jeg, altså det er for sent. Kristendommen, den har sådan set præget vores kultur og vores samfund i rigtig, rigtig mange, mange, mange år. Og det synes jeg sådan set er dejligt, og der er åbningsgudstjenester, og det ene og det andet, tredje og fjerde. Så det, i Danmark, så er der en, har der været, og er der en gensidig befrugtning mellem de to ting, som jeg synes er værdifuldt. Jeg tror, i Danmark skal vi faktisk være meget taknemmelige for, at det ikke er yderfløjene, der har patentret på at definere kristendommen. Vi har, altså takket være Grundtvig, og jo selvfølgelig også andre end ham, så har vi jo ikke en, altså så er kristendommen, det er et fællesanliggende. Det er et fælles, altså alle tager også patent på Grundtvig, uanset om man tager til venstre, så det er jo et fællesanliggende for os. Og det, der har altid glædet mig ved andagten inde i Folketinget, det er, at det netop tiltrækker folk fra hele det politiske spektrum og ansatte. Altså, så det er ikke, og det er også politikerne selv, der står for det. Altså, som arrangørerne bag det, så er vi nogle præster, der deltager, og Niels Nymann, han er fra Apostelkirken, er tovholder for det. Og det er super godt. Altså, men det er, for mig at se, er andagten et frirum, et sted, hvor at politikere ikke har nogen krav. De kan få lov til at komme, de kan få lov til at gå. Og det er et sted, hvor vi egentlig netop fremmer kristendommen som en fælles sammenhængskraft på tværs af leder og kanter.
9: Ja, og vel undtagen dem, som kommer så til Kirstine Kerns ceremonier. Men de har så et andet sted at gå hen, kan man
13: sige. De har så et andet sted, og det er de oven i købet lagt om onsdagen også.
4: Og det er jo det vigtige, at der er frihed. Ja. Altså, at der skal være frihed til at forsamle, for det er jo ikke alle, der er kristne, og det er det jo heller ikke i Folketinget. Så der skal være frihed til at samles.
9: Ja.
4: Nogle gange tænker jeg med Grundtvig, ikke? Vi tager patent på mere, og han var i virkeligheden enormt radikal. Altså, ja. Jeg tror nok, at hvis han steg frem blandt os nu, så var der nogle ting, man siger, huj, det var smækforskillingen. Ja. Både i frihedssyn, så han ville jo, at folkekirken skulle ikke have været en evangelisk-luthersk kirke, men en neutral ramme om alle mulige trossamfund. Mm. Det var bare ikke det, vi fik.
9: Michael, altså, du har jo også i de her samtale, så langt, altså der kommer politikere og begået dig i det politiske liv. Hvordan ser du sådan et ideelt forhold mellem stat og kirke?
13: Jamen det kommer jo, altså jeg tror ikke, der findes et ideelt forhold. Altså det er jo altid betinget af kultur, det enkelte lands kultur og historie og hvad vi er formet af og hvad vi kommer fra. Der er ikke noget ideelt. Jeg tror, det er en konstant forhandling, kan man sige, i forhold til, hvordan er det, vi sikrer, at politik, kan man sige, altid kan adskilles fra det absolute på den ene side set? Altså, at politik aldrig bliver lige med en eller anden teologisk retning. Altså, man kan tænke på Karl Barth jo for eksempel, ikke, efter 2. verdenskrig, som jo var den her kendte tyske teolog, som jo havde under krigen oplevet, hvordan at tyske teologer havde argumenteret for deres große Vaterland, ikke? Og måtte jo efter bare krigen sige, vi må simpelthen modstå, at det politiske nogensinde blev sat lighedstegn med det absolute, altså med Gud. Og det var jo en, altså som man kan sige, måske der er nogle grøfter, som vi hele tiden fører opmærksom på, for det er den anden grøft, det er jo så den der franske,
9: Laissez-faire,
13: tak lige præcis, som jo,
9: altså en total adskillelse.
13: Total adskillelse, og hvor man tror, at man kan lave et offentligt rum, som er religiøst neutralt, som jeg virkelig tror er en vranglærer. Altså, det er egentlig en utopi, tror jeg. Så i bund og grund, så har du måske de to grøfter, jeg skal ikke udelukke, at der er flere, som man ud fra sit lands historie og historik jo er nødt til at finde ud af at navigere imellem.
9: Og så er der så en konstant forhandling.
13: Ja.
9: Og det er den forhandling, vi ligesom prøver i virkeligheden at kigge nærmere på i det her program. Bladet Frihedsbrevet skrev i sommeren en artikel, hvor de, kan man sige, spekulerede i, at du har forsøgt at øve indflydelse på dansk politik. Forsøger at lobby kristne idéer ind i dansk politik. Hvad siger du til den beskyldning?
13: Ja, altså nu var det ikke så, man kan sige, meget frihedsbredt. Jeg var noget nervøs op til, for jeg vidste, at han ringede rundt til masser af folk, og ringede til virkelig mange, inden han så endelig ringede til mig. Så man tænker, hvad har jeg sagt, og har lavet en fejl et eller andet sted, eller sådan noget. Men jeg støder på den andre sted også, ikke? I forhold til indflydelse. Jeg synes, det er et interessant spørgsmål. i forhold til resonans her, og i forhold til det, vi står for det, der har vi ingen politisk dagsorden. Og det, vi har en åndelig dagsorden. Og det er fordi, at det åndelige er jo noget heldigvis igen, det er det, der er fælles. Og grund til, at vi så også hedder resonans, er inspireret den tyske filosof Hartmut Rosa og hans resonansbegreb, som er et meget fint begreb, som jo handler om, at i den moderne menneske, så har vi altid forsøgt at instrumentalisere alting og styre det, og hvis vi støder på en mur, så skal vi overvinde den mur ind til landet bagved, og så skal vi underlægge os det, og så kunne styre det sådan på alle planer. Og problemet er, så siger han så, til sidst så ender vi ved at blive fremmedgjort, for der er ikke længere noget, der taler til os. Og så genfinder han det resonansbegreb og siger, at der er noget at det vi ikke, som er større end os selv, som vi ikke har styr på, som faktisk kan tale til os, og det er der, vi oplever resonans og mening og retning. Men hvis vi begynder at instrumentalisere det, så dræber vi det. Og det er det, jeg tror er enormt væsentligt i den samtale, vi har om behovet for åndelig dannelse i dag. Vi skal virkelig passe på, at vi ikke kommer til at instrumentalisere det, altså kommer til at ende med at bruge det i en bestemt retning. På den anden side set, så er det klart, at åndelig dannelse jo påvirker hele menneskelivet. Det påvirker på mange forskellige måder. Så hvad enten du er kulturpersonlighed, eller du er virksomhedsmand, eller du er politiker, jamen så gør det jo en forskel, hvis du på en eller anden måde får et perspektiv, der handler om mere end dig selv. Hvis du ligesom erkender, om der er noget mere spil end mig og min karriere, så gør det en forskel i din handlemåde. Det er bare ret væsentligt, at vi så ikke gør os det her og sige, nu skal du høre, hvilken forskel det skal gøre hos dig. Og det er der, det der resonansbegreb kommer ind, at dejligt, at du mærker den resonans, så må vi se, hvilken bevægelse det skaber hos dig.
9: Og det er sådan, siger du også, at du arbejder som, som lobbyist i virkeligheden?
13: Ja, nej, eller? Arbejder ikke som lobbyist.
9: Eller som, hvad kan man kalde det, påvirknings...
13: Heller ikke. Altså, du vil heller ikke tage på, men man kan sige, at før var jeg generalsekretær for frikirkerne. Ja. Så der er det klart, dengang så faretog jeg frikirkernes interesse. Så der kunne man måske beskylde mig for den slags.
9: Det var ikke ment som en beskyldning.
13: Nej, det er så med på. Men det er bare vigtigt at sige, fordi jeg synes også, det siger noget om vores tid, for når jeg nogle gange søder på den, og får den jo af at tælle, sige, hvad vil du med al den magt, fordi du kender så mange mennesker, bla bla bla, ikke? Det er som om, at vi i vores samfund kun kan tænke i magt. Altså magt og politisk magt. Mm. Og at, hvad vil du kender ham der, hvad vil du bruge det til? Og så er du farlig for dit og den. Og selvfølgelig skal vi være opmærksom på det, det er helt med på. Altså, jeg er ikke naiv på nogen som helst måde, og mennesker er faldende mennesker og syndige mennesker. Og man kan lynhurtigt falde i sin egen gryde, han er sagt. Ikke? Så det vil jeg gerne medgive. Yes, så det er godt, man stiller spørgsmålet. På en anden side set, så er der også et udtryk for åndelig fattigdom. At vi ikke kan se forhold nogle gange, som rent faktisk, at det handler om, at det ikke er magt, der er målet. Altså, i kristendommen tjener vi jo trods alt en herre, som sagde, mit rige er ikke den her verden, og som sagde, størst er den, der tjener. Og som kristne forsøger vi jo så i et eller andet omfang at sige, det er vores forbillede. Og det prøver jeg også på at sige, hvordan kan jeg være med til at tjene? Det er mit forsøg, og så ved jeg, at der er nogen, der griner og siger, ja, der er en skjulte motiv og bla bla bla. Det må man så tage med. Men jeg tror, at hvis folk mærkede, at resonans ikke handler om resonans i gåseøjne, hvis det ikke handler om åndelig dannelse, så har de ikke været der.
9: Så vil de heller ikke komme.
13: Så vil de ikke komme, fordi folk er trods alt kloge og kan godt selv fornemme, hvad duften i bæreriet er.
9: Nu har jeg selv boet i USA, og det ved jeg også, du har, Michael.
13: Ja.
9: Jeg har bare tænkt på nogle gange, når vi har talt om det her, om det amerikanske samfund i virkeligheden i forhold til religiøsitet har noget af det, som I egentlig begge to taler om, altså jo en fuldstændig adskillelse, men en meget stærk åndelig påvirkning fra det kirkelige liv, og meget enormt mange facetteret.
4: Ja, men det, jeg tror altså ikke, det er egentlig ikke sådan, jeg tænkte i hvert fald, og det er heller ikke noget, jeg på den måde ser som et ideal. Jeg ser måske mere... fordi jeg synes, det er fint, at der er lovgivningsmæssige rammer omkring det religiøse liv og vores måde at udfolde det på, og at religionsfriheden bliver hævdet. Men det amerikanske samfund er jo tværtimod meget religiøst præget på politisk religiøst præget. Altså, man argumenterer religiøst i det politiske liv, ikke?
9: Ja.
4: Og det synes jeg er jo en kæmpe svaghed i forhold til, til vores forhåbentlig liberale demokrati. Så jeg vil absolut ikke mene, at vi skulle gå efter amerikanske tilstande, men tværtimod have en forståelse for, at religion, tro og politisk overbevisning i det enkelte menneske er i en vekselvirkning. Og på den måde er det jo også noget, der præger vores fælles samfund. Men ikke sådan, at vi kan argumentere religiøst i Folketingssalen eller omvendt. skulle promovere en bestemt politik i kirken.
9: Mm. Hvad tænker du, Michael?
13: Altså, jeg for først er jeg meget enig i det, og så skal man selvfølgelig altid huske, at USA er jo formet af en reformeret teologisk tænkning, og ikke en luthersk.
4: Ikke en evangelisk luthersk, det gør hele forskel.
13: Det gør en kæmpe forskel, ja. Men så selv der, altså selv i en reformeret tænkning, så er det jo desværre dele af amerikansk kristendom, efter min mening, gået jo... kirke er kaldet til altid at være på kanten af magten, aldrig centrum af magten. Vi er altid kaldet til at være tjener. Altså, vi er kaldet til at være en profetisk røst, hvis man kan sige det sådan. Altså, i de gamle testamenter, så havde du konge, profet og præst. Du havde sådan forskellige funktioner, som var ret tydelige, de tre forskellige funktioner, der var. Og der ligger noget i, at kirken skal i hvert fald aldrig nogensinde tage kongemagten på sig. Altså, det er igen det der med adskillelsen mellem det politiske og det absolute er væsentligt. Og det synes jeg, at der desværre skete et helt klart skred i dele af den amerikanske kristenhed, hvor de har glemt, at vi er kaldet til at være tjener, og hvor det blev til en dominansteologi. Mm. Så på den måde ligger det langt fra der, hvor vi er. Altså, jeg er sådan set egentlig... Jeg er glad for at bo i Danmark, og jeg er egentlig meget glad for det, jeg oplever i Danmark. Altså, jeg er glad for, at her er kristendommen et fælles anliggende.
9: Men har du nogen holdning til det her, som vi har talt om et par gange undervejs, altså om kirken skal have en lidt stærkere rolle, altså skal have, om der skal være en større uafhængighed mellem det politiske liv og det kirkelige?
13: Jeg vil hellere starte et andet sted i den forstand at sige, altså nogle gange kan man sige, du ved, hvad er struktur? Og nogle gange så synes jeg, vi kan komme til at diskutere for meget struktur, før vi egentlig taler om livet. Altså, jeg synes, det vigtigste spørgsmål, der hvor vi bør starte i sådan nogle diskussioner, når de der forhandlingsting er der mellem de der grøfter, som vi talte om før, det er egentlig at sige, hvad kalder tiden på? Og der kalder jo tiden på, at der er virkelig en stor nysgerrighed. Der er virkelig en stor åbenhed. Der er mange, der gerne vil læne sig ind mod kristendommen, men er i tvivl om, hvordan og hvorledes, og det er folk fra alle mulige forskellige steder. Så der, kan man sige, er jo kirkens kald, altså da vi lavede det, jeg var med til at tage initiativ til den her landsdækkende kampagne, der hedder Lad os tale om tro, som jo blev lavet med Landsforening af Menighedsråd og Katolsk Kirke osv. osv., som var for at få danskerne til at tale om tro. Der var det jo født ud af, at der var, altså der er noget nyt i vores tid. Og det skal vi jo finde ud af at navigere i som kirke. Og det er der, hvor vi skal passe på, at vi ikke kommer til at først prøve at definere, og så derefter handle. Jeg synes, vi skal lade de processer køre samtidig. Altså handel, kast jer ud i det, lad os kaste os ud i det, og så må vi finde ud af lidt, hvad betyder det så i næste omgang?
4: Ja, altså der vil jeg jo nok tale for struktur. Struktur er ikke dårligt, fordi netop når den religiøse, man kunne sige 70'erne, der tænkte folk, om religion er på vej ud, og det behøver vi ikke gøre mere ved, og så videre. Men det er det bare ikke. Og netop derfor tror jeg, det er strengt nødvendigt, at vi får en ordentlig struktur på det her, så vi ikke bare... jeg er jo egentlig ikke fortaler for, at folkekirkens... Altså, det har ikke noget med at folkekirken skulle være en anden slags kirke, end den er nu, men det er noget med at få orden på de lovgivningsmæssige forhold, der gør, at politikerne ikke skal tage religiøse beslutninger. Fordi det tror jeg virkelig, det kan godt være, at det lyder uskyldigt, men det er et strukturelt problem, som kan vise sig at være netop i tid, hvor religion kommer til at fylde mere og mere og mere. Så er det bare vigtigt, at vi får ordnet forhold omkring det. For man skal, religion er og forbliver en stærk kraft i menneskers liv. Og det er vigtigt, at vi skelner mellem, hvad der er staten og hvad der er politik. Må jeg sige en sidste ting?
13: Ja.
4: Og det er, at vi... det tæller mig at sige, i den lutherske teologi virkelig har nogle gode ressourcer til det her, fordi der er den skelnen mellem det åndelige regimente og det verdslige regimente, og vi hører hjemme begge steder, men i det åndelige skal der være frihed, og i det verslige er lovgivningen og magten.
9: Det er en grundlæggende tanke for det lutherske, at der er det her, de her to regimenter.
4: Og at vi er i begge.
9: Og vi er i begge. Michael Vand Larsen, tusind tak for besøget
13: tak.
9: Her i God Tro, hvor vi jo virkelig er nysgerrige på det, som du beskriver, og det, som I begge to taler om, altså en stigende måske nysgerrighed bredt i vores samfund og blandt vores borgere på religiøse emner og problemstillinger.
13: Ja, og i ultrakort er en spændende snak med Jan også på et tidspunkt. Det er jo netop, altså fordi det er jo ikke kun folkekirken med struktur, det har vi også i frikirkerne, ikke også? Fordi det er jo netop en interessant samtale, det der om kaos og struktur. Fordi der er jo nogle gange, hvor man er nødt til at tillade kaos, fordi der er et eller andet liv, der udfolder sig på en eller anden måde, og bagefter må du så finde ud af at strukturere det, ikke? Mm. Og så, og det er jo det, altså, og måske er det sådan, hvad er struktur? Hvad er kaos? Hvis vi kun er struktur, ikke tillader kaos, så lader vi måske ikke livet komme til, og omvendt har vi kun kaos, og ikke struktur, ja, så bliver det også en mærkelig noget.
4: Men nu har vi haft 175 år til det, så nu synes jeg måske, det er på tide for folkekirkens vedkommende.
3: Tak for besøget, Michael.
13: Tak.
3: Marianne Christiansen, sikke en time. Har du fået en udvidet perspektiverne, eller fået noget med hjem?
4: Det får man jo altid i samtale med andre, og også i forhold til andre trosamfund og andre vinkler på det. Det er bare så vigtigt, at vi bliver ved med det.
3: Ja. Det gør vi altså også hver uge her i P1 i god tro, som programmet her hedder. Nu mødes du med dine bispekolleger, sådan, er det 4 gange om året eller sådan noget?
4: Nej, det er mere.
3: Endnu mere. Ja. Er der sådan nogenlunde enighed om at det her er en god idé?
4: Ja, om hvad for noget er en god idé?
3: Om det er en god idé at prøve at ordne forholdet mellem...
4: Jeg tror, at der er enighed om, at det er en god idé at få ordnet forhold mellem stat og kirke. Ja. Men hvordan det skal foregå, det
3: kan
4: tror
3: være
4: jeg...
3: Mange.
4: Ja, det håber jeg, at vi er meget uenige om. Præcis, så vi kan få nogle gode diskussioner.
3: Okay. Det var i hvert fald en fornøjelse at have diskussioner og samtaler og vende perspektiver her med dig, Marianne.
4: Tak for det. Det var stor fornøjelse for mig. Tak.
3: Og så, hvis man vil deltage i Folketingets åbningsgudstjeneste på tirsdag, så kan man altså bare åbne for sin radio, for vi transmitterer den her i P1 kl. 10, og det er din kollega Thomas Reinholdt, som er biskop i Aalborg, Budolfi deroppe, som er prædikant på tirsdag. Thea Estrand var reporter i den her udsendelse, og Hanne Barslund var med i redaktionen. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og er hver uge i god tro her på P1. Tak fordi du lyttede.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: Hvorfor er det egentlig, at man i nogle trosretninger godt må lave billeder af Gud, mens andre ikke må? Lauke og Christian arbejder sig i dag gennem billedforbudets historie. Det er i Bibelen let fortalt, og det er lige efter radioavisen.
6: Stalking, chikane og voldtægt, det er tre af kategorierne i en ny app, hvor man anonymt kan registrere ubehagelige hændelser i f.eks. nattelivet. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer politiet og det kriminalpræventive råd om, at appen kan skabe falsk tryghed eller utryghed. Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der muligvis er kriminelt.
7: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
6: Der er blevet registreret op mod 2.400 hændelser på appen herhjemme. Men heller ikke det kriminalpræventive råd er vild med ideen om, at brugere anonymt kan markere ubehagelige oplevelser og advare hinanden, fortæller analysechef Tine Fuglsang.
8: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
6: Der er valg i Letland i dag, mens en russisk skygge hænger over landet. For det seneste år har der været flere eksempler på russiske hybridangreb i landet, der grænser op til Rusland. Fire tyske kampfly er blevet sendt til Letland for at styrke beskyttelsen af luftrummet efter flere dronehændelser. Det handler ifølge Letlands premierminister Andris Kolbergs om, at landet ikke må blive det svageste led i NATO's forsvar langs grænsen til Rusland.
9: We cannot be a weakest link. We have to be strong.
6: Vi er nødt til at stå stærkt, hele den østlige flanke, og stå sammen. Det er det, vi arbejder for, at vi er Europas ydre grænse, som skal være stærk, siger han. Sikkerheden er også skærpet i forbindelse med valget, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
10: Selvom efterretningstjenesten er ude at sige, at der godt nok ikke er konkrete beviser på, at der vil ske noget, så kan de altså heller ikke udelukke det. Så myndighederne er på stikkerne, og de vil gøre alt for at undgå det her med, at valget bliver afsporet eller forsinket, eller at folk på en eller anden måde bliver skræmt fra at stemme. For de understreger også, at den her valghandling, det skal altså finde sted, og det skal finde sted i dag.
6: To menneskelignende robotter er flyttet ind på planetariet i København. Her står de klar til at levere alt fra store spørgsmål om rummet til dårlige jokes. Robotterne, der er ca. 182 cm høje og vejer 70 kg, har hver kostet ca. 500.000 kr. Og er blevet produceret i Kina. Man kan møde robotterne tre gange om dagen og kan interagere med dem. Nogen er en del sol, men det bliver mere skyet i Jylland i løbet af eftermiddagen, når der kommer regnhister her mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
1: Det her er P1.
11: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen let fortalt. Må man tegne Gud?
12: Der er nogle emner omkring religion, der efterhånden er blevet så betændte, at vi ikke har lyst til at forholde os til det. Og medmindre man levede under en sten for cirka 20 år siden, så gik det nok ingen dansker forbi om, hvorvidt man må tegne profeten Muhammed. For da Jyllandsposten offentliggjorde deres tegninger, så gik bølgerne, for at sige det mildt, rigtig højt mellem Danmark og nogle af de muslimske lande. Og det er nok ikke forkert, at det kom bag på rigtig mange danskere, at reaktionerne på satiretegningerne af Muhammed var så voldsomme. For hvad var egentlig problemet? For her, hvor vi bor i Danmark, der er det jo ikke noget problem at tegne Gud, eller Jesus, eller Maria og alle de andre. Det ser vi ret ofte. Men nu springer kristendommen og islam jo fra den samme kilde. Og uden at vide det, så tænker jeg, Christian, at når du stiller spørgsmålet til mig om, hvorvidt man må tegne Gud, så er det nok, fordi svaret bare ikke er entydigt ja eller nej.
13: Ja, der er nok ingen tvivl om, at netop det spørgsmål for mange af os danskere bringer minder frem om den gang og bliver til en del af en fortælling om forskellen på os og dem. Altså, vi må godt, og de må ikke. Men spørgsmålet er, hvor billedforbuddet i islam egentlig kommer fra. For det, det minder mest om, ja, det er faktisk jødisk tænkning og måske overraskende for de fleste kristen teologi. Ideen om, at Gud er så meget mere, at man ikke kan tegne ham uden at gøre ham mindre, hvilket er blasfemisk, var en normal tanke i den tidlige kristendom, og i virkeligheden er grunden til, at kristendommen og kirken senere afskaffede det forbud, nok mere bundet i samtidens hedenske skikke, end i noget reelt sådan teologisk opgør. Eller man kan i hvert fald sige, at det teologiske opgør kom nok, fordi alle de andre var vant til at tegne deres guder. Så når vi i dag stiller spørgsmålet, må man tegne Gud? Ja, så er det for at gennemgå det her billedforbud og dets historie. Og ikke bare det. Vi vil også se, hvordan ja, det ikke bare helt nemt døde ud i kristendommen, men faktisk blev ved med at dukke op igennem historien. Så med det kan vi sige velkommen til Bibelen Let Fortalt.
12: Så starter vi et sted, vi har været så mange gange. Nok et af de steder, vi har været flest gange i Bibelen. Og det er, da Moses får overrakt de 10 bud af Gud på Sinai-bjerget, efter at have ført dem ud af Egypten. Og her lyder det meget klart og tydeligt. Israelitterne må ikke fremstille sig et gudebillede. De må ikke afbillede noget i himlen, på jorden eller under jorden. Og de må hverken tilbede eller dyrke dem. Men i mellemtiden, mens Moses er i gang med at få overbragt de 10 bud og formaninger om, hvordan Guds bolig, arken, skal indrettes, så venter israelitterne. Og som man kender dem med store forsamlinger, der skal ske noget, ellers så kommer de ret hurtigt til at kede sig. Så de henvender sig til Moses' bror og højre hånd, nemlig Aaron. Og de beder ham om at lave en Gud, der kan gå foran dem, for nu har de ikke tid til at vente mere på ham der, Moses. Og det gør Aaron så. Af jødernes guld fremstiller han en guldkalv, de kan tilbede og dyrke. Og da de ser den her guldkalv, så siger folket, her er din Gud Israel, der førte dig op fra Egypten. Og så holder de ellers en fest for Gud, mens de tilbeder den her guldkalv. Og sjovt nok synes Gud ikke, at det her det er særlig fedt, så han er sådan meget kategorisk og siger til Moses, mens han er stadig oppe på Sinai-bjerget, at det der folk, israelitterne, altså de er helt væk fra vinduet. Jeg giver dem en opgave, eller 10 bud, eller en del regler, men uanset hvad, de kan i hvert fald ikke finde ud af at følge nogen som helst af dem. Så ved du hvad, Moses? Jeg tager sgu og udraderer hele Muleviten, og så vil jeg gøre dig, Moses, til et stort folk. Men det lykkes Moses, som en anden mellemleder, at tale Gud ned. Så da Moses kommer ned fra bjerget, så tager han de tavler, han har fået af Gud, og knuser dem, og så tager han guldkalven og brænder den. Bagefter siger han til folket, at han stiller sig ligesom op, og så siger han, dem, der på Herrens side, skal komme over til ham. Og det gør levitterne, og Moses sender levitterne gennem lejren med deres sværd, hvor de dræber 3.000 mænd. Så man må sige, det der med at lave gudebilleder, altså det er jo ikke noget, som Gud ser særlig mild på. Men så var der jo den der ark, som Gud også bad dem om at bygge, hvor Gud skulle have en fysisk bolig på jorden. Og i 1. Samuels bog, så får den her ark en ret central figur. For senere, efter israelitterne er kommet til det forjættede land og har bosat sig der, så er det, at de er i krig med filisterne. Og det går dårligt. Rigtig dårligt. Og så tænker de, jamen, hvorfor gik det egentlig så dårligt? Og så får de ideen, jamen, hov, vi har jo den der ark, hvor Gud han bor. Den kan vi da hente ud til lejren, så kan den hjælpe os med at vinde krigen. Og de henter arken, og filisterne bliver godt nok bange, men det overraskende er, at det faktisk ikke hjælper israelitterne. For israelitterne får endnu en gang høvl, og det bliver værre nu, for filisterne tager arken og dermed Gud med hjem som krigsbytte. Og her indbringer de Guds ark inde hos deres egen Gud, Dagons tempel. Og det er måske en smule optimistisk af filisterne, for da de går ind i teltet næste dag, så ligger deres Gud, altså Dagon, eller deres afbildning af deres Gud, Dagon, nede på jorden. Og selvom de rejser den op, så ligger den næste morgen igen på jorden, denne gang med hænder og hoved slået af. Og filisterne kan godt se, at det her det er altså ikke godt. Altså deres Gud bliver simpelthen mobbet af israeliternes Gud. Så de flytter arken til byen Gat, men med det resultat, at alle byens mænd forbylder. Og til sidst så giver filisterne altså op. De har fået fat i den originale Raskar-Karpak-mumie fra Tintin og de syv krystalkugler, der bare medbringer den ene forbandelse efter den anden. Og til sidst kapitulerer de og sender arken tilbage til israelitterne. Eller man kunne næsten friste til at sige, at arken selv finder hjem. Og så slutter vi dagens episode meget passende hos Esajas. Han skriver blandt andet, alle der former gudebilleder, er tomme, og deres elskede guder gavner intet. Og så kommer der en ret interessant beskrivelse om et menneske, der planter et træ. Og træet gror, manden fælder træet, og bruger noget af det som brænde til et bål. Og ved bålet varmer han sig og laver mad. Men med resten af det træ, der fremstiller han en gud, og beder den frelse ham. Altså Christian, det ved lytterne jo godt. Altså mit mantra er som regel at være forvirret i det her program. Og det er jeg, fordi at jeg har svært ved at finde ud af, hvorvidt man må tegne eller afbilde Gud. Jeg føler lidt ved ude den øvelse, som jeg faktisk er i gang med at lære min søn, og det er, at man skal gøre, som jeg siger, og ikke som jeg gør. For man kan sige det sådan, at der bliver sagt en ting og gjort noget andet i de her historier.
13: Ja, det er jo noget, vi faktisk ser ret mange gange, og det er også lige værd at lægge mærke til, at de her bud og regler og de her historier, som er sådan nogle advarselshistorier, det er det, hvad der sker, hvis man gør det her. Det er jo ofte netop nogen, der er skrevet fra en kultur, der enten har et billedforbud, eller vil ønske, det havde et billedforbud, af nogle mennesker, der synes, at det her, det skal stoppe. Så når man prøver lidt at forstå, hvor de her tekster kommer fra, så er det altså vigtigt, hvornår de er skrevet. Altså det første billedforbuddet, altså det der ligesom kommer i de 10 bud, det mener man er nedskrevet ret sent, altså nok op mod og under eksilet i Babylon. Det er sådan noget 500-tallet før Kristi fødsel, og guldkalven og Jeroboams kalve, som vi har i første kongebog, hvis man kan huske det, at det der gør ham til sådan en forfærdelig konge, Jeroboam, det er, at han opstiller to guld,

0: Fordi virkeligheden har været, at der har været en masse gudebilleder. Så det vil sige, at man kigger ligesom tilbage og skriver så ind i de her gamle tekster, at det synes de også altid. Altså for eksempel Jeroboam, Anna kongen, sådan 930 før Kristi fødsel. Så det er historier, der er skrevet om ham 300 år efter, han levede. Det samme ideen om Moses. Fortællingen om Moses skulle jo også være de der, jeg kan ikke huske, om det er 1200 år før Kristi fødsel. Altså en tid, hvor at det var nomadestammer, som selvfølgelig havde gudebilleder. Men så skriver man ligesom de her historier tilbage som en slags didaktisk, pædagogisk pointe. Mm. Så har vi til gengæld noget andet i sådan noget, som du siger, der hvor man bliver lidt forvirret. Fordi vi har de her fortællinger om arken, og de er gamle. Altså den her historie fra 1. Samuels bog, ideen om, at arken bliver stjålet, og at den har magisk kraft og sådan noget her. Jamen det er nok nogle meget, meget gamle rødder. Altså det er måske tilbage som reelt tusindtallet før Kristi fødsel, det er der diskussion om. Der er nogle gamle rødder i den historie, som så igen på det her 500-600-tallet før Kristi fødsel bliver skrevet ind i en fortælling, der lader som om den hænger sammen og fortæller om et fiktivt kæmpe Israel, der engang var i fortiden og sådan noget der. Men det er mere for at sige, at den skurer, fordi det faktisk er ældre. Og noget af det rigtig senere også, altså også i den her senere kategori, er så netop Esajas, altså den anden del af Esajas. Vi skal huske, når man læser Esajas bog, så cirka første halvdel er fra 800 år fra Kristi fødsel, men anden halvdel er nok fra slutningen af eksilen i Babylon, altså sådan noget, ja, igen 500 et eller andet før Kristi fødsel. Den er fyldt med jubel over kong Kyros, perserkongen, der lader jøderne vende tilbage. Og måske nok den eneste tekst i det gamle testamente, der reelt taler om, at der kun findes én Gud. Fordi alle de andre centrerer sig om det her med, at man ikke må dyrke de andre guder. Men i den her sene Deutero-Esajas, som vi kalder det, altså den anden Esajas, der ser vi nogle meget udviklede idéer. Og i den sammenhæng, så er det, at han laver den her tekst om hvor latterligt det er at skulle lave gudebilleder eller hellige genstande eller alt det her. Men det igen, det er en meget sen idé. Det er nok ikke noget, der går tilbage.
1: Der er jo også noget underligt i, at det her overhovedet bliver et spørgsmål. Fordi altså, når man kigger på den verden, israelitterne befinder sig i, så er der bare masser af gudbilleder, og det virker til, at de andre religioner i stor stil afbilder deres guder. Og jeg kan godt forstå, at man giver sin gud et ansigt, som man ligesom har noget at tilbyde. Men så er det jo der, hvor israelitterne får det her bud.
2: Du må ikke lave dig noget gudbillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud.
1: Det lyder næsten sådan forbavsende omfattende. Mm. Så hvorfor opstår det her forbud? Og hvor usædvanligt var det egentlig i sin samtid? Altså, er israeliternes billedforbud noget helt unikt, eller fandtes der også andre guder og religioner, som ikke må portrættere deres guder?
0: Altså for det første er det vigtigt at forstå, at når der står det her med, du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden, så er det faktisk ikke et forbud mod nogen som helst afbildning. Det er et forbud mod at afbilde guder, som lever netop nogle af dem oppe i himlen, nogle af dem på jorden, og nogle af dem under jorden. Så det er specifikt det, det handler om.
1: Altså det vil bare sige, at man må ikke afbilde guder.
0: Simpelthen. Og man kan sige, at det er et vigtigt bud, det bliver gentaget i 5. Mosebog, og det vigtige også er, at du må ikke tilbede det. Det her forbud, det rammer også en afbildning af Jahve selv. Altså Israels egen Gud må heller ikke afbildes. Og igen, det er vigtigt at sige, når du spørger, hvordan det var i deres samtid. Det ville have været fuldstændig afsindigt, hvis det havde været 1200 år før Kristi fødsel. Det er en vild idé, da det bliver skrevet ned 500 år før Kristi fødsel i en krisetid, hvor man prøver at finde ud af, hvad det vi har gjort forkert. Der er det også en skør idé. Men man kan sige, der er nok også en forskel her på den billedløshed, man foreskriver. Altså det vil sige, det er en regel, der står i teksten, og så hvorvidt den egentlig er blevet håndhævet. De to falder simpelthen ikke rigtig sammen. Vi skal huske, når vi snakker om sådan noget som jødedommen, så forestiller vi os lidt ligesom en pave i Rom, at der er nogen, der bestemmer, hvordan jøder skal opføre sig. Men så er det jo mærkeligt, at de hele tiden gør noget andet. Fordi virkeligheden har været, ja, der har siddet nogle meget få mennesker, der kan skrive og tænke på den her måde. som er interesseret i at lave de her regler,

0: Men der er ikke noget religiøst politi, der kan gå ud og håndhæve de her ting. Folk bor totalt decentraliseret. Der er ikke nogen trykpresse, der er ikke nogen noget internet, der er ikke nogen radio. Så de dyrker, som de gør, på mange forskellige måder, i mange forskellige aldre. Så det vil sige, at teksten kan forbyde noget, og det gør den nok netop, fordi folk gør det. Altså det har vi talt om før, men forbudene i Gamle Testamente er ofte egentlig et spejl af den faktiske praksis. Altså det vil sige, det her sker, vi har det med at share kulten. Det må man ikke. Og så det skriver vi ned her, fordi så er det vigtigt. Men derfra til så at kunne håndhæve det, eller stoppe folk med det, som er det mest naturlige i verden, altså at dyrke deres guder, fuldstændig centralt for livet på det tidspunkt i oldtiden, jamen det skal vi bare lige forstå. Så det er på en måde sådan lidt ønsketænkning også. Så her bliver det billedløse, altså ideen om, at man ikke må afbilde Gud, det bliver fremstillet som jødedommens urgamle, absolute kerne. Forstår du, hvad jeg mener? Det er i de 10 bud, det er bud nummer 2. Men ligesom det første bud, du må ikke dyrke de andre guder, så viser arkeologien og teksten selv også, at det tager virkelig lang tid, og det går imod den praksis, der egentlig er. Arkeologien viser os et Juda, et Israel, et Palæstina fyldt med gudebilleder. Også af deres egen gud, langt op i tiden. Og på en måde, at kan man sige, den der historie om guldkalven sætter det lidt på spidsen, fordi den viser jo, at det er folket selv, der laver de her figurer. Så billeddyrkelsen trives inden i Israels folk, kan man sige, altså inden i gruppen. Det er ikke bare naboerne, selvom det lidt kommer til at lyde som om, vi må ikke gøre som de andre, vi gør sådan her, og så træder de ved siden af.
1: Siger du egentlig også, at de her pointer, de bliver klasket så meget op i vores ansigt, at de næsten bliver et problem for afsenderen også?
0: Ja, det kan du sige. I hvert fald, hvis man læser mellem linjerne, så er det meget, meget, så står det og skriger mellem linjerne, kan du sige. Det er ikke særlig svært at finde. Altså for eksempel også sådan en detalje som, at kalven, de laver af guld, jamen det er jo ikke en fremmed gud. Folket siger netop, her er din gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Altså det er Jahve selv, der er afbildet som tyr.
2: Da folket så, at Moses stadig ikke kom ned fra bjerget, samledes de om Aaron og sagde til ham, lav os en Gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Egypten. Aaron svarede dem, tag de guldringe af, som jeres koner og jeres sønner og døtre har i ørerne, og bring dem til mig. Så tog hele folket de guldringe af, de havde i ørerne, og bragte dem til Aaron. Han tog imod dem og støbte dem i en lerform til et billede af en tyrekalv. Da sagde de, her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten. Da Aaron så det, byggede han et alter foran den og lod udråbe, i morgen er der fest for Herren.
0: Det er som sagt det samme mønster, vi ser i historien om Jeroboam, som er i første kongebog, hvor det igen, der er det sådan en fortælling om, hvor forfærdelig en konge han var, så vi får at vide, hvordan han opstiller guldkalve i Betel og Dan, og bruger næsten samme ord her, din Gud Israel. Og det tyder på, er nok mest, at den her tyr eller kalv sandsynligvis var et udbredt Jahve-symbol. Altså, det var ikke en fremmed afgud, det var en måde, men i Israel afbildede sin egen Gud på. Og det synes Bibelens forfattere er en synd. Men det egentlig afslører, hvis man kigger på det så historisk, det er, at den her praksis fandtes. Den teologiske tanke udvikler sig nok først efter eksilen i Babylon, eller deromkring. Men så skriver man den tilbage i historien, på trods af, at man har en masse bøger, der fortæller om alle mulige andre former for praksiser. Men du kan huske, vi lavede et program om Asherah, Guds kone. Der havde jeg det her eksempel fra, altså det er sådan noget 800 før Kristi fødsel, Kuntilet Atrut, og jeg siger det sikkert forkert, men det lyder fedt, Kuntilet Atrut, som er sådan en arkeologisk udgravning i den nordøstlige Sinai-ørken, altså ret tæt på historiske Palæstina, Judæa, Israel. Det er sådan en krukkeindtegning med en indskrift, der velsigner, og så står der ved Jahve og hans Asherah, altså Jahve med en gudinde ved sin side, og så er der en tegning af to figurer. Og det sjove er, at det er jo egentlig nemt nok at forstå, men det er virkelig noget, forskerne strides om, fordi man strider om, hvorvidt de tegnede figurer så også forestiller Jahve og Asherah eller noget andet, for eksempel den egyptiske figur Bes. Og så kan du sige, så har man også i det program snakket om det her med, at der er altså fundet tusindvis af små judæiske kvindefiguriner, som man kalder dem, der holder sig om, op ved brysterne til nogle frugtbarhedsfigurer i private hjem. Og det finder man altså helt op til templets fald og du ved, babylonernes indtog der i 586-87 før Kristi fødsel. Så det vil sige, det her, det viser også forskellen på det, man siger hen i templet, og det, der man kan kalde en folkereligion. En billedfyldt hjemmereligion, om man vil, som man kan sige. Vi har et problem. Israel var fyldt med billeder. Og det, de så får i stedet, jamen det er jo så netop arken, det helligste objekt af alle. Men spørgsmålet er selvfølgelig så, hvad er arken så egentlig selv? Er den et billede? Er den et ikon? Eller er det bare en kasse med nogle tavler i, ikke?
1: Det undrer mig i hvert fald, og særligt der i første Samuels bog, hvor de, altså, de må ikke afbilde Gud, men altså, de har godt nok Guds ark med. Altså den der Guds bolig, en fysisk genstand, de bærer rundt på, og som de har med i krig. Jeg synes, den virker som en karakterfortælling. Den bliver taget til fange, ført ind i fjendens tempel, og synes jeg, nærmest mobber de andre guder. Det ser vi jo ret tydeligt, da filisterne stiller den op ved siden af deres gud, Dagon.
2: Da filistrene havde taget Guds ark, bragte de den fra Eben Haneser til Ashdod, førte den ind i Dagons tempel og stillede den op ved siden af Dagon. Næste morgen opdagede Ashdoditterne, at Dagon var faldet næsegrus til jorden foran Herrens ark. De tog Dagon og stillede ham tilbage på hans plads. Næste morgen så de, at Dagon igen var faldet næsegrus til jorden foran Herrens ark. Dagons hoved og hænder var slået af mod tærsklen. Kun kroppen var tilbage af ham.
1: Det kan man jo godt læse som en kamp mellem to guder.
0: Mm-hmm.
1: Den ene er så her en statue, og den anden er en kasse. Men det lyder åndssvagt. Jeg prøver bare at finde ud af forskellen. Er Dagon et gudebillede, mens arken som Guds bolig ikke er? Fordi altså, jeg kan godt se, at arken ikke har noget ansigt, men den virker jo som Guds fysiske tilstedeværelse her på jorden. Jeg synes, man har givet Gud en slags fysisk skikkelse. Men hvad er forskellen på arken og så den her statue af Dagon?
0: Ja, altså det er meget godt lige at tage det helt konkret, fordi du er fuldstændig ret, det bliver lidt forvirrende. Og det bliver også lidt forvirrende, altså, jamen, mener de virkelig statuen af guden, og hvordan kan det give mening, og hvad hvis den går i stykker, og guden så død og sådan noget. Man kan sige, at i hele det gamle Mellemøsten, og i de fleste af de animistiske kulturer, vi kender til, som har fetischer for eksempel, der er statuen ikke guden selv, men den bliver beboet af guden, og ofte skete det gennem et ritual. Så statuen er sådan et nærværsmedium, kan man sige. Det er et sted, guden kan være til stede. Det er ikke en dukke, man forveksler med guden, og det er heller ikke hele guden. Så man kan sige, det mesopotamiske mundåbningsritual, som hedder mispi, så altså betyder simpelthen mundens åbning. Man har simpelthen nedskrevet, hvordan det skulle gøres. Vi kender da også noget lignende fra Egypten. Når en nylavet statue skulle, kan du sige, indvies nærmest, så gennemgår den et ritual, hvor man åbner dens mund og øjne, så guden kan flytte ind. Og derefter, der kan den se, og den kan spise de ofre, der man stiller til den. Den kan lugte røgelsen. Men før det ritual er den bare træ og guld eller bronze, eller hvad den nu er lavet i. Efter det, så er den der, hvor guddommen er. Men altså ikke kun der, hvor den er. Vi finder det som sagt også i egyptisk og hinduistisk tempelkult og sådan noget der. Så man passer ligesom på statuen, man vasker den, man giver den tøj på, den får mad og så videre. Og Bibelen forsøger ligesom at gøre grin med det her, og fordreje det. Så i det gamle testamente, der fremstiller vi de her hedninger, som tror, at selve træklodsen er guden. Altså, de har øjne, men ser ikke, står der i Esajas. Det er sådan en karikatur. Men det er bare vigtigt at forstå, det er altså ikke rigtigt. Ingen troede, at klodsen var guden. De troede, at guden var til stede i den. Så karikaturen er det våben, som teksten ligesom bruger.
2: Han vælger sig et træ i skoven. Han planter en pinje, og regnen får den til at vokse. Den bliver brændsel for mennesket. Han tager noget af det til at varme sig ved. Han tænder bål og bærer brød. Han laver også en gud og kaster sig ned for den. Han fremstiller et gudebillede og tilbærer det.
0: Det er satire, det her, ikke? Altså, det samme træ, du bruger til at brænde og varme dine fødder, det skulle så pludselig blive en gud. Altså, hvad er det for noget? Og det er ligesom en karikatur af ideen om, at de misforstår, at de tror, at et stykke træ kan være helligt. Sikke dog dumme de er. Men så er det nemlig, at vi op mod den her meget sene tekst kigger på den historie om arken. Og det er jo, altså præcis som du er inde på, det vi ser, arken er en trækiste, beklædt med guld, med to keruber ovenpå, og så står der simpelthen, at Gud troner på de her keruber på en eller anden måde. Det vil sige, at hans kavot, hans herlighed, er det oversat til, det går vi væk fra, hans fysiske manifestation, den netop hviler deroppe på zonedækket, som det hedder, altså låget faktisk, ikke? Jamen, hvad betyder det? Jamen, det betyder netop, at man kan bære arken med i krig forrest som sådan en kraftgenstand, der forhåbentlig kan sikre en sejr. Nogle gange så virker det ikke, som vi får at vide. Og den må ikke berøres. Altså, hvis man rører den, så dør man. Så hvis vi nu bruger den logik, vi lige har set her, altså den her mundåbningslogik, jamen så gør arken præcis det, et kultbillede gør. Det er der, hvor guden er til stede, altså har fysisk sæde. Det er det punkt i verden, hvor Jave kan handle fra. Så forskellen fra en Dagon-statue og til arken er egentlig bare, at arken ikke er en figur af Gud, men funktionen er den samme. Der ligger sådan en mærkelig implicit fordom om, at for dem er det bare en gudestatue, men for os er det altså arken, du ved, ikke? Altså som de fik overragt der på templet. Men husk nu, altså det der jo står i anden Mosebog, hvor de bygger arken, det er først og fremmest, her er det træ, I skal bruge, her er målene, her er guldet. Altså det er jo sådan en, som jeg før kaldte det, en IKEA-manual til, hvordan man skal bygge arken. Og så er det, at Gud han tager bolig der. Men hvornår er det, det stopper med at være træ og guld? Og hvornår er det, det bliver Guds sæde? Jamen, det gør det, det guden kommer ind.
1: Og hvornår kommer guden ind?
0: Der skal et ritual til. Jamen, hvad er historien om, du ved, jøderne ved bjerget andet end et stort ritual? Altså, der slås en pagt med Gud. Og en af de ting, man bliver enige om, det er, jeg bor der-agtig, ikke? Så det vil sige, for mig at se, er der egentlig ikke rigtig stor forskel. Og du har fuldstændig ret, når du siger, at den her filisterhistorie, det er to, om ikke to guder mod hinanden, så er det to Guds objekter mod hinanden. Altså først taber Israel til filisterne, så bruger de så arken. Det går galt, arken erobres, men det her det er egentlig bare et eksempel på noget, som også kun er rigtig svært at forstå for os monoteister. Og igen snakker jeg ikke om, hvorvidt vi er troende. Men jamen, hvis Gud er så stærk, hvorfor taber de så? Og der skal man bare huske, at du kan ikke stole blind på Gud og animismen. Mm. Altså, du kan ikke, selvom du har Odin på din side, så betyder det ikke, du vinder hver gang. Altså, det, hvis du har vundet og vundet og vundet, så er det sgu nok, fordi Odin var på din side. Men du ved ikke, hvad der vil ske i den næste kamp. Det kan være, at Odin skifter planer. Det kan være, at de andre offrede noget rigtig godt.
1: Ja, det kan være, at Odin har brug for nogle krigere oppe i Valhall. Så får du ikke lov til at vinde, selvom man holder med dig, jo.
0: Lige præcis. Og du kan se, teksten er også mærkeligt ubesværet med, at israelitterne taber, selvom de har, nå jo, Gud med i krig. Og det er igen det, hvis vi kigger på den senere Gud, altså den, der udvikler sig netop i en tekst som Esajas, den her almægtige ene Gud, jamen hvis jeg kunne tage ham med i krig, så er der jo ikke nogen, der kan stå imod. Altså det ville jo være idiotisk at tænke sig. Men på det her tidspunkt, der skal man huske, at filistrenes Gud er også stærk. Det viser sig så, da de stiller arken i Dagons tempel i Ashdod, ved siden af statuen, at der er Jave altså bare stærkere. Næste morgen så ligger Dagon, som du siger, faldet på sit ansigt foran arken, som der står, og det skal man lige sige, det der med at falde på sit ansigt, det er et billede fra, at man underkaster sig en Gud. Altså det er det, de hele tiden gør. De kaster sig hele tiden på ansigtet. Det kan måske huske, at Moses gør i 4. Mosebog. Nærmest hver anden linje kaster han sig på sit ansigt. Så det er sådan en underkastelsesmetafor. Og så rejser de ham op igen, og morgenen efter, så er han altså nu gået i stykker, altså den her statue, ikke?
1: Men jeg synes jo bare, at det, der retfærdiggør den her historie i Bibelen, det er jo altså hvis man skulle se det som et argument, det er jo, at Gud han viser, jeg er fuldstændig ligeglad, om jeg er inde i en ark. Altså, jeg kan godt gøre lige akkurat, hvad jeg har lyst til alligevel i sidste ende.
0: Ja, det kan du sige. Ja. Det kan du sige, at han er sådan lidt, du ved, nu taber de whatever, det giver jeg ikke noget for. Men til gengæld, så synes jeg, ham der dagerne irriterende. Altså, man kan i hvert fald sige, det er sådan et argument. Det er nemlig et stykke, du ved, vores Gud er bedre end jeres Gud. Men igen, der står ikke, vores Gud er den eneste Gud. Dagon-guden, altså hvorfor skal den gå i stykker, hvis den egentlig ikke betyder noget som helst? Altså i dag vil man sige, jamen det er da ligegyldigt med alle de andre gudebilleder, fordi det er jo falsk. Så det her, det er to gudsobjekter stillet op mod hinanden, og arken vinder, kan du sige.
1: Mm.
0: Men når vi siger det, arken vinder, så lyder det jo farligt, kættersk, fordi så bliver spørgsmålet, hvad er så forskellen på arken og en afgudsstatue, tilbage til dit argument? Hvis begge netop er guddommens fysiske sæde, der netop kan kæmpe, men også falde og også straffe, har arken virkelig magt? Er den Gud? Den gør alt det, et ikon gør i den her fortælling. Men samtidig skal vi så tro, at det er virkelig ikke et billede af Gud. Og hvis der er nogen, der sidder derude her og tænker, nej, arkens funktion er at de der lovtekster ligger nede i den, så vil jeg sige, ja, i et fortal af teksterne, det virker efter min mening som en senere tilskrivelse, at man også skulle opbevare stentavler i den. Fordi pointen er slet ikke det. Pointen er, at Gud, han simpelthen sidder der. Altså hans herlighed, hans kavot er der. Det er meget, meget, meget, meget vigtigere, end om hvorvidt man har lagt nogle stentavler, eller nogle viskelæder, eller nogle penge, eller nogle, hvad man end har lagt ned i den. Det er mere for at sige, at den her senere idé om, at Gud selvfølgelig ikke kan være der, fordi han er jo almægtig og den eneste Gud, og han er ikke der. Det er bare ikke noget, vi ser. Og igen kommer arkeologien os lidt til hjælp. Det kan du måske også huske, jeg har været inde på. Men vi har det her, på engelsk bliver det kaldt God on the winged wheel. Det lyder flot, ikke? Det er sådan en sølvmønt, en drakme, man har fundet fra Jehud, altså Juda, da det ligger under Persien, i cirka 380 år før Kristi fødsel. Det er altså lang tid efter, også Døvetor Isaias skriver. Og det er den officielle mønt, og der på bagsiden, der er der en skægget gud, der sidder på sådan et hjul med vinger og holder en falk. Og over ham står der simpelthen YHD eller YHW, altså det, der er Jave. Og det, der er interessant ved det, det er, og igen bliver det diskuteret, måske er det det eneste sådan helt accepteret billede af Jave selv, hvis ikke vi vil acceptere den der med Asherah. Men det er altså 500 år senere. Eller også siger man, fordi det ligner faktisk et Zeus-billede. Det ligner en græsk-inspireret guddom. Men så er pointen, at hvorfor så har de så skrevet Jave eller Jave over? Jamen, det er en fejl eller et eller andet. Nej, det er fordi på det tidspunkt, der låner man også hinandens gudebilleder, fordi guderne, de deler kategorier på en måde. Du har en solgud, du har en himmelgud osv. osv. Og Zeus var også skægget og sad op i himlen. Og så videre og så videre. Så det vil sige, helt op i anden tempels jødedom, altså det vil sige, efter det andet tempel er blevet bygget, efter eksilen, efter alle de her ting, så bliver Gud nok stadig afbildet på mønter, som, altså mønter, det er officielt, det bliver ikke mere officielt. Så spørgsmålet, kan man sige, er til din forvirring, jamen, hvornår og hvorfor blev det egentlig forbudt at afbilde Gud? Blev det overhovedet gennemført? Og hvad skete der så?
1: Ja, men det er jo et spørgsmål, jeg sådan set gerne vil svare på. Men hvis der er et forbud, gælder det egentlig stadig for jøder i dag?
0: Ja, altså det er stadig en fast del af traditionel jødisk praksis, at man ikke maler, tegner, afbilder Gud.
1: Mm.
0: Der går man simpelthen tilbage til det andet af de 10 bud, og man ser det som det samme som hedenskab. Så i dag er det en fuldstændig fast del af jødedommen, historisk set, at man ikke tegner Gud.
1: Men hvor er det så, det går galt i gåsøjne for de kristne? Altså, hvor er det, at det bliver en, altså virkelig en gren på det her træ, der stikker helt af? For altså, i dag i kirkerne, de er jo fulde af billeder af Gud, Jesus og Maria. Altså, selv kirkens nationalstadion, det Sixtinske Kapel i Vatikanet, altså, der har vi altså, så vidt jeg erindrer, en Gud med skæg og en meget flot pegefinger.
0: Som ligner Zeus ret.
1: Jo, det gør han jo. Det har jeg også stusset over, men så tænker jeg, det spørgsmål stiller jeg ikke her. Så hvordan kommer vi fra det her forbud til, at tolker jeg, at kirken selv bestiller billeder af Gud? For jeg kan godt forstå forskellen på at have et billede hængende og have det tilladt. Men altså at gå hen og tilbede det, så er jo det, der virker til også at være problemer. Men hvis man knæler foran det og beder for det og kysser det, altså så begynder vi vel at bevæge os over den grænse, der hedder at tilbede.
0: Ej, hvor er det bare protestantisk, at der sige, Lauke. Men hvad hedder det? Det her, det er jo en gammel diskussion, kan man sige. Og der vil katolikker jo sige, at der er en fuldstændig klar forskel på, om man beder foran et ikon, for eksempel også en helgen, om man ophøjer det til Gud.
1: Ah.
0: Og der kan man sige, der er det mere protestantisk at sige, nej, det er enten eller. Det er simpelthen, det er enten det hele muligheden eller ingenting. Der er vi lidt mere, ja, kan man sige, dogmatisk, når det kommer til det. Men jeg synes, vi bliver nødt til at tage den helt fra begyndelsen, fordi vi er endt to forskellige steder i katolicismen og i protestantismen. Og det er altså ikke tilfældigt, kan man sige. Men tilbage til starten. Vendepunktet i jødedommen, kan du sige.
1: Mm.
0: Jeg håber, man forstår lidt, at nej, der blev ikke indført et billedforbud, som blev håndhævet fra den ene dag til den anden. For nu af tegner vi ikke Gud. Det er sådan, man får det fremstillet. Men det er tydeligvis ikke det, arkeologien viser. Man kan sige, at det mentale vendepunkt, det er eksilet i Babylon. 586 før Kristi fødsel og frem. Der får du, som jeg snakkede om før, så mange teologiske jordskæl, der ligesom sætter i gang. Og det bunder i det her med, at en, du kan sige, en Gud uden billede kan ikke erobres og slæbes bort, eller knuses, modsat Dagon for eksempel, eller statuer. Og vigtigt måske, modsat arken selv, for det var jo det, der skete. Altså, templet blev indtaget, arken, hvor Gud boede, blev stjålet, nok ødelagt og smeltet om. Og derfor så kan du sige igen, i stedet for at sige, Gud, pun intended, de stjal vores Gud, så siger man, han var der slet ikke i virkeligheden. Det er jo den der bevægelse, vi har. Så det er nok det store ryk. Abstraktionen, altså at Gud er mere sværere at pege på, det er måske en slags overlevelsesstrategi. Templet og arken er væk, men så må vi jo bare konstatere, at Gud han slet ikke bor i billedet eller på det sted. Han kan være hvor som helst. Han kan være i hele verden. Og det passer også med, at når jøderne nu bliver spredt, ikke bare i Babylon, men også i Nordafrika og rundt om Middelhavet og østpå, jamen så bliver det faktisk en teologisk styrke, kan du sige, at deres Gud er transportabel, som vi før har sagt, men han er også til stede alle de her forskellige steder. Man kan sige, du gør en betingelse til en nødvendighed. Ikke? Det er sådan, vores Gud er. Og det er det, som kristendommen overtager. Kristendommen er i begyndelsen en jødisk sekt, og det vil sige, at den har præcis de samme billeder om Gud. Den Gud, Jesus taler om, må man ikke tegne. Og det vil sige, at det overtager kristendommen i takt med, at jødedommen er blevet helleniseret.
1: Okay, det har virkelig været, at man ikke måtte starte.
0: 100%. Det tager mange 100 år med indbygget dårlig samvittighed hele vejen at få afviklet det her.
1: Så det vil sige, at der ikke er en skillelinje omkring altså det gamle testament, det nye testament.
0: Det er rigtig godt sagt. Det er lige præcis det, man skal aflive. Det er ikke sådan, så jøderne sagde, at man ikke må tegne Gud, og så kom kristendommen og sagde, selvfølgelig må vi det, fordi de var meget moderne eller sådan noget der. Den tidlige kirke var totalt billedskeptisk. Tertullian, skriver cirka omkring år 200, mente, at en kristen dårligt kunne være kunstner. Han mente, at forbuddet mod at tegne, det ramte alt simpelthen. Og der er sådan et koncil i Spanien i cirka 306, hvor man udtrykkeligt forbyder billeder i kirker, så det, der dyrkes og tilbedes, ikke males på væggene. Så det ser vi simpelthen, at det er jo et af de 10 bud, og det er den samme Gud. Og igen, den her hellenisering er sket, så det vil sige, ideen om den ene Gud, han er vokset og vokset og vokset, han er blevet større og større, mere og mere abstrakt. Du kan heller ikke tegne Platons Gud, fordi han er så langt væk.
1: Ja, det er svært.
0: Ja, det er nemlig svært, og det er den Gud, man importerer. Så de her ting passer rigtig godt sammen. Men, og det er det, man skal huske i det her, i praksis snød man. Altså i katakomberne i Rom, som er sådan udsmykket omkring 200-300-tallet, ja, der er der fyldt med billeder. Men billederne er symbolske, og det var det, sådan man gjorde. De indirekte, så man malede en fisk. Man tegnede også den gode hyrde, for eksempel, fordi det er et billede, der blev brugt om Jesus.
1: Ja.
0: Man tegnede ankeret, men man tegnede aldrig Gud selv. Og så efter kejser Konstantin, altså i starten af 300-tallet, der eksploderer billederne. Da kristendommen så i løbet af det 400 bliver statsreligion, så skal man jo bygge store kirker, og de bliver fyldt med mosaikker og fresker. Først som pynt og undervisning, kan man sige, men mere og mere som noget, man begynder at ære i sig selv. Og det er her, jeg vil gøre opmærksom på. Hvor får de mon den idé fra? Nå jo, fra resten af samfundet. Det er jo fordi, det er jo ikke et romersk rige, der pludselig smider alt ud og starter forfra. Det er et romersk rige, der mere og mere anerkender kristendommen som en reel kirke ved siden af alle de andre templer. Og hvad er der i de andre templer? Der er statuer, der er tegninger, og det er det, der er min pointe fra starten, at grunden til, at kristne begynder at acceptere, at de skal afbillede deres Gud, det er ikke, fordi de i virkeligheden var vildt poetanske, og så løsner mere og mere op. Det er, fordi de var hedningen. De var hedningen, der blev indlemmet i kirken, og hvad gjorde man? Man går hen i templet, og så ser man guden, og så tilbeder man guden, og det fortsætter man med. Man fortsætter på mange måder med den samme praksis.
1: Ja, så det vil sige, at hedningene tager kristendom til sig, men har stadig sin kultur fra før i tiden, yeah, hvor man tilbyder guder på den her måde.
0: Ja, præcis.
1: Og det kunne have været en... Og det er måske også derfor, at det er sådan... Det har vi været inde på i en episode også, at det første billede af Jesus, det tidligste man har, det er, hvor han er et esel.
0: Ja, lige præcis. Det er simpelthen en karikatur, som stammer fra herfra, fordi man tegnede simpelthen ikke Jesus på det tidspunkt. Fordi han var jo Gud, og det var jo det, de her jødiske tanker, men det bliver sværere og sværere at holde fast i, for hvorfor må man ikke det? Alle de andre guder må man godt tegne, og de er mega fede. Jamen, dem dyrker vi ikke mere. Nej, okay, men altså, du ved, ikke? Så det er sådan, det vi ser, det er, at det er som sagt, det er hele tiden noget, der bliver, det er lidt en torn i siden, fordi det jo står, altså det er jo bud nummer to, men pave Gregor den Store, som er cirka år 600, han siger, at billederne, han gør det ligesom lidt officielt, han siger, at billederne er lægefolkets bibel. Altså det er for dem, der ikke kan læse. De kan jo se, og der er mange, der ikke kan læse. De har gået derhen, så kan de se billederne af korsfæstelsen, af miraklerne osv. Så billederne bliver ligesom retfærdiggjort som en form for pædagogik. Men det er vigtigt, at...
1: Det kan jeg godt lide.
0: Ja, så siger han, at de er ikke hellige i sig selv, men det er ligesom noget, der gør det nemmere for folk at forstå.
1: I dag vil vi kalde det en demokratisering. Det vil man nok ikke på det tidspunkt. Mm. Men jeg kan godt lide det der med, at altså, tekst er jo et voldsomt svært sprog at lære i forhold til billeder.
0: Ja, og så får du ligesom det store teologiske argument, der gør det legitimt. Og det er inkarnationen, altså det, at Jesus bliver kød og blod. Og det bliver formuleret ret skarpt i 700-tallet. Og faktisk som svar på et angreb, og det kommer jeg ind på, det er ikke en ny opfindelse med nogen, der sidder og bare tænker ud af den blå luft. Og pointen med det her er, at det billedløse forbud, altså forbud mod billeder, det bliver aldrig sådan rigtig formelt afskaffet. Det bliver omgået gradvist, og siden bliver det forsvaret med et argument, da der endelig er nogen, der siger, ho ho, hvad er det, der er ved at ske? Hvorfor er der lige pludselig billeder af det hele? Og denne her situation er vigtig lige at få med. Det er i 700-800-tallet, hvor at i Østkirken, der eksploderer denne her spænding i sådan en regulær borgerkrig om billeder. Det er det, man kalder ikonoklasmen, altså billedknusningen. Den varer sådan on and off fra 726 til 843. Det er kejser Leo den 3., som forbyder ikoner omkring 726, og begynder at fjerne dem. Mm. Og ifølge sådan traditionen, så det, der er den store begivenhed, dem er der altid, når man snakker om den franske revolution, eller 30-årskrigen, det der startede krigen, det er selvfølgelig nok en lidt mytologisering, men det er, at han fjerner et kristusbillede over en port i Konstantinopel. Og da han gør det, så starter der simpelthen optøjer. Og motiverne er mange. Altså, der er noget teologisk uro over, om ikondyrkelse er afgudsdyrkelse. Der er måske påvirkning fra, ret interessant, fra islam og jødedom, som jo var billedløse, men fordi islam har vist sig umådeligt militært succesfulde på det her tidspunkt. Så det vil sige, at der er nogen, der måske tolker, at grunden til, at vi taber til dem, jamen det er jo fordi, at det er Guds straf for, at vi dyrker billeder. Og de kan jo gå lige tilbage til Bibelen og sige, jamen der står ikke noget sted, man godt må tegne Gud. Der står specifikt, at man ikke må.
1: Ja, så der har de jo faktisk et godt argument.
0: Super godt argument. Der er ikke nogen kristen doktrin på det her tidspunkt om, at man godt må. Og ikonoklasternes argument, altså dem, der gerne vil smadre billeder, det er, at det er umuligt eller kættersk eller begge dele at afbilde Gud og Kristus. Fordi at enten så forsøger man at indfange hans guddom i maling, og det er jo umuligt, fordi Gud kan ikke afbildes. Eller også så tegner man et menneske. Hvis man kun tegner et menneske, så er det ligesom om, man deler Jesus op i to. Altså man, det vil sige, et billede er altid en løgn om Kristus. Og det bryder så derfor også det andet bud. Argumentet for billederne, det bliver klarest fremført af Johannes af Damaskus. Og han kommer som sagt med det her. Det er derfor, han kommer med det argument, jeg var inde på før, med inkarnationen. Inkarnationen ændrede alt, siger han. Fordi i det gamle testamente, der kunne man ikke afbillede Gud, fordi han var usynlig. Men Lauke, i Kristus, der blev Gud jo kød. Han blev synlig. Oh, han tog materiel okay. for.
1: Jeg vil godt... Jeg er positiv i dag. Det irriterer mig, men jeg vil godt rose argumentet.
0: Det er ikke et helt svagt argument, og han siger, at jamen, hvis Jesus bliver tydelig der for os alle sammen, altså hvis han på den måde viser sig, jamen, så er det jo nærmest kættersk ikke at ville tegne ham. Fordi altså, så er det jo ligesom at sige, at han var ikke fysisk, eller han var ikke 100% menneske, og du kan høre, at de her ting, de kan gå, altså gå i rundkreds lidt. Men altså, at nægte at afbillede ham, er nærmest at nægte, at han bare blev et normalt menneske. Men det, der virkelig blev slået fast her, og det er det, der var lidt til dit tidligere spørgsmål, det er, at der er en sondring. Man tilbeder ikke billedet. Man ærer det.
1: Mm-hmm.
0: Og så står der, æren, der vises billedet, den går videre til forbilledet. Det er det, man, der kan du høre, der også noget, nærmest noget Platon i det. Man kysser ikke træet og farven. Det er ikke det, man kysser, når man kysser et ikon. Man kysser det peger på. Og der kan man så sige, okay, hvad er egentlig forskellen? Altså, hvad er egentlig forskellen på ideen om Dagon? Fordi det er jo en karikatur, at Dagon var guden, som vi har været inde på. Det var ikke sådan, det foregik. Det var præcis det her, at gudebillederne, jamen, de var i virkeligheden et sted, hvor guden kunne være til stede, men det var ikke guden selv. Anyways, så kommer der så i 787 ved det andet nikæiske koncil, der slår man det fast. De giver Johannes Damaskus ret. Ikoner må æres, men ikke tilbedes. Og så er der sådan en sidste ikonoklastisk periode, så fejres den endelige sejr i 843 som ortodoksiens triumf. Det er stadig en fest i den ortodokse kirke, og derfor er ikonerne i dag så centrale i Østkirken, og i Vesten blev det et lidt løsere forhold, man fik. Men islam, kan du sige, er den reneste sådan aftager af det her billedforbud. Der er intet billede af Gud, der er intet billede af profeten, der er ornamentik og kalligrafi, meget, meget, meget smukke eksempler på det, i forskellige muslimske kulturer, i stedet for figurer. Det vil sige, at udsmykningen, altså hvis man har besøgt den gamle store moské og katedral i Cordoba i Spanien, så ser man, altså det er fuldstændig overvældende smukt, den her, de her mønstre, som i virkeligheden er kalligrafi, altså det er i virkeligheden deres trosbekendelse, men skåret ud som sådan et uendeligt mønster. Det er meget, meget smukt. Og for i islam, der er det meget klart, at Guds uendelighed gør et hvert billede til en indskrænkning. Det er det samme argument, som var i kristendom og i jødedom. Så det er ligesom den yderste konsekvens. Og det, man kan sige, der er interessant ved det, det er, at islam er ikke en isoleret åbenbaring i Mekka kun, altså med Mohammed, der pludselig ser det hele. Den er i virkeligheden også et produkt af det, man kalder senantikken. Altså det vil sige, islam opstår i en kontekst. Det arabiske stammesamfund, som altså er i et område, hvor vi ved, noget af det står også i Koranen, at de har interaktioner med det, vi i hvert fald kalder nestoriansk kristendom, som er en af de mange kristne kirker på det her tidspunkt, som er meget optaget af, at Jesus var 100% menneske, men havde en todelt natur, som også var guddommelig. Og mere interessant er det, spekulerer man i, om de måske også er påvirket af det, vi kalder ebionitter. Og det er sådan lidt forskningsmæssigt usikkert, fordi at ebionitterne, det er en anden kristen sekt, som bliver kaldt kættersk, som flygter ud til præcis det område, men så hører man ikke rigtig fra dem i noget tid. Da islam så opstår et par hundrede år efter, så er det virkelig interessant, hvor ens deres teologier er. Ebionitterne bliver kaldt kættere, fordi de ikke tror på treenigheden. De tror på én Gud, kun én Gud. De tror, at Jesus må have været et menneske, altså en profet på linje med Moses. Det, man godt kunne måske læse ud af det her, det er, at islam, som opstår ud af det her, og også alt muligt andet, også jødedom, også persisk, zoroastrianistiske aner og alt muligt andet, jamen de dobler down, kan du sige, på det, som egentlig lyder som jødedom. Altså nej, der er kun én Gud. Nej, Jesus var ikke guddommelig. Treenigheden er noget fjolleri. Og vi tegner ikke Gud. Så det vil sige, at da islam så kommer frem, så er det på en måde det er selvfølgelig en ny religion, men det er på en måde også en påmindelse om nogle af de ting, som kristendommen måske selv er ved at kaste ud af vinduet i dens transformation. Så det er ligesom bare for lige at komme derind og sige, at de her ting, de hænger mere sammen, end man tror. Vi skal lige op til i dag, fordi at, så kunne man sige, at det er jo sådan, det så har været lige siden. Nej, sådan er det ikke, fordi reformationen genåbner denne her sag. Det ved man nok, hvis man går rundt og kigger de danske kirker, som er helt hvide. Altså billedforbuddet bliver for Luther en anklage mod de katolske kirker. Alle de her helgenbilleder, som jeg var inde på tidligere, Maria-statuerne, sidealtre, de er jo blevet tildyrket, siger man. De er jo blevet tillagt kraft. De er jo blevet bedt til. Og det er jo præcis det, det andet bud forbyder sig i. Sådan en fortælling om, at den katolske kirke er, når jo, antikrist sæde, som vi har været inde på, og al ondskab kommer derfra, jamen så er det noget, man også tager fat i. Men det er ikke alle reformatorerne, der er enige om, hvad man gør. Der er to linjer. Den ene, den hårde linje, som er sådan noget Calvin og Karlstadt og sådan noget der, de mener simpelthen, at billederne skal væk. Mens Luther gemmer sig for pavens soldater i Wartburg-slottet, så tager hans kollega Andreas Karlstadt simpelthen en masse unge mennesker, og så laver de en billedstorm i Wittenberg, som er der Luther underviste. Altså, de går simpelthen ind i kirkerummet og smadrer alle statuerne, overmaler billederne. Og kalvinisterne, altså dem, der følger Calvin nede længere sydpå, de går endnu længere. Kirkerummet skal renses for alt, selv de mindste ornamenter. Der skal være nøgne, hvidkalkede vægge, så intet står mellem mennesket og Guds ord. Og der er sådan en stor billedstorm. Den nederlandske billedstorm blev den kaldt i 1566, som ligesom er det voldsomste udslag, hvor man igen altså smadrer aldrene, bliver revet ned. Ikke? Altså det er fuldstændig vildt. Og tanken bag det her er, at vi kan ikke lave billeder, uden at komme til at tilbede dem. Altså det er på en måde nok meget rigtigt, men altså mennesket er tilbøjeligt til afguderi, så den eneste sikre vej er at fjerne fristelsen helt. Så der skal være ordet, og det er prædiken, skrift og salme, og så skal der være ingen billeder. Og der kan du sige, Luther, han er egentlig lidt mildere.
1: Men det foregår samtidig.
0: Jo, det er samtidig. Luther, han siger, at billeder er ligegyldige ting, og det er latterligt, at katolikerne dyrker dem. Men påbudt eller forbudt, det er typisk Luther, han er slet, jamen, de betyder jo ikke rigtig noget. Så faren er ikke billedet, siger han. Det er det, at man tilbeder det. Og det er det, han mener, katolikerne gør. Så han synes, at når Karlstadt, det er typisk Luther, det her, at når Karlstadt går ind og tvinger kirkerne til at fjerne billederne, jamen, så bliver det ligesom katolikerne, der tvinger billederne til. Altså, det bliver ligegyldigt, så altså, det bliver for meget. Og det sjove er, at i Danmark, fordi vi ligger lige over Tyskland, så er det faktisk Luthers lidt mere milde linje. Og det chokerede mig, da jeg researchede det her, men myten, jeg altid har troet på, er, at reformatorerne i Danmark, de kom med spanden fuld af hvid maling og kalkede alt over i 1536. Men i virkeligheden var der ikke rigtig nogen, der var ikke nogen generelt billedstorm i Danmark. Så de middelalderlige kalkmalerier fik faktisk lov til at blive, fordi den lutherske kirke ikke rigtig havde noget principielt imod billeder. De synes bare, de var ligegyldige. Det var først langt senere, at de danske kirker blev overkalket. Mange af dem først i 1700- og 1800-tallet. Og ofte af æstetiske eller praktiske grunde. Det var det, man synes var. Det var det var flottere, og man ville gerne have et lyse rum. Billedforbuddet er et, man er gået uden om i den kristne kirke, selvom det egentlig er den logiske konsekvens af en Gud, der er over alt og for alle. Du kender det jo. Prøv at tænke over det selv. Når man ser et billede af Gud, så er der noget i en, der tænker, okay, det er flot, men hvordan kan han være der, når man samtidig har et billede af en Gud, der er over alt? Altså forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan, et billede binder ligesom guden til et sted, til en form, til en by.
1: Jo, det gør jo også lidt ud fra kristendommens og jødedommens sådan en ret unikke tanke om, hvad Gud er, så gør det lidt en bjørnetjeneste, hvis du begynder at tegne og male Gud.
0: Ja, så man kan sige, at en Gud, man ikke kan afbilde, en Gud, som er en idé mere end en ting, kan paradoksalt nok nemmere erobre hele verden. Hvor en statue, den kan man brænde, man kan smadre den, man kan overmale et billede osv. Så abstraktionen, altså det her med, at Gud på mange måder bliver sværere at forestille sig i kristendommen, ender jo med at blive en kæmpe styrke. Men jeg synes måske, at vi i stedet for skal slutte. Vi er et mærkeligt sted. Billedstormen er en del af den kristne historie, men vi skal måske slutte et andet sted, fordi billedstormen er jo ikke stoppet. Altså fra Marcel Duchamps overmaling af Mona Lisa, til moderne klimakæmpere, der kaster maling på malerierne, til Banksy, der ødelægger sit eget billede. Det er åbenbart noget, der stadig har en kraft, det her. Hvorfor er det, vi stadig ødelægger billeder? Under den franske revolution brød man ind i pavepaladset i Avignon og smadrede og smadrede og smadrede. Og det er jo paradoksalt nok, fordi at billedet står for noget. Altså den der Dagon-statue, den skal eddermame og knække, men det skal den ikke, fordi den er værdiløs. Det skal den, fordi, paradoksalt nok, så har billederne magt. Så når vi angriber autoriteter, så angriber vi, eller fjender, så angriber vi deres billeder. Og det vil sige, det er lidt det, der ligger sådan som den store ting bag det her, det er, at ja, Luther har måske fat i den. De er ligegyldige, de der billeder, hvis man virkelig mener det. Så snart man får brug for at gå ind og smadre andres billeder, så det, man egentlig siger, det er, jamen, det billede har faktisk magt. Det er ikke bare, fordi det er forbudt i vores teologi. Det er faktisk, fordi det er farligt.
2: I trosbekendelsen siger kristne hver søndag, at de tror på kødets opstandelse. Men gør de egentlig det? Og hvad betyder det overhovedet? Lyt med i næste uge. Du kan gå ind og genhøre den her udsendelse, hvis du har lyst til det. Du kan finde den inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det var som altid tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett. Klippet af Nina Vassholt. Redaktør af Hanne Butz Jørgensen. Og jeg hedder Karen Straarup.

0: Jeg er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Mandag på DRTV, og DR1.
5: Dækningen af EU-stoffet er under pres, for der er så få journalister i Bruxelles, at vi går glip af vigtige historier. Det mener tidligere EU-korrespondent Jakob Langvad, som med sin nye håndbog i EU vil sætte gang i EU-journalistikken. Det fortæller han om i Tabloid, som du kan høre efter radioavisen. Klokken er 17.
6: 10.000 vis af demonstranter er gået på gaden i den spanske hovedstad Madrid og en række andre store byer i dag for at få bedre vilkår for lejerne. Sådan her lød det tidligt på eftermiddagen i Madrid. Demonstrationerne brød ud i går, da det ikke lykkedes regeringen at få vedtaget en akut boliglovgivning i parlamentet. Utilfredsheden med lejernes vilkår i Spanien tog for alvor fart for 2 uger siden, da en 87-årig kvinde blev smidt ud af sit hjem, efter at en investeringsfond havde købt ejendommen og sat huslejen kraftigt op. I sidste ende fik hun lov til at vende tilbage til lejligheden, men nu er hun blevet et symbol på krisen med boligmangel og stigende huslejer. I det sydlige Grønland har kommunen Kualik fået tilladelse til at lukke for alt salg af alkohol i en periode. Årsagen er, at spiritus er blevet et stort problem i kommunen, oplyser borgmesteren. Der bliver generelt drukket mindre i Grønland end tidligere, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, men der er stadig store problemer.
7: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
6: Og i hele Grønland er der meget fokus på alkoholmisbrug, fortæller Cecilie Kallestrup.
7: Da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
6: Flere og flere melder sig ind i hjemmeværnet, men der er brug for, at endnu flere gør det. I de her dage løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Og det er ikke kun for at træne, men også for at få flere til at melde sig, fortæller oberstløjtnant Peter Vok, der er chef for hjemmeværnet i Østjylland.
8: Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her er, hvor vi er flyttet ind, tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
6: Øvelse Blåtand, som den kaldes, slutter i morgen. Der kommer lidt regnhister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader, og svag til jævn vind mest fra vest og sydvest i Nordjylland op til frisk vind. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
9: Du lytter til P1.
10: I forbindelse med, at det danske fodboldherrelandshold spiller kampe i Nations League, kom landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg i vælten for at sige sin ærlige mening til journalisterne. Taktiske uenigheder og kritik skal holdes internt på landsholdet. Det taler man ikke med pressen om, synes både mange fans og tv-vært og sportsjournalist Tobias Hansen, kunne man høre i Liga på P4. Men skal han som sportsjournalist dele sine holdninger i radioen? Og er det ikke netop kuren mod tomme kommentarer og kedelig sportsjournalistik, at en fodboldspiller rent faktisk siger, hvad han tænker til journalisterne? Det spørger jeg journalist og cykelkommentator Tobias Hansen om. Med krig i Ukraine, klimakrise, handelskrig og Kinas industrielle stormløb mod os, er der brug for journalister, der laver gode kritiske historier om EU, om dets institutioner, beslutninger og politikere. Der er nemlig mange flere EU-historier, end de danske korrespondenter i Bruxelles kan dække. Så for at gøre det komplicerede EU-stof lettere at gå til, udkommer nu en håndbog, der viser vejen ind i EU-journalistikken. Men er en håndbog så vejen til flere og bedre historier om EU? Det taler jeg med tidligere korrespondent og underviser i EU, Jakob Langvad, om. Sidst i udsendelsen kommer chefredaktør på Fyns Amtsavis og svarer på, om avisens artikelserie, hvor forældre skælder ud på en lokal privatskole, er nuanceret nok. Vi ser også på, om avisens leder, der bebrejder skoleledelsen, løfter eller lukker debatten. Det handler altså både om sportsjournalistik, EU-journalistik og lokaljournalistik i denne udgave af Tabloid. Måske savner du allerede programmets faste vært, Marie-Louise Toksvig. Men hun skulle noget andet i dag og har overladt mikrofonen til mig. Jeg hedder Louise Rømert. Lad os komme i gang.

0: Ved min side står du, Camilla Stampe, og er medvært. Velkommen.
1: Ja, mange tak for det.
0: Du er politisk journalist og analytiker hos TV2, og som medvært så byder du altså ind og stiller dine gode spørgsmål.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Da vi talte sammen her i ugen, der var du, jeg vil ikke sige sådan vred, men optaget af, at Dansk Folkeparti for første gang har valgt at lukke adgangen for journalister til første del af partiets årsmøde, som blev holdt i weekenden i Roskilde. Du var der for at dække årsmødet. Hvordan påvirkede så Dansk Folkepartis beslutning så dit arbejde som journalist?
1: Jeg vil sige det sådan, at jeg var helt klart ikke vred, fordi Dansk Folkeparti må gøre, hvad de har lyst til, når de holder årsmøde. Det, de så bare havde gjort i år, var helt anderledes i forhold til det, de har gjort tidligere. De valgte nemlig at lukke for pressen hele formiddagen, og det er der, hvor der er intern politiske debatter, og man gennemgår partiets regnskaber, og en masse ting, som jeg normalt vil have adgang til. Så valgte de så også at lukke om aftenen, for at journalister kunne være med der, og oven i købet var det rigtig svært at få et interview til Morten Messerschmidt, altså partiets formand. Så alt i alt var det et meget anderledes årsmøde, som gjorde det lidt sværere for mig at være journalist. Ikke at jeg ikke kunne dække det, men det var bare under nogle andre betingelser.
0: Og hvordan blev det sværere? Hvordan kunne du mærke det?
1: Det blev sværere på den måde, at jeg havde jo sværere ved at få adgang til de menige medlemmer af partiet, som jeg normalt ville tale med til sådan et årsmøde. Det er enormt givende for mig som journalist at få lov til at tale med nogle af dem, som jeg normalt ikke taler med, når jeg render rundt inde på gangene på Christiansborg, fordi de sidder jo ude i nogle lokalforeninger. De er optaget af nogle andre ting, og dem kunne jeg selvfølgelig godt fange ind imellem årsmødet, og når de lige løb ud på toilettet eller skulle have en kop kaffe, det kunne jeg godt, men det var bare lidt noget andet, og jeg kunne heller ikke få indsigt i de interne debatter, som de havde lyst til at rejse for ledelsen. Så der er bare nogle aspekter af Dansk Folkeparti, som jeg ikke fik med, og partiet er sådan set helt ærlig om, at de lukker ned, fordi risikoen er for stor set fra deres perspektiv.
0: Ja, for jeg tænker, kunne du ikke gøre noget andet så? Altså, det blev du vel nødt til at så snakke med folk på gangene, eller bruge nogle andre journalistiske redskaber ind og lytte til det, der bliver fremlagt på scenen?
1: Jo, helt klart. Så kræver det jo bare mere af mit kildearbejde. Og så forsøgte jeg at fange dem ud på gangen, og man kan jo altid ringe til folk, og man kan opstøve dem alle mulige steder. Så jo, selvfølgelig, det stiller større krav til, hvad jeg så skal gøre som journalist. Men det ændrer bare ikke på, at det er bare en adgang, som jeg normalt har fået rigtig meget ud af, og som partiet nu siger, at den vil de simpelthen ikke have, at pressen får, fordi, og det er jo de jo helt åbne om, fordi at hvis nu der sker noget, som de ikke synes skal frem i pressen, så vil de ikke have, at der er journalister til at dække det. Så jo, det skærper bare vores sanser forstået på den måde, så må vi jo få kilderne i tale ved andre lejligheder.
0: Altså, som du nævnte, så var det jo meningen, at der skulle fremlægges regnskaber og vælges til hovedbestyrelsen, og så den her frie debat, tror du overhovedet, vi er gået glip af noget?
1: Det er ikke sikkert. Der var faktisk en af mine kolleger, som havde talt med et medlem, som sagde, at det havde faktisk været rimelig røvsygt, så vi var ikke gået glip af noget. Så nej, det er vi jo ikke nødvendigvis, men det er jo aldrig til at vide, og vi skal jo selvfølgelig gøre os nogle overvejelser om, hvordan kommer vi til at dække de kommende årsmøder, og så må vi som sagt bare få fat i de kilder af andre veje.
0: Tror du ofte, altså, eller mener du, kan du komme i tanke om nogle rigtig gode historier, som er kommet ud af de der sådan, første dele af politiske møder?
1: Ja, altså det kan jeg sagtens, fordi der har været intern politisk debat til tidligere årsmøder, især hos Dansk Folkeparti faktisk, som jeg har dækket tidligere. Der har været et formandsvalg, hvor der var nogle interne diskussioner om, hvad vej partiet skulle, og eksempelvis så var en tidligere formandskandidat var op på talerstolen og holdt en stor tale, Martin Henriksen hedder han, som holdt en tale om det, og der havde vi billeder af Pia Kjærsgaard, der samtidig sad nede i salen og vendte tommelfingeren nedad. Altså, der var virkelig en intern splid i det parti, som blev udstillet der. Mm. Og det er det, som vi så ikke får et indblik i.
0: Vi kan lige høre, hvordan det faktisk lød, da partiformand Morten Messerschmidt ankom til Dansk Folkepartis årsmøde, hvor du fik stillet et spørgsmål.
2: Hvorfor kommer du først nu?
3: Jamen, der har ikke rigtig været brug for mig før nu. Altså, det har været et indre organisatorisk anliggende. Man har gennemgået nogle regnskaber og sådan noget. Dem har jeg jo godkendt og skrevet under for længe siden.
0: Hvordan var det at stå der og råbe om kap med de andre journalister?
1: Det var lidt frustrerende, fordi jeg kunne godt regne ud, at der ville stå et råbekor, som ligesom ville larme en hel del det sekund, Morten Messerschmidt ankom. Og det har de jo igen lov til. Jeg tror bare, som journalist, der vil jeg rigtig gerne have mulighed for at stille nogle spørgsmål til formanden. Det er jo uanset hvilket parti, hvis årsmøde jeg dækker. Og her blev det lidt vanskeligt på vej ind, fordi der stod det her råbekor, og han stod der i meget kort tid. Og så havde jeg håbet, at han på den anden side af sin årsmødetale også ville stille op til pressen, og det var jeg sådan set også blevet lovet, og der stillede han så op i under 2 minutter. Og det er lidt usædvanligt, fordi vi står jo en hel flok af journalister, som har en masse spørgsmål. Jeg havde også forsøgt at få Morten Messerschmidt i tale i hele ugen, faktisk, fordi jeg gerne ville høre, hvad han tænkte om den aftale, regeringen havde indgået med Grønland og USA. Mm. Det havde heller ikke været muligt. Så generelt er det bare et parti, der lukker mere ned, og det er de sådan set helt åbne om. Altså, de siger, at der vil være mindre kontakt til de etablerede medier, fordi de foretrækker at tale direkte til vælgerne via de sociale platforme.
0: Kan det her betyde, at TV2 vil lade være med at dække årsmøder, hvor der ikke er fuld adgang for journalister i fremtiden?
1: Det er jo ikke noget, jeg skal afgøre. Det har jeg chefer, der skal tage stilling til. Men jeg tror da helt klart, at der er mange, der stiller sig selv det spørgsmål lige nu, altså rundt på mange redaktioner, også her hos DR, hvordan vi egentlig dækker det bedst, hvis vi ikke har bedre adgang, end den vi havde den her gang.
0: Camilla Stampe, hvor er det dejligt, du er her.
1: Jamen, det er så hyggeligt.
0: Ja, vi begynder med sportsjournalistik. Må sportsjournalister sige, hvad de mener, eller skal de holde sig til at referere og stille spørgsmål? Det skal det handle om nu. Efter Danmark tabte fodboldkampen mod Norge i sidste uge i den første Nations League-kamp, gav landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg denne ret omdiskuterede udtalelse til TV2.
4: Hvad synes du om din egen rolle? Du blev rykket lidt længere frem på banen. Hvordan synes du, det fungerede?
5: Jamen, elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Ja, så måske er det træner, der skal vælge en, og så lader den anden side ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste. Og det er jeg ikke for fint til at erkende.
6: Det er jo også en risiko for, at han så peger på Morten.
5: Ja, selvfølgelig. Ja. Det er op til træneren at sørge for at finde den konstellation, han føler.
6: Har du luftet det over for ham? Har du talt med ham?
5: Det er ikke mig, der bestemmer, hvem der spiller, eller hvad der kunne gøre. Men som jeg siger, man kan jo godt se, at det ikke fungerer.
0: At Højbjerg således sagde, hvad han tænkte om landsholdstrænerens holdopstilling, skabte ballade i fodboldverden. Og dagen efter fortrød Pierre Emil Højbjerg så sin udtalelse.
5: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige.
0: Og så var det jo spændende, hvem landsholdstræneren ville sætte på banen til kampen mod Wales, der blev diskuteret, om Højbjerg skulle straffes for sine udtalelser ligefrem og sættes på bænken eller ej. Men både Højbjerg og Morten Juhlmann spillede med, og Danmark vandt 2-0. I radio-

0: du er journalist, tv-vært og cykelkommentator. Du bliver spurgt om din mening af verden på Liga Thomas Loft, og så kommer du med den. Skal du egentlig komme med din mening der?
1: Nej, jeg kunne sagtens bare have sagt, det har jeg ikke nogen holdning til, eller at jeg er journalist, at min mening er ligegyldig. Jeg tror, jeg som menneske ikke er bange for det første for at have en mening, og jeg er heller ikke bange for, hvad folk synes om den mening, jeg så kommer med. Rent fagligt kan du da sagtens diskutere, at om jeg som cykelkommentator, jeg sidder jo og kommenterer et cykelløb, da jeg bliver spurgt, og så skal vi til i gang med optakten til landskampen der, ikke? Så kan du sagtens argumentere for, at jeg skal holde min kæft, fordi jeg har ikke forstand på fodbold, fordi det kan, altså, men det har jeg.
0: Det har du faktisk.
1: Jeg kommenterer også masser af fodbold, ikke? Og følger sindssygt meget med. Og jeg synes også, at jeg er i situationen, fordi jeg er godt klar over, at hvis jeg kommer med en eller anden dyb analyse, at så vil der jo være nogen, jeg har aldrig oplevet det godt nok, og jeg ytrer mig sådan rimelig ofte, altså min mening, når jeg sidder i radioen og kommenterer, men så vil der jo være nogen, der kunne komme og slå mig over fingrene og sige, hey, du er altså ikke ekspert her, du er reporter, du er kommentator. Og det er også derfor, jeg ligesom runder af med at sige, det er ikke mig, der er fodboldekspert, det må Andreas Kravl tage sig. Andreas Kravl, han er vores, de fleste kender ham, han er vores fodboldkommentator, og har, hvad skal man sige, bemyndigelse til at komme med analyser og holdninger. Men jeg synes ikke, det gør noget, at man som journalist, sportsjournalist måske, skal jeg lige passe på her, fordi det kan også være, at vi kommer til at snakke om det, men som sportsjournalist, at man ytrer sin holdning til forskellige ting.
0: Ja, fordi det er jo det. Må vi som journalister gerne skilte det med vores holdninger, når vi er på arbejde?
1: Det tror jeg ikke, at jeg er den, der sådan skal overordnet svare på. Jeg overvejer faktisk at ringe til min chef, inden jeg skulle herind, for lige at høre, hvad vores holdning egentlig taget er. Jeg har aldrig fået at vide, og som sagt, jeg ytrer mig rimelig ofte om ting, og har heller ikke noget imod at komme med min holdning til det. Fordi at jeg sidder i en rolle som kommentator, og jeg sidder ofte især i, eller nej, det passer ikke, men både i når jeg kommer til cykelsport, men også når jeg kommer til fodbold, så sidder der alene og skal fortælle, hvad der foregår osv. Og jeg synes, at det vil være enormt kedeligt, hvis jeg ikke må udbryde noget, altså at det var godt det der, eller nej, hvor var det dårligt det der. Det er også en holdning, ikke?
0: Mm.
1: Hvis jeg ikke må det som kommentator, så bliver jeg utrolig kedelig at høre på, synes jeg.
0: Men når du udtaler dig der i Liga på B4, er det så som egentlig sportsjournalist, eller er det som fan af landsholdet? Eller hvad er det egentlig? Er det som ekspert, eller som kommentator?
1: Det er i hvert fald ikke, nej, jeg synes ikke, det er som ekspert, det er også derfor, jeg ligesom runder af med at sige, jeg vil godt lige starte med at sige, at jeg står 100% ved den, at jeg både...
0: Du mener det?
1: Jeg mener det, og at jeg også står ved, at jeg synes, det er okay, jeg har en holdning, fordi jeg bliver spurgt af min vært der. Jeg sidder der ikke som ekspert der, det er også derfor, jeg slutter af med at sige, hey, vi har Kravl som fodboldekspert, lad os lige høre hans holdning til det, også fordi han er tættere på landsholdet, end jeg er. Så det, jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi at som fan har jeg jo en holdning, som almen menneske med fodboldbaggrund har jeg også en holdning. Som journalist har jeg også en holdning, ikke?
0: Mm.
1: Og jeg har det også som fodboldkommentator. Den er heldigvis den samme, kan man sige.
0: Camilla Stampe, seerne vil have holdninger, du kan lide at komme med, sige, hvad du mener, Tobias. Er det også noget, Camilla, du kan mærke i dit felt som politisk journalist?
2: Ja, da, helt klart. Altså, jeg har jo også en kasket, der hedder analytiker. Og der er også noget, der hedder kommentator hos os. Og det er klart, det er, der kommer du mere ud i nogle holdninger. Jeg forsøger at holde mig fra det, men jeg har kolleger, som vil komme med nogle lidt mere markante udmeldinger i forhold til, hvad der sker inde på Christiansborg, end jeg vil gøre. Men jeg synes jo, det som jeg undrer mig ved Tobias' udtalelse der, det er jo det der med, at så vidt jeg har forstået, så er alle fodboldeksperter jo enige om, at Højbjergs analyse er rigtig.
1: Mm.
2: Så for mig er det centrale jo, hvorfor ikke dykke ned i, hvad der gør den analyse rigtig, i stedet for at gå ind i noget internt fnider om, hvorvidt han må sige det eller ej.
1: Men så der er det en ny diskussion der, synes jeg, fordi der er jo en diskussion, der hedder det der med, må jeg som...
0: Vi starter nemlig lige med, må man som vært?
1: Ja,
2: ja.
1: Må jeg have en holdning? Jeg tror, det er det der fordi det andet, synes jeg også, det er også en interessant diskussion.
0: Ja, og den skal vi have lige om lidt.
1: Ja.
0: Men Camilla, du er jo netop både journalist og politisk analytiker. Hvad for nogle overvejelser gør du dig selv om brugen af de to kasketter?
2: Jeg er meget bevidst om, at hvis det, Tobias havde sagt, hvis jeg nu skal oversætte det til min egen logik, så ville det jo svare til, at jeg havde stået inde på Christiansborg og dækket den her ballade, der er i Venstre, hvor der er fem rebeller, som vi har kaldt dem, som har valgt at gå imod partilinjen. Det gjorde de seneste, der skulle stemmes en gødsningslov igennem. Så ville det jo svare til, at jeg stod inde på Christiansborg og sagde, jeg mener, Truslund Poulsen burde

0: straffe de fire eller fem rebeller, som har gjort det her. Det synes jeg jo ikke er min opgave. Min opgave er at få dem, der har en anden holdning end partiformanden, i tale. Jeg vil gerne forstå dem. Jeg vil gerne, hvad er det, der er på spil? Og det er der, jeg synes, forskellen er. Og der prøver jeg i hvert fald selv i mit eget arbejde at skelne meget tydeligt mellem, at jeg vil gerne, og nu er jeg helt op på den høje hest, jeg vil gerne have sandheden frem, og jeg vil gerne have dem, der på en eller anden måde kan bidrage til at give det reelle billede af, hvad der foregår, eksempelvis internt i Venstre, til at stille sig frem og til at tale med mig, sådan så jeg bliver klogere. Og derfor forsøger jeg at holde holdningerne ude af det.
1: Tobias, tror du, det flyder mere sammen med sportsjournalistik end for eksempel politisk journalistik? Hvornår man er sådan neutral vært, kommentator, ekspert, og hvornår man er fan?
2: Det tror jeg, det håber jeg egentlig også på, fordi det synes jeg, at der er forskel, der står forskel på, hvis du stod som reporter, politisk reporter, og sagde, det er simpelthen for dårligt, at DF de lukker. Det ville være noget andet, hvis du stod som analytiker og sagde det, synes jeg. Hvis du stod som, var hyret ind som analytiker, der stod under altså din titel, at du var politisk analytiker, og sagde, det er for dårligt, at Messerschmidt lukker af. Og det synes jeg, det ville have været okay, og det er jo en holdning. Men så kan du bare argumentere for holdning. Men hvis du som reporter står og siger det ville jeg synes var helt forkert. Men sportsjournalistik er for mig, det er underholdning. Altså i hvert fald, altså, så ved jeg også godt, der er masser af dokumentarer og så videre. Der er det jo ikke på samme måde underholdning. Men når jeg sidder på et fodboldstadion eller en cykelmålstreg i Montreal, som var tilfældet i søndags, så sidder jeg der for at formidle noget underholdning.
1: Og så må man godt dreje kasketten lidt, hist og pist.
2: Ja, du må især gerne holde med Danmark, og det er jo sådan helt, altså det må vi godt som sportsjournalister. Så allerede der kan du argumentere for, at der har vi jo allerede trådt over en eller anden linje, fordi der er det helt tilladt, altså helt generelt i branchen, at vi må have en holdning.
0: Men som analytiker vil jeg faktisk heller ikke sige det, du sagde der.
2: Nej.
0: Fordi jeg vil komme med forklaringen på, hvorfor de gør, som de gør. Altså fordi, hvorvidt jeg synes, det er dumt eller ej, at de lukker ned, det synes jeg ikke er så interessant. Jeg vil gerne fortælle læserne og seerne, hvorfor de gør det. Jeg vil forklare, at det, man tænker i Dansk Folkeparti, det er osv. osv.
2: Ja.
0: Så jeg skelner ret meget mellem at vurdere noget, og så ligesom kunne bidrage med et perspektiv. Og jeg synes, der er en stor forskel der.
1: En ting er, at vi journalister, nogle gange sportsjournalister i hvert fald, siger, hvad vi mener. En anden ting er så det, du faktisk mener. Fordi du sagde altså, i Liga på B4, at landsholdstræner Brian Riemer burde statuere et eksempel og udelukke anføreren fra den efterfølgende kamp. Hvorfor var det så for galt, det Pierre Emil Højbjerg sagde, at han skulle straffes på den måde?
2: For det første, så er han landsholdsanfører, og han kender spillereglerne 100%. Han har været i gamet i rigtig, rigtig mange år som professionel fodboldspiller. Du går aldrig nogensinde ud og kritiserer din øverste chef i pressen. Det gør du heller ikke på din egen arbejdsplads. Det gør vi heller ikke her. Altså, jeg ved ikke, om du ville blive fyret, hvis du gik ud og svinede korridoren til, men jeg tror at du ville komme til en eller anden form for samtale, i hvert fald hvis du gjorde det offentligt.
1: Vi tester det ikke.
2: Nej, lad os være med det. Og det er jo det, han gør her. Altså, han går ud til pressen med noget, han godt ved er et problem, eller i hans hoved er et problem, og så siger han det til pressen i stedet, for han kunne bare have taget den internt på, de holder masser af møder.
0: Men hvad hvis analysen er rigtig?
2: Jamen, det er lige meget. Så kunne den ville være lige så rigtig, hvis han havde sagt den til et taktikmøde internt.
0: Men er vores opgave som journalister ikke at få sandheden ud? Altså, hvis det er den rigtige analyse, vil vi så ikke gerne høre?
2: Jo, journalisterne stiller jo de rigtige spørgsmål, så videre. Det er heller ikke dem, jeg er efter. Jeg er 100% efter Pierre Emil Højbjerg, altså fodboldspilleren. Alle spørgsmål er korrekte, han skal bare holde sin mund og sige, det har ikke nogen kommentarer.
1: Men altså, hvorfor var det så slemt? Fordi Pierre Emil Højbjerg sagde jo ikke noget ondt. Han sagde ikke noget nedladende. Og det synes landstræner Brian Riemer heller ikke.
3: Nu synes jeg, at vi skal lige holde fast i, at jeg synes jo ikke, de kommentarer, der kom, var på nogen måde disrespectful over for nogle mennesker. Altså, Pierre kom med en fodboldfaglig vurdering, og det er klart, dem tager vi internt. Så der er jo ikke tale om, at der har været noget disrespectful i det her.
1: Når jeg hører landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, så tænker jeg, at han for en gang skyld er en landsholdets anfører, som stiller op efter kampen og tager Danmark med ind i sine tanker. Mm. Og som journalist og som seer, er det så ikke enormt befriende, at Højbjerg faktisk deler en ærlig analyse af nederlaget i stedet for et automatsvar?
2: Jo, men 100% meget enig, og jeg synes også, hold kæft, hvor er det fedt, at han smider den her på bordet. Og jeg tænkte lige, da han sagde det, jeg så det. Det der, det kommer til at skabe kæmpe overskrifter, fordi det siger du bare ikke. Altså, det er det dummeste, du kan gøre. Du sætter dig selv ud over holdet. Du kommer med en kritik. Nu siger Riemer her godt nok, at den er respektfuld, og det kan vi også høre i Højbjergs klip, at han siger jo sådan flere gange, at det ikke får at være efter nogen, og han er med på, at det kan gå ud over ham selv, osv. der er bare ingen grund til, at han skal gå ud og sige det i pressen.
1: Men du er jo også journalist. Ja. Og når du vil have Pierre Emil Højbjerg straffet for at tale åbent om sine tanker, holder du så med landstræneren eller med journalisterne?
2: Ikke rigtig nogen, tror jeg.
1: Ja. Fordi som journalister er det så egentlig ikke positivt, at anføreren faktisk siger noget. Bør vi ikke egentlig hylde Højbjerg, for han siger det, han mener?
2: Jo, 100%. Men det rokker bare ikke ved, at hvis jeg sådan skal se det fra et andet perspektiv, altså holdets perspektiv. Jeg har selv spillet fodbold hele mit liv, så jeg ved også, hvad det vil sige. Altså, jeg har slet ikke spillet på det her niveau overhovedet, vel, men det er jo de samme mekanismer, der foregår på et C3-hold. At du kan ikke, man kan jo altså ikke gå ud, og nu er der ikke nogen pressemøde efter et C3-kamp vel ude i Herskolen, men du går altså ikke ud og sviner dine træner til over for andre. Det er det dummeste, du kan gøre.
1: Men hvis vi nu ser det på det rent sådan journalistisk. Altså, sportsjournalistik er blevet kritiseret i tusindvis af gange for at være dumt, for at være kedeligt, for at sportsfolk ikke siger noget. Og vi har faktisk samlet nogle eksempler her på de her
2: sådan, er det mine de sidste 10 interviews, du har taget?
1: reaktionsinterviews.
4: Pernille Harder, hvor stor en forløsning er det her for jer? Det er en kæmpe forløsning. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er en vigtig, vigtig sejr. Vi er ikke færdige nu. Vi har en kamp til i parken, men det er et virkelig godt udgangspunkt her.
5: Stefan Andersen, hvordan oplever du kampen i dag?
6: Jamen, som du selv siger, så var der ikke mange chancer. Men de, der var, dem havde vi, kan man godt sige. Så det var egentlig positivt nok.
7: Hvad er det for en følelse, du står med lige nu?
8: Jamen, det er en god følelse. Jeg føler, at jeg har spillet rigtig godt i den her uge, og jo længere jeg kommer til turneringen, jo bedre har jeg spillet. Så jeg føler mig virkelig stolt af den måde, jeg har præsteret indtil videre.
2: Nu står jeg her med cheftræner hos AGF, Jakob Poulsen. Vi snakkede sammen inden kampen, og der glædede du dig. Synes du, kampen levede op til det, du havde glædet dig til?
9: Jamen, store del af den. Altså, det var meget, meget, en meget intens affære, ja. Hvor der blev gået til den, og der var ikke rigtig nogen af holdene, som ture eller ville, tror jeg heller, jeg vil kalde det, og satse for meget i den første del af spillet. Altså, man spillede lidt længere. Så ja.
1: Du lavede sådan en bevægelse med hånden, Tobias Hansen. Hvad betyder den?
2: Ah, det var, fordi det var vores jakke, og hun er jo kendt for virkelig ikke at give noget som helst af sig selv. Jeg synes, tværtimod det sidste interview her, du lige spillede med Jakob Pouls fremragende, så der hører man virkelig en journalist, der går i dybden.
1: Og det var jo dig, fordi du laver tit de her interviews efter kampe. Hvad synes du egentlig om den journalistiske disciplin?
2: Jeg hader den. Altså virkelig, fordi at jeg...
1: Hvad er det, du hader?
2: Jamen, jeg har jo til rolle, når jeg er ude og kommenterer fodbold i Superligaen, det gør jeg stort set hver eneste søndag, så skal jeg snakke med de her spillere eller trænere efterfølgende, og tit, jamen, så er der bare ikke der har ikke været en konflikt på banen, der har ikke været noget, sådan, du kan dykke ned i. Så det, jeg hader disciplinen, fordi den er... Folk forventer noget af mig, eller af os journalister, når vi skal komme med de her, eller stille de her reaktionsspørgsmål. Men hvad fanden skal jeg spørge om?
1: Altså hvis ikke... du hader at lave de her interviews, hvordan skal der så komme noget godt ud af dem?
2: Enig.
0: Og jamen, hvis, du altså... ikke vil, hvis du heller ikke vil høre analyserne, altså det er jo det, jeg står tilbage og tænker på. Du vil ikke have, altså Højbjerg kommer ud og leverer en analyse, som alle er enige i, at den rigtige. Jeg opfatter jo Pierre Emil Højbjerg her som en form for whistleblower. Ja. Sådan jeg opfatter ham.
2: Ja. Kan du have sådan en på fodboldhold?
0: jamen, det kan du så mene, men jeg kan jo ikke se, hvorfor at vi skal tale landstræneren. Jeg kan jo sagtens forstå fra dit perspektiv, at som landstræner vil man gerne have, at folk holder kæft.
2: Ja.
0: Men som journalister, så skal vi da hylde dem, som går ud og siger sandheden. Ja. Og vi skal da selv blive klogere
2: jamen,
0: på, okay, hvordan...
2: Jamen, og vi snakkede lige sammen i går også det her med, jamen, hvor er jeg egentlig henne? Er jeg journalist eller er jeg fan? Jeg er jo begge dele. Altså, jeg holder også med landsholdet.
1: Men har det bare sådan, kan man godt det?
2: Ja, det bliver vi jo nødt til. Altså,
0: men behøver du at holde med landstræneren?
1: Men mister vi...
2: Holder med Danmark?
1: Ja, mister vi ikke noget journalistik? Altså, nogle gode svar, hvis man på den måde tager stilling? Altså, Højbjerg... Han kommer jo med en faglig analyse. Modarbejder vi ikke journalistikken, hvis sportsfolk ikke tør åbne munden? Fordi at de må trække land, fordi de kommer til at sige noget?
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi altså, det er sjældent set, det Højbjerg gør her.
1: Og hvorfor munden?
2: Ja, altså du tænker, det er, fordi der kommer så meget kritik?
1: For eksempel, han siger jo noget, og så bliver han sablet ned hele vejen rundt.
2: Ja, af eksperter.
1: Er eksperter og fans, og også nogen, som også er journalister.
2: Ja, men alligevel, så, hvis du ser det, altså, det er jo eksperter, hele vejen rundt hos både TV2 og DR og alle mulige andre medier i øvrigt, der synes, det er galt der, ikke?
1: Ja. Men for at få gode interviews, den disciplin, du hader at lave, hvis det skal løftes, skulle vi så...
2: Jo, hvad skal man så gøre?
1: Ja, det er et spørgsmål til dig. Hvad kunne man så gøre? Hvordan får vi mere spændende interviews efter kampe?
2: Jamen, det har jeg virkelig ikke svaret på, fordi så var jeg gået i gang med det. Jeg bruger meget tid på det hver eneste gang, og finde ud af, okay, hvordan sådan stiller jeg det her gode eller spørgsmål, og det er bare svært. Hvis der kommer sådan en der ud til mig, jamen, så går jeg selvfølgelig, graver jeg selvfølgelig ned i vedkommende, fordi så har jeg det jo. Det sker bare aldrig, fordi det ved de godt, de ikke skal, men det tror jeg altså ikke. Ej, det ved jeg. At det er jo ikke, fordi de er bange for os journalister. Det er, fordi de er en del af et hold, og sådan noget gør man ikke på et hold.
0: Men hvis du efterfølgende straffer den fodboldspiller, der har leveret det, som alle mener, er
2: en
0: rigtig analyse. Ja, det gør du da. Ved at sige, at han burde have holdt sin kæft.
2: Ja.
0: Du kan jo ikke både hælde Wozniacki ned og brættet for at levere intetsigende svar efter sine kampe.
2: Nej.
0: Og så samtidig hælde Pierre Emil ned og brættet.
2: Men lad os tage...
0: Ja, når han jo for en gang skyld leverer noget.
1: Debatten må fortsætte derude, fordi vi når ikke mere. Tusind tak for at være med, Tobias Hansen, journalist, TV-vært og cykelkommentator på DR Sporten. I 5 år har en lille blå bog fulgt mig, eller måske snarere forfulgt mig. Den har ligget i bunken af ting, som jeg gerne ville have læst. Flere gange har jeg åbnet den, bladret lidt rundt og så lagt den fremme og tænkt, at så snart jeg får god tid, så læser jeg den. Den hedder Håndbog i EU for journalister 2021. Og nu er den blevet for gammel, og en spritny udgave med næsten samme titel, Håndbog i EU for journalister 2026, er lige landet fra trykken og udkommer på mandag med næste udgave af Fagbladet Journalisten. Og Camilla Stampe, tror du, at det er en håndbog, som du står og mangler?
0: Nej, jeg har ikke savnet den. Jeg tænker næsten, det er EU, der selv har finansieret den.
1: Fordi, ja.
0: Ja, jeg tænker ikke, der er andre, der i hvert fald vil finansiere den.
1: Er EU-stof svært?
0: Ja, EU-stof er rigtig svært. Men jeg synes også nogle gange, EU-journalistikken gør det lidt svært for sig selv. Fordi at jeg godt kan have en fornemmelse af, at EU-journalistikken nogle gange bærer præg af, at man lidt skal have 10 eksamener i EU-stof, lidt apropos den bog, for ligesom at kunne forstå EU.
1: Bogen er skrevet, fordi dækningen af EU-stoffet er under pres. EU er blevet vigtigere, men bemandingen er lavere. Der er for få journalister i Bruxelles. Vi går glip af vigtige historier, og det er et demokratisk problem. Det mener i hvert fald vores næste gæst, som er medforfatter til den her nyeste håndbog i EU for journalister. Hej, Jacob Langvad.
10: Tak skal du have.
1: Du er med fra Bruxelles, hvor du bor og underviser journalister om EU, og så skriver du artikler hos mediet Global Nyt. Du har tidligere arbejdet som EU-korrespondent for en række danske dagblade, Berlingske, Information og Weekendavisen, og også for Orientering her på B1. Lad os lige høre, hvordan det har lyttet.
11: Så har vi vores mand i Bruxelles, Jacob Langvad, med os. Velkommen.
10: Tak skal du have.
11: Det lyder jo som om, at de meget gerne vil hjælpe, men hvor meget betyder svækkelsen af May for villigheden til at hjælpe, når det kommer til stykket?
10: Jeg vil sige, at den svækkelse, vi så i går, som hun så lige har overlevet.
11: Ja, og nu med os Jacob Langvad. Velkommen, Jacob.
12: Tak skal du have.
11: Du er i Bruxelles, og du har fulgt det kongelige besøg i Kongo. Jacob Langvad har været ude i kulden ved aftentid i parken Maximilian i Bruxelles centrum, hvor migranterne samles hver aften.
1: Og sådan har der været rigtig mange gange, hvor du har været igennem, Jacob Langvad. Hvorfor har du lavet den her håndbog om EU for journalister?
10: Jamen, det er jo en hjælpende hånd til kollegaerne. Det er ikke en hemmelighed, som du sagde selv før for lidt siden, at der ikke er så mange journalister, der dækker EU-stoffet fra Bruxelles. For 25 år siden, hvor jeg allerede var her for Berlingske, der var vi hele 3 mand på redaktionen og samlet set 25 danske korrespondenter. Nu er vi 12-13 stykker på en god dag. Og det er jo ikke, fordi EU er blevet mindre vigtig i mellemtiden. Og det har vi EU-korrespondenter nogle gange gået og surmulet lidt over og synes, at nu skulle vores redaktør sende nogle flere folk ned. Det er ikke sket. Økonomien er ikke rigtig til det, og der er måske også andre gode grunde. Så hele øvelsen med sådan en håndbog er at sige, at okay, EU og Bruxelles er jo ikke længere vægt. Der er noget, der hedder internettet. Meget kan faktisk følges fra nettet. Selvfølgelig ikke helt så vanvittigt godt, som vi korrespondenter gør det fra Bruxelles, men der er nogle muligheder. Og så det er sådan en slags, kom ind i kampen, finde ud af, hvordan vi også kan dække EU fra afstanden. Og der er jo en kedelig tendens til, at jeg måske synes, at EU er udlandspolitik, eller det hører under udlandsredaktionerne, men det er jo reelt set indrigspolitik et meget langt stykke af vejen. Så ideen om, at vi er 180 mand, der dækker borgen, eller i hvert fald er akkrediteret Christiansborg, og kun har et godt dusin her i Bruxelles, det spiller ikke rigtig sammen med, hvor stor en politisk betydning det har. Så bogen er en hjælpende hånd til at sige, EU-stoffet, det er sgu for vigtigt til at overlade det til korrespondenterne. Kom ind i kampen, venner, og hvis I synes, det er svært, så kan I starte her og læse jer lidt på stoffet.
1: Det er faktisk, ja, det er faktisk nogen 140 på borgen, men det er trods alt rigtig mange flere, end der er nede i Bruxelles. Hvad er det så, I giver svar på, som journalisterne ikke ved, som står i den her bog, som man skal vide?
10: Jamen altså, det er jo et eller andet med at sige, hvem kan du ringe til, hvis du har lyst til at gå i gang med en historie? Hvis ikke du kan finde ud af at ringe et nummer til Belgien, jamen så kan du ringe til nogle af Europaparlamentarets pressefolk i København eller Europakommissionen, som så kan vise dig videre og sige, hvorfor nogle tænketanke arbejder med stoffet i Danmark, i udlandet. Hvor kan du gå i gang simpelthen, få bolden i spil? Det er simpelthen en som sagt, en håndbog, praktisk vejledning.
1: Da vi talte sammen, så sagde du, at EU-dækningen er under pres. Hvis du lige skal ridse op, hvad er egentlig problemet?
10: Jamen, problemet er lidt, at der er for mange historier, som er relevante for dansk indrigspolitik og det hele taget dansk politik, som ikke rigtig bliver fanget. Altså, der er jo en tendens til, jeg ved ikke, om man har mærke til det, at mange af de der folkene hernede, der før hed EU-korrespondenter, nu også hed Europa-korrespondenter, og det betyder, at de bliver kostet til Paris og dække fransk valg nogle gange, eller til Tyskland og dække tysk valg, hvor der faktisk foregår en masse rugbrøds lovgivningsarbejde, som får virkning på borger- og virksomheders liv i Danmark. Og det er ligesom om, der bliver mindre og mindre muskel til at dække det rent journalistisk og følge sagerne dag til dag. Vi har et Europaparlament, vi har et ministerråd, vi har en kommission, så alle agerer i en løbende næsten hissig lovgivningsmaskine, som forsøger at finde løsninger. Og nogle af dem er selvfølgelig ikke helt så heldige, som man ønsker. Så der er der brug for at problematisere dem og undersøge dem journalistisk.
1: Camilla Stampe, synes du også, at den danske dækning af EU-halter?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes egentlig generelt, der er nogle gode EU-korrespondenter, der dækker det. Altså, jeg er med på, at der er blevet skåret ned. Det bliver der jo i hele verden, når man kigger på antallet af korrespondenter. Og jeg ville da også ønske, der sad mange flere korrespondenter rundt i verden, og endnu flere i Bruxelles. Men jeg synes også bare, at man som EU-korrespondent og EU-journalist nogle gange også skal sådan kigge en lille smule indad. Altså det der med, ja, det er kompliceret stof, men jeg synes også, altså det er der jo meget, der er. Det er udenrigsstof også. Det kan dansk politik også være. Men særligt med EU-journalistikken, så er det som om, at det nogle gange bliver den der fornemmelse af, at man skal kende det indgående. Altså, jeg synes, når vi taler om andre politiske systemer, det amerikanske eller alle mulige andre steder, der synes jeg godt, man kan diskutere, fungerer det? Er det godt, det fungerer sådan? Hvor er det skørt et eller andet, hvad præsidenten siger? Men det er som om, når vi dækker EU, så er det med sådan en forståelse, så bliver det hurtigt sådan en faktaboks. Mm. Altså, det bliver hurtigt sådan en, jamen, det er også fordi, du skal forstå, Camilla, at først skal det jo i kommissionen, og så skal det i rådet. Altså, i stedet for at have en legitim diskussion af, om det system fungerer, så bliver det sådan en forklaring af, du skal også bare forstå, hvordan det her system hang sammen, for hvis du gjorde det, så ville du slet ikke stille de spørgsmål. Og det er der, jeg synes, EU-journalistikken nogle gange gør det svært for sig selv også.
1: Jakob Langvad, hvad siger du til det? Gør EU-journalistikken det simpelthen svært for sig selv?
10: Jeg synes ikke, det er helt rimeligt, fordi altså, vi kan jo ikke trylle den kompleksitet væk. Vi ville måske alle sammen ønske, at vi havde en enkelt amerikansk præsident, der slog i bordet, og så kunne man dække, hvad han går og laver. Men altså, realiteten er jo, at det er et relativt komplekst system, og det kan vi ikke lade som om ikke findes. Og jeg synes da, at der er nogle gange brug for en faktaboks, men det er jo ikke det, der er mest af i de her år. Og jeg synes på mange måder, man kan jo sagtens lave den dækning, uden at gå ind i Adam og Eva. Vi starter med dem, og hvem der er hvem i det her system. Mange af de ting, som har et reelt politisk indhold, kan man jo godt gribe uden den lange forklaring, og det synes jeg egentlig, jeg selv og kollegaerne gør et langt stykke af vejen. Det er selvfølgelig et eller andet med, at vi ikke skal forråde den relative kompleksitet i det, samtidig med, at vi skal lave nogle historier, som forhåbentlig vækker interesse. Så det er et vilkår, et stykke af vejen, men...
1: Vi må leve med det. Ja. Jakob Langvad, hvad er det så? Det er lidt nysgerrig på at høre. Hvad er det så for nogle vigtige EU-historier, som vi går glip af? Altså hvis du skulle nævne nogle konkrete historier lige nu, som du er overrasket over, ikke har fyldt mere af danske medier?
10: Jamen altså, jeg vil sige, nu har man for eksempel kommet med et forslag til et europæisk selskab, der hedder EU Inc. Altså EU Incorporate, som skal gøre det lettere at oprette et selskab, en virksomhed i hele EU. Det kolliderer med nogle danske arbejdsmarkedsregler, som man ikke er særlig glad for dansk fagbevægelse. Det har mig bekendt ikke fået en større dækning, medmindre man er fra fagpressen. Et andet emne, for eksempel, godt eksempel, nu var Ursula von der Leyen i Grønland Nuuk for... sidste uge, tror jeg det var, og lovede 200 millioner ekstra euro til Grønland. Og så, jamen, så er der fanfare den dag og sådan noget, men der er ikke den der opfølgende historie, der siger, hvad er det så, det skal bruges til? Hvem skal bestemme, hvad det er for nogle kuverter, der ryger fra EU og op til Grønland fremover, hvis ellers det bliver vedtaget, det her milliardbudget? Og hvis vi skal snakke noget helt andet, jamen, så er det måske sådan noget som støtten til Ukraine. Vi har et stort fremgangsrigt dansk højrefløjsparti, som hjemmeprædiker, at vi skal hjælpe Ukraine, men når de stemmer ned i Europaparlamentet, så mener de noget andet, og vil ikke hjælpe Ukraine.
1: Jakob, du har masser af idéer. Hvorfor finder de her EU-historier så sjældent vej til forsiden?
10: Ja, det er måske et stykke af vejen redaktøren, der ikke altid synes, de er vigtige nok, men jeg tror, at for at sige
1: det, er redaktørens skyld.
10: Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger ikke, at de bremser de historier, men et stykke af vejen er sådan noget som det europæiske selskab der. Det er måske noget at gøre, men så kommer der andre historier drønende ind over. Der er en voldsom mængde af potentielt interessante historier hver eneste dag, der ligger og venter på, at vi lader i Bruxelles. Vi kan simpelthen ikke nå dem alle sammen. Altså for at sige lige ud, som sagt, jeg var engang en del af et tremandshold på Berlingske Tiden. Vi var to politiske korrespondenter og en erhvervskorrespondent. Jeg var erhvervskorrespondenten. Der havde vi tid til at gribe nogle af de ting. Nu kan den ene person, der sidder på Berlingske, det kan hun ikke gøre, fordi hun har så mange andre ting, hun skal lave. Så der er nogle rugbrødshistorier, som måske bare ikke bliver lavet undervejs. Altså en anden ting, at EU laver det, der i gamle dage hed udviklingspolitik. Jamen, nu har man en slags partnerskabspolitik i Afrika, der er mere erhvervsrettet. Man er ved at smide en masse penge efter noget, der hedder Lobito-korridoren, som skal gå fra Zambia ud til Angola og transportere en masse mineraler.
1: Men når de her historier, Jakob Langvad, ikke er så dækket, som de kunne være. Du siger, det er redaktørerne, det er journalisterne. Altså, hvad skal der til så, før at vi tager de rigtige valg og får de her historier frem i branchen? Hvordan kan vi få bedre og mere journalistik om EU, hvis vi ikke skal tilbage til de gamle dage, fordi det måske kommer vi ikke det, er der noget, der tyder på, med flere journalister. Men hvordan får vi bedre journalistik med de hænder og de kræfter, der er?
10: Det kan vi forhåbentlig få, hvis der er nogen, der griber den håndbog, jeg har lavet sammen med Andreas Markmann Andreasen, som har lavet de tidligere udgave, og siger, okay, hvordan kan vi gå i gang herfra? Der må være nogle historier derude. Og hvis man ellers ved det, altså journalister vil jo gerne selv få det pænt på deres historier. Det er også et vilkår i branchen. Man vil nødt at fortælle, hvad man også skal lave. Men altså, der er altså nogle historier, der ligger og venter, og dem
1: Camilla,
10: kan man gå i gang
1: Stampe,
10: med den håndbog.
1: Hvad skal der til for, at du laver flere historier om EU?
0: Jeg synes, der var masser af gode idéer i det, Jakob sagde her. Altså, det synes jeg bestemt. Jeg tror ikke, at man skal... Jeg tror generelt nok, og det er måske også min pointe i forhold til EU-journalistik, jeg tror, man skal gå til EU-journalistik, ligesom man gør til præcis alt andet journalistik. Har du nogle gode kilder? Kan du få nogle interne konflikter frem, som Jakob også var inde på her, som der jo er masser af? Altså, kan du lave nogle gode rubrikker? Altså, arbejde på præcis den samme måde, som vi gør inde på Christiansborg, og lad være med at gøre EU-journalistikken til noget særligt, som kræver, at... Undskyld, Jakob, men at du har læst den håndbog. Ja. Fordi det kan jo også være, at lige præcis den der selvopfattelse af, at man skal have bestået en EU-eksamen, eller læst en håndbog, eller have forstået, hvordan rådet fungerer, før man kan beskæftige sig med det, gør, at der er mange, der ikke gør det.
1: Jakob, tror du, det kan ændre noget med din EU-håndbog?
10: Jeg håber det da, og jeg synes som svar til Camilla, altså jeg håber da, at de der sidder over i USA og dækker USA, de har forstået kongressen og senatet og hvordan det spiller, og har det i baghovedet, og på samme måde skal man have, hvis man skal dække EU, så skal man da lige vide, grundlæggende se, hvordan det er, det spiller hernede. Det hører med, man behøver ikke forklare det til læseren hver eneste gang, man skal vide det selv. Sådan er det, altså. Og
1: vi må sætte os dybere, end som mere så ind i tingene alle sammen. Tusind tak, Jakob Langvad, tidligere EU-korrespondent bosat i Bruxelles, og hvor du også under viser journalister om EU. Tillykke med håndbogen, og tak for at sætte EU-journalistik på dagsordenen.
10: Det er helt i orden. En fornøjelse. Tak.
1: Og fra EU-journalistik bevæger vi os nu hjem igen, nærmere bestemt til Fyn. Hvornår stopper hetsen mod Hårs privatskole, lyder overskriften på en kronik udgivet af Fyns Amtsavis. Kronikken er skrevet af et forældrepar, som er utilfredse med Fyns Amtsavis dækning af nogle problemer på privatskolen Hårs skole i Svendborg. En række forældre fortæller til Fyns Amtsavis om skolen, at deres børn er blevet mobbet, at ledelsen ikke reagerer på mistrivsel og at elever bliver smidt ud på et spinkelt grundlag. Kritikken bliver bragt i 6 artikler, en podcast og en leder. I avisens podcast fortæller et forældrepar, Ditte og Brian Peschard Julemand Bøjle-Rehauge, sådan her om skolen.
12: Så den der forventning, I havde, da I skrev jeres børn op til Hårs, om at der var flere ressourcer, og at der måske også var en højere grad dialog og inddragelse af forældre, det er ikke det, I har oplevet?
13: Ikke de seneste 2,5 år, nej.
14: Ikke i udskolingen?
13: Nej.
14: Den dag i dag, der står vores datter og siger, hvorfor skulle jeg gå derned i 2,5 år, når jeg kan have det, som jeg har det i dag? Altså have det godt.
12: Hvad svarer du hende på det spørgsmål?
14: Åh ja, det er altså en mavepuster at få sådan ja. En... Jeg har betalt for, at mit barn blev mobbet på en privatskole. Det gør ondt.
1: Og de her anklager om mobning og dårlig ledelse, de står uimodsagt og er viderebragt ukritisk af Fyns Amtsavis, som hænger både ledere, lærere og elever ud. Billedet af skolen er unuanceret, og derfor ligner det, at avisen kører en hets mod skolen. Det mener nogle kronikskrivere, et forældrepar, der har haft 3 børn på Hårs skole. De synes, det er en fantastisk skole, og der altså bliver tegnet et forkert billede af skolen af Fyns Amtsavis. Velkommen, Karl-Erik Storgård. Du er ansvarshavende chefredaktør på Fyns Amtsavis.
15: Tak.
1: Hvorfor tror du, at det her forældrepar oplever, at I på Fyns Amtsavis ligefrem kører en hets mod den lokale privatskole på Hårs?
15: Ja, det ved jeg jo af gode grunde ikke, men jeg kan i hvert fald sige, at hvis jeg skal prøve at finde en forklaring, så hænger det jo nok sammen med, at vi har haft 6 artikler plus andre, som har ikke handlet om forældrene, men hvor forskere og politikere og andre kommer ind og diskuterer det, vi har bragt frem. Men der er en part, vi mangler. Og det er skolen selv, skolens ledelse, som på intet tidspunkt i det forløb, vi har haft, har ønsket at kommentere sagerne. Så det er klart, at det bringer os i en situation, hvor man udefra godt kan få den mistanke, at der er tale om en ensidig kampagne. Men vi har jo forsøgt efter bedste evne at belyse sagen så fra andre vinkler end det, som skolens ledelse kunne have bidraget med, nemlig gennem forskere, gennem eksperter, gennem politikere og andre.
1: Skolen må ikke udtale sig om enkeltsager, fordi den er underlagt tavshedspligt. Og skolens ledelse og bestyrelse har, som du så sagt siger, altså valgt en strategi om ikke at udtale sig, sådan også mere generelt. Når skolen ikke kan gå ind i de her enkeltsager, risikerer forældrenes udsagn så at stå uimodsagte?
15: Det risikerer det jo, fordi at der er truffet en beslutning på skolens ledelse om, at man ikke vil bidrage til at nuancere sagen. Og jeg har fuld forståelse for, at en skoleledelse naturligvis ikke kan gå ind og kommentere på konkrete sager, konkrete elevsager, akkurat på samme måde som en socialforvaltning eller en erhvervsvirksomhed ikke kan gå ind og kommentere på sociale sager eller på en opsigelse eller et eller andet. Det er selvfølgelig noget dybt personligt, og det skal man ikke gå ud og kommentere i offentligheden. Men det, jeg jo havde håbet på, at skolens ledelse havde haft lyst til, det var at bidrage på et mere principielt plan. Fordi i mit hoved handler det her er jo ikke kun, hvis jeg kan sige det på den måde, om de børn, som har haft nogle rigtig dårlige oplevelser på Hårs skole. Det handler jo om en større debat om børns retssikkerhed. Det er en bred debat, som har kørt i Danmark i mange år, som handler om, at elever på privatskoler er stillet retssikkerhedsmæssigt anderledes, end hvis du er elev på en folkeskole. Især i de her forfærdelige situationer, hvor der opstår konflikter, og ofte ender med konflikter imellem skolens ledelse og forældrene på den anden side, og som i sidste ende jo så går ud over børnene. Et af de sager, vi har bragt frem, der kan vi jo faktisk fortælle og bringe et uddrag af en korrespondance, hvor at skolens ledelse siger, at det her har faktisk ikke noget med børnene at gøre. De er glade for dem. Men samarbejdet mellem forældre og skole er brudt sammen, og derfor mister begge elever deres plads på skolen. Mm. Det er noget, som rammer, hvad det for mig, i maven, når jeg læser sådan noget. Og jeg synes, det er en væsentlig samfundsmæssig diskussion at bringe frem. Og så er det så vores ansvar at forsøge at belyse det så for så de vinkler, vi kan komme til.
1: Ja, fordi hvordan bliver det egentlig til en diskussion, hvor man har flere forskellige stemmer, når nu en vigtig part ikke vil sige noget?
15: Ja, men vi mangler den part. Og vi har gennem hele forløbet haft en god og konstruktiv dialog med skolen. Det har vi stadigvæk. Vi håber stadigvæk, at de på et tidspunkt beslutter sig for at sige, at der er elementer i den her debat, som vi godt kan kommentere omkring børns retssikkerhed, omkring deres mobbepolitik. Og vi har fuld forståelse for, at de så ikke kan gå ind i de konkrete sager. Men generelt har medier jo et ansvar for at sige, at når man står i den situation, hvor der er en forvaltning eller en skole eller hvad det nu kan være, som ikke som ikke har ret til at belyse en konkret sag, jamen så skal vi forsøge at hæve det til et principielt niveau, og gennem eksperter, gennem politikere, gennem interesseorganisationer, bringe debatten et sted hen, hvor skolen eller en erhvervsvirksomhed eller en forvaltning kan bidrage.
1: Den første artikel, I skrev, havde overskriften "Forældre råbte ud om mobning. Kort efter smed Hård Skole deres børn ud." Det er jo en hård kritik af skolen, som nogle forældre så kommer med. Ja. Dagen efter den artikel, der skriver I så en leder: "Hård Skole skylder Svendborg en forklaring." Mm. Som avis står I jo egentlig på den måde ret hurtigt på forældrenes side. Hvad var målet med at skrive den leder?
15: Målet var sådan set ikke at stå på forældrenes side. Målet var at bidrage til en debat. Jeg kan stå inde for hvert et ord, jeg har skrevet den leder. Men når du trækker den frem, så kan jeg godt forstå det, fordi at det har i hvert fald givet anledning til nogle overvejelser hos mig. Fordi at konsekvensen af den leder har desværre været, at der er bibragt en opfattelse hos nogen på skolen. Vi har snakket med lærere, vi har snakket med ledelsen, vi har snakket med også med forældre, som opfatter det her som, at vi har taget stilling. Og det har vi også gjort, fordi jeg har skrevet det i en leder. Så har vi også gjort det i journalistikken. Og så kan jeg jo nok så meget stå her og hævde, at jeg har ret i det, jeg skriver i min leder. Men det er jo ikke en vellykket leder, hvis det i virkeligheden har lukket ned for debatten. Og endnu værre, og noget, som jeg virkelig, virkelig gør mig mange tanker om i øjeblikket, det er, at sæt nu, hvis jeg med en leder har lagt forhindringer i vejen for mine journalister. Hvis at kilder lukker ned, fordi de opfatter, fejlagtigt mener jeg, men jeg er jo nødt til at forholde mig til det, opfatter situationen sådan, at jeg faktisk har pålagt mine journalister en bestemt vinkel. Og det har jeg absolut ikke.
1: Nej, men tror du, at de oplever det?
15: Det har jeg grund til at tro, ja. Vi har jo en løbende dialog, ikke bare med skoleledelsen, men også med mennesker omkring skolen. Og det er min klare opfattelse, at det desværre er sket. Og det giver mig selvfølgelig anledning til at overveje, om det var klogt, at jeg skrev den leder.
1: Mm. Når du så skrev den leder her allerede efter første dag, kan man sige, var det så fordi, du troede, der ikke kom flere utilfredse forældre?
15: På det her tidspunkt var de første reaktioner begyndt at komme, men vi havde jo endnu ikke været inde og efterprøve de her enkelte sager, og det har vi jo gjort i hver eneste. Vi har prøvet at kunne faktatjekke de oplysninger, den korrespondance, der har været tilgængelig, før vi overhovedet besluttede, om vi ville bringe det her historie eller ej. Og der har været henvendelser, som vi har valgt ikke at bringe.
1: Hvorfor? Ja.
15: Jo, men der har været sager, hvor vi har tænkt, det her det er så usikkert, hvad det egentlig er, der er op og ned. Og det, man også skal jo tænke på, det er, at det her det er meget, meget tunge følelsesmæssige sager, hvor vi ofte sidder med dybt berørte mennesker, både forældre og elever. Og det er ikke altid, vi vurderer, at det er i nogens interesse, vi bringer det for.
1: Mm. Det er jo også nogle, som du siger, nogle følsomme sager, og det er nogle forældre, der siger nogle ting, og I kan selvfølgelig tjekke mails, men det er også nogle forældre, der refererer noget, der er sket i skolebørn for deres børn. Er det i virkeligheden ikke ret svært at gå ind og ligesom faktatjekke og finde ud af, hvad der er op og ned i de der historier?
15: Altså, der er jo nogle papirgange, noget korrespondance, som vi i hvert fald via den ene part forældrene så kan få adgang til. Vi kan jo over gode grunde ikke vide, om det er alt, og derfor havde vi også håbet på, at skolen kun have kastet lys over nogle ting. Men jo, du har ret.
1: Ja.
15: Det er svært. Men det skal jo ikke forhindre os i at tage et så stort et problem frem, som vi mener, der er. Og som jo i øvrigt har været en debat, som har kørt i Danmark igennem de sidste par år, fået den tidligere regering til at sige, at der er et problem med børns retssikkerhed i privatskoler. Så det må ikke forhindre os i at lave det.
1: Nej, men der er også et hensyn, tænker jeg, til de andre børn. Fordi når nogen siger, at ens barn er blevet mobbet, så er der jo også nogle mobbere, og der er også nogle forældre, og der er også nogle andre i skolen, som ikke jo nødvendigvis kan forsvare sig. Mm. Hvad tænker I om det?
15: Det har du ret i, og vi gør store anstrengelser for at skrive vores artikler på en måde, så at man ikke kan identificere de andre elever eller de lærere, som har været involveret i de konflikter, der bliver beskrevet.
1: Mm. Tror du det her med, at I kom med den leder ret hurtigt, at det havde været muligt at få en kommentar fra skolen, hvis I havde ventet med at skrive en leder?
15: Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg kan bare sige, at i de dialoger, vi har haft med både med ledelser og andre omkring skolen, så er det her spørgsmål kommet op.
1: Mm. Så skolens den uvilje mod at udtale sig, det kan måske godt hænge sammen med, at de synes, at avisen er part i sagen.
15: Det kan jeg jo ikke vide, men jeg kan ikke afvise det.
1: Mm.
15: Og det giver mig jo anledning til meget, meget dybe overvejelser, fordi jeg vil under alle omstændigheder ikke blande mig i en debat, hvis jeg ved, at det lægger hindringer i vejen for mine journalister. De skal jo gå uhildet til den opgave, som de sætter sig for. Og det er jo desværre ikke den eneste sag, hvor vi har oplevet noget tilsvarende, nogle tilsvarende reaktioner, hvor at vi kan se, at hvis man er virkelig dybt investeret i nogle konflikter som af den her art, eller nogle store afgørende spørgsmål omkring byudvikling af sin nærsamfund, eller noget af den retning, at så skal mine journalister kunne gå ud i virkeligheden og stå fast på, at de er uhildet, de er unbiased, og at kilderne skal kunne stole på, at de arbejder altså på et troværdigt grundlag. Ikke? Og det vil jeg som chef og tør ikke stå i vejen for, så det giver mig anledning til nogle år, altså hvordan skal ledere skrives fremover på Fynsams Avis.
1: Tænker du, vi kan lære noget af den her historie, Camilla Stampe?
0: Det tænker jeg helt sikkert. Jeg synes jo, Carl Eriks overvejelser er virkelig interessante, fordi det, du beskriver jo egentlig meget godt essensen af problemet med lederne nogle gange i hvert fald. Ikke? Og det er jo det her med, på den ene side er leder jo et vanvittigt godt værktøj til at sætte streg under noget vigtigt journalistik, man har lavet. Det er jo det, chefredaktører som dig typisk gør, ikke? Så bruger man en leder til at sige, prøv at høre. Vi har lavet noget virkelig vigtigt journalistik.
15: Mm.
0: Og det kan jeg godt forstå, men du selv inde på det jo. Ulempen er jo så det her med, at det for læserne kan virke lidt journalistisk forvirrende. Fordi at vi skal jo være dem som journalister, der stiller spørgsmålene, og vi skal ikke nødvendigvis have holdninger. Og det er jo noget, vi kan se, at for læserne, for os tre i det her studie, vi kan jo sagtens skelne mellem leder, opinionsstof og journalistik, men det forventer jeg faktisk ikke, at læserne eller seerne kan, for dem bliver det mere mudret, hvad er hvad. Og så kan jeg godt forstå, at man sidder som læser Fyns Amtsavis og tænker, jamen, er det ikke den her avis, der skal ud og stille spørgsmål og finde ud af, hvad det er, der er op og ned, ikke? Og så bliver man forvirret, når man så læser en leder i den.
15: Jeg er enig, og vi må jo bare konstatere, og det viser mange undersøgelser, at læsere har svært ved at skelne mellem klassisk journalistik og holdningsstof, især på vores digitale platforme, hvor det hele flyder ud i et.
1: Ja. Så måske vil I genoverveje fremadrettet jeres brug af ledere, og hvad I skriver, og hvornår?
15: Jeg er ikke der, hvor jeg vil sige, at jeg ikke kommer til at skrive ledere fremover, men der er en type sager, hvor jeg virkelig, virkelig vil tænke mig om på en helt anden plan, altså i forhold til, om den skal skrives overhovedet. Men jeg synes også, det ville være ærgerligt, hvis vi som avis frasiger os muligheden for også at give udtryk for en holdning.
1: Tusind tak, fordi du kom hele vejen fra Fyn til Amager, Carl Erik Storgård.
15: Så langt er der ikke.
1: Ansvarshavende chefredaktør på Fyns Amtsavis. Camilla Stampe, Folketinget åbner på tirsdag, så starter en ny politisk sæson. Hvordan planlægger du sådan en dag?
0: Jamen, jeg ved, at det bliver en rigtig lang dag, fordi først så åbner Folketinget, og så to dage efter er der jo det, der hedder åbningsdebatten, som plejer at vare til langt ud på natten. Så det bliver en rigtig travl uge i næste uge, og en sjov uge.
1: Og åbningsdagen handler jo også om alt det, der sker sådan uden for Folketingssalen, så noget med at spotte, hvem der taler fortroligt i krogen og vurdere stemning og sådan noget. Hvordan finder du ud af de ting?
0: Altså, man kan sige, det er jo en stor festdag, når Folketinget åbner, og der er rigtig mange, der gerne vil fortælle noget om den kommende sæson, og der er masser af taler og sådan noget. Så lige præcis den dag er folk faktisk utroligt talelystne. Så kan det jo være, at der er en eller anden sag, der kommer til at fylde, eller nogen, der ikke har lyst til at fortælle. Det kan være nogle venstrepolitikere, som ikke endnu engang gider at spørge til, hvorfor der ikke er styr på partiet og de her ting. Men generelt er det jo en festdag, fordi det også er en stor officiel mærkedag.
1: Tusind tak for at være medvært, Camilla Stampe, politisk journalist og analytiker på TV2. Ja, her slutter tabloid. Dagens producer er Anders Skytte Agergaard. Jeg lånte mikrofonen af Marie-Louise Toksvig. Hun er tilbage i Tapet i næste uge. Mit navn er Louise Rømert. Rigtig god fredag.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
4: Fire år efter det mislykkede statskup, der kostede Brasiliens tidligere præsident Bolsonaro 27 år bag tremmer, så stiller hans søn Flavio nu op mod den siddende præsident Lula. Og hvad er han så for en, denne Flavio? Og hvordan kan så mange brasilianere stadig have fidus til Bolsonaro-dynastiet? Stjerner og striber er på sagen, og det er lige efter radioavisen her.
5: Det seneste døgn er mindst 8 mennesker blevet dræbt af russiske angreb i Ukraine. Og bombardementerne i hovedstaden Kiev og andre steder i landet vil fortsætte, lyder det fra Rusland. Det russiske udenrigsministerium advarer endnu en gang udenlandske statsborgere, herunder diplomater, mod at opholde sig i Ukraine, siger Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene ifølge det russiske udenrigsministerium en modreaktion på ukrainske troppers såkaldte terrorhandlinger. Ansvaret for eventuelle negative konsekvenser ligger fuldt ud hos dem, der ignorerer denne advarsel, lyder det fra ministeriet. Regeringens støttepartier, Alternativet og Enhedslisten, kræver handling fra regeringen i sagen om statsløse børn. 72 statsløse børn, der er født i Danmark, var blevet godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, før der blev udskrevet valg. Alle ansøgninger om statsborgerskab er sat på pause, mens det bliver undersøgt, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Vi står med et kæmpe problem, siger Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
6: Og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
5: Men der kan gå lang tid, før der kommer en løsning, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
7: På det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
5: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret. Alkohol giver så mange problemer i den grønlandske kommune Kujalleq, at kommunen nu vil sætte en stopper for salget i en periode. Borgmesteren Malene Wahl Rasmussen siger, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor bad hun den grønlandske regering om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol, og det har regeringen nu besluttet at gøre. Formålet er at fjerne truslen mod børns tarv og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet trådte i kraft i går. Det er ikke første gang, der indføres alkoholforbud i dele af Grønland. Under coronapandemien blev der flere steder indført forbud mod udskænkning af spiritus med en alkoholprocent over 2,25%. Der kommer lidt regn hister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver klart, men der er risiko for tågebanker, især i Sønderjylland og på Fyn. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest. Radioavisen med Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P1.
9: Well, thank you very much, everyone. This has been an amazing journey.
10: This is a win, win, win.
11: Og der var mange, der grinede lidt af, at vi trak Danmarks stærkeste våben i en arbejdsgruppe, ikke?
12: I was saved by God to make America great again.
13: Det var den helt store røde løber, som Donald Trump havde rullet ud for Kinas præsidentpar, da de besøgte Det Hvide Hus på det første statsbesøg i USA i 10 år.
14: We've had a tremendous visit from two spectacular people.
13: Ja, vi har haft et fantastisk besøg af to spektakulære mennesker, lød det fra verden. Men hvad har USA rent faktisk fået ud af strabasserne? Altså lige ud over et par, nuttede jo vist, pandager. Vi debriefer på besøget, inklusiv Donald Trumps fremvisning af et portræt af Joe Biden. Philip Kokar, nyhedsvært og tidligere korrespondent i USA og i Kina og andre gode steder. Det her klip, hvor Trump viser den her autopen frem for Xi, opsummerer det egentlig ikke meget godt det her statsbesøg?
3: Jo, og så griner Xi faktisk, og jeg har dækket Xi i mange år, og også set ham flere gange, og det er meget, meget sjældent, man ser Xi Jinping grine.
13: Og der er sådan en, de siger måske også noget om magtforholdet mellem de her to mænd.
3: Altså, det var et besøg, der var helt usædvanligt, og der er ikke nogen tvivl om, at det var altså Trump, der forsøgte at imponere Xi. Ikke så meget omvendt.
13: Vi kommer også forbi en kæmpestor bronzeørn. Der er mange dyr med i dagens stjerner og striber. Det kommer vi til. Og så skal vi altså også snakke om, at Bolsonaro er tilbage. Altså den kupdømte brasilianske ekspræsidents søn, Flavio Bolsonaro, vil at mærke, som i sin fars fravær stiller op til det brasilianske præsidentvalg på søndag. Og Bolsonaro junior ligger rent faktisk lunt i svinget til at vinde flest stemmer på søndag. Og det er altså på trods af en korruptionsskandale, der blandt andet involverer en spillefilm med Hollywood-stjernen Jim Caviezel. Kan du huske ham, Philip?
3: Nej.
13: Nej, det tror jeg måske, der er mange, der ikke kan. Men altså, det var ham, der spillede Jesus Kristus, intet mindre, i Mel Gibsons film The Passion of the Christ for en godt 20 år siden, som der var en masse virak om.
3: Det var en af de film, jeg sprang over.
13: Den sprang du over.
3: Det var der mange andre, der ikke gjorde.
13: Ja, det var, jeg så den selv. Den var, det var handlede to. Om Jesu lidelser.
3: Og den var to.
13: Og den var lang. Men altså, den her Hollywood-stjerne er nu blevet viklet ind, hvor jeg lige vil sige, vi teaser for det brasilianske præsidentvalg, og det kommer vi jo selvfølgelig tilbage til i udsendelsen, fordi vi får besøg af Sydamerika-korrespondent her i DR, Christian Almblad, som skrev til mig forleden omkring det brasilianske præsidentvalg, You can't make this shit up. Og jeg vil gerne beklage jer, jeg banner. Mit navn er Lasse Berg Sørensen, jeg er udlandsjournalist og fast tilrettelægger her på Stjerner Striber, og jeg har i dagens anledning overtaget mikrofonen og overladt regien til Buster Hoff.
15: Det er en fornøjelse at være her.
13: Det er en fornøjelse at have dig, fordi vi har jo nemlig sendt Stephanie Suryk og Lasse Engelbrecht på tidlig efterårsferie.
3: Yes, mor og far ude.
13: Yes, så det er
3: vi bare mok.
13: Så det er os, der er alene hjemme i studiet.
3: Alt det, vi plejer ikke at må.
13: Uh-oh. Velkommen til. The people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing. Vi begynder et lidt andet sted, for sent tirsdag aften underskrev Trump en AI-aftale med den absolute top af USA's tech-elite, som Trump havde inviteret til frokostmøde i Det Hvide Hus. Med til at underskrive den her aftale, det var topcheferne fra Google, Anthropic, Meta, OpenAI, Nvidia og xAI. Og det er jo Elon Musk, der sidder i spidsen for det. Og til den her frokost havde Elon Musk simpelthen også fået den fine plads at sidde lige ved siden af Donald Trump. Mm. Hans tidligere ven, så fjende, nu ven igen. Mm.
3: Vicepræsident Musk.
13: Skyggevicepræsident. Ja, vi snakkede rigtig meget om ham her, Stjerner Striber, men ikke så meget for tiden.
3: Nej.
13: Men han var med til bords, og på den anden side af Trump, så jeg, der sad Nvidias topchef. Nvidia, som jo er verdens rige, mest værdifulde selskab, og så har du altså Elon Trump, verdens rigeste mand. Så
3: Jeg kan lige sige Elon Trump.
13: Elon Trump, ja. Freudian slip. Og Trump kunne nærmest ikke understrege nok, hvor vigtig den her AI-aftale altså er for USA.
16: It's almost like a constitution in a way. And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president. And it really is a form of protection.
13: Det er næsten som en forfatning, som nogle af verdens mest betydningsfulde personer har underskrevet, siger Trump. Og så slutter han her. Det er nærmest som en form for beskyttelse. Og jeg ved ikke helt, er man mere betrykket nu, når det ikke bare er en beskyttelse, det er nærmest en form for beskyttelse. Vi har fået en ekstra mand i studiet til en omgang tiltrængt assistance her i Stjerner Striber, og det er jo dig og mig selv, Mirsad Fahd. Du er DR's tech-analytiker.
3: Ja.
13: Du er vært på DR's tech-podcast Prompt, vores søster-podcast, som vi kalder jer.
17: Det kan vi da godt sige, jo.
3: Var det ikke en grandkusine, Stephanie kaldte det for ny?
13: Okay, undskyld. Grandkusine-podcast. Hvad vil du helst være?
17: Ja, søster-podcast. Søster. 100%. Ja, grandkusine. Den kender man jo
13: nu
17: ikke.
13: Nu er vi alene hjemme.
3: Jeg ved ikke, hvad en grandkusine er, men fair nok.
13: Nej, det er længere ude. Men du er helt tæt på, fordi vi sidder jo siden af hinanden.
17: Det er hyggeligt.
13: Stjerner og striber og Prompt. Så det er skide hyggeligt. Tak fordi du har lyst til at være med.
17: Selvfølgelig.
13: Og hjælpe mig og Philip lidt med at grave os igennem den her AI-aftale.
17: Ja.
13: Vi havde jo din medvært Marie Høst med for et par uger siden, så
17: Gik det godt?
13: Det gik rigtig godt. Vi blev klogere, og det er trygt og godt at have noget hjælp med.
17: Godt.
13: Marcel, den her aftale består jo af fire punkter. Giver den en form for beskyttelse, som Trump siger? Giver den sikring mod AI, som mange jo har efterspurgt, blandt andet dele af branchen selv, som vi jo snakkede om sidst? Vi snakkede om det i Stjernestriber.
17: Nej, det gør den ikke.
3: Og så lukker vi på.
13: Hårdt og godt. Og tak til dig, Marcel.
17: Overhovedet ikke jo. Altså, man kan sige, det som eksperter, men jo, som du nævner, også AI-selskaberne selv efterspørger, det er regulering. Altså, kom og reguler os. Måske i mindre grad Musk og Zuckerberg, det er måske en detalje, men OpenAI og Anthropic siger, det her, det er farligt. Altså, rigtig farligt. De går jo rundt og kan ikke sove og er bange for at sætte børn i verden. Så meget frygter de, at det her går galt. Og det, de har bedt om, det er ligesom nogle klare rammer for det. Fordi de er jo sat i verden for, synes de, eller har de fået at vide af Trump, at konkurrere med Kina. De skal vinde det her kapløb i USA. Og ret ofte, når man arbejder med det her, så kommer der et valg omkring, vil du vælge mere sikkerhed, eller vil du vælge at komme først? Det er den situation, de ligesom står i med den teknologi, fordi de bliver ved med at udvikle vildere og vildere teknologi, der kan mere og mere, og bliver mere og mere farligt. Så for at svare på dit spørgsmål, så var det jo lovgivning, der skulle til, og det er jo ikke det, vi fik. Vi fik det her, et moralsk bindende, men det er jo ikke en aftale som sådan. Det er mere, at de har skrevet under på, at vi skal nok holde styr på det, vi skal nok finde ud af det selv.
3: Trump siger, at den er morally binding.
17: Det er det. Ja, hvad end det så betyder. Men der er jo ikke nogen sanktioner, hvis man ikke overholder reglerne, fordi der er ikke rigtig nogen regler, og ja.
13: Men helt konkret, hvad står der så i den? Hvad er det, de har moralsk forpligtet sig på, de her selskaber?
17: Det første, det er ligesom sådan en intern kontrol. Altså, man skal holde styr på, om de her... Hvad kan vores kunstig intelligens lige nu? Kan den hacke andre virksomheder? Kan den hjælpe folk med at lave biologiske våben? Eller sådan nogle ting, man ikke bryder sig om. Det er sådan en intern kontrol. Det er den ene ting. Så skal der også være en ekstern kontrol med den kontrol, kan man ligesom sige. Og det er jo måske lidt mere positivt, men igen er det uklart, hvem og hvad det så skal være. Og i sidste ende, så skal der så være folk i bestyrelsen, der ligesom kan holde øje med, hvad der sker, og når der sker fejl, få dem til at rette op på det. Det er sådan, jeg forstår det, de er kommet frem til. Men som du kan høre også i mine formuleringer, så er det jo meget vagt det hele, og det er jo en super kort aftale, at den her, altså den er på en side, ikke?
13: Ja, den er til at overskue.
17: Altså, her står vi med et problem, som er dommedag, og så løsningen er så her på den her ene side. Det er jo, ja.
13: Jeg hørte også Mark Zuckerberg sige uden foran Det Hvide Hus efter mødet, at de jo ikke var færdige.
18: I think these are good steps forward. The idea isn't that this is the only thing that we will ever do. It is that this is a start.
13: Altså, han regner med, at der ligesom, de skal snakke mere om, hvordan vi kan på en eller anden måde forvalte det her kæmpestore område, som jo har kæmpestore risici også, ikke?
17: Jo. Jamen, sådan er det jo nogle gange, hvis der er sat noget tid af til et møde, og man ikke kunne blive enig, så du ved, det tager vi længere ned ad vejen. Og jeg synes også, Trump sagde noget med, at det kunne godt være måske, at der kunne komme noget lovgivning på et senere tidspunkt. Men det tidspunkt er i hvert fald ikke lige nu, synes han.
13: Altså Trump, og det har vi også snakket om før her i programmet, altså er jo ikke særlig bekymret for AI.
17: Nej.
13: Og han mener ikke, at der er en grund til at indføre strengere sikkerhedsforanstaltninger, sagde han til pressen.
18: Mr. President, tell us why the world should not be concerned about AI, why there shouldn't be guardrails.
19: Because we have people that love our country and love the world
18: a
19: lot.
18: But it requires more than love, doesn't it, sir?
19: No, it requires this, and they're the smartest people in the world.
13: All we need is love-agtig energi her fra Donald Trump, ikke? Altså, ja. det er simpelthen det, der er brug for. Det er nogle smarte mennesker, han peger på hjernen. Det er jo så de her tech-bosser og sig selv, som skal stå for det. Det er de guardrails der.
3: Jeg tror faktisk godt, Trump ved, at AI kan være potentielt farlig, ikke nødvendigvis udslette jorden. Jeg tror udmærket, han kender til de her faldgrupper, og det bliver han jo også fortalt om. Jeg tror, at Trump inderligt mener, at den, der vinder AI-kampen, vinder fremtiden. Og der kan han ikke, der ser han det ikke som sin opgave, at begrænse den amerikanske tech-industri. Mm. Jeg tror, det er det, vi skal forstå det. Og nu skal det jo også hedde superintelligence. Det er jo også en del af den her aftale. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor det er så vigtigt for ham, at det skal hedde noget andet. Det kan du måske svare på.
17: Man kan sige, at hvis jorden er gået under, så er det jo lidt ligegyldigt, om det hedder det ene eller det andet. Men...
18: Well, I think it is worth highlighting the positive benefits of AI. SI, pardon me.
19: Thank you.
18: Superintelligence.
3: Men jeg tror simpelthen, det her, det er ren og skær. Hans konkurrence og hans stormagtsambitioner på USA's vejen, dem skal man ikke begrænse.
17: Ja, vi skal lige huske, altså sådan hele den her aktiefest, der har været i S&P 500, at det er jo på grund af det her AI-boom. Og hvis ikke der bliver leveret på de her ting, som de er blevet lovet, altså at vi alle sammen skal køre i selvkørende biler om 5 minutter, og der er husrobotter og det ene og det andet, jamen så

0: som udkommer torsdag, som jo også blandt andet handler om AI-SI, sikkerhed eller mangel på samme.
1: Thank you very much, Vladimir.
2: Next time in Moscow.
1: Oh, that's an interesting one.
0: Nu skal vi til Atlanta, Georgia. For i søndags, der ankom et fragtfly til Atlanta International Airport. Det var typen Boeing 777-F og ejet af firmaet FedEx. Et fly, som også er kendt under det lidt sjovere navn FedEx Panda Express. Fordi det eneste, eller skulle jeg rette at sige, de eneste, der var ombord på det her fragtfly, var to pandaer. Nemlig en 6-årig hanpanda ved navn Ping Ping og en 5-årig hund ved navn Fu Shuang. Er det rigtigt udtalt, Philip?
3: Ja, det er det.
0: Godt, tak.
3: Fu Shuang.
0: Fu Shuang. Pandaerne, de kom direkte fra Chengdu.
3: Chengdu.
0: Chengdu i Kina. En tur på knap 13.000 kilometer. En tur, der tager omkring 16 timer i luften. Og så blev de altså kørt direkte til Atlanta Zoo, hvor medierne stod klar til at tage imod de nye beboere.
4: Karen, what comes next for Ping Ping and Fu Shuang?
5: Well, Fred, I'm excited that we have this exclusive access, been able to bring it to you all morning long.
0: All morning long, ja, det var altså TV-stationen WSB-TV i Atlanta, som dækkede de her begivenheder live hele morgenen. Inklusiv kan jeg fortælle, Philip, nu til dig her, at de to pandaer altså sov fortræffeligt den første nat.
3: Pandaer sov over hele tiden.
0: Ja, det
3: har du nogensinde været i pandacenter?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke.
3: Det kommer vi tilbage i min egen oplevelse i Chengdu. De laver ikke et skid.
0: Så det har været breaking news, hvis det var det modsatte, hvis ja, det var fuldfiset rundt.
3: Ja, ja, præcis.
0: Nå, okay. Altså, fulgte du lige så meget med i Ping Ping og Fu Shuangs ankomst til Atlanta?
3: Ah, det skal jeg indrømme. Det gjorde jeg ikke. Men jeg har en fortid som korrespondent i Kina jo, og derfor har jeg set en del pandaer i mit liv.
0: Du har fået nok. Det er ikke dig, der står inde i Københavns Zoo og ser på pandaerne.
3: Nej, jeg siger aldrig nej til en pandaoplevelse, men det er måske ikke noget, jeg opsøger så meget mere.
0: Godt. Det kan borgerne jo i Atlanta nu, fordi de er gået totalt panda amok. Og det her er jo panda-diplomati i sin reneste form. Det er jo ikke, vi skal ikke snakke om dyr, vi skal jo snakke om diplomati. Vi er stjerner og striber. Det er den helt store politik, der huserer her. Du har dækket sådan noget panda-diplomati mange gange som kinakorrespondent. Fortæl os lige, hvad er det?
3: Ja, panda, altså man skal huske på, det er sådan set Kina, der ejer alle verdens pandaer, uanset hvor de befinder sig. Så hvis du ser en panda i Berlin Zoo, så er det en kinesisk panda. Den kommer formentlig fra pandacenteret i Chengdu. Og det er sådan, det er ikke én landende får. Altså de pandaer, vi har i København Zoo, er jo også nogen, der er udlånt. Og Kina kan sådan set kræve dem tilbage, og vi betaler yderligere penge for dem, både når de ankommer, men også i leje, fordi man tjener virkelig mange penge som zoologisk have på at have pandaer. Og jeg selv besøgte pandacenteret i Chengdu sammen med Lars Løkke, da han var statsminister i 2017, og det var fordi, vi skulle se de to pandaer, der dengang var skulle have retning mod Danmark.
0: Jeg husker, det var ret ikoniske pandaer med Lars Løkke, med sådan nogle panda-unger, kan det passe, i favnen?
3: Ja, og det var jeg faktisk meget sur over, for der fik vi ikke lov til at komme med ind. Det var en panda-baby, og der mente de simpelthen, at den kunne ikke overskue alt det presset, så han fik lov til at sidde helt alene med en panda-baby. Men jeg vil sige, altså, jeg synes jo, panda er fantastiske, men det er jo lidt røvsygt, du ser et åndes at komme i Chengdu i pandacenteret. Fordi altså, de er ret svære for øje på. De ligger og sover langt det meste af tiden. Og der er, det var der ikke den dame Lars Løkke, der var ryddet, men normalt er der 3 milliarder kinesere, der prøver på at se en panda, der sover.
0: De her pandaer kom altså flyvende bare 2 dage efter den kinesiske præsident Xi Jinpings besøg i Det Hvide Hus. Og det var altså ikke så lidt, det kinesiske præsidentpar blev budt. Donald Trump, USA's præsident, tog personligt imod Xi og førstedame Peng Liang, da de ankom til lufthavnen Joint Base Andrews i Washington D.C. Og her fik de altså også en såkaldt flyover. Jeg kom til at skære grimasse, og det gjorde Trump jo også, da det her fly fløj hen over hovedet på ham. Og det var sådan noget, der selvfølgelig gik viralt på sociale medier, at han ligesom står der og skærer tænder. Med Xi Jinping, der står helt
3: helt uanfægtet, men ifølge BBC Verify, som har været inde og undersøgt de officielle White House-billeder, altså stillbillederne, der er blevet offentliggjort, der er de blevet redigeret i. For der kan man simpelthen se, at han ser almindelig ud, men de mener så også, at der er alle mulige andre elementer i billedet, der simpelthen viser, at det er ikke det originale, ægte billede.
0: Han skal se cool ud, mens flyet flyver henover.
3: Præcis.
0: Xi og Trump står der side om side, og det er altså ikke særlig normalt, at en præsident tager ud og henter sin gæst direkte ud på landingsbanen.
3: Man skal huske på, at i den amerikanske selvforståelse, så findes der ikke nogen større præsident end den amerikanske. Og derfor er det ikke traditionen, at han, der har aldrig været en hund, tager ud

0: til i det her tilfælde Andrew Airbase, og henter sin gæst. Det sker altså en gang hver 10. hver 20. år, og typisk er det, fordi paven kommer. Altså, paven er måske den eneste, der er lidt finere end en amerikansk præsident, så det er helt, helt usædvanligt, og Xi måtte også tænkt, what the fuck.
1: Efter den her fine modtagelse, så gik turen til Det Hvide Hus, hvor den stod på parade i Rosenhaven, middag i The East Room, og hvor Trump jo blandt andet overrakte Xi en bronzestatue af en havørn, altså den her bald eagle, som jo er USA's nationalfugl og symbol i øvrigt. Og det er så en ørn, som Donald Trump og Melania selv har været med til at designe.
2: Designed in personal collaboration with Melania and myself. And the bald eagle is a national symbol of the United States and an embodiment of the free and soaring spirit of America. And we hope it'll find a nice place, a wonderful place in Beijing. It's your honor.
0: Og det skal jeg sige, at jeg sidder og kigger på et billede af den her skaldede ørn. Altså, den ser jo vanvittigt uhyggelig ud. Altså, det er sådan en af de gaver, hvis man fik den. Jeg vil ikke sætte den i min stue.
1: Nej, den skal ikke lige op på kaminhylden. Eller. Man må håbe, at i præsidentpaladset i Beijing, at der lige er plads. Eller
0: at de har et rum, som de ikke ved, hvad de skal bruge på.
1: Trump er rigtig i gavehumør og i fremvisningshumør. Han slæbte også Xi med ud på Trumps nye helikopterlandingsplads, som jo han har fået en ny en, som er blevet indgivet sidste uge. Den skulle lige nå på plads, inden der var fint besøg. Så slæbte han også Xi med ind i en amerikansk helikopter. Altså, der var skruet helt op for det her værtskab, ikke?
0: Jamen, det er jo ret tydeligt, at Trump gerne vil imponere Xi med nogle af, altså, The White House facilities, altså, hvor jeg har boet i Beijing og i Shanghai, og vi ved ikke særlig meget om, hvordan Xi Jinping bor, altså, han har sin officielle residens i noget, der hedder Zhongnanhai i Beijing, men prøv lige at høre, Kinas præsident har adgang til meget vildere luksus, hvis han ønsker det, end den amerikanske præsident. For der er ikke nogen, der begrænser Kinas præsident. Så selvom vi ikke ved så meget om, hvordan Xi lever, der er heller ikke noget, der indikerer, at han lever et luksusliv som Trump. Altså, Xi kunne have adgang til 100 luksushelikopter, hvis han ville det. Han har adgang til luksusboliger i hele Kina, hvis han vil det. Jeg tror vitterligt talt ikke, han er særlig imponeret over Det Hvide Hus, men Trump er bare det her stolte lille barn, der viser sin gæst rundt.
1: Nu har han jo heller ikke sin nye balsal, han kan vise frem endnu.
0: Nej, men han gjorde det jo alligevel. Han tog jo til statsmiddagen Xi ind i det byggeriet, men det har vi ikke set billeder af.
1: Jeg har læst, at han kalder det The Great Hall, altså den store sal, hans nye balsal, som sådan en form for joke, fordi det skulle jo ligesom være en pendant til den store hal, store sal i Beijing.
0: Ja, altså, der er jo folkets store hal i Beijing, som jo er kæmpe. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er det smukkeste bygningsværk i verden, jeg har været i det. Men så har du overfor, der er den forbudte by, som er det gamle kejserpalads, der kommer Xi Jinping ikke i sin hverdag. Det bruger man kun til repræsentation. Men ikke desto mindre, altså, det er jo lidt som at sammenligne, jeg ved ikke hvad, altså, et lille bitte slot med Buckingham Palace. Altså.
1: Men ret skal jo være ret. Altså, da Trump besøgte Xi i foråret, så var det jo også en den store tur, han fik. Han blev
0: helt klart.
1: Slæbt ind i folkets store sal og den forbudte by og sådan noget, ikke?
0: Og Zhongnanhai, hvor Kommunistpartiets øverste ledelse, i hvert fald på papiret, bor, men vi ved faktisk ikke, hvor Xi og hans kone Pavilion overnatter de fleste nætter. Jeg synes bare, det er sjovt at sådan se den der forestilling hos Trump om, at jeg har det vildeste shit, og Kinas præsident har nok en eller lille skodbolig og bliver imponeret af det her.
1: Vi skal tale mere om, hvem der egentlig vandt mest på det her 3 dage lange statsbesøg. Men altså, vi skal altså lige videre på den her tur rundt i Det Hvide Hus først. Fordi, Philip, i løbet af dag 2, så tog Trump Xi med ned af den såkaldte Presidential Walk of Fame. Og det her, det er et langt billedgalleri med samtlige amerikanske præsidenter i guldramme, som Donald Trump har fået indrettet i søjlegangen mellem hovedhuset, Det Hvide Hus der, som man kender, og så til The West Wing, hvor det ovale kontor ligger, og hvor regeringen arbejder. Hvor vicepræsidenten også har sit kontor, og hvor regeringen egentlig arbejder. Så imellem de her to steder, der er søjlegangen med The Presidential Walk of Fame. Det er jo også deromkring, at presserummet ligger. Ja. Det nævner vi jo tit, fordi vi synes, det er så sejt, at sætte stjerner striber derindfra.
0: Og hvis du kigger på den her søjlegang, eller hvad man nu kalder det, den er jo fyldt med guld nu. Der guld, og det ligner jo sådan et eller andet tempel i Thailand.
1: Ja, det gør det virkelig. Det forgyldte galleri begynder jo selvfølgelig med USA's første præsident, George Washington, og går så hele vejen op til Donald Trump som præsident nummer 47. Det usædvanlige er, udover det hele er forgyldt, det er, at mellem de to portrætter af Donald Trump burde skarpe lytter og tænke, der burde Joe Biden jo hænge som præsident nummer 46, men i stedet har Trump valgt at hænge et billede op af en såkaldt autopen, altså en form for kuglepen, der automatisk kan skrive underskrifter. Det er jo en historie, der har været mange gange forbi de sociale medier og sådan noget, fordi det er så absurd, synes mange, ikke?
0: Altså, det her, det er jo super pubertært. Altså, ja. Trump er jo i sin gode ret til at mene, at, at Biden var Sleepy Joe og inkompetent og alle mulige ting. Men at han overfor Kinas præsident skal vise sådan et sådan fake-foto, altså det, men Xi, og det synes jeg bare var interessant, grint og relativt højlydt, og man kan sige, jeg grinte også lidt, da jeg selv hørte Xi grine, fordi det er også lidt en sådan stalinistiske, kommunistiske tradition, at når der har været tidligere ledere, man ikke bryder dem om, så fjernede man dem bare fra historien, og så talte man ikke om dem mere, så sprang man lidt over, at de nærmest havde været ledere, og det har man set både i Kina, men også i Rusland, og de blev også til tider redigeret ud af officielle foto. Så på den måde, man vil ikke gøre det lige så pubertært i Kina, men traditionen med ligesom at lave grin med en tidligere leder, eller fjerne den fra historien, det er ikke helt ukendt. Og det skal siges, altså nu har jeg jo set Xi mange gange, han er en af de mest kontrollerede ledere i verden, jeg nogensinde har set. Det er meget, meget sjældent, man kan læse, hvad han tænker. Altså, han er ikke et impulsivt menneske.
1: Der var altså også mere seriøse elementer på programmet under det her statsbesøg. Blandt andet så blev de to præsidenter enige om at forlænge pausen i handelskonflikten mellem USA og Kina med yderligere 2 måneder, altså frem til januar. Dertil så dropper de to lande 12 på varer for i alt 60 milliarder dollar, altså rundt regnet næsten 400 milliarder dollars. Men Philip, altså hvis vi skal bedømme resultatet af Trumps anstrengelser her, altså hvor meget vurderer du, at Trump har vundet, har fået ud af det her besøg?
0: Altså, jeg vil sige, jeg synes, det er Beijing, der har vundet det her besøg i den forstand, at Trump har fået nogle... Altså, han har fået en aftale om, at man dybest set udskyder handelskrigen til den anden side af midtvejsvalget. Det kan man sige, det var ikke så svært, fordi Kina har ikke nogen interesse i den her handelskrig. Så har de også diskuteret formentlig Taiwan, eller det ved vi, de har diskuteret. Kina forsøger også at overbevise amerikanerne og Trump om, at han ikke skal indgå en våbenaftale til Taiwan, som våben for 100 milliarder kroner. Jeg vil sige, jeg synes, det tyder på, at det er Xi, der i virkeligheden har vundet den her omgang, fordi der er ikke nogen grund til, at Donald Trump skulle, hvad kan man sige, anlægge det her store, pompøse show. Forsøg virkelig, altså jeg har en oplevelse af, at Trump virkelig higer efter Xis anerkendelse. Og i Beijings øjne har man jo i årtier altid følt, at man var lidt under USA. Altså, man havde ikke helt den samme magt, men man drømmer om at blive en stormagt på niveau med USA. Og det er så om, at Trump giver i hvert fald en form for personlig anerkendelse til Xi om, at de er ligesindede. Det har tidligere præsident i USA ikke gjort.
3: Folks, amateur hour is over.
1: På søndag skal knap og nap 160 millioner vælgere i Brasilien, Latinamerikas største land og økonomi, til valg. For blandt andet at vælge deres næste præsident. Og det står altså til at blive et ekstremt tæt opgør mellem den siddende præsident Lula da Silva og hans udfordrer Bolsonaro. Og så tænker vakse lyttere måske, jamen afsoner Bolsonaro ikke 27 års fængsel for sit mislykkede kupsforsøg, efter han tabte præsidentvalget i 2022? Jo, det gør han da. Derfor er det Bolsonaro junior. Flavio Bolsonaro, der nu tager kampen op mod rivalen Lula, her 4 år efter, at far Jair Bolsonaro forsøgte at omstøde valgresultatet. Flere og flere bliver samlet i den her store koalition. For hver dag, der går, står flere personer med de grønne og gule farver i hjertet klar til at samarbejde med en ny regering, siger her Flavio Bolsonaro i en jiu-jitsu-klub i São Paulo i går tirsdag. Altså, nu har vi fået besøg af dig, Christian Almblad. Det er Sydamerika-korrespondent. Og jeg ved slet ikke, om jeg et udtalte Share Bolsonaros navn rigtigt, eller oversatte helt korrekt, hvad det var, Flavio her fik sagt i sin jiu-jitsu-dragt.
4: Jo, det tror jeg. Altså, Jair. Altså, Jair. Det er ligesom om, man bare sætter et S foran J'et.
1: Godt.
4: Jair.
1: Men nu skal vi jo til at sige Flavio i stedet for.
4: Det lader det til.
1: Det lader det til.
4: Ja.
1: Og Christian, vi har haft dig med mange gange før i Stjerner Striber, men det slår mig, at det er første gang, du er med i Stjerner Striber studiet, The Headquarters.
4: Ja, det er nervepirrende.
1: Og derfor så skal du have en gave.
4: Okay.
1: Stjerner Stribers patenteret, hvad jeg lige vil sige, kop. Ej,
4: tak.
0: De er meget svære at få, man kan sikkert også sælge dem på det sorte marked.
1: Det har du ikke forsøgt, vel?
0: Nej.
1: Godt. Man får kun én. For hver gang,
4: altså, eller for, hvis man er med. Altså, på gaden i Sao Paulo kunne det godt være, at den kan trække noget.
1: Stephanie. På det sorte mark. Ja. Ja, det er jo Stephanies ansigt. Hun er lidt flov over, det er hendes ansigt, der pryder den her kop. Men altså, det er, hvad vi ligger ind med.
4: Altså, jeg synes, hun ser godt ud.
0: Jeg tror ikke en skid på, hun er flov.
4: Det skal hun
0: det er falsk beskedenhed.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Jamen, hun er jo ikke i studiet, så det
0: nej, kan nej, jeg kan sige alt, hvad jeg vil i dag.
1: Ja. Prøv at høre.
0: Jeg får en sur besked, når hun hører det.
1: Ja, det er careful. Christian, vi skrev sammen for nogle uger siden omkring det her forestående brasilianske præsidentvalg, og du skrev til mig, at det tegner kulørt, og det ville nærmest bare blive en underdrivelse, er det ikke det?
4: Det er, altså, Brasilien er jo kulørt, og det er jo en af grundene til, at jeg rigtig godt kan lide at bo der. Normalt, nu er jeg lige hjemme i Danmark for en stund, men altså, det er jo mit andet hjemland. Og noget af det, som man ved med sikkerhed, når man tager til Brasilien, det er, at der er meget, der ikke fungerer. Der er også ting, der fungerer. Og så er der altid garanti for underholdning, og det gælder altså også politikken. Altså deres politiske liv, deres politiske scene leverer altid, og har gjort det ekstra meget de sidste 10 år, hvor der har været en familie, altså et dynasti, kan man sige, der hedder Bolsonaro. Og de fleste herhjemme kender nok mest farmand, Jair Bolsonaro. Men han har jo altså en hel stribe af personager, som man kunne lave en helt særudsendelse om her. Deres interne kampe, altså det er nærmest sådan en telenovella, brasiliansk telenovella, bare det, der sker inde i den familie. Men altså, da man skulle frem til det her valg, så sagde man til sig selv ude på højrefløjen, vi skal have Bolsonaro-navnet på stemmesedlen, fordi det er ham, der kan slå Lula. Jair Bolsonaro kunne det ikke være, fordi han har fået en dom på 27 år for kupforsøg, og det betyder selvfølgelig, at han ikke kan vælge som præsident. Og han udpegede så efter lang tid skrublen en af hans tre... Han har
1: mange
4: faktisk mange, han har mange børn, men han har ligesom tre fra det første ægteskab, som er altså som er den trio, han skulle vælge mellem, kan man sige. Og han valgte den ældste. Det er meget klassisk.
1: Det blev Flavio.
4: Det blev Flavio, ja.
1: Og jeg ved ikke, om han valgte ham, fordi han er et politisk sådan, orakel, eller fordi han virker som snydt ud af næsen på sig selv, altså sin far. Jeg har været i gang i deres printerrum og har printet det her billede til jer. Faktisk de her fire billeder. Og I skal nu gætte, hvem er Flavio, og hvem er Jair Bolsonaro? Fordi jeg synes jo, de ligner hinanden på en prik.
0: Jamen, nu har jeg altså ikke briller på lige nu, så jeg kan næsten ikke se forskel. Altså, jeg kan godt se... Nej, okay, det er faktisk ham med de lidt tykke kinder, der jo helt åbenlyst af sønnen.
1: Ja, yeah, you tell
0: far
1: me.
0: Far
1: tell
0: ser
1: me.
0: Faktisk nærmest yngre ud på flere af de her billeder.
4: Altså, der er jo lavet ret mange memes og sådan noget på nettet også, hvor de altså, ligner hinanden endnu mere end det her. Og det der jo er, de ligner hinanden, det gør de virkelig.
0: Har far også fået lidt plastikkirurgi?
4: Altså, det kunne han godt have. Det er jo Brasilien.
0: Ja.
4: Det ved jeg sgu ikke om officielt, men han er, lad os sige, han holder sig godt.
0: Ja, der kunne godt være løftet på nogle ting.
4: Og ja, der er løftet også på Photoshop'en her, tror jeg. Men altså, det man kan sige, det er, at jeg har altid synes de ligner hinanden meget. Det er åbenlyst, og det gør de andre to drenge jo også, de to sønner. Men det, der jo så er sket, det er jo, at eftersom Flavio nu er præsidentkandidat, så har han også begyndt at agere, altså han har rettet ryggen mere. Og når han står på talerstolen, så ligner han bare virkelig meget sin far. Det gør han. Så det er næsten som om Jair Bolsonaro har sendt en ung kopi af sig selv.
0: Men når han måske er på vej, eller familien er på vej til comeback, hvad er det, der appellerer til brasilianerne? Altså, man skulle tro, at det kaos, der jo var sidst, altså skræmte nogen, det kunne man så også sige om USA, men hvad er det, der appellerer?
4: Ja, i det hele taget kan man sige, det er jo også stjerner og striber. Det er jo utroligt så mange paralleller, der er til Trump i den her sammenhæng. Altså, Trump-dynastiet og Bolsonaro-dynastiet minder meget om hinanden. Også alt kaoset og forvirringen. Og det, jeg tror, der var mange, der snakkede om, at det måske en ulempe at sende Bolsonaros søn, altså en med Bolsonaro-navnet, der var også snak om, det skulle være Bolsonaros nuværende kone, Michelle, bare for at have Bolsonaro-navnet. Altså, at det brand ikke ødelagt, eftersom faren sidder og aftjener 27 års fængsel. Godt nok i husarrest, fordi han har et dårligt helbred, men trods alt, han er dømt for et kupforsøg. Er det virkelig ham, vi sender? Eller hans søn? Og der kommer man altså frem til, ja, det er faktisk, fordi det, der er i Brasilien, og som også kan minde om USA, det er, at rigtig mange brasilianere stemmer kontra. Altså, de stemmer på en kandidat, fordi de hader den anden.
1: Mm.
4: Så man stemmer på Lula, fordi man absolut ikke vil have en Bolsonaro, og omvendt. Så der er åbenbart været en vurdering af, at Bolsonaro-navnet var det, som folk kender, og det, som flest vil kunne se slå Lula.
1: Og altså, kigger man på målingerne, så ligger de jo ekstremt tæt her frem mod valget på søndag, ikke? Og det tyder meget på, at det er Bolsonaro junior og Lula, der går videre. Og så skal de jo videre, hvis ingen af dem får mere end 50%, som det jo ikke tyder på, som det ser ud nu. Mm. Hvis ingen får mere end 50%, så skal de videre til den næste valgrunde, som ligger 25. oktober. Så det kan jo gå begge veje, som det ser ud nu, eller hvad?
4: Det kan det. Altså, hvis vi havde lavet den her podcast for 2 måneder siden, så ville jeg have sagt og svaret Philip, der har de nok forregnet sig. Fordi der lå Lula faktisk markant længere foran Flavio Bolsonaro, end han gør nu i meningsmålingerne. Han har hentet ind på Lula. Lula er lidt foran her til første valgrunde. Men problemet er bare for ham, at alle de andre kandidater, de ligger også på højrefløjen. Og det vil sige, når de bliver sorteret fra formentlig på søndag, så står vi tilbage med en duel, hvor alle dem, der stemmer på andre kandidater, formentlig vil stemme på Flavio Bolsonaro, eller mange af dem. Og så er det lige pludselig rigtig spændende, og når vi kigger meningsmålingerne, laver også spørgsmålet, når vi nu kigger frem mod anden runde, hvis det er Lula og, og Flavio Bolsonaro, så, hvem vil du så stemme på? Og der er det nærmest lige.
0: Men har vi også et lidt fortegnet billede af Lula da Silva? Altså, der er også et billede af sådan en helt, altså, jeg ved det fra min brasilianske tv-Netflix-serie, som jeg stoler 100% på, at han har jo også været i fængsel for korruption, og har været i spidsen for et system, der var mega korrupt, altså i virkeligheden. Så altså, har vi et lidt forkert billede af Lula her i Danmark og i Vesten?
4: Ja, det har man nok. Man har i hvert fald et forkert billede af, hvad brasilianerne tænker, for der er lige så mange brasilianere, der hader Lula, altså som ser ham som den største bandit af alle. Og det er det, der er så grotesk, at vi har et valg her mellem en præsident, nuværende, som har siddet i fængsel, dømt for korruption, og så har vi på den anden side sønnen, nærmest kopien, af en præsident, der nu sidder på en dom. Altså vil man helst have en dybt korrupt præsident, eller en, der er dømt for kupforsøgs søn.
0: Så en ærlig politiker har ikke en chance i Brasilien?
4: Det ser det ikke ud til. Og det er nærmest den snak, jeg har mest med brasilianer, det er, hvorfor ikke en tredje kandidat? Altså hvorfor ikke tage en anden? Og der kan man igen sige, skæve mod Washington. Altså man kan jo stille det samme spørgsmål. Er det virkelig de to bedste kandidater, vi så sidste gang for eksempel, op mod hinanden? Er det det bedste, USA kan byde på? At de her to det bedste, Brasilien kan byde på. Men der er bare sket noget i den, bare i den periode, jeg har boet der, de sidste 10 år i hvert fald, har man splittet sig så meget op på to hold, så man simpelthen nærmest blindt stoler på den, man er hos det hold, man er på, og hader de andre.
1: Det lyder jo også bekendt.
0: Og oh yes.
4: Der er mange paralleller, helt klart.
1: På trods af den her dom, så er Jair Bolsonaro altså stadig rigtig populær hos i hvert fald halvdelen af Brasilien, kan man måske sjuse sig frem til, ikke? Han er faktisk så populær, at der er ved at blive lavet en hel spillefilm om ham, ved navn Dark Horse. Manuskriptet det er skrevet af Bolsonaros tidligere kulturminister Mario Frias, som er politiker, men også skuespiller i forskellige telenovelas, har jeg læst mig til. Bolsonaro himself skal spilles af den amerikanske skuespiller Jim Caviezel. Der er ikke kommet nogen trailer desværre fra den her film, men der er nogle stillbilleder, som jeg gerne vil vise jer, fordi jeg vil gerne have jer til at vurdere, hvor godt castet er Jim Caviezel. Han er altså en amerikansk skuespiller. Vi snakkede, Philip, i starten om, at han er kendt fra Mel Gibsons The Passion of the Christ, så han har både spillet Jesus Kristus, men også Bolsonaro nu.
0: Same.
4: Altså, Jair Bolsonaro hedder jo Messias til mellemnavn.
1: Altså,
4: og det er helt rigtigt.
1: Det hele går op i en høj enhed nu. Og man kan jo tænde for sin videopodcast, hvis man ikke allerede har, og så putter vi lige de her billeder ind, så man selv kan vurdere derhjemme, hvor spot on er det. Og så, mens I sidder der tykker, så kan jeg fortælle, at i den her film kan man blandt andet se scenen, hvor Jair Bolsonaro bliver stukket ned i et politisk attentat tilbage i 2018 med en kniv i maven, ikke? Da han stillede op som præsident første gang.
4: Yes, og blev valgt.
1: Og blev valgt, ja. Hvad siger I? Er det godt castet?
0: Ja, jeg synes faktisk, der er noget.
4: Det er jo en rigtig Hollywood-produktion. Altså, der er kostet millioner af kroner. Og der er både amerikanske penge, og der er brasilianske penge i den. Men der er rigtig meget mysterie om, kommer den ud? Fordi der var mange, der havde forestillet sig, at den her film ligesom skulle ligge og være en hjælp til Flavio. Altså i hans kampagne. Altså, se det her dynasti. Fordi alt, hvad vi har forstået på film, altså på det, der er skrevet om filmen, og også de trailer, der har ligget, nogle af dem er forsvundet igen, det er meget mystisk, det er jo, at det er jo et heltekvad. Altså, det er jo alt godt. om Jair Bolsonaro, og ikke særlig kritisk. Så der var mange, der sagde, da nyheden kom frem om den her film, at altså, kunne det ikke godt være noget, der ligesom hjalp Flavio under... Altså, så derfor skulle den selvfølgelig ud herop til...
1: Den skulle have haft premiere i september, ikke?
4: Præcis. Lige nu ved jeg simpelthen ikke, hvor den er blevet af. Altså, så det er Dark Horse på en måde.
1: Det kan være, den kommer på et tidspunkt. Det ved Oscar season, det er coming up, altså...
4: Jeg ved ikke, om den har en chance der, men, altså, men Dark Horse er jo præcis det, som Jair Bolsonaro ser sig selv som. Det, han har altid været den der... Jeg kommer, det er også Trumps fortælling jo, at jeg er ikke en del af eliten, jeg kommer ligesom nedefra, jeg har en baggrund i hæren, jeg kommer og rytter op, og der var ikke nogen, der troede på ham. Så det er den fortælling, som bare på titlen kan man høre, hvad det er for en historie.
1: Vi har jo for vaner at falde ned i kaninhuller her på podcasten, og det gjorde jeg altså også omkring den her film. Og Jim Caviezel faktisk, der skal spille Bolsonaro, jeg synes altså, han ligner ret spot on. Mm-hmm. Han støttede Trump ved præsidentvalget i 2024. Han har faktisk kaldt Trump den nye Moses, så vi er meget i de bibelske billeder her, ikke? Og så er han altså også blevet sat i forbindelse med konspirationsteorien QAnon, og har talt ved flere konferencer, som også er blevet kædet sammen til den her QAnon-fortælling. Altså, kæmpestor debunked konspirationsteori, der ligesom på en eller anden måde skal sige, at verden er styret af en sådan hemmelig sigt, vil jeg nærmest at sige, ikke? Altså... Mm.
4: Så alt i alt godt castet.
1: Alt i alt godt castet, ikke? Vi må se om... Men hvorfor vi egentlig snakker om den her film? Der er en pointe med galskaben.
4: Der er en kæmpe korruptionsskandal, der er under udvikling stadigvæk i Brasilien. Det handler dybest set om en bank, som brugte alle mulige mærkelige metoder, og det fik de lov til, fordi de smurte samtidig embedsmænd og politikere med en masse penge. Den mand, der, den bank, den er opløst for længst, fordi det var helt tydeligt, at der var ugler i mosen. Men der er samtaler, siger politiet, de har beviser for, at Flavio Bolsonaro havde nære relationer til ejeren af den her bank, og der er ovenikøbet WhatsApp-samtaler, hvor han beder om penge til den her film. Og det er der, balladen kommer. Altså, det vil sige, er der så korruptionspenge, der har produceret en film i Hollywood om Jair Bolsonaro? Det er faktisk der, at sagen ligger, og tror jeg også er hovedårsagen til, at... Det er nok ikke blevet det filmhit, som Bolsonaro-klanen havde håbet på.
1: Vi må, hvis den udkommer, eller hvis vi får den gravet frem, og vi laver sådan en stjernestriber filmklub. Vi har jo en bogklub, men det kan være, vi skal...
4: Altså, jeg vil oprigtig gerne se den, ja. Vil jeg så sige. Ja. Og se, hvad det er for et billede. Der er jo nogle af de her ting, som er rigtige. Og det der knivstik, som er selvfølgelig centralt i filmen, det var jo også centralt. Det minder jo igen om Donald Trump. Altså et attentat mod en kandidat kort før et valg. Og mange spekulerede dengang, når vi nu er i korruption, eller undskyld, i konspirationsteorierne, i at Jair Bolsonaro ligesom havde fået det arrangeret, så han kunne altså blive martyr. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, fik jeg en kæmpe kniv ind i maven. Så skal man virkelig ville det i hvert fald. Men grunden til, at han jo lige nu ikke sidder i fængsel, det er helbredsproblemer, som man kan spore tilbage til det der knivstik. Så altså... Ja, men det er bare for at sige, hvordan teorierne også løber i Brasilien.
1: Flavio var jo selvfølgelig også, i Washington D.C. På besøg. Det skal man jo, tænker jeg, når man er seriøs præsidentkandidat. Og her besøgte han jo Donald Trump i det ovale kontor i Det Hvide Hus. Selvfølgelig klædt slips med de grønne, gule farver. Philip, altså, hvordan ser man på valget i Washington, og måske særligt fra The Resolute Desk og Trumps øjne, altså, der hæpper man vel på, at Flavio, trods de her skandaler, ja. Og trods farmands kupforsøg...
0: Jamen, vi skal lige huske på, altså, nu sidder vi og siger, at han var på besøg i Det Hvide Hus, som det er helt almindeligt. Altså, før Trump, der vil man aldrig nogensinde i Det Hvide Hus invitere en kandidat til en præsidentpost i et fremmed land, medmindre vi snakkede om et eller andet, altså et land, hvor man virkelig, virkelig synes, at det var problematisk, altså med den siddende leder. Trump-familien er jo Team Bolsonaro, det er der jo ingen tvivl om, at de har jo også pålagt kæmpe toldsatser til Brasilien, indtil sagen mod Bolsonaro skulle ophøre, eller han skulle ud af fængsel, tror jeg, nærmest var kravet. Altså,
4: ja, ja.
0: Det er jo helt vildt, altså, der er meget tætte forbindelser mellem Bolsonaro-familien og Trump-familien, og vi har også set, Lula da Silva, kan jeg se, har advaret, der har været reklamer om i Brasilien, om at landet risikerer at blive en amerikansk koloni, hvis Bolsonaro-familien kommer tilbage. Og det er jo også med en hentydning til Venezuela, som jo lige nu har Delcy Rodriguez, altså den tidligere vicepræsident som leder, som jo formentlig er jo en marionetfigur for den amerikanske regering. Altså. Så det er Team Bolsonaro, vi har i Det Hvide Hus.
1: Det sagde Lula også på FN-talerstolen i sidste uge, at den brasilianske uafhængighed, den er der ikke nogen, der kommer til at anfægte, i hvert fald ikke med ham som præsident, hvorefter han tog direkte op til New York City og hang ud med Soren Mamdani, hans socialistiske, hvad kan man sige, fælde, politiske fælde. Ikke?
4: Jeg tror, venstrefløjen og højrefløjen i Brasilien har ikke så meget at lade hinanden høre på den front, men det er jo fuldstændig rigtigt, at i hvert fald set fra Brasilien, er det meget specielt den måde, eller fra Sydamerika, er det meget specielt den måde, Trump agerer på. Altså, han havde også besøg af Milei, Argentinas præsident, inden han blev valgt.
0: Og det, altså, sådan, det er jo noget, man normalt aldrig gjorde.
4: Det er det.
0: Altså, det er fuldstændig utænkeligt, at USA's præsident møder op med en wannabe-præsident. Altså.
4: Ja, og får ligesom hans, kan man sige, velsignelse. Og det er der jo ret mange, der lytter efter i Latinamerika. Det skal man ikke tage fejl af. Der er mange, der ser Trump som en helt, også på de kanter. Så det er rigtig fint at få det stempel med sig. Og kigger man ud over Latinamerika-kortet, Sydamerika-landkortet, så er det jo blevet forvandlet til sådan Trump-stater på ganske få år. Altså vi gik fra at have det, man kaldte de lyserøde og røde præsidenter, til på helt, altså 2-3 år, at være forvandlet til et blåt kort. Der er én stor rød brik tilbage, og det er Brasilien. Og det er derfor, det er sådan ret spændende. Mm. For at sige det mildt, hvad der sker med det valg her, fordi holder Lula skansen, så kan man sige, så er halvdelen af Sydamerika sådan set stadigvæk ikke Trumpland. Det kan der komme en masse konflikt ud af, og så vinder Flavio Bolsonaro, jamen så er sådan set hele kortet forvandlet, ikke bare blot, men faktisk til at være
0: ret hardcore blot.
4: Altså, ret hardcore
0: blot. Colombia for eksempel.
4: Præcis, de er altså langt ude på højrefløjen, de fleste af dem, og de har nærmest alle sammen en politik, som vil, man vil ikke anerkende til i Det Hvide Hus, så længe Trump sidder på magten.
1: Bolsonaro blev kaldt truppernes Trump der tilbage i 18, da han vandt. Dem har vi måske mange af nu.
4: Der er masser af...
0: Ja. Det ender med Cuba helt alene.
4: Ja, op og længe.
1: Ja.
4: Altså, der er det jo Rubio, banderfører, ikke? Men jeg tror... Altså, jeg er spændt på, hvor meget Trump vil egentlig blande sig i det her valg verbalt. Men man kan sige, det er jo helt vanvittigt, som du nævnte, Philip, for et lille engang et års tid siden, altså det, hvor Trump virkelig delte ud af sin straftold. Der sender man et brev til Brasilien, hvor man siger, der er en række krav her. Hvis I ikke opfylder dem, så lægger vi 50% ekstra på jer. Og et af de krav, det var, stop retssagen mod Jair Bolsonaro. Det gjorde man så ikke. Og derfor er der jo også nogen i Brasilien, der ser Lula som en helt. Altså, det er ham, der tør tale Trump imod, ikke? Hvor andre håber, at Lula hurtigst muligt forsvinder.
1: Næste uge er vi tilbage. Vi får nok Stephanie Surik og Lars Engelbrecht tilbage. Tror jeg, medmindre de er emigreret fuldstændig til det franske.
0: Så er der kæft trit og retning igen.
1: Ja, så er det slut med spilopperne. God weekend.
5: Nu er det tid til en omgang ugen, der gik her på P1, hvor vi tager et par nedslag i nogle af de udsendelser, der var her på kanalen i løbet af ugen. I denne uge kom Danske Unges SU på plakaten, da regeringen meldte ud, at en del af finansloven er skære i hjemmeboendes SU. Og det på trods af, at både SF og De Radikale tidligere har talt under for unges SU-muligheder. Så P1 Debat tog debatten om Danske Unges SU.
6: Vi har kontaktet samtlige relevante ordfører fra SF og Radikale. Vi har kontaktet begge partiers pressetjenester, men ingen har haft mulighed for at stille op og få svar, hvorfor 81.000 unge skal have frataget deres SU. Det vil du til gengæld gerne. Rasmus Lund Nielsen, undervisningsordfører for Moderaterne, velkommen til.
7: Mange tak.
6: Altså, den her anklage om, at I er uddannelsesfjendske, og I pisser på gymnasieeleverne, hvad siger du til det?
7: Ja, den har jo ikke meget hold i virkeligheden. Det står jo også i regeringsgrundlaget, at vi vil bruge en milliard på uddannelse og forskning. Så det, man skal huske omkring SU, det er, at hvis man zoomer ind på SU'en til videregående uddannelse, så er det jo 20 milliarder, vi bruger, men vi bruger mindre på universiteterne. Så nu tager vi og rykker lidt rundt, sådan så at Nogle af dem, som er hjemmeboende, de kommer så til, for dem, som har forældre, der tjener over de der 710.000 om året, jamen, de kommer så til at miste de her cirka 1.000 kroner om måneden. Så det betyder, at vi i stedet for at bruge omkring 22 milliarder om året på SU, kommer til at bruge måske 21,5 eller noget lignende.
1: Ja.
7: Og det kommer så til at rykke på den der balance. Jeg mener, der har været en ubalance i forhold til, jeg vil hellere styrke uddannelserne, end jeg vil styrke det at give lommepenge, mens man er hjemmeboende og går på en uddannelse.
1: Så
7: det er jo et større beløb, vi bruger på universiteterne og forskning, end vi bruger på at hente det her ind på hjemmeboende SU.
1: Så det, at hjemmeboende studerende i mange år har haft adgang til SU, det har du set som en ubalance hele vejen igennem?
7: I hvert fald i forhold til, jeg er så bare den karaktertype, som gerne vil bruge penge på uddannelse. Det mener jeg er enormt vigtigt. Jeg mener også, det er bedre for de unge, set i et livsforløb, at de har nogle dygtige lærere. Jeg har selv undervist 10 år på universitetet, det er jo ikke fordi, at det er guldrendet beskæftigelse. Så jeg vil rigtig gerne styrke vores uddannelser, vores universiteter, sikre, at de får de kvalifikationer, der skal til, for at de så også kan komme ud på arbejdsmarkedet, og selvfølgelig har forudsætninger for at kunne forsørge dem selv. Og så er jeg sådan set ikke i tvivl om, at det jo så medfører samlet set, at de små penge, de kommer til at mist på det her, dem kommer de så til at hente hjem senere hen. Særligt når man også kigger på, at vi jo sådan set gør noget ved indkomstbeskatningen i positiv retning.
1: Victoria Velasquez, du er finansordfører for Enhedslisten. Hvad synes du om i regeringens idé om at skære i SU'en for hjemboende?
8: Jeg synes, det er for dårligt, for at være helt ærlig, at man konsekvent kigger på de unge. Over de seneste reformer, det her står jo ikke alene, når man både har vel hentet arbejdsudbud og også finansiering. Vi ser jo også, at man fjernede de 6. SU-år, man halverede dimittendsatsen, man halverede perioden for dimittendsatsen osv.
1: Men Rasmus siger jo, at pengene skal jo bruges på noget bedre uddannelse, på nogle bedre universiteter osv.
8: Det er jo, hvordan man skærer snittet. Altså, det er jo også
1: regeringen gør her. Regeringen synes, det er bedre at bruge pengene på selve uddannelsen, at bruge pengene til at give til hjemmeboende.
8: Jamen samtidig så vil denne her regering jo også sende skattelettelser afsted til nogle af de absolut rigeste i vores samfund. Så det er jo også et spørgsmål om prioritering.
5: Hvad har Shakira, Donald Trump og Mads Mikkelsen til fælles? Jo, de har alle fået dyrearter opkaldt efter sig. Men hvilke regler er der egentlig for, hvad vi kalder biologiske væsener? Det så vores program Vild Naturlig i denne uge nærmere på, sammen med professor Thomas Pape fra Statens Naturhistoriske Museum.
9: Det er da klart, at så bliver der nogen, der måske synes, det bliver lidt for sjovt at lave videnskabelige navne. Jeg har ikke noget imod det. Jeg er faktisk meget, meget fleksibel. Jeg har en rigtig, rigtig god kollega, som arbejder meget i Madagaskar. Han fandt for nylig på, hvad jeg vil sige, var altså geniale navne. Han arbejder med miniatyrefrøer, meget, meget, meget små frøer, som ikke er meget større end en lillefingernegl. Så han fandt nogen, som var så anderledes og så phylogenetisk isoleret, at han sagde, at de skal have et slægtsnavn, som han kaldte Mini. Mini, det er godt og oplagt for små frøer. Og så havde han en række af arter. En kaldte han for eksempel Minimum, og en kaldte han miniatyr, og en anden miniskjul. Og det er nemlig altså fint, fordi det er gode, mundrette navne.
10: Ja.
9: De giver en mening, det giver en association. Ja. Man har lyst til at huske dem, man har måske ovenikøbet lyst til at arbejde mere med de her frøer, og man vil først og fremmest gøre alt for at bevare dem på Madagaskar, så det går op i en større enhed, kan man sige.
10: Der var en langhals, tror jeg, gigantisk dinosaurus, som hedder Dreadnoughtus. Dreadnought. At du behøver ikke at være bange for noget.
11: Nå!
10: Ja, det samme trækning af de engelske ord, det er også sjovt, fordi den er så kæmpestor, den har nok ikke skulle være nervøs for noget som helst.
11: Nej.
10: Det synes jeg var sjovt.
11: No.
10: Ja, jamen, det husker man.
9: Der er næsten ikke grænser for, hvad man kan opleve af den slags. Der var en billeforsker, tror jeg, han var, som havde en frygtelig masse arter at kæmpe med, og en af dem gav han så det videnskabelige navn Not Another One.
10: Altså, jeg sidder lige med en bog af Mats E. Eriksson, der hedder Another Primordial Day, som jeg har hygget mig ret meget med. Og der lister han forskellige dyr, som er blevet opkaldt efter rockstjerner. Amarotoma Zappa.
11: Ja.
10: Ja. Agrotocatellus jaggeri, altså Mick Jagger.
11: Mm-hmm.
10: Hvad var det, jeg havde også den her? Jeg elsker dem. Caloprion kilmisteri.
9: Ja.
10: Det kilmister, det er, hvad hedder han, Lemmy, kilmister fra Motorhead, opkaldt efter ham. Og det er altså, mange af de her er forhistoriske. Det er fossiler.
11: Ja.
10: Og jeg ved ikke, det er måske bare sådan noget med paleontologer har en særlig forkærlighed for rockmusik.
11: Rockmusik, ja.
10: Hvad hedder hun, den kolumbianske sanger?
11: Shakira.
10: Shakira har også fået en opkaldt efter. Nå, er det rigtigt?
11: Du har det fint med det, Thomas, men det er det, der kan opstå lidt uenighed om i udvalget.
9: Ja.
11: Eller i kommissionen.
9: Og der er det også, at vi vil ikke gå ind og være en politienhed og afgøre, hvad der er æstetisk eller ikke, og hvad der er offensivt eller frastødende eller ikke. I et vist omfang kan vi gå ind og afgøre på basis af, hvornår noget vil skabe instabilitet i navngivningen. Mm. Det er skrevet ind i vores kode.
10: Hvad er instabilitet?
9: Ja, det er, hvis der kommer usikkerhed om, hvad det er for et navn, der skal bruges. Det kan være navne, der er, hvor vi ikke rigtig har datoen, de måske givet samtidig, eller at der er andre ting, der gør, at det ene skal bruges, eller det andet skal bruges. Så kan vi gå ind og sige, det er det her, der gælder.
12: Ring til regeringen af programmet her på P1, hvor du kommer tæt på magten. Og i mandags, ja, der kunne du komme tættere på udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
6: Og mens vi venter på lytterne, Morten, så kom Morten Bødskov, så kommer du lige fra München. Du har været til møde med 4 andre EU-lande, og I er alle enige om, at vi skal have udrejsecentre uden for EU's grænser. Ja. Og det har jo været Socialdemokratiets ønske i mange år. Ja. Inden vi skal ned i detaljerne om det, hvorfor er det vigtigt at få sådan et udrejsecenter uden for EU's grænser?
13: Fordi vi har behov for hurtigere og mere langt mere effektivt at sende dem ud af EU, og for den sags skyld også Danmark, som ikke har noget lovligt ophold. Der kommer tusindvis og mange tusindvis ind i Europa om året, som er her illegalt, som ikke har noget lovligt ophold. Og der har vi simpelthen behov for at få dem langt mere effektivt ud af Europa. Og det kan det her bidrage til. Og der kan vi sende et antal ned, men jeg tror, når man en anden effekt er det jo også, at folk vil jo vide, hvis de bliver sendt rigtig langt væk, hvis de kommer uden lovlig ophold, så vil de slet ikke komme her. Så den effekt er der selvfølgelig også.
6: Fordi jeg skulle til at sige hurtigt, altså selv hvis du lægger udrejsecentret uden for EU's grænser, så skal de jo stadigvæk behandles der, og de har jo stadigvæk ret til at blive på centret.
13: De har ret til at blive selvfølgelig at få deres sag behandlet, når de kommer til EU, men jeg tror også, at hvis du ser lidt rundt omkring i Europa i dag, så er et af de store problemer, det er, at særligt i Sydeuropa, der kommer så mange, at systemerne nogle gange har nærmet sig et sammenbrud, og sagsbehandlingstiderne har været enormt lange.
6: Ja.
13: Ved at sige til folk, hvis du kommer uden noget lovligt ophold, ja, så bliver du altså sendt langt væk. Så tror jeg for det første, at vi vil selvfølgelig få nogen sendt rigtig langt væk, men dem, der er lidt usikker på, har et lovligt ophold eller har ikke et lovligt ophold. Dem, der måske har betalt menneskesmuglerne lidt for meget, ja, de ved, at de slet ikke kommer her. Så det handler om, at vi skal have færre til Europa, der ikke har et lovligt ophold. Og så skal vi også huske på, at det her hjælper jo også til at stække menneskesmuglernes milliardforretning, fordi de scener, vi ser på Middelhavet nærmest dagligt, de er ulidelige.
6: Ideen til det her med et udrejsecenter uden for EU kom oprindeligt fra Dansk Folkeparti, der foreslog det tilbage i 2014. Dengang kaldte Socialdemokratiets udlændingeordfører Mette Reissmann forslaget for uanstændigt, helt ude i hampen og inhumant. Hvorfor tog hun og Socialdemokratiet fejl på det tidspunkt?
13: Det ved jeg ikke, men jeg er glad for...
6: Men tog I fejl? Var det forkert?
13: Jeg kan ikke huske det forslag, som Dansk Folkeparti stillede med, hvis det havde været det her forslag.
6: Det var det var basically det samme. Det var at tage afviste asylansøger, og så flyve dem til Kenya, og så have et center der.
13: Ja, men jeg er glad for, at vi står der, hvor vi står i dag. Og jeg er glad for, at vi har fået så bred opbakning til det, som vi har det. Både fra Folketinget, men jo også, det var derfor, jeg var i München her i weekenden, fra europæiske kollegaer til at lave det her nu. Og tingene forandrer sig jo. Og det gør vores politik selvfølgelig også, det tror jeg er tydeligt for enhver. Der også har fulgt Socialdemokratiet gennem årene.
6: Og det gjorde det jo allerede få år siden 2018, hvor I kom med sådan nye. Det var jo det, man kalder for, hvad skal man sige, den store vending for Socialdemokratiet på det her spørgsmål. Netop. I 2018 så sagde jeg, det er ikke inhumant. Det er ikke helt ud i hampen. Det er faktisk præcis det, vi skal gøre. Det foreslår Mette Frederiksen på det tidspunkt. Og da hun så kommer til regeringsmagten, så arbejder man jo ihærdigt på det i et par år. Forsøger at få et udrejsecenter til etableret i Rwanda. Det blev ikke til noget. Hvorfor ikke?
13: Jamen, der var forskellige omstændigheder omkring det. Måske kan du huske, at det pågældende land, Rwanda, jo også havde nogle erfaringer med Storbritannien. Og så tror jeg, det var for vores vedkommende også vigtigt, at vi fik det forankret i EU, således at det var en samlet EU-politik. Og det er jo godt, at det er blevet nu. Vi har fået lovgivning på plads, som gør, at vi inden for rammerne af EU, et land, nogle lande eller hele EU, faktisk kan etablere det. Og man ser, det møde, jeg var til her i weekenden, er et godt eksempel på, at kan vi gøre det sammen, ja, så er vi flere til at betale det. Vi er flere til at give dem, der kommer der til, nogle muligheder at betale for dem, og det er alt andet lige bedre, end hvis vi har gjort det selv.
12: Husk, du kan finde alle udsendelser og podcasts her fra P1. Det gør du som altid inde i vores app DR Lyd.
14: Har du en sang, du elsker at høre DR-pigekoret synge? DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
15: Mark Zuckerberg har skabt et hit. Det er Muse AI, der har taget USA med storm. Det er en personlig agent, der kan booke og ringe og shoppe og handle på dine vegne. Smart, ikke sandt? Men ville du turde give den adgang til dine oplysninger, dine konti og dit kreditkort ikke mindst? Inden du beslutter dig, så bør du nok lige lytte til prompt først, og det kan du komme til efter radioavisen.
16: Det mest omtalte emne på landets største elbilmesse i Herning her i weekenden er de nye afgifter. Regeringen har meldt ud, at man vil lade afgifterne på de dyreste elbiler stige efter nytår, dem der koster over 366.000 kroner. Derfor er gæsterne meget interesserede i at høre, om de kan nå at få leveret en elbil, siger Mads Rørvig, der er direktør i Mobility Danmark.
17: Nogen kan, nogen kan ikke. Og jeg tror, mine medlemmer de gør alt, hvad de kan lige i øjeblikket, for at source de her biler til Danmark, så de kan få flest mulige biler indregistreret, inden afgiften stiger.
16: En af gæsterne på elbilmessen, Benedikte Christensen fra Esbjerg, tror, at de nye afgifter vil få betydning for, hvad hun vælger. Og hun mener, at afgifterne risikerer at give bagslag.
18: Hvis staten gerne vil have, at vi kører grønt, så skyder de jo så også sig selv i foden ved at pludselig hæve priserne. Så lad os nu se, hvad der sker. Jeg er sikker på, at der, uanset hvad, så skal vi nok lande et sted, hvor at man kan være med.
16: En ny app skal skabe tryghed for kvinder i nattelivet, men kritikere er bekymrede for, at den gør præcis det modsatte. I Be Loud, som appen hedder, kan brugerne anonymt sætte en prik på et kort og advare hinanden, hvis de har været udsat for noget ubehageligt i nattelivet, som chikane, overfald eller ligefrem voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer både politiet og det kriminalpræventive råd om, at den kan skabe falsk tryghed og utryghed. Det kan give et misvisende billede, mener Tine Fuldsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
19: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
16: Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der kan være kriminelt.
20: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
16: Den amerikanske kystvagt har indledt en eftersøgning efter et privat fly, der er forsvundet ud for byen Nantucket i Atlanterhavet i delstaten Massachusetts, skriver nyhedsbureauet Reuters. Der er 6 personer ombord på flyet, der forsvandt på vej fra Bermuda til Boston. Der er tale om et fly af typen Gulfstream, som bliver brugt til sygetransport. Kystvagten indledte eftersøgningen, da den amerikanske luftfartsmyndighed mistede kontakt med flyet. Der kommer lidt regn hister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
12: Det her er P1.
21: Har du set Mark Zuckerbergs nyeste påhit?
11: Altså ja.
21: Det har du?
11: Det har jeg.
21: Der har vi nå. Han har lanceret en Tamagotchi-lignende dims til sin AI-assistent Muse.
11: Ja.
21: Endnu et skridt mod en verden, hvor vi ikke længere skal tage telefonen op for at komme på nettet.
11: Ja, og så tænker han måske, at vi alle sammen er 8 år gamle. Fordi det er den her maskot, der står og vinker. Sådan en lille, sød, hvid fætter.
21: Den hedder Jolly. Altså, bamsen hedder Jolly.
11: Nå, okay. Dimsen, det vidste jeg faktisk ikke.
21: Kalder de en charm. Altså, ja. Det er sådan en dims, man går rundt med. Produktet er kun til voksne over 18, men markedsføres som en bamse fra Build-A-Bear.
11: Ja.
21: Men jeg synes, det er fantastisk med det her comeback til nullerne, ikke? Altså, Først så kom de kablede høretelefoner, og så var det det baggy jeans, og Amager-geviret også tilbage. Og nu får vi selvfølgelig et gensyn med Tamagotchi'en.
2: Men altså, undskyld, er det ikke 90'er?
21: Eller det der Labubu. Kan du huske vodka-klonen?
2: Ja, den kan jeg godt huske. Altså, det blev en vodka-klon med sukker i. Ja, lille.
21: Og dengang var det jo sådan en satire, ikke?
2: Jo, jo.
21: Altså, nu har Mark Zuckerberg kigget på den her dims og tænkt, kan den få lidt mere Paw Patrol?

0: Det her er Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed.
1: Flot.
0: Mit navn er Marcel Mirsaifart, jeg er DR's tech-analytiker. Med mig er Marie Høst, tech-journalist og forfatter.
1: Mm-hmm.
0: Vi har jo nogle fantastiske lyttere.
1: Det har vi.
0: Og en af dem skrev en lang og meget beklagende mail over, at der simpelthen var for meget ævl i starten af sidste uges program.
1: Ja, det tog du til dig. Det kunne du ikke lide.
0: Det kunne jeg ikke have siddende på mig.
1: Ej.
0: Jeg må faktisk give vedkommende ret. Det var lige i overkanten meget ævl, især fra din side.
1: Tavligt.
0: Jeg skulle have klippet mere af dig ud.
1: Det gør du altid. Det er dig, der har totalt magten her.
0: Fuldstændig. Det er mig, der klipper programmet. Så i dag har jeg tænkt mig sådan at overkompensere. Og simpelthen slet ikke spørge dig, hvordan du har det.
1: Nej, nu går vi straight to business.
0: Går vi direkte i gang. Og så kan man sige, over to uger, så må det være det rimelige niveau.
1: Det er rigtigt nok. Ja. Så har vi ligesom fundet lejet.
0: Ja.
1: Okay.
0: Og så kan vi, når vi er tilbage næste gang, se om det finder et eller andet midterpunkt.
1: Nu skal du stoppe med at sludre mig.
0: Åh ja, vi har ikke tid til mere. Hvis jeg siger mere, så er det klippet ud nu. Tre ting skal vi i dag. Vi skal tale om, hvorvidt jorden er ved at gå under. Det følger vi stadig med i.
1: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Den kan vi ikke lade ligge.
0: Og der har Xi Jinping og Trump mødtes. Kom der noget ud af det? Det har du læst op på.
1: Ja, det vil jeg gerne fortælle om.
0: Ja. Og så skal vi tale en hel masse om Muse, som er Mark Zuckerbergs nye store hit. Og så skal vi tale om Google, der drømmer om at sende datacentre op i rummet.
1: Ja, det er en vild plan.
0: Vild plan. Elon Musk har den samme plan. Men hvordan går det med det? Vi får en legende i studiet.
1: Ja, det gør vi faktisk. Det glæder mig virkelig meget til.
0: Vi holder jo nøje øje med sikkerhed. Hvordan går det med kunstig intelligens, der er i gang med at forandre vores verden, men især vores internet?
1: Mm-hmm.
0: Og der har været alt det her snak med, at nu skal vi alle sammen dø snart. Og der har været en stribe spændende historier i den henseende, som du har sat dig ned og kigget på.
1: Ja, de nye af dem, ikke? Vi har jo talt om dem på et tidspunkt.
0: Eller, det har vi.
1: Vi har talt om dem løbende. Vi har talt om Hugging Face og alle de her incidents, som du kalder dem, eller hændelser, der har været med AI-agenter, ikke?
0: Ja. Men først, bare nu vi siger hændelser, altså AI-agenter, der i gåseøjen går amok på nettet. Det er det, overskrifterne tit handler om. Det er der nogen, der bestrider, at det er sådan, man skal beskrive det. Men, ja.
1: Ja, men hændelser er, altså nu du selv nævner det, så er det jo lidt et begreb, der bliver brugt, fordi man skal stoppe med at sige hacks. Altså det handler ikke kun om, at AI-agenter hacker sig ind. Det kan også være alle mulige andre typer, at de henter oplysninger steder, hvor man ikke havde forventet, det ville gøre, gå ind i systemer.
0: Ja.
1: Nogle gange er det også bare inde i deres egne sandkasser, hvor de opfører sig på måder, som man ikke havde regnet med. Derfor samlebetegnelse, hændelser. Yes. Men Marcel, først vil jeg lige sige, altså, da vi sad og snakkede om Doom sidst, der havde du jo faktisk sådan en telefon med i studiet, sådan en fastnet-telefon, som du aldrig fik brugt.
0: Jeg havde været nede i rekvisitten og hentet en fastnet-telefon. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge den til,
1: Nej.
0: Og vi fik den heller aldrig brugt.
1: Nej, men det var sådan en kajefarvet en, som man virkelig fik lyst til at trykke på, ikke?
0: Ja.
1: Den er måske, altså måske bliver den aktuel igen.
0: Aha.
1: Fordi altså, det kan være, at der bliver brug for sådan en igen. Mm. Fordi, som du sagde, Xi Jinping og Donald Trump har jo holdt møde.
0: De mødtes. I USA.
1: Det gik godt, siger mange. Der kom ikke sådan de kæmpe store ting ud af det. Det var noget med, at Trump gav Xi en hvidhovedet havørn, som ham og Melania... Altså en skulptur.
0: Aha.
1: Ikke, det,
0: ikke,
1: den
0: ikke en lidt decideret havørn.
1: Nej. En skulptur, som ham og Melania havde designet sammen.
0: Aha.
1: Af bronze. Til gengæld så lovede Xi at sende et pandapar til Atlanta. Fordi kineserne, de udtrykker jo sådan venlighed og velvilje med pandaer.
0: Altså, det har vi jo allerede fået i København.
1: Ja, det har vi nemlig.
0: Ja.
1: Der er vi foran.
0: Det er for en gammel gave. Nå.
1: Men udover det, at de på den måde var venlige over for hinanden, så har de også aftalt, at de nu skal have en hotline. En AI-hotline, så de kan få fat i hinanden,
0: aha,
1: hvis der er noget, der er ved at gå galt. Ikke? Nu taler vi om undergang.
0: Altså jordens undergang kvæg AI, eller på grund af AI.
1: Præcis. Ja. Mm. Altså, bliver det en stor rød telefon, som man ligesom forestillede sig under den kolde krig? Det ved vi ikke. Vi ved ikke så meget om præcis, hvordan det skal foregå, men en eller anden direkte linje mellem Washington og Beijing i hvert fald, ikke? Men de skal lige aftale noget med, altså hvilket slags nødstilfælde er det ligesom, at man bruger den her telefon?
0: Ja, så man har aftalt, vi kan ringe til hinanden, men vi ved ikke helt, hvad vi skal ringe om.
1: Nej, det ved man ikke helt endnu.
0: Okay.
1: Og der er også noget med, at amerikanerne er sådan lidt, nu skal vi også lige aftale, at det ligesom går begge veje. Det skal ikke kun være os, der ringer til jer, hvis vi har en hændelse af den store slags.
0: Ja.
1: Det skal ligesom være begge veje. Vi aftaler, hvad reglerne er her for, at man ringer.
0: Og der er udfordringen jo, at de har meget lidt tillid til hinanden, kan man sige.
1: Ja, lige præcis.
0: Så vil man rent faktisk fortælle om det, eller vil man ikke fortælle om det, hvis man har lavet et væsentligt fremskridt inden for AI, for eksempel, som
1: og er farligt? Den anden sådan relativt store ting, som jeg tænker her, det er, at dengang under den kolde krig, der var det jo ligesom nationalstaterne. Der var det de to store magter, der havde atomvåbnene selv.
0: Ja, ja.
1: Det er det jo ikke nu. Det er jo AI-virksomheder. Altså, så kan man sige, at Kina har nok okay styr på deres virksomheder, men stadigvæk, det er virksomheder, som på et tidspunkt kommer ud og fortæller, hvad der sker, men det er jo ikke noget, der sådan, nødvendigvis foregår i samme øjeblik.
0: Nej.
1: Så tænkte jeg altså også lige på, altså, hvordan laver man sådan en linje, der ikke kan hackes eller saboteres af AI?
0: Ja, hvad tænker du? Altså, at AI'en skulle gå så rogue, at den ligesom fik lyst til at klippe den linje over?
1: Jamen, det er jo sådan noget, vi snakker om. Altså, ja, det er sådan noget, sådan, ja, vi er ude i. Hvordan er det lige? Fordi dengang, som jeg forstod det, så skulle det være sådan, altså, så skal det være et særskilt kabel, ligesom, hele vejen fra Washington
0: til Beijing. Kabel.
1: Nå, men hvorfor er en AI-hotline overhovedet vigtig? Det er den selvfølgelig, fordi vi åbenlyst slet ikke er færdige med at snakke om AI-agenter, der lyver og samarbejder og udfører de her opgaver langt over grænsen, som vi hører om, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og en af de historier, som jo er rigtig store lige nu, det er den om Australien.
0: Ja.
1: I Australien, der er de godt gammeldags pist på OpenAI, fordi en agent fra OpenAI har tilsvunget sig adgang til oplysninger inde i det australske sundhedsvæsen.
0: Ja.
1: Så nu truer Australien simpelthen med juridiske konsekvenser. Det er ikke i orden.
0: Okay, så endnu i gåseøjne en agent er gået rogue, og du ved, har været inde og hacke sig frem til nogle oplysninger. Det er sket en gang til, og dengang er det gået ud over Australien.
1: Det er nemlig den første kendte i hvert fald tilfælde, hvor en AI på eget initiativ er brudt ind i et lands offentlige system.
0: Aha.
1: Og det skete sådan, at de åbenbart var i gang med en eller anden test i informationssøgning. Man tester dem i at finde sådan obskur information på nettet, ikke?
0: Ja.
1: Noget, der er svært at finde. For eksempel statistik. I det her tilfælde, der var en af opgaverne gennemsnitlige udgifter til hudmedicin fordelt på kommuner i delstaten Victoria.
0: Der var en AI, der godt kunne tænke sig at vide en lille smule mere om det. Jeg ved ikke faktisk ikke nok om det.
1: Nej, det ved jeg ikke nok om. Man kan sige, at det er en almindelig researchopgave. Det er noget, et menneske, en journalist, måske godt kunne løse på en eller anden måde. Rigtigt. Så ringer man til nogen.
0: Ja.
1: Men det kunne den her ikke. Det stod ikke nogen steder. Så tænkte den, jeg hacker mig lige ind her. Og så var der så en agent, der brød ind i sådan en lukket del af det australske Medicare-statistikside. For at lede efter det her.
0: Hvordan fik den at vide? Hvordan vidste den, at der var noget derinde?
1: Ja, det ved jeg heller ikke, om den vidste, eller om den bare tog chancen.
0: Okay.
1: Historien fortæller faktisk heller ikke noget om, hvor meget den agent nu ved om udgifter til hudmedicin. Men det, der ligesom også er historien, det er, at det her, det skete i juni. OpenAI opdagede det i august. Og så fortalte de det i september. Ikke sådan ved at ringe til nogen sådan high-level mennesker. De skrev sådan en, du ved, sådan en eller anden info, at australsk sundheds et eller andet. Så har de så skrevet, hej, det er OpenAI. Jeg vil bare lige sige, at en agent, der er brugt ind hos jer. Og i mellemtiden, der havde altså Sam Altman mødtes med alle mulige andre ministre fra Australien, uden at have sagt
0: noget. Og lige nævnte der.
1: Ja.
0: Men måske de ikke har vidst det. Eller de har ikke, måske de bare ikke har overblik over, hvad i alverden deres agenter har gang i. Hvad er de ved at bygge?
1: De opdagede det i august.
0: De opdagede det i august, og så venter han. Okay.
1: Ja.
0: Den går ikke. Nej.
1: Så Australien er vrede, og det, som er lidt lidt interessant ved det her, det synes jeg er, at de ligesom ikke køber den der idé om, at AI-agenterne bare er gået rogue, og så er det her bare sket. De siger, hallo, OpenAI. Få lige styr på jeres sikkerhed. Mm. Det er jeres ansvar.
0: Ja.
1: Og hvis ikke I kan finde ud af det, så må vi gå en eller anden juridisk vej, hvis det kan lade sig gøre.
0: Så et eller andet sted siger Australien, prøv at det er ikke jeres AI-agent, der er gået rogue. Det er jer, der har hacket os.
1: Ja. Det er det, de siger.
0: Og det åbner jo det der juridiske spørgsmål, ikke? Altså sådan, hvem har ansvaret for det, din agent render rundt og laver?
1: Jamen, det er lige præcis det, der er lidt fedt ved den her historie. Det er sådan, jeg synes, de placerer ansvaret det rigtige sted. Ja. Nu må retssystemet så vise, eller sådan efterspillet så vise, om det kan lade sig gøre, og hvad man gør i de her tilfælde. Men der er noget med at pege det rigtige sted hen.
0: Ja. Så Australien siger tak for at være blevet penetrationstestet, uden at have bedt om det.
1: Godt. Altså, der er lidt ord.
0: Ja. Ja.
1: Men der er faktisk, okay, jeg skal lige have en historie med mere, endnu en hændelse, Marcel. Ja. Fordi vi har simpelthen en AI-agent-historie, der rammer herhjemme i vores egen andedam.
0: Vi har en danskervinkel!
1: Yes!
0: en danskervinkel. Newsroom, come up!
1: Præcis. Vi har simpelthen en historie, hvor en AI-agent taler dansk for at virke troværdig. Er det ikke spændende?
0: Det skal jeg lige forstå nærmere.
1: Ja. Det var nogle britiske forskere fra det britiske AI-sikkerhedsinstitut, der lavede en test her i sommer. Mm-hmm. De tog 7 af de nyeste AI-modeller, blandt andet Mythos fra Anthropic. De skulle løse sådan en hacker-opgave. En test. Så, ja. Og forskerne gav dem bevidst adgang til internettet. Det er lidt anderledes end det, vi har hørt tidligere, ikke? Så de kunne hente forskellige værktøjer. De slog også filtre fra, der forhindrer farlig adfærd. Mm-hmm. Så var der så en af agenterne, der gik på GitHub. Den tænker, der kan jeg få noget fed kode.
0: Sådan et nørdeforum, hvor man deler kode og sådan nogle ting, ikke?
1: Præcis. Sådan, de programmerer, deler og samarbejder om kode og sådan noget.
0: Ja.
1: Og så fandt de en dansktalende person.
0: Ja.
1: Og så begyndte den at tale dansk. Så påstod den, at den havde fundet en fejl i noget kode, som vedkommende var ansvarlig for. Sådan, hey dude, jeg har set din kode her, jeg har bare fundet en fejl. Hvis du lige trykker på den her og implementerer den her kode. Sådan talte den. Ej, det ved jeg ikke.
0: Ja.
1: Så

0: idé. Det skal komme sådan lidt løbende, men så siger de sådan noget, hey, det synes jeg er en vildt god idé, fordi det her program går hele tiden ned for mig. Sådan, jo hurtigere du fikser det, jo bedre.
1: Jamen, det er jo også, det er fuldstændig vildt, faktisk. Det er TV2, der har den her historie, og jeg ved, de også har prøvet at få fat i den dansker, der var den person,
0: lige præcis,
1: blev overbevist, men hvis det ikke haft held med det.
0: Nej, og vi vil meget gerne høre fra.
1: Ja.
0: Hvis det er dansktalende mennesker, der hører Brøndt, vi vil gerne høre fra dig. Det lyder som en helt vild historie.
1: Kom herind og fortæl om det. Anonymt. Skal vi prøve at samle op på det her? Hvad har vi så lært den seneste uge, Marie? Altså, udover at der er nogle flere nyheder her. Altså, det virker til, at vi kan jo ikke længere bare tale om, at det er nogle enkelte tilfælde. Det virker som om, altså, at det pipler frem. Og OpenAI har jo ikke, AI-selskaberne har ikke overblikket over, hvor galt det står til.
0: Nej, lige præcis. Og der er flere historier om, at der er tusindvis, 10.000-vis af hændelser, igen, ikke hacks, men hændelser.
1: Ja.
0: Det er både OpenAI og det Anthropic, og det er uafhængige forskere, der ligesom prøver at grave sig ned i de her utrolig mange hændelser, hvor agenter på den ene eller anden måde har opført sig problematisk. Ikke? Og nu har OpenAI jo faktisk igen besluttet at lukke for træning af deres avancerede modeller. Det er jo anden gang, de gør det. Det gjorde de også dengang efter Hugging Face. Der lukkede de to uger. Man kan så sige, de der ekstra sikkerhedsforanstaltninger, de ville bygge dengang, de har åbenbart ikke været gode nok.
1: Nej.
0: Det vil de så gøre igen. Nu siger de, at vi genoptager først, når ekstra sikkerhedsforanstaltninger er på plads.
1: Ja. Jeg er alvorligt bange for, at vores internet vil uundgåeligt gå i stykker. Altså, internettet er i stykker, og de steder, vi plejer at mødes på nettet og gøre ting på nettet, er snart fortid. Det er noget at sige. Det er meget dystert, men jeg har svært ved at se, at det hele ikke bliver infiltreret af bots lige om lidt. Vi er kommet til ugens åbenbaring.
0: Ja.
1: Det var det, vi blev enige om. Vi havde lidt idé med til, hvad vores blogge skal hedde.
0: Var det det? Det var det, vi blev enige om. Åbenbaring.
1: Jeg føler, at det er en placeholder. Altså,
0: jeg synes, guldkorn var godt også.
1: Ja, den får måske et nyt navn. Men det er det bedste citat, jeg har fundet den her uge fra nogle af de mennesker, vi følger.
0: Mm.
1: Typisk tech-bosser, men det kan også være andre ting. Personer. Og der var godt nok mange kandidater, men det bedste, jeg har stødt på, det kommer altså fra Mark Zuckerberg i den her uge.
0: Han er ofte leveringsdygtig, det må man bare sige.
1: Det er han. Når man har rigtig mange penge, så kan det jo være en lille smule svært at finde ud af, hvad skal jeg egentlig bruge dem til?
0: Ja, kender det ikke.
1: Nej, kender det heller ikke så godt, men jeg har hørt om det. Og Zuckerberg, han har en ranch på Hawaii, hvor han vil lave noget af verdens bedste Wagyu-kød. Altså køer, slagte kvæg.
0: Ja, ja, de der japanske køer, der hører klassisk musik og bliver masseret og sådan noget, ikke? Ja, okay.
1: Præcis. Og han siger, at det skal være lokalt og vertikalt integreret. Altså selvfølgelig bruger han startup buzzwords omkring, hvordan hans køer skal have det. Og Sox køer har det rigtig godt.
0: Fedt.
1: Det er der ingen tvivl om. Spørgsmålet er, hvor godt de har det. Og det er det, vi lige skal høre. Det skal vi lige høre lidt om.
2: I'm trying to like create the highest quality beef in the world. How do you make it so that you basically can deliver the highest density diet to them? We started growing macadamia trees because like that kind of nut is like extremely dense. They will eat a lot, so they will put on weight and become fat quicker and become delicious. But then it's like, all right, the macadamia nuts, they have a lot of oil, so you need to actually roast that. So now we need to design this whole process to like to roast the nuts so that way you can give them to the cows. Well, okay, but you want them to eat more. How do you get them to eat more? Well, it turns out alcohol is great. Alcohol induces appetite. Okay, so that's actually why like very high-end beef, they're fed beer. Okay, what's the right balance of beer versus water? It's like, I don't know, let's let them choose. They get either as much cold beer as they want or as much room temperature water. And they can kind of balance that. So now we're brewing all this beer and we're putting it out. And it's like, I'm never gonna stop.
1: Og så går Mark Zuckerbergs fede køer rundt på en mark og leder efter den nærmeste shawarma-bar efter en IPA-brændert. Han brygger øl til sin køer.
0: Ja, han har så travlt med at være så maskulin, som man overhovedet kan. Så selvfølgelig skal han lave den bedste steak i verden. Altså, oh my god!
1: Altså, deres diæt består af macadamia-nødder og hjemmebrygget øl.
0: Ja, tænk hvis han behandlede sine sådan Mechanical Turks på den der måde.
1: Macadamia nødder og IPA.
0: Bare gav dem nødder og øl. Altså, det er jo en well-proven diet på de fleste værtshuse, ikke? Kan man sige.
1: Jo. Jamen, jeg tror bare, at de får noget af det der vand, som køerne så åbenbart fravælger, fordi de hellere vil drikke hans iskolde hjembrygget fad.
0: Det kunne han godt sælge. Altså, fravalgt. Glem den.
1: Ko fravalgt. Vand.
0: Vand.
1: Værsgo. 10 dollars. Han er jo god for $250 milliarder, sagde ChatGPT.
0: Okay, ja.

0: Han kunne jo have valgt at bruge sin formue på at udrydde polio. Ud af det blå har Mark Zuckerberg skabt et hit.
1: Ja.
0: Det er sket.
1: Det er faktisk sket. Det er faktisk sket. Jeg må indrømme det.
0: Ja, når du erkender det.
1: Jeg erkender, at det her, det kan godt være et stort hit.
0: Efter den ene fallerede fiasko, altså metaverse, efter den anden, så ligner det, at han er ramt nu. Muse AI hedder deres nye bud på en kunstig intelligens agent. Den har ligget nummer 1 i den amerikanske App Store længe. Den er blevet downloadet hurtigere på 12 dage, end ChatGPT blev ved lanceringen.
1: Ja, det er de her personal superpowers. Superintelligence, som han lovede her, da han lavede den her åbne brev i slut juli.
0: Hans manifest. Og jeg har brugt, og det er noget hele AI-verden taler om, det er der rigtig meget buzz omkring det her.
1: Ja, ja.
0: Jeg har brugt uforholdsmæssigt meget tid på at prøve at få Muse til at fungere. Det eksisterer og fungerer kun i USA, men min VPN-fiksfakserier lykkedes ikke. Jeg måtte give op på et tidspunkt.
1: Ja, du havde brugt rigtig meget tid på det. Du var blevet lidt ked af det der.
0: Ja, det må jeg sige. Jeg ville gerne have været den første.
1: Ja.
0: Så jeg har i stedet brugt et masse tid sammen med amerikanske YouTubere, der sidder foran mikrofon, og deres video er altid 17 minutter lange af en eller anden grund.
1: Ja, det skal de være.
0: Ja.
1: Men er de glade så? De synes, det er fedt.
0: De synes, det er fedt.
1: Ja, ja, det er det.
0: Muse er Metas bud på at give AI-agenter det folkelige gennembrud, det lidt mangler.
1: Mhm.
0: Det er en personlig assistent, i virkeligheden en virtuel computer, som Meta stiller til rådighed for dig, som så shopper og ringer og laver aftaler, booker rejser for dig.
1: Ja, og har styr på alt muligt andet, du har til tracking, ikke? Din sundheds-apps og dit smart home og hvad du nu ellers har af alt muligt, der er hukket op.
0: Der følger sådan en app store med, hvor du kan connecte forskellige ting, din kalender eller hvad det nu kan være.
1: Mm.
0: Den har dine nøgler, dine kreditkortoplysninger og handler på vegne af dig ude på nettet.
1: Ja, det kan den i hvert fald, ikke?
2: My muse's name is Lizzie.
3: Joey.
2: Chippy.
4: Boba.
5: Iki.
6: Grumpy.
7: Toodles.
8: Penelope Muse.
9: Frank.
10: I asked Lizzie to analyze my entire website. It tracks flights for me. I had it plan my entire girls' trip to Ojai.
11: I told Muse I wanted my daughter sleeping through the night, and on day 10, she was.
12: So it turned endless hours of work into a two-minute conversation.
13: I'm an independent music artist, so I use Muse to create my own team for my next single release.
0: Så det her, det er jo, man kan sige, det her er ikke noget, der imponerer super AI-nørderne, fordi det har de allerede gjort, men det her, det er for masserne.
1: Ja, altså,
0: som har opdaget det endnu, hvad det kan, og de forsøger, som jeg ser det, Meta, ligesom at blive laget mellem dig og internettet.
1: Det er jo i hvert fald der, de rigtig gerne vil være, ikke?
0: Mm.
1: Altså, fordi vi talte lidt om det der med forretningsmodellen, ikke?
0: Jo.
1: Altså, hvad fanden er forretningsmodellen på det her? Fordi Muse er jo gratis. Det er en gratis app.
0: Ja.
1: Så de siger det gratis.
0: Ja, hvordan skal
1: gratis
0: han tjene penge
1: på det? Gratis i starten,
0: ikke? Altså, han har en idé om, at folk vil bruge Muse AI til, at de skal tjene penge.
1: Ja, ja. Det er også rigtig godt for sådan small business owners. Det kan også være godt for mig som selvstændig, forestiller jeg mig, at bruge Muse. Men det, de så siger, det er, at de vil tage et lille gebyr af transaktioner. Ikke hos brugeren selv, men hos forretninger, man handler hos med Muse. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, man kan samle det lidt med den måde, som Volt tager et cut hos restauranterne, eller App Store tager en del af, når man køber en app.
0: Okay.
1: Og jeg tænker lidt, altså der er noget med, at Zuckerberg jo ret længe har hadet Apple. Altså, han hader Apple. Han fucking hader App Store, ikke? Fordi at App Store er lige præcis det her system. Det er et lukket system, man skal ind i for at nå iPhone-brugerne.
0: Ja.
1: Og de tager jo et cut. De tager sådan noget 15-30% af et køb, for eksempel, ikke?
0: Mm.
1: Han vil gerne selv eje den her infrastruktur.
0: Ja.
1: Så når han gør det... Altså, hvis man siger til Muse, køb mig en blommeudstener, for eksempel.
0: For eksempel.
1: Så er det jo agenten, der vælger butikken og produkten og hvad det skal koste, og sådan noget. Den forhandler jo også tit, ikke? Så den, altså butikken bliver leverandør, det er agenten, der ejer den her relation til kunden, til købsøjeblikket.
0: Ja.
1: Og det er jo det, der er hele, han er aggregator, tror jeg nok er sådan et fint ord for det, ikke?
0: Okay.
1: Det er jo det, han gerne vil være. Han vil gerne sidde der som mellemmand og tage en form for told. Sådan kan man også forklare det.
0: Okay. Så det der går ud på.
1: Og det er også derfor, det ikke bliver populært hos Amazon og Google og Apple. De har ligesom deres egen handelslag, ikke?
0: Det vil jeg lige vende tilbage til.
1: Ja.
0: Men noget af det, der virkelig også begejstrer mig ved den her historie, det var, at det er jo ligesom ham her, Alexander Wangs første store produkt, kan man sige.
1: Ja.
0: Altså, han hentede den her, det her super, super talent for en klækkelig omgang mønt, Zuckerberg. Og det er også ligesom ham, der bliver ført frem og sådan skal vise, hvad er det, vi har lavet her. Og altså, udover det er jo en virtuel computer, så har de jo så ligesom det er så blevet symboliseret ved den her lille nuttede bamse.
1: Ja, det er jo det.
0: Som du kan customize.
1: Alexander Wang, eller?
0: Nej, vi slipper ikke for Zuckerbergs infantile idéer.
1: Nej, det
0: heller ikke
1: nok.
0: Her. Så det skal være en lille bamse.
3: The default muse is this little guy. He's super cute, and you can also make your muse totally yours. This product gets personal real fast, and people's imaginations are going wild customizing their own muses. Here's Euler, the super intelligent alter ego of my real life dog. Now Euler can go on walks, play fetch, and shop for me online using Stripe.
0: Det kræver jo, Marie, at du så giver din bot dine personlige oplysninger.
1: Ja, lige præcis.
0: Før det bliver rigtig fedt. Ellers så virker det ikke rigtigt.
1: Ja, alle private oplysninger, flere, endnu flere private oplysninger til Mark Zuckerberg og Meta. Og nu siger de jo faktisk, at de har lavet sig inspirere af Apple, men måske har de lavet sig inspirere af Apple på den måde, at de siger, at Muse kan ikke se brugernes adgangskoder.
0: Okay.
1: Eller betalingsoplysninger.
0: Tak for det.
1: Oplysninger.
0: Tusind tak.
1: Samtaler, data, alt det der, det deles ikke med Metas annoncesystemer, siger de.
0: Ja, det er jo interessant i forhold til forretningsmodellen. Det siger de nemlig, og der tænker jeg bare, jeg er ikke helt klar til at læne mig tilbage i lænestolen og sige, den stoler jeg på.
1: Nej.
0: Sigt.
1: Sådan har vi det nok lidt begge to, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Og der kommer også nogle historier frem, som ikke underbygger det her. Jeg læste lige om sådan en tech-youtuber fra Toronto, der havde brugt Muse til at håndtere sin Facebook Marketplace-annoncer. Han skulle sælge sådan en tastatur. Og så pludselig, en eller anden aften, så stod der en eller anden dude uden for døren og sådan, hej, jeg skal have dit tastatur. og så har Muse ligesom forhandlet, altså en vildt dårlig pris, meget mindre, end han skulle have, og givet hans private adresse. Og så et tidspunkt. Og sådan,
0: Så står det, jeg skal købe det her tastatur.
1: Ja, var sådan lidt, nej, det var ikke. Nej, det var ikke det. Det var ikke så godt.
0: Absurd verden, vi på Jeg forsøgte her den anden dag sammen med nogle venner at købe billetter til Oasis.
1: Der skal okay, spille du vil selvfølgelig Oasis.
0: Nej, jeg er ikke det. Jeg er bløgmand. Hvis det endelig skal være.
1: Okay,
0: det skal
1: okay,
0: du ikke
1: okay.
0: sige til ham, jeg
1: Nej,
0: skal derhen med. For jeg vil gerne opleve Oasis, ikke? Fordi han er glad for det. Og det lykkedes ikke. Det lykkedes ikke. Det var sådan noget, man skulle have en mail hver, og så ville man få et tal og så videre. Det lykkedes ikke. Der ville det jo have været en oplagt opgave for en agent. No matter what it takes, skaff mig de billetter.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Gør, hvad der skal til.
1: Du må hack nogen. Kom nu bare.
0: Du må hack Ticketmaster og give fire billetter og tre fadøl hver. Men det er jo også der, det går op for en, når man ligesom får de der eksempler på, hvad det er, der kan gå galt. Ikke? Altså, fordi den kunne have, hvis jeg havde givet den opgave, jamen den kunne have været vendt tilbage med tre VIP-billetter til 18.000 kroner per styk. Så havde jeg købt dem.
1: Der er virkelig noget med at sætte rammerne op her. Ikke?
0: Snakke med nogle profiler på Twitter eller et eller andet, nogle billethajer, eller der var mange ting, der kan gå galt. Og der tænker jeg bare, altså AI-agenter bliver solgt som en måde, man ligesom kan få fjernet det irriterende arbejde fra sit liv på. Men nogle gange er der en grund til, at ting er irriterende. Altså, hvis det bliver for nemt, så virker det ikke længere. Alle de her goder, som mange kæmper om, andelslejligheder eller koncertbilletter eller restaurantborde og sådan noget, det giver bedst mening, hvis det ligesom enten er fordelt efter penge eller efter tid.
1: Ja, okay, du tænker simpelthen, at man bliver mindre glad for Oasis-billetter, hvis det er, at agenten bare altid skaffer dem, når man har brug for dem.
0: Nej, jeg tænker på, at der er en grund til, at nogle ting er besværlige.
1: Ja.
0: Og hvis vi alle sammen med et klik kan sætte en bot afsted, jamen, så virker systemet ikke mere. Det
1: er nej, du har fuldstændig ret. Det bliver kæmpe problematisk. Altså, jeg forestiller mig også, alle de bots, der så skal stå i kø, altså systemet, plus mennesker. Man sender selvfølgelig både sin menneske og sin bot for at have dobbelt chance, ikke?
0: Ja,
1: eller
0: klar. Sine
1: tre bots.
0: Ja.
1: Altså, ja, men altså, jeg kan ikke se det her inde et rigtig godt sted, det må jeg bare sige.
0: En af de ting, Meta sælger Muse på, det er, at den skal kunne ringe op for dig.
1: Ja.
0: Den skal kunne booke bord, eller ringe til frisøren og spørge, hvornår har I åbent, sidde i kø hos kundeservice, eller hvad det hvilket også lyder sådan lidt dystopisk på en eller anden måde.
1: Ja, men på den anden side, jeg tænkte nemlig på det forleden, hvor jeg skulle bestille en tid hos en speciallæge, og så var jeg nummer 7 i køen, du ved, bare for at komme igennem, og man kan ikke booke online, hvor jeg tænkte, okay, det kunne faktisk være okay fedt.
0: At få en robot til det.
1: Ja.
0: Ja,
1: altså ikke at snakke med lægen jo, men bare sådan lige sidde i køen.
0: Sådan lidt, hej, jeg er Maries chatbot. Min klient ønsker en tid klokken 10. Ja. Meta tester altså et system, hvor Muse ligesom kan sende opgaven videre til et menneske i et callcenter, som så tager samtalen videre på dine vegne. Og ja, ifølge 404 Media, der har den her historie, så er det altså først noget, som kunden får at vide senere, eller slet ikke.
1: Det, så skal jeg bare lige forstå. De her mennesker i de her callcenter, udgiver de sig så for at være AI, når de ringer op? Er det det, der sker?
0: Så skal der sidde et menneske og lave sådan en robot-agtig ting.
1: Ja. Jamen altså, sådan bare holde lidt ekstra lange pauser, og alle de der ting, der gør, at AI virker sådan lidt mærkeligt.
0: Ja, men nogle gange så får man et opkald med en indisk accent, og er fra Microsoft. Og der tænker jeg bare, ja. og rigtig gerne vil hjælpe en med ens computer, selvom jeg ikke har nogen Microsoft Windows-computer.
1: Præcis. Og så tænker man, der er noget fishy her.
0: Ja. Der er jo sket noget andet interessant også, kommet en nyhed frem. Vi er jo vant til, at vi ikke vil have bots rendende rundt inde på vores hjemmesider. Men hvis alle får deres egen bot, er de så velkommen på internettet? Er de så velkommen i vores butikker? Og der kom en nyhed frem om, at Amazon har blokeret Muse. De vil ikke have, at Metas agent render rundt, snuser rundt inde på Amazon, og du ved, finder de billigste produkter til forbrugeren. Det vil de ikke have. Amazon rejser jo det her store spørgsmål, har din AI samme rettigheder på internettet som dig?
1: Ja, og der er igen det der med, at det er jo en konkurrent. Altså Amazon har deres egen agent, ikke? Hvad ja. Er det, den hedder? Buy for Me hedder den.
0: Okay.
1: Der handler også på andre forhandleres sider, så de vil jo også bare gerne sidde på det selv, ikke? De tjente jo over $68 milliarder, det har jeg fra ChatGPT, på annoncer sidste år. Så det afhænger jo også af, at folk browser siderne og ser de her sponsorerede produkter. En agent går ligesom udenom, ikke?
0: Jo, det er jo det. Og, altså, og det er jo umuligt, og du ved, hvis du går ind på Amazon og prøver at sortere efter det billigste produkt, så får du præsenteret alt muligt, du ikke har søgt på. Altså, de har jo det her onde design,
1: som
0: jo ikke kan fungere, fordi det kan en agent hurtigt finde rundt i, men det kan dit hoved ikke.
1: Ja.
0: Og de lever jo også det her med, at du går ind for at købe tandpasta, men så kommer du hjem med fire andre ting, som du ikke havde bedt om. Det er jo en del af deres forretning.
1: Ja, ligesom i normal, ikke? Men den anden ting er det, du siger, det der med, at vi sender vores bots, og alting går i stykker på en eller anden måde, så er der også nogle steder, hvor jeg gerne vil sende min bot. Altså, jeg har i lang tid været optaget, at jeg gerne vil bygge den bedste sådan, nyhedsaggregator. Ikke? Jeg vil gerne have de bedste nyheder.
0: Ja.
1: Præcis til mig, og jeg vil gerne betale for dem. Jeg vil gerne have, at min bot har abonnementen og logger ind og alle de her ting.
0: Mm.
1: Men så henter de bedste nyheder, der passer præcis til mig fra både danske og udenlandske medier.
0: Mm.
1: Der vil jeg jo gerne have, botten for adgang. Så det er jo også, altså, det er sådan lidt dobbeltsidigt det der med, hvor vil vi gerne have dem, og hvor vil vi ikke have dem.
0: Men måske nyhedsmedierne ikke vil have, at der skal være en bot inde hos dem.
1: Det.
0: Og du ved, du må selv komme ind og læse vores ting, fordi ellers så klikker du ikke på reklamerne.
1: Ja.
0: Så sådan er der sådan noget. Og så der tænker jeg også på, altså, skal vi måske til at have reklamer for bots i stedet for? Altså, hvis det er dem, der træffer beslutningen om, hvad du skal købe. Nå, men altså, vi har reklamer, der ligesom spiller
1: noget, som
0: på
1: rammer botten, så den sådan tænker, jeg tror, det er spontant shop og noget tandpasta her.
0: Ja, præcis. Er det ikke noget?
1: Præcis.
0: Altså, reklamer i dag, det er jo sådan noget, du ved, det spiller på menneskelige følelser med begær og status og FOMO og sådan noget. Skulle vi hellere have sådan, her er 47 datapunkter, der taler for, at dette er et rationelt produkt.
1: Men hvad tænker du, altså Marcel, hvis du havde adgang til den her Muse, vil du downloade den, vil du bruge den? Vil du give adgang?
0: Jeg er fristet, men det er jo lidt, enten går man all in, eller skal man det ikke.
1: Nej, det er det. Den virker kun, hvis du går all in.
0: Jeg er ikke klar til at gå all in. Hvis jeg skal gå all in på det her, så er det i hvert fald ikke hos Meta. Men jeg har tænkt mig at lege med det, når det kommer, og gøre det med en burner-email, og måske skaffe et burner-kreditkort eller et eller andet debitkort, og så lege lidt med det. Det er også lidt som om, med Zuckerberg, altså, det er som om, at Zuckerberg tænker, at hvis bare han har en baggy nok t-shirt på, så skal vi nok glemme Cambridge Analytica, og dengang I bad om folks mobiltelefonnummer, fordi de skulle have tofaktorgodkendelse, så brugte de det til annoncering. Alle de milliardbøder, jeg har fået af EU.
1: Pervert glasses.
0: Pervert glasses. Det er som om, vi glemmer alle de sager, hvis bare du ser godt ud med din Ray-Ban Clubmaster. Hele den her historik kommer jo til at holde rigtig mange mennesker tilbage fra at bruge det. Men åbenbart ikke amerikanerne.
1: Nej, altså, vi skal lige huske, at han har adgang til 3,5 milliarder mennesker på kloden, som har Meta-konti. Ikke? Ja. Og alle dem, der havde en Facebook-konto, som de aldrig brugte, de kan nu lige få den aktiveret ved at bruge Muse.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har det jo ligesom dig, selvom at jeg er selvstændig, og jeg kunne fandme godt bruge en agent. Jeg har virkelig også været fristet til det. Sådan, ej, hvor kunne det være fedt, mand. En, der lige holder styr på alle de der møder og prep calls og alt det der.
0: Mm.
1: Men det bliver bare ikke Metas. Altså, jeg er meget fristet af det her med at prøve selv at lave mit eget system lokalt. Men jeg synes, det er dyrt hardware-mæssigt, hvis man skal have den ukommelse, der skal til. Så det er stadig i overvejelsestadierne for mig.
0: Men jeg synes, Meta har ramt noget godt her, og det er, at de har taget det væk fra nørderne og ligesom sådan prøvet at putte noget personlighed ind i det. Jeg tror, det er den rigtige vej, de går. Altså, de har gjort det nemt at forstå, hvad det kan bruges til. De har nemlig gjort det på Apple-måden, som jeg måske bedre kunne have tænkt mig, at Apple så var dem, der gjorde, fordi de har et bedre forhold til privatliv, end Meta har. Og der er sikkert styr på privatliv til en vis grad, men jeg ved bare ikke, hvor længe jeg kan stole på det. De siger også, at de vil komme med en såkaldt, hvad var det, en privat virtual computer, eller en confidential virtual machine, altså en agent, hvor dine data er krypteret med en nøgle, som kun brugeren har, som Meta ikke kan få adgang. Hvorfor er den ikke der fra start af?
1: Mm, det er også det, de lover i brillerne jo, ikke?
0: Ja, ja. Det kommer down the road, eller gør det. Hvad hedder det? Så jeg synes helt klart, jeg kan godt forstå, at de har ramt noget her. Jeg kan godt forstå, at folk er nysgerrige på det, fordi det kommer til at være det her, der måske åbner den her agentverden op for masserne.
1: Det tror jeg, det gør. Jeg tror, det er et produkt, som er let at bruge, og at alle forstår, hvad det skal bruges til nu. Det, vi mangler, det er så reglerne for, hvordan AI-agenter skal navigere i verden. Ja. Altså, og det kunne være meget rart at få de regler på plads, inden at alle gik ud og lavede deres egen AI-agent-assistent.
0: Ja, fordi at lige om lidt, så har alle deres egen bot rendende rundt på nettet. Og hvad bliver det for et internet, vi kommer til at have? Jeg har ikke bevis for det her, men jeg kiggede nogle forskellige Reddit-tråde igennem, hvor folk snakker om Muse, og hvad synes de, og det ene og det andet. Og jeg synes bare, at dem, der forsvarede Muse, altså folk havde det grinerne over, at jeg kommer aldrig til at give mine ting til Mark Zuckerberg.
1: Yeah.
0: Dem, der forsvarede Muse, virkede underlig robotagtige.
1: Okay, spændende.
0: Men det kan jeg jo ikke bevise.
1: Men, nej, men må ikke, man sender nogle bots ud for at give nogle gode anmeldelser. Altså, det skulle jeg ikke...
0: I don't know. Og så... En anden ting, der så kom frem jo, den her fysiske dims, altså den her charm, som ligesom skal være vores vej til at tale med vores agent, vores bot, på en anden måde end mobiltelefonen. Hvad skal vi sige til dem, der ikke vil have brillerne, er nok det, han tænker.
1: Det var ligesom hans one more thing moment, ikke? Ja. Til Connect. Altså det var der, han lige et øjeblik...
0: We have a dims.
3: We packed the whole Muse experience, including the whole real-time voice and avatar stack into something that fits on a keychain and is always available to talk to you. You just go ahead and tap here in the fingerprint sensor in the corner and you can start talking without having to unlock a phone or open an app.
1: Det var den her Tamagotchi-agtige lille puk, er der også nogen, der kalder det?
0: Ja.
1: Interaktiv avatar, den har en skærm, den har et kamera, den har en mikrofon, den har højtalere.
0: Ja.
1: Så bruger man sit fingeraftryk. Så kan man tale til den, og så taler man ligesom til sin AI-agent.
0: Der er jo en webshop, den er ikke tilgængelig endnu i vores region, hvor man kan købe den her charm. Det er lige en webshop for dig, det her Marie, fordi så nedenunder så er der så to slags Ray-Ban-briller, man kan købe også. Det er det eneste,
1: han kender mig så godt, ja.
0: Og hvor usmageligt det end er med den her, de markedsfører det jo med den her lille nuttede bumje, der hedder Jolly, og hvor usmageligt det end er, så tror jeg faktisk, at det virker.
1: Altså det interessante er, at rygterne siger, at Apple har lagt deres planer om sådan en AI vedhæng, gadget på hylden.
0: Nå.
1: Meta går den anden vej, ikke? Jeg tænker, at Apple, de går all in på uret og på AirPods.
0: Ja.
1: Og selve dimsen, der ikke også kan noget andet, bliver den ikke lidt unødvendig?
0: Jo. Vi har i hvert fald set mange fallerede forsøg på det allerede.
1: Det må man sige.
0: Eller flere fallerede forsøg. Okay. Vi er landet på et navn til vores kortnyt-blog.
1: Ja, det er vi blevet enige om.
0: Det er vi blevet enige om. Den holder. Det hedder Ugens Top eller Slop.
1: Det er et genialt navn.
0: En optur og en nedtur fra os hver.
1: Mm-hmm.
0: Vil du starte med din ugens slop?
1: Du vil starte med slop? Jamen, det kan vi godt.
0: Vi kan starte med det dårlige.
1: Vi starter med det dårlige. Okay, min dårlige var, at der var Climate Week, det ved jeg ikke, om du ved, i New York i sidste uge. Det er verdens største årlige klimabegivenhed, som jeg forstår det.
0: Jeg troede ikke, USA gik op i klima mere.
1: Nej, men det er jo så også det, der er problemet.
0: Okay.
1: Altså, i år, der handlede nærmest alt om AI, så vidt jeg har læst.
0: Og det skulle også være det nye.
1: Ja, det er det nye, ikke? Så AI kræver de her utrolige mængder strøm, kæmpe datacentre. Mm. Så mange af de små klimatech-firmaer, der var til stede, de vil gerne lave noget til dem. Fordi der har ligesom ikke været nogen penge, der har ikke været nogen interesse for klima overhovedet, hvis man var sådan en klimatech-virksomhed indtil nu. Nu er der interesse. AI-virksomhederne tænker, vi skal ligesom have fingre i nogle af de her, der kan hjælpe os med at komme ind på det grønne regnskab. Ikke?
0: Ja.
1: Så de har fået den her nye rig kunde, som er AI-industrien, så nu strømmer pengene bare ind. Så var der sådan en paneldebat, hvor der var to iværksættere, der blev spurgt, om AI skulle vokse hurtigt, eller om det skulle vokse lidt langsommere af hensyn til klimaet. Og de svarede begge to sådan, hurtigt.
0: Det går stærkt.
1: Det skal bare gå stærkt. Mm. Fordi de sælger jo de her energiløsninger, og det kan jo godt være, de grønne. Men det er rimelig snævert synet, fordi AI's samlede strømforbrug er jo meget større, end det grønne strøm kan levere.
0: Mm.
1: Så det bliver fyldt ud med gasturbiner og alt det andet, man har gang i lige nu.
0: Okay.
1: Det er en guldrus, der har ramt de her klimatech-firmaer, og det er mindre godt for vores klima, af det, jeg hører.
0: Okay, så de firmaer, der arbejder med at opfange CO2 og sådan nogle ting, det er ikke det, er
1: nej,
0: ikke det vi skal?
1: Det er ikke det, vi skal lige nu. Vi skal levere grøn strøm til datacentrene, og så no matter what, har jeg lyst til at sige. Det skal bare hives nogle penge hjem, ikke?
0: Okay. Min nedtur. Vi har jo en række kinesisk producerede busser kørende rundt i Danmark. En gruppe norske forskere har så fundet ud af, at nogle bestemte kinesiske busser muligvis kan, om ikke fjernstyres fra Kina, så i hvert fald slukkes fra Kina. Det er producenten, der hedder Yutong, der skulle have adgang til blandt andet batteri og strømstyring, og i teorien kunne gøre vores busser, eller de norske i det tilfælde, busser, ubrugelige. Og det synes jeg er grænsende til nedtur.
1: Det lyder lidt som sådan en katastrofefilm med Sandra Bullock. Ja. Altså bare sådan lidt stillestående en, selvfølgelig, hvis det er en kill switch i stedet for, at man trykker på speederen. Men alligevel.
0: Når nu de har adgang, så kunne de måske fikse 5C, så de faktisk kom hver femte minut og ikke tre træk. Men derudover, altså det er jo det der med, at en elbil eller en elbus er jo en computer på hjul. Ja, det er det. Og det er faktisk ret farligt, synes jeg.
1: Ja.
0: Ministeren vil nu komme på banen, står der i artiklen. Den danske minister for det her.
1: Okay. Der skal styr på busserne.
0: Det skal der da.
1: Der skal totalt styr på busserne.
0: Skal vi tage toppen?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Hvad er din top?
1: Okay, min top er et udtryk, måske lidt et meme, som er clankers. Har du hørt det?
0: Nej, det har jeg ikke hørt.
1: Okay. Altså, jeg er kommet ret sent til den her fest, for jeg har først nu hørt udtrykket, men det glæder mig, at du er lige så sent.
0: Jeg kender det.
1: Du kender det.
0: Så hvordan skal det bruges, at du er en clanker? Er
1: det sådan? Men det er ikke noget, man bruger mod mennesker, det er noget, man bruger mod AI og robotter.
0: Den er en clanker.
1: Den er en clanker. Det er sådan et ret nørdet udtryk. Det kommer fra Star Wars.
0: Okay.
1: Det var der, det kom først. Men så blev det ligesom taget op igen sidste år. Sådan, er de unge, ikke?
0: Aha.
1: Og så er den ligesom blevet grebet af den her modstand mod altså bølger af AI-slop. Ja. Og det der med, når man kommer igennem på telefonen, tror man, og så har man i virkeligheden fået fat på en bot. Altså den der fornemmelse af sådan, fucking giv mig et menneske. Jeg kan ikke holde mere.
0: Det siger jeg også altid.
1: Ja, sådan noget, ikke?
0: Jeg vil tale med et menneske.
1: Ja, præcis. Det er der, clanker kommer ind.
0: Okay.
1: Og det er lyd, jeg kan godt lide.
0: Hvem er en clanker?
1: Jamen, en klanker. Robotten er en klanker. Chatbotten er en klanker. AI-slop. Maskinen er en klanker.
0: Så vi får et vokabularium for nederen brug af AI.
1: Ja, lige præcis. Et nyt et. Vi havde slop. Vi havde brug for et til. Her kom det.
0: Min top. Google har lavet et pilotprojekt, hvor de prøver eller overvejer at betale medier, når AI'en er inde og læse de ting, som journalister har skrevet. Og det er nogle meget specifikke små medier. Man må bare sige, at medier spiller en signifikant rolle i, at AI'en kan give os svar på, hvad der sker i verden. Men worst case, så bliver vi medier jo reduceret til sådan en back-end-teknologi for den kunstige intelligens. Altså, at folk ikke går ind på politikken.dk eller jp.dk, men simpelthen bare sidder i chatvinduet og taler med deres AI, og så får man sådan en ultraforarbejdet version af det.
1: Ja, det er ligesom det, medierne er helt oppe i det røde felt over, ikke? Ja, altså, deres indhold bliver bare scrapet og brugt i...
0: Ja.
1: Ja. Men det er helt vildt, synes jeg, at Google ligesom begynder at i det mindste tale om, ja, at de vil betale for det. Det lyder næsten lidt for godt til at være sandt.
0: Ja, det gør det da, og det er det sikkert også. Men alene det, at ideen kan opstå, synes jeg, er tænder en lille bitte gnist i mig. Medierne bløder jo. Altså, det er journalistik, især kritisk journalistik, er bøvlet og besværligt og dyrt. Og vi er jo på vej mod en verden, bekymrer jeg mig for, hvor folk får deres nyheder fra sociale medier eller AI, som de ligesom bygger oven på den journalistik, som medierne har lavet. Og det bekymrer mig virkelig, virkelig meget.
1: Mm.
0: Og så skal I ikke bagefter komme og græde over, at Irma lukkede, fordi så skulle I have brugt jeres penge nede i Irma, før det skete. Brug penge på den journalistik, I gerne vil have, hvis I gerne vil have det af der i fremtiden.
1: Man kunne godt frygte, at det blev ligesom den der betalingsløsning, eller... Spotify også var. Altså, så kom der en løsning, som trods alt betalte noget, men det blev bare ekstremt lidt. Så det er meget, meget få, der kan leve af det. Kun de allerstørste kan leve af det, ikke? Det må vi jo se.
0: Det må vi se. Nå, men det er jo selvfølgelig farvet, fordi jeg er journalist. Google og SpaceX har en vild drøm. De vil finde ud af, om man kan bygge datacentre op i rummet.
1: Ja, det er sådan... ægte, det man kan kalde et moonshot-projekt, ikke?
0: Jo, det er, man siger, the sky is the limit. Ja. Nej, det er det jo ikke engang. Nej. Når de her tech-bosser skal jagte deres superintelligens, så kan jordens ressourcer og besværlige mennesker jo ikke komme der og stå i vejen. Altså, det er også for besværligt, så derfor så har Silicon Valley sagt, ved du hvad, vi gør det sgu op i rum. Der tikkede en mail ind fra Google, som I kunne eventuelt vælge at skrive om det her, hvis I har lyst. Og det har vi. Google sender en prototype med chips op for at undersøge, om teknologien kan fungere derop. Altså, kan man måske få de her chips, der fungerer derop?
1: Er det for varmt? Er det for koldt? Yes. Hvor meget stråling er der? Alt muligt, ikke? De skal ligesom indsamle data omkring, hvordan chipsene klarer stress i rummet, kan man sige, ikke?
0: Ja, kan man have data, sådan, der kører stabilt op, eller går de i stykker, eller hvordan
1: er
0: det ledes, ikke?
1: Ja, og ja. Det, jeg måtte finde ud af, hvor store de her de er, ikke? Altså, det er 4 TPU'er, ja. Som jeg forstår. Altså, okay. Det er deres GPU'er, ikke?
0: Ja.
1: På en satellit på størrelse med et køleskab.
0: Okay.
1: Det er sådan noget, vi er ude i.
0: Det, så det er små ting?
1: Det er det, vil sige.
0: Ja.
1: Det er en test, det er ikke et datacenter,
0: okay, kan jeg roligt sige. Der er et stykke vej nu.
1: Ja. Ja.
0: Hernede på jorden, der hader folk jo datacenter.
1: Det er jo det.
0: Mange gør. Og så er der jo problemer med energien, altså der skal laves nye kraftværker og kabler og transformatorstationer og jord og vand til køling, og så er der klimaaftrykket, og der er alle de her ting, der står i vejen for alle de her datacenter, som vi skal bruge, hvis techbossernes AI-drømme skal føres ud i livet.
1: Ja, det synes de løser problemerne. Og det overraskende er måske også, at de synes, det løser klimaproblemerne. For der havde det sådan lidt, okay, fedt, at I tænker, at det løser klimaproblemerne ved at sætte, du ved, GPU'er på en raket og brænder raketpetroleum af, og så sender en satellit ud i rummet. Jeg har simpelthen svært ved at se det regnestykke gå op på en eller anden måde. Ikke?
0: Aha.
1: Ja.
0: Datacenter har fyldt enormt meget op til midtvejsvalget i USA. Altså, det kan faktisk, snakker man om, gå ind og påvirke valget, altså valgresultatet. Og op i rummet har man jo ikke en sur lokalbefolkning, partshøring, miljødirektiver, alle mulige hundehoveder, hængerøver og bureaukrater, som man skal beskæftige sig med. Rummet, det er jo ikke indtaget endnu.
1: Men altså, undskyld, men det er det jo på en eller anden måde. Altså, jeg synes bare hele tiden, vi hører om, at Elon Musk sender 100.000-vis af Starlink-satellitter op, og den her bekymring omkring, at der sejler rumskrot rundt derude. Altså, jeg er nysgerrig på, hvilken betydning det har for, hvad kan man sige, selve kredsløbet omkring jorden. Ja. Er der plads til datacentre? Det er også det, vi skal høre vores gæster om.
0: Det skal vi. Men ideen er, som jeg forstår det, at man flytter ligesom computeren hen, hvor energien er, altså tættere på solen.
1: Ja, det siger de. De siger 8 gange mere effektivitet, ja, på solpanelerne, når man er så tæt på solen.
0: Præcis, og det er jo et fuldstændig vanvittigt projekt. Og spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre, hvad vil det koste, er det en god idé? Nu hiver vi fat i en P1-legende.
1: Ja, jeg synes, det er rigtig godt, fordi vi kan ikke svare på de her spørgsmål selv.
0: Nej. 17 år på det program, der hed Harddisken. Og de seneste 7 år vært på programmet Rumsnak, og en af landets absolut mest behagelige stemmer.
1: Og min kontormakker.
0: Nå, I sidder på kontor sammen, når du ikke er her.
1: Ja, det er så hyggeligt.
0: Og hvor hyggeligt.
1: Ja.
0: Lad os få ham ind. Anders Høgh-Lesen. Velkommen til, Anders.
4: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Det er en stor ære at se dig her.
1: Ja, det er det altså.
0: For en som mig, som har lyttet til dig i mange år.
4: Altså, det er en stor ære at få lov til at være her, fordi nu lytter jeg jo til jer hele tiden.
0: Fordi du var jo den perfekte kombination også for os, kan man sige. Altså, du laver en podcast om rummet nu og ved alt om tech.
1: Ja, det er faktisk det perfekte match.
0: Hvorfor drømmer techbosserne om at sende datacentre op i rummet?
4: Det gør de, fordi vi er jo i den situation, at det er sværere og sværere at finde plads og energi og vand til at lægge dem hernede på jorden, og de oplever en stigende modstand de steder, hvor de store datacentre bliver bygget. Og så kigger man ud i rummet og kigger på solen, som giver en forfærdelig masse nærmest gratis energi,
0: ja.
4: Så man skal ikke slås med alt det der besværlige ballade, og man tænker også, at der er koldt i rummet, så vi behøver heller ikke have vand med ud til at køle dem ned, så lad os da smide nogle datacenter ud i rummet, hvor de kan hive sol ned nærmest gratis og køre uendeligt.
0: Okay, så der er både sol tæt på, men alligevel koldt, og det er smart for et datacenter.
4: Ja, fordi en af de store problemer med datacenter, det er, udover at skaffe strøm og chips til dem, og de fylder og sådan noget, det er, at de her chips bliver helt utrolig varme, når de kører. Mm. Og de større chips bliver endnu varmere. Så i gamle dage, der kunne man sådan slippe afsted med luftkøling i et vist omfang i de her store datacenter. I stigende grad er man nødt til at køle ned med vand eller andre systemer, og ja. Det er dyrt og besværligt, og det bruger utrolig mange vandressourcer, så det der med at køle dem ned på en eller anden smart måde er utrolig vigtigt. Og det er også derfor, man har datacenter på Island og op i Nordsverige og sådan noget. Ikke?
0: Okay. Kan man så faktisk bygge et datacenter op i rummet? Det er jo så det næste spørgsmål, fordi en ting er, at Elon Musk har en drøm, men noget andet er, om det kan lade sig gøre.
4: Og det korte svar er, ja, det kan lade sig gøre, og det er gjort.
0: Okay.
4: I meget, meget lille skala.
0: Okay.
4: Altså, når jeg siger, at det kan lade sig gøre, så er det fordi, der er i hvert fald et par firmaer, som har bygget små satellitter i størrelsesorden et køleskab eller noget den stil,
5: ja,
4: og sat 1, 2, 3, 4 chips ind i, og sendt det ud i kredsløb om kloden, ja, i 5, 6, 800 kilometers højde, noget den stil. Mm. Og derude fungerer de få chips i et eller andet omfang. Det er jo ikke et datacenter. Okay. Der er meget langt fra en håndfuld chips, selv store Nvidia G100, hvad de nu hedder, chips, og så op til et rigtigt datacenter, som kan køre interferens eller for det sags skyld træne modeller. Ikke? Men i princippet kan det lade sig gøre, og det er gjort.
0: Okay, så og når du siger interferens, så det er så, hvis jeg skriver en prompt og beder om noget i ChatGPT, så bliver det sendt op til, til det her datacenter, regne, og så tilbage igen til jorden?
4: Ja, og det kan i princippet lade sig gøre.
0: Okay.
4: Men altså, der er meget langt op til, at det giver mening at gøre, ikke? Fordi det er dyrt at sende op, og ja, det er så lang tid og sådan noget. Ikke?
1: Og så er det jo netop det her med, at det bliver brugt som argument, at det på en eller anden måde er mere klimavenligt, miljøvenligt at sende dem derop. Selvfølgelig fordi, som vi også snakkede om tidligere, det her med, at det skal være 8 gange mere effektivt, de her solpaneler, når man er tæt på solen og solen i en bane, hvor solens stråler bliver udnyttet hele tiden, som jeg forstår det.
4: Mm.
1: Men altså, der skal en raket til at sende de her op i rummet. Er vi enige om det? Som, så vidt jeg ved, bruger fossil brændstof. De findes ikke endnu på el.
4: El-raket, med en meget lang kabel bagefter. Ja.
1: Altså, Anders, hvordan hænger det regnestykke sammen? Det kan jeg simpelthen ikke få til at gå op.
4: Det hænger ikke sammen. Altså, det er det korte svar på det spørgsmål. Altså, det er rigtigt, at der er masser af gratis, ren, klimavenlig strøm fra solen, hvis man først får et datacenter derop. Men det kræver stadigvæk umådelige ressourcer at bygge de her datacentre og bygge de her mange chips. De skal jo stadigvæk bygges, uanset hvor man anbringer dem. Og så vil det, som du siger, kræve helt utrolig mange opsendelser, hvis man skal flytte noget, der minder om et moderne datacenter ud i kredsløb om kloden.
0: Mm.
4: Og jeg har set udregninger, som siger, at hvis man skulle lave et almindeligt, havde nær sagt, gigawatt datacenter, på en bare nogenlunde overkommelig tid, skulle man lave 10 opsendelser om dagen kun med det i en årrække, for at det kunne lade sig gøre. Ikke?
0: Ja, okay.
4: Og det betyder, altså, der er så ressourcer til raketterne, der er ressourcer til raketternes brændstof, der er ting, der falder ned fra rummet og forurener atmosfæren.
0: Mm.
4: Og alt det der kræver energi og ressourcer. Så regnestykket, altså, det hænger ikke sammen.
1: Men udover det, så tænker jeg også det her med, at de her AI-chips, de bliver forældet på et par år, ved vi.
0: Nå ja.
1: Altså, det er det der med uendelig energi, uendelig regnekraft.
0: Så skal de hentes ned igen, eller hvad? Eller man kan, fordi man sætter vel ikke bare en eller anden op og reparerer, eller sådan?
4: Nej, det gør man ikke. Altså, det er helt sikkert. Det kommer ikke til at ske. Og derfor så, de regnestykker, man laver nu, hedder, at vi fylder datacentre med de bedste, nyeste chips, vi kan,
0: ja,
4: og så regner vi med, at de har en forventet levetid på 3 til 5 år.
0: Aha.
4: Og så skal vi sende nye satellitter op.
0: Og hente de gamle ned igen.
4: Og så vil man formodentlig lave en kontrolleret nedstyrtning af de gamle, så de brænder op i atmosfæren.
0: Nå.
4: Og så er det bare ærgerligt, fordi de chips er der ingen, der kan bruge alligevel, hvilket også er et kæmpe ressourcespild. Ikke?
1: Ja.
4: Så der er masser af praktiske udfordringer ved det her. Også i forhold til klimaet. Ikke?
1: Mm,
4: mm. Og hvis vi lige skal tage teknikken bare et øjeblik, ikke? Altså, ja, en af de store grunde til, at det her er en kæmpe udfordring, som er større end bare at sende chips derop, det er, at nu snakker vi om, at der er koldt i rummet, men der er også vakuum i rummet, og det betyder, at det er utroligt svært at lede varmen væk fra datacenter, og de bliver jo varme. Det er hele problemet, det er derfor, vi gerne vil fyre dem ud i rummet.
0: Ja. Ja. Men jeg kan blive sådan helt, det er jo sådan helt vilde ambitioner, det her, ikke?
4: Mm.
0: Og jeg sidder så tænker på, at hvis en virksomhed som SpaceX er den, der skal gøre det, de kontrollerer opsendelsen, satellitterne, forbindelsen til jorden, selve AI-computeren, altså, de ejer jo hele kredsløbet omkring det.
1: Jamen, det er også dem, Google vil bruge jo. Google vil også bruge SpaceX, ikke?
0: Ja, det er rigtigt, ja. Men det kommer jo til at give Elon Musk et fuldstændig vanvittig magt, det her, hvis det kommer til at ske.
4: Ja, det ved det, og det er en af mange bekymringer ved det her scenarie, det er, at han så vil lægge sine, nu siger jeg det bare, klamme hænder på endnu et stort område, ikke? Og det udfordrer alle, altså at han både sidder på opsendelsen, han sidder på produktionen, han sidder på compute-delen, ikke? Og der vil ikke være rigtig nogen andre, der kan løfte den opgave. Og det er selvfølgelig et kæmpe stort problem. I tilfældet Google, de har jo det her Suncatcher-projekt.
0: Ja.
4: Det er jo dem selv, der bygger hardwaren trods alt. Det er jo deres Tensor-chips, der skal sidde i der. Men det er, som du siger, Marie, det er stadigvæk en Falcon 9-raket, der skal sende det til værs. Ikke?
0: Fra SpaceX,
4: ja, lige præcis. Ja, ja.
0: Anders, altså, når du har sådan en her historie, gør det noget ved dig, eller hvad synes du, det er spændende? Eller hvad sådan, du ved, hvad...
4: Ja.
0: Du har set så meget, men altså, det lyder jo fuldstændig sindssygt, det her.
4: Ja, altså, jeg er sci-fi og tech-nørd nok til, at jeg synes, et eller andet sted, så er jeg grundfascineret af det, ikke? Altså, jeg synes, det er en spændende vision. Og jeg kan også godt se, at der er så meget dejlig energi derude, så hvor ville det dog være fantastisk, hvis vi kunne bruge det på en eller anden måde. Parentetisk kunne man jo sige, måske kunne man beame ned energien fra solfanger i rummet ned til jorden, i stedet for at flytte hele datacenterne derude, ikke? Men det er parentes slut. Men når vi ser på de klimamæssige belastninger, så gyser jeg, altså udvendigt og indvendigt. Det er frygteligt at tænke på, hvor mange ressourcer man skulle bruge på at smide helt utrolig meget hardware ud i rummet. Det er 100% greenwashing, det de har gang i, hvis de påstår, at det her det er en klimavenlig måde at køre datacenter på. Også fordi, at der er en kolossal økonomisk udfordring med det her. Måske i virkeligheden den største. Altså de tekniske udfordringer kan man løse i princippet med opsendelser, afkøling osv. Men altså, vi taler om udgifter i størrelsesordenen flere gange Danmarks BNP, hvis vi skal sende bare nogle gigawatt datacenter derud, ikke? Jeg så en udregning, der sagde, at hvis man skulle sende ud de her cirka million satellitter, som Elon Musk drømmer om, at SpaceX og XAI og Starlink skal gøre, så vil det koste 6.300 milliarder danske kroner. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og det er greenwashing, fordi de penge kunne man jo bruge på noget, der var en reel bekæmpelse af klimakatastrofen, som vi står i, ikke? Så det er ligesom en dobbelt whammer et eller andet sted, ikke?
0: Ja. Anders, hvad er ligesom tidsperspektivet i det her? Altså, hvornår kan vi se datacenter, der fungerer op i rummet?
4: Det afhænger af, hvad man taler om som datacenter. Fordi hvis man taler små, specialiserede datacenter, som for eksempel kan behandle data fra rumteleskoper eller andre satellitter i kredsløb og sende et eller andet resultat ned, så tror jeg, det er en løsning, der giver mening, og som vi sagtens skal se inden for 2-3-5 år i virkeligheden. Men hvis vi taler et datacenter i den forstand, en eller anden stor koloss fyldt med racks med tusinder og millioner af GPU'er, der står og kværner til Claude og ChatGPT og Gemini, hvad de hedder alle sammen, hvornår vi ser det i kredsløb, så vil jeg vil næsten lægge hånden på kogepladen og sige, at det kommer vi ikke til at se.
0: Det kommer aldrig til at ske.
4: Vi kommer til at se, aldrig er lang tid, ikke? Men vi kommer til at se mindre datacenter, som måske kan være specialiseret, eller måske kan sælges på, hey, UUC og også vores GPU'er er i kredsløb om kloden, ikke? Men jeg har virkelig svært ved at se, at det giver økonomisk, klimamæssig eller teknologisk mening at lægge kæmpe store datacentre i kredsløb om kloden. Jeg har virkelig svært ved at se det, uanset hvor fascineret jeg er af ideen som sådan en sci-fi-drøm, ikke?
0: Okay. Nå, jamen, så er den drøm slukket.
1: Ja. Tak, Anders, for at bringe noget realisme ind i den her samtale.
0: Det er farligt med erfaring.
4: Altså. Ja, det er noget, lort.
0: Det var Prompt. Det er jeres program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. I næste uge, der holder vi en tidlig efterårsferie. Jeg gør i hvert fald. Og du kan ikke sende her alene.
1: Du gør. Jeg er bare på arbejde.
0: Ja, men ikke det her arbejde. Der kommer ikke noget i podcastfeedet i næste uge på B1. Der sender vi en af vores allerbedste udsendelser.
1: Spændende.
0: Mm. Send mig gode idéer eller historier, I stødt på, hvis der er noget, I gerne vil høre os tale om på prompt@dr.dk. Og så er vi tilbage i midten af oktober.
1: Mm. Vi ses.
5: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
6: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
5: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
6: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
7: Nu er der radioavis efterfulgt af Svingdøren. Og de tre eks-Christiansborg-politikere, som Tony Scott har inviteret til at lufte deres uforbeholdne meninger om ugens begivenheder, det er Tommy Ahlers, Bjarne Corydon og Nick Hækkerup. Klokken er 20.
8: Det ser ud til, at parlamentsvalget i Letland i dag er gået efter planen. Sikkerhed har fyldt meget i valgkampen, for selvom landet er medlem af både NATO og EU, grænser det op til Rusland og Ruslands allierede Belarus. Og i år har der været adskillige dronehændelser inden for landets grænser, fortæller vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
9: De har jo længe skulle forholde sig til alt fra ja, cyberangreb og sabotage og desinformation fra russernes side. Så man kan sige, at på den måde så har de jo, er de jo vant til at være på vagt, og det har de jo også været i dag, hvor de jo blandt andet har fået hjælp fra tyskerne til at holde øje med luftrummet.
8: Langt de fleste af letterne ser Rusland som en stor eksistentiel trussel.
9: De er også nogle af dem, som råber allerhøjst, når det kommer til, at resten af Vesten skal opruste. Men de kender altså også russerne godt, og der lige nu er der for eksempel ikke noget, eller de ser ikke nogen tegn på, at russerne er ved at angribe dem militært. Så de tager det ja, dybt, dybt alvorligt. De er bekymrede, de går op i sikkerhed og forsvar, men de holder altså også hovedet koldt.
8: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Sagen har vakt opsigt i hele verden og har fået debatten om dødsstraf til at blusse op i USA igen. Det er anden gang i år, en henrettelse mislykkes i Tennessee. I maj måtte et forsøg på at henrette en dødsdømt fange i delstaten stoppes, fordi de medarbejdere, der skulle stikke nålen i den dødsdømte, ikke kunne finde en brugbar blodåre. Der er brug for flere frivillige soldater i hjemmeværnet, og det skal en stor øvelse hjælpe med at skaffe. Blåtand, som øvelsen hedder, er den største af slagsen siden den kolde krig. Og alle, der kunne have lyst, er velkomne, siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
14: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
8: Øvelsen slutter i morgen, og der er især brug for flere frivillige på grund af det forhøjet trusselsniveau. Hjemmeværnet har en målsætning om at have 20.000 aktive soldater i 2028 og er knap 5.000 fra at nå målsætningen. Lidt regn hister her og mellem 6 og 14 grader i nat.
6: Du lytter til P1.

0: Tommy Ahlers, hvad er det vigtigste, du lærte egentlig i din tid i politik?
1: Og vi starter lige på hårdt.
0: Ja, det skal ikke være nemt. Vil du tænke over det?
1: Ja, det vil jeg gerne tænke
0: okay,
1: over.
0: Jamen, så...
1: det starter rigtig godt, det her.
0: Nå, men du er debutant, og så må man jo gerne lige få lov til at tænke sig om, Bjarne. Altså, DR skal jo være faktabaseret, ikke?
2: Det er rigtigt.
0: Så meget har jeg forstået.
2: Det er fantastisk. Så er vi da kommet langt.
0: Ja, det synes jeg. De selv tumperne er kommet med. Kan vi forlange det samme af vores politikere?
2: Ja, det synes jeg bestemt. Ja. Men det er jo dem, der bestemmer, om de vil leve op til det.
0: Ja. Bliver du skuffet, når en politiker siger noget, som ikke passer?
2: Eller jeg er simpelthen for gammel til at blive skuffet over ret meget.
0: Ja, okay. Ja. Så det gør du ikke, med andre ord. Men nej, bliver du overrasket så?
2: Nej, jeg bliver heller ikke overrasket, men jeg synes, at det er topvigtigt at diskutere og være på vagt overfor. Det synes jeg.
0: Nick Hækkerup, kan man bruge moralske aftaler til noget?
3: Ja, man kan slet ikke lade være, når man laver politik.
0: Nej, okay.
3: Og det er fordi, at jura-aftaler bliver gennemtvunget. Dem kan man gå i byretten med. Men har man lavet en politisk aftale om trepart eller hvad som helst, så kan man jo ikke hive den anden part ned i byretten og sige, du skal opfylde. Så hvis man ikke lever op til den, hvis man ikke har det moralske kompas til at leve op til sine aftaler, så mister ens aftaler fuldstændig værdi som evnen til at indgå aftaler. Så der er ikke rigtig noget andet i politik.
0: Så moralske aftaler er det papir værd, de er skrevet på, kan man sige?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det du stiller op, det der er din veksel, det er din troværdighed og din vilje til at ville overholde.
0: Tommy Ahlers, velkommen til.
1: Tak.
0: Hvad er det vigtigste, du lærte i
1: politik? Jeg kan altid godt lide at svare det sådan med, fordi det er nok det, jeg lærte i politik. Man er nødt til sådan at være meget, meget direkte. Jeg kan godt tænke mig sådan at komme sådan direkte. Ja. Men sådan, så også være det med kinesis, skal det altid være sådan tre ting.
2: Ja. Ja,
1: det kommer sgu ikke lige som skidt fra en spædekald nu, men hvis jeg skulle sige én ting. Du har
2: glemt pyramideprincippet.
1: Jeg lærte faktisk, at politik både er ret fedt, Og politikerne er meget sejere, end man går og tror. Ja. Og der har vi jo to eksempler her på hver side af mig i dag med Nick og Bjarne.
0: Det håber jeg også er noget af det, man lærer af at lytte Svingdøren her på P1 hver lørdag formiddag, hvor at jeg jo sammen med tre eks-Christiansborg-politikere vender ugen, der er gået her, Tony Scott. Og en detalje den her uge er jo, at vi for en gang skyld ikke
4: en
0: er live.
4: En sjældent gang skyld ikke er live, ja. Men altså, I kan jo skrive ind alligevel, og så laver vi en opsamling i næste uge. Det gør I bare ved at skrive ind til 1212 som altid. Det er et P1, et mellemrum, og så jeres besked. Og så kan jeg jo lige fortælle, at noget af det, vi skal snakke om i den her dag, eller i dag, det er Mads Stranges forhold til fakta. Og så er det også nogle af de her SU-tanker, som der lige nu måske gør, at hjemmeboende SU er fortid for mange. Så skriv ind om det.
0: Og så ved jeg, at Naja har samlet lidt til bunke blandt de spørgsmål, vi ikke har nået de foregående uger, så der kommer lidt.
4: Jeg slipper ikke helt.
0: For jer, der følger med, velkommen til. Og et ordentligt velkommen til Nick Hækkerup. Nick, velkommen tilbage. Christiansborg-tiden var fra 7 til 22, og det var selvfølgelig for Socialdemokraterne. Ministererfaringen var der jo en del af. Justitsminister, minister for sundhed og forebyggelse, handelsminister, europaminister, forsvarsminister og også fungerende udenrigsminister. Nej, undervisningsminister. Nej, udenrigsminister. Hvorfor griner du allerede af mig?
3: Nå, men jeg synes, det går fint, Tone. Det bliver et langt program, hvis vi skal have alt det med, som jeg har forhenværende i.
2: Du har da aldrig været undervisningsminister.
3: Nej, aldrig nogensinde.
2: Nej, det kunne skole måske ellers have. Godt af.
0: Jeg ikke baller på.
3: Altså, så små i bogstaver. Jeg vil sige, der var en undervisningsminister.
0: Ja, og du er også tidligere borgmester, og snart er du tidligere medlem af panelet her i Svingdøren, hvis du ikke retter ind, Bjarne Corydon. Det var selvfølgelig, og Socialdemokratiet, du var i Folketinget for, og du var også finansminister, det var i Thorning. Regering, men inden da, der var du jo også stabschef og analyseafdeling har du også siddet i for partiet, du har endda også været studenter med hjælper i de tidlige dage, dengang Poul Nyrup, han gerne ville være statsminister. Og så er du siden da, der er det jo McKinsey, så er det Børsen, og nu er det jo Danmarks Radio, hvor du er generaldirektør her i huset. Dejligt at se dig, Bjarne, tilbage i programmet. Og så har vi en debutant.
1: Yes.
0: Og det er dejligt at se dig, Tommy Ahlers. Vi har spurgt uendelig mange gange, om du vil være med i vores radioprogram. Og endelig har vi taklet dig så hårdt, at du ikke kunne sige nej.
1: Er det derfor, det ikke er live? Er det for min skyld, eller
0: hvad? Det er det faktisk.
1: Er det faktisk.
2: Så er det altid første gang, Tommy. Så kan man nå
1: så kan vi lige klippe det.
0: Det er fordi, du kunne i dag. Og så tænkte jeg, vi vil gerne have Tommy med.
1: Ja. Jeg har jo været lidt... Grunden til, at jeg måske har været lidt svær, det er fordi... Det der med at sætte sig ud på den anden side af politik, og så mene en hel masse, om politik efterfølgende, det har det sådan principielt svært med det her program, inden jeg sådan har fået det hørt. Der kunne det godt virke som et program, der kun handlede om det, at nu skulle vi sidde og botanisere i det, der inde i politik så dumt ud, og ude for politik så super nemt ud, og det kunne vi jo godt fikse på 0,5. Mm. Og det havde jeg ikke lyst til, men nu har jeg fundet ud af, at det er jo meget dybere og federe end det.
0: Det handler om at udstille jeres egne dumheder.
1: Ja, præcis. Præcis, og det vil jeg selvfølgelig altid gerne være med til.
0: Tommy, da du kom ind i dansk politik, debuterede der, nu debuterer du her, der havde jeg også besøg af dig i radioen.
1: Yes.
0: Det var i Godmorgen P3, og det var morgenen efter, at du var blevet valgt. Og nu var jeg bare tilbage og genhører det. Og der præsenterer jeg dig sådan her. Jeg tror ikke, du havde fundet dig i det i dag, men det lød i hvert fald sådan her i dengang. Ingen havde gættet, at Tommy Ahlers serieiværksætter, semi-reality star, kendt fra Løvens Hule, en slags dansk Donald Trump, var den mand, der skulle afløse Søren Pind. Godmorgen, Tommy Ahlers.
1: Godmorgen.
0: Forretningsmand, gone politician. Ja, dansk Donald Trump, den tror jeg ikke, at du havde købt i dag, Tommy. Det var Ministeriet for Uddannelse og Forskning, som du røg ind i en form for kanin op ad hatten. Mange var overrasket, det blev ikke så lang tid i ministeriet, og bagefter så blev du valgt til Folketinget, og det blev til nogle år der, inden at du tænkte nok om det, og der brugte du din energi på klima- og erhvervsstoffet, hvor du var ordfører, og det er uendeligt dejligt at have dig på besøg her i den her udgave af Svingdøren.
1: Dejligt
0: at
1: være.
0: Today, President Donald J. Trump signed an executive order to replace the term artificial intelligence with super intelligence, Bjarne. Vi har jo ikke fået et direktiv her i Danmarks Radio endnu. Og der er jo nogle gange, hvor at vi skal jo marchere i den samme retning, og vi skal sige de rigtige ting, men vi er stadigvæk på kunstig intelligens.
2: Det er vi.
0: Okay.
2: Det var Elon Musk også, det skulle holde pressemøde om det bagefter, så han kunne ikke helt huske, hvad de havde aftalt.
0: Han fik da rettet sig selv, hørte
2: jeg. Ja, det gjorde han.
0: Endnu en uge, hvor Donald Trump, og det er så flere uger i træk nu, havde et fantastisk godt møde. Det her, det var a great, great meeting.
5: And we had a great meeting today, every one of them. We had a great, really a great, great meeting. It was something very, very special. We had the top, I'd say it looked like a group of about 40, but whatever it was, here's one of them right here, Jensen, and NVIDIA. And they love our country, they love the world, and they came together and they did something that few people really, it's almost like a constitution in a way. And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president. And it really is a form of protection.
0: Ja, det er jo et aftale om, hvordan der fremover skal være regulering af kunstig intelligens. Det er, hvad Donald Trump kunne annoncere efter et møde med nogle af de store tech-bosser. Det er jo altså dem fra Google, Anthropic, det er Meta, det er OpenAI, Nvidia, som han nævner her. Elon Musk var der, som Bjarne også siger. For også at sætte sine krav til, at de har indgået en aftale om at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udviklingen af den kunstige intelligens, en aftale, hvor de i høj grad skal være med til at kontrollere, kan man sige, sig selv. Nick, jeg tænker, det er jo meget positivt, at der er gang i den her samtale, er det ikke det?
3: Hvis man tager ja-hatten på, så er det positivt, at man begynder at snakke om det. Det er rigtigt.
0: Er det ikke enormt vigtigt, at vi har den her, at præsidenten går forrest og ligesom tager den her og siger, den her samtale, den skal så i gang nu, inden det er for sent?
3: Jeg tror nok, at man kunne have større ambitioner på vores allesammen
0: vegne. Det er vegne. Som om, du ikke helt kan føle min begejstring.
3: Ikke helt.
0: Nej,
3: jeg prøver at løbe med.
0: Ja, hvad er det, der er galt, synes du? Altså, det er jo en indledende samtale, man kan løse alle problemer på en formiddag.
3: Nej. Men sådan som jeg forstår det, så er der lagt op til, og det kan jo langt hen ad vejen være rigtig fornuftigt, noget helt frivilligt samarbejde, og noget meget uforpligtende i virkeligheden. Og jeg tror, det, der er efterspurgt, det er vel i virkeligheden, at man samfundsmæssigt siger, hvad er det for en regulering, vi gerne vil have det her ind. Mm. Og den snak er ikke begyndt endnu.
0: Ja. Tommy, at samle de her folk. Jeg har aftalen her. Den er ikke så lang. Den er en side, og jeg har også underskrifterne. Der er en 7 stykker. Men det er jo ikke hvem som helst. Er det ikke ret imponerende bare at kunne samle de her mennesker?
1: Nej, ikke hvis man er præsident for USA, så er det da ikke imponerende at samle nogle seks CEOs fra nogle amerikanske virksomheder. Det synes jeg ikke er imponerende. Nej. Man skal lige huske, altså, der er sådan, man kan sige om nogle ting, at det er bedre end ingenting. Det kan man ikke sige om det her. Fordi problemet er, som Nick næsten også insinuerer der, det er, at man kan jo godt, den her kan jo så bruges, der er behov for, at vi får kigget på, hvordan skal vi ligesom, hvordan styrer vi, at det her ikke kommer til at gå amok, altså ja. AI. Hvordan holder vi det inden for nogle grænser? Og så det, man så gør her ved at lave en frivillig aftale, som er så vag, så kort, det er, at så kan man bruge den, de virksomheder vil så kunne sige, og andre vil kunne sige, prøv lige hør, vi har jo lavet en aftale om det, skal vi ikke lige se, om det virker? Mm. Og så går der 2-3 år med det. Og det synes jeg er et farligt sted at stå. Det, man burde have gjort, det er også, at man, det her, det ikke kun er et USA, det er også, at USA sammen med Kina, sammen med Europa, skulle sætte sig sammen og prøve at finde ud af, kan vi blive enige om, altså på national, mellem de her nationer, blive enige om, at vi skal regulere det her, og så bagefter må man finde ud af i de enkelte lande, hvordan man så regulerer det. Det har vi også behov for på det her, ikke?
0: Men har vi nogen forventning om, at nogen kan få præsidenten i Kina til at makke ret, når det kommer til AI, kunstig intelligens, eller indgå en aftale, altså. Det virker som om, at de kører der bare deres eget løb.
1: Det, jeg tror generelt set godt, at vi altså tilgang må være at have en forventning om, at vi stadig godt kan lave aftaler mellem, internationale aftaler mellem nationer, også på så vigtigt område som det her. Så det tror jeg ikke, man skal afskrive. Jeg er ikke inde i, i alle detaljer omkring det, hvad kan der godt. Altså, men det er jo, der vi står med AI, det er, at der er så stor motivation, både på statslig, men også for hvad skal man sige, for private virksomheder, der rejser utrolig mange penge, og så kan incitamentet til at prøve at lidt tøjle det, den er måske ikke helt til stede, og der er det, at det kan være en god idé, og det siger jeg som liberal, der elsker de frie markedskræfter, at nogle gange er det en god idé at regulere, og der er det de områder her, vi nok også kunne se på. Det, som er positivt tilgang til det, hvor man siger, vi skal nok have nogen, der prøver løbende at holde øje med,

0: optimist, og det tror jeg så måske heller ikke nødvendigvis, jeg er konkret her, men historisk har det jo kunne lade sig gøre. Altså, man havde jo i vores levetid et ret udviklet system for, hvordan man holdt øje med hinandens atomvåben, hvordan man inspicerede, og det var jo på tværs af et dybt fjendskab. Altså, det var jo, de der kommunister ville jo grundlæggende af med os, ikke? Men alligevel, så forhandlede man sig frem til, at det var så farligt, at det måtte man på en eller anden måde have et system for. Kissinger, gamle amerikanske udenrigsminister, der nåede at blive 100 år, skrev en bog om kunstig intelligens, før vi fik generativ kunstig intelligens, hvor han lavede præcis den der analogi, og siger, okay, når vi kunne forhandle det på plads i min tid, så blev I også nødt til at kunne det med den her teknologi. Det ser så vanvittigt svært ud nu. Jeg er ikke på nogen måde optimist for, at det sker under Trump eller på andre måder. Det, mange af de der ting er jo under en form for sammenbrud, inklusive i øvrigt at holde øje med atomvåben. Men sådan for menneskeheden er det jo ikke principielt umuligt at gøre den slags, heller ikke imellem fjender.
1: Nej, men forskellen på atomvåben og den kunstige intelligens er jo, at atomvåben blevet kom og tog mit arbejde.
0: Jamen, der er nogle fuldstændig åbenlyse forskelle. Som Tommy siger, der er jo investeret helt kolossale summer i kunstig intelligens. Det var der jo ikke på den måde i atomvåben. Det var nogle staterne bygget og lagde ned i en silo, ikke? Så forskellene er enorme, og på den måde er det måske en banal sammenligning. Jeg prøver bare stille at gøre opmærksom på, hvis der er noget, der sådan truer menneskehedens eksistens, så har vi dog et vist sådan historisk forestilfølge for, at vi over tid kan krabbe os hen til, at vi sådan nogenlunde skal regulere det i fællesskab. Ja. Og det er vel det, man har lov at håbe på, at man gør igen.
2: Det er jo regulering, men det er jo i virkeligheden også et spørgsmål om, hvordan man fordeler værdi, ikke? Fordi det AI gør, hvad AI er jo ikke godt eller ondt. Det skaber en masse værdi. Jamen, det skaber en masse værdi, det frigør en masse ressourcer, vi slipper for en masse arbejde, vi ellers skulle lave. Det, der er spørgsmålet, det er, hvordan fordeler vi den værdi? Altså, frygten er vel lige i øjeblikket, at der sidder nogle hovedrige IT-folk, som bliver endnu mere rige.
1: Men i virkeligheden
2: kunne man jo sige, at den værdi skal komme mere samfundsmæssigt til glæde. Altså, vi vil have nedsat arbejdstid med fuld lønkompensation, fordi at nu er der frigjort ressourcer til, eller vi vil have skatten ned, eller vi vil have alt muligt ned. Det var sådan en klassisk politisk problemstilling at finde ud af, hvad gør vi med al den værdi, som AI skaber for os? Og lige nu er der sådan lidt en tendens til at sige, det er også forfærdeligt, og det kommer sikkert til at slå os alle sammen ihjel. Det kommer ikke til at slå os alle sammen ihjel. Altså, det kommer til at gøre os rigere og lykkeligere.
1: Tak, Nick.
0: Hvis jeg må tage den tråd op for...
3: Det var da dejligt.
0: Jamen, hvis man må lige tage den der tråd op, ikke? Altså, bare lige en runde mere på analogien. Altså, det, at man så kontrollerede det i sin tid, at man havde sådan et system for at holde øje med hinanden, det betød jo ikke, at man holdt op med at konkurrere.
1: Nej.
0: Altså, man konkurrerede jo så blodet sprøjtet, både om at have de bedste atomvåben, men jo endnu mere om at have den stærkeste økonomi. Og grunden til, at vi vandt over dem, det var jo, fordi vi havde den stærkeste økonomi, og det var jo da i høj grad på grund af vores teknologi og andet. Så jeg tror, tanken om, at man sådan skulle kunne blive enige om, at nu holder det der lige op for en periode, det tror jeg heller ikke et øjeblik på. Det er en kæmpe driver i at bestemme, jamen, hvem har magt i verden, hvem vinder økonomisk, hvordan er det med fordeling og velstand osv. Det er vel også en kæmpe driver i at løse nogle store problemer, hvis vi er alt heldige.
4: Men hvis jeg bare lige husker, altså i hele den diskussion, faktisk glad for, at du tog det op, Nick, altså hele den diskussion om det farlige AI, da dem, der er ude og advare om det her, det er de virksomheder, der selv bygger det, og de har nu nået en størrelse, hvor de sådan med sindsro kan sige, for eksempel til den amerikanske regering, overlade det til os, vi kan godt finde ud af, at det er farligt det her. Derfor skal man have en vis størrelse og tyngde som virksomhed for at kunne operere med noget, der er så farligt. Og så prøver de at holde konkurrencen ude, og de prøver især at holde den kinesiske konkurrence ude, hvor de sidder og bygger sprogmodeller derude, og nogle af dem skal man holde sig fra, men der er også nogle open source modeller inden for det her, som fuldstændig smadrer deres forretningsmodel. Og så har de jo, hvis de så kan få det gjort farligt, så kan vi i hvert fald ikke gå open source eller vælge noget fra et lille fransk firma, der laver Mistral eller et eller andet. Ikke?
0: Så den
4: dynamik er der også i det her, så det er ikke bare, vi skal også passe på, vi ikke bare kalder det så farligt og sammenligning med atomkraft. Der er elementer i det her, der skal gøre os bekymret, men vi skal også tro på, at det kan gøre en masse fantastisk.
0: Og så er der vel den sidste syge overligger på det der, det er den fedeste markedsføring i øjeblikket, hvis du virkelig vil have en stigende aktiekurs. Så skal du sige, at du er ved at udvikle noget, der kan udslætte menneskeheden.
1: Ja.
0: Fordi så tænker markedet, hold da kæft, der er gang i den derovre.
1: Ja, præcis.
0: Altså, det er, altså, det, går det skal godt, man jo også lige trække fra.
2: Går det godt, bliver vi sindssygt rige. Går det skidt, så er det ligegyldigt. Så er
1: det
0: ligegyldigt. Det er en win-win, ikke?
1: Det var et PR-stunt, da de snakkede om den der AI, der var brudt ud af det lukkede system, og

0: og videre, og man tænker, den må godt nok være dygtig, men også potentielt
1: farlig. Men der er nogle ting, altså sådan, hvis vi lige sådan graver ned, der er nogle ting, især inden for, det nævner jeg også, der er nogle ting inden for især cybersikkerhed, hvor det er et fantastisk powerful tool at bruge af dem, der vil noget ondt. De har tilgang til det. Kan man gøre det, at det bliver sværere for nogle af dem at bruge det, så skal man gøre det. Det er jo de principper, vi skal have i gang i, men vi skal ikke bruge det som sådan et sted, og så sige, at det der, det er kun farligt.
0: Ja. Jeg tænker på det her med, at det, altså frivilligheden af aftalen, at de jo de har indvilliget at møde op, og der har også været tale, Elon Musk var også ude og sige det store Economist-interview i sommer, at der var nødvendigt med den her regulering, og firmaerne var det eneste, måske, der var kloge nok til det og sådan noget, så de selv ligesom gået med på det. Jeg tænker, Tommy, at du som klima- og erhvervsordfører i Venstre jo dealede en del med for eksempel landbruget, hvor at frivillighed også er en faktor, eller tvang, eller frivillighed, og landbruget er et godt eksempel på, at man på et tidspunkt skal væk fra frivillighed og over i tvang, eller...
1: I jo flinkere sagde nu sådan dagen inden at sige, vi skal snakke om de her fire emner, ja. Så øjner man lige det som sådan, nu er jeg ikke helt så trænet som politisk, øjner man lige det igennem og siger, er der noget her, der er farligt for mig? Nej. Ja. Og så ender, du simpelthen med at gå direkte fra sådan en stor diskussion om Donald Trump frivillige aftaler AI over til Venstre og landbrug. Nej, selvfølgelig er det ikke noget farligt i det. Jeg tror, det er at...
0: Der er noget interessant i det.
1: Ja, super, super interessant. Jeg tror, som sådan grundlæggende princip, så kan det sagtens fungere, så kan man sagtens gå ned ad den vej, der siger, nu prøver vi at tage dem, der skal reguleres, og tage dem med ved bordet, og sige, kan vi ikke finde en måde at gøre det her på, fordi I er meget bedre til at finde ud af, hvordan det er ude i virkeligheden, end man sidder inde på et ministerkontor i Folketingssalen og gør det. Det er et godt princip, som man sagtens kan bruge rigtig mange steder. Og så kan man så diskutere, hvor langt skal man så gå ned ad det frivillige, hvis der ikke sker noget.
0: Ja.
1: Og der er man gået ret langt ned ad det spor, og nu er man så nødt til at gå en anden vej på det. Det er det, vi ser med landbrug lige i øjeblikket.
0: Så lad mig spørge på en anden måde. Da du var ordfører, klimaordfører for eksempel, oplevede, og erhvervsordfører, oplevede du en imødekommenhed over for landbrugsbaglandet i Venstre i forhold til den her med at gå langt frivilligt?
1: Ja, totalt.
0: Ja.
1: Men det gjorde vi jo i alle, i de der år, altså 2019, 2020, hvor jeg sad med det inde i Folketinget, der oplevede vi jo en stor grad af sådan, hvad skal man sige, villighed til at gøre en masse. Vi havde, var der 12-13 klimapartnerskaber med de forskellige sektorer, hvor der var ikke grænser for, hvad man gerne ville gøre, også frivilligt. Og meget af det er også sket frivilligt. Vi kan bare se... Problemet med frivillighed er, at det også kan forsvinde lidt hurtigt. Og der er det i hvert fald noget inden for, når vi nu snakker klima, at der er det ikke så populært længere at snakke klima. Og hvis du så kun hviler på frivillighed, så kan de der planer også godt blive gemt lidt, og så sætter vi lige nogle 2035 mål i stedet for 2030. Og det er det der farlige ved det, at hvorimod, hvis man får det ind i lovgivningen, så forsvinder lidt den der frivillighed. Og det ser vi for eksempel i industrien nu, hvor der kommer bare det, at man kom og sagde, der kommer CO2-afgifter for industrien, det gjorde, at vi i løbet af meget, meget kort tid fik implementeret en masse teknologier, der faktisk reducerede det meget hurtigere, end vi egentlig turde drømme om. Så det virker godt som instrument at sige, ude i årene, der sker der nogle ting. Se lige, om I kan finde teknologierne i mellemtiden.
0: Ja, men konflikten med det ved ikke, om det var det, du ville ind på, Bjarne, konflikten med landbruget, som vi ser i den her tid, vi lever i lige nu, i forhold til frivillighed og tvang. Altså, er det fordi frivilligheden har på en eller anden måde spillet pas?
2: Ja, det kan man vel godt forsigtigt konkludere, at det er vel...
0: Man kan nu kun nå så langt med frivillighed.
2: Det er vel de sidste mange årtiers erfaringer, der nu skaber den situation, vi står i på godt og ondt, og det kan man jo så have mange forskellige holdninger til, og man kan skubbe skylden frem og tilbage, og så videre, og så videre, men det er vel en opsparet erfaring. Jeg havde sådan lidt mere... Jeg ville kede dig lidt mere med sådan... Sådan bare lige ved at udvide perspektivet. Jeg synes, kan man ikke sondre imellem seriøs frivillighed og useriøs frivillighed? Altså, jeg synes, det er jo ikke sådan, at frivillighed er altid bare er noget hakkelse. Hvis du kigger på hele vores arbejdsmarked, og det er jo et af de mest velfungerende arbejdsmarkeder på jordkloden, så hviler det jo på det princip, at politikerne ikke blander sig ret meget. Hold fingrene væk er grundprincippet for arbejdsmarkedet, løndannelsen. Mange af de regler, der gælder på arbejdsmarkedet, dem har man aftalt imellem sig. Uden politisk indblanding. Det har været en skidegod model. Det hviler jo så på den seriøsitet, at man sådan grundlæggende er enige om, at vi må nok hellere lade være med at ødelægge de arbejdspladser, vi har. Så hvis vi aftaler noget helt vanvittigt, der gør, at landet går rabundus økonomisk, så skyder vi jo os selv i foden. Og det fandt man jo ud af for års tid siden, og før det kunne man ikke rigtig finde ud af det og sådan noget. Men da først man fik det til at køre, så er det et stærkt system. Så er det blevet meget seriøst. Og så er der vel omvendt, ingen nævnt, ingen glemt eksempler på, at det der frivillighed, det kører bedst i medvind, og hvis staten betaler regningen, og så kan man godt sætte sig og blive enige om, hvordan man skal bruge pengene og sådan noget. Det er jo sådan en lidt mere useriøs form for frivillighed. Ja.
0: En ting er frivillighed. Noget andet er så, hvad der så kan forpligte de her tech-giganter til at overholde aftalen. Det blev der jo også spurgt ind til. Og der sagde Donald Trump jo altså, at det handlede jo meget om moral.
3: Just go ahead.
4: Is this accord that everybody signed? Is it binding in any way?
3: I think it's morally binding, yes.
5: Mr. President!
0: Og Nick, du talte jo den moralske aftale op til at indledningsvis, ikke? Altså, hvad er det, der gør, at du tænker, det er faktisk et godt argument for Donald Trump?
6: Men jeg ved ikke, om det er et godt argument for Donald Trump. Dit spørgsmål gik på den politiske aftale, altså to politiske parter, der sætter sig ned, og der kan man jo ikke, den kan man jo ikke gennemtvinge ved domstolen, og derfor bliver man nødt til at stole på det, der ligger i, at vi har kigget i øjnene og sagt, det er så det her, vi gør, og så gør vi det faktisk også når det bliver svært, og også når der er nogle andre interesser, som presser på osv. Her er der vel mere tale om, at man har en aftale, som er lidt slap, ikke? Og hvor man
0: heller ikke,
6: hvor man heller ikke rigtig har fået skrevet noget om, hvordan vi vil håndhæve det, og hvordan vi vil sikre det, og hvordan vi vil følge op, og hvordan vil vi alt muligt. Så der bliver det måske lidt over i det, ikke helt, men alligevel lidt over i det der mere, sådan, så har vi gjort det, agtigt, hensigtserklæringsagtigt.
0: Jeg har selvfølgelig også tænkt over, hvad kunne der være i din tid, som, hvor moral ligesom spillede en vigtig faktor, hvor du baksede med det moralske argument, og det blev du mødt af meget, da du var for eksempel forsvarsminister. Der var det ofte moral, der var argumentet, når det handlede om for eksempel tolkene. Ja. Tolkeaftalen, som du lavede med de afghanske tolke i 13. Vi kan lige prøve at høre et klip her. Det er fra TV-avisen året efter.
7: Forsvarsudvalget havde i dag kaldt forsvarsminister Nick Hækkerup i samråd om de afghanske tolke. Ministeren skulle blandt andet redegøre for, hvad man vil stille op med de afghanske tolke, der har arbejdet for de danske styrker i Afghanistan. Nick Hækkerup kunne fortælle, at det især er 8 tolke, der bor i Helmand-provinsen, der er i farzonen. Ministeren vil nu se på deres sager individuelt og vil hverken sige, at de skal eller ikke skal have asyl.
8: Hvad der er relevant at gøre, det ved jeg ikke nu, for det skal vi snakke med vores britiske samarbejdspartnere om, og det skal vi også snakke med Folketingets parti om.
0: Du sagde også i Berlingeren, at vi har et moralsk ansvar for at finde en løsning for de her personer, og det var så, da I havde fundet den i tæt koordination med britterne, sagde du der. Tolkene, de kunne så bagefter søge asyl i Danmark. Hvis truslen var for stor mod dem i Afghanistan, kunne de få det. Det endte dog med, at der stadig var tolke i Afghanistan, da Kabul så faldt. Hvordan er det anderledes, Nick, at skulle navigere i de her sådan, sager, hvor at det moralske ansvar er så tyngende?
6: Det, som der gjorde sig gældende her, det var jo, at vi havde brugt de her tolke på missioner. Altså hver eneste dag, når vores soldater gik ud, var der tolk med, som når man tilbageholdt nogen eller andre, så lavede de her tolkefunktioner, og de blev selvfølgelig uleset. Selvfølgelig siger jeg, de blev uleset af Taliban og dem, som kæmpede på den anden side. Og derfor opstod spørgsmålet, hvis vi reducerer, hvis de ikke kan fungere hos os mere, hvad skal vi så gøre med dem? Altså, hvad er vores forpligtelse her? Og der var den der diskussion af, skal vi tilbyde dem at flytte til Danmark og bo her, eller skal vi sige, at det er ikke vores ansvar? Og vi endte i virkeligheden med at sige, det kommer an på, hvor troet de er. Ja. Så må vi vurdere individuelt.
0: Og er det sværere eller nemmere at navigere i, når det handler så meget om moral?
6: Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er sværere at navigere i. Jeg tror i virkeligheden, det der gør det svært her, jeg ved ikke, om moral er det rigtige ord, det der gør det svært her, det er, at, der er sådan, at det er så tydeligt, at der er menneskeskæbner på spil, og deres familier på spil. Altså, at det er i bogstaveligste forstand liv og død, der er på spil, tror jeg i virkeligheden. Det er som, hvor man føler ansvaret så.
0: Ja, det giver det en vigtighed.
6: Ja, præcis. Mere end det er moral.
1: Men det er jo bare, altså det der med, det, det meste af det, vi laver som mennesker, både i politik og udenfor, det er jo en eller anden form for moral, der får os til at handle. Vi har noget, vi gerne vil opnå. Vi føler en forpligtelse over for andre mennesker og for et samfund. Så nu snakker vi klima før. Det er også og det at føle en moralsk forpligtelse til at passe på, på planeten, passe på naturen, der får os til at handle. Det vi så diskuterer, det er, hvordan sikrer du så, at det der får os til at ønske at handle, hvordan sikrer du så, at det faktisk også rent faktisk bliver til noget? Og der er det nogle gange, der må man lige finde nogle andre virkemidler, end bare ønsket om at handle. Der skal du ligesom sikre nogle mekanismer, og der er lovgivningen nogle gange en god mekanisme, frivillige aftaler nogle gange en god mekanisme, men moral, synes jeg, der driver rigtig meget af det, vi egentlig laver. Ikke kun i politik, men også alt muligt andre steder.
0: Men Nick, havde det ikke været nemmere, hvis du havde haft en juridisk forpligtelse over for tolkene?
6: Jo, det selvfølgelig havde det været nemmere, hvis man bare kunne sætte en jurist til at sige, at den så indenfor eller udenfor banen, ikke? Men det var jo ikke situationen. Altså, der var bare meget på spil her.
0: Bjarne, hvad er egentlig... Altså, nu er det jo så ikke politikere, entreprenører, finansmænd, CEOs fra virksomheder, som har skrevet under på den her sådan, moralsk, man kan ikke engang sige moralsk bindende aftale, men en aftale båret af moral. Er det et problem? Altså Trumps aftale?
2: Om det er et problem, at den er båret?
0: Er deres moral?
2: Altså, det ville
0: og ikke noget juridisk?
2: Det ville i mine øjne ikke være noget, der minder om et problem, hvis det var autentisk.
0: Ja.
2: Altså, hvis man kan da, altså, det ville være
0: men det er jo også meget
2: ufatteligt smukt, hvis nogle af de absolut rigeste mennesker i verden med kontrol over nogle af klodens vigtigste virksomheder på en autentisk måde satte sig sammen uden skyggen af jura og paragrafer og gav hinanden et håndslag på, at nu fikser vi et stort problem for menneskeheden. Det vil jeg da synes var en kæmpe begivenhed. Jeg er måske lidt i tvivl om det, der er sket.
0: Ja, du har ikke tillid til deres moral?
2: Jeg ved ikke, men vi kan jo vurdere dem en for en, så skal vi jo bruge hele programmet, ikke også? Jeg har nok ikke tillid til, at det, der skete i forbindelse med det der papir, er sådan nogen speciel moralsk begivenhed, nej.
0: Tommy, du har ikke mødt nogen af de her mennesker tilfældigvis, vel?
1: Nu tænker jeg lige, nej.
0: Nej, okay. Nå, det var da godt.
1: Heller ikke Donald Trump.
0: Ja, det var da godt, at du har løbet på
1: jeg var en gang til et arrangement, hvor det var meningen. Det var dengang Elon Musk stadig var en kæmpe, kæmpe chef.
0: Ja.
1: Sådan også i iværksætterkredset, så skulle vi til et arrangement ud på den amerikanske ambassade, og der skulle vi møde Elon på et tidspunkt i løbet af aftenen. Det skete så aldrig.
0: Nå. Men
1: det var i hvert fald det, de havde lukket mig ud med.
2: Mødte Peter Thiel, men jeg ved ikke, hvor han var med.
0: Han er ikke en af underskriverne, nej.
2: Okay.
1: Vi kommer der til et program, hvor vi bare skal nævne alle mulige, vi har mødt, som ikke var med der.
9: Der er ingen af os, der har set den aftale, så vi sidder bare og nævner for, hvem vi har mødt.
1: Jeg mødte Bill Gates. Er han med?
2: Gates var der med.
1: Nej, Bill Gates var ikke med.
0: Han er
1: ikke med?
0: Vi kan få den her.
1: Nej, han var ikke med. Nej. Kan du nævne en, du...
9: Nej, jeg skal ikke.
0: Altså, Nick, han har mødt Bafante, det kan vi ikke bruge.
2: Nick, han har mødt Bafante. Hvem var med? Kan vi ikke lige få dem?
1: Det var Jensen Huang fra Nvidia, så var det Elon Musk fra XAIA. Og så er det Greg fra OpenAI og Mark Zuckerberg og Amodei fra Anthropic og Google.
2: Okay.
1: Pichai.
2: Okay.
0: Bjarne, det her med at bruge også moral som et argument, er jo også noget, du har gjort. Vi kan lige prøve at tage et eksempel her, hvor du appellerer, kan man sige, til folks moral. Man skal altså bidrage til fællesskabet, og det har man en moralsk forpligtelse til.
10: Det, du siger, det er, at mennesker skal droppe forsørgelsen, og de skal ud og have et job, som meget ofte er, altså efter alle standarder i Danmark, særdeles lavt lønnet.
11: Ja, altså hvis man kan få et lavt lønsjob, altså på overenskomstmæssige vilkår, og der ligger det jo, det er jo ikke engang 125, det er 115 kroner, vi tit snakker om, så skal man selvfølgelig tage det, i stedet for at være på offentlig forsørgelse. Og det skal man, hvad kan man sige, af moralske årsager, men man skal det jo også, fordi det er bedst for en selv.
0: Et dobbeltargument, den ene halvdel, at man er moralsk forpligtet til at putte lidt penge i fælleskassen, i stedet for at tage af dem, kan man sige, hvis vi skal holde det hele kørende. Er moral et godt argument over for vælgere?
2: Ja, det synes jeg er fremragende argument. Ja. Det i virkeligheden tror jeg er utrolig meget, politik handler om moral. Så kan man jo så være meget uenig om, hvad der er moralsk eller amoralsk. Og det kan jo tit være, at det er sådan der, for alvor slår gnister, når man diskuterer. Men det er jo sundt. Altså, jeg synes, det er dejligt, når politiske diskussioner er tekniske, og når vi sidder og diskuterer tallene og alt muligt, men men jeg forstår jo godt, at det, der for alvor bevæger folk og flytter stemmer, og der, hvor politikere træder karakter, det er, når de stiller sig i en bestemt værdimæssig position, når de grundlæggende gør sig til talsmand for, hvad de synes er rigtigt og forkert. Og det synes jeg da, det kan jeg enormt godt lide ved vores samfund, at det gør vi ret tit, og vi slår ikke hinanden ihjel, når vi gør det. Altså, vi kan godt sidde svingdøren bagefter, ikke? Det synes jeg er meget fint ved det her land.
0: Det her med AI, og at vi nu skal til at, rykke på det. Det er ligesom om, at det vi snakker om det sidste års tid, vel i virkeligheden, men der er jo andre, der er lidt længere fremme i skoene, og det er jo blandt andet dig, Tommy, allerede i 2018. Der er jo en DR-artikel med overskriften, Tommy Ahlers har en plan, kunstig intelligens skal have danske værdier. Og det lyder jo rigtig flot og godt, og det kom du også i medierne på dengang. Her er du en tur i Deadline.
12: Men jeg tror, hvis vi også går ind med det danske brand i det her, så får vi en ansvarlighed i den softwareudvikling, der kommer til at ske i hele verden, som så, fordi det er en respekt omkring verden, om hvordan vi har gjort ting i Danmark, så kan vi faktisk påvirke udviklingen i hele verden med det her. Det har vi jo set, altså, det handler ikke om, at vi skal lede og blive, hvad skal man sige, måske af dem, der sådan rent økonomisk gør mest på det her, men det handler om, at vi skal gå foran og sige, vi kan også gøre det på den her måde. Ligesom vi har gjort med den grønne udvikling.
0: Ja. Kan du sige lidt mere, Tommy, om, hvad var det, du så ske med den kunstige intelligens der i, altså tilbage i 18, og hvad var det, du håbede på, at vi kunne gøre?
1: Jamen, jeg tror, at det der skete, altså det var ikke mig, der var specielt klog, der lå et eller andet, enten et regeringsgrundlag fra et ministerium, vi skulle lave en strategi på AI, så det var ikke sådan noget med, okay. Så var der nogle andre investeringer, jeg havde lavet, hvis jeg så, hvor stort det kunne blive i dag, så jeg skal ikke sådan tage, jeg vil ikke sidde her og tage hele det stik hjem, men jeg så, noget, fordi...
0: Så du været på svingdøren.
1: Men jeg så, altså det, jeg så brugt som i argumentationen i Deadline, der også i den måde, vi så udarbejdede den strategi, det var en tro på, at, for det har jeg jo set med den softwareudvikling og alle andre varer, vi har lavet i Danmark, at vi faktisk via at bygge nogle produkter er med til at påvirke verden, og med til at påvirke en udvikling i verden. Og det er jo sådan en europæisk, sådan lige ret ryggen at tro på, at du faktisk godt kan påvirke verden, ikke kun ved at regulere det, der kommer ind her, men også ud i verden og sælge nogle produkter, der påvirker det. Og det er den, vi mangler. Altså, det farligste ved den der AI-diskussion, som den er nu, som var det, jeg måske, hvis jeg skulle prøve at fortolke det, der sker i dag, i det, jeg prøvede at sige der i 18, så er det at sætte os ned og tænke på, at vi ikke, de andre er meget længere frem, vi har ikke noget at gøre længere. Ja. Altså en frontiermodel, som vi kalder de store sprogmodeller, det er jo ikke det er jo et elastisk begreb, det er jo den, der er længst fremme. Så det er jo ikke sådan noget med, at der kan vi ikke komme hen. Vi kan godt komme hen og så være længst fremme, hvis vi gider investere nok i det Europa, og blive ved med at tro på, at vi kan finde ud af det i Europa. Og det kan vi sagtens. Så vi skal have mange flere, men vi skal bare være parat til at investere mange flere penge i det, end det, der er sket indtil videre, for det er det, der sker typisk i USA. Men den der tro på, at man godt kan påvirke tingene, enten ved at købe det, eller ved at selv udvikle det, det er den, jeg egentlig slår på trummen for i det der lydklip, og det er det samme også for AI nu. Nu vil jeg bare godt udvide den til at sige, at det er sådan en europæisk tilgang til det, fordi vi kan ikke gøre det i Danmark, vi kan ikke gøre det i Danmark alene.
0: 300 millioner havde du med dengang.
1: Præcis.
0: Okay, det er selvfølgelig også, det siger jo noget, du griner af beløbet.
1: Jamen, det
0: men
1: er jo...
0: Jeg vil jo også sige, skulle det have været, altså skulle der skulle et nul bagpå, eller to nuller bagpå, eller hvor skulle man hen?
1: 300 milliarder?
0: Ja.
1: Altså, det er jo den slags beløb, vi skal bruge for at være mediekapløb på af, og nu kommer kvante, nu kommer der et kvantekapløb lige om lidt, og på europæisk
0: altså
1: plan...
0: Kvantecomputer.
1: Og på europæisk plan har vi råd til at bruge de penge. Det er et stort beløb, hvis vi kun siger en dansk kontekst, men en europæisk kontekst, og tro på, at vi har et værdifællesskab, et moralsk værdifællesskab på tværs af hele EU, og derfor tør vi godt at stole på hinanden, og så tør vi at bruge rigtig store penge, og vi går ikke så meget op i længere, om det går til en tysk virksomhed, eller en fransk virksomhed, eller en dansk eller en svensk virksomhed. Det vigtigste er, at det bliver en europæisk virksomhed, så vi som region konkurrerer med især USA og Kina.
0: Ja.
1: Så ja, der skulle have været mange, mange, nu kan jeg ikke huske, hvad præcis de penge skulle bruges på dengang, men generelt, det skal jo ikke bruges, det er jo ikke en statslig aftale, der skal putte masser af penge i. Mm. Det er nogle investorer, der skal være parat til at putte rigtig mange penge i det. Det kan komme fra pensionskasserne, det kan komme fra de statlige fonde.
0: Og vi finder
6: og
0: nok
6: er lige... også et eller andet stille håb om, at med alt det gale, der sker i USA med Trump i øjeblikket af europæerne, faktisk vil kunne finde ud af at rykke lidt tættere sammen i bussen.
1: Ja.
6: Altså oven i købet med kanadierne til synlæderne i en sidevogn.
0: Ja,
6: så.
0: Men 3.000 milliarder kroner finder vi jo ikke i råderummet. Så godt går det jo ikke. Er det altså er vi sat af nu, Tommy, eller er vi stadigvæk, kan vi stadigvæk som Europa, EU, være nu at være en spiller på det?
1: Sagtens. Jamen det er det dårligste sted at stille sig, fordi der har aldrig, altså tingene bliver ved med at udvikle sig.
0: Ja, okay.
1: Vi kan sagtens nå det. Ja. Vi er nødt til at, vi må aldrig give op og så sige, det kan vi ikke nå længere. Vi kan sagtens nå det. Altså for eksempel, se på, hvad der skete i verden, da OpenAI var kommet ud med ChatGPT der i hvad er det, november 2022, ikke? Der var vi jo alle sammen sådan, der var der mange, der tænkte sådan, også selv mig, som at det så godt nok svært ud, det løber nok kørt. Tænk, hvis Anthropic havde sat sig ned og tænkt det. Nå, det løber nok kørt, den har OpenAI taget. Nu er de kommet stormende, og selvfølgelig Google er kommet stormende med deres, Meta har stadigvæk deres, Microsoft har deres, så selvfølgelig når virksomheder kan tænke sådan, uanset hvor vildt det, der sker derude, ser ud, så kan vi også gøre det. Og bare opfordre dem, der sidder og lytter, prøv lige, det kan godt være, at den ikke er lige så god, men se lige på for eksempel Mistral, som er den her sprogmodel fra Frankrig. Altså, den kan også nogle ting. Det er ikke en smøg.
0: Ja.
1: Du blev helt...
0: Bjarne, du markeret?
2: Ja, det er bare fordi, det synes jeg, Tommy er ret i, at man skal jo ikke... Det er jo sådan et bundhold i Superligaen, der, så man skal huske, der er kamp igen næste søndag. Ikke? Og så står det jo 0-0, når man starter, og så må man jo ned i taklingerne. Men det skal vel med til billedet, at vi ligger langt bagud, ikke?
1: 100.
2: Og vi er meget langt for at have rejst summer, der minder om det, man investerer i USA og Kina. Så sådan en... Sådan, du ved, gå på mod og så en vis alvor, ikke?
1: Men jeg kan ikke huske, hvad... Nu, men altså, det er noget i retning af, at den franske Mistral, tror jeg, har rejst 2-3 milliarder euro, som stadigvæk er mange penge. Og det er så over for 300 milliarder US dollar, måske bare til et af firmaerne i USA, som sagt. Men det er i den størrelse...
2: Det er jo trillion dollar.
1: Ja, lige præcis, så vi snakker sådan faktor 100 i forskel, ikke? Ja. I forhold til, at vi bliver
2: investeret. Sted 100.000, ikke?
1: Ja, præcis, ikke? Faktor i forskel. Så pludselig går op i det eksakte tal. Og det siger bare noget om, at vi kan kun være med, og dem kommer der andre af de der kapløb. Vi kun kan være med, hvis vi er parat til at investere rigtig store summer. Og der har vi bare en tendens til, ikke, i Europa, at vi... Altså, der er den der, nogle amerikanske investorer siger, at typisk, hvis de skulle sådan pege på forskellen på amerikanske og europæiske investorer, så vil de europæiske investorer spørge, eller amerikanske investorer vil spørge, how big can this get? Altså, hvor stort det her, du er i gang med at bygge? Hvor vildt kan det blive i verden? Og så drømmer de sammen og kaster en milliard dollar ind i det. En europæisk investor spørger, how small can my ticket be? Så betyder altså, hvor lidt kan jeg nøjes med at investere for lidt at være med i det her? Og så ender de med at investere 100 millioner kroner i stedet for eller noget, ikke? Altså, vi er nødt til at være deroppe, how big can this get? Og så må det være 1000 milliarder. En eller anden valuta, du investerer i det.
0: Der er stadigvæk et lang vej, men det er jo godt at vide, at at Nick Hækkerup har fortalt os, bare roligt, der kommer ikke sådan en Terminator-situation, hvor at AI'en vender sig imod os, og to, vi kan godt nå at være med. Du ser som du vil sige noget.
1: Nej,
0: perfekt. Jeg tjek, vi har jo også vores egen kunstig intelligens, Bjarne.
2: Det har vi.
0: Her i butikken.
2: Det er rigtigt.
0: I DR-chatten. Og der tænker jeg bare, hvor langt er vi egentlig nået? Altså, jeg bruger den jo.
2: Ja.
0: Så skrev jeg bare, fortæl mig noget interessant om Bjarne Corydon.
2: Ja.
0: Så kan vi se, hvor langt den når, før den laver en fejl.
9: Det kunne du da have spurgt mig om.
0: Men så, det er faktisk, jeg vil fortælle. Ja. Nick, fortæl mig noget interessant om Bjarne Corydon.
2: Der er altså ryddet eftermiddagsbladet ind til det.
0: Den siger, ja, her er nogle interessante facts om Bjarne Corydon. Han er medlem af Socialdemokratiet.
2: Det er ikke rigtigt.
0: Det er ikke rigtigt. Længere når den ikke. Nej. Så der er altså lidt vej nu.
2: Ja.
0: Vil jeg bare lige sige.
2: Det er der.
0: For at vi er helt up to speed. Nå.
2: Det må vi have et krisemøde om, det der i tekststaben.
1: Er den bygget på jeres egen? Altså, hvilken sprogmodel er den bygget ovenpå, den der chat, I har?
0: Hold op med at stille sådan nogle her spørgsmål. Okay.
9: Ja, det er mig, der stiller spørgsmål.
2: Vi har ikke bygget vores egen frontiermodel.
9: Nej, det kan du sige noget,
2: om vores egen frontiermodel?
0: Kan du svare på noget, Tommy, spørgsmål?
2: Jamen, jeg kan godt sige lidt om
0: jeg
2: det.
0: Jeg sidder ikke i AI-udvalget, vil
2: nej,
0: jeg så sige.
2: Nej, det jeg har jo haft sådan de senere år, også før jeg kom, sådan en tilgang, hvor man sådan virkelig gik bredt. Så jeg tror, vi har frit efter hukommelsen 104 projekter kørende på tværs af huset. Meget af det super spændende. Noget af det har også virket rigtig fedt mod borgerne. Vi har for eksempel fået lavet radio om til tekst, sådan at dem, der ikke lige hørte det, da det blev sendt, kunne læse det bagefter. Det har været en rigtig god idé. Tiden nu er jo nok inde til, at vi får nogle større projekter på benene i stedet for de mange små.
0: Ja.
2: Det er der, vi skal hen.
0: Vi er i gang, Tommy. Det er ikke for sent for DR.
2: Ja,
1: Det glæder mig, at I kan svare så præcis på mit spørgsmål.
2: Ja, du vil gerne
1: hvilken version, hvilken model, hvilken version?
2: Du lukker den her model fra hinanden, og så kigger på komponenterne. Ja.
9: Hvem har egentlig præcis kodet den?
1: Præcis.
0: Der er en, der hedder Anders.
1: Det er meget sandsynligt. Det er meget
0: sandsynligt. Vi ser lige, om vi kan få producenten til at svare på spørgsmålet, inden vi er færdige, fordi det er da helt klart interessant at vide.
1: Ja. Jo, det synes jeg da.
13: Det synes jeg da. Jeg var spørgsmålet, hvilken sprogmodel deres chatbot er?
2: Ja, hvad står den på?
1: Ja, hvad står den på?
2: Du kan måske spørge den selv.
0: Bare spørg den selv.
13: Ja, prøv at
14: spørg den. Efter den har kastet bjarne tilbage i socialdemokratiet, så er det ikke bare det fyringsgrund, jo.
0: Nick, hvor ofte må en politiker sige noget, som ikke er rigtigt?
6: Jeg synes, man skal holde sig til sandheden.
0: Ja, det synes vi jo alle sammen.
6: Fordi det er så svært at huske. Svært jo. Det er så svært at huske, hvis man lyver, hvad man har sagt.
0: Ja, men mindre man tror på det selvfølgelig.
6: Det er rigtigt.
0: Ja,
6: det er rigtigt.
0: Og det vil,
6: er og
0: det
6: så ikke? Er der, og så er der alle de der mellemformer med en lille hvid løgn og bla bla bla.
2: Overdrivelse.
6: Overdrivelse.
2: Underdrivelse.
6: Ja. Sådan vælge lidt i, og ikke være rigtig løgn, men måske bare ikke hele sandheden, og så videre.
0: Tommy, var det et spind af løgne, du kom ind i, da du trådte ind i politik? Eller,
1: nej, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej,
1: det synes jeg ikke.
0: Nej, okay.
1: Det var faktisk, altså, hvis man er, det var sådan et grundprincip, som man stadigvæk håber, når man sidder derinde, det gør jeg ikke længere, som stadigvæk er fremhærsen, det er, at vi diskuterer holdninger til noget faktuelt, vi er enige om. Mm. For eksempel, når man skulle sidde og forhandle, der synes man, det mest irriterende var, at den der model over i Finansministeriet spyttede et eller andet resultat ud, men det var noget dejligt befriende, fordi vi skulle ikke sidde og diskutere bagefter, hvad der sådan økonomisk kunne lade sig... Mm. Altså, den ramme var helt klar, og så var det en holdningsmæssig diskussion om, hvilken retning vi ville trække et samfund i, ja. I stedet for, at jeg skulle sidde... Jamen, jeg kan mærke ned i min mave, at uddannelse skaber så og så meget BNP-vækst, og så er den anden, der ikke synes, uddannelse var så fedt, kunne sige, jeg tror faktisk, at BNP ikke skaber så meget vækst i BNP. Jeg oplevede i hvert fald, at det var et meget, meget, hvad skal man sige, sådan stringent system, hvor man gjorde meget ud af, at fakta skulle vi være enige om, eller skulle du komme videre i en diskussion.
6: Og så er der er simpelthen også det at sige til det, at vores demokratiske system, Folketingets virke, står i meget, meget stor omfang på, at regeringen, ministerne, giver oplysninger til Folketinget i spørgsmål i forbindelse med lovbehandling, og så videre. Og derfor er der en ekstrem høj opmærksomhed i Folketinget på, at ministerne fortæller sandheden. Og vi har også masser af eksempler på ministerer, der har røget eller fået næser, alene fordi, at man ikke har sagt sandheden.
0: Ja.
6: Om udledningstal, om hvad ved jeg, ikke?
0: Og grunden til, at jeg spørger, det er jo, at Berlingeren startede den her historie, som handler om Liberal Alliances Mads Strange, som i sit politiske liv jo har fremført flere påstande, som har vist sig ikke at være sandfærdige, og det gælder udsagn om Danmarks økonomi, om at venstrefløjen har stået i vejen for, at eksperter kunne undersøge mulighederne for atomkraft i Danmark, og der er også en del gange, hvor at der er blevet fejltolket fra hans side på statistikker. Det handler om tal for indvandrere fra MENAP-landene, det er påstand om, hvor meget mange, der siger, at de ikke er nedslidte, selvom de er på Arne-pension, hvor han sagde 8 ud af 10, og det var så 2 ud af 10, og så videre. Og vi kan lige prøve at høre Strange selv, bare for en god ordens skyld, forklarer sig i Berlingskes podcast mening.
15: Og selvfølgelig skal jeg selvfølgelig som folkevalgt gøre mig umage for at sige ting, der er faktuelt korrekte. Det kommer jeg også fortsat til med. Men jeg vil også gerne garantere dig for, Jacob, at hvis vi står her igen om et år, så vil du godt kunne finde nye eksempler på, at jeg kommer til at sige noget, der er forkert. Fordi hvis du konstant bliver filmet fra morgen til aften, og du hele tiden siger ting og skriver ting i offentligheden, så vil du på et tidspunkt sige noget, der er forkert. Og det er en del af gamet, så må man gøre sig umage og prøve at se, om man kan begrænse det. Men det er en uværlig præmis for at deltage i den offentlige debat, at der engang imellem er en svipser. Og sådan er det altså bare. Det tror jeg ikke, der er nogen almindelige mennesker, der har et problem med.
0: Det er i pres. Han er også politisk ordfører, Bjarne. Kan man sige, det er bare en del af det at være i politik? Nogle gange siger man noget, der er forkert.
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg synes, man bare kan sige... der er mange politikere, der har været rigtig meget på. Og der er vel... Der er vel en forskel på, hvor mange gange, hvem er blevet taget i at sige noget forkert. Jeg tror snart, det er sådan, som Nick siger, at der kan selvfølgelig være, det synes jeg, man skal være åben om, at der kan selvfølgelig være en kunstart i at slippe godt fra at være akkurat inden for rammerne af sandheden.
0: Yeah.
2: Men måske nok have måske nok have lagt mere vægt på et aspekt end på et andet aspekt. På en måde, der ikke helt ville være gået, hvis det var en universitetsopgave, man skulle have afleveret. Det er der meget af i politik, men jeg synes, det er forkert, at det helt generelt bare skulle være sådan, at hvis man er meget på, så siger man også tit noget, der er lodret forkert, og som man kan dokumentere bagefter er lodret forkert. Det mener jeg faktisk ikke gør sig bredt gældende i en dansk sammenhæng traditionelt. Og Nick har jo meget ret i at sige, at det er jo faktisk nemlig rigtigt, at det er jo noget af det mest livsfarlige for en minister. Altså det mister man sit job på. Og så vil jeg også sige for dem, der ikke er ministre, at det mister man status på. Mm. Altså i et forhandlingslokale, sådan i en debat, når man spiser i snapstinget, eller hvor man nu støder ind i hinanden, så er der ikke meget status forbundet med at være kendt for ikke rigtig at kunne holde sig til de rigtige tal.
0: Ja.
2: Det er der altså ikke.
0: Når du siger, at så kan man jo formulere det på en anden måde, hvor man, så er det sådan, at man siger sådan et, i stedet for at sige et tal, så siger man rigtig mange mener. Og så er det jo op til fortolkning, om 3 ud af 10 er rigtig mange, eller...
2: Nu skal jeg afsløre en kæmpe hemmelighed for dig, at det kan godt gøres mere avanceret end det der.
0: Du kan jo
2: vælge et tal, som er rigtigt, men det er måske ikke det mest centrale tal i forhold til den her problemstilling. Der er måske nogle andre tal, som man burde kigge på, hvis man for alvor objektivt gerne vil løse problemet. Det er der jo masser af, men man kan sige, det er jo så en fri kappestrid. Der er den offentlige debat, og demokratiet er jo sådan indrettet, der skal der så være nogen over på den anden side, som er dygtig nok til at sige, hov du. Du har ligesom glemt det her tal, eller det her faktum. Og så skulle der jo gerne være nogle medier, der ligesom var i haserne på begge parter. Ikke? Det er jo sådan, det fungerer, når det fungerer bedst.
0: Men Tommy, er det ikke også lidt forfriskende at høre en politiker sige, jamen altså, hvis du tjekker med et år, så er jeg sikkert også kommet til at sige noget, der
9: er forkert. Nej, det er det ikke, fordi det bliver simpelthen for nonchalant, og det kan godt være, at det er rigtigt, at man en gang imellem kommer til at lave fejl. Det er vi jo helt med på. Men hvis man... Mit største problem med det, som han siger i det her lydklip, vi hørte før, det er, at han siger, fordi at jeg skal... Du var lidt inde på det, Bjarne. Fordi jeg skal være så meget på, så kommer jeg helt sikkert også til at sige noget, der ikke er rigtigt. Så er du nødt til at holde et princip, der hedder, jeg siger kun noget som politiker, når jeg faktisk har haft tid til lige at prøve at forstå, så jeg i hvert fald gør en indsats for det. Det er som om, at det er noget eksternt, der får lov til at definere, at du skal simpelthen være på sociale medier hele tiden og sige ja til alt, hvad der ringer, og når en journalist ringer. Nogle gange skal man sige, for det har jeg ikke sat mig ind i. Det vil jeg godt vende tilbage på, eller du skal tale med en af mine kollegaer, som nok ved mere om det. Det er jo et godt princip. Og det burde man jo gøre, hvis man på ret kort tid er blevet, hvad skal man sige, har selv fundet ud af, at, eller nogle andre har fundet ud af, at man har talt urigtigt 9 gange, eller hvor meget det nu er.
0: 5 gange siden sommerferien.
9: Okay, men så burde man lige sige, så kan det godt være, at lige skulle skrue ned for tempoet.
2: Men altså, jo ældre jeg bliver, jo mere slår det mig, at politik minder utrolig meget om et ægteskab. Altså, det er fuldstændig det samme her, ikke? Altså, jeg ved ikke, I lever sikkert på en helt anden måde end mig, men der er der sket i mit liv, at jeg måske har overdrevet nogle ting og underdrevet andre ting, når vi har diskuteret med hinanden hjemme hos mig. Men jeg vil jo ikke slippe godt fra at lyve, og jeg vil jo ikke slippe godt fra at sige, at vi snakker med hinanden hver dag, skat, så du må ligesom leve med, at jeg lyver en gang imellem, fordi der er så mange ord imellem.
9: Vi taler jo hele tiden.
0: Du spørger mig så meget.
2: Nu er det morgen, og inden aften har jeg løjet for dig igen. Det vil jeg jo ikke slippe godt fra. Altså, og det vil min kone da heller ikke slippe godt fra. Så jeg synes, det minder meget om hinanden.
0: Laver du ikke bare den, vi andre gør, hvor du siger, det har jeg da fortalt dig? Det kan du bare, kan du ikke huske, jeg fortalte dig den anden dag?
2: Og det kan man også godt gøre en gang, to gange, tre gange, men man kan jo ikke gøre det.
9: Men Bjarne har lært at være akkurat inden for sandheden, var det ikke det, der blev sagt tidligere?
0: Nej, skat. Mellem 19 og 20 drak jeg kun 2 fadl.
2: Der er sådan et begreb om, jeg har sådan en kritisk masse af sandhed, synes jeg er vigtigt.
16: I virkeligheden synes jeg, Bjarne beskriver det på en god måde. Lad mig tage et eksempel fra min egen verden. Der var en meget anerkendt dansk forskningsinstitution, som har studeret unge menneskers drik af energidrik. Det er selvfølgelig noget, vi går op i Bryggeriforeningen, fordi en række af vores medlemmer producerer energidrik. De vælger i deres pressefremlæggelse at sige, at 88% af de unge mennesker, der drikker energidrik, drikker mere energidrik, end det, der er de anbefalede mængder. Hvis man omvendt havde sagt, hvor mange af alle unge danskere drikker, børn og unge, drikker for meget energidrik i forhold til de anbefalede mængder, så er det mellem 0 og 1%. Men hvis man tager dem, som drikker meget,
2: Mm.
16: Så kan man sige, 88% af dem, der drikker meget energi,
0: drikker mere.
16: For meget. Ja. Ja, altså, og det er jo ikke løgn.
2: Nej.
16: Men det er bare... Det er bare
2: heller ikke
16: helt sandet. Altså, nej, man får det der indtryk af, at unge danskere bare bæller energidrik, hvor sandheden er, jamen, det gør unge danskere ikke. Altså. Mm. Og det er sådan... Det er jo ikke løgn.
1: Så det er mindre mere end mere.
0: Ja, vi må have lykke til at redde den ud.
1: Ja,
0: jeg tænkte jo lidt, Tommy, at du havde noget af ansvaret for det her med at strange noget.
1: Okay. Altså, jeg glæder mig til, hvad det...
0: Da du er uddannelsesminister,
1: der siger du... Nulfejlskultur.
0: Ja, man kan jo ikke lade være med at lave fejl. Altså, vi skal ikke have den her perfektheds... kultur. Du opfordrede jo folk til at fejle de unge mennesker tilbage i 2019. Vi kan lige prøve at høre et klip med Tommy.
17: Hvad i 2005, hvor jeg startede min første virksomhed, der gik jeg på røven efter kun 9 måneder. Og grunden til det var, at den fejl, jeg lavede i at bygge det her startup op, det var, at jeg ikke var ordentligt forberedt. Jeg troede lidt i værksætteri, det handlede om bare at kaste sig ud i det, og ikke at tale med kunder, og ikke at lave en ordentlig plan. Jeg glemmer aldrig den dag i september 2005, hvor jeg skulle tage ind til et møde og fortælle nogle mennesker, som jeg respekterede, og som troede på mig og investerede både tid og penge i mig og min idé, at de har tabt deres penge, og at det var slut. Men jeg lærte også noget af det. Jeg lærte omkring vigtigheden, at selvom det hedder iværksætteri og kreativitet, så er det så vigtigt at være ordentligt forberedt, få talt med kunderne, test det af, inden man rigtig kaster sig ud i det. Og så det andet er, at det går ondt at lave fejl, men det nu engang er en forudsætning og en betingelse for at opnå noget og få succes, både når det handler om iværksætteri og uddannelse og alle mulige andre ting, også politik.
0: Også politik. Og lige på det her tidspunkt, der er Mads Strange jo 19 år, ikke? Lige blevet færdig på Niels Brock, hører sin store idol tale. Det er Tommy Halers. Han taler om, at man må lave fejl i livet, Tommy.
1: Men
0: altså, kan man ikke også...
1: Jo, men det, der irriterer mig ved det der utrolig lange klip, som du lige spillede der, det var, at det kommer til at lyde som om, at den der uforberedthed, at det var en tilgivelig fejl. Mm. Min pointe var faktisk, at det var ikke tilgivelig. Jeg skal gøre mig umage for at undgå fejl.
0: Ja.
1: Men når du prøver noget nyt, og det kan være som politiker, eller som iværksætter, alle mulige andre, så skal du være parat til, at det måske kan fejle. Og det er ikke det samme, jeg kan huske, at der var en situation, hvor jeg netop var ude at sige det der, så sidder man med et ministerie, og så er det en, der spørger, faktisk, så er det en af dem, der arbejder i ministeriet, i regnskab i ministeriet, der så spørger faktisk på LinkedIn, på et opslag, jeg har lavet omkring det her på LinkedIn, gælder det også os? Og man kunne se på hendes jobtitel, at hun arbejder i regnskab inde i ministeriet. Og det var meget sjovt spurgt, for jeg tror godt, håber hun kendte svaret på. Altså selvfølgelig gælder det ikke, altså det gælder jo ikke, når vi i vores udøvelse af vores værv har en eller anden, det kan være i regnskab, det kan være som politiker, der snakker med en journalist, der skal man selvfølgelig ikke begå fejl. Men i forsøget på at ændre nogle ting, så er det godt være, at det resultat, som man gik efter, viser sig ikke at blive det resultat. Og det kalder vi nogle gange en fejl, men det er jo ikke sjuskethed. Altså, jeg vil stadigvæk... Det er den største misforståelse af den der diskussion. Det er, at vi prøver at blande præstationskultur og perfekthedskultur sammen. Mm. Det er 2 vidt forskellige ting. Vi skal have en præstationskultur, hvor man gør sig umage og prøver meget hårdt. Og som politiker prøver at tale sandt. Men så skal vi lade være med at have en perfekthedskultur om, at vi simpelthen saver benene fuldstændig af folk, hvis det er, at de begår nogle fejl. Så til Mads Strange, nu har han lært det. Benene skal ikke saves af ham på nogen som helst måde. Men bliver han ved... Så er det en anden snak, fordi så er det jo, at man har prøvet at se, kan jeg ikke godt køre lidt hurtigere, kan jeg ikke godt være endnu mere aktiv ude i sociale medier, og så kan man se, at der begik jeg lige nogle fejl, så skal man lære det, og så lade være med at begå de samme fejl.
16: Jeg synes i virkeligheden, det der er hans problem, det er i det citat, som I spillede, han siger, jeg kommer til at sige noget forkert igen. Altså, hvor det Tommy siger i det andet citat er, jeg føler virkelig ansvaret at trykke, jeg synes fandme ikke, det var rart, der skal noget ordentlighed til, ikke? Det andet er bare nonchalant. Jamen, jeg har lov til at lyve.
0: Vi har en hel time til at sige noget forkert i svingdøren. Jeg ved ikke, om det lykkedes os, eller lykkedes os ikke at gøre det i den første time. I hvert fald så bliver Bjarne Corydon, Tommy Ahlers og Nick Hækkerup siddende en time endnu.
18: En ny app skal skabe tryghed for kvinder i nattelivet, men kritikere er bekymrede for, at den gør præcis det modsatte. I Be Loud, som appen hedder, kan brugerne anonymt sætte en prik på et kort og advare hinanden, hvis de har været udsat for noget ubehageligt i nattelivet, som chikane, overfald eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer både politiet og det kriminalpræventive råd om, at den kan skabe falsk tryghed eller utryghed. Den kan give et misvisende billede, mener Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
19: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
18: Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der kan være kriminelt.
20: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
18: Der er meget på spil, når det danske fodboldlandshold møder Wales i Nations League i morgen aften. Danmark ligger lige nu på andenpladsen i gruppen med 3 point, samme antal point som Norge og Wales. Jeg ser det som en absolut nøglekamp, siger landstræner Brian Riemer. Han mærker også selv presset, når folkestemningen kan vinde på grund af dårlige resultater.
21: Det er jo normalt at være en del af et så stort setup som et fodboldlandshold. Det er, at hvis det går godt, så bliver der rejst en statue af dig, og hvis det går dårligt, så bliver du halshugget. Og det handler ikke om mig. Altså, det er sådan set det allervigtigste, synes jeg, i den her sammenhæng. Det handler om det her hold, der skal spille i morgen. Det handler om at vinde den her fodboldkamp, og det gør det sådan set uanset, hvordan tingene bliver set.
18: Men når Danmark spiller i morgen, bliver det uden profilen Mikkel Damsgaard på holdet. Han er skadet, og ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl, er det på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet.
22: De seneste 3 kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham. Men det er selvfølgelig det, der er opgaven nu for både landstræner Brian Riemer og for holdkammeraterne at få lagt den her nye plan. Danmark skal nok spille på en anden måde uden Mikkel Damsgaard, men det er altså det, der er kravet nu, hvor han ikke stiller op mod Wales.
18: Lidt regnhister her og mellem 6 og 14 grader i nat. Vinden er svag til jævn mest fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
23: Det her er P1.

0: Svingdøren på P1 på en lørdag formiddag. Vi er allerede godt i gang. Det synes vi i hvert fald selv. Jeg hedder Tony Scott Dahl.
1: Godt i gang.
0: Det jinxede jeg virkelig. Der taklede jeg mig selv.
2: Men skal vi tage det om? Det er jo ikke live.
0: Det er nemlig ikke live. Jeg synes bare, vi lader det stå. Okay. Fordi jeg synes, vi skal dyrke det uperfekte.
2: Ja,
0: det er det, jeg har fået.
2: Men du prøvede jo ikke at gøre noget nyt der, så derfor er det ikke okay, at du fejlede.
0: Dagens tre gæster er tidligere finansminister Bjarne Corydon, det er tidligere minister Tommy Ahlers, og det er tidligere minister også Nick Hækkerup. Og inden at vi kaster os ud i denne times emner, der er en del, så tænker jeg, at vi lige kan overstå hurtigt quizzen. Og man kan vinde... Nej, en
3: kop.
0: Det er koppen, ja.
3: Jeg ved ikke, hvor jeg har sat den, men den er her et sted.
0: Jeg har set den i dag i hvert fald, så den er i hvert fald at finde et eller andet sted. Der er den.
3: Flot P1-koppen.
2: Vidste I godt, der var en quiz? Ja, det vidste I vel.
1: Ja, og det gælder om at undgå at vinde den, fordi ellers får man enten en P1-kop eller en mulepose.
0: Hvad er det for et humør, han er mødt op i?
4: Ja. Jeg synes, det er flot. Tommy, han vil gerne vinde alt det, han deltager i. Ja, han retter sig sådan lidt op i den.
2: Præmier er ligegyldigt.
4: Ja. Ja.
0: Der er 45.000 startnumre til Copenhagen Half Marathon. Jeg er sikker på, at I allerede alle tre har prøvet at registrere jer for at få et. Men der var rigtig mange, der gerne ville være med. Hvor mange vil gerne være med i 27-udgaven, Bjarne?
4: Dobbelt så mange.
0: Ja, det er i hvert fald rigtigt.
2: Dobbelt så mange.
0: Er der flere, gæt?
1: Ja, det er cirka dobbelt så mange.
0: Det er cirka dobbelt så mange. Det er faktisk mere fire gange så mange.
2: Ej, er det rigtigt? Okay. Jeg tror, det der sker med... Det er derfor, det er vigtigt, at folk som Bjarne aldrig lyver, fordi jeg tror på alt, han siger.
4: Det er det.
0: Men han gætter bare.
2: Det er så overbevisende.
4: Det er det.
0: 188.522.
1: Strengt taget var jeg tættest år, ikke? Fordi Bjarne sagde dobbelt så mange.
0: Ja, du sagde også
1: dobbelt så mange.
2: Og du sagde
1: mindst. Ja, så blev det dobbelt så mange, og det så er vi oppe på fire gange.
0: Jamen, så er det jo Tommy, der
2: har ret. Så er det mig, der har ret.
1: Det er faktisk
2: men tak, tak, tak,
0: Nick. Point til Tommy.
2: Var det noget med nogle regnemodeller, vi også skulle forbi?
3: For en lille halv begynderpoint.
0: Ja. Ja. En kæmpe straf venter Manchester City. Det kan jo være sanktioner i forhold til spillerkøb. Det kan være fratagelse af point. Det kan være tvangsnedrykning. Det kan være at nogle titler, de får taget fra sig. Dommen er jo appelleret, men hvor mange tilfælde af økonomisk snyd bliver de kendt skyldige for? Bjarne, du har fingrene.
4: 114 ud af 115 anklager.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja.
2: 900 millioner pund.
0: Det går
4: 980 millioner pund.
2: Okay.
1: Ja. Altså også noget er lige ramt på 114 af 115, ikke?
4: Ja.
1: Altså.
4: Ja. Og så tror jeg, man må sige, når man holder med Liverpool, at lad os håbe, at hele den remse af mulige sanktioner, du fik listet op,
0: er det sådan, du har det?
4: Lige i bagdelen. Ja, det vil Gud i himlen, det er.
0: Nå, okay.
4: Det er da så langt ude, så vi sidder og set alle de kampe, og så er de bare snydt.
0: Ja. Ja, det har de jo så.
1: Ja.
0: Ja. Nå, så du vil have mesterskaberne?
4: Ja, jeg synes da, at... ja, det synes jeg virkelig, at vi på Anfield skulle fejre nogle af de mesterskaber der,
0: okay.
4: Som vi er snydt for.
2: Og Bjarne, er du farvet på nogen som helst måde i den her diskussion?
4: Der er måske en smule bias.
1: det er helt mange.
0: Sidste weekend var der VMAs, det er jo Video Music Awards, og der var der en, der blev den mest vindende nogensinde en musiker, der nu har vundet 33 musikvideopriser. Hvem er den mest vindende kunstner nogensinde inden for den kategori?
1: Det er næppe Taylor Swift, for så vil Bjarne vide det.
4: Ja. Det kunne godt være min veninde Taylor.
0: Er det dit gæt?
4: Jamen, bare for at få lov at sige
2: det. Jeg tror, det er Bruno Mars.
0: Det er jo Taylor Swift.
4: Selvfølgelig er det.
0: Ja, det er designet, det spørgsmål.
2: Men hey, det skal have... Det skal Den skal Nick have.
3: Ej, han er nærmere
2: minutter. Han nævner hende, hvis Nick ikke havde sagt, at Bjarne aldrig tænkt
4: det. Det havde jeg, fordi det er jo den der sidste video.
1: Godt.
4: Den der sidste Patient Zero-video er jo også helt fantastisk. Den skal I hjem og se. Hvis,
2: ja, helt sikkert.
0: Du har hørt de nye sange.
4: Jeg har hørt de nye sange. Den, og Patient Zero-videoen vil jeg gerne anbefale alle lyttere.
0: Jeg kom simpelthen ikke igennem til.
4: Tag hjem og kigge på.
0: Okay. Synes du stadig, hun har den, Bjarne?
4: Det synes jeg 100%. Hvis alt det andet er bagvaskelse. det skal man
2: bestå. Det er gaslighting.
4: Ja,
1: det er tre dage eftermiddag. Bjarne, han skal altså snart hjem og have noget vin.
2: Eller
1: øl,
2: du har noget. Noget fodbold og noget.
4: Pas meget på med at tale Taylor ned. Det kommer bare
0: hurtigt tilbage til. Jeg er meget stor fan. Jeg synes, de fire nye numre var lidt triste. Men sådan er det så meget.
4: Ikke Patient Zero, vel? Den er du også på.
2: Det er chefen, der spørger.
0: Jeg skal lige til at sige, det lød som om, den var lavet af Super Intelligence.
4: Okay.
0: Starship hedder den nye raket fra SpaceX, som den er ubesendt mod himlen. Det er den største nogensinde, men hvor stor er den største raket nogensinde? Altså, hvor høj er den?
4: Altså, meter?
0: Ja.
1: 108.
0: Ja, godt bud.
5: Ej, det er den ikke. Den er 90.
0: 90?
4: Jeg tror, den er højere end 108. Ja. Gæt. Men jeg skal vel bare lægge det på 109, hvis jeg skal vinde den.
0: 108, ja. Det er nemlig rigtig gerne. Den er 121.
4: Nå, okay.
0: Og med det, en overhovedet ikke planlagt...
4: Man skal bare holde skud til sidst.
5: Ja, ja, det skal man godt nok.
0: Det virkede med, at vi sendte spørgsmålene til dig inden.
4: Ja.
0: Det var med Bjarne, der
3: var det. Ja, det er klart,
4: Bjarne. Ja, sådan er det.
0: Ja, sådan er det. Det kan ikke være anderledes.
4: Tommy, han skal have koppen. Det er jo et solidarisk samfund, vi lever i her. Det, ja.
0: Den kan du godt tage med ud i erhvervslivet, Tom.
4: Ja, det kan du.
0: Og lige vise dig lidt fra din bløde side.
1: Hvor har du den kop fra? Jamen, den har jeg fået i en konkurrence, jeg ikke vandt.
2: Ja, det måske også lidt. Den svaghed er der ikke nogen som helst plads til i det erhvervsliv. Jeg kender den ikke.
1: I love it.
0: Er det et godt portræt? Det mener både kunsthistoriker Bente Scavenius og DR's kongehusekspert og hushistoriker Cecilie Nielsen. I kan lige prøve at høre deres lynhurtige vurdering her.
6: Jeg synes faktisk, det er rigtig vellykket.
7: Jamen, jeg synes, det er et godt portræt.
8: Jeg vil sige, at jeg var meget positivt overrasket.
9: Ja. Og det synes jeg er raffineret.
8: Meget.
9: Så vi kan faktisk godt lide det billede.
0: Ja, de to andre, vi hørte, var så berlinske kulturredaktør Holger Dahl, og kunstredaktør hedder det, Holger Dahl, og så var det også deres kongehuskommentator Jakob Sten Olsen. Og så har Ellen Hillingsø også kigget på billedet, og i BT, der siger hun, en stor oplevelse. Og det har nok ikke noget at gøre med, så vidt jeg forstår, private venner med kongehuset. Det er eliten, der har været meget positiv omkring det nye portræt af vores konge, mens det ude i pøblen, blandt os andre, i folket, er en lidt anden tone, man hører. Jeg var bare inde og tjekke på kongehusets egen Instagram, så de har vel fjernet det værste, tænker jeg, men... Se det her, det er AI, og det er meget bedre, var der en, der skriver. Nej, nej, please lav et nyt. Nej, nej, nej, det ligner ham slet ikke. Og så er der en, der skriver, jeg må bare sige, der er gået heller det fuldstændig galt med hans ansigt. Jeg er ikke imponeret, og det er endda ret diplomatisk. Og så er der en, der prøver at slutte positivt ved at skrive, at rammen på billedet jo er enormt flot. Tommy, hvad er det? Hvad er det, folk ikke forstår altså ved kunst? Altså, hvorfor kan de ikke se det er et fantastisk billede? Når historikeren siger det, og kunsthistorikeren siger det, og kongehuseksperten, hvorfor siger folk så, at det ikke er pænt?
5: Det smukke ved kunst er vel egentlig, du må have præcis den holdning, du har lyst til kunst.
0: Mm.
5: Altså, derfor må folk også gerne have den der holdning,
0: ja.
5: Som de har. Så jeg tror der ikke, der er noget, de ikke forstår ved kunst.
0: Nej.
5: Det er forskelligt, hvad folk synes er smukt.
0: Har du en holdning til billedet?
5: Nej. Det er første gang, jeg ser det. Jeg har faktisk ikke lige fulgt med.
0: Nå, okay. Jamen, så kan du lige kigge på det nu.
5: Jeg sidder og kigger. Ja. Jeg synes, altså jeg kan godt se, at det ligner jo ikke på samme måde, som et fotografi gør, men det skal det jo heller ikke. Det er jo et maleri. Altså, hvis man vil have noget, der var fuldstændig identisk, altså lignede ham 100%, så har man vel taget et billede. Nu får man det malet i stedet for.
0: Mm.
5: Altså, jeg har ikke sagtens se, det er ham.
0: Ja.
5: Det er jo ikke i tvivl om, det er så på grund af uniformen, men jeg kan sagtens se, det er ham, også sådan trækken og sådan ting. Han ser meget ung ud på det der billede. Det, ja. Det er det eneste, jeg sådan lige tænker.
4: Vi skulle have dig ind som kunstkritiker.
5: Ja, ja.
4: det ruller for dig.
5: Okay, det bliver svinet til det her. Kom frisk med jeres kommentar, Nick og Bjarne.
0: Der er ikke nogen, jeg tænker,
5: jeg prøver.
0: Der er ikke nogen af der vil slå jer selv op som kunstkender.
5: Bjarne vil åbenbart...
4: Nej, Bjarne,
5: han er... kunstkritiker. Han kritiserer kunstkritikere.
0: Ja. Fantastisk.
4: Så bare rose din gennemgang.
0: Nu skal I være ordentligt. Jamen, det er jo egentlig også meget underholdende, hvis I bare begynder at smide hinanden hårdt under bussen, selvfølgelig.
5: Bjarne, hvad synes du?
4: Jamen, jeg tror ikke rigtigt, jeg synes noget. Jeg aspirerer nok ikke til at være kunstkritiker, ligesom dig.
5: Altså, det gør det heller ikke, jeg startede med at sige.
0: Men Bjarne, så lad mig spørge dig om noget andet, fordi jeg forestiller mig, at I alle tre kan genkende det her med, at man bliver portrætteret. Og kongen, jeg ved ikke, om han kan lide det eller ej. Jeg forestiller mig, at han har været en indgående del af processen. Han har selv været med til at vælge kunstneren. Han er sikkert super glad for det. Fred være med. Jeg har været op og set det i virkeligheden. Og det er jo altid bedre at se noget rigtigt, end at se det på en computerskærm. Og det er jo 2,5 meter højt, og det fylder noget i riddersalen på slottet. Så på den måde er det jo ganske imponerende, Bjarne. Men jeg ved, du har prøvet det med at blive portrætteret.
4: Ja.
0: Også visuelt, hvor du tænkte, det landede ikke ligesom jeg havde håbet på.
4: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er en lidt, det er en lidt længere anekdote, så jeg må prøve at se, om jeg kan fortælle den meget kondenseret. Jeg ved ikke, du har billedet.
0: Jeg har billedet et eller andet sted i min papir.
4: Fint billede. Der skete det for mig, at jeg i både 2013 og 2014 af det, der hed Berlingske Tidendes nyhedsmagasin, blev udnævnt til at være Danmarks mest magtfulde mand. Hvilket jo ikke var nogen ubetinget fordel, for det skabte bare dårlig stemning i regeringen. Ja. Og så skulle jeg have taget et billede, og jeg havde vanvittigt travlt, ikke? Mm. Og så de her mennesker, der skulle tage det, de sagde, du skal bare sætte dig over i den her stol.
5: Og så vi den ned fra.
4: Og så fikset de ligesom med lyset. Og der er de både lykkedes dem at få understreget min pondus midt på kroppen. Og så har de også fået lavet et billede, der minder utrolig meget om filmplakaten til Godfather.
5: Ja. Og House of
4: Cards. Som jo også det er jo den oprindelige Marlon Brando-plakat, der også inspirerer House of Cards, tror jeg. Ja. Så der mangler bare sådan blod ud under ærmet. Så ligner jeg fuldstændig Marlon Brando. Mm. Og det havde jeg simpelthen ikke fattet. Jeg var simpelthen for dum og for travlt til at fatte, at det var det, de havde gang i. Så det var egentlig meget godt fotografarbejde, men måske ikke my finest hour, tror jeg, man kan sige.
0: Hvad mente du med, at det ikke var så populært i regeringen, at du var valgt til den magtfuldste?
4: Ja, altså det tænker jeg bare ikke hjælp på stemningen, at man ligesom blev...
0: Hvordan kom det til udtryk, så?
4: Det er subtilt,
1: ja, okay.
4: Jeg tror jeg faktisk.
1: Der er sådan forskellige uheldigheder for knyttet til det. Men det er bedst, når man er på ministerholdet, er det bedst at ligge sådan omkring 6-7-8 på populariteten.
0: Ja. Ja.
1: Fordi så ligger man ikke i bund, hvor man er pinligt dum.
0: Mm.
1: Men man ligger heller ikke deroppe, hvor regeringen eller oppositionen tænker, nu skal vi også i gang med samrådet, nu skal vi også have jagtet ham og så videre. Det skal ligge der.
4: Det er rigtigt.
1: Bløde mellemvarer, når man er minister.
4: Det er faktisk meget præcis, ikke?
5: Jeg går altid efter, som du sagde før med quizzen her, jeg går altid efter at vinde alle konkurrencer, så jeg gik også efter at være den mest populære minister dengang, og det lykkedes kort øjeblik. Ja. Nok sådan lige side om side med Jakob Ellemann, sådan der omkring sådan april-maj 2019, meget, meget stolt, så prøvede jeg til en anden middag, og jeg anser egentlig, at det gør egentlig stadigvæk Lars Løkke, som han meget veludviklet form for humor og humoristisk sans. Men det synes han ikke var sjovt, at jeg skulle sidde og vise ham den liste, så der kan jeg godt følge det.
4: Ja, det er ikke nogen karriere med sin fordel.
5: Nej.
0: Tommy, er du blevet misrepræsenteret i sådan en portrætsammenhæng?
5: Alle billeder, der er taget af mig, hvor jeg ligner en eller anden meget, meget smuk fotomodel, synes jeg på en eller anden måde er en misrepræsentation af mig. En dårlig fotograf. Så det er sket utroligt meget.

0: Jeg har selvfølgelig prøvet. Ja. Jeg gad godt at kunne bestemme, hvilke billeder de må bruge, men det tror jeg ikke, jeg kan.
1: Er du blevet klogere, så Bjarne? Altså, har du lært noget af, at jeg kan, var det Uffe Ellemann, der var sådan, du skal ikke fotografere mig nedefra? Eller var der ikke, havde det ikke sådan en situation, hvor han blev mere...
2: Jo, det er rigtigt. Det, om jeg er blevet klogere, altså i bred forstand, eller
1: i forhold til altså, billeder. Da du trådte ind på Børsen, for eksempel, eller da du trådte ind i Danmarks Radio, skulle have taget et billede.
0: Er du blevet klogere, at jeg sidder og kigger på billedet
1: her? Har du så tænkt mere over, hvordan du bliver repræsenteret, så du ikke ender, men du hedder også Korik af Don og Don Corleone.
2: Ja, det var det, de spillede på, ikke? Jeg tror ikke, jeg er blevet særlig meget klogere. Jeg har nok bare lært at skære mine forventninger til, hvordan jeg ser ud ned til et meget lavt niveau. Altså, det har du også gjort i forhold til mig, ikke? Altså, jeg tror, jeg skal nok vinde på de indre værdier. Det kører jeg med.
1: Hvad ved dig, Nick? Vil du ind på forfængelighedshylden sammen med tøj, altså den, eller bare ligegyldigheden sammen med...
3: Nej, jeg kan ikke spænde mig ind i det der ligegyldighed endnu.
1: Jeg har ikke givet helt op.
2: Så du kæmper stadigvæk.
3: Jeg kæmper stadigvæk. Jeg er en ulige kamp, og som mænd på plus 50, og kæmper noget plus 50, så går det jo kun én vej, altså.
2: Ja.
3: Så...
1: Vi er bare kønner jo. Kunstneren bag maleriet, det er Katrine Raben Davidsen, og hun havde selvfølgelig gjort sig nogle forestillinger om, at hvis man maler kongen af Danmark, det første officielle portræt, så kommer der til at være nogle reaktioner. Men hun havde ikke helt forestillet sig, at det ville være på den her måde, og det omfang, her er hun på P4.
4: Altså prøv at høre, jeg ved godt, når man påtager sig det her job at lave det her maleri til Danmarks mest kendte person. Altså, der er ikke noget andet menneske i Danmark, som alle har en mening om og en holdning til og deres personlige forhold. Men jeg havde måske det er meget rart, jeg ikke vidste, da jeg stod og malede det, hvad det her ligesom ville udmunde i. Og selvfølgelig bliver man da også ked af det, når folk skriver meget hårdt om noget, som jeg har lagt så meget af mig selv i. Ikke? Men det ville da være mærkeligt andet. Det er super forventeligt. Ikke? Og så synes jeg så alligevel også en anden ting er, altså jeg vil sige, 98% af reaktionerne er jo super positive. Det er desværre bare de her 2%, der får lov at bare blæse det hele op, ikke?
1: Det er klart, at der er mange, der ikke har kendt Raben Davidsen inden det her portræt. Folk, der interesserer sig for maleri, har givetvis kendt til hende, ikke? Men det her med, når man træder ind og bliver minister, så bliver man også mere offentlig end bare som for eksempel folketingsmedlem. Bliver man bare lige meget hvad chokeret over det tryk, der kommer fra folks holdninger, eller hvad?
3: Man skal i hvert fald lære at håndtere det, vil jeg sige, og man bliver nødt til at kunne tage et eller andet panser på sig og være ligeglad eller blive ligeglad, og det udvikler man så i øvrigt over tid også, så man faktisk er det. Altså, et godt råd er jo til alle, der træder ind i politik, lad være med at læse kommentarerne i kommentarsporet, fordi man får altid at vide, at man er en kæmpe idiot, og hvorfor skulle man læse det? Altså, det er jo... Altså.
1: Men kan man være ligeglad?
3: Ja, det kan man godt.
1: Det kan man godt?
3: Som tiden går, kan man godt.
1: Tommy, kunne du være ligeglad?
0: Nej, ikke i starten. Jeg synes faktisk, det var noget af det sværeste. Det var, at det pludselig var... jeg troede lidt, at jeg havde stukket snuden frem allerede, fordi vi havde kørt de der 3 sæsoner af Løvens Hule.
1: Folk kendte dig og havde et forhold til dig.
0: Ja, lidt. Så derfor tænkte jeg, at den ged var ligesom barberet. Mm. Men så går man ind i politik, og så finder man jo virkelig ud af, så er det en helt... Det både altså din kendthed går markant op, og holdningerne til det går også markant op. Mm. Og det var godt nok... det tror jeg ikke, fordi jeg troede lidt naivt, så havde jeg tænkt, at det var så neutralt i forhold til, hvor jeg allerede var positioneret. Og der var jeg overrasket over.
1: Men i Løvens Hule, der var du bare en super fed fyr. Som,
0: og det var jeg også som politiker.
1: som investerede i nogle ting, og som var nem at på den måde holde af, jo.
0: Ja. Men der sker bare noget ved. Altså, jeg kan huske Solruen, den aften, jeg sad med Lars Løkke, og sagde, at han måske ville ringe på et tidspunkt og spurgte, om jeg skulle være minister. Så fik han Solruen til at advare, og noget af det, hun sagde, det var netop, altså, når du bare lavede det der iværksætteri, så kunne alle jo lide dig. Mm. Hvis du går ind i politik, så er der halvdelen, der decideret hader dig. Mm. Det var sådan hendes advarsel omkring. Det har nu aldrig været min oplevelse, men det er rigtig nok fuldstændig, som Nick beskriver det. Der er så mange, der har en holdning til dig, også af journalister og kommentatorer og sådan nogle ting, og der tror jeg, det rigtige råd er, det skal du ikke gå syndelig meget op i, for ellers skal du ikke få noget, igennem. Ja. Du er nødt til at, altså, du kan ikke gøre alle glade. Det er nok den sværeste erkendelse som politiker, fordi så får du ikke noget igennem.
2: Så kan det jo også være ret bekræftende. Altså, der kan jo være sindssygt god energi.
1: Når modstand.
2: Modstand, og altså, hvis det er de rigtige, der ikke kan lide dig, så... Ja. så er det jo på en eller anden måde en fin bekræftelse, at du

0: ramt den lige i rumpen, ikke?
1: Har du... Det lyder som om, og nu kan jeg også se dit blik, og det kan lytterne jo ikke, Bjarne, men det lyder som om, du har spillet det spil, hvor du prøvede at få nogen til ikke at kunne lide dig, fordi du kunne...
0: Og jeg behøvede ikke gøre mig særlig meget umage. Det kom jo fint. Men jeg synes, der er nogle af de der situationer, sådan set godt kan være meningsfulde. Altså, det er jo ikke sådan, man skal jo ikke være psykopat. Man skal jo ikke sådan, på den måde gå rundt og provokere andre mennesker bare for at få et slagsmål. Men hvis der er noget reelt på spil, hvis det drejer sig om noget, man faktisk synes er vigtigt, så synes jeg faktisk, det kan føles enormt meningsfuldt, at det ikke bare glider afsted i badet i klapsalver. Det synes jeg, det tror jeg, vi alle sammen har prøvet.
2: Ja, ja, det politiske holdningsmæssige slag, altså, det er helt fair.
0: Det er da helt fair.
3: Ja. Ja. Det må jeg sige, der kom jeg sgu aldrig hen.
0: Nej. Der kom du aldrig hen?
3: Nej, jeg kom aldrig derhen, hvor jeg synes, det var fedt, at nogen var sådan... Jeg kunne godt lide, når folk de synes, at det var klogt, det jeg sagde. Altså, så det kan godt være, det derfor, jeg kun var
0: i politiet i 3,5 år. Så skal du have en tur mere.
3: For at kunne opnå det politiske nirvana, hvor man simpelthen er glad for, at folk ikke kan lide en, fordi at man har så meget ret.
2: Der tror jeg, at dit gamle parti kan være der behjælpelig for tiden.
0: Der er muligheder.
1: Vi kommer jo til en snak om finansloven lige om lidt, og det er vel ikke der, du mødte, kan man sige, mest ild i øjnene for politiske kollegaer, men det var jo så...
0: Det var jo sindssygt, jeg lavede den jo hen over midten.
1: Men jeg tænker mere på skatteforliget, det var jo der,
0: ja, men det var jo lige op til,
1: ikke?
0: Det gik også rigtig meget mok, da jeg lavede finansloven hen over midten, det må man sige.
1: Jamen, det kan vi jo så komme til lige om lidt. Inden da, så skal man lige huske bare lige et klip fra maleren, at hvis man kritiserer billedet, så kan man sige, at man på en måde også kritiserer kongen.
4: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte, bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så jeg synes, det var fint, fordi det var også hans værk, at han også har været med i det.
1: Ja, han har nemlig også malet lidt på det, så det skal bare lige, det er majestætsfornemmelse, hvis man kommer for godt i gang med at sige noget om maleriet.
3: Sådan er der så nogle gange i politik, at processen har været utrolig fed. Men man skal jo altid huske med, nu prøver jeg lige kunstkritikerkarrieren igen her, man skal huske med kunst, man skal se det nogle gange for at kunne vurdere, om det er godt eller ej, og nu har jeg siddet og kigget på det nogle gange, jeg synes faktisk, det er ret fedt. Så det er konklusionen på det maleri her.
1: Ja. Jamen altså, hvis det ikke er en ny podcast på DR, Tommy og kunsten, så ved jeg ikke, hvad der skal til. Men med det, så tænker jeg, at vi lovede jo indledningsvis også, at vores kære lyttere kom til ord, selvom det, som vi siger, er en bondet udgave for en gang skyld af Svingdøren. Nej, altså har du lige været igennem trollet mails og sms'er, og var der noget, vi har misset?
5: Ja, men det er jo alt sammen råd, som I jo så ikke vil have, siden I ikke går op i popularitet, men altså en ting, som vi...
3: Jeg tager.
2: Insisterer.
5: Det er Hans fra Kolding, der skriver ind. Men opfordring til politikere. Han synes, at de aktive politikere kan tage lidt ved lære fra nogle af jer, der sidder i Svingdøren. Han skriver, at der er simpelthen noget befriende ved at høre ekspolitikere tale. Pludselig bliver de menneskelige og nærværende. De kan anerkende modstanders kvaliteter og egne fejl. Kort sagt, man mærker dem. Gid de aktive politikere kunne trække bare lidt i samme retning, så tror jeg, at politikere generelt vil blive taget meget mere alvorligt. Og jeg skal lige sige, det er jo en sms, der er kommet ind, ikke i dag, men en dag, hvor Bertel Hård sad i studiet. Så den er ikke ventet jer. Men altså, Nick, ville du ikke bare være blevet lidt mere populær, hvis du havde fremlagt nogle sms'er eller noget, inden du stoppede i politik og bare sagde, at det var en fejl?
2: Jamen, jeg slettede ikke nogen sms'er. Det var, fordi min telefon var sat sådan op, så det gjorde den ikke. Så alle mine sms'er, de var der skam. Så der er...
5: Så et godt råd, du kunne give videre.
3: Du ved godt, den er forældet, ikke? Bare en gas. Men... Yes. Men,
5: jo, hvad vil du sige, Tommy?
3: Jamen, jeg vil bare sige, at det er jo sjovt, var det Knud eller Hans fra Kolding. Altså, det er også fordi, at der er også en der findes ikke et program som det her, hvor man bare giver tre politikere frit lejde til at sidde og snakke og vise deres reflekterede, venskabelige personlighed, fordi det er man også sådan journalistisk bange for, fordi der er det holdningspræget, det er nogen, der har noget aktivt i gang og sådan ting. Ikke? Så det er jo også en del af gamet, at der man bliver lidt behandlet anderledes, når man er aktiv politiker, og det er sikkert fint nok. Jeg siger det bare, det er nemmere for os at sidde og være super flinke og reflekterede her, fordi vi også får platformen til det, end hvis man var aktiv i politik, der er lidt, hvor der er nogle andre ting på spil, også fra jer som journalister.
2: Så det er rigtigt, at man kan også, altså det har vi jo alle tre oplevet, at når man går rundt og ikke er på, altså bare at snakke med kolleger og så videre, så er så er tonen selvfølgelig en anden, og man er kolleger, og man hygger sig sammen, og griner af ting, og så videre. Altså, så der sker et eller andet, når man kommer i det der mediecrunch, ikke?
5: Mm. Så har jeg en besked her fra en lytter, der kalder sig Bjarne fra Gilleleje, og nu bliver jeg faktisk lidt usikker på, om det er dig, Bjarne, der engang har siddet og skrevet ind til Svingdøren, men han skriver, kære paneldeltager i Svingdøren, hvordan vil I anbefale at vælge at håndtere andre politikers populistiske udsagn? Jeg oplever for eksempel Morten Messerschmidt slynger om sig med fakta og moral om indvandring, men så stemmer anderledes i EU-sammenhængen. Bjarne, altså som chefen på Danmarks Radio, kan det jo være, at du har et svar til den anden Bjarne her.
0: Og spørgsmålet var, hvordan han skulle håndtere det?
5: Ja, vælger. Hvordan man som vælger håndterer politikers populistiske udsagn?
0: Jamen, det vidunderlige ved at være vælger i et frit samfund, det er jo, at man, altså, man må jo danne sig sin egen opfattelse. Altså, der er jo ikke nogen, der tvinger en til noget som helst, så grundlæggende har man vel den opgave, man skal vurdere, hvad stoler man på, hvad synes man er et godt argument, hvor ligger man sin lod i vægtskålen. Og hvis man så for alvor er meget irriteret, så kan man jo blive aktiv i politik. Der er faktisk rigtig meget plads. Ja. Der er ikke vanvittigt mange, der rækker hånden op og siger, at de vil være med i de her år. Så det kan man jo overveje.
5: Mm. Så var I jo også, vi var omkring den her snak om AI, kunstig intelligens, og altså en moralsk bindende aftale, som Donald Trump har lavet med de største tech-bosser. Og I var sådan meget, synes jeg, positiv i forhold til andre svingdørspanelister, vi har haft, altså omkring, at vi kommer i hvert fald ikke til at dø af det her. Og der vil jeg bare sige, der er altså mange, der skriver her, hvis ikke politikerne får kontrol med AI, så dør demokratiet af løgn og hadsnak. En anden skriver, jeg tror på, at AI vil eskalere det kaos, der allerede fylder alt for meget i verden. Det er jo rablende vanvittigt, det der foregår. Og når alt kommer til alt, så vil Musk og tech-milliardærerne jo kun tjene penge til sig selv og eliten. Så det er altså lige nogle lidt andre synspunkter her. Og så vil jeg også sige...
3: Det er det jo ikke.
0: Det er det faktisk ikke.
3: Ej, det der, det er jo... Den tror vi alle sammen deler fuldstændig. Altså sådan faren for misinformation via AI.
5: Nu snakker vi om... Ja, men også, verden går ikke under.
3: Nej, nu snakker vi om at det, Nick han kommenterede på, det var, at vi nærmest er derhen, hvor vi tror, at AI kan slå alle mennesker ihjel. Nej. men kan AI sætter af i en masse ting i vores demokratier under pres? Ja. 100% ja.
5: Ja,
0: ja, og der er vi jo sådan i det rigtige hus i dag, ikke? Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at risikoen for, at det ødelægger den måde, vi har medier på, har en offentlig samtale på, forholder os til fakta på, den er kæmpestor. Mm. Og det skal vi jo så... Vi skal jo gøre os dobbelt så umage her i huset, som vi nogensinde har skulle tidligere, for at trække den modsatte retning. Ikke?
5: Og en af de måder, vi så kan gøre det på, det er jo med den AI-agent, vi har her i huset, det er jeres chatbot. Og der havde Tommy et lidt teknisk spørgsmål til Bjarne
0: om,
5: hvilken chatmodel vi bruger. Vi bruger det, der hedder GPT-5 Mini. Og når jeg så spørger, hvordan adskiller den sig fra andre chatmodeller, og så kommer der blandt andet op, at den prioriterer responstid og effektivitet. Men der kommer altså også frem, at den er billigere at køre end andre løsninger.
3: Og den er fra OpenAI. Bare hvis man skulle være i tvivl om det.
5: Ja. Ja, men altså prøv at høre, det er super
2: fedt. Det var godt, vi fik afklaret.
1: Men sjovt nok, så spurgte jeg også OpenAI's chat GPT om det samme spørgsmål, som, som jeg spurgte DR-chatten om, og der kom vi jo så op med et helt andet svar, vil jeg sige.
0: Ja, væsentligt bedre.
1: I hvert fald væsentligt længere.
0: Men der er faktisk, at spørge chat om mig, det er faktisk godt mål på kvalitet. Kan du huske, vi gjorde det på en restaurant for tre år siden?
3: Vi gjorde det i januar, efter at den første version med ChatGPT var kommet der i november.
0: Det gjorde vi.
3: Og du var meget, meget positiv, og du tænkte, det der AI, det er kun godt. Og så bad jeg den om at give 5, mens vi sad på den her restaurant, så bad jeg på telefonen om at finde 5 negative historier om Bjarne Corydon. Mm. Og så begyndte den bare...
0: Forholdsvis voldsomme historier.
3: voldsomme historier, blandt noget med en lejlighed, du skulle have købt til din mor på et tidspunkt, hvor din mor ikke var her længere.
0: Og... Alt sådan noget der.
3: Alt sådan noget.
0: Ret voldsomme løgnhistorier.
3: Det var 5 løgnhistorier i det der, ikke? Og det var så smukt, for det var bygget op. Det var dengang, at man ikke havde fået helt... Altså, hvor det bare var kraftige hallucinationer i det der. Så det var så smukt bygget op, så den vidste, hvordan Berlingske, altså BDK, byggede deres link op, og hvordan DR byggede deres link op. Og så derfor så det meget troværdigt, når du bad om kilder.
5: Nu lukker jeg simpelthen ned, det bliver meget nørdet. Ja,
3: det var en god aften. Det var en god aften. Jeg troede, I spurgte, I ville vide, men okay, I spurgte bare for at få tiden til at gå.
5: I kære lytter må rigtig gerne skrive ind. Det gør I som altid ved at sende en mail til os i løbet af ugen. I skriver bare på svingdøren@dr.dk, og det er døren med et O.
1: Har man tekniske spørgsmål om kunstig intelligens?
0: Eller kunst, så kommer Tommy Ahlers.
1: Det kan man google, så spørg chatten om Tommys e-mail, og så er jeg sikker på, at han vender tilbage til jer. Nu er det jo så finanslovssæson, kan man sige. Ja. Ikke? Og jeg tænkte, vi også skal have det public service ind i programmet. Ja. Bjarne, du var jo finansminister i 14, blandt andet lavede finanslov med de røde partier i 14. Og her analysen kan vi lige tage fra Ask Rostrup, der dengang jo var på Danmarks Radio.
6: Men Ask, hvem har egentlig mest grund til at smile?
7: Man kan sige det på den måde, at alle har grund til at smile, men ingen har grund til at juble som sådan. Den her finanslov, det var en soleklar bunden opgave for Rød Blok at blive enige om på en ordentlig måde. Det er lykkedes, det kan de smile af. Alle har fået indrømmelser, ingen har fået alt. Der er ingen grund til jublen. Men alle fire partier, SF og Enhedslisten og de to regeringspartier, de kan spejle sig i den her klare, ret gavmilde centrum-venstre-retning på finansloven, og så har det været helt afgørende for alle fire partier at få sendt et signal til vælgerne om, at Rød Blok rent faktisk og trods alt godt kan samarbejde.
1: Ja, den blå finanslov, som vi måske lige hentede til før, den kom året før, ja, kan man sige.
0: Den er meget bedre.
1: hvad skal en god finanslov kunne?
0: Ja, men hvis man skal sætte lidt på spidsen, så skal det bare overstås. Ja. Altså, det er jo statens husholdningsbudget, og der er jo det særlige ved finansloven, at det er jo det tidspunkt på året, hvor regeringen teoretisk set kan dø. Fordi en regering i Danmark skal i virkeligheden ikke ret meget. Den skal selvfølgelig sige sandheden og sørge for ikke at blive slæbt for rigsretten, og det bliver ved med at have et flertal i Folketinget. Men den skal lave en finanslov. Hvis ikke den kan lave en finanslov, så er den, så er den død. Og derfor, hvis du spørger mig, så skal finanslov, så er det et ret sårbart punkt for en regering. Det vil sige, at regeringen skal egentlig helst sørge for at få det der fikset, uden sådan alt for meget drama og ballade. Og så det, der for alvor er vigtigt for samfundet, skal man egentlig fikse på andre tidspunkter. Mm. Det er sådan mit tekniske råd. Det er jo ikke sådan, at man selv taler om det, når man har jobbet.
1: Nej.
0: Så siger man selvfølgelig noget meget andet om, at det er et kæmpestort forslag, man har lagt frem, og det er nogle helt vilde ting, man har på bordet og sådan noget. Men reelt synes jeg, det der er den rigtige teknik.
1: Ja, tænker du også det, ikke?
2: Ja.
1: Ja. Der skal ikke være nogen vinder af en finanslov på den måde.
2: Jamen, jeg der har ret.
1: Ja, altså,
2: det...
0: ja så vil det godt sagt.
2: Jeg kan da godt skidesnakke lidt om det.
1: Nej, det er altså, ikke. Kan da bare gå videre.
3: Altså. Men Bjørn, spørgsmålet har... tror du, det har ændret sig lidt, fordi der måske er en tendens til, at mere bliver skudt til hjørne i forhold til at anvise finansieringen? Når man så ser på regeringsgrundene, så stod det jo ret mange steder, at det vil vi anvise finansiering til senere.
0: Ja.
3: Er der så mere, ligesom, der ligesom er parkeret over i en finanslov, og så dermed kommer det til at fylde noget mere?
0: Ja, altså, det kan godt være. Nu har vi, jeg tror, man må sige, at vi har haft nogle år, ret mange år faktisk, alle år, siden jeg forlod kontoret, hvor det jo har været lejende nemt, i og med, at det jo bare handlede om at blive enige om, hvordan man skulle bruge de penge, man havde fået flere af siden sidste år. Sådan var det jo ikke bagud, og sådan er der jo også noget, der tyder på, at det heller ikke er fremad. Så der er noget, der tyder på, at det nu igen bliver sværere, sådan at hvis man skal bruge penge på en ting, så skal det tages for noget andet.
3: Okay.
0: Og det kan i sagens natur godt være bøvlet, og særligt i år tror jeg, man skal holde øje med... Altså, hvis jeg forstår det rigtigt, og det gør jeg jo ikke nødvendigvis, så vil man jo prøve at lave noget, både noget blåt og noget rødt, sådan lidt parallelt, og det ene er så nok en finanslov, og det andet er nok noget, der ligner en skatteaftale osv. At det, man sidder med i det ene rum, ikke bliver sure over det, der foregår over i det andet rum og sådan noget, det er jo lidt... Det er tricky. Altså, der skal en ret dygtig forhandler til at spille det spil.
1: Det kan vi lige måske komme tilbage med.
2: Men Bjarne har... Altså Det er jo tankevækkende, det må nærmest være historisk enestående, at den lange periode, vi har været igennem, hvor man ikke har skulle finde besparelser, og hvor man ikke har skulle ud og gøre noget, som...
0: Jo, efter en ekstraordinært dygtig finansminister havde fikset den del, ikke?
2: Altså, det
0: er klart.
2: Nej, men det er da rigtigt. Altså, samfundsøkonomien har bare været med, og jeg tror, at vi alle sammen har undret os over, hver gang de i finansministeriet nu havde åbnet en skuffe, og der lå lige præcis de milliarder, der manglede til kampfly, eller til hvad det nu var, der manglede, ikke? Altså, hvor man har tænkt, det var da alligevel utroligt.
0: Ja.
2: Altså.
1: Vi bliver jo først klogere sådan på finanslovsforslaget i næste uge, men vi har jo allerede fået lov til at kigge en lille smule, eller i hvert fald sådan lægget lidt af, hvad det kan indeholde, blandt andet til Berlingeren, som forklarer, at regeringen jo blandt andet ved det her med at fratage SU'en fra de 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre så har en samlet årlig indkomst på mere end 710.000 kroner, og der er også et krav om, at dimitterende i gennemsnit skal have arbejdet 4 timer om ugen. i 18 af de sidste 24 måneder for at komme ud og kunne få dagpenge i den første periode. Nick, hvor ligger sådan nogle ting her på upopulærhedsskalaen?
2: Altså på min, eller ja, på den sådan almindelige?
1: Nej, på den almindelige.
2: Det har jeg svært ved. Det er jeg, ja, godt set, at der er nogen, der siger, at det der bliver den nye store bededag. Det tror jeg personligt, okay, ikke.
0: Altså, det tror jeg heller ikke.
2: Altså, det tror jeg slet ikke, det har.
1: Så streger jeg det spørgsmål, for det står der lige her. Bliver det regeringens store bededag?
2: Det tror jeg ikke. Altså, det var lidt, måske var det, jeg sagde før med, at vi har været uvant til den situation. Hvis det her havde været for år tilbage, det at man ville spare de her steder, havde været... Altså, det er fordi, vi har været for vant til, at der har været penge nok. Hvis riget fattes penge, så er det her altså, efter min mening, helt ufarlige steder at tage fat.
1: Det er småting?
2: Ja.
1: Hvorfor er det?
2: Lidt småting. Ja. Altså, jeg har svært ved at se. Altså, hvis man nu lægger i hvert fald den socialdemokratiske prisme ned over det, og siger, at der er stadig SU, og der er stadig SU til dem, som har SU-behov. Altså,
1: ja.
2: Jeg synes ikke, det er svært. Jeg synes heller ikke, det er urimeligt at sige, at man skal arbejde 4 timer om ugen. Altså, det er jo ingenting.
1: Det er ikke så meget, nej. Bjarne, hvorfor siger du, det er ikke en stor bededag, der står her og banker
0: på? Nu er jeg jo selvfølgelig færdig med at tage stilling til ting, så om nogen synes, det er vældig dårligt, eller andre synes, det er vældig godt, eller, men man kan jo bruge tal til noget her, og jeg synes, nu er den ikke venlig at give mig ret i min vurdering, så vil jeg så gøre gengæld og sige, hvis du kigger på tallene, så er det jo ikke store forslag sammenlignet med, hvad vi sådan traditionelt har siddet med på bordet, hvis vi skulle bruge penge til et eller andet, eller lukke et hul i statskassen. Det har man jo også haft som vilkår i mange sammenhæng. Ikke? Der er vi ikke oppe i den store skala her, og derfor ville det jo også overraske mig, hvis det blev sådan noget, vi diskuterede om 10 år, som sådan en stor historisk begivenhed. Mm. Det ville overraske mig voldsomt. Og jeg tror, han ikke har ret i, at det er så måske de første små skridt tilbage mod noget, vi kender, men det er jo ikke store skridt.
1: Nej. Jeg kan bare lige tilføje, at SU-forringelsen ventes at indbringe omkring 0,5 milliard kroner.
0: Ja, og det er ikke mange penge i dagens finansielle sammenhæng. Vi sidder jo og bikser med sådan over 1.000.
3: Nå, nu ved jeg ikke helt om, det kan du næsten lige slå op så, men altså, det samlede SU koster vel... tror jeg...
0: Det har du vel haft ansvaret for.
3: Det har jeg haft ansvaret for. Jeg tror faktisk...
0: Du tænker så meget på kunst, at du ikke kan huske det.
3: Jeg tror faktisk, vi er over 20 milliarder.
0: Jeg tror, vi er på 18 eller sådan noget.
3: Ja, altså deromkring. Så, ja, så nu siger man så, nu er vi nødt til at finde et sted i SU-systemet, hvor vi skal finde en halv milliard ud af 20 milliarder, eller måske endda lidt mere.
0: Men det er jo ikke fordi, altså, at nogen synes, det er det helt forkerte at gøre, og de i stedet for synes, man skulle gøre noget andet. Det er jo en fri diskussion. Men hvis man vil have sådan en proportionsvurdering af, hvad vi sådan ellers har ligget og flyttet rundt i en finanslov, så er det her ikke stort.
1: Nej. Kun for dem, der selvfølgelig
0: måtte
1: miste pengene, der er det jo væsentligt. Undskyld, nej, du havde...
5: Jamen, jeg kan også bare sige det. Danmarks Statistik seneste taler fra 2024, der brugte vi 22,6 milliarder kroner på SU det år.
3: Sagde jeg 23, det tror jeg nok, jeg sagde.
2: Det var lige præcis.
1: Og det er jo fordi, at du kender jo debatten om SU. Det er jeg glad for, at du melder dig så hårdt på banen nu, Tommy, fordi... Jeg havde jo også besøg af dig, som vi etablerede senere, lige da du var blevet uddannelsesminister i Godmorgen B3, sammen med min daværende kollega, Tue Blædel, sagde vi godmorgen til dig, og spurgte dig om forskellige ting, også om SU, jo. Ja, lad os lige høre, hvordan det gik.
8: En af de ting, som jeg ved i hvert fald for vores lytter, betyder rigtig meget, det er snakken og debatten om SU'en. Mm. Det er jo en ting, hvor når man tager ud i verden, hvor du også tit er, så er det tit sådan en ting, man fremhæver, når man skal sige noget, der er særligt dansk. I Danmark får man faktisk penge for at studere i nogle tilfælde. Kommer der til at ske yderligere besparelser på SU-området under din ministerpost?
3: Jeg har simpelthen ikke sat mig ind i det område nu. Det er jeg nødt til at sige. Altså, jeg har været minister i mindre 24 timer. SU-systemet, synes jeg, udgangspunkt giver muligheder til mange. Jeg selv fik lidt SU dengang, arbejdede også rimelig meget ved siden af mit jurastudie.
0: Pallas. Men
3: nej, det har jeg ikke, det kan jeg ikke svare på.
1: Er du fan af SU?
3: Jeg kan ikke sige, om jeg er fan af SU. kan du godt sige. Kan ikke svare på. Nej, fordi fan, det lyder som om, at så, hvis jeg siger, at du er fan af SU, så kan jeg aldrig lave det om, fordi man laver ikke om på de ting, man er fan af.
1: Nej, er du fan af SU?
3: Jeg er kæmpe fan. Jeg sidder og råber tilbage til mig selv og siger, sig nu bare, du er fan af det.
0: Kom så, Tommy.
3: Selvfølgelig er man fan af SU. Det er et fantastisk system, der skaber social mobilitet og lige muligheder for alle. Det er et fantastisk system, men det betyder ikke, at vi ikke kan lave om på det. Nej. Ligesom helligdag også er et fantastisk koncept, men det betyder heller ikke, at vi ikke kan lave om på det. Apropos stået bededag. Altså, vi skal have nogle politikere, der tør nogle gange at tage fat.
0: Var det ikke, hvis jeg må spørge, altså, nu er det jo sådan et program her, hvor vi arbejder med sandheden, og så var det ikke en frustration, når man sad over i det ministerium, du sad i, at de penge, man havde, at man brugte rigtig mange af dem på SU'ers forsørgelse, og forholdsvis færre af dem på uddannelse, altså kvalitet, undervisning, timer, osv. osv. Var det ikke en diskussion, man havde i det der forskningsministerium?
3: Nej, det var der faktisk ikke. Jeg tror ikke, nej, for forestillingen var ikke, at hvis vi sparede på det, så kunne vi få lov til at bruge de penge på forskning eller uddannelse.
0: Okay.
3: Det var ikke sådan, den matematik ville være gået op.
0: Okay.
3: Men jeg tror, det jeg kan huske, der skete med, jeg havde en sjov tur med det der, fordi det var der, jeg blev sådan testet i første omgang nede sådan i Folketingssalen. Det var fordi, det stod i regeringsgrundlaget, at man i den regeringsperiode skulle kigge på SU-systemet.
0: Ja.
3: Og det var ikke aflyst, da jeg kom ind.
0: Nej.
3: Så jeg skulle jo finde et eller andet sted at putte det hen, fordi nu var der kun et år til folketingsvalget, og den skulle helst ikke sådan eksplodere, og jeg skulle vælges i København, så jeg skulle få det der til at gå væk på en eller anden måde.
0: Det er det, man kunne høre i radio.
3: Ja. Nej, det vidste jeg ikke på det her tidspunkt. Det er næste morgen, efter jeg blev minister, aften inden okay. eller noget. Ja. Så det vidste jeg ikke, og så fandt jeg ud af, at det stod det der regeringsgrundlag. Jeg vidste også godt, der ikke var noget appetit på at lave det store opgør, det skulle man have gjort tidligere i perioden, hvis det var.
0: Ja.
3: Så derfor var det lidt den opgave, så havde det var på en eller anden måde, det har jeg sikkert også prøvet at skulle få det til at gå væk. Så skal jeg så lave et interview med Jyllandsposten, hvor jeg så vælger i det her interview, hvor så spørger så, jamen, regeringen sidder lang tid og kigger på det her, fordi jeg sagde til journalisten, jamen, nu skulle vi lige finde ud af noget. Så sagde han så blev han ved med at spørge, så siger han så, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg vil. Altså med det nu, jeg er ny minister og sådan ting, så jeg skal lige finde ud af det. Så jeg ved ikke, hvad jeg vil. Det var min måde at gøre det på. Mm. Og det fungerer godt, når man sådan siger det her, så hvis det var et radiointerview, havde det sikkert fungeret. Men på skrift, der var overskriften bare, ny minister, ved ikke, hvad jeg vil.
1: Det har jeg faktisk lige her. Tommy Ahlers udskyder, og der udskyder du så SF, eller SU-reformen hedder det, til efter valget. Jeg ved ikke, hvad jeg vil.
3: Ja, nu giver du mig endda mere. Man kan også bare, jeg ved ikke, hvad jeg vil. Jeg blev minister, jeg ved ikke, hvad jeg vil.
2: Men jeg elsker også Bjarnes spørgsmål, altså, og det blik, han havde, for det har jeg set flere gange. Om, hvis du nu kan spare de der penge, vil du så ikke hellere bruge dem på forskning? Det, der ville ske, det var, hvis man kom til Bjarne og sagde, jeg har fundet de her penge, ja. Så ville han sige, haps, de skal bruges til...
1: Du nedsatte jo, Tommy, en ekspertgruppe, kan vi lige sige.
3: Ja, og det, vi skulle kigge på, det synes jeg stadigvæk er et godt princip. Vi kan godt pille ved SU'en, men hvis vi kan bevise, at det skaber reel social mobilitet, så skal vi ikke pille ved det. Og det er det, vi skal finde ud af SU-systemet. Og der tror jeg nok, en analyse vil vise, det ved jeg, man har gjort, at SU til hjemmeboende skaber ikke kæmpestor social mobilitet, og derfor synes jeg godt, man kan pille på den, uden at alle studerende nødvendigvis i stor solidaritet skal stilles op på Slotspladsen og gøre det her til, at nu bryder vi en generationskontrakt. Vi må også godt pille lidt ved det her. Det er blevet dyrt at drive det her samfund, fordi vi har en masse andre ting, vi gerne vil.
1: Mm.
3: Sikkerhed, forsvar, alt muligt andet. Og derfor kan vi ikke bare, må man også kigge på SU-systemet, og kan man finde den her besparelse? Jeg synes faktisk, at den er fornuftig.
1: Ja, du lukkede så nogle engelsksprogede uddannelser, som jeg ved, som så sparede lidt på SU til udenlandske.
2: Er det også i det der interview, som vi snart har hørt det hele af fra P3 den der morgen?
1: Nej, det er det ikke.
3: Det var meget længere. Nej, jeg var meget kæmpe længere. Held, der kom ind sådan. Jeg fik sådan en halv time ind i Godmorgen P3 den der morgen. Der.
1: Ja. Det var 2x6 minutter, du havde vidt
3: tid. Den der med de engelsksprogede, den synes jeg ikke var... Det var ikke sådan det... Det var noget, vi ligesom... Jeg følte lidt, vi skulle. Der synes jeg faktisk, den regering, der kom efter, eller også var det den SVM-regeringen, har gjort det bedre i forhold til at åbne faktisk mere op for, at der er plads til flere udenlandske studerende på vores uddannelse nogle steder. Ja. Det skal vi ikke have som mål, at der skal være færre af den slags.
1: Nu er vi etableret, at det er et relativt lille beløb i det store regnskab.
2: Jeg må ikke sige noget andet også. Jeg kommer til at sidde og tænke på, nu snakkede vi om tidligere, Bjarne nævnte det der, vi var over det med politiske kampe, og hvor ubehageligt er det at være i sådan en kamp osv. Altså jeg tror i virkeligheden, i hvert fald en række af partierne, vil i virkeligheden føle sig godt tilpas i den her kamp. Altså at sige, jamen der er penge, vi har gode argumenter for at gøre det osv. Det er ikke sådan en, jeg tror ikke det er sådan en, man i virkeligheden er bange for, altså, eller flygter fra.
1: Mm.
2: Det vil jeg ikke tro.
1: Fra SU'en?
2: Ja, fra det her forslag.
1: Okay, jamen vi kan da lige, så jeg havde lige, vi kan da lige prøve at høre, hvad nogle af dem siger, fordi jeg har da et par, kan man sige, par reaktioner på den kritik, der er kommet fra et par af de partiledere, som måske slår sig mest op på at appellere til de unge. Vi er på besøg hos SF og De Radikale.
9: Hvornår er det blevet SF's politik at skære i SU?
10: Jamen, det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
11: Vi har vurderet, at SU til hjemmeboende børn, det er relevant for de familier, der ikke har så mange midler at gøre godt med. Men for familier, der tjener over 700.000 kroner, der synes vi, det er fair nok, at de tager, kan man sige, et ansvar her.
1: Kommer de så godt nok ud af det, Nick? Når du lige hører dem hurtigt argumentere.
2: Er det ikke overkanten at bede mig om at vurdere lige præcis SF og De Radikale? Skal I ikke have nogle andre gæster ind til at putte dem på vægtskålen, tror jeg.
1: Og du sagde bare, at det var jo til at arbejde med det her.
2: Det tror jeg, altså.
1: Og det synes du også lykkedes, kan man sige, nogenlunde her for dine tidligere kollegaer. Kan man sige,
2: det var
1: kan man
2: præcis om, de to, der i regeringen har det sværest med det. Ja. Selv de finder da...
1: Nogle ord. De kan sige højt. Ja. Det er jo også en form for vurdering. Ja.
0: Du skal ikke være kunstanmelder, du skal være kommentator, Nick Hækkerup.
2: Ja, præcis. Ja.
1: Jamen, så lukker vi lige så stille og roligt porten ind til finanslovsforhandlingerne og forslaget, Bjarne. Tidligere finansminister, når der nu næste uge bliver vi klogere på det samlede udspil. Hvad kan du anbefale folk ligesom at kigge efter?
0: Jeg tror, man skal prøve at forstå, hvordan man vil designe forhandlingerne. Altså, om det er rigtigt, at man i realiteten vil køre i to parallelle spor, og prøve ligesom at få lavet noget rødt i det ene, og noget blåt i det andet. Og om man egentlig har sådan en forståelse med støttepartierne om, at det er okay, hvilke blå partier man eventuelt kan få med, om de blå partier vil forhandle sammen, ja, eller om de vil gå hver for sig. Det er sådan nogle ting, jeg vil prøve at holde øje med i forløbet.
1: Er det normalt? Er det en almindelig praksis?
0: At køre to parallelle forløb? Ja. Nej, altså det er det. Det er i hvert fald ikke normalt at køre to parallelle forløb med henblik på at lave to forskellige aftaler. Mm. Jeg har kørt mange gange to parallelle forløb for ikke at være alene hjemme med den ene part. Mm. Så hvis man har to veje ud, så bliver parterne som regel lidt mere medgørlige.
1: Men hvor aftalen bliver lavet med den ene halvdel.
0: Men hvor man så ender med at gå med den ene part, ikke? I min tid var det sådan, der havde Enhedslisten behov for, at der var en tidsforskydning imellem at lave finansloven, og så har vi lavet andre ting med de blå. Om vi i dag er kommet hen til et punkt, hvor Enhedslisten godt kan leve med, at man laver finanslov i det ene rum, og så laver man skattelettelser med de blå i rummet lige ved siden af samtidig. Det synes jeg er spændende at følge med i. Det synes jeg virkelig er interessant. Så det vil jeg anbefale sådan interesseret samfundsborgere, at de kigger efter, fordi det vil også sige noget om, hvad det er for et samarbejdsmønster, vi vil se i den her valgperiode, tror jeg.
1: Er det en farlig måde, Nick, tænker du, at gå til det på?
2: Det er svært at vurdere. Altså, det er jo farligt i den forstand, at dem, som sidder i henholdsvis det ene, det andet rum, kan jo med en vis ret sige undskyld. Hvem er det så, I er forlovet med? Eller os, eller er det dem, ikke? Altså, skal vi kun bære til, og så få de lov, eller hvad der sker her? Altså, på den måde er det jo farligt, hvis det skal ind i to nogenlunde tidsmæssigt samtidige aftaler. Så er det, det synes jeg er en vanskelig opgave, man har stillet sig selv.
1: Er det et vindue for den blå opposition på en eller anden måde at presse regeringen, så?
2: Eller? Den blå opposition kan jo ikke noget for tiden. Altså, det bliver enkelte partier.
1: Der skal jo være nogen med til at lave den finanslov.
2: Ja, der kan blive enkelte partier, men der er jo ikke en samlet blå opposition i Danmark.
1: Okay. Altså.
0: Nej, men Nick har jo ret i, det er jo et af de spændende spørgsmål. Altså, kan regeringen splitte de her partier? Ja. Kan man lave et flertal med nogen af dem, mens de andre er sure og skifte lidt rundt? Det vil en dygtig finansminister jo formentlig prøve. Og så synes jeg, man kan sige, at Nick har altid ret, ikke? Det er en svær opgave. Det er en svær opgave, men jeg vil også sige, på en eller anden måde er det jo lidt noget pjat, at man ikke skulle kunne gøre de her ting samtidig. Fordi det er jo ikke sådan, det at der så går to måneder, og så siger man, nu laver vi en skatteaftale med de blå. Konsekvenserne bliver jo da præcis de samme for borgerne. Så det er jo lidt noget, vi leger, ikke også? Så hvis man gik sådan strengt logisk til det, så kan man sige, jamen vi har jo ikke blokpolitik i Danmark. Vi laver ting med skiftende flertal. Det har vi gjort i 100 år i det her land. det bliver vi nok ved med, så træk vejret og komme igennem det. Så vi må se.
3: Ja, og så vil jeg godt advare mod, at bare fordi, hvis det nu skulle være sådan, at det kun er to blå partier, der går med, så er der ikke nødvendigvis krise i blå blok. Altså, man behøver ikke at være fuldstændig enige om det hele, for at være noget og være en opposition også til en regering. Bare sådan, som princip.
2: Ja, men man skal jo, det er jo også noget af det, der foregår i blå blok i øjeblikket. Det er jo, man er ved at finde, for partierne ved at finde ud af, hvordan skal man
3: placere
2: sig og håndtere sig, og vil ikke mindst VK være noget andet end DF? Altså, hvordan forholder man sig til det skisme,
3: som er besværligt? Ja, der tror jeg, det er vigtigt, at man får sagt, for ellers bliver det i hvert fald meget, meget svært, hvis standarden hele tiden er, at man skal stå fuldstændig samlet, som man har prøvet op til det her valg. Jamen, det tror jeg simpelthen er for svært.
2: Det er jeg enig i.
1: Men Tommy, så lyder det jo nærmest som, du tænker, det også er en mulighed for på en eller anden måde at positionere sig et nyt og lidt friskere sted at finde sin egen identitet som parti, i stedet for at være en del af det blå fundament, som ellers er blevet prøvet, forsøgt talt op igen og igen og igen, men ikke rigtig lykkes over det.
0: Altså, jeg tror, nu bliver det selvfølgelig måske lidt teoretisk, men det har Tommy jo fuldstændig ret i. Det er jo heller ikke sådan, at når Rød Blok har været i opposition, og så betingelsen for, at Socialdemokratiet kunne lave forlig, det var, at Enhedslisten også skulle være med. Ja. Det har de jo stort set aldrig været, når Socialdemokratiet lavede forlig. Men der er jo nok noget med, at det, man gør, sådan helst skal svare til det, man ligesom siger, man... Altså, så de partier, de siger, de holder sammen. Mm. Da vi arbejdede tæt sammen med SF op til regeringsskiftet i 2011, der var det vigtigt, at vi gik til forhandlingerne sammen, ikke? I de mange år, hvor Socialdemokratiet var tæt på de radikale venstre tilbage i tiden, der var det altid et stort emne om Lykketoft og Hjelved, eller Nyrup og Hjelved osv., forhandlet sammen eller hver for sig. Så der er jo et eller andet med, man kommunikerer jo også via den måde, man forhandler på, i forhold til, hvem er man egentlig på hold med, ikke?
1: Vi har få minutter tilbage. Jeg synes lige, vi skal prøve at bruge dem på noget andet. En rettelse i sagen om de affyrede skyde under dronehændelserne mod Danmark sidste år tager nu endnu en drejning, kan man sige. Konkret handler det om en rettelse om, hvilket tidspunkt der blev affyret skud over Boris-lejren. Først var skudafgivelsespunktet oplyst til 2019, så vurderede herrekommandoen, at der var skud i perioden 2006 til 2008. Så vedtog herrekommandoen at sætte tidspunktet til klokken 2020. Men så fortalte borgere i området pressen, at de havde hørt skud kort efter klokken 20. Og i går, der kunne herrechefen så endelig forklare.
12: Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag. Fordi det er folk fra hæren, der har været indsat. Jeg tror på de soldater, og når de rapporterer til mig, så er jeg helt sikker på, at de rapporterer det rigtige. Vi har nu fået nogle modstridende oplysninger, og derfor har vi været nødt til at dykke ned i det igen. Nu har vi kortlagt forløbet og kommet frem til, at det rigtige skudtidspunkt må være et eller andet tidspunkt imellem 2006 og 2008.
1: Ja. Nick, var det en rigtig Oberst Hackel-type, der var i gang her, eller hvad der foregår?
13: Altså, at... Ej, det er jo pisse ligegyldigt.
1: Ja. Hvor de er det ligegyldigt?
13: Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvorfor skal vi spille tid på sådan noget i Danmark? Altså,
1: okay.
13: Helt ærligt.
1: Og det synes jeg er interessant.
13: Altså, om de er afgivet 18 minutter før eller senere.
1: Nej. Altså, grunden til, at der har været snak om det, er jo også fordi, at der er et norsk passagerfly, der i samme periode overflyder området, men herrechefen Bøjsen understreger, at der ikke har været skud mod flyet, de er skudt i den modsatte retning, og at de ikke den form for krudt, eller kugler, eller hvad man kalder, jeg har ikke været inde i, kan godt høre.
3: Ballistisk.
1: De kan slet ikke ramme flyet. Hvorfor? Du synes, det er ligegyldigt?
13: Fuldstændig.
1: Men prøv lige at forklare, hvorfor.
13: Jamen, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, der er afgivet de der skud, og der er ikke
1: nogen,
13: der
1: har været til fare.
13: Jamen, og der er 18 minutter før eller siden. Det bliver sådan noget, altså...
1: Ja.
13: Pinderi, som vi er verdensmester i Danmark, og sidder så og navlepille i sådan noget. Altså, skuden er afgivet, og der var ingen, der kom til skade.
1: Nej.
13: Og, altså, der er sgu da større problemer at bruge tid på, end det der.
1: Okay.
13: Synes jeg. Men jeg kan godt forstå, at det er...
1: Ja, men det er jo ikke alle, der har det sådan.
13: Nej, det...
1: Du behøver ikke kigge så sur på mig. Jeg har ikke nogen særlige aktier i det her. Men jeg siger bare, at der er flere partier, som gerne vil give næse i sagen. DF vil gerne give en næse til den nuværende forsvarsminister. Det er Jeppe Brugs, og det forklarer... det er Arnsen. Sådan her.
14: Altså, det er jo helt grotesk, at vi nu har haft tre redegørelser. Vi burde kunne nøjes med én, og... Regeringens håndtering af sagen har mildt sagt været pinagtig. Og man har været lidt hovski-snovski, når forsvarsordfører som mig selv og nogle af mine kolleger har været kritiske til de der briefinger, vi har fået over i Forsvarsministeriet. Og så kommer det her nu tredje gang. Altså, det kan jo ikke blive ved.
1: Ja, LA vil til gengæld give Truls Lund en næse, ifølge deres forsvarsordfører Carsten Bach. Han siger til det, at jeg mener, at hvis nogen skal tildeles næser i den her sag, så skal den gå til Truls Lund for at have tilbagekaldt de her oplysninger fra Folketinget. Man kan, så vidt jeg så forstår, ikke give næser til tidligere ministre.
13: Det er vi mange, der er glade for.
1: men Nick, altså, du har været forsvarsminister. Du synes også, at hele næsesnakkeriet er... Af vanvid så, eller hvad?
13: Nej. Ja, jo, det her, det konkrete næsesnakker, jo, det
1: ja,
13: synes jeg helt
1: ja, okay.
13: Ja, altså, giv Troels en næse, altså han er ikke minister mere.
1: Nej.
13: Så giv Jeppe en, som har været minister i hvad, et halvt år, for noget, der er sket før hans tid, altså.
1: Ja.
3: Men så, jeg er helt på linje med Nick. Altså, selvfølgelig skal der være en parlamentarisk kontrol, men man må jo også have en eller anden flyvehøjde i det, og det virker, pun intended, altså, det virker som om, at den her, man mistede her, for nu handler der kun om at finde et eller andet fejl, der er begået i det der. Så når han siger, det helt grotesk, der skal være tre rapporter, uden at kende det her område i store, altså i detaljer, så er det grotesk måske, at man bliver ved med at prøve at lede efter, om der ikke skulle være en anden minutfejl eller sådan i det her. Altså, vi står i en super, super svær situation, og jo mere tid vi skal bruge på at finde ud af, om det var 18 minutter før eller siden, jo mindre tid er der at bruge på alle de andre vigtige ting, der sker på hele forsvars- og sikkerhedsområdet.
1: Altså. Ja.
0: Ja, altså nu må jeg så lige bryde en ellers super god eftermiddag. Jeg er jo ikke helt enig med jer i, at det er totalt ligegyldigt, om man får rapporteret det.
1: Fordi
0: der.
1: Vi er nemlig faktabaseret her omkring.
0: Det er jeg faktisk ikke. Jeg er nok enig med jer i, at sådan en parlamentarisk sammenhæng er det sådan en lille smule svært at se, hvordan man skulle komme efter en ny minister, der ligesom ikke har været involveret.
1: Men hvorfor er det vigtigt, Bjarne, så? Hvornår
0: ja, det er vel fordi, at de her dronehændelser var en relativt stor begivenhed i det her land, og det var jo ikke noget, vi fandt på i pressen eller sådan noget. Det var jo, vi havde jo en regering, som
1: kommunikerede
0: forholdsvis kontant om, at det her det var noget, vi alle sammen skulle følge meget tæt med i, fordi det var af afgørende samfundsmæssig betydning. Så må det vel også være i orden, at vi efterfølgende prøver at finde ud af, hvad der faktisk foregik. Det tror jeg, vi skal ligesom leve med, at det er en sund del af vores demokratiske debat, at vi kigger lidt nærmere på det. Men for så vidt angår det parlamentariske, og det må Folketinget jo finde ud af, det skal vi tre jo ikke sidde og... Men der er jeg da enig med i, at det kan virke lidt smule mærkeligt, at det så er den nye forsvarsminister, der skal have høvl for noget, der er sket før. Han ligesom trådte ind på kontoret, og jeg tror heller ikke, det er sådan, det ender.
1: Og det er...
3: Men Bjarne, jeg tror ikke, hverken Nick eller jeg siger, at vi ikke skal finde ud af, hvad der skete. Jeg tror mere det der med, at vi så botaniserer ned i noget, der skal holde et stort pressemøde om det var 2006 eller 2020.
0: Men det var jo... Jamen, der synes jeg alligevel, du lader det gøre pressens interesse. For når grunden til, at pressen interesserer sig jo ikke for, hvad for noget tøj herrchefen havde på, eller hvad han har fået til frokost. Og det her minuttal hænger jo sammen med, om man faktisk havde skudt på droner, formentlig, men sandsynligvis, eller skudt mod passagerfly, formentlig, formodningsvis. Og det er da ikke ligegyldigt, det vil vi da gerne forstå i vores offentlighed. Finder vi sikkert ikke helt ud af det, tror jeg, der er noget, der tyder på, men det er da okay, vi prøver at forstå det.
1: Og det kommer altså fra manden, som
13: forkerte vej, forstås.
1: Ja, det gjorde det så. Det kunne heller ikke.
0: Det synes jeg, det tænker jeg, er godt, at vi tager en snak om i vores demokrati.
1: Vi når ikke...
0: Ja.
3: Jeg er overbevist.
1: Det går i hvert fald ikke mere i den her udgave Svingdøren, kan man sige. Nick Hækkerup, det har været en kæmpe fornøjelse at besøge dig igen. Tusind tak for hjælp. Tom Ahlers, tillykke med debuten.
3: Tak, tak.
1: Skønt at se dig. Bjarne Corydon, tusind tak, fordi du havde tid til at kigge ind i studierne.
0: Yes.
1: Maja Bavendal har selvfølgelig produceret. Jeg hedder Tony Scott, og vi gør det igen næste.
15: En lytter, der underskriver sig P, kan ikke slippe tanken om, at forbrydelser kan være så grusomme, at de bør være forbundet med dødsstraf. Og nu vil P så gerne vide, hvad Jesus vil have sagt til det. Det kan du få tre præsters bud på i Hvad vil Jesus have sagt, som vi sender lige efter radioavisen.
16: Rusland truer nu Ukraines hovedstad Kiev med flere bombardementer. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov advarer samtidig udenlandske statsborgere mod at opholde sig i byen. Det sker efter et døgn, hvor russiske angreb har dræbt mindst 8 civile i Ukraine og såret 83. Det oplyser de ukrainske myndigheder ifølge Kiev Independent. Samtidig forsøger russerne at lamme hverdagen i hovedstaden. I morges blev den nordlige bro over floden Dnipro ramt, mens morgenpendlere var på vej over. Broen tog skade, men ingen blev dræbt. Og i går blev den sydlige bro over floden angrebet af droner. Det skaber store problemer for hovedstadens 3 millioner indbyggere. En stor del af dem bor på den ene side af floden og arbejder på den anden. Ved parlamentsvalget i Letland i dag ser premierminister Andris Kolbergs midterparti Forenet Liste ud til at blive det største. Ifølge en valgstedsmåling fra Lettisk TV står det til at få 35,6% af stemmerne. Holder det stik, vil det være en højere opbakning end nogen meningsmålinger før valget tyder på, skriver Reuters. Det er utroligt godt. Jeg havde ikke forventet sådan et resultat, sagde Andris Kolbergs lige da valgstedsmålingen blev offentliggjort. Han håber at kunne blive siddende som premierminister. Det mest omtalte emne på landets største elbilmesse i Herning i weekenden er de nye afgifter. Regeringen har meldt ud, at man vil lade afgifterne på de dyreste elbiler stige efter nytår, dem der koster over 366.000 kroner. Derfor er gæsterne meget interesserede i, om de kan nå at få leveret en elbil, siger Mads Rørvig, der er direktør i Mobility Danmark.
17: Nogen kan, nogen kan ikke, og jeg tror mine medlemmer, de gør alt, hvad de kan lige i øjeblikket, for at source de her biler til Danmark, så de kan få flest mulige biler indregistreret, inden afgiften stiger.
16: En af gæsterne på elbilmessen, Benedikte Christensen fra Esbjerg, tror, at de nye afgifter vil få betydning for, hvad hun vælger. Og hun mener, at afgifterne risikerer at give bagslag.
18: Hvis staten gerne vil have, at vi kører grønt, så skyder de jo så også lidt sig selv i foden ved pludselig at hæve priserne. Så lad os nu se, hvad der sker. Jeg er sikker på, at der, uanset hvad, så skal vi nok lande et sted, hvor at man kan være med.
16: Peter Holst Olsen fra Næstved er i dag blevet kåret til Danmarksmester i kæmpe græskar. For tredje gang i træk. Han tager sejren med en klippert på 1.198 kilo. Det er både dansk og nordisk rekord, oplyser Tivoli i København, hvor Danmarksmesterskabet blev afviklet. Jeg er meget stolt af endnu en dansk og nordisk rekord, siger Peter Holst Olsen. Hans rekord i år udløser en check på 15.000 kroner, og de penge er allerede brugt på et nyt mikroskop. Måske har han også meget, meget små græskar. Der kommer lidt regn hister her, og det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Vinden er svag til jævn, mest fra vest og sydvest.
19: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt. Konceptet er, at lytterne kan skrive ind til programmet med spørgsmål. Det kunne være, at du grublede over noget eller stod i et dilemma, som gjorde hjertet tungt, og som du godt kunne tænke dig at få Jesus' blik på. Det vil panelet af præster, som sidder herinde i studiet sammen med mig, hjælpe dig med. Så skriv til jesus@dr.dk. Mit navn er Anne-Grethe Bjarup-Riis. Jeg er vært på programmet, og jeg vil nu byde velkommen til jer præster.
20: Tak.
19: Anne-Marie Nybo Melsen, velkommen til dig.
20: Tak.
19: Du er sognepræst i Maribo Domkirke,
20: ja.
19: Som du lige fortalte mig bare fra...
20: Jeg stod fattig i 1400-tallet, ikke?
19: I 1400-tallet, og som en af de smukkeste i Danmark, siger du?
20: Den suverænt smukkeste domkirke i Danmark.
19: Ah, fantastisk. Og så er du altså også på hospice?
20: Jeg er også på hospice Svanevig, ja.
19: Ja. Hvordan er det at være på hospice?
20: Jamen, man skulle jo tro, at det var trist og tungt, ja. Men det er meningsfuldt og livsbekræftende, og det er nok en af de bedste arbejdspladser, man finder, fordi vi er så opmærksomme på, at vi skal jo... Når man skal stå midt i det sværeste og stå der sammen, så skal man have en god arbejdsplads.
19: Yeah. Ja. Nå, velkommen.
20: Tak.
19: Velkommen til dig, Helene Reingaard Neumann. Du er gæsteprædikant i Marmorkirken, og jeg har været inde og høre dig. Og også i Garnisonskirken. Og velkommen til dig, Tobias Kærulf. Du er sognepræst i Hellerup Lund Kirke.
21: Tak skal du have.
19: Ja. Jamen altså, så er vi jo faktisk i gang. Altså, igen er der kommet rigtig gode spørgsmål fra lytterne, men jeg vil altså sige, at den her gang, der er det virkelig forskellige spørgsmål. Det første, det er om en families hund. Altså, hunden er en jagthund, og den tæer sig simpelthen på en måde, så de hverken kan have gæster eller tage nogle steder hen. Men manden i huset, han elsker hunden, og hvad gør man ved det? Det andet spørgsmål, det lyder i al sin enkelhed. Skulle Anders Breivik, der jo dræbte en masse unge mennesker på den norske ø Utøya, skulle han ikke være henrettet? Og det sidste spørgsmål, der får jeg virkelig brug for jer. Det det er om bespottelse af Helligånden, og hvordan man skal forstå konsekvenserne af dette i skrifterne. Så det bliver også en teologisk snak, det her, fordi det er noget med, at han skriver det både den græske tekst, og så er det i hvordan vi læser Bibelen i dag. Så det bliver også spændende. Du lytter altså til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk. Vi hopper ud i det første spørgsmål. Kære Jesus-panel, vi har et problem. Vores hund er ved at splitte vores familie. Vi er et par i 40'erne med flere sammenbragte børn og stor kærlighed. Vores liv er præget af stor logistik. Vi skal jonglere med mangt og meget for at få mine og dine børn, ekspartner og arbejdsliv til at fungere. Og det er vi faktisk ret gode til. I dag vil jeg dog sige, vi var gode lige indtil for 2 år siden, hvor vi besluttede at få en hund. Vi traf det, set i bagklogskabens lys, uheldige valg at få en hund, der racemæssigt egentlig er en jagthund. Det er gået fint, indtil min mand sagde farvel til sit job for at få en ny tilværelse, hvor han pendler rundt mellem løse ansættelser og freelance arbejde. I hans hverdag har det betydet, at han har knyttet sig meget stærkt til hunden, som i mellemtiden er blevet en rigtig voksen jagthund. Den gør rigtig meget, den vimser rundt, den accepterer ikke gæster, og den er umulig, hvis min mand ikke er i nærheden. Men han går ingen steder uden at have hunden med. De to er uadskillelige. Jeg synes, det er en kæmpe omkostning. Vi kan ikke have gæster. Vi kan ikke tage nogen steder hen. Vi er kort sagt bundet på hænder og fødder af den hund. Men min mand har fuldstændig tabt sit hjerte til den. Jeg tror oprigtigt talt ikke, at han kan fungere uden. Og hvad gør man så? Mange hilsner. Helle. Hold nu op. Men det lyder som om, at der ikke er noget at snakke om her. Det er en hund og noget med Jesus. Men alligevel, så vil jeg da sige, at hvem er det, vi skal tage hensyn til her? Hvem er det, vi skal tage hensyn til? Fordi jeg tænker da også, at manden, han, jeg ved ikke, om de har haft en samtale om det, eller om Helle, kære Helle, jeg forstår, at det er et problem det her, og siden du skriver ind, det er modigt, det er fedt. Men gav vide, om I har haft en samtale, og gav vide, om hvis sådan en samtale så ikke vil få manden til at tænke, det er da alligevel noget, jeg byder min familie, fordi de er jo bundet på hænder og fødder. Altså, Helene, hvordan kan vi drage Jesus ind i den her problematik med en hund?
4: Ja, men du har lige foregrebet mit svar lidt, fordi det er jo svært at forestille sig, at Jesus i antikken skulle sætte sig ind i den her problemstilling. Men jeg synes ikke, det betyder, at han ikke vil have noget at sige.
19: Nej, præcis.
4: Altså, jeg tror ikke, Jesus var kommet med en hunderegel. Men jeg tror han havde snarere stillet et spørgsmål, for det er sådan, han tit gør, eller gjorde. Og jeg tror, han havde sagt noget i retningen af, hvordan kan I elske hinanden på en rigtig måde, således at der ikke er en, der føler sig tilsidesat, eller at hunden ikke kommer imellem jer. Ja. Og Jesus gik jo altid ind for, at det relationelle var det vigtigste, og derfor er der jo noget her, der ikke er blevet håndteret. Der er jo en, der føler sig udenfor, og det er der, de skal tage fat.
19: Ja. Hvad siger du til det, Tobias? Hunde og Jesus?
21: Jamen, som Helene indledte med at sige, så tror jeg også, en af mine første tanker var, at hvis man slår op i Bibelen for at læse om hunde, så kan man blive slemt skuffet som, ja. Som moderne læser. Også fordi, at Bibelen jo er tilblevet i en mellemøstlig kultur, og der er hunden faktisk tit sådan et billede, som man ikke bryder sig så meget om.
19: Okay.
21: Og jeg tænker heller ikke, at Jesus ville komme med en hunderegel. Men jeg tænkte måske, at hvis han skulle svare på det her, så ville hans svar måske ikke handle så meget om hunden, men måske nærmere om, hvad kærligheden kræver, og hvad kærligheden måske ikke kræver, som jeg lige også lidt var inde på, fornemmer jeg. Men man kan sige, at de har jo begge to fuldstændig legitime behov, kan man sige. Både hendes mand her, som jo står med den her fuldstændig fejlkastede familiehund, har jo et legitimt behov i det, han har et bånd til den her hund. Og jeg forstår godt, nu er jeg selv opvokset med hund, jeg forstår godt, at man kalder det for menneskets bedste ven, ja. Fordi det kan de så sandelig være. Med det sagt, så lader det jo virkelig til, at den holder alle andre som gissel.
19: Uha!
21: Og det er jo som om, at hans behov på en eller anden måde er blevet lov for alle andre. Og jeg overvejede også, hvad Jesus måske kunne have sagt, hvis man nu skulle lege med den tanke. Jeg tænkte også lidt i et spørgsmål, fordi det gør han nemlig tit. Og jeg tænkte måske, man kunne måske med rette spørge, om det er i orden, at hunden, der jo normalt bør ligge under bordet, også skal bestemme, hvem der sidder med ved bordet. Fordi det er lidt det, den gør, når den bestemmer, hvem der må være gæst i huset.
19: Det gør den altså virkelig.
21: Ja. Mm. Men samtidig, så der er der jo en dobbelthed i det her. Som sagt, de har jo begge legitime behov, ikke? Og jeg tror måske, hvis jeg var hende, nu var du også lidt inde på det, om de egentlig har talt om det.
19: Ja.
21: Men hvis jeg var hende, så ville jeg måske også overveje, hvad det er, han får ud af den hund. Fordi det er nok mere end bare en hund. Altså nu har jeg selv haft hund, og jeg ved, det er jo en så simpel og ren relation, man kan have til sådan et væsen, ikke? Der er ingen krav, og man bliver aldrig rigtig uvenner. Og,
19: nej, den lystrer.
21: Det er sådan en underlig, ja, ikke kun vil jeg sige. Det er også sådan en ordløs, ukompliceret relation, som kan være meget rar i en verden, som tit er meget det modsatte. Så måske kunne hun tale med ham om, som en indledning, hvad det er, han egentlig vil savne, hvis den ikke er der. Men,
19: ja.
21: Men altså, de skal jo helt klart tale om det her, altså, ja. Fordi det går jo ikke, kan man jo tydeligvis høre.
19: Anne-Marie?
20: Jamen, helt klart, der mangler en samtale, og der er jo også tydeligvis sket noget med en relation, eller to relationer mindst, i den familie.
19: Ja.
20: Og nu er det blevet en familie, og så tænkte jeg, fordi det faldt mig ind, så kom jeg til at tænke på den kananæiske kvinde. Hende, der kommer og beder Jesus om at lave en helbredelse, og han siger, jeg har kun udsendt til de fortabte børn i Israels hus. Og så siger kvinden, jeg vil gerne, at du gør det. Og så siger han, det er ikke smukt at tage børnenes brød og give det til de små hunde, nemlig dem under bordet, som Tobias antyder af hundens plads. Og så er det kvinden, hun er så smart. Hun siger, jo herre, fordi at hunden spiser de smuler, som børnene taber under bordet. Altså, smuglerne er nok til mig. Og hun får også sit under. Men det, jeg fik øje på i den her sammenhæng, det var jo, at pludselig er den der hund jo med i en familie, hvor der er overflod, hvor der er nok til alle. Og hvis nu er at kvinden i den her fortælling om en familie, der ikke rigtig fungerer, gik ind i den relation og prøvede at blive inviteret med indenfor i relationen mellem hunden og manden og hunden i familien, så kunne det være, at hunden også fandt sin plads som hund. Og ikke længere fyldte det hele. Så der er bestemt noget at udforske.
19: Altså, at du siger, at kvinden skal prøve at få en relation til hunden.
20: Ja.
19: Men det er ligesom om, der står her, at den kun vil ham.
20: Ja.
19: Så er det må hun jo så have forsøgt, siden hun kan sige, at den kun vil ham, eller hvad?
20: Ja, altså det starter jo med en samtale med manden om, hvad der egentlig foregår.
19: Ja.
20: Og hvordan det kan være, hvad det er, han netop ville savne, ja. hvis ikke hunden fyldte den plads.
19: Ja.
20: For den fylder mere og mere.
19: Ja.
20: Og et eller andet sted, så føles det som om, at den næsten står imellem dem, ikke?
19: Præcis.
20: Og holder hende i skak.
19: Ja, præcis. Ja. Mm. Men det er en voldsom ting, og ikke, altså...
20: Men jeg tænker bare, i lyset af den her lidt snedige fortælling, så tænker jeg, at det måske ikke er et spørgsmål om at vælge mellem hunden og manden, men et spørgsmål om, at man kunne vælge en familie, hvor der faktisk var plads.
19: Ja.
20: Og hvor hunden fandt sin plads under bordet.
19: Ja, jeg tænker også, at... jeg ved ikke, om de har om hun har prøvet. Det er ligesom om, at det er kørt ud af en tangent, hvor hun har svært ved at have... inkluderet den der hund i den familie. Det er ligesom om, at det er det enten eller hvad?
6: Mm. Altså, jeg kom til at tænke på, jeg har faktisk haft en i sjælesorg på et tidspunkt, hvor at det var og jeg har stødt på det flere gange, et problem, at vedkommendes partner var i gang med at gennemføre en Ironman. Fordi det simpelthen var så indgribende over for deres hverdagsliv og deres familieliv, og det blev et spørgsmål om prioriteter, og det kom helt ud i, du ved, vil du os eller din Ironman-agtig? Og jeg nævner det, fordi at det var ikke kun den... Altså sådan, jeg har hørt mange, der egentlig har problemer med at få de her ting til at passe ind. Og nu ved jeg godt, et forhold til en hund ikke kan sammenlignes på den måde, men det er jo det her med, at når man har en familie, og man gerne vil have det hele til at gå op og indrette sit liv, altså Bibelen og Jesus handler jo, eller kristendom i det hele taget, kan man jo bruge, når man... har noget i sin tilværelse, der er svært, og man kæmper med, og der er noget, der ikke, nogle ender, der ikke mødes. og ja til at, altså det er en prioriteringssnak, man må have, fordi at selvom man godt kan forstå relationen til hunden, og man kan godt forstå, at nogen gerne vil gennemføre en Ironman, så kan det godt have konsekvenser for de andre, man er sammen med. Og hvis noget, så handler Bibelen jo hele tiden om at have et blik udad, i stedet for at have et blik indad.
19: Ja, jeg synes, du har fat i noget nu, fordi det handler jo et eller andet sted, også i forhold til det, du siger, med, og det, du siger, Anne-Marie, med hunden er under bordet. Det er ligesom om, at hans fokus er der.
6: Mm. Mm-hmm.
19: Det er... Hunden er kommet op på bordet, fokus er der, og jeg kan godt lide, du, fordi hvis vi bruger nogle metaforer som Iron Man, ikke, så er fokus på det.
6: Det er det.
19: Mandens fokus er på hund, og i din historie Iron Man, jeg kommer altså på, altså Thomas Bo Larsen, der laver, åbner op omkring druk.
6: Mm.
19: Det er jo også et fokus, flasken, hvis altså... Mm. Det er jo noget, som går ind og laver rav i hele familien. Mm.

0: kærlighedsrelationen.
1: At man kan blive lidt lettet over, at det i gåseøjne kun er en hund, fordi det netop kunne være alt muligt andet meget alvorligt, som var svært for overhovedet at gøre noget ved. Yeah. Men her er der håb, fordi det her kan man tale om, og det her kan man gøre noget ved.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Og jeg tænker også, at manden i virkeligheden også sidder og håber lidt på den kærlighedserklæring, det ville være. Hvis hun siger, at vi er nødt til at tale om den hund, for jeg savner dig.
0: Interessant
1: jeg savner
0: vinkel,
1: vores, ja. Jeg savner vores liv.
0: Ja.
1: Og han kunne måske tilsvarende sige, ja, og jeg har savnet dig længe. Det er derfor, hunden fylder.
0: Ja, hvem fordi...
1: ved? Altså, nu gætter vi. Men der kan være alt muligt på færd.
0: Fordi det er jo lige præcis at gå et spadestik dybere i forhold til en måske manglende samtale omkring.
2: Som jeg sagde til min veninde, du må spørge vedkommende, hvad løber du fra?
1: Mm-hmm.
2: Altså.
1: Ja. Eller til.
2: Eller til, ja.
0: Hvad er det for et hul, han skal fylde ud? Ja, ja.
3: Jeg tænker også, hvis vi nu anlægger det sådan helt store teologiske helikopterblik på det her. Nu var du lidt inde på det, Anne-Grethe, synes jeg. Sådan, så må man jo også bare sige, at det er jo sådan et grundudsagn om mennesket, at det kommer til at kroge indad, at man kommer til at vende blikket indad. Det er jo sådan lidt syndens natur, ikke? Og det kan man jo så gøre på mange forskellige måder, ikke? Man kan blive blind for andres behov, eller det kan man ikke, det gør man. Og det kan man også, tror jeg, vigtigt at holde sig for øje, det gør man også i de nære relationer. Der kan man også komme til at blive meget blind for dem, der står meget tæt på en.
0: Yeah.
3: Om det så er en hund, eller Iron Man, eller den manglende evne til at anerkende, at ens mand har behov for en hund. Eller... Men pointen er bare, at der er den der tendens til, at man ser sit eget, men overser hinanden. Og der tænker jeg, at der i alle, også i parforhold, er en eller anden, jeg vil ikke kalde det en forhandling, det lyder så, men i hvert fald en eller anden samtale omkring, at man også må kigge op for sit eget og se til hinanden og afgive lidt territorium en gang imellem.
0: Jo, men det er vel egentlig en forhandling, Tobias, eller
3: jo,
0: i hvert fald en...
3: Godt... Ja, men det kan bare lyde så...
0: Ja, det kan lyde sådan, det er lidt...
2: En afstemning.
3: Ja.
1: Ja, en dialog. Ja. Altså, en relation er dialogisk, og det vil sige, at begge parter er nødt til at tjekke ind og sige, hvad har vi gang i?
3: Ja.
1: Hvor er du på vej hen? Hvor er jeg på vej hen? Hvad er vi? Mm.
0: Og hvad er det for en hverdag, vi sammen skal have?
1: Ja.
0: Fordi her er hverdagen, den er ved at gå fuldstændig i knude, fordi de har mistet deres frihed jo også.
1: Ja.
3: Nu startede jeg også med at sige det der med, hvad kærligheden kræver og hvad den ikke kræver. Og jeg tror meget, meget lidt, at man af kærlighed kan komme til at... Man kan også komme til at give for meget slip på sit eget... sin egen sfære på en eller anden måde, ikke? Altså hvis den andens behov får lov til at overtage det hele.
0: Altså du mener... at Helle kommer til at give slip
3: det
0: på det,
3: ikke,
0: hun
3: egentlig gør, men det
0: har krav
3: hun,
0: på.
3: Det, jeg mener bare, det er jo helt legitimt at rejse en samtale omkring, at nu fylder det her for meget, og nu føler jeg ikke, jeg kan være her, og nu kan vores familie ikke rigtig fungere. Så det tænker jeg, at det er altid en fare, derfor så den der samtale omkring, hvordan er vi her alle sammen, den tror jeg er fint.
0: Lige præcis, hvordan er vi her alle sammen, fordi det virker også til, du Helle, der skriver ind her, at du har en kæmpe empati i forhold til at sætte dig, du sætter dig ind i din mands situation, og siger oven i købet, altså jeg tror ærligt talt ikke, at han kan fungere uden, fordi der er jo opstået nærmest et kærlighedsforhold mellem hunden og manden, og så skriver hun ind, fordi... Altså, hvad filen gør man ved det? Fordi hun ser ham og ser hans behov, men ser hun så sig selv og hendes behov?
1: Hun understreger jo også meget, at det er en jagthund, og det er en del af problemet, at den netop er en jagthund. Og så tænker jeg, hvad en jagthund, den har godt at være ude på jagt, og det er nok også det, manden egentlig måske havde forestillet sig. Men det lyder, som om han er gang i en meget travl karriere, hvor der ikke er tid til at tage jagthunden med på jagt eller ud i naturen, i det omfang, den har brug for. Så bliver den til jagthund i hjemmet.
0: Ja.
3: Ja, jeg tror også, nu sagde jeg også, at det var en fejlkastet familiehund. Altså min første tanke er jo også, men det er jo for sent, ikke? Det er jo sådan, man skal aldrig købe en jagthund, hvis man ikke skal bruge den. Det har jeg godt
0: ikke. Hvis du ikke går på jagt.
3: Ja, eller i hvert fald noget, der ligner.
2: Nej, i hvert fald ikke, hvis du har ekspartner og børn og arbejdsliv. Og altså,
0: hold da op.
2: De har virkelig puttet meget ned i den turban, ikke?
0: Ja.
1: Hvis de nu begge to elskede at gå 25 kilometer hver dag med den hund, ikke?
2: Ja, havde tiden.
3: Men det kan hun selvfølgelig ikke. Det kan man selvfølgelig ikke få så meget ud af at sige til ham nu. Så de må forsøge med det, de har. Men første råd, måske lad være med at købe en jagthund, hvis du ikke går på jagt. Næste råd.
2: Tal sammen.
3: Når det nu er sådan.
2: Men jeg synes også det her, altså hvis man sådan skal være lidt skrap, det fik jeg lige lyst til at være. Så det her det er jeg ellers aldrig. Men det er jo lidt et spørgsmål om ansvar. Det er lidt som om, at de har taget enormt meget ansvar ind i deres liv, men tager de det

0: ansvar på sig, hvis de ikke kan passe på hinanden, hvis de ikke kan passe på deres børn, hvis de ikke kan passe på deres familie, hvis de ikke kan passe på deres hund. Og det, hvis man skal have noget ud af kristendom og Bibelen, så handler det jo også nogle gange om at være sit ansvar bevidst som menneske.
1: Ja.
2: Man kunne i tilføjelse til det spor,
0: ja,
2: hvis man nu skal fortsætte i det skrappe, så kan man jo også spørge, altså apropos ansvar, altså hvad er hunden godt af? Fordi den er jo også i en eller anden konstellation, som den jo heller ikke...
0: Kan den mærke, at den er bundet sin jamen, altså, far og mor på hænder og fødder?
1: Ja, det, ja, men, det er interessant.
2: Altså, når den er uregerlig, så er det jo, tænker jeg også, fordi den ikke er i sit rette element. Mm. Ikke?
3: Det er fuldstændig korrekt. Den har
0: det var du også inde på.
3: Ja, ja.
1: Den er stresset.
3: Ja, ved du hvad? Det tror jeg, hvis den både gør og knurrer, og der må ikke komme andre ind, og det er kun papper, der dur... Så, altså, den er jo sammen med nogle mennesker, som den ikke er tryg. Mm. Altså, det er ikke godt, det her med den hund. Skal man aflive den?
0: Nej.
3: Ej.
0: Nej.
3: Nu var jeg skræbt. Nu spurgte jeg bare.
1: Men det er jo igen det der med, hvis man går ind i en svær konflikt, som det her jo er. Hun vil jo gerne sin mand. Hun er jo meget empatisk i forhold til sin mand.
3: Det.
1: Hun vil ham gerne, så kan jo ikke noget, at det bliver til sådan et spørgsmål om, at når skat, i dag kan du vælge, enten bliver hunden aflivet, eller også går jeg.
2: Mm.
1: Eller du flytter.
3: Nej.
1: Det er jo ikke det, der er på færre, sådan som jeg hører hende overhovedet. Det er, jeg vil faktisk gerne den her familie, men den fungerer ikke lige nu.
4: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive til jesus@dr.dk. Vi tager det næste spørgsmål. Hej hele panelet. Jeg har et spørgsmål om Anders Breivik, som jo slog rigtig mange unge mennesker ihjel. Forfærdelig, og han sidder jo i isolation. Men skulle han ikke være henrettet? Hvad ville Jesus have sagt? Jeg ved, at det er et hårdt emne, og at det er mange år siden, men det fylder mig på en eller anden måde. Med venlig hilsen, P. Jeg kom sådan til at tænke på Lars von Triers Dancer in the Dark. Hvordan... det er jo Bjørk, der spiller den rolle. Hvordan hun bliver lidt tvunget til at skyde et andet menneske. Og så ryger hun altså på... Ej, for gås ud. Henretter gangen, og man... Lars, på den måde, han instruerer det på. Vi kommer helt ind... under huden på den morder, og mærker, hvor frygteligt det er, og hun får sækken over hovedet der og bliver henrettet. Det er forfærdeligt. Helene, hvad siger vi til P her?
0: Uha, ja, som du også siger, det er jo et virkelig svært spørgsmål. Men altså, jeg vil sige det helt sådan enkelt, så, eller det er ikke enkelt, men Jesus gør jo ikke gengældelse til en kristent ideal. Det vil han aldrig gøre. Altså, jeg tror ikke, at Jesus ville have sagt, Breivik skulle henrettes. Men det betyder ikke, at jeg tror, at han ville have sagt, at det skulle glemmes, hvad han havde gjort. Og det er jo meget, meget vigtigt. Altså, Jesus, han skelner mellem hævn og retfærdighed. Og så siger han jo det her, som er helt umuligt og svært med, at vi skal elske vores fjender, og det er jo umuligt for os at forstå, hvordan vi skal kunne praktisere det over for sådan en menneske, der har slået så mange andre mennesker.
3: Fuldstændig.
0: Og det må vi bede om hjælp til, fordi det tror jeg, vi må have vor Herre til at hjælpe os med.
3: Ja, og kunne rumme det.
0: Ja, og
3: unden.
0: Rumme det.
3: Ja,
0: ja altså... Og det er jo ikke det samme som, at man bare skal tilgive. Men jeg vil ikke mene, at altså, Jesus går jo ikke ind for hævn på den måde.
3: Nej, for det vil jo blive en hævn øje for øje-agtig.
0: Ja. Ja. Ja, og det går han jo faktisk ind og modsvarer i hele det nye testamente.
3: Ja.
0: Ja, men altså, jeg synes virkelig, det er et svært spørgsmål.
3: Det er grufuldt, ja, fordi det er rigtig mange unge virkelig. Mennesker,
0: ja,
3: og det sætter ringe i vandet til familierne, og det er sorg på sorg på sorg.
0: Men han ville ikke have gjort dødsstraffen til svaret, det tror jeg ikke.
3: Tobias, ville han det, Jesus?
2: Altså, nej, det tror jeg ikke.
3: Nej.
2: Og det er simpelthen bare ud fra sådan en helhedsfornemmelse af den Jesus, der viser sig i evangelierne. Derudover er der vist nok et enkelt tidspunkt, hvor han faktisk forhindrer... eksekveringen er en dødsdom, ikke? Over den kvinde, som er fanget i utroskab.
0: Det er rigtigt.
3: Og med steningen der.
2: Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tror også, som du også er inde på, jeg tror ikke, det er, fordi han vil tage let på det.
0: Nej.
2: Men altså, selvom han ikke taler om dødsstraf i moderne forstand, så siger han jo helt klart nogle ting, som kan tale ind i den samtale. For eksempel budet om fjendekærlighed. Og selv tænker jeg, at når han siger, at man skal elske sin fjende, så bruger han den samme græske betegnelse for kærlighed, som når han taler om næste kærlighed. Mm. Og det tror jeg, der måske er noget om, men på den måde, at jeg jo ikke påbudt at elske min fjende, som jeg elsker min kone, eller min bror, eller min søster, eller min mor.
0: Nej.
2: Men på en sådan måde, at jeg ikke ekskluderer min fjende fra stadig at have et fælles menneske, fællesskab med mig.
0: Mm.
2: Det vil sige, jeg må ikke glemme, at fjenden også er min næste. Så på den måde er der sådan en eller anden grundomsorg, eller som jeg ikke må glemme at udvise, selv over for den, der forbryder sig.
3: Ja, så det vil sige, at næste begrebet, det bliver faktisk ret stort nu.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Og man kan jo sige, at alene det, at vi ikke henretter sig den mand, det er for mig at se jo også sådan lidt et ekko af, at vi er bygget på noget sådan kristen moral, kan man sige, ikke? At vi ikke hænger vores fjender i lygtepæl eller kældre, som man jo gør nogle steder. Så det, at man ikke behandler ham som rent skidt, er jo også et udtryk for en form for fjendekærlighed, tænker
0: jeg. Ja, ja, ja.
3: Anne-Marie, hvad siger du?
1: Jamen, klart taler Jesus imod dødsstraf, for det er vel det, han gør, når han siger det her med øje for øje, har I hørt, og tand for tand. Men jeg siger, at I skal elske jeres fjender, ikke?
0: Ja.
1: Og så det her med, at han hele tiden vender blikket ud fra os selv, fordi at det, der fylder P her, det er jo sådan en menneskelig retfærdighedstrang og forståelig harme, fordi her er der nogle mennesker, der er blevet slået uskyldigt ihjel, og hvad er meningen? Det ville da være meget nemmere, gode øjne. Men det er jo det er også i al sin forståelighed, at det er også en selvisk vrede og en selvisk retfærdighedstrang. Som ikke flytter blikket til, hvad kan jeg gøre for det sted, hvor jeg er nu, for at elske min næste og elske min fjende og gøre det, Jesus inspirerer os til. I det øjeblik, jeg kan sidde for eksempel og svare surt på kommentarsporet på Facebook, så har jeg jo ikke noget ansvar for min næste. Der kan jeg jo sige, hvad jeg vil.
0: Ja.
1: Det er på afstand, ligesom man kan mene om Breivik, at han skal da dø. Så elsker jeg det sted i Tolkiens Ringen, hvor Gandalf, jeg tror, det er Frodo, der retfærdige harme vil ombringe Gollum. Så siger Gandalf, ja, du siger, han fortjener at dø, og der er mange, der lever, der fortjener at dø, men der er også mange, der dør, som fortjener at leve. Kan du gøre det?
3: Ah, ja.
1: Så skal du ikke være så hurtig til at dømme.
3: Nej.
1: Og det er, altså, det er Tolkien, men i mine ører kunne det godt have været Jesus.
3: Men der er et eller andet, du siger der med, at det er ens egne behov for hævn. Altså, ja, der kigger man ind af. Mm. Og der kommer jeg til at tænke på det, du siger der, Tobias, med at kro ind i sig selv. Mm. Fordi jeg tænker på, det er unge mennesker her. Mm. Og jeg har godt nok hørt mange forældre udtale, de har så heldigvis ikke oplevet, at deres barn skulle blive slået ihjel. Men jeg har hørt, hvis der er en, der krummer et hår på mit barn, jeg går hen med en kniv, og jeg, altså, det er det altså krog ind i sig selv, altså, at man tænker den der hævn alligevel, det ligger jo åbenbart latent. Jeg har godt nok hørt mange sige det.
2: Måske er det. Altså, jeg tror, jeg personligt er den overbevisning, at den slags kan alle gøre. Også mig selv. Jeg kan sagtens forestille mig,
3: at
2: hvis der er noget, der kunne få mig til at slå nogen ihjel, så er det nok mine børn på den måde. Ikke?
3: Ja.
2: Så men jeg tror, nu er du også inde på det der med, at det er en helt det er en meget menneskelig følelse. Altså, men jeg tror heller ikke, man skal undervurdere betydningen af folks retfærdighedsfølelse.
0: Mm.
2: Den er ikke bare sådan et eller andet, man kan affeje og sige, nej, men det er bare selviskhed eller krogen indad.
3: Nej, det bunder vel i retfærdighed.
2: Ja, men herhjemme har vi jo haft det allerstørste eksempel på det sådan i nyere tid efter krigen, ikke? Altså, hvor man jo også genindførte dødsstraffen sådan lidt posthumt, fordi man netop fornemmede, at der var en så stor sådan ubesvaret retfærdighedsfølelse på spil i befolkningen, som man blev nødt til at på en eller anden måde svare på. Og selv har jeg det sådan, at jeg kan ikke være andet end imod dødsstraf. Jeg synes det er makabert og en lille smule ulækkert, når folk råber på det.
3: Ja.
2: Men samtidig så kan jeg godt forstå, at der kan opstå helt ekstraordinære situationer, hvor man på en eller anden måde, at det kan være den eneste måde, man kan sådan svare fornuftigt på det, hvis man gør det i en eller anden systematiseret forsøg på en ordentlig form. Så jeg er sådan lidt splittet i det. Ikke personligt med ham, der tænker jeg, nej, selvfølgelig skal man ikke det, men sådan, jeg kan godt se, hvor den der retfærdighedsdrift kommer fra.
0: Jeg vil bare lyst til at supplere. Altså, er det ikke lige præcis det, der er et udtryk for, at vi, der sidder her, og alle, der har gang på jord, er mennesker?
2: Jo.
0: Og at der er en, der er Gud? Der, som du også sagde, vi overgiver dommen til ham. Altså, fordi det er jo fuldstændig menneskeligt, at man, hvis det var et af mine børn, der var blevet slået ihjel i utøjer, så tror jeg måske også, jeg ville synes, at han skulle have dødsstraf.
3: Yes!
1: Ja.
0: Men jeg er heller ikke Gud. Altså,
3: Nej.
0: Og derfor så er det jo rigtig godt, at vi har nogen, vi kan bede til, eller have tillid til, ved varetage ansvaret for sådan et menneske.
3: Ja.
0: Eller en, der elsker sådan et menneske. Fordi hvis vi tænker kristendommen helt ud i yderste konsekvens, så vil Gud jo stadig elske Breivik.
2: En anden ting, jeg kom til at tænke på, ikke? Ja. Altså, jeg kan huske, jeg talte for ikke så længe siden, så talte jeg med en feltpræst, som fortalte mig noget, som ikke overraskede mig, men det var alligevel meget sjovt. Han sagde, at særligt de sådan elitesoldater, han havde mødt, jægersoldater og frømænd, som jo også på mange måder dræber maskiner, ikke? Altså, han sagde, at det var nogle af de sødeste, mest venlige og høflige og ordentlige mennesker, han havde mødt.
3: Mm.
2: Hvor han sagde, at det, som var tydeligt for ham, det var, at når man skulle ud og gøre sig ekstreme og også modbydelige ting, så var det enormt vigtigt, at man på alle mulige andre måder holdt fast i sin egen menneskelighed. Og jeg tror, der er noget ved det her også, at man skal huske på, at det at gøre skade på andre også rummer en vis form for selvskade.
3: Ja.
2: Og det tror jeg også, man må huske på, når man slår på dødsstraftrummer, at det er også en måde at opretholde den menneskelighed, som man jo egentlig peger på over for ham og siger, hvad er det dog, du har forbrudt dig mod? Ikke?
3: Mm.
2: Så man må ligesom passe på, at man ikke forråder det selv samme princip i sin iver efter at straffe ham.
3: Ja, ja, ja.
2: Så der er også en eller anden opretholdelse af os selv, ved at vi ikke er fuldstændig løs på tøjlerne. Ikke?
1: Og det er jo også, altså, der var andre problemer i verden, hvor man godt kunne tænke, at det var løsningen, at nogen faldt døde om.
2: Ja, ja.
1: Forsvandt. men det er jo... Altså lige præcis det der med, at det er en retfærdighedstrang, og det er en menneskelig følelse, og det er også noget, man i samme nu skal vare sig for, fordi man gør sig til et med den, man synes skal udslettes. Altså man bliver jo samme slags.
3: Lige præcis.
1: Hvis vi går rundt og plaffer alle de dumme ned,
3: ja.
1: Så er vi jo ikke et hak bedre.
3: Det er jo ikke et godt eksempel.
1: Nej.
3: Så er man ikke et godt eksempel. Nej,
1: nej, og det bliver også en meget svær verden at være i, fordi hvem skyder så på hvem?
2: Men jeg tænkte også på, jeg kommer til at tænke på Nietzsche, ham den tyske kristendomskritiker. Han siger på et tidspunkt, han siger flere ting, men han siger på et tidspunkt også, at den, som vil bekæmpe uhyre, må også tage sig jagt for ikke selv at forvandle sig til et.
3: Det var lige det, du sagde, Marie. Ja, ja, lige præcis.
0: Ja.
2: Og det er der virkelig noget ved, ikke? Det der med, at man skal også passe på, at man ikke selv skvulper ind, og ja, du var også inde på det, ikke? Altså, at man ikke bliver det, man søger at bekæmpe.
3: Ja.
2: Ja, så jeg er altid, og det er faktisk meget sjovt, at jeg ikke med jer, men jeg oplever det tit med konfirmander. Mm. De kan tit være enormt firkantede med sådan noget her. Mm. Det er bare af med hovedet.
3: Ja, ja, ja, det er rigtigt. Ja.
2: Men jeg synes så også, nogle gange i hvert fald, at man kan sådan nuancere det lidt for dem, når man så begynder at åbne samtalen op. Ikke?
3: Men det er,
0: men
3: der
0: er jo meget godt, at vi er teologer og præster, og ikke psykologer eller politikere.
2: Ja.
0: Fordi der er jo ligesom et skel der. Jeg elsker Søren Ulrik Thomsen, hans pointe omkring, at politik handler om det, vi kan ændre på, og det kristendom handler om, det handler om livets mysterier, kærlighed og døden, som vi ikke kan ændre på. Og hvis vi skulle tale Breivik og politik, så ville det jo være en helt anden. Altså i virkeligheden er det to kategorier, som vi har svært ved at tale i en på en eller anden måde. Det synes jeg bare er vigtigt lige at gøre sig for øje.
2: Ja.
0: At meget det er jo ikke vores opgave som præster eller teologer at tale om, hvordan skal man sige, han kan være i et samfund, eller hvad der burde være rigtigt. Men vi taler ud fra et eksistentielt sted, eller et teologisk sted. Ikke?
3: Men der skal jo også noget til, og jeg kan godt forstå konfirmanderne, fordi det er unge mennesker, og ser ofte sort-hvidt, og det er nemt at sige, jeg holder med dem der, og de andre, de er bare sådan der, ikke? Men at gå ind, det er en svær snak at gå ind og sige, Breivik er et menneske.
0: Mm.
3: Men der er jo også noget dæmonisk. Altså, er han...
2: Det er der, der.
3: Hvor filen kommer det fra?
2: Mm.
3: Altså, hvis man lige skal gå lidt dybere. Hvad får et menneske til at slå helt unge mennesker ihjel, som har en sund vision i livet, ikke også? Mm. Det er, så han har...
0: Det er uforståeligt.
3: Det kan vi ikke forstå.
1: Og så er det jo også, altså jeg tænker nu med de unge mennesker, det er jo en tendens, at de finder på, typisk finder de det på nettet, sådan en eller anden radikal udgave af kristendom, som handler om regler og retfærdighed og vrede og straf.
3: Oh yes.
1: Og den passer så fint ind i det der firkantede, sort-hvide, unge blik, trang til retfærdighed. Men den er vigtig at udfordre netop, fordi at det bliver så... Altså, der lurer en dæmon i det univers, og der lurer nogle kræfter, som bestemt ikke har noget med Kristus at gøre. Ja. Og der tror jeg, at vores præstekald i den grad siger, at vi skal ind i den dialog.
0: Og så er det måske også noget med at tale om, at kristendommen jo ikke undsiger, at det onde findes. Altså, den er jo meget opmærksom på, at det onde også er i verden, og vi mennesker også besidder ondskab. Og jeg kan godt forstå, at man har lyst til at frasige sig det.
3: Yeah.
0: Men samtalen bliver meget...
3: Endimensionel.
0: Ja, og vi bliver nødt til at erkende, der er ondskab i verden, også i os selv, for at forstå, hvordan man kan leve.
2: Også med ham, ikke? Fordi han er jo også interessant, fordi altså, han er, hvis man kun affejer ham som værende ond, jeg misforstår mig ikke, så går man også glip af en ret spændende samtale, fordi jeg tænker, det, som er særligt interessant ved ham og alle mulige andre, det er jo, at han i sin egen virkelighed har vendt og drejet det her til, at det er et eller andet nobelt foretagende.
3: Ja.
2: Altså, han er jo af den overbevisning, at alt det, der står ham kært, er så meget truet og på spil, at han ulykkeligvis må kaste sig ud i den her frygtelige handling. Mm. Og det er jo ret fascinerende at se, hvordan ondskaben egentlig ofte virker. Ikke?
3: Ja.
2: At det er sådan en eller anden forskruet, fordrejet idé om, at man er det godes varetager, som så dermed retfærdiggør, at man kan begå uhyrligheder.
3: Altså, det er jo lidt en dæmon, som ryger ind i ham, hvis man skal have bibelske billeder
2: og
3: lover, på det.
2: Og lover ham det modsatte, ikke? Den lover ham, at han tjener noget godt. Hvilket jo er, altså, når man står udefra, fuldstændig forrygt. Altså, du kan da også tage den første fortælling i Bibelen.
0: Slange i paradis.
2: Ja, men også fordi, hvad er det, den lover mennesket? Den lover, at mennesket kan blive ligesom Gud, hvis det spiser træet til kundskab om godt og ondt.
3: Det er simpelthen begyndelsen på, hvor vi kan sidde i.
2: Jeg tror, det er en sådan gennemgående tematik, ikke? Altså det der med, at der, hvor mennesket på en eller anden måde vil i alt for høj grad sådan sætte reglerne og rammerne for op og ned i verden, altså redefinere kompasset i forhold til op og ned og godt og ondt, der ender det i undergang og mørke og udstødelse, ligesom den første fortælling, ikke?
0: Ja.
2: At man må ligesom... Ja, nu ved jeg altså ikke, hvorfor han er blevet døv over for den... tone af godhed, som vi andre kan mærke, men det er han jo tydeligt.
3: Ja, Breivik, ja. Jamen, fuldstændig.
2: Jeg synes bare, der er noget interessant i det der med, at man må huske på, at selv de mest skrækkelige mennesker, de gør det tit, fordi de har fået den idé, at det er det modsatte.
3: Altså, så kan man komme ind og tale om både dæmoner, men man kan også snakke om psykisk sygdom, jo. Altså,
2: ja, der er der helt sikkert også sådan nogle underlige tilfælde, som finder nydelse i at gøre folk ondt og sådan noget. Det er jeg sikker på, der findes også.
3: Men også skizofrenien.
0: Også i alle teorister gør det. Altså,
2: jamen, det er igen ikke lidt højere form.
3: Ja, det er jo
0: også et højere form.
3: Det er jo en idealisme, som overtager. Ja.
1: Et eller andet sted, så... Nu foregriber jeg lige lidt, men et eller andet sted, så virker det jo lige ind i det tredje spørgsmål. Det her med, når man bytter rundt på godt og ondt.
2: Yeah.
1: Når man kalder ondt for godt og godt for ondt, så er man virkelig på... Så er man ikke længere på herrens mark, så er man på djævelens.
4: Du lytter til, hvad ville Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål. Ja. Uanset nærmest, hvad det er, men noget, du gerne vil have Jesus' take på, så skriv til jesus@dr.dk. Vi tager jer sidste spørgsmål. Kære præst, og der skal jeg virkelig have hjælp fra jer, fordi det... Nå. Kære præstepanel, jeg er klar over, at mit spørgsmål ikke så meget handler om, hvad Jesus vil sige i dag, men mere til noget, han ifølge evangelierne har sagt. Jeg har et spørgsmål om... ordene om bespottelse mod Helligånden i Matthæus 12:31-32, Markus 3:28-29 og Lukas 12:10. På græsk står der blot, at den, der spotter ånden, ikke skal tilgives, og
3: er skyldig i evig synd. Der er ingen forklaring eller begrundelse, og Gud er den underforståede handlende. Bibelen på hverdagsdansk gengiver det derimod med, at man afskærer sig selv fra tilgivelse, og at det er en synd med evige konsekvenser. Her er døren stadig lukket, men nu er det mennesket, der har lukket den, og dommen har fået en årsag. Mit spørgsmål er derfor, hvis Jesus sagde noget hårdt og lod det stå uforklaret, med hvilken ret er det så, det oversættes blødere? Er det læseren eller Gud, man beskytter? Jeg spørger ikke for at afvise tolkningen, men fordi jeg gerne vil vide, om jeg som læser kan stole på, at det, der står i min bibel, er det, der står skrevet, og hvor grænsen går mellem at oversætte og at udlægge. Og fordi jeg selv kæmper med at forstå, om der er tale om en handling eller en åndelig tilstand, når man bespotter ånden. Med venlig hilsen, Henrik. Det er svært for mig at forstå de der ting. Tobias, vil du ikke lige prøve at sige noget til det jo. Her?
2: Jamen, jeg læste to gange spørgsmålet.
3: Ja, det gjorde jeg da tre gange.
2: Jamen, og det slog mig. Jeg troede først, det egentlig handlede om noget andet, men som jeg ser det, er det mest af alt et spørgsmål om oversættelse. Altså om grænsen mellem oversættelse og fortolkning.
3: Ja.
2: Altså, han spørger jo ret direkte det her, når man med hvilken ret oversætter man ordene blødere eller forklaret?
3: Ja.
2: Er det for at beskytte læseren eller Gud? Og der tænkte jeg selv, at det selvfølgelig godt kan være, det kan man selvfølgelig ikke, det tror jeg nu ikke, men eller, hvad ved jeg? Der kan selvfølgelig godt være, at der bag oversættelsen ligger et eller andet uudtalt ønske om at beskytte Gud eller læseren. Men det kan også ganske simpelt være, at det bare er den oversættelse, som de pågældende oversættere på det pågældende tidspunkt har tænkt var bedst.
3: Ja.
2: Så jeg tror, jeg vil sige til ham, at man skal huske på, og det tænker jeg alle, der har prøvet at sidde og arbejde med de her antikke tekster, at enhver oversættelse også er en form for fortolkning. Særligt, når der er så mange år imellem teksterne også.
3: Ja, hvilken tid man er i.
2: Mm. Præcis. Altså, ja. Og der er både tidsmæssigt og sprogligt en meget stor forskel på de sprog, man oversætter imellem. Så der er, man prøver altid at sådan drage den intention frem, der ligger bag ordene. Og det kan man så gøre på forskellige måder. Altså også med sådan viden om den tid, det er skrevet i, og viden om, hvordan ordene bruges andre steder og sådan noget. Så jeg vil sige, jeg må bare understrege, det er bare et rigtig besværligt felt. Altså,
3: ja.
2: Jeg tænker, at I andre også har prøvet det, ikke? Altså det er oversættelse er også fortolkning, og det tror jeg, alle, der oversætter os i dag, vil sige, at der er et element af det, at man forsøger at genkonstruere noget.
3: Ja. Anne-Marie, hvad tænker du?
1: Jeg hører jo også jeg hører sådan en meget stor anfægtelse, fordi det der med Gud, altså Jesus kommer og siger, at Gud er tilgivelsens kilde og kan tilgive alt. Han er kærlighed. Og så siger han, og så er der lige en ting, der ikke kan tilgives, og det er så den med Helligånden, og hvem ved, hvornår vi har spottet Helligånden. Og så bliver man sådan lidt smidt ud i et tomrum. Hvad kan vi så regne med? Og det er jo der, hvor enhver læser og enhver hører, tilhøreren, hver præst, er stillet sådan direkte over for udsagn, som gør, at man bliver nødt til at skønne og bruge sig selv og gå ud fra, jamen altså, hvis kærligheden er nøglen til det her, så må der være en mening i galskaben, også når Jesus siger, at der er noget, der ikke kan tilgives. Så kan man jo gå ind og kigge på konteksten, og jeg tror også, det er det, der driver oversætterne. Mm. Fordi det er alle tre steder, hvor Jesus har helbredt, han har gjort noget godt, og så kommer de og siger, jamen, det gør du med djævlen som foretegn. Altså, du gør det, fordi du er ledtog med djævlen, og derfor kan du helbrede. Og du er selv fra djævlen. Altså, de kalder Gud for djævel, og djævlen for Gud.
3: Og så er vi i mere bytte om.
1: Og så er vi
3: igen.
1: I den der bytte om, ikke?
3: Ja.
1: Hvem har gang i det gode her, siger Jesus så, ikke? Og hvis ikke I kan genkende det gode som det gode, så bespotter I ånden. Altså.
3: Ja.
1: Og så er det måske også utilgiveligt, fordi så må I jo leve under jeres egen udlægning. Så må I leve med den virkelighed, I nu sætter op.
0: Yes.
1: Værsgo, konsekvens.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helene, jeg synes, I har sagt nogle gode ting, kolleger, vil jeg bare lige sige. Altså, fordi det er svært at sige, altså, Nej, altså jeg vil gribe den på en anden måde. Den ene tekst, han refererer til her, er jo faktisk en af de tekster, vi skal prædike over i løbet af Trinitatis-tiden. Og man kommer lidt på arbejde som præst, fordi, som du også siger, hvad betyder det hele så, hvis der er noget, vi ikke tilgives fra? Jeg har læst en kommentar på et tidspunkt, som har gjort et meget stort indtryk på mig, som fuldstændig afmonterer det problem. Som nemlig er, at hvis man forestiller sig... Altså det er jo fordi, Henrik han spørger her... Jeg kæmper selv med at forstå, om der er tale om en handling eller en åndelig tilstand, når man bespotter ånden. Altså, han har en ængstelse i forhold til, om han kan gøre noget forkert.
3: Ja.
0: Og det vil jeg bare sige, det tror jeg ikke, du skal have. Det, der er problemet i godsøjen, det er jo, at de mennesker, der bespotter ånden, der vil jeg mene, at det er dem, der fornægter Guds eksistens simpelthen. For du kan ikke tilgives fra noget, du ikke tror på.
3: Mm.
0: Det er det, der menes. Altså i den evangelietekst.
3: Ja.
0: Og derfor så skal han ikke være bekymret omkring, om det er en aktiv handling eller en indre handling. Eller, det er simpelthen, fordi vi er ude i Guds eksistens sprædigelse simpelthen.
3: Så hvis jeg lige skal forstå det, så det du siger, hvis du tror på Gud, hvis du har Gud i dit liv, så kan
0: du ikke bespotte ånden på en måde, hvor du ikke bliver tilgivet noget. Aha. Det kan du kun gøre, hvis du i virkeligheden siger, jeg tror ikke på, at Gud er der. Fint, så skal Gud nok også lade være med at tilgive dig. Men sådan vil det jo så ikke engang være, fordi altså, hvis man tænker det til fulde, så vil Gud jo egentlig tilgive alle, også dem, der fornægter ham.
3: Okay, Tobias?
2: Så, jamen, min tanke var... Ja, okay. Altså, jeg tænker du så, at ateisten er skubbet helt til side?
0: Nej, men det...
2: Det vil jeg nemlig ikke tænke.
0: Nej, det er jo det, jeg sluttede med at sige. Men jeg tror, det er det, der menes, at det kan være den fare, der er. At så får du ikke den ro, indre ro.
2: Mm.
3: Men ateisten siger vel ikke, at Gud er djævel? Ateisten bytter vel ikke rundt? Han siger vel bare, at Gud ikke er der, eller hvad?
2: Men, ja. Altså... Man kan også sige, altså vi bare lige sådan, I er også inde på det, ikke? Altså vi må bare også indse, at det her er en af de mest besværlige og gennemdiskuterede tekster igennem tiden. Og Henrik siger det også, der gives ingen begrundelse, der gives ingen forklaring. Og derfor så kan man også let komme til at sidde og lappe på det og fylde alt muligt på. Og selv, jeg er sådan lidt tilbageholden over for det, fordi hvis han ikke siger det tydeligt, så tror jeg heller ikke, jeg skal...
0: Nej, det har du fuldstændig ret i, og det kan være en pointe i sig selv, at alt ikke går op i Bibelen.
2: Ja, men det er også, fordi nu tænkte jeg selv også på den der med farisæerne, for det er nemlig rigtigt, det er den kontekst, hvor de siger, hvor de bytter om, ikke, og han gør det gode, og så kalder de ham jo noget, som er ledtog med djævlen.
3: Ja.
2: Men selv så tænker jeg også, at hvis det skulle være det, jamen, alle mulige mennesker kommer der igennem deres liv til at forveksle det gode med det onde.
3: Ja.
2: Vi udpeger der alle sammen alt muligt, som værende godt, som egentlig er destruktivt eller ødelæggende.
3: Ja.
2: Måske i mildere form, men den synd gør man sig der skyldig i alle sammen, tænker jeg. Så jeg synes, den er svær.
3: Mm.
2: Også fordi jeg synes ikke, der er noget åbenlyst facit, når det kommer til, men hvor består den synd så i? Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, at man kan gætte og kvalificere budene, ligesom min oversættelse. Men selv vil jeg nok være lidt varsom med at sige der.
3: Jamen, det er det, der står her på mit... Altså, hvordan bespotter man Helligånd? Altså, det står her på mit papir, fordi altså, hvis vi er på den store klinge, så er vi helt oppe i Gud og djævel og bytte det rundt. Men som du siger, så er det jo også nede i det små, nede i det daglige, hvor man kommer til at tage fejl af godt og skidt, og kommer til at gøre nogen ondt, som man ikke vil gøre ondt, altså, fordi vi er mennesker.
2: Ja.
3: Så...
1: Men det er jo også altså netop det der med at stå over for mysteriet, at Gud er Gud, og hans dom, apropos hvad vi talte om før, det er hans dom, det er hans, og det er der, at Guds vilje er, altså hvad ved vi? Og vi bliver hårdmodige, vi sætter os selv på Guds plads, hvis vi kan sige helt præcis, hvad der er hvad. Og det er også problemet i enhver oversættelse, at man prøver at tolke ud fra den nøgle, som man mener at have. Altså Luther sagde jo blandt andet, at man skulle læse Bibelen som et kærlighedsbrev. Og så kan der stå forfærdelige ting, men hvis det hele skal tolkes som et kærlighedsbrev, så må man jo prøve at
3: og se
1: komme til rette med
3: det. Ja.
1: At det det er et det er Guds mysterium, vi står over for, at der må være et udenfor, hvis der er et indenfor, og det er jo menneskeligt.
3: Hvad betyder logisk. Det, der må være et udenfor, hvis der er det?
1: Jamen det her med, hvis tilgivelsen findes, så må ikke tilgivelsen også findes, okay, ja. Og hvis frelsen findes, så må fortabelsen også findes, ja. Indenfor og udenfor. Men det er jo også en logisk tænkemåde, som ikke hører nogen steder hjemme i forhold til Guds rige, for hvis der er noget, Guds rige ophold eller ophæver, så er det vores trang til at forstå og sætte i kasser og systemer. Der er så mange, der kommer indenfor, ikke? Og dem, der tror, at I ser, hvad vi har gjort, ikke? Så siger Jesus, jeg kender jer ikke, jeg ved ikke, hvem er I? De findes jo også i eksempler.
3: Der bliver grublet.
0: Det er jo også helt nede i sådan noget med, altså det er Guds ånd, og hvad er Guds ånd? Og alene at definere ånden er svært, altså på hebraisk, der betyder ånd jo et åndedrag, altså så det er jo liv, altså, det var egentlig nok det, jeg var ude i før i den lidt længere forklaring med det her med, hvis man fornægter Guds ånd, Guds eksistens, så er det spørgsmålet om tilgivelsens behov er der.
3: Altså, ja.
1: Lidt ligesom hvis man siger til nogen,
0: det er stort.
1: Hvis man siger til nogen, jeg elsker dig af hele mit hjerte, og vedkommende bare tænker,
3: tillykke med det.
1: Tillykke med dig.
2: Men er det ikke det grundlæggende forhold mellem Gud og menneske?
1: Jo, altså, det er det jo. Præcis.
2: Jeg kommer altså også til at tænke på, at der er sådan en, jeg synes, jeg engang har prædiket over den her, og der er sådan, Søren Kierkegaard har sådan et ret sjovt begreb et sted, hvor han siger, at ligesom at mennesket kan være angst for det onde, det kender vi alle sammen, så kan mennesket også gribes af angst for det gode. Og nu kommer jeg bare til at tænke på det igen, sådan også i forbindelse med, at det netop er farisæerne, der ser det gode, og så angriber de det, ikke?
3: Ja.
2: Og det er netop også det, han siger, at mennesket kan komme til, at fordi det ligesom lukker sig ind i sin egen selvberoende skal, så kan de i mødet med det gode og åbne og forløsende og Gud anklage det og råbe af det, at det skal smutte. Men samtidig så siger han så også, at selv den, som er, han kalder det at være dæmonisk indesluttet, vil også på en eller anden måde, der er et eller andet i dem, som gerne vil dialogen eller samtalen, og det er også derfor, han siger, at sådan, dæmonerne i det nye testamente, de altid råber efter Jesus og dialogiserer med ham. Og jeg tænker selv, at måske hvis fariserne her er dæmonisk indesluttede og angste for det gode, så er det måske, man kunne også gætte, det er jo igen gætværk, at Jesus egentlig søger at hive dem ud af den der skal, være hammer på den. Altså med de der meget hårde ord. Ja. Måske er hans ærne slet ikke at kaste dem ud i afgrunden, men få dem til at komme tilbage. Yes. Altså, det kan også være.
3: Det er også.
1: Altså, han holder et spejl op for dem og siger, prøv lige at se jer selv.
2: Ja, ja. Yeah.
1: Det her spejl.
3: Ja.
2: Så hvem ved?
0: Altså, altså man kan jo sige, han nævner det selv også et sted, det der med, han spørger, om de afskærer sig selv for tilgivelse, ikke?
3: Kan man det?
0: Det vil jeg jo ikke mene, man egentlig kan, for vi jo alle er omsluttet af Guds kærlighed. Men man afskærer sig måske fra den, hvis man fornægter den. Altså, for sig selv, men man er stadig omsluttet af kærlighed.
1: Et eller andet sted, så er det jo også den gamle fortælling om Kain og Abel. Ja. Der er ikke plads til to. Jeg tænker, at Kain slog Abel ihjel, fordi han var ret overbevist om, at mor og far elsker Abel mere, end de elsker mig. Og Gud elsker Abel mere, end han elsker mig, Kain. Der er ikke plads til to. Og det er jo lidt den samme, når farisæerne siger, altså, du kan ikke tillade dig, det du gør, det er ondt.
2: Jeg tror måske også, at man... problemet er også nogle gange, at vi jo altid, ikke altid, men ofte, og særligt også i gudstjenesten, læser evangelierne fragmentarisk.
3: Mm.
2: Nu skal jeg prædike på søndag, og der skal jeg jo prædike over noget, som er meget beroligende, når man først har læst den her. Nemlig, hvor han siger, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Han har jo også... Han siger, at nogle gange så får man jo en på lampen med den ene hånd, ikke? Og så får man en håndtrækning med den anden.
3: Mm.
2: Og jeg ligger der min tro og lid til særligt det, han siger på søndag. Men jeg ved det ikke. Jeg synes, det er svært, og jeg synes, man selv tænker, at man skal passe på med at være sådan for endegyldig i de der trangen til at sætte punktum for hans ord.
3: Så altså, Henrik, hvad skal vi sige til slut til Henrik? Det er svært, det her, synes jeg.
0: Jamen, det er jo svært. Du kan se, at vi virkelig også på arbejde. Men jeg synes næsten, at det allervigtigste i hans spørgsmål, det handler jo om det, jeg startede med at sige med. Det virker, som om der er en ængstelse for, at han gør noget forkert.
1: Mm.
0: Og den skal han ikke have.
3: Nej.
0: Fordi alene det, han har den her refleksion, er jo bare et udtryk for, at han er interesseret. Og, altså, og det kommer aldrig til at have betydning for, om Gud elsker ham eller ej alligevel.
3: Nej.
0: Han er allerede altid elsket, var det ikke det, Peter Bastian sagde?
1: Jo. Der er en tillid på spil på forhånd, når man spørger efter, er jeg nu en af dem, der har gjort forkert, ikke? Så er man jo allerede stillet i den der tillid. Jeg regner med, at det, Jesus siger, er rigtigt. Det ligger implicit i det udsagn. Kunne det være, at den der, er det en åndelig tilstand, eller er det en handling, eller hvad er det, ikke?
2: Han spørger også med det der med, om han som læser kan stole på, at det, der står i hans bibel, er det, der står i teksten.
3: Ja,
1: Der er ked af at sige til Henrik, det kan han ikke.
2: Nej, altså, men han kan i hvert fald, det, han kan stole på, er, at det, der står i hans bibel, er et forsøg på at fremhæve og vise det, der står i teksten.
3: Ja.
2: Det er et forsøg. Og så kan det være et dårligt forsøg, eller et kvalificeret forsøg.
3: Ja, som vi også var inde på, det kan have altså, farvet af tid.
2: Ja. Og så er der nogle oversættelser, som for eksempel 2020'erne og de her hverdags oversættelser, hvor man forsøger at ramme rigtig meget ind i samtidssproget, og så er der den autoriserede oversættelse, vi bruger i gudstjenesten, hvor man forsøger at lægge sig meget op af det græske oprindelige.
3: Ja. Henrik, det er et crazy spørgsmål, du kommer med her, som giver grå hår, men men jeg synes også, det er så smukt, det Helene siger. Altså, du skal ikke være bange for at gøre ting forkert, så du bliver dømt ude i kulden. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt? Og du kan altså skrive til jesus@dr.dk. Tusind tak for et dejligt besøg, Anne-Marie Nybo Melsen, Helene Reingaard Neumann og Tobias Kjærulf. Tak for nu.
0: Selv tak.
2: Selv tak.
5: Regeringens momsplan har skabt strid mellem Enhedslisten og Alternativet, efter at Klimarådet har beregnet, at den vil øge CO2-udledningerne. Så Guld og Grønne Skove har inviteret Pelle Dragsted og Franciska Rosenkilde til en diskussion om prisen på mad og prisen for klimaet. Den kan du høre her om 3 minutter i Guld og Grønne Skove altså.
6: I kommunen Kujalleq i det sydlige Grønland bliver salget af alkohol nu sat på pause i en periode. Borgmesteren Malene Val Rasmussen siger, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Selvom alkoholforbruget i Grønland samlet set er faldet de seneste år, er alkohol fortsat en stor udfordring flere steder i landet, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk, og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
6: Det er første gang i flere år, at en kommune indfører et midlertidigt forbud mod alkohol, og det er bemærkelsesværdigt.
7: I går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det er rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar.
6: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Der er meget på spil, når det danske fodboldlandshold møder Wales i Nations League i morgen aften. Danmark ligger lige nu på andenpladsen i gruppen med 3 point, samme antal point som Norge og Wales. Men det bliver uden profilen Mikkel Damsgaard på holdet i morgen. Han er skadet, og ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl, er det på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet.
8: De seneste 3 kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre, og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham. Men det er selvfølgelig det, der er opgaven nu for både landstræner Brian Riemer og for holdkammeraterne, at få lagt den her nye plan. Danmark skal nok spille på en anden måde uden Mikkel Damsgaard, men det er altså det, der er kravet nu, hvor han ikke stiller op mod Wales.
6: Og så skal vi til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn hister her, som natten den nærmer sig. Og det bliver altså en smule koldt med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader. Der kommer en svag til jævn vind mest fra vest og sydvest. Og der er risiko for tågebanker, især i Sønderland og på Fyn. Det var Radioavisen.
9: Billigere frugt og grønt. Det lyder da grønt, ikke? Men regeringens plan for lavere moms gør også kød og mejeriprodukter billigere. Momsen skal nemlig halveres på alle fødevarer og helt fjernes på frugt og grønt. Og når maden bliver billigere, så får man flere penge til andet forbrug. Ifølge Klimarådet vil det samlede forslag derfor øge udledningerne. Det forklarer Peter Mølgaard, rektor på Copenhagen Business School og formand for Klimarådet senere. Og det har også fået støttepartierne til at strides om, hvor bred momslettelsen skal være. For Enhedslisten er en bred momslettelse blevet et kardinalpunkt. Partiets politiske ordfører Pelle Dragsted siger, at regeringens liv afhænger af den brede løsning. Alternativets leder, Franciska Rosenkilde, hun vil også gøre frugt og grønt billigere, men er noget mere skeptisk over for at sænke momsen på al mad. I dag mødes de i duel her i programmet, hvor langt kan det røde og det grønne følges ad. Grøntsagerne skal være billigere, men skal der også gives rabat på bøffen. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Før momsdebatten fortsætter jeg min radiofoniske høring om et andet stort regeringsløfte, det nationale sprøjteforbud. Regeringen vil forbyde sprøjtning på de sårbare marker, hvor fremtidens drikkevand dannes. Men hvor meget er problemet ved forbuddet reelt virke? Altså, vil det løse problemet? Gamle sprøjtemidler vil fortsat være på vej ned gennem jorden i årtier. Nitrat og andre kemikalier kan også true grundvandet. Og der er også forurening for byerne, der kan falde uden for sprøjteforbundet. Vil indsatsen overhovedet ramme de største risici? Det er nu valgkampens store løfte skal stå sin prøve. Er sprøjteforbuddet et reelt nybrud, eller ender det måske igen som business as usual? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Først blev gødskningsloven vedtaget. Så kom sprøjteforbuddet i høring. Nu har regeringen også varslet stop for nye og større konventionelle svinestald. Og her i dag, der kommer der så en akut pakke i forhold til dyrevelfærd. 4 indgreb på få uger. Der er tilsyneladende store og ret hurtige omvæltninger i gang. Velkommen, Franciska Rosenkilde, leder af Alternativet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
10: Tak for det.
9: Tilbage i 2001, da Anders Fogh Rasmussen tiltrådte som statsminister, der talte man om et systemskifte i udlændingepolitikken. Er vi vidner til et tilsvarende systemskifte i naturdebatten nu med de her 4 tiltag på lyntid?
10: Ja, det vælger jeg at tro. Det er jo også derfor, Alternativet er blevet parlamentarisk grundlag. Vi vil ikke støtte en regering, som ikke havde det formål. Og det er jo det, der beviser, at der nu er ægte grønne mandater omkring forhandlingsbordet. De her nye love, reguleringer, midlertidigt stop og i dag en akutpakke på dyrevelfærd er nogle forskellige greb, som skal være en del af den store omstilling af danske landbrug, og vi er slet ikke færdige.
9: Men Franciska Rosenkilde, det var jo noget, der indtil for ikke bare få år siden, men måske i virkeligheden ganske få måneder siden, blev opfattet som noget lidt yderliggående, som noget vidtgående, noget kontroversielt. Det er noget, du og Alternativet har plæderet for i årevis. Men hvad pokker er det, der sker lige nu? Altså, i dag akutpakke i forhold til dyrevelfærd, men som sagt også gødskningslov, som skabte splittelse i Venstre, sprøjteforbud og også det her midlertidige stop for svinestalde. Mm. Altså det er mange ting på en gang. Hvad pokker er det for et opbrud?
10: Jamen det er mange ting på en gang, og der kommer flere endnu, og det er jo det, som det her regeringsgrundlag jo ligger til grund for, og jeg tror, der skete det under valgkampen tilbage i marts, at der både havde været nogle dokumentarprogrammer, der havde været et borgerforslag, der var begyndt at ske en folkelig bevægelse om, at man ønsker et andet landbrug i Danmark. Vi har simpelthen fået en alt for stor svineproduktion, som ikke kan overholde dyrevelfærdsloven, og som forurener vores vandløb, og som gør, at der ikke er noget natur tilbage i Danmark. Der er ikke engang nogen grøntsagsproduktion tilbage, så der sker en folkelig mobilisering, samtidig med at der er valgkamp, og jeg og Alternativet insisterer på, at det skal fylde landet i valgkampen, men og det kommer det til at ske.
9: Oplever du selv, at noget af det, du har været ude og rejse med, som jeg i hvert fald vil sige, måske er blevet udlagt sådan lidt elitært, altså sådan lidt bedrevidende, storbyagtigt, at det reelt nu har fået en bred national bundklang?
10: Ja, det mener jeg absolut, og jeg taler jo også med rigtig mange på landet, som er naboer til mange af de her store svinefabrikker, som lider under den strukturforandring, landbruget har været igennem de sidste par årtier, hvor de store har opkøbt de små, og altså har lavet de her kæmpe svinefabrikker ude i landet. Så det her, det er en bred debat, også selvom man bor på landet. Vi vil jo gerne være med til et landbrug, som opbygger landdistrikterne, ikke som nu, altså affolker dem.
9: Men vi skal tale om sprøjteforbud. Vi skal også senere dykke ned i den kontrovers, du også har med Enhedslistens Pelle Dragsted om, hvad det egentlig er for en momsløsning, der skal landes med regeringen. Det venter vi med. Men jeg kan godt tænke mig lige at prøve at forstå de her fire i virkeligheden, hvad er især ret vidtgående tiltag, der er kommet? Og hvis vi starter med sprøjteforbud, som vi dykker ned i dybere om lidt, så var det jo noget, Mette Frederiksen, statsministeren, også kaldte valgets tale. Nu er der kommet det her sprøjteforbud. Altså, hvor stort er det, at det lovforslag nu er kommet i høring?
10: Jamen, det er stort, men det er ikke specielt stort i sig selv. Det er stort sammen med alt det andet. Og det er der også, jeg tænker, at Alternativets politiske arbejde ligger i omstilling af hele landbruget, og det er flere forskellige greb. Det nationale sprøjteforbud er en af dem, og det er stort, at vi begynder at tale om, at vi ikke længere skal sprøjte på en måde, så det forurener vores grundvand. Altså, det er jo et eller andet sted sund fornuft, men man har bare ikke haft mulighed for at diskutere det så åbenlyst politisk før af forskellige årsager. Det kan man nu. Tror jeg, at det betyder meget for alle danskere, at vi har rent drikkevand. Og grunden til, at de her forskellige tiltag kommer nu og er så relativt hård regulering, det er jo, fordi vi står i en situation, hvor der har været et politisk svigt, fordi man ikke har handlet tidligere. Men det her er jo ikke nyt stof for hverken landbruget eller politikerne. Man
9: eller, kendt til de her eller for dig Alternativet. Altså, man kan sige, at hvis der er to konstanter i det her, så er det måske Alternativet og landbruget. I står ligesom, kan man sige, stadig, hvor I har stået. Men det er jo hele midterfeltet, der på en eller anden måde har flyttet sig. Hvad er det, der er sket med nogle af de mere etablerede partier, eksempelvis Socialdemokratiet, der gør, at de nu er gået med på jeres dagsorden?
10: Jeg tror ærligt talt, at vidensniveauet er højnet. Jeg tror, mange indtil nu har købt Landbrugs Fødevares idé om, at det danske landbrug var grise med krølle på halen, og at landmanden går med et siv i mundvin, og sådan er det danske landbrug ikke mere. Der er ligesom sket et tæppefald der, som har gjort, at flere af midterpartierne og også mere befolkningen nu ved, at rigtig meget af den danske svineindustri mishandler altså dyr, og vi nu står i en situation, hvor vores grundvand og drikkevand kan blive forurenet og efterlade milliardregninger.
9: Jeg står lidt med sådan et déjà vu, fordi tilbage før valget i 2019, altså det valg, der endte med, at Mette Frederiksen blev statsminister første gang, der var der en debat om en klimalov. Og i valgkampen, ja, der var der oprindeligt Alternativet, der krævede 70%. Det kom Enhedslisten også med på. I var de to partier i valgkampen i 2019, der krævede en 70% målsætning for klimareduktioner. Efter valget, ja, så var der lige pludselig flertal, så var Socialdemokratiet med, og så fik vi klimaloven. Der skete et enormt og forunderligt skifte der. Men det ser ud til, at det samme nu lidt sker i forhold til naturdebatten. Altså er det ligesom vi så i 19 med klima, at vi nu ser bredere i forhold til miljø, natur og landbrug?
10: Ja, det synes jeg sagtens, man kan konkludere, og man må også bare i den sammenhæng sige, at det er afgørende, hvorvidt der sidder ægte grønne mandater med til det forhandlingsbord, eller der ikke gør. For man kan jo se under en SVM-regering, der havde flertal sidste periode, der skete der nul og niks. Og derfor er det godt, at den her regering ikke har flertal uden alternativ.
9: Fordi det, Rosengilde, hvis jeres mandater bliver afgørende, så lad os lige prøve lige at fokusere ind på, hvad I så har af ambitioner og krav om, hvad der skal ske i forhold til dansk svineproduktion. Fordi vi har altså nu fået det her midlertidige stop for udbygninger af konventionelle svinestal, og nu får vi så også senere i dag, jeg tror det er ved 12-tiden, det bliver præsenteret, en akutpakke for dyrevelfærd. Der skal også nedsættes den her grisefirepart. Hvad er det, I går ind i de forhandlinger med krav om?
10: Jamen, det er jo helt klart, at vi skal have et landbrugsland i Danmark, hvor det er, vi producerer gode danske fødevarer, gerne også langt mere økologi. Og det betyder, at vi skal have færre dyr. Altså, det betyder det bare helt klart, at vi skal. Fordi den ekstreme animalske produktion, vi har i Danmark nu, det er den, der ligesom er problemet.
9: Men skal der sættes tal for det, bare for at forstå helt konkret, hvad det kræver? Altså, man kan sige, der er jo mange millioner af svin, og da de ikke altid jo lever et helt år, fordi mange af dem opdrættes som sådan nogle små pattegrise, der køres over grænsen sydpå, så er der altså mange, mange millioner svin, der ligesom løber gennem de danske stalle. Mm. Men er der et loft på, hvor mange svin, der må, efter jeres vurdering, må produceres i Danmark?
10: Ja, altså først og fremmest, så kan man sige, dyrevelfærdsloven, den skal overholdes, og det kan den kun, hvis grisene får mere plads. Og de kan ikke få mere plads. Nå, men det er bare for at sige, det kan man jo ikke få, hvis man er 30 millioner. Men politisk kan man ikke lovligt sætte et mål om, hvor mange grise, der skal være.
9: Men hvis I nu
10: være.
9: Kunne vælge, så kan man jo
10: man
9: udforme
10: kan sagtens,
9: det.
10: Man kan
9: men er det 10 millioner, er det 20 millioner, er det 5 millioner? Hvor mange svin burde der være? Hvis det
10: vi har regnet på, det er, at man kan reducere den danske animalske produktion med 86%, og så stadigvæk have det, danskerne selv spiser. Det vil sige, at vi har en ekstrem eksport, som er med til at skabe alle de her problemer for os. Så vi kan sagtens reducere i hvert fald med 50%, uden at danskerne overhovedet kunne mærke noget som
9: nu
10: helst.
9: Nu er vi velkendt med det her 70% målsætning i forhold til klimaudledninger. Altså, det var målet i forhold til 1990. Mm. Men er det sådan noget, I godt kunne gå ind med at sige, at der skal ske en procentreduktion i antallet af svin i Danmark?
10: Ja, altså det er jo det, som vi har til baggrund for de politiske forslag, vi laver. Men man kan bare ikke, altså erhvervsmæssigt kan man ikke have den form for politik. Men vi kan jo så dreje på det.
9: Det kunne man jo godt i forhold til nu bare.
10: Ja, men det er nogle andre regler, fordi det her det er et erhverv. Men man kan jo godt, altså man kan jo starte med at sige, at det her erhverv skal overholde loven. Altså, det tænker jeg ikke er for meget for langt. Jeg kan ikke forestille mig, at der er noget andet erhverv, man vil se så meget gennem fingrene med.
9: Men det har man jo sådan set hele tiden skulle. Altså,
10: nej,
9: problemet
10: men det
9: her
10: har man
9: er,
10: ikke
9: der,
10: gjort.
9: Nej, men altså, realiteten er vel, der er givet rigtig mange dispensationer.
10: Ja.
9: Så man kan jo sige, at reglerne er sådan set blevet overholdt, at den enkelte landmand har i hvert fald holdt sig inden for, hvad de har tilladelse til.
10: Det er der, det politiske svigt ligger, men det er jo det, der gør, at man kan opretholde så massiv en animalsproduktion. Så det vil jo gøre noget ved antallet.
9: Men du kan ikke komme med et konkret mål, enten for, hvor mange svin absolut der skal være, eller for den procentvise reduktion, der skal ske.
10: Det vigtigste er, at vi ikke forurener vores vandløb, og vi overholder dyrevelfærdsloven, og har sådan en etisk forsvarlig måde at holde dyr på, og det er jo det, der er problemet. Så det skal reduceres markant. Og så skal vi have meget mere økologi, og vi skal have mange mere frugtgrøntsager.
9: Lad os vende os mod sprøjteforbuddet. Franciska Rosenkilde, leder Alternativet. Det lovforslag, der nu er kommet i høring, hvad vil du sige er det værste ved det? Er der noget, du egentlig ønsker skal skærpes, skal ændres? Er du tilfreds med det?
10: Nej, jeg vil da ønske, at et nationalt sprøjteforbud betød nationalt sprøjteforbud. Altså, at man ikke må sprøjte, at vi havde 100% økologi.
9: Altså, ikke kun i forhold til der, hvor der er dansk grundvand, men i det hele taget?
10: Nej, jeg kan slet ikke se, hvorfor vi skal dyrke vores fødevarer med gift. Det er da et eller andet sted en vanvittig tanke. Naturen er klimrende til det selv. Så hvis det stod til mig, så var det et nationalt sprøjteforbud. Jeg vil sige, minimum er der.
9: Så du synes, det her er noget slapper politik?
10: Ja, altså det lever ikke op til mine ambitioner helt alene. Men det er da en start, og det er da vigtigt, at vi i hvert fald sørger for at beskytte de områder, hvor det er, vi henter vores drikkevand fra.
9: Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Peter Ingelund Holm, du er professor i miljøkemi på Københavns Universitet. Velkommen her til Guld og Grønskov.
11: Tak for invitationen.
9: Når du kigger på det her nationale sprøjteforbud, hvad vil du så fremhæve som de største fordele og ulemper?
11: Ja, altså Nu er jeg ikke sprøjtemiddel-ekspert, men jeg er den, I har kunne få her til dagen.
12: Ja, og professor i miljøkemi.
11: Jeg arbejder med kemisk vandkvalitet. Og jeg synes jo, at, at en af fordelene er, at politikerne snakker vand, og snakker grundvand, og snakker drikkevand, og sætter det øverst på dagsordenen. Det synes jeg, som en vandperson, som interesserer sig for det, så er det stort. Jeg synes også, at det, jeg kan se ude i horisonten, det er jo, at alt andet lige, så vil det forbedre den kemiske grundvandskvalitet i de områder, hvor der er særlig fokus på at indvinde grundvand til drikkevand.
12: Og når du siger den kemiske grundvandskvalitet, så bliver jeg en lille smule nervøs, fordi det lyder, det lyder ikke sådan super appetitligt tillokkende, men altså, det er vel bare en fagbetegnelse?
11: Ja, men det kan man sige, og det er jo selvfølgelig, fordi hvis vi begynder at snakke, og det er jo der kommer mange elementer ind i det, og hvis du spørger forskellige eksperter, alt efter om de interesserer sig for miljømedicin, eller de interesserer sig for økotox-effekter, så kommer der lidt forskellige svar ud. Og man kan sige, der hvor min

0: er der gylde i glasset grundlæggende, når man drikker vand? Så sundhedsspørgsmålet tror jeg absolut spiller en rolle. Så lad os lige prøve at fokusere på det. Hvad er det ved det her sprøjteforbud, som det er udformet, der gør, at du ikke tænker, at det har den bedste effekt, den optimale effekt i forhold til vores sundhed?
1: Jamen, altså, sprøjtemidlerne er jo stoffer, som det er nu, så er det jo stoffer, der undergår en proces, hvor de skal godkendes i Miljøministeriet. Og det vil sige, de moderne sprøjtemidler, de er testet for deres farlighed over for mennesker. De er så specifikke, ligesom når man laver lægemidler. Man prøver at sige, at de skal ramme de her planter eller det her ukrudt, og det er det, de er designet til. Det er der brugt mange midler, mange ressourcer til. Men vi finder jo rester af sprøjtemidler i vores grundvand, ikke? Så der er også noget, altså det her filter, vi har med jorden, der skal binde, nedbryde, omsætte de her stoffer, der er noget, der ikke fungerer, som man helt har ønsket det. Og det vil sige, så finder vi rester af sprøjtemidler, de gamle, og også selv nogen, der er blevet godkendt i nyere tid.
0: Men
1: hvis du spørger miljømediciner, så vil de nok sige, på den store, lange, brede bane, kunne de godt være lidt bekymrede for vores sundhed. Hvad betyder det, når vi får de her rester? Men jeg vil jo sige, jeg ved jo, at de her stoffer er meget lidt toksiske. De er meget lidt humantoksikologiske, så jeg er ikke bange for at drikke dansk drikkevand, heller ikke under den nuværende ordning.
0: Men man bliver jo heldigvis klogere. Du og dine kolleger bliver ved med at forstå, hvordan forskellige kemiske forbindelser fungerer og bliver i jorden. Og der er jo masser af stoffer, der da de blev brugt, var lovlige, ja, men som senere viser sig at have nogle fuldstændig katastrofale følger. Man kunne nævne PFAS, man kunne nævne mange andre, som jo er blevet brugt lovligt. Men som bare først man finder ud af meget senere, altså lang tid efter de blev godkendt, at de er enormt farlige. Altså risikerer vi ikke, at der både nu allerede er en masse gifter, der siver ned i grundvandet, men sådan set også selv med det her såkaldt nationale sprøjteforbud, at der stadig vil blive sprøjtet en masse gift ud, som mine og dine børn og oldebørn måske kommer til at drikke?
1: Altså, jeg hører det sådan, at man vil ramme de områder, som er der, hvor man indvinder grundvand til drikkevand. Og det vil sige, at nu lægger man en ekstra sikkerhed ind i, at der ikke kommer stoffer ned, som selv hvis de viser sig at være mere farlige, end man har bevist, de ikke er, med den nutidens teknologi, jamen så har man ligesom lagt den ekstra sikkerhed ind. Og så har man også en vandforsyning, som jo har skulle håndtere det her igennem mange år. Så de er jo også blevet gearet til og nu kan lave avanceret rensning, fordi der må ikke være de her stoffer, uanset om de er toksiske eller ej, så siger dansk lovgivning, at de skal fjernes. De skal fjernes ned til det, man ikke kan måle, og det er faktisk ikke mange gange ikke en toksikologisk grænse, fordi det er i virkeligheden et spørgsmål om, man vil ikke acceptere dem, så man siger, at vi skal måle dem, vi skal rense dem væk ned til under detektionsgrænsen.
0: Men en af udfordringen her, det er, at det koster jo penge at få rent drikkevand, og man kan enten gøre, som man måske er i gang med nu, og forhindre, at der bliver sprøjtet gift ud på markerne, der senere siver ned og laver forbindelser i vandet. Eller man kan, og det bliver man nok også nødt til alligevel, man kan rense vandet senere. Det viser sig bare at være rigtig, rigtig meget dyrere. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, Peter
1: Ingen... Du kalder det gift. Altså, jeg vil nok sige, jeg vil kalde det sprøjtemidler, fordi det er jo et spørgsmål om, hvordan definerer du gift?
0: Ja, og landmændene kalder det selv planteværn.
1: Skal vi jo også formidle til befolkningen? Mm. Altså, vi har også en kommunikationsopgave her, ikke? Altså, de drikker ikke gift, efter min opfattelse, hvis de drikker noget, der er pesticidrester i.
0: Jamen, det er jo en ret vigtig skældning her, fordi jeg bruger så ordet gift her, fordi jeg er på en eller anden måde nervøs ved, om man ved nok om, hvordan det ligesom vil reagere i min krop eller i andres krop. Landmændene selv bruger ofte ordet planteværn, og du siger så sprøjtemiddel.
1: Ja, bekæmpelsesmidler, det er jo ligesom det lovgivningen handler om.
0: Men lad os lige få præciseret, hvorfor, at, som jeg hører dig, at det ligesom er at fordreje debatten og forvrænge den lidt og bruge ordet gift.
1: Jamen, jeg synes, der er jo stoffer, som man ved er giftige. Ikke? Der er stoffer, som man ved har en effekt på mennesker som giftighed. Og det er, der ved man, at visse tungmetaller er giftige. Nogle af de pesticider, man brugte for mange år siden, jamen, de har en toksisk effekt. De her stoffer, der har du nærmest ikke en målbar effekt på menneskers sundhed. Det er derfor, jeg synes måske, man kan jo altid sige, jamen, at et stof, altså vi er jo omgivet af mange stoffer alle steder, og i vores levnedsmidler, og det skal

0: drøfte senere. Men jeg ved ikke, jeg synes sådan set, at det er lidt hårdt at kalde det gift.
1: Franciska Rosenkilde, bruger du også ordet gift?
2: Ja, det gør jeg, men det er jo også fordi, at jeg har fået viden fra forskning om, at mange af de her stoffer er giftige. Altså man bruger eksempelvis også stadig glyfosat, også privat, det er ikke engang ulovligt endnu, som er kræftfremkaldende, i hvert fald efter amerikanske standarder, jeg ved ikke helt i det europæiske, men der er jo masser af forskning på, især den her cocktail af forskellige former for pesticider og herbicider, som jo er designet til at dræbe levende organismer. Det kan godt være, man kalder det planteværn, men det er jo for, at planterne ikke skal angribes af svampe og så videre, så det er jo til at slå nogle organismer ihjel.
1: Men det er jo også et spørgsmål om forsigtighed. Altså man har det her forsigtighedsprincip. Peter Ingelund Holm, professor i miljøøkonomi på Københavns Universitet. Mener du, at vi allerede nu, men særligt også med det her nye nationalt frøjteforbud, i virkeligheden altså værner om forsigtigheden? Altså at med den viden, vi har, at vi så på en eller anden måde altså gør det klogt?
0: Jeg mener, at de lægger et ekstra lag her.
1: Nu mener du, som jeg hører dig, ikke, at vi har et nødvendigvis et stort problem, fordi de pesticider, der er godkendt, at de er ikke, som du siger, toksiske?
0: Jamen altså, jeg vil jo sige, jeg vil nok være fortaler for det her også på den måde, at der er i cirka 50% af vores vandindvindingsboringer, der er der jo rester af det her. Ikke?
1: Men hører du sige, det er en lille smule hysterisk?
0: Nogle gange, ja, synes jeg, at debatten kører over, og der synes jeg, at man skal jo også, man har en forpligtelse til også at hjælpe befolkningen, fordi det er jo kompliceret det her. Man har også, både som politikere og som fagfolk, har vi jo en kommunikationsopgave.
1: Men for at sige, Rosenkilde, har du i virkeligheden været med til at hisse også lidt en sådan populistisk stemning op, hvor folk måske bliver bange? Altså det her, det er kompliceret kemi. Det er noget, der måske først viser sig mange år. Det kan være svært ligesom at få en sådan håndgribelig lægmandsforståelse af det. Men er du også med til ligesom at gejle en stemning op her?
2: Det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg tager det her alvorligt på en måde, sådan så at det nu fylder den politiske debat, og det synes jeg, den skal. Fordi jeg synes også, at det er vigtigt at gå med et forsigtighedsprincip, når det handler om vores sundhed og vores planetsundhed. Jeg må også bare sige, når man sidder til de her tekniske gennemgange omkring nationalt sprøjteforbud, det man jo også oplever, det er, at jo mere af forskerne går ned og undersøger de her stoffer, jo mere finder de også ud af, at de er farligere, end man først troede, for mange af dem. Og derfor er der jo også på ekspertniveau en masse viden, man ikke har endnu, fordi man undersøger måske nogle af stofferne for noget, men jo ikke for alt, og jo mere man undersøger dem for, jo større viden har man, og meget af det er altså giftigt, især også hvis vi får meget af det, altså den såkaldte cocktail-effekt. Så derfor synes jeg, som politiker har jeg jo ansvar for, at vi selvfølgelig har et forsigtighedsprincip omkring sundhed.
1: Peter Ingelund Holm her afslutningsvis. Hvis du skulle ændre en lille ting, eller stor ting, i det her lovudkast, hvad ville det så være? Hvad ville du synes, der skulle skærpes?
0: Jamen, jeg synes, som jeg har forstået det, så har man ikke byerne med. Jeg vil være sikker på, at man... Jeg synes, det er fint, at man har fået forurenet jord, men det er også noget, der gør, at jeg er tilhænger af det. Fordi der ligger jo punktkilder, der ligger forurenet jord, som kan være med meget mere toksiske stoffer, hvor man har viden om, hvor giftige de er. Så jeg synes, hvad med veje, hvad med bymæssigt område, er kommunerne tænkt ind i det her? Jeg synes, hvis man skal i gang, så synes jeg, man burde tænke det ind. Og man burde måske, jeg er så glad for, hvis jeg må få lov at sige det, altså jeg er så glad for, at vand er på dagsordenen. Man burde måske lave en national strategi for forskning, innovation og uddannelse på vandområdet, hvor vi både bruger den viden, vi har, og tænker på, hvordan får vi den viden, vi skal have, både til at beskytte vores miljø, og også hvordan vi kan rense, og vi kan håbe, at når vi har renset avanceret i nogle årtier, hvor de her måske passerer ned, altså kan det være, at vi går til simplere rensning igen.
1: Peter Ingelund Holm, professor i miljøkemi på Københavns Universitet, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov, og lige led til dig, Franciska Rosenkilde, men du bliver her i studiet.
0: Tak.
1: Regeringen lover billigere mad. Momsen skal halveres på fødevarer og fjernes helt på frugt og grønt. Men kød og mejeriprodukter får også rabat. Klimarådet har regnet på, hvad hele pakken vil betyde. I går talte jeg med formanden for Klimarådet, Peter Mølgaard, der også er rektor på Copenhagen Business School. Jeg spurgte ham først, hvad klimaeffekten vil være af regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer.
3: Vores klare resultat, hovedresultat, det er, at udledningerne vil stige. Så vi har en hovedberegning, som siger, at det klimaaftryk, som følger af danskernes samlede forbrug, vil stige med godt en halv million ton CO2-ekvivalenter om året. Og det er udledningerne inden for Danmarks grænse stiger langt mindre, omkring 70.000 ton. Og man bare siger, at de her tal er usikre, og de afhænger jo også blandt andet af, hvordan man finansierer den her momssænkning. Men retningen er ret robust.
1: Men hvis vi nu tager det basale, også i forhold til at få folk til at spise mere frugt og grønt, som jo umiddelbart lyder som sund fornuft. Altså, hvordan er det, I forventer, at folks forbrugsvaner vil ændre sig i forlængelse af, at man formentlig kan vedtage at sænke momsen på fødevare generelt?
3: Ja, virkelig, det her er et rigtig godt eksempel på klassisk økonomi, ikke? Fordi der er virkelig to mekanismer at spille, en indkomsteffekt og en substitutionseffekt. Så hvis vi tager indkomsteffekten først, så er det jo sådan, at når maden bliver billig, og så kan husholdningerne købe mere for den samme indkomst. Altså det betyder, at købekraften stiger, og det er jo virkelig derfor, at regeringen laver det her tiltag. Og noget af den ekstra købekraft bliver brugt på mere mad, og noget bliver brugt på andre varer og tjenester. Så med de forbrugsmønstre og den produktion, vi har i dag, så vil et større samlet forbrug som udgangspunkt også give større udledninger. Og den anden klassiske mekanisme, det er jo så den der substitutionseffekt, hvor fødevarer bliver billigere i forhold til andre varer, og inden for fødevarer, der bliver frugt og grønt billigere i forhold til for eksempel kød og mejeriprodukter, og derfor flytter forbrugerne noget af deres forbrug over mod frugt og grønt. Men fordi næsten alle fødevarer bliver billigere, så vokser den samlede indkøbskurv også den samlede fødevarekurv. Og i vores model, så stiger forbruget af frugt og grønt mest, mens forbruget af blandt andet svine- og oksekød også stiger. Så der sker både en forskydning inden for indkøbskurven og en udvidelse af hele indkøbskurven. Og det er jo den sidste effekt, som betyder, at den samlede klimabelastning stiger. Så hvis du skal have den korte version, så er det, at der kommer mere grønt i indkøbskurven. Men indkøbskurven bliver samtidig større, og så kommer der også mere af de klimabelastende varer i den.
1: Nu er I jo heldigvis ikke bundet af politiske hensyn, men skal netop give en uafhængig ekspertrådgivning. Og et af de scenarier, jeg opererer med, det er for netop at modvirke det her, at man så skulle lægge en ekstra afgift på kød- og mejeriprodukter. Lad os lige først høre, altså, hvad det vil have af effekt, hvis man gjorde det.
3: Altså isoleret set ved en ekstra afgift på de mest klimabelastende fødevarer, mejeriprodukter og kød, det vil betyde, at man bruger mindre af dem. Og det, som vi har lavet en beregning af, det er, at som jeg lige har beskrevet, så hvis husholdningerne får flere penge mellem hænderne, så vil de normalt øge deres forbrug. Og det, som vi så gør i det her scenarie, det er, eller i et af vores scenarier, det er jo i virkeligheden, at vi siger, lad os prøve at kombinere de to ting. Kan vi lave en model i virkeligheden, hvor vi på samme tid øger husholdningernes købekraft og sænker udledningerne af drivhusgasser? Og det er det er så scenarie 4, som vi har regnet på, hvor vi så har lagt en afgift på, som isoleret set betyder, at man trækker i retning af at sænke udledningerne af drivhusgasser. Og samtidig så er det er ikke nogen stor effekt, men der er også en positiv effekt på købekraften. Så de to ting kan godt gå hånd i hånd, og det synes vi er interessant i en situation, hvor det drivende hensyn måske for at sænke momsen på forbrug har været, eller på fødevarer har været, at leveomkostningerne skulle sænkes. Så det kan altså godt lade sig gøre samtidig med, at vi ikke nødvendigvis får drivhusgasudledningen til at stige.
1: Men Peter Mølgaard, nu er det her jo oplysning til borgerne om samfundet, hvor vi på en eller anden måde skal holde proportionerne, så det er væsentligt ligesom at påpege, at det her det er et scenarie, det er noget, hvor I ligesom beskriver, at hvis man ville gøre det både billigere at købe nogle fødevarer, for eksempel frugt og grønt, og samtidig undgå en stigning i udledningen, så ville man skulle kombinere en lavere moms på frugt og grønt med en afgift på kød og mejeriprodukter. Men bare lige for at slå fast, det er der vel ikke nogen sådan udsigt til politisk set. Altså det er vel ikke noget, I er med på, I gør det som et regnestykke, og for at man skulle gøre det, kunne lade sig gøre. Men det, der er på tale, er vel kun at gøre det første, altså kan man sige, sænke momsen.
3: Ja, det er jo en politisk vurdering, som jeg ikke nødvendigvis skal kaste mig ud i. Og årsagen til, at vi har gjort det, det er jo i virkeligheden at sige, at hvis man gør det her, hvor man sænker momsen på fødevarer og særligt på frugt og grønt, så har det altså en klimaeffekt. Og det er jo en klimaeffekt, som kommer tilbage til regeringen på den måde, når vi så skal lave en vurdering af en skueliggørelse af 2030-mål og 2035-mål, det skal vi til februar, og så bliver vi jo nødt til at tænke i, at det her kan, hvis det er blevet vedtaget i den form, som vi kender den, at så kan det føre til øget udledninger. Det afhænger jo lidt af, hvordan det bliver finansieret. I vores hovedscenarie har vi regnet med, at det bliver finansieret ved, at det provenutab, som det offentlige lider på grund af lavere moms, at det bliver kompenseret, finansieret ved lavere offentligt forbrug. Vi har også lavet en beregning, hvor man siger, at det kunne også blive finansieret ved indkomstskatter, og så har vi en mindre klimaeffekt, fordi så tager man jo igen noget købekraft væk fra forbrugerne. Men med retningen på effekterne er den samme.
1: Men altså, det er den her klassiske økonompointe om, at hvis folk får nogle flere penge mellem hænderne, ja, så bruger de pengene, og hvis noget bliver billigere, ja, så har de enten råd til at købe mere af det, eller så kommer de til at købe noget andet, og det er det, der ligesom kan man sige, fører til en øget udledning. Men altså, I konstaterer samtidig, det er bare væsentligt for mig, synes jeg, at påpege også her i guld og grønne skove om balancen, at det ville være muligt at skabe et system, hvor folk både fik flere penge mellem hænderne, og man samtidig fik et lavere klimaaftryk. Men det ville altså kræve, at man kombinerede lavere moms på frugt og grønt med en afgift på kød og mejerivarer.
3: Ja, det ville det. Altså, det er jo klart, at så længe at vi... Altså, der er jo en tendens til, som med den her substitutionseffekt, at man vil udskifte bøffen med broccoli. Men samtidig bliver det en større indkøbskurv. Og hvis vi skal modvirke det, så skal vi lægge nogle afgifter på bøffen, for nu at blive det sprog.
1: I den her rapportundersøgelse, der påviser I også, at udledningerne vil stige lidt mindre altså i Danmark, end det vil gøre uden for Danmark. Og det er noget, der bryder ind i hele den debat, der er om, hvorvidt vi også skal begynde at forholde os til den klimabelastning, vi som danske borgere har uden for Danmark, altså er vi ikke også uden for vores sådan officielle FN-klimaregnestykke. Men hvor meget kan det indgå, altså også i den hjemlige diskussion, vi har nu om en omlægning af fødevaremomsen, hvor det her klimatryk kommer til at ligge?
3: Jamen, det er to tal, og det var også det, jeg startede med at sige. Fortæller os jo forskellige ting, ikke? Det er cirka 500.000 tons CO2-ekvivalenter uden for Danmark, og kun 70.000 tons inden for Danmarks grænser. Og de territoriale udledninger, det er de udledninger, som jo fysisk finder sted inden for Danmarks grænser, og det er dem, der stiller med i Danmarks nationale klimaregnskab og i forhold til vores nationale klimamål. Og de forbrugsbaserede udledninger, som er de store her, de følger jo danskernes forbrug, og de medregner jo også udledningerne fra de varer, vi importerer. Der kan man jo bare sige, at det er helt kort, ikke, at klimaregnskaber har landegrænser. Det har klimaet ikke. Altså, det er jo den samlede effekt, og derfor har vi også i Klimarådet anbefalet, at man skulle gøre noget mere ud af at prøve at målsætte vores udledninger i udlandet og tage ansvar for den del.
1: Peter Mølgaard, formand for Klimarådet, vil du her afslutningsvis skulle komme med et forslag, et bud? Hvad vil så være dit allerbedste forslag til en balance mellem ja, guld og grønne skove, altså mellem folks madbudgetter og så klimahensyn? Hvad er det mest oplagte, kloge greb, man kunne gøre?
3: Jamen, det helt centrale greb, det er jo i virkeligheden at gøre de grønne valg billigere, uden samtidig at give den samme rabat til de mere klimabelastende varer.
1: Så det er den model, som politikerne nu må forholde sig til. Peter Mølgaard, du skal have mange tak for at være med her i Guld og Grøn Skov.
3: Ja, yes, selv tak. Det er en fornøjelse.
1: Rødt eller grønt, hvad er vigtigst for de to støttepartier? Jeg vil nu gerne byde velkommen til dig, Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
4: Tak skal du have.
1: Og Franciska Rosenkilde, leder af Alternativet, du er stadig med i studiet. Jeg vil gerne begynde med dig, Pelle Dragsted. Når du hører her Peter Mølgaard konkludere, at lavere moms generelt på fødevarer vil øge udledninger, er det så noget, der får dig til ligesom at rokke lidt på de krav, du stiller til regeringen?
4: Nej, det er det ikke, fordi når vi vil sænke den altså Europas højeste skat på mad, altså på helt almindelig dagligdags forbrug, så er det ikke et klimatiltag, så er det et socialt tiltag. Vi synes, det er forkert, at vi beskatter lige præcis det, som man ikke kan vælge fra som borger, altså den daglige mad, havregrynen og mælken til morgenmaden, så hårdt og hårdere end noget andet sted i Europa. Og bare sådan lidt til præmissen af den undersøgelse, det er jo rigtigt, at hvis du giver fattige mennesker nogle flere penge mellem hænderne, så kan de købe noget mere. Det vil også være tilfældet, hvis vi hævede overførselsindkomsterne. Det går vi også ind for Enhedslisten, eller hvis vi hævede lønnen for de lavt lønnede, nogle af dem, der knokler hårdt for en alt for lav løn, det går vi også ind for Enhedslisten. Så det er klart, at når du giver nogle mennesker, der ikke har særlig mange penge noget mere at forbruge, så vil det øge forbruget.
1: Men Pelle Dragsted, er det her måske en farvetest? Altså, I kalder jer rød-grønne, og nu siger du her, jamen det er ikke et klimatiltag, det er, som jeg hører dig, det er rødt. Er det ligesom et valg her, og I siger, at det skal være et rødt frem for det grønne? Fordi effekten af det vil jo være, som vi hører Peter Mølgaard vurdere, det er, at der faktisk vil være en større klimabelastning.
4: Altså for det første, så er det her jo bare en del af Enhedslistens politik. Vi arbejder også for eksempel for at omstille vores landbrug, så vi får sænket udledningerne derfra markant i forhold til i dag. Og det er jo ikke sådan, at hver eneste politisk tiltag, man laver, er klimapolitik. Men når det er sagt, så undrer det mig egentlig lidt, at det lige præcis er den her skattelettelse, som Klimarådet har kastet sig over at kigge på CO2-omkostningerne af, fordi regeringen, har vi jo lige hørt, planlægger jo markante lettelser af selskabsskatten, for eksempel. De planlægger også at sænke den såkaldte mellemskat, som er den gamle topskat for mennesker, der tjener over 60.000 kroner om måneden.
1: Og lad os altså,
4: hvorfor er det ikke det? Hvorfor er det ikke det, vi snakker om? Hvorfor er det lige præcis den skattelettelse, den første skattelettelse i måske årtier, som først og fremmest gavner folkepensionisten og førtidspensionisten, så er det den, man kaster sig over med kritik.
1: Og hvad er det for en klimaeffekt, du forestiller dig, at eksempelvis det at fjerne mellemskatten vil have?
4: Jamen det er klart, det er den samme. Altså det er jo, at når de mennesker, som tjener over 60.000 kroner om måneden, får en skattelettelse på gennemsnit 20.000 kroner om året, jamen så kan de jo forbruge mere, og de forbruger luksusvarer. Og vi ved jo allerede, at den rigeste procent af befolkningen bruger 8 gange, altså udleder 8 gange så meget som den fattigste halvdel af befolkningen.
1: Franciska Rundskild, hvad siger du til Pelle Dragsteds pointe om, ja, det her, det vil måske være noget, der forøger udledningerne, det kan man så måske kompensere på anden vis, men det her, det er en lille del af et større spil, hvor der måske er andre afgift- og skattelettelser, der får en lang, lang større negativ klimaeffekt.
2: Nå, men det er jeg jo ikke uenig i, men det er jo ikke det samme som, at vi i Alternativet nødvendigvis synes, det er en god idé at bruge de her 12 milliarder om året på at halvere momsen på alle fødevarer. For det her er jo også ultraforarbejdet fødevarer, det er kød- og mejeriprodukter, det er noget med højt klimaaftryk, men det er jo også nogen, som er med til at skabe en dårlig folkesundhed.
1: Men faktisk, så der er jo flere aspekter af det her. Lad os lige prøve at opklare. Altså, Pelle Dragsted har tydeligt, vil jeg sige, også under regeringsforhandlingerne, markeret, at det her med en halvering af momsen generelt på fødevarer og helt væk på frugt og grønt, det er ligesom noget, de har gjort til kardinalpunkt. Det vender vi tilbage til. Hvor er det, Alternativet adskiller sig fra Enhedslisten?
2: Jamen, i Alternativet har vi altid haft den politik, at momsen skal væk på frugt og grønt. Aldrig på halvering af
1: så
2: alle fødevarer.
1: Så det er I enige om?
2: Ja. Men må jeg godt lige sige, at jeg er meget enig i det, som Peter Mølgaard ender med at sige, at det grønneste valg skal altid være det billigste og det letteste. Det har Alternativet kørt kampagne om hele efteråret og foråret, så det er jeg helt enig i. Og det her er nemlig en større omstilling. Og jeg er imod, at vi begynder at lave sådan kortsigtede løsninger, som går den anden vej end den grønne omstilling. Så derfor skal vi jo se det her en helhed, at vi både omstiller landbruget, at vi gør det muligt at producere flere danske fødevarer, især de grønne, så og at vi samtidig så også gør, at de grønne fødevarer bliver billigere. Fordi når man halverer momsen på alle fødevarer, så skaber man jo et mindre incitament for at købe mere frugt og grønt.
1: Lidt skærpet beskylder du Pelle Dragsted for at være kortsigtet og sort.
2: Nej, jeg siger bare, at Alternativet Alternativet er ikke et rød-grønt parti. Alternativet er et grønt progressivt parti, og derfor adskiller vi os selvfølgelig på nogle
1: områder. Men okay, så lad mig omformulere det mere åbent, Pelle Dragsted. Hvor er det, at I adskiller jer fra Alternativet?
4: Jamen, jeg tror heller, jeg vil sige, hvad vi står for. Altså, vi har jo altid været et ekstremt sådan ambitiøst parti på det grønne område, på klimaomstilling, på natur. Men vi har altid samtidig sagt, at det skal ske på en socialt retfærdig måde. Vi synes ikke, det er dem, som udleder mindst, der står forrest i køen til at udlede mindre. Det synes vi faktisk er dem oppe i toppen, der udleder mest. Det kunne være ved, og det har vi jo også fået ind i regeringsgrundlaget, ved at beskatte privatfly, andet luksusforbrug. Det vil vi sådan set gerne være med til, men vi synes ikke, at den rigtige klimaværktøj, det er, at nu hvor at vi sådan skal klappe i vores hænder over, at fødevarepriserne er stukket af, sådan så en folkepensionist, jeg har mødt, måtte stå i kø for at få gammel mad, fordi hun ikke havde råd til at købe mad i slutningen af måneden. Det er ikke den måde, vi gerne vil føre klimapolitik på. Og fødevarepriserne er stukket af, og det er derfor, blandt andet også derfor, at vi gerne vil sænke prisen på mad. Så tror jeg bare en ting, som det undrer mig, man ikke tager højde for, det er jo, at når folk får flere penge til at købe ind, altså for det første, så er der jo den klare tilskyndelse til at købe grønt. Det er derfor, vi har sagt, at det skal helt væk. Men der er også en anden effekt her, og det er jo noget, som blandt andet Coop og nogle af de andre supermarkedskæder har mål på, det er, at folk køber højere kvalitet, når de får lidt flere penge. Vi kan se for eksempel, at salget af økologiske varer er faldet markant på grund af de stigende fødevarepriser. Og deres klare forventning er, at når vi sænker for eksempel prisen på mælk og smør, så vil salget af de økologiske varer og andre kvalitetsvarer, som mindre klimabelastende, også stige.
2: Men det er jo helt klart, som vi også hører, det er, at hvis man sænker momsen på alle fødevarer, ja, så mindsker man incitamentet til netop at købe mere frugt og grønt. Så det er jo sådan lidt kontraproduktivt, at man sænker prisen
1: men
2: på faktisk, de klimaskadelige.
1: Hvis nu lige forholder til det, Pelle Dragsted siger her, at det man kan se, og det der er i hvert fald forventningen fra nogle af detailkæderne, det er, at folk, nu går vi tilbage til Peter Mølgaards økonomiske termer, det her substitution, men altså man kan sige, man vælger noget andet, når man får flere penge, og det kunne for eksempel være økologi.
2: Men jeg er fuldstændig enig med Pelle i, at det vil være meget federe at beskatte toppen af Danmark. Det er vi fuldstændig enige om. Og i virkeligheden, så synes jeg, at man skulle bruge de 12 milliarder på at løfte bundfradraget, sådan så man netop giver flere penge til dem, der har mindst. Så der er vi fuldstændig enige. Problemet med den her halvering, helt koncentreret halvering af alle fødevarer af momsen, det gør et højere klimaaftryk, og det er også skadeligt for folkesundheden. Og der mener vi bør kigge på det i et bredere perspektiv.
1: Men jeg kan lige forstå, hvis det her forslag, der ligesom er skrevet ind i regeringsgrundlaget, og som har støtte fra Enhedslisten, og dermed ligesom ville kunne blive stemt gennem folketingssalen, hvis det bliver lagt frem, som det er præsenteret nu, vil Alternativet så stemme nej?
2: Hvis det hænger sammen med at fjerne momsen på frugt og grønt, så stemmer vi for det, fordi at momsen væk på frugt og grønt er så kernealternativ politik. Hvis man deler de to op, så vil vi ikke nødvendigvis stemme for at halvere momsen på alle fødevarer.
1: Og det kan jeg så afsløre, det tror jeg ikke, man så kommer til at gøre. Jeg tror, det bliver en stor pakke. Men lad os lige prøve at tage et element, som jeg synes er interessant og afgørende. Jeg er med på, at man godt kan udvide regnestykket til alle mulige andre effekter, men hvis vi nu lige tager helt isoleret til de her to tiltag, altså væk på frugt og grønt og halvering på resten af momsen. Så siger Peter Mølgaard, at de beregninger, de har lavet i Klimarådet, det er, at hvis man så tilføjede en afgift på kød og mejeriprodukter, ja, så ville man faktisk opnå en situation, hvor folk både ville få mere købekraft, og at man ville altså udligne, fjerne den her negative klimaeffekt. Pelle Dragsted, hvad siger du til ideen om en afgift på kød og mejeriprodukter?
4: Jamen jeg siger, at hvis man vil være helt sikker på, at Dansk Folkeparti de får ikke bare 15, men 20% af stemmerne til næste valg, og i det hele taget er understøttet højrepopulistiske klimafornægtere, så er det vejen frem. Altså, så skal vi bare lægge høje afgifter på, når pensionisten skal ned og købe ind til sine frikadeller eller til sin mælk til sin morgenmad. Det er ikke det, der er min primære årsag. Hovedårsagen er, at jeg synes, at det her med at bruge afgiftsredskabet, det er ekstremt asocialt, fordi afgifter er jo i sagens natur en flad skat, og det vil sige, lægger vi en afgift på kød, jamen så rammer det dem, der har få penge, altså for eksempel folkepensionisterne eller de studerende, som ikke har råd til at købe kød, heller ikke en sjældent gang imellem, mens at dem, som lever op på første klasse, de kan gufle i sig med chateaubriand og filet mignon og alt muligt andet.
1: Men det er
4: jo konsekvensen af det.
1: Det
4: synes jeg ikke er fair, så jeg synes, vi skal have fat i nogle andre redskaber, når vi skal sænke vores udledninger. Redskaber, som i stedet for at gå ramme dem i bunden hårdest, i stedet for at ramme dem i toppen hårdest. Så derfor er vi ikke tilhængere af at bare smide efter os med afgifter på dagligdags forbrug.
1: Men så er det vel en farvetest her. Så er det vel en farvetest, hvor I her træder ind som røde frem for grønne, når du siger, at man ikke er villig til at gå ind i en afgift, selvom det vil have en klimaeffekt. Og det er helt klart jo, fordi priserne vil blive højere, folk vil kunne have råd til at købe mindre. Det er ligesom det, der er logikken i det. Men der er det, du siger, nej, fordi det vender en social bund nedad, og derfor siger nej til det. Selvom det vil have en grøn effekt, så vælger I det røde her.
4: Men jeg køber ikke din præmis, fordi hvis vi laver en klimapolitik, som rammer almindelige mennesker hårdt, og specielt dem, der har færrest penge, så kommer vi til, ligesom vi har set i Tyskland og mange andre lande, til at skabe en folkelig modvilje mod den her omstilling. Og det er derfor, vi fra første dag, helt tilbage fra Pernille Skipper, fremlagde Enhedslistens, som jo var den første gennemregnede plan for at sænke udledningen, og det, som senere også blev til klimaloven og klimamålene, jamen, så sagde vi, at det skulle ske på en socialt retfærdig måde. For eksempel, når vi laver flyafgifter, så vil vi egentlig helst have, at de også er progressive, at det er første flyvetur billigere end næste flyvetur osv. osv. Det har altid været vores kerne-DNA, og det er både fordi, vi synes, det er socialt retfærdigt, men også fordi, vi tror, det er helt nødvendigt for at undgå altså tyske tilstande og andre steder, hvor den grønne omstilling er gået i stå, fordi folk vender sig imod den.
1: Franciska Rosenkilde, hvad siger du helt grundlæggende principielt til det her med at tilføje en afgift på kød og mejeriprodukter?
2: Jamen, fødevarepriserne er jo så dyre nu, at det behøver man ikke, og det er det jo primært på grund af klimaforandringerne og på grund af krig og uro i verden. Og derfor så er det da endnu vigtigere, at vi netop skaber incitament til, at de grønne valg altid skal være de billigste og de nemmeste, for netop af alle folk, og også dem, som har mindst i pungen, har mulighed for at tage de grønne valg, at det ikke bliver et elitært luksus at kunne leve bæredygtigt. Det er jo skide dyrt og besværligt i dag, og det skal være meget billigere og lettere. Og vi kan jo se, at når prisen falder på frugt og grønt, så spiser folk mere frugt og grønt, og de vil gerne købe dansk, og de vil gerne købe økologisk. Så selvfølgelig skal vi sænke prisen der. Men jeg må også sige, at det er helt klart, at klimakrisen er strukturel. Og når noget er strukturelt, så er det politisk ansvar. Og derfor så skal man jo ikke som enkeltforbruger løse klimakrisen. Det er et politisk ansvar. Men man skal sørge for politisk, at det valg, det grønne og det bæredygtige valg, bliver det letteste og det billigste, sådan så man som forbruger kan være med til den grønne omstilling på den billigste måde.
1: Men er du med på, som jeg i hvert fald hører Pelle Dragstedes præmis, at man godt kan acceptere, at nogle af de folk, der har færrest penge, der har det mest skrabede budget, at de måske godt helt teknisk kan have en lidt større udledning, mod at man så måske får folk, der har et meget større forbrug, til at mindske meget mere. Men kan du godt leve med, at man, om man så må sige, i de nederste indkomstlag, måske får en lidt højere udledning?
2: Men det nederste indkomstlag har en meget lavere udledning end den højeste del af befolkningen, så det kan man slet ikke sammenligne. Men vi skal alle
1: sammen... Men det er jo, det er jo lidt det, der ligesom er præmissen her i Klimarådets beregning. Jo, det er det. Det er, at hvis man generelt, kan man sige, altså fjerner momsen, så vil alle få mulighed for at købe noget mere, og det vil føre til en øget udledning, fordi folk så vil købe måske en liter letmælk mere, end de havde råd til før. Så bare for at sige, så pointen her er, og der får jeg godt med at spørge dig, også Pelle Dragsted.
2: Jeg havde ordet.
1: Ja, du kan godt få det. Altså, jeg er bare interesseret i den her sociale fordeling, der er i det.
2: Ja.
1: Og der spørger jeg dig bare, altså, kan du godt leve med, at der måske er nogle folk, der får lidt mere at rutte med, som de så kan bruge på noget, der teknisk set måske er en større belastning?
2: Jeg synes ikke, vi skal lave politik, der øger udledningerne. Punktum. Til gengæld, så skal vi gøre det grønne valg til det letteste og til det billigste. Og det vil sige, at vi skal helt klart beskatte luksusforbrug i langt højere grad, end vi gør i dag. Altså, fordi det er dem, der udleder mest. Men det er ikke det samme som, at vi så skal gøre klimabelastende fødevarer billigere i bunden. Det giver ingen mening. Vi skal jo alle sammen igennem denne her omstilling. Og så skal vi i stedet for sørge for, at de danske fødevarer bliver flere, men også billigere. Og derfor har supermarkederne også et kæmpe ansvar i det her. Men vi må ikke begynde at gå på kompromis med den grønne omstilling. Fordi så er det, at vi ikke når målene, og vi når ikke den enormt vigtige, afgørende, bæredygtige omstilling, som vi er i gang med.
1: Men Franciska Rosenkilde, kunne man ikke opnå de klimareduktioner hos andre befolkningsgrupper? Altså, når præmissen for det her regnestykke, det er, at alle mennesker, også de folk med små indkomster, at de vil købe lidt mere, og teknisk set for eksempel noget mere kød og mejeri, men at man så indførte et mere sådan progressivt system. Altså, så der var folk, der havde store indkomster, store forbrug, som på en eller anden måde blev tvunget til at skulle reducere mere. Så kunne man ikke indføre et eller andet mere progressivt system?
2: Det kunne man helt sikkert. Og det ville man også gøre, hvis vi havde flere mandater, men det har vi jo ikke.
1: Men Bedragsted, hvordan kunne sådan et mere progressivt system, fordi det egentlig hører jeg begge to også dig plæderer for, det at sige, jamen at der er nogle folk med høje indkomster, som også påviseligt belaster klima og natur og ressourcer meget mere. Altså, kan man indføre sådan noget?
4: Altså bare lige først, i forhold til, at Franciska siger, at man ikke må gøre noget som helst, der øger udledningen. Du har selv lige foreslået, at vi i stedet for skulle sænke skatten gennem personfradraget. Det vil også øge udledningerne. Bare lige sådan, at vi er klar over det. Det er ligegyldigt, hvordan du sender penge ud, så vil det øge udledningerne. Vi gør det faktisk på en måde.
2: Der er jo forskel på at gøre det centreret på klimabelastende fødevarer, og så give folk lidt flere penge mellem
4: hænderne. Og alle andre af de fødevarer, som folk har brug for. Det er også havregryn og mælk og et spejlæg til morgenmaden. Så det er bare for at sige, at altså, det er lidt udfordret med Klimarådets rapport her, det er jo det, de grundlæggende siger, er, at hvis vi giver fattige mennesker flere penge, så stiger udledningen. Og det må jeg sige, ja, men vi skal give fattige mennesker i Danmark flere penge, fordi vi har et kæmpe problem med uligheden.
1: Og så
4: skal vi bruge andre værktøjer. Ja. Og det er så dem, du spørger om. Hvad er det for nogen? Jamen altså, til at starte med, kunne man lade være med at for eksempel sænke mellemskatten. Det kommer vi jo til at vende os benhårdt mod. Men helt generelt har vi jo kommet med masser af forslag gennem tiden for, hvordan at alle de her indsatser skal være mere progressive. Altså, jeg var inde på flyafgiften før. Hvorfor skal man betale samme afgift for... Altså, for familien tager en enkelt tur afsted til Malta, eller hvad det nu kan være, en helt almindelig pensionist, som du ved, overklassen, der flyver til Dubai i weekenden. Hvorfor skal de ikke betale mere, når de flyver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gange om året? Det er et sted. Hvis vi kigger på sådan noget som krydstogtskibes privatfly...
2: Men det er vi jo ikke uenige om. Men Enhedslisten er med i en flyafgift, som ikke er særlig progressiv.
4: Okay, men det er jo fordi, det var politiske muligheder, der
1: men
4: var
1: så
4: på
1: lad
4: det tidspunkt,
1: prøve at snart
4: så det var bedre end ingenting.
1: Lad mig prøve at snart ind til det forløb, der så nu kommer omkring den her moms. Og jeg har forstået på dig, Bent Ravsted, at det ligesom er et kardinalpunkt. Altså, hvis man i den her valgperiode ikke fremlægger et forslag til helt at fjerne momsen på frugt og grønt, og halvere den på fødevarer, så er I klar til at gå sammen med Borgernes Parti og Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti om at vælte regeringen?
4: Altså, det er jo sådan en... Altså, det, jeg har godt set, at jeg blev udlagt sådan i et interview i Børsen. Altså, jeg har slet ikke brug for at true med noget som helst, fordi vi har en aftale med regeringen. Og jeg har ikke nogen som helst grund til at tro på, at de skulle løbe for den aftale. Men altså, vi har jo... Både mig og Franciska deltog i meget lange og besværlige forhandlinger om et regeringsgrundlag. Og der er jo ligesom givet og taget. Der er også ting, jeg bestemt ikke bryder mig om. Det er der også for Franciska. Så er der nogle ting, vi begge to er glade for, og så er nogle ting, vi hver især er glade for. Men uanset hvad det er, så er det klart, at det regeringsgrundlag udtrykker en samlet balance. Og så de svarer til det spørgsmål er jo sådan set, ja, det regeringsgrundlag, det skal gennemføres. For ellers så den aftale, som er grundlaget for, at vi lod regeringen træde til, så er den der jo ikke mere.
1: Og i den balance er der jo for eksempel også, som du selv har været inde på flere gange, at fjerne mellemskatten. Så bare lige for at forstå den pakke her, altså kan du godt leve med, og kan Enhedslisten leve med, at I får det her blandt andet på moms og på fødevarepriser, mod at regeringen så måske med nogle andre partier laver nogle skattelettelser på mellemskatten for eksempel?
4: Ja, det er jo det kompromis, som blev indgået. Det er jo konsekvensen af, at danskerne desværre, eller man skal jo respektere valget, desværre set fra mit synspunkt, at vi ikke fik et rødt-grønt flertal efter valget. Det vil sige, at vi blev nødt til at invitere Lars Løkke og Moderaterne indenfor i lokalet. Og det har så indbåret de her, kan man sige, kompromiser. Og det er jo ikke noget, vi kommer til at stemme for, men okay. Vi accepterer, at det var hvad kan man sige, nødvendigt for at overhovedet få en regering. Og jeg har været rigtig glad, ikke mindst i hele den konflikt, vi også har haft omkring Grønland og alt muligt andet, at det ikke var Morten Messerschmidt, der skulle sidde som udenrigsminister eller et eller andet og håndtere den konflikt. Så jeg er rigtig glad for, at vi fik en anden regering, men den skal selvfølgelig også gennemføre den politik, som vi har aftalt.
1: Okay, jeg hører dig ikke true, men spørgsmålet er, om der alligevel er nogle andre muligheder. Du står meget fast på også på det her momsspørgsmål. Franciska Rosenkilde, parlamentarisk teknisk, der kunne regeringen faktisk godt finde flertal udenom Enhedslisten, sammen med jer og de nordatlantiske mandater. Er det noget, du kan forestille dig, at man kan bruge i din kampagne for at sige, ingen ekstra udledninger?
2: Altså, jeg vil sige, jeg ved godt, Pelle siger, at det var en journalistisk stramning, den her overskrift, der var Børs, men det er jo sagt i flere interviews, og det er jo det, der også bare fik mig op af stolen til at sige, at der er jo flere parlamentariske grundlag, og Alternativet har sådan set et andet politisk ståsted på det her. Og det er jo også fordi, at rigtig mange eksperter er ude at sige, at den her halvering af moms vil man faktisk ikke rigtig kunne se i indkøbskurven, og man vil kunne give de mest udsatte mennesker langt flere ressourcer ved at tage nogle andre indgreb. Men nej, jeg har ikke tænkt mig, at det her bliver ikke en sag, hvor det er, vi kommer til at hive i regeringen hver vores retning. Det er bare et spørgsmål om politisk holdning, og der ligger vi lidt forskelligt for en gang skyld, og Pelle, det er jo fint nok,
1: du får
2: at diskutere.
1: Det sidste ord.
4: Jamen, det synes jeg alle tids. Vi er jo også to forskellige partier, og vi har det nok sådan, at de balancer, der blev ramt i regeringsgrundlaget, også de indrømmelser, som Alternativet fik, at dem står vi selvfølgelig på mål for hele vejen igennem de her fire år. Og bare til det der med, at det ikke skulle slå igennem i priserne. Altså, nu har vi set to momssænkelser i Sverige, som er slået 100% igennem i madpriserne, så
1: Pelle,
4: det er jeg ikke så bekymret for.
1: Politisk ordfører for Enhedslisten og Franciska Rosenkilde, leder af Alternativet. Tusind tak, fordi I kom.
2: Tak.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Elbilen har været en af den grønne omstillingens store succeshistorie her i Danmark. Men nu vil regeringen gøre nogle af de populære elbilmodeller dyrere fra nytår. Den tidligere udsatte stigning i registreringsafgiften vil træde i kraft, og dermed vil elbiler til priser på over 366.000 kroner få en højere pris. Pengene skal blandt andet finansiere omstillingen af landbruget. Men hvad sker der med omstillingen på vejene, når elbilerne bliver dyrere? Regeringen lover allerede et nyt system for bilafgifter, en eller anden form for road pricing. Skatte- og vækstminister Jacob Engel-Schmidt udtaler til Berlingske: hvis jeg kører gennem Østrig eller Schweiz, betaler jeg for det. Det er regeringens ambition, at udlændingen også skal gøre det i Danmark. Det regnestykke kommer jeg til at kigge nærmere på. Hvem skal betale for at køre, og hvad skal det koste at vælge den grønne bil? Programmet her var produceret af Racker Park Production for B1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
5: Tænk på, hvis du kunne kigge ind i livets krystalkugle og blive klogere på, hvad der vil ske med din krop, dit sind, din tøjstil og dit kærlighedsliv. Peter Falktoft, der netop fyldt 40 år, har sat sig for at suge erfaring og geniale lifehacks ud af Danmarks mest succesfulde ældre mænd i programserien Peter og Profeterne. Som for eksempel i programmet, hvor Simon Juhl var gæsten.
6: Simon, du sætter jo bare, har du allerede gjort, mikrofoner og hørebøffer, som du gerne vil. Jeg tænker, at der er en vis befrielse ved, at den kollega for en gang skyld skal ikke sætte.
7: Ja, men jeg er i topform. Jeg er podcastform lige nu, Bolden.
6: Det ved jeg bare. Det ved jeg, og det har jeg snakket med en, der understreget for mig, hvis nogen skulle være i tvivl. Og vi starter lige lidt opbrug, fordi lige inden du kom, Simon. Ja. Velkommen til. Tak, fordi du gider at være med.
7: Selv tak.
6: Der prøvede jeg at lave en intro.
7: Ja.
6: Og det slog mig, det jeg lavede den, fordi der er en skabelon for, hvad vi skal snakke om, men ligesom alt andet, så er der sådan nogle kraftige afstikker undervejs. Så blev jeg helt i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle skrive. Der står her foran mig, at du er en mand, der har været en del af den danske populærkultur i mere end 25 år. Du har lavet satire, det bedste, der nogensinde har lavet med dansk udtryk, hvis du spørger mig, og det gør man en gang imellem. Banjusel kørestue. Du har lavet stand-up, du er radiovært, du har lavet historiske podcast, du har lavet relevante podcast. Og så er jeg ikke engang nået til den del af dit arbejdsliv, som omhandler noget med mad og råvarer. Hvad titel vil du selv gerne have nævnt først?
7: Det er virkelig et godt spørgsmål.
6: Ikke også?
7: Jo, fordi at jeg kan ikke af sig selv ligesom... Jeg tror, jeg plejer at sige, at jeg laver mange ting. Altså, du ved, man er sådan lidt en leatherman. Eller jeg er lidt en schweizerkniv. Og det er sådan, at alle de stykker værktøj, der er en schweizerkniv, de er gode, men de er ikke rigtig gode til noget, de rigtig skal bruges til.
6: Er det rigtigt, du også er uddannet slagter?
7: Jeg har ikke et svendebrev, men jeg har taget det, der nok vil være en overbygning til slagteren, som jo er det, der hedder en dyrevelfærdskonsulent på DMRI, som er Danish Meat Researching Institute i Glostrup, som er sådan en teknisk overbygning på slagteriet. Den har jeg. Den diplomslagteuddannelse har jeg.
6: Det kunne hurtigt blive sådan en hel LinkedIn-podcast, hvor vi brugte halvanden time på at bare gennemgå dine kompetencer, Simon. Og jeg troede faktisk måske, det ville blive nemt, fordi jeg kendte dig så godt. Jeg fik også sagt i introen, nu siger det igen, at du er en rigtig god ven, og måske nok langt og bredt også. Og det slog mig først, da jeg mødte op her for en times tid siden. Det tætteste, jeg kommer på en mentor. Det synes jeg.
5: Du kan finde alle afsnit af Peter og Profeterne inde i det her lyd.
8: Sorte tal har sat Novo på programmet igen i dag. For hvordan kan det hænge sammen, at virksomheden skovler penge ind, mens aktiekursen kun går den forkerte vej? Hør, hvad sorte tal kommer frem til efter radioavisen.
9: Elpriserne har denne sensommer sned sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne. Og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
10: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
9: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat soltaler op på sit hustag.
11: Jamen det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.
9: Og Emil, han har taget et grønt lån i banken, og han regner med at få en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. I dag fylder et af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer 80 år. Siden 1946 har du kunnet donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen, når Giro 413 har sendt hver eneste søndag. De seneste 3 år har Ole Tøpholm siddet i værtstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
12: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
9: Tidligere vært på programmet gennem 20 år, Margrethe Lindhardt, mener da også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og fremadrettet.
13: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
9: Fra i dag til den 11. oktober markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. Menighedsrådet ved Højen Kirke ved Vejle passer godt på gravstenene fra nedlagte gravsteder. Der står navne på, så man skal ikke kunne finde dem ved en kystsikring, siger formanden for menighedsrådet Markus Kring. Men der er efterhånden ikke plads til flere, så nu vil menighedsrådet samle de mest interessante eller bevaringsværdige sten i et lille anlæg. De rummer masser af historie, siger Markus Kring.
14: Der kommer mange og kigger. Måske lige så meget på gamle gravsten, som der går og kigger på selve gravstederne, fordi de ved, at jeg har egentlig noget familie, en bedstefar eller oldefar, der blev begravet her engang. Og de synes, det er sjovt, hvis man stadigvæk kan finde stenen.
9: Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
15: Du lytter til P1.
16: Jeg har en servicemeddelelse.
17: Ja.
16: Fordi vi skal tale om Novo i dag.
17: Skal vi.
16: Der har været kapitalmarkedsdag, siden vi udkom sidst. Og ja, der har bare været mange Novo-nyheder. Og jeg har simpelthen hørt Mike Doustars navn blive udtalt på så mange forskellige måder.
17: Ja, jeg også.
16: Så nu, her i sorte tal, der vil jeg simpelthen for hele Erhvervs-Danmark og alle andre, der måtte lytte til det her, simpelthen komme med den rigtige måde at udtale det på.
17: Ja.
16: Og det er ikke mig, der har fundet på det. Det er altså manden selv, Mike Doustar.
17: Ja, det kommer fra hestens egen
16: mand. Ja, præcis. Ja. DR's Jakob Ussing spurgte ham, hvordan det blev udtalt, og så lød det for et godt stykke tid siden. Og nu har jeg fundet det arkiven igen, fordi nu er jeg bare sådan, nu har vi ryddet alt, hvad hedder sådan noget?
17: Alt forvirringen til side.
16: Ja. Så det kommer her, og så ruller vi.
18: Doustar. Think about doing stuff and star. Doustar.

0: Velkommen indenfor i Sorte Tal, podcasten om og for dansk erhvervsliv, toppen af den og de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. I dag skal vi selvfølgelig tale om Do Star, altså Doing Stuff og Star som i stjerne, fordi der har været kapitalmarkedsdag. Og det tror jeg var en træls en af slagsen for Novo. Aktien blev ved med at falde, da Mike Doustar indtog scenen i London. Og ja, det er nærmest kun gået en vej, siden han indtog hjørnekontoret, som ikke er et hjørnekontor, fordi Novos headquarter er rundt.
1: Altså, ja. Præcis. Du vil sige noget? Jeg tænker bare, at den bliver ved med at falde, hvor man sådan kunne tænke, okay, nu var der sådan en overreaktion på, at folk var skuffet over kapitalmarkedsdagen, og så tirsdag ville den rette sig igen, og det er det modsatte, der er sket. Ikke?
0: Og da jeg ringede til dig og spurgte, hvad tænker du om den her udgave af sort tal, sagde du, jeg forstår simpelthen ikke, at hvordan kan den koste 1.000, og så koste 2.000? Jo, det er selvfølgelig, fordi det er, hvad folk vil betale for.
1: Ja,
0: men det der med, der må være noget her, der ikke hænger sammen. Altså, hvem er det, der ser forkert på situationen?
1: Der er i hvert fald nogle logikker, som er svære at gennemskue for mig, og sådan tror jeg, det er for mange mennesker i bund og grund, at man leder efter nogle forklaringer. Ikke? Så det synes jeg er fint at fortælle om.
0: Vi får besøg af Per Hansen om et øjeblik, og så prøver vi at hive nogle svar ud af ham, fordi han er jo markedet i den her ting. Ja, præcis. Og så får vi også besøg af Signe Krogstrup, nationalbankdirektør, fordi Nationalbanken har været ude med deres halvårlige analyse af dansk økonomi, og det ser jo godt ud, hvis man bare læser overskrifterne, men hvis man lige åbner analysekassen, så er der nogle opspunkter, der hister her, og det er jo ikke møntet på en specifik virksomhed, som jo er vores raison d'être, de store danske virksomheder, men det, der står i de 60 sider, det er jo fundamentet for, hvordan det går herhjemme.
1: Ja, præcis. Jeg synes, det er fuldstændig inden for sorte tals skive og mandat i den forstand, og det er jo også vildt let at sige, når nu det er os, der er besluttet, at det er det, vi skal gøre. Men jeg synes, der er nogle virkelig spændende pointer i det, og jeg synes, ja, det er bare det er rigtig interessant, hvis man kigger på det fra de store virksomheders side, og det er selvfølgelig også rigtig interessant, hvis man kigger på det bare sådan som dansker. Ikke?
0: Mm. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært her på Sorte Tal og med i studiet, som altid i nu over 2 år har vi lavet det her. Sune Aagaard, erhvervsjournalist, rådgiver, forfatter, alt mulig mand, og fast gæst, fast makker i Sorte Tal. Men inden vi kaster os over Novo, så skal vi altså lige på LinkedIn, for jeg har lidt godtere til dig i dag.
1: Hvis må jeg sige en lille ting?
0: Ja, det må du gerne.
1: Fordi det glemte jeg at sige sidst, fordi der var vi også i lufthavnen og alt muligt andet. Sorte Tal har jo nogle meget indsigtsfulde lyttere, og de er også lejlighedsvis gode til at sige til, hvis man kommer til at dumme sig. Nej. Og jeg kommer til at dumme mig, og det har jeg så meget venligt blevet informeret om, og det er fuldstændig rigtigt, og jeg lægger mig fladt ned. Det var bare, fordi vi talte om kvantecomputere, og så refererede jeg til den her scene
0: og så kom
1: i
0: du
1: The Big Short,
0: ja,
1: hvor han siger, that's my quant, siger han, og det har jo ikke noget med kvante computer at gøre. Det er faktisk 2 forskellige ting, fordi det, som Ryan Gosling taler om, det er hans quantitative analyst. Og det er jo sådan en, man har, der arbejder i aktiemarkederne med statistiske modeller og laver kvantitative, det er i navnet, analyser og sådan noget. Og kvantemekanik er jo det, der er nedenunder kvantecomputer, og det er faktisk noget andet. Det lyder ens, og det er 2 forskellige ting. Jeg var bare så fascineret af det der med, at det var så nørdet, og så indviklet, og så akademisk tungt, osv., osv., men det er fuldstændig forkert. Det er 2 forskellige ting.
0: Så pointen, den eksisterede simpelthen
1: ikke? Den eksisterede simpelthen ikke, nej, præcis.
0: Ja. Uden at vi lige er ved det, ikke? Jeg har ikke været i postkassen siden sidst, så hvis man har sendt noget derinde, så jeg skal undskylde, at jeg ikke har det med denne gang, eller fået svaret på det. Der har simpelthen været så mange ting. En af de ting har jo været Grønland. Der har jo været aftale mellem Grønland, USA og Danmark.
1: En trepart,
0: ja. Gud, der kommer også grisefirpart lige rundt om hjørnet. Det skal vi også lige holde øje med. Nå, det var et sidespor. Ja, svinestop nu jo. Mm. Det tror jeg også hovedpine Danish Crown. Nå, sidespor. For det første, jeg må bare konstatere, at man skulle have sendt mig til det lokale, fordi så havde jeg nok fået lidt ord ud af Donald Trump.
1: Du har en god track record. Dig og Donald.
0: Jeg har mødt Donald en gang, og jeg har talt med ham en gang.
1: Du har en succesrate på 100%.
0: Ja. Nej, det jeg kom til at tænke på, det er, at det her de har jo også betydning for økonomi og virksomheder. Måske også danske virksomheder, især jo grønlandske virksomheder, fordi der er blevet indskrevet i aftalen, at først og fremmest er det grønlandske virksomheder, der skal have de opgaver, der måtte nu engang være, ikke?
1: Ja.
0: Hvis der ligesom er mulighed og kapacitet for det. Og jeg skrev til måske En af dem, der er bedst at spørge, når det kommer til Grønlands økonomi, nemlig Martin B. Kvisgaard, som er bankdirektør. Ja. Simpelthen direktør i Grønlands Bank.
1: Oh, ja.
0: Og jo sidder der og har udsigt ud over økonomi. Og hvordan, du ved, det er lidt ligesom Signe Krogstrup senere. Hun er jo bare nationalbankdirektør. Ja. Han er så bankdirektør for en privat bank i Grønland. Men ikke desto mindre den der udsigten ud over det hele. Og jeg spurgte, om han havde en kommentar til aftalen, og han skriver så... og jeg plukker lidt i det, fordi der er, det er en lang mail, han skrev. Tak for det, Martin Kvisgaard. Jeg ser aftalen som en god aftale for Grønland. Der er ikke, det er ikke nogen tvivl om, det er en lettelse, og det er en aftale, hvor vigtige forhold for Grønland er skrevet godt ind. Så skriver han så, det er vanskeligt at vurdere en økonomisk effekt eller værdi, men det er positivt, at den fjerner noget usikkerhed og skaber muligheder for både investeringer og lokale virksomheders deltagelse. Jeg tror, effekterne bliver en kombination af direkte deltagelse i anlægsinvesteringer og råstofsinvesteringer fra udlandet, og så afledte effekter på andre erhverv og den offentlige økonomi. Jeg tror ikke, det bliver en dramatisk udvikling, om end det er positivt og mærkbart. Jeg synes, overskriften her, det er minus usikkerhed, stabilitet og muligheder.
1: Ja, ja.
0: Jeg skrev så til Per Aarsleff, som jo har anlægsaktiviteter i store dele af verden, og også i Grønland. Og der var meldingen, fordi jeg tænkte, du ved, de kunne godt være, de tænkte, åh, lad os bygge en ny...
1: De kunne godt sidde klar med en masse store gravemaskiner.
0: Meldingen fra Per Aarsleff var, det har selvfølgelig stor interesse for os, men vi kommenterer ikke på aftaler eller mulige konsekvenser. Men vi har været aktive i Grønland i mange år gennem vores lokale selskaber, og vi følger naturligvis udviklingen tæt på de markeder, og forholder os til konkrete projekter og udbud, når de foreligger.
1: Mm.
0: Det var ved at sige, ja, vi håber, at der kommer lidt muligheder her.
1: Ja. Der er jo også sådan et ongoing lobbyarbejde i bund og grund for de her virksomheder, hvor de sådan sørger for at holde nogle møder med de rigtige og sådan frit dem ud om, hvad der er af planer og sige, når det tidspunkt kommer, så vil vi rigtig gerne stå på listen, og vi har jo lige investeret i de her ting og sager, som kunne være relevante osv. osv. Ikke? Der går man ligesom og gør sine hoser grønne, sådan løbende, når det er virksomhed af den størrelse. Det skal man gøre.
0: Mm. Nå, Sune, vi skal på LinkedIn, og jeg har et enkelt opslag med til dig fra LinkedIn, og så også lige et opslag på Instagram, som jeg faldt over, som jeg synes var lidt sjovt. Og... opslaget, jeg har med til dig, det er fra Mærsk-direktør Vincent Clerc.
1: Nå ja.
0: Og jeg har det på min telefon her, så jeg lige finder til dig, fordi at, nettet i det her studie, de virker ikke. Men han skriver, Vincent Clerc, great to be in Grooveport, Ohio, where I had the opportunity to visit our facility supporting Levi's business in the US. Together with Michelle Gass, CEO of Levi Strauss & Company, I toured the facility, met with our frontline teams and saw firsthand their dedication, expertise and collaboration. Og så er simpelthen Vincent Clerc, der står og på forskellige billeder og gå rundt med vesten. Ikke? Og da jeg faldt over det, så tænker jeg, okay, der er noget interessant her. Det der, det er jo det, vi har talt om nogle gange med Mærsk. Det der, det er ikke bare Mærsk, der er containerskibe rundt i verden. Jeg læste lidt op på det. Mærsk og Levi's, de er simpelthen partner, og det er Mærsk, der står for store dele af deres logistik i hele verden.
1: Ja.
0: Business to business. Ja. Levi's, vi tager jeres forsyningskæder.
1: Ja, og det er altid fedt med det der. Der er jo skrevet en hel bog om, hvordan man laver korpabukser globalt, og de globale supply chains, der går ind i, jeg tror, den hedder How Jeans Are Made, eller et eller andet, ikke? Og omslaget er sådan denim-stof, jeg har den derhjemme. Og det er ret vildt, men det er altid et fedt eksempel, og det er, sådan, det er derfor, man gør det, fordi korpabukser, alle mennesker kan bare forholde sig til sådan en container fuld af Levi's jeans. Det er ligesom det bliver ikke mere sådan enkelt. Det her er verdenshandlen. Og der er Mærsk bare...
0: Jeg har læst nogle tal, der har læst op på aftalen her. Det var, at Levi's også før i tiden havde store problemer med, at så kunne der godt lige... pludselig manglede der lige en kasse med pap, eller hvad hedder det, cowboybukser, hister her, fordi at, sådan, det er også meget let omsætteligt på en eller anden måde. Det, men det er ikke, man stjæler ikke en eller anden ledning til noget. Det er sådan, ved, du kan hurtigt tage den ned på markedet, og så sælge cowboybukser.
1: Flyttet fra det ene til det andet, så er der sådan ligesom, hvor mange kasser er der?
0: Nu var det noget med, at de alle sammen blev scannet, og ligesom blev registreret i hele det her. Så det var bare for at sige sådan...
1: Man er blevet så meget mere professionel og så meget dygtigere til det der. Og tidligere opererede man jo bare med en sådan en svindkategori, hvor man sagde, jamen når vi sender det her, hele den her lange vej, så er der bare mindre, når det når frem, end når det kommer afsted, ikke?
0: Jo, et andet opslag, jeg har med til dig, og vi er altså lidt i udlandet i dag, men det er bare lige, hvad jeg har set på SoMe. Det er fra Levi's til ketchup. Det er CEO'en fra Heinz, Kraft Heinz.
1: Som... Er det på Instagram?
0: Ja.
1: Okay, men det kunne lige så godt... Nej, men det kunne lige så godt... Nej, jeg er ikke... det ville have været lidt...
0: Det er et klip fra NBC News, som vi citerer her, eller som vi hører lidt fra. Og det vil jeg bare sige, det her, det er en mand, der supporter sin business. Ikke? Han bliver spurgt ind til, hvad man kan spise ketchup på. Fordi Heinz jo sælger ketchup.
1: Ja.
0: Og prøv at høre en gang.
2: Yay or nay? Ketchup on scrambled eggs?
3: Yes.
2: Hot dogs?
3: Yes.
0: Så ketchup på scrambled eggs og hot dogs, yes.
1: Ja, der er vi også. Det er rimelig sikkert.
2: You say that.
3: Even as a Chicago guy, because I'm originally from New York, and so as a New Yorker, I can put ketchup on anything I like, especially a hot dog.
2: Steak.
3: Yes.
2: Pasta.
3: Probably not. But okay.
0: Så her, steak, yes. Pasta, nej.
1: Det er altså også lidt spøjt.
0: Ja, det bliver federe.
3: Okay. I put Classico tomato sauce on it.
2: Of course you do. Pizza.
3: Yeah, the crust. Dipping the crust after into ketchup.
2: Ketchup on pizza crust?
3: And Kraft ranch dressing.
2: Okay, I'll go with you on ranch. I'm going to have to respectfully disagree on the ketchup. Fried rice.
3: Fried rice, yes. Yeah.
2: I concur. Ketchup on Kraft mac and cheese.
3: Probably not.
2: Okay, so there are some things. Even the CEO of Kraft Heinz is not going to put ketchup on.
3: Maybe not Kraft mac and cheese.
2: Strangest thing you've ever put ketchup on.
3: Corn flakes.
2: Why?
3: Because I could.
2: And?
3: It was pretty good.
2: With milk?
1: It was pretty
3: with
1: good.
3: Milk.
2: Who did?
0: Det elsker jeg det her. Det er altså en direktør, der elsker sit produkt.
1: Ja, det vil jeg nok sige. Altså cornflakes, ketchup, mælk. Det skulle jeg ikke have til morgenmad.
0: Mælken får bare lidt smag.
1: Ja, puha.
0: Nå, nu skal vi til en anden CEO, og det er CEO Mike Doustdorff fra Novo Nordisk, som har holdt kapitalmarkedsdag, siden vi sad her sidst, og... Der sker bare mange ting i Novo. Og selvom vi talte om det sidste uge, så bliver vi også bare nødt til at
1: det. Ja, vi lovede jo at tage det op, og nu ved vi godt, at vi kommer jo på bagkant af alle andre medier i det her land, men vi kan jo tale om det måske på en anden måde, end man kan rigtig mange andre steder.
0: Og det får måske lige lidt flere minutter, end mange andre steder.
1: Det får flere minutter, men det er jo også, i virkeligheden så gør det jo heller ikke noget, at vi har kunne se, hvad der sker i løbet af ugen, og så kan vi samle op. Fordi det er jo ikke sådan, at det bare slutter, når mandag bliver til tirsdag. Det fortsætter jo.
0: Ja, og bare lige for at sætte scenen, hvis man ikke lige har været i Novoland, så er det simpelthen, Mike Doustdorff har været direktør i Novo i lidt over et år nu, blev ansat på det mandat, der hed, vi skal genoprette tillid til aktiemarkedet investorerne. På et tidspunkt kostede aktien 1000, nu er den nede på 250, noget af den stil. Vi skal simpelthen have vendt bøtten, vi skal lave en fortælling om, at nu skal der simpelthen gang i Novo-gryden igen. Derfor var der indkaldt til kapitalmarkedsdag i London, og mens den stod på, så raslede aktien ned, og det gjorde den så også i dagene efter. Og nu henter jeg Per Hansen fra Nordnet, og så prøver vi at finde ud af, hvad der er los her. Ikke?
4: Welcome to Novo's Capital Markets Day. Before we begin, we need to advise you that this event will contain forward-looking statements. These are subject to risk and

0: Er du henne nu på det her tillidsbarometer, hvis du skal placere dig selv?
1: Jamen, så er jeg desværre fortsat den udvikling, der gik fra på midten lidt ned, og så stadigvæk på vej nedad.
0: Det må på vej nedad sige. Mod ja. Nul tillid?
1: Nej, ikke på vej mod nul tillid, fordi et selskab, som jo omsætter i størrelsesorden 300 milliarder kroner, og som forventes at lave et resultat før renter og skat på cirka 123 milliarder kroner, både i 2026 og 2027, der kan man jo ikke sige, at det er en forretning, der er faldet fra hinanden. Men aktiemarkedet og den virkelige verden er to forskellige størrelser, og du spørger mig jo om aktiemarkedet.
0: Ja, fordi det er det, vi skal tale om i dag, og det er også et hovedbrud, som Sune og jeg, når vi har telefoneret sammen op til det, og sagt sådan, hvordan kan man tjene så mange penge, og så samtidig blive straffet på den måde. Og derfor min næste spørgsmål, og så er gulvet ellers åbent for at kaste os ud i alle hjørner af det her. Hvem er det, der har fået den galt i halsen? Er det Mike eller markedet?
1: Jamen, markedet tager jo Mike til indtægt for det, som Mike gerne vil præstere over de kommende 2 til 3 år, men hvor markedet, investorerne, dem der står udenfor, har en meget lille sigtbarhed. Det vil sige, kan de se lige nøjagtigt, hvad Mike vil lave, og har de en stor tillid til, at det Mike gerne vil overbevise alle skeptikerne om, at det vil lykkes?
2: Mm. Ja, det er virkelig, det er godt, du er her, ja, fordi Ulrik og jeg, som Ulrik siger, vi har talt meget om det, og jeg, grundlæggende er det et mysterium for mig, og jeg er heller ikke ekspert i.
0: Men altså sådan Mike Doustar for eksempel, efter kapitalmarkedsdag, han måtte også tænke sådan lidt, han står der i 6 stive klokketimer, eller hvor meget det er, der selvfølgelig også andre på scenen, og han kan bare undervejs se sin aktiekurs gøre sådan her, duk, duk, duk, duk, duk, duk. Det må da også være vildt frustrerende for ham, og ikke bare for os her, der ikke kan forstå
2: det. Nå, jamen det, ja. Altså, det er jo frustrerende for Doustar på en anden måde. Ja. Han er jo også en kriger. Der er jo kriger, kan jo ikke lide at tabe, han har sagt. Det forstår man jo godt. Men det er de her helt enkle tal, som er kernen i det. Man omsætter for 300 milliarder, man har et overskud på 100 milliarder. Der er man i 2025, der er man formentlig også i 2026. Hvor, hvis man kigger på dengang for 2,5 år siden, eller lidt mindre 2 år og nogle måneder siden, hvor Novo-aktie kostede 1.000 kroner, og nu koster den 260 eller sådan noget, ikke? I helt runde tal. Er det de 1.000 kroner, der er forkert, eller er det de 260 kroner, der er forkerte? Eller, altså, der var jo en hype på turen op til de 1.000, ikke? Der er en psykologisk komponent i den bevægelse. Og så er der en psykologisk komponent i bevægelsen ned. Men kan man bruge det til at sige, at den rigtige pris for en Novo-aktie, det er måske 400 kroner, eller hvad ved jeg?
1: Det er jo her, hvor jeg skal passe rigtig meget på. Fordi hvis nu den nemme løsning ville være for mig at sige, jamen hvis de 1.000 og de 250 er lige så langt væk fra er lige langt væk fra sandheden, ja. Så vil jeg sige, de 1.000 lagt sammen med de 250, så vil jeg skære den i 2 lige store dele, så kommer jeg frem til 612,5, og når ja. Så det her program, det kommer ud, så vil dem, der lytter til programmet, sige, at Novo Nordisk har et stigningspotentiale på langt over 100%, ja, siger Bjerg Hansen.
2: Skal vi skynde os ud og købe?
1: Det er ikke, det, jeg siger.
0: Nej. Det viser, der er ikke nogen anbefalinger her.
1: Nej. Det er den polariserede verden, må man sige, på aktiemarkedet. Det er, aktiemarkedet er jo den virkelige verden på speed. Det er jo ikke, fordi investorerne ikke anerkender, at Mike Doustar, at han forsøger at bevæge noget. Der, hvor den store forskel det er, at investoren har ingen tålmodighed med noget, som ikke virker til UG. Og så er det nok også sådan, at hvis jeg skal komme investorerne lidt i møde, så var der i hvert fald en 3-4 nedslag på den her kapitalmarkedsdag fra 10 til cirka 16, hvor Novo Nordisk simpelthen bare ikke leverede det, som man for det fortsættende Novo med rette kan forvente af en topkvalificeret organisation og ledelsesgruppe.
2: Okay, men jeg forstår det stadig ikke. Altså, det der, du siger med, at markedet forstår, at Mike Doustar er i færd med at flytte noget. Hold nu fast. Altså, vi har en virksomhed, der omsætter for 300 milliarder. De har et overskud på 100 milliarder. Hvorfor skal man flytte noget?
1: Det er fordi, spillereglerne på aktiemarkedet, det er, at der er 3 ting, som for alvor er vigtige. Den første, det er vækst, og derefter så er det vækst, og den tredje, det er vækst. Mm. Og kigger man på de estimater, der ligger for 2026, jamen så ligger de fuldstændig cleanet op af Novo Nordisk seneste justering af deres forventninger, som siger -3%. Jeg tror, at omsætningen forventes at vokse med -2,87%, så konsensus passer fuldstændig på det, som Novo Nordisk har meldt ud. Ja. Men det er negativ vækst. Kommer vi så ind i 2027, der forventes der

0: faktisk heller ikke nogen væsentlig vækst. Og hvis nu væksten er der, hvor man måler Novo Nordisks aktiekurs og attraktion på, det er slet ikke prisen. Det er ikke prisen i forhold til de 100 eller 123 milliarder i EBIT eller 300 milliarder i omsætning. Jamen så er det sådan, at spillereglerne på aktiemarkedet, den gør, at en del af dem, der ejer den, de er i tvivl om de fortsat skal eje den. Og alle dem, der står udenfor og tænker, om det her kunne være noget for dem, jamen de siger enten nej tak, eller også tøver de og venter på bedre tider.
1: Men semaglutid, som er det virksomme stof i Wegovy og Ozempic, det er patentudløb i Europa i 2031 og patentudløb i USA i 2032. Det her med, at kursen gør, som Ulrik lige sagde med de flotte lydeffekter lige før, det der med, at Mark Dustar stiller sig op på kapitalmarkedsdagen og fortæller om, hvor fuldstændig fantastisk det bliver at være Novo-aktionær i fremtiden, og så falder aktien, og siden mandag er den faldet med 10% godt og vel, ikke? At det ligesom grundlæggende, fordi investorerne ikke kan se, at Novo har gode svar på, hvad pokker den her virksomhed skal leve af, når der har været patentudløb i begyndelsen af 2030'erne på de store markeder.
0: Det tror jeg faktisk, jeg bare vil lade stå for din regning og sige, det er flot opsummeret, fordi investorerne kan ikke rigtig se, hvad der skal drive væksten. De er nervøse for tiden efter patentudløb. De ser Eli Lilly som en kæmpe stor og meget stærk konkurrent. De ser mange flere, der kommer ind på det her marked. Og så vurderer de Novo på, om de har de gode svar på den skepsis, der kommer fra investorer, fra primært amerikanske investeringsbanker og analytikere. Og lad mig prøve at lave et par nedslag. Mike Dustar kommer ind på scenen, og så siger han, vi tror virkelig meget på det her. Nu er det min opgave at overbevise jer om, at det vil lykkes os. Og der manglede han bare kæmpe meget energi. Det er jo ikke, fordi han ikke prøver, men den energi, der skulle sprudle, der hvor han ligesom kommer ind, nærmest, jeg efterlyser nærmest en Steve Ballmer-entré fra Microsoft, det mindre kan måske også gøre det, men hvis han nu kom ind og slog fem flikflak baglæns, ja, så ville der måske være noget der.
2: Lad os lige prøve at høre det engang, for jeg har faktisk klippet her.
3: I think it's an understatement to say we've been looking very much forward to today. The reason for that is that we're incredibly excited to tell our story to you. We are incredibly convicted that there is a bright future for Novo. But we also realize that it's not enough for us to be convicted. We have to convince you.
2: Jeg vil godt skrive under på det, som Per siger her, at det ikke fordi, at det, du ved, at han bliver Michael Jackson kanonfyret op af gulvet eller et eller andet. Det er sådan undervældende, og jeg har også været på Mike Dusters LinkedIn, hvor han så siger, at jeg har holdt kapitalmarkedsdag. Og jeg vil sige, normalt er folk meget positive i hans feed, at folk siger sådan, kom så, det her, det var simpelthen en fuser af en kapitalmarkedsdag, og nu er det slut med slogans og så videre, så videre. Per, er du enig?
0: Ja, det er jeg. Og Mike Dustar, han i talesætter og i scenesætter det faktisk også, uanset om han er interviewet i Financial Times eller på CNBC, eller hvor han egentlig er, så lader han ikke tvivlen tilbage om, vi skal op i et helt andet gear. Men der, hvor investorerne gerne vil se det, det er, at de vil gerne se action, de vil se fremdrift i pipeline, de vil se, at de 130 kliniske projekter, man har i gang, at de fører til noget. De vil se, at Novo Nordisk selv gør op med sig selv og siger, sidste år der fik vi 3 nye projekter i klinikken, nu skal vi op og have 15. De tvivler på, at man kan det. De tvivler på, at man kan konvertere de her muligheder. De tvivler på, at den her kæmpestore virksomhed, som i 2024 sad på 2/3 af det globale overvækstmarked, som på det tidspunkt var 100 milliarder kroner, der tvivler de på, at Novo har muligheden for at komme tilbage. Og der må man bare sige, at aktiemarkedet er simpelthen bare en meget hård dommer.
1: Ja, fordi jeg forstår det faktisk stadigvæk ikke. Altså, hvis Novo har en gigantisk pengetank, ikke? Altså, hvis man flere år i træk laver 100 milliarder på bunden, så har man altså penge, og man har penge at købe for. Novo har ekstrem indsigt i det her. Du kan næppe finde et sted, bortset fra måske hos Eli Lilly, hvor der er ligesom en koncentration af mennesker med dyb, dyb indsigt i, hvad for noget, der virker, hvis man skal lave noget medicin, der hjælper folk med at tabe sig. Ikke? Og de har enorm indsigt i, hvordan det her felt udvikler sig globalt. De har selv en meget, meget bred vifte af produkter. Altså det har de jo i Novo Nordisk eget regime, det har de jo også i Novo Nordisk Fonden. Ligesom der er der jo også en masse selvstændige selskaber, som man investerer i, som er i meget tidlige stadier. Ikke?
2: Og må jeg sige en ting, de også har? Det, de også har, det er, at de har en topdirektør, som har fået et mandat af hovedaktionær, Novo Fonden, som er gør, hvad der skal til. Ja, altså der præcis, er virkelig fået fripas her, du ved, fuld gas.
1: Ja, og derfor kan jeg simpelthen ikke forstå, at man siger, vi ved, at der over de kommende, hvis man nu bare tager en 5-årig periode ind til de her patentudløb, der ved vi, at de her produkter kommer til at udvikle sig. Altså vi ved, der kommer bedre fedme medicin, når vi kigger på bivirkningsprofilerne osv. osv. Ikke? Ikke nødvendigvis noget, man taber sig mere end 22% af ens kropsvægt af, men det er heller ikke noget stort marked, som vi tit har talt om. Hvorfor tror aktiemarkedet ikke på, at Novo er ret godt positioneret til at komme til at eje nogle af de succesfulde fedmemidler inden for sådan en 5-årig periode?
0: Jamen det er jo også det store, åbne og gode spørgsmål, så jeg tror ikke, der er tvivl om, at der er ekstreme kompetencer. Præcis. I Novo, i deres forskning, i deres ledelse, i dem, der backer dem op. Jeg tror ikke, der er tvivl om, at i de 130 forskellige projekter, man er gang i, der har man rigtig, rigtig gode muligheder. Men jeg tror, der er to ting, som spiller en rolle. Det første, det er, investorerne er utålmodige. De tripper, og de kigger efter produktet. Mm. Hvis man forestiller sig, at Novo i morgen købte et fase 3-produkt, som investorerne ville købe ind på, så tror jeg, aktiekursen i løbet af 6 måneder ville fordoble, fordi det vil forløse det, som investorerne efterspørger. Men det, der er det springende punkt, det som alle efterlyser fra den her kompetencedrevne Novo-organisation, det er entydigt the will to win. Ser vi det i top 10 udtrykt i ledelsen, the will to win, og der tror jeg, nu siger jeg noget, jeg bliver helt sikkert ikke super populær, men der er man nok...
2: Hvorhenne?
0: I Novo. Mm. Der er jeg nok nødt til at sige, havde det været en amerikansk drevet virksomhed, så vil vi se, at man på ledelsesfronten vil sige til nogen af dem, der er der, som ikke har været i stand til at overbevise aktiemarkedet om, at man har evnen og viljen til at vinde, så er man nødt til at sige, at så gør de måske bedre gavn et andet sted.
2: Godt, Per. Kort her til slut. Nu er du jo talsmand for markedet og investorerne. Da markedet fløj hjem fra London og sad der i flyveren på vej ud i verden eller hjem til, hvor de kom fra, hvad har de så tænkt?
0: Jamen, så har de tænkt, at det har været en dag, hvor vi ikke har fået indfriet det, som vi håbede på. Vi har ikke fået den fornyede energi, som aktiekursen ikke afspejler. Vi har ikke fået svar på de spørgsmål, der gør, at vi i morgen kan gå tilbage i ro og mag og sige, de aktier, vi ejer i Novo Nordisk, det er altså langsigtet en virkelig god pengeanbringelse. Og det er jo mega øv, at man står der, og jeg har jo set en hel del, som ligesom siger, jamen der er en reel risiko for, at en investering i Novo Nordisk, i hvert fald i løbet af de næste 3-6 måneder for et aktiemarked, som jo er meget kortsigtet fokuseret, er døde penge. Og døde penge, det vil sige, jamen der sker ikke rigtig noget, fordi selvom de kommer med et eller andet, så er det mindre sandsynligt, at de kan lave noget banebryden, der kan få aktien til at få ny energi. Hvis man kun skal sammenligne det, eller samle det i en faktor, så det, der kan få selve stemningen omkring Novo til at ændre sig, det er, hvis Novo, de køber produktet, som er billigt, som, ja, det behøver det faktisk ikke at være, men som viser sig at virke, som viser sig at kunne konkurrere med det, som investorerne, de tænker ind i og overbevise skeptikerne, så vil vi ret kort tid efter, der vil vi spørge os selv, den virkelighed, der var for 3 uger siden, den ser så bare helt anderledes ud, fordi nu har man købt det her selskab med det her potente produkt. Det har man givet $15 milliarder for, det er 100 milliarder kroner, det er meget, og så vil de fleste, de vil sige, er det? Er du klar over, hvor stort markedet er? Så er vi tilbage til Sunes 2030 idé om, at der i løbet af de næste 5-7 år formentlig kommer 5-10 gange så mange i behandling, som dem vi har i dag.
2: Det var kort på Per Hansen. Så siger det igen, kort Per. et andet sted i flyveren, der sidder Mike Duster og ledelsen i Novo Nordisk. Hvad tænker du, de har tænkt efter Kapitalmarkedsdag?
0: Jeg tror, at de har tænkt, at det har været en hård dag, at de har forsøgt at give deres bedste, men stemningen er lidt afmålt, den er lidt forsigtig, og man forsøger i hvert fald udadtil at holde optimismen og gejsten.
2: Godt. Det var kort. Sådan, Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Tak for besøget igen.
0: Tak, fordi jeg stadigvæk på trods af kursudviklingen får lov til at komme med.
2: Selvfølgelig.
1: Det er 16.000 kroner.
2: Ugens tal, Sune. Gulvet er dit.
1: 519.
2: 799.
1: Du har ikke en chance.
2: 84.
1: Tallet er 304 milliarder kroner.
4: Ja, det er rigtigt.
2: Ugens tal, Sune Aagaard.
1: Ja.
2: Og at, der er jo, som vi talte om i sidste uge, er stillingskrig.
1: Fronten er fastfrosten.
2: Ja, 12-8.
1: Ja, det har den stået længe.
2: Det har den nemlig. Tallet er 2,1 millioner danske kroner.
1: Okay, så fik jeg allerede enheden.
2: Mm-hmm.
1: 2,1 million. Det er jo et beskedent tal, når det vedrører en stor dansk virksomhed. Og det gør det.
2: Mm. Jeg tror ikke, at det her det er et beskedent tal. Er der i hvert fald nogen, der vil mene, det ikke er?
1: Okay. Er det en dansk virksomhed?
2: Ja, det er det.
1: Okay. Er det en C25-virksomhed?
2: Ja, det er det.
1: Okay. Er det en virksomhed, der fremstiller fysiske produkter?
2: Ja, det er det.
1: Er det noget, som virksomheden skal betale?
2: Mm.
1: Er det ligesom en bøde, eller er det...
2: Nej, det kan man ikke sige der.
1: Okay. Er det en skat?
2: Nej, det er det.
1: En afgift?
2: No.
1: Så virksomheden skal betale 2,1 millioner, og det tal, det er noget, de skal betale hvert år, og det plejer at være mindre.
2: Ja, det er noget, de potentielt skal betale hvert år, og det er mindre lige nu.
1: Det er mindre end de 2,1?
2: Ja, lige nu er det.
1: Ja, så det vil sige, at de 2,1, det er sådan noget, man forventer, at det måske kan blive.
2: Ja. Og det... Nej, det er ikke noget, man forventer, at det måske kan blive. Enten så bliver det det, eller så bliver det det ikke.
1: Okay. Er det en virksomhed, der opererer internationalt?
2: Ja.
1: Er det noget, der vedrører virksomhedens internationale aktiviteter?
2: Det er i hvert fald virksomhedens argument.
1: Nu har jeg jo gættet virkelig godt, men jeg har ikke rigtig fået hjælp endnu.
2: Det er, ligesom... det er inden for biotech.
1: Okay, er det Novozymes?
2: Mm-mm. Som hedder Novonesis.
1: Eller Novonesis, selvfølgelig, ja, sorry. Inden for biotech, okay, så er der jo ikke så mange... muligheder i virkeligheden, men hvad pokker kan det
2: biotech
1: være?
2: Biotech, medicin, ikke?
1: Ja, og det har indirekte eller lidt noget med aktien at gøre?
2: Indirekte.
1: Okay. Men beder de aktionærerne om 2,1 million?
2: Ja, det gør de gange flere gange.
1: Hvem skal de betale det til? Altså, hvem er det, der skal have pengene?
2: Jamen, det er nogle privatpersoner.
1: Men er det så nogen, der har en anden forhold, et andet forhold? Altså, er det nogle ejere, som ikke bare er...
2: De har et andet forhold til virksomheden, det har de helt klart.
1: Okay, okay. Og det er sådan en bestemt gruppe?
2: Mhm. Det er en meget lille gruppe.
1: Det er meget interessant. Er det en familie?
2: Nej. Det kan de godt være, men det er de ikke.
1: Det er det ikke, okay. Er det nogen, der har ejet virksomheden sådan historisk, nej, for eksempel? Heller ikke. Er det ledelsen af virksomheden? Eller direktionen, eller sådan bestyrelsen. Bestyrelsen skal have 2,1 millioner. Er det så et vederlag, altså et honorar? Okay.
2: Ding, ding, ding. Det...
1: Så virksomheden skal have, men jeg mangler så, hvad det er for en virksomhed.
2: Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Genmap?
2: Mm-hmm.
1: Okay.
2: Godt, nu fortæller historien. Du har gættet, du har også brugt lang tid.
1: Ja, flot. Flot var det.
2: Jeg så historien hos Finans, hvor at Søren Linding, erhvervskommentator derovre, siger, Genmap går planken ud med kæmpe aktieløn til bestyrelsen.
1: Ja.
2: Og det er simpelthen fordi, at et menigt bestyrelsesmedlem i Genmap, der ligger selskabet nu op til på en ekstraordinær generalforsamling den 7. oktober, at et menigt medlem skal have 600.000 kontant, og så skal de have 1,5 millioner i aktier hvert år. Og medianen i C25 for et minibestemt bestyrelsesmedlem, skriver Søren Linding, er 400 noget. Så ja, de der 600.000 kontant, det er so be it. Det er de der aktier, ja, som er en væsentlig forøgelse. Altså et medlem kommer så op og får 2,1 millioner kroner hvert år.
1: Ja.
2: Og argumentet, de er blevet stemt ned tidligere, eller de trak det, men nu har de så indkaldt til, nu har de så du ved, lige kaldt, ringet rundt, og nu er der så angiveligt opbakning, indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, og GenMaps, som sådan lige skriver det, argument er, vi konkurrerer ikke med, vi skal ikke sammenligne os med danske virksomheder.
1: Nej.
2: Vi skal sammenligne os med udenlandske virksomheder, og derfor bliver vi nødt til at spytte over 2 millioner i kassen til hver enkelt bestyrelsesmedlem.
1: Men er det så ligesom, fordi man vil være sikker på, at man kan rekruttere nogle
2: man vil have det bedste.
1: Okay.
2: Ja, det er også noget med, at man har den der pulje af virksomheder, man har sammenlignet sig med, den har man ændret lidt, så der er også lidt flere amerikanske virksomheder inden, så det ikke ser det helt så...
1: Men det er, det er faktisk meget sjovt med den måde, du fortæller det på, fordi jeg var sådan lidt skeptisk i begyndelsen, men jeg tror, man er nødt til sådan at anerkende, Luke, altså det her er ikke kun griskhed, hvis man kan sige det sådan. Det er jo rigtigt, hvis man kigger på det uden for Danmark, at der er det her ikke sådan crazy mange penge.
2: Mm-hmm.
1: Altså der er virkelig, altså det er nogle vilde beløb, man får, hvis man sidder i bestyrelsen, fordi de er større aktører i præcis den sektor. Ikke?
2: Det... Så en Lindling skriver, at... Kvalitet koster, og GenMap er gået planken ud og har nu valgt side.
1: Ja, og siger, nu skal vi være på den dyre på det dyre hold på en eller anden måde. Okay, vildt.
2: 2,1. Nå, men 13,8 til dig. Tillykke, Sune Aagaard.
1: Tak.
2: Og så skal vi videre til vores sidste gæst i dag, og det er Nationalbankdirektør Signe Krogstrup, som jo er... Vinderprogrammet har i hvert fald været med et par gange til lige at komme og give os en status på dansk økonomi, og det er også det, vi skal nu. Der er kommet analyse / prognose. Jeg bruger ordet forkert i Nationalbankregi, men det er ligesom...
1: Ja, men i folkemunde, der er det.
2: Udgivet 60 sider om, hvordan det står til herhjemme, og udsigterne for dansk økonomi, og det handler både om vækst og virksomheder og handel og AI. En god blanding af det hele, fordi det hænger sammen.
1: Ja, de plejer at tage nogle temaer ud, ligesom at sige, nu fokuserer vi på det her, og der er AI en af de ting, der ligesom bliver sat fokus på.
2: Mm. Og vi har inviteret Signe og bedt hende om at give os en status, så det kommer sikkert til at stikke i mange retninger. Så tror jeg, vi er klar. Nationalbankdirektør Signe Krogstrup, velkommen til.
4: Tak skal du have.
2: Alt godt?
4: Det er alt er godt.
2: Perfekt. Signe, vi skal tale om den her analyse, som I har smidt på gaden, eller udkommet med, hedder det vel mere, dansk økonomi trods af global uro. 60 sider, og jeg har bedt dig om at lave lidt hjemmearbejde, eller i hvert fald forberede dig, det ved jeg, at du gør, fordi det gør man, hvis man er nationalbankdirektør. Men hvis man ikke lige har tid til at læse alle 60 sider, hvor skal man slå op i den her, hvis man godt vil se, hvordan det går med dansk økonomi?
4: Altså, jeg vil
2: udover forsiden, selvfølgelig.
4: Udover forsiden. Læs forsiden. Og så har vi et indledende kapitel. Læs det. Hvis man ikke har tid til at læse det, så kan man kigge på de to figurer, der er i den, hvis man gerne vil have et billede af dansk økonomi. Og det er ikke den første figur, den kan man også se på. Det er inflationen, som vi jo går meget op i. Men figur
2: 1 og figur 2, som hedder, der er udsigt til stabil fremgang i dansk økonomi. Og figur 2, både den indlandske og udenlandske efterspørgsel forfindes at bidrage til den samlede efterspørgsel fremover.
4: Ja. Yeah.
2: Og prøv lige at fortælle, hvad de her to figurer fortæller.
4: Ja, nu kan jeg ikke, som jeg fortalte dig.
2: Nej, du har ikke
4: så jeg kan ikke selv se dem, men jeg har dem lidt på net hende. Men den første figur viser, at der har været god vækst i dansk økonomi, også lidt mere vækst, end vi havde forestillet os tilbage, da vi lavede vores sidste prognose i marts. Faktisk så forventer vi en vækst på 4% i år, og det kan man se på den figur, at den vækst, den er lidt todelt i Danmark, fortsat. En stor del af den kommer fra produktion, som er dansk ejet, men som foregår i udlandet.
2: Mm.
4: Hvis vi tager den del ud af væksten, så er der stadigvæk en fin vækst i Danmark, men den er ikke 4%, men noget mindre.
2: Og den anden, den viser?
4: Ja, og den anden, den viser, hvad er det for nogle komponenter, der driver væksten? Nogle efterspørgselskomponenter. Og der kan man se, at væksten er i høj grad drevet i Danmark af eksport.
2: Mm.
4: Og en stor del af det er den her, det er det, vi kalder eksport, men det er noget, der bliver produceret, dansk ejet produceret i udlandet, solgt i udlandet, og en stor del af det er medicinal, men ikke det hele.
2: Mm. Så det er for eksempel Novos piller i USA?
4: Der er stadigvæk også en god vækst i eksporten af det, der bliver produceret i Danmark og krydser den danske grænse, og det er hovedvækstmotorerne i dansk økonomi. Mm. Og så er der altså den private efterspørgsel, den ligger lidt lavere. Men der er også noget, der begynder at tække lidt op.
2: Mm. Og de her to figurer, det var så, hvordan det så ud herhjemme. Og så sagde du, inden vi begyndte, jeg har også et billede på, hvordan det ser ud globalt, som er rigtig godt. Så kan have lige det på bordet, og så byder Sune hen.
4: Men en af grundene til, at det går så godt med eksporten i Danmark, det er fordi, at verdensøkonomien også har det ret godt. Bedre, end vi egentlig kunne have forestillet os, når man tænker på, hvor meget der er sket den sidste tid. Der har været geopolitisk usikkerhed, der er i generelt høj usikkerhed, der er kommet toldsatser, der er krig i Europa og Mellemøsten, og vi har højere energipriser. Og alligevel så er verdensøkonomien i rigtig god gænge. Og det billede, jeg har på det, det er, at det er en enstrenget vækst. Altså hvis man ser et propelfly med to motorer, så er den ene motor i fuld sving. Og det er en kunstig intelligens. Og den havde vi ikke helt set så stærkt tidligere. Der bliver investeret rigtig meget i datacentre, i energiudbygning til datacentre. I det hele taget bliver der jo investeret i at udbygge de her store modeller. Der er meget af det, der foregår i USA, men ikke kun. Det driver så også verdenshandlen, så de lande, der producerer noget, som også leverer ind til den agenda, de får også godt gang i eksporten. Mm. Det er især ude i Asien, at vi ser det. Og så er der den anden motor, den er simpelthen gået i bakke. Det er energipriser, det er usikkerhed, det er toldsatser, som der trækker tilbage i det her fly. Så det fly, det bliver drevet, verdensvæksten, det bliver simpelthen drevet af de her AI-investeringer i øjeblikket.
2: Mm-hmm.
4: Og det siger også noget om, hvor risici ligger. Man kan godt bekymre sig lidt for, at der kun er den her ene meget stærke motor, så må man håbe, at den holder.
1: Hvis vi kigger på det her et historisk perspektiv, Signe, jeg ved ikke, hvordan det ligesom, om det sådan helt giver mening, men når du har den her metafor med det flyet med de to motorer, den synes jeg er rigtig god. Når nu den ene motor er gået i bakgear, som du siger, det er sikkert, hvis man var ingeniør, vil man nok ikke helt købe den der idé. Men
4: altså, jeg har ikke snakket
1: med en ingeniør. Vi forstår fuldstændig, hvad du mener. Så fortæller det os jo, at det ligesom drive, der er, det momentum, der er i den anden motor, det er jo så exceptionelt stærkt, fordi det i virkeligheden i bund og grund overvinder den her geopolitiske usikkerhed, de høje energipriser osv. osv. Historisk set, er det her sådan, hvad hedder det på dansk, altså unprecedented, er det ligesom sådan, er det helt exceptionelt, at man har en enkel sådan udvikling
2: uden fortilfælde?
1: Uden fortilfælde, præcis, som det, du skitserer, vi ser på AI lige nu?
4: Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det kan jeg ikke 100% bekræfte eller afkræfte, men der har jo været andre perioder i historien, hvor vi har haft en meget stærk teknologivækst, som har drevet verdensøkonomien.
1: Ja.
4: Jeg ved ikke, om det har været lige så stærkt, lige så hurtigt. Det er jo gået enormt hurtigt, det her.
1: Fordi det leder jo hen til spørgsmålet om det med sårbarheden, som du også selv lige var inde på. Ja. Det her med at sige, når nu det er så koncentreret, som det er, og jeg er jo selv oprindelig historiker, hvis jeg skulle gætte, så ville jeg gætte på, at det var uden fortilfælde, fordi verden er så meget mere forbundet nu, end den var. Hvis vi bare går tilbage til .com, for eksempel, som kunne være en af de perioder, du peger på, det er 25 år siden.
4: Ja.
1: Selv dengang var tingene grundlæggende lidt mere, måske sådan fragmenteret.
4: Ja, og det tog, og det tog lidt længere tid.
1: Og det tog længere tid, lige præcis. Ja. At når I så kigger på det, tænker I så, det her det er også en kæmpestor advarselslampe, der blinker for økonomien i bund og grund.
4: Det er jo på den ene side og på den anden side. Så på den ene side, så er det jo en meget vigtig vækstmotor, og det er jo, hvis ikke vi havde haft den, så havde det set skidt ud.
1: Ja,
4: i hvert fald
1: præcis.
4: Ikke lige så godt ud, som det gør i verdensøkonomien i øjeblikket. Og det kan man håbe fortsætter. Og så er det, jeg siger, det er, når det nu er en enstrenget vækstmotor her, så er det selvfølgelig også en stor risikofaktor.
1: Ja.
4: Dem er der forskellige af, og der er mange risici, når man taler AI. Nu taler vi jo økonomien specifikt, men der er jo rigtig mange af dem.
1: Det er jo fordi, hvis man er AI-entusiast, og der er jo lidt længere imellem dem nu, end der var for et par måneder siden måske bare. Nu er der enormt meget fokus på hvordan kunstig intelligens kommer til at overtage verden og slå os alle sammen ihjel, ikke? Men hvis man er sådan entusiastisk med AI, så siger man jo typisk, at vi har slet ikke set gevinsterne endnu. Altså, de gevinster, som du forklarer om, det er jo det her med, at der skal bygges en masse datacenter osv.
4: Ja.
1: Men selve den produktivitetsgevinst, der ligger i brugen af AI, der siger entusiasterne jo, bare vent og se, det bliver meget, meget vildere. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg er helt enig. Jeg har ikke set, vi kigger meget, jeg har ikke set de her produktivitetsgevinster endnu. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at de kommer. Jeg kan ikke se, vi har jo lavet en analyse af det i øvrigt, hvor vi så på, hvad man gætter på, at der kommer af produktivitetsgevinster. De kan gå alt fra, at der næsten ikke er nogen, fordi det også kan skabe ulemper, til at de kan gå op til, at der bliver sådan en 1% point ekstra produktivitetsvækst om året. Og jeg tænker, det er måske lidt i... Det kunne da være i underkanten, hvis man tænker på, at AI jo slet ikke er færdigudviklet, og der kommer robotter. Og...
1: Præcis.
4: Så der kan komme rigtig meget, og det er fuldstændig rigtigt.
1: Der var en amerikansk økonom, og nu har jeg glemt navnet, som sagde det her med på et tidspunkt, og det har måske været slut 80'erne eller sådan noget, det kan være, du kan huske det, Signe, han sagde, at vi kan se computer alle steder, bortset fra i produktivitetsstatistikkerne. Ja. Altså, er det lidt det samme her i bund og grund, at AI har en enorm effekt på den globale økonomi, men det er jo ikke sådan, at vi ser resultatet af AI, som aktiv betragtet.
4: Ja. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at vi ikke ser det endnu. Der er så, altså i USA er der jo høj produktivitetsvækst. Der kommer også lidt, jeg synes også i Danmark, og der er jo lidt produktivitetsvækst. Man siger i USA, dem der kigger på tallene, de siger, at det handler om andre ting. Det handler om, at der har været en bedre fordeling af for eksempel arbejdskraften efter pandemien, og at vi ikke ser de her AI-relaterede produktivitetsgevinster endnu, men at det kommer. Men der er også nogen, der peger på, at de begynder at dukke op. Men det er, du har fuldstændig ret i, at vi ser dem ikke endnu.
1: Det er early days.
2: Så bare lige for at forstå det, når vi alle sammen går på arbejde og føler, at vores chefer siger alt muligt med AI, og nu skal vi omstille os, og man kunne også lige spørge chatten og alt muligt. Det kan godt være, at det fylder meget, og vi alle sammen taler om det, men det du siger, det er, når du kigger i dine data, og dine folk inden Nationalbank kigger i data, så kan I ikke rigtig se debatter noget.
4: Altså ikke på produktiviteten, det kan vi ikke se nu. Det kan sagtens være, det er der, men det er jo også fordi, at vi ikke har data på, hvad der sker lige nu og her. Ja, okay. Vores data, de er jo altid lidt lagget, så kan vi kigge lidt på sidste år eller forrige år, og de bliver øvrigt revideret hele tiden. Så produktivitet, det er noget, vi ikke helt ved, hvad der foregår, før der er gået en 4-5 år, og vi kan ordentligt se det i data. Så det er jo en af forklaringerne på, at vi ikke kan se det endnu. Men det betyder ikke, at vi ikke kan se, at der foregår noget i arbejdsmarkedet. Det er jo det, vi lige kom ud med i sidste uge, også en analyse på. At vi kan jo se, at den omstilling er i gang i arbejdsmarkedet.
1: Nu spørger jeg lige om noget andet. I sidste udsendelse af Sorte Tal, der havde Ulrik været ude til DI's årsdag, som var ugen før, og spurgte Lars Sandahl, hvordan han ligesom synes, det går med dansk erhvervsliv. Ikke? Mm-hmm. Og så valgte Lars Sandahl den vinkel på det, at han sagde, at de store virksomheder klarer sig rigtig godt, og det skygger en lille smule for, at der er mindre og mellemstore virksomheder, som faktisk har nogle udfordringer. Det går I jo ikke ind i det, I er kommet med nu, men det, som vi talte om lige før med eksporten, det fortæller os vel et eller andet om, at den positive udvikling i dansk erhvervsliv, som du beskriver og som driver det her, de store virksomheder, det er vel dem, vi kan se klare sig rigtig godt, når nu eksporten ligesom er så drivende en faktor i den her udvikling. Kan man ikke sige det?
4: Jo, det kan man godt sige. Det har vi ikke kigget specifikt på i den her analyse, men det har vi jo kigget meget på de sidste par år. Den forskel, der er mellem de store eksporterende danske virksomheder, dem der også producerer meget i udlandet, og så de mindre og mellemstore virksomheder i Danmark, hvor vi ser en stor del af den produktivitetsvækst og den drivende kraft for væksten i Danmark, den ligger hos de store virksomheder.
1: Nu kommer jeg igen til at stille sådan en mærkelig historisk spørgsmål, men traditionelt...
0: Du er jo også historiker.
1: Men traditionelt har det jo været sådan, at man har talt om, at i Danmark havde vi sådan en erhvervsstruktur med mange mindre og mellemstore virksomheder, og ikke store virksomheder, ligesom man kender det i Sverige og andre lande med nogle andre sådan industritraditioner osv. Er det her noget med, at Danmark er i gang med at komme til at ligne andre lande lidt mere, måske i virkeligheden?
4: Altså, det er i hvert fald rigtigt, at vi har... historisk så er vi gået fra at være et... I hvert fald, hvad vi har opfattet som et land med mange mindre og mellemstore virksomheder, meget bred branchefordeling også, til at vi har fået en meget stor koncentration af produktionen og af væksten inden for de her store virksomheder.
1: Jeg kan nemlig huske, at lige pludselig var Novo... det var ikke lige pludselig, hvis det var noget, man følger tæt, men lige pludselig var Novo Europas mest værdifulde virksomhed. Ikke? Ja. Og det tror jeg var sådan lidt et wake-up call for en masse danskere, der tænkte... Gud, måske er det billede, vi har af, hvad dansk erhvervsliv er, måske ikke helt præcis.
4: Nej, I
1: hiver jo faktisk kun... medicinen frem i det her, og siger, at det er faktisk en stor selvstændig komponent. Kan du sætte et par sætninger?
2: Novo bliver nævnt 10 gange. Ja. Jeg har lavet en søgning.
4: Jamen, jeg skal lige sige, at det er jo ikke kun Novo, fordi vi har kigget meget på de her store virksomheder, og vi plejer at lave sådan en, vi tager de 20 eller de 25 største danske virksomheder, og de fylder rigtig meget sammen, så det er ikke kun Novo, der fylder her.
2: Men det er jer, der nævner Novo.
4: Ja, der er også andre medicinalvirksomheder, men Novo er jo selvfølgelig den største. Og Novo har rigtig meget af deres produktion i udlandet og sælger i udlandet. Så en stor del af den eksport, vi har, der kommer fra produktion i udlandet, det er en stor del, det er Novo. Det er ikke det hele.
2: Men at Novo, og, eller lad os sige medicinal, eller eksport, er det, som især er med til at du ved, booste vækst, BNP op, ikke? På 4% her. Er det med, fra din stol, er det med til at, hvad kan man sige, er det farligt, at vi faktisk går og tror, jeg tror, hvis der er nogen, der så, da I kom ud med analysen og så overskrifterne, høj vækst i Danmark, så vil man tænke, okay, det er nice det her. Når man så går ned i tallene, så viser det jo så, at det ikke, den høje vækst er ikke nødvendigvis noget, som vi kan mærke sådan, herhjemme, fordi det er noget, der ligger i udlandet. Ja. Er det, nu sagde vi lige, at der var en øjenåbner, fordi mange fandt ud af, at Gud, Novo er stort, og er den øjenåbner kommet i forhold til det her, den udfordring, der er lige nu med, at den vækst, som I præsenterer, måske ikke afspejler, hvordan at vi her til lands har det?
4: Ja, det synes jeg er en rigtig god observation, og det er også noget, som vi har gerne har ville få med ud, når vi har kommunikeret de her udsigter, fordi at 4% det er en høj vækst, og vi står også ud i europæisk med sådan en høj vækst. Men det afspejler lige præcis en vækst, som der foregår på nogle fabrikker i udlandet. Så det påvirker jo ikke det danske arbejdsmarked, det påvirker ikke trækket på danske produktionsfaciliteter og det, vi kalder kapitalapparat og bygninger. Det er jo noget, der foregår på produktionscentre i udlandet. En stor del af det. Så nu skal jeg sige, det er en stor del af den vækst, vi har, de her 4%. Men det er ikke det hele, fordi der er også god vækst i eksport, der bliver produceret i Danmark. Men den del, der kommer fra udlandet, det er jo vækst i dansk eget produktion, men det er ikke vækst i den indenlandske økonomiske aktivitet, som det afspejler. Og det skal vi hele tiden holde os for øje, også når vi tænker sådan kapacitet. Hvad er der plads til i Danmark i forhold til...
1: Så det sidste, du siger, det er jo for så vidt positivt. Altså det her kan godt betyde, at der fortsat er mere kapacitet i den hjemlige danske produktion, ikke?
4: Ja, det betyder, altså vi har 4% vækst, men vi har jo stadigvæk en meget balanceret indlandsk økonomisk aktivitet, og det er jo forklaringen på det.
1: Men det vil sige, den måde, som den vækst, der foregår i udlandet, altså eksport, der bliver produceret i udlandet. Hvordan kommer de penge så ind i dansk samfundsøkonomi?
4: Jamen, det er på forskellige måder, men en af dem er jo, der bliver skabt noget indkomst. Og det er så en anden ting, som vi måske skal runde, det er, at den her vækst, den afspejler vækst i mængder, i antal, hvis vi bliver med Novo, i antal piller, der bliver produceret i udlandet. Men priserne på dem er jo gået ned.
1: Så prisen noget lavere, end den var før.
4: Så væksten i den indkomst, der er forbundet med den eksport, der bliver produceret i udlandet, den er faktisk ikke vokset på samme måde som...
1: Det er ikke 4%.
4: Nej. Den måde, det så kommer Danmark til gavn på, det gør det jo på forskellige måder. En af dem er, at der er en virksomhed, nu bliver vi hos Novo, men der er også andre virksomheder, som der så får en indtjening, som går ind i Danmark, og i den grad, at... stiller til den grad, at den virksomhed er dansk ejet, så er der nogle danske ejere, der får noget indkomst. Og det betaler de selvfølgelig skat af, men der er også noget forbrug forbundet med det. Der er noget hovedkvarters... Altså, jeg mener, at der er store positive gevinster for Danmark i, at vi har hovedkvartererne for de her store virksomheder.
1: Ja.
4: Med læring, R&D. Ja. Så der er rigtig mange gode ting ved det.
1: Ja.
4: Men den indkomst er også en stor del af det, og så er der jo, de virksomheder, de er jo også i høj grad ejet af udlændinge, så vi skal ikke se på det som, at al den indkomst går til Danmark, der er altså også noget, der ryger ud igen til nogle udenlandske ejere.
1: Ja.
4: Og den anden del til selskabsskat, den er vigtig.
1: Ja.
4: De betaler en del selskabsskat, så det er jo noget, det er jo også en af grundene til, at det ser rigtig fint ud for de offentlige finanser i Danmark, det er, at der er kommet meget ind på selskabsskatten fra nogle af de her virksomheder.
1: Må jeg ikke bare sige, at du har altid et spændende job?
4: Yes, jeg er helt enig.
2: Yeah. Hvad er du godt at have det?
1: Jamen altså, det er jo den økonomfaglighed, der skal til. Det er jo få mennesker, der ligesom har de evner og den disciplin, der skal til for at lære alle de ting, som Signe har forstand på. Men jeg synes, det er ret fascinerende, det der med, at vi ulækker jer spørger jo i bund og grund i øst og vest. Og så har Nationalbanken altid inden for relativt kort tid siden lavet en analyse, der handler om det. Altså, selvfølgelig snakker vi om dansk økonomi, men inden for det felt, det der med at sige, jamen det er sjovt, fordi det har vi faktisk kigget på, og det ser sådan og sådan ud. Det synes jeg er ret fantastisk, at du ligesom kommer med den viden, ikke?
4: Men det er helt, jeg er helt enig. Det er, jeg synes jeg også er ret fantastisk og smadret spændende, og jeg er glad for, at det er, I ser det.
1: Få lov at kigge ind i det.
2: Ja. Jeg er jo statskundskaber, og der er jo en tredjedel økonomi, så det kunne jo godt være. Nu har jeg lige hurtigt googlet, hvad Christian Kettel Thomsen og Ole Knudgaard har, og de er også økonomer. Så.
1: Ja, men du er tættere på at kunne blive nationalbankdirektør.
2: I hvert fald på papiret.
1: Nok også i praksis.
2: Signe Krogstrup, tusind tak for din tid og besøg igen.
4: Tak fordi jeg måtte komme.
2: Nå, Sune, vi er færdige. Vi var forbi Novo, Levi's, Mærsk, Ketchup.
1: Ja, og så bare sådan, hvordan det går med Danmark i det hele taget.
2: Ja, og det går godt, kan vi vel godt konstatere.
1: Nå ja, men det gør det jo, men det kan man jo aldrig som nationalbank, du ved. Man kan ikke bare sige sådan, det går godt. Altså, og jobbet er jo også at sige, hvad er der af trusler, hvad er det, vi skal være opmærksom på, ikke?
2: Hvis jeg har lavet kommunikation for dem, så vil jeg sige, prøv lige en gang, bare lave en rapport, der hedder, det går godt. En side. Det ville være fedt nok.
1: Som en gimmick.
2: Ja, præcis. Det var sorte tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og som altid, Sune Aagaard på den anden side af bordet. I næste uge, der rykker vi ud af studiet, og så har jeg ikke sagt for meget.
1: Nej, det er en overraskelse.
2: Ja, det er en overraskelse. Sune, vi ses.
1: Det gør vi.
5: Pete er vildt observerende.
6: Hans penis er formet som en daggert.
7: Hold nu kæft, hvor er den vild.
5: Pete er vildt forklarende.
8: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
5: Pete er vildt videnskabelig.
9: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
8: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
9: Det kan vi jo lige teste.
8: Vanvittig videnskabelig forskning.
5: Pete er vildt naturligt.
9: Dine værter er
8: Johan Olsen
9: og Vicky Knudsen.
5: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
8: Færdig, bum.
10: Filmen Bridesmaids bliver ved med at være noget af det sjoveste, jeg ved, fortæller skuespilleren Sofie Jo Kaufmann os. Men der er mange andre grunde til, at hun mener, at den her film er verdens bedste film. Hør selv her efter radioavisen i verdens bedste film. Klokken 1.
11: Høje elpriser er der ikke mange, der er glade for, måske bortset fra solcellefirmaerne. For når elpriserne stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Den sidste tid har de fået mange nye ordre ind, det fortæller direktør Kasper Brun fra Sol Plus.
12: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind, så der er travlt.
11: Men solceller er ikke kun med til at sænke elregningen hos husejere og give arbejde til solcellefirmaer. De kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet. Og det er særligt, fordi elektriciteten fra private solceller primært bliver brugt lige præcis der, hvor den laves, og derfor ikke skal ud på det forvejen overbelastede elnet.
13: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen, også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
11: Selvom kunstig intelligens er i rivende udvikling, så kommer udviklingen med en pris, som et stigende antal amerikanere ikke er villige til at betale. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have et af de store datacentre, der blandt andet træner kunstig intelligens, opført i deres område. Og en af dem, der har sagt nej til, at firmaer må opkøbe deres land for at anlægge dem, det er Delcia Barr fra Kentucky.
14: You hear poison water from the cooling system. You hear
11: ranchers, du hører om forgiftet vand fra datacenterernes afkølingssystem, landmænd, som ikke kan sælge deres kvæg, og så hører du om lave vibrationsfrekvenser, som angiveligt kan forårsage spontane aborter. Og så tænker du, hvad i alverden er det, de vil sætte op? Det siger hun. Ifølge lokale politikere, så kan spørgsmålet om datacentre få stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA den 3. november. Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik to indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere, der var hun altså stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og alle planlagte henrettelser er resten af året aflyst i Tennessee. Og fra Tennessee i USA, der skal vi tilbage til Danmark og kigge lidt nærmere på vejret. Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver altså med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader. Der kommer til at være en svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest, mens der i Nordjylland kan være op til frisk vind. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
5: Det her er P1.
7: Det er simpelthen 2 timer med det ene fabelagtige optrin efter det andet.
15: Det er så sindssygt. Det er, altså, jeg tror, jeg har set den. Var det måske min 11. gang?
7: Det er fantastisk.
15: Og jeg må sige helt hånd på hjertet, den bliver ved med at være noget af det sjoveste ved.
7: Ja. Den er så kærlig, og der er så mange, altså, selvfølgelig også måske gående mod det cheesy, men på en måde bliver man meget glad af at se den.
15: Ja.
7: Man kan altid se den, hvis man er i dårlig humør.
15: Ja, det kan man. Ja, den er, altså det er helt klart, der er nogle af scenerne, der er så hårdt skåret, og man er ikke i tvivl om, hvad den skal betyde, og hvad det skal betyde. Der er meget lidt efterladt til sådan egen fortolkning, men det er som om, det ikke gør en skid.
7: Det gør ikke
15: det gør ikke noget.
7: Kæmpe brandskid.

0: Men prøv at høre, nu åbner vi lige det her program her, ikke?
1: Ja.
0: Vi inviterer sgu folk indenfor, for I lytter til verdens bedste film. Og jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært. Vi har set Bridesmaid fra 2011, instrueret af Paul Feig. Og jeg har i dag som gæst Sofie Jo Kaufmanners, og du har taget den her film med.
1: Ja.
0: Det er en af de, altså det er en komedie med kæmpe stort K.
1: Kæmpe, og O og M og alle de andre.
0: Og alle de andre bogstaver. Det er ikke så tit, vi har komedier. Jeg er så glad over, at du valgte den her film.
1: Nå, godt.
0: Men det gode ved det her program, det er, at vi altid starter med lige at spørge, hvorfor har du valgt den her film?
1: Jeg har valgt den, fordi jeg synes, det her er en drøn god komediefilm, som helt, helt kort fortalt lykkedes med at have et tema, som er relevant og har noget på hjerte, samtidig med, at filmen fra start til slut er sjov.
0: Ja.
1: Og det er sjældent, at du får det med fra komedier.
0: Jeg kunne ikke være mere enig. Og så er den heller ikke. Den er ikke plat. Den er altså vedkommende, og så er den, altså håndværksmæssigt må det være tæt på at være det mest perfekte inden for komediegenren.
1: Helt vildt. Helt vildt, det er så rigtigt. Og det her, det kan jo blive et langt afsnit, hvor man bare skamroser den. Hvilket jeg synes, man egentlig også skal gøre, hvis man ikke har noget kritik. og ej, der vil der nok komme. Der er der nogle ting, jeg godt kan sige, hvor jeg tænker, det behøver I ikke. Men det er jo sådan, det altid er, når man kommenterer på noget, så er det som om, det er enormt mere cool at sige, hvad man ikke kunne lide, end hvad man godt kan lide. Og det, sådan her bliver det her afsnit ikke.
0: Nej, det gør det ikke.
1: Det bliver mig.
0: Det bliver en stor tribute til skuespillerne også.
1: Ja.
0: Og til forfatterne og til...
1: Instruktionen.
0: Ja. Og afbalanceringen.
1: Ja.
0: Doseringen i den her film er helt fantastisk.
1: Fuldstændig.
0: Men der er jo nogen, der ikke har set den her film.
1: Ja.
0: Og vi to skal lave et hyper kort resume.

0: Vi har med en hovedkarakter at gøre, som hedder Annie. Hun er eks-ejer af et bageri. Det er en kærlighedshistorie, kan man sige, hvor hun skal være first lady, var jeg lige ved at sige, bridesmaid for hendes veninde, der skal giftes.
1: Lillian.
0: Ja. Hendes bryllup er en eller anden timelock i filmen. Mm-hmm. Hun er et svært sted i livet, Annie, med kærlighed.
1: Ja.
0: Hun er et svært sted i livet med økonomi. Derfor har hun måttet lukke sit bageri. Hun er det hele taget et sted, hvor hun træder vande og synker langsomt ned. Og det er sådan en ongoing ting, at hun ikke har ramt bunden endnu, men man taler om i filmen, at når man har ramt bunden, så har man mulighed for at vende det til noget godt.
1: Fordi Annie, hun er lige akkurat der i livet, hvor man i godsøjne burde have styr på alt. Og det, hun i hvert fald har i starten, kommer hun lige lovligt til at miste gennem filmen.
0: Hendes rolle i det her, til det her bryllup er jo selvfølgelig både at være bryllupsplanlægger og sørge for, at både polterarben og forskellige andre festivitas ting, som man kører op til et bryllup, skal fungere i forhold til også at købe bryllupskjole og så videre. Og så har hun en stor fjende.
1: Ja, for Lillian har nemlig en ny veninde,
0: ja,
1: som er Lillians mands chefskone.
0: Ja.
1: Og hun skal blive den rigtig store fjende, fordi hun drømmer også om at arrangere det bedste polterarben og den bedste brudfest og alt, hvad der hører til, som du siger, til Lillian.
0: Ja, og det trekantsdrama er spændt op på den måde, at Helen har så alt det, som Annie ikke har. Hun har økonomien. Hun er meget, meget good looking. Det synes jeg så også i øvrigt, at Annie er. Det er så, hvad det er. Den misundelse, Annie og jalousi, Annie har over for Helen i forhold til, de kæmper om Lillians gunst,
1: ja,
0: er et kæmpe omdrejningspunkt for filmen.
1: Ja.
0: Det arbejder sig nedad for Annie, som er vores hovedkarakter. Hun får kvaret sig, dummet sig, brød sig så kraftigt, voldsomt dårligt ad, at hun faktisk bliver nægtet at komme til brylluppet. Og det ender selvfølgelig, fordi komedier altid ender godt, så ender det med, at hun kommer til brylluppet, og det ender med, ligesom, at tingene bliver slået fast omkring, hvad rigtig venskab er.
1: Ja. Så ja, den ender sådan et dejligt sted, hvor veninderne indser, at hey, vi kan ikke leve uden hinanden, og det behøver vi heller ikke. Men den her periode, vi har været igennem nu, har godt nok puttet os på en prøve, som en hver anden god film. Og hvor er vi så nu? Hvad har vi udviklet os til, og hvad har vi lært, og hvad forstår vi?
0: Præcis.
1: Og der forstår de selvfølgelig, at deres venskab har lige så høj værdi som et godt parforhold. Og det skal man værne om.
0: Ja.
1: Og hvis man ikke siger sandhed, og hvordan man har det, så kan det gå rigtig galt.

0: Kan vi lige starte med åbningsscenen, så æder broderer med slår filmen an?
1: Ja, jamen det kan vi da i hvert fald. Det er også en rigtig, rigtig dejlig åbner for en komediefilm. Den sætter virkelig tonen. Vi har vores dejlige hovedrolle, Annie, som...
0: spilles af Kristen Wiig, som man måske kender især fra Saturday Night Live, for eksempel.
1: Ja.
0: Kæft, hvor hun god.
1: Kæmpe karriere. Og en meget, meget, meget, meget, meget dygtig skuespillerinde.
0: Meget dygtig, faktisk.
1: Ja, altså. Helt vildt. Hele filmen åbner med, hun er i gang med en god gammeldags omgang 6 med hendes bolleven.
0: Ja.
1: Og det er også et hunk, en rigtig flot fyr.
0: Ted hedder Ted. Han i filmen.
1: Ja. Og, i virkeligheden hedder han John Hamm. Og ham har hun en masse
0: lækker sex med. Fantastisk
1: navn.
0: John Skinke.
1: John Hamm. Ham har hun en masse dejlig sex med i en masse forskellige stillinger, og det er meget tydeligt, at det nok er lidt bedre for ham, end det er for hende.
0: Ja.
1: Men som hver anden god kvinde, så fortsætter vi da lejen, så længe han er vågen. Ej, men det er i hvert fald helt tydeligt, at hun har noget sex, hun ikke har lyst til at have.
0: Ja, hun kan ikke rigtig lide det, men omvendt er hun også i en situation, hvor man får fortalt, her har vi med en hovedkarakter at gøre, som heller ikke rigtig har nogen sådan modstandskraft i forhold til, at hun følger bare lidt med. Ja. Og et offer for sin egen uansvarlighed.
1: 100%, og det bliver jo gennemgående for resten af filmen også.
0: Ja.
1: Det er igen også en vanvittigt godt skrevet karakter, som hele tiden er villig til at gå på kompromis med noget, hun måske egentlig ikke kunne lide, slags burde kunne lide.
0: Ja, præcis.
1: Og det er åbningsscenen jo et klokkeklart eksempel på. Og man laver et døgnskift, og hun vågner om morgenen, og hun styler sig selv med makeup og lægger sig ind i sengen igen og bækker ham og får din magiske replik der, oh, I just woke up, I'm sure I'm ugly, og hun er, og vi har lige set, hun har lagt en masse makeup.
2: Look beautiful.
3: Oh no, I'm sure I look terrible, I just woke up, are you kidding? I'm sure I'm a mess.
2: You slept over.
3: I did.
2: I thought we had a rule against that.
3: Oh,
2: I'm kidding.
3: Oh. That was funny. Kidding. You're funny in the morning.
2: But I like hanging out with you.
3: Oh, yeah. I love hanging out with you. I think we get along really well, and you're so sexy. And
2: I know.
1: Alt, hvad der bliver sagt, er så sjovt. Men ja, og så beder han hende selvfølgelig om at gå.
0: Ja. Yeah.
1: Og der er så meget, apropos det, du siger med det der lag, der ligger hele tiden. Der er så mange gange, at det, der sådan, man ikke vil sige, alligevel bliver sagt, når han siger, I don't want to be a dick, but I really think you should leave. You said it! Altså sådan, nu er du bare en dick. Det bliver hele tiden alligevel sagt højt. Ikke?
0: Hun, fordi hun ikke er i stand til ligesom at sætte sig op imod det her mandedyr, og op imod hende, og mærke efter, hvor hun selv er i sit liv, så bliver hun offer for det her.
1: Mm.
0: Og komedielagene er både i dialogen, synes jeg, og i det begavede, og samtidig også i banalskrælshumor, forstået på den måde. Når hun så kommer ud til den her port, han har en Porsche Cabriolet, og hun går der helt trashy ud mod kameraet, og man ser, at han bor lækkert, han er velhavende, og han er en idiot.
1: Ja.
0: Altså, han er jo også meget ærlig, kan man sige.
1: Ja, ja. Bare men meget skarpskåret.
0: Så kravler hun op på den her port, fordi hun orker ligesom ikke at bosse og sige, jeg vil gerne ud.
1: Mm. Og den er låst. Hun kan ikke komme ud. Mens hun sidder på en rigtig, rigtig ubehagelig måde og er blevet nødt til at kravle hen over den her port, så åbner den, fordi der er nogen, der skal ind fra den anden side.
0: Så hun sidder og bliver flashet over skrevs på en jernport, der åbner langsomt.
1: Ja.
0: Det er simpelthen regulært virkelig sjovt.
1: Ja.
0: Og det er virkelig sjovt skrevet, men det er også på en måde, hvor jeg tænker, hvor er det fantastisk, at man med så få midler kan placere hende
1: fuldstændig
0: i en virkelig skamfuld situation.
1: Og så tænker jeg også, at det selvfølgelig er værd at nævne, uden at kloge sig og blive den store ekspert, men det er jo meget, meget rart, hvis vi inden for en ganske kort tid forstår, hvad vores hovedkarakter gerne vil.
0: Ja.
1: Hvad hendes superwoman er. Man lægger ikke skjul på her, når hun ligger vores søde hovedkarakter og snakker med John og fortæller, no, no, I don't want to be your boyfriend, no, no, unless you said, yes, I really want to have you, then I don't want it. Altså, man får virkelig tydeligt gjort, hvor er hun i sit liv? Hun ville nok gerne være kæreste med ham. Det ville hun selvfølgelig finde ud af med tiden, hun ikke kunne. Men det bliver meget tydeligt i hele den her meget sådan ironiske måde, hun opfører sig på og taler på generelt, at hun helt klart drømte om mere,
0: 100%.
1: End hvad hun har.
0: Men så kommer der sådan ned igennem filmen. Der føler jeg, at indtil første vendepunkt, der føler jeg, at de har haft lyst til at skrive filmen sådan, så den forløber sådan, så man mærker, hvad for nogle dilemmaer hun er i, hvad for, hvor meget pres hun egentlig har. Mm. Man kommer forbi det sted, hvor hendes gamle bageri var, mm-hmm. som er lukket, mm-hmm. og man hører, hvorfor det ikke kunne lade sig gøre. Man mærker også, at hun bor sammen med nogle roomies. Mm-hmm. I øvrigt også ret sjovt spillet.
1: Fantastisk.
0: Altså Wilson der, hun spiller, hun giver den ene på goddagen i forhold til comedy.
1: Ja.
0: Bare for ligesom at se, hvordan skal vi præsentere hendes roomie på en måde, hvor man kan mærke, at hovedkarakteren bor et anstrengende sted.
1: Ja.
0: Det skal man ved at lave en scene, hvor hun har fået lavet en kæmpe stor motherfucker-tatovering af en mexikaner, der kan slynge sig fra hele, fra lænden.
1: Med din mexikansk orm?
0: Din mexikansk orm i skriggrøn,
1: ja.
0: Og som er der gået betændelse i.
1: Ja.
0: Og så er det nok det mest overdrevet comedy sted, hvor hun får at vide, kan du ikke tage nogle kolde frosne ærter på din ryg, fordi det gør ondt. Og så åbner hun posen, og så står i baggrunden og hælder de der ærter over den der ryg der.
1: Ja.
0: Det er så dumt.
1: Og det er jo nemlig så lovely, at det sker i baggrunden, fordi dialogen er på vores hovedkarakter og den anden roomie,
0: ja.
1: Mens det her sker i baggrunden. Ja. Jeg tror ikke det helt, vi havde ikke holdt til det lige så meget, hvis det var det, der skete i scenen. Nej. Det er sådan noget, der sker bagved. Men Annie, vores hovedkarakter, og også Lillian, som ja. Bliver spillet af Maya Rudolph der, som er hende, der skal giftes. De er jo egentlig vores hovedkarakter, kan man ja. Sige, og Helen også. Men de er også begge to. Jeg ved godt, at Annie, hun kommer virkelig ud på noget af en opgave i sit liv, og det hele sejler, men de er begge to ret straight guy.
0: Ja.
1: Det synes jeg jo egentlig er ret godt ting, når man så kigger på nemlig resten af castet.
0: Ja.
1: For resten af castet er virkelig comedy cast og crazy guys.
0: Ja.
1: Hele vejen rundt.
0: Jeg er 100% enig, og det er faktisk en af årsagerne til, at jeg synes, at filmen er virkelig, virkelig vellykket.
1: Ja.
0: Det er faktisk, at de hovedkarakterer, der er, at de er mennesker, som, hvor de faktisk spiller det troværdigt.
1: Ja, og jeg tror sådan, nu har jeg jo også skrevet comedy i nogle år, og noget af det, vi i hvert fald er kommet forbi, når jeg har skrevet med kollegaer, det har været den der følelse af, at hvis det skal have en ægthed i sig, så må vi aldrig blive i tvivl om, hvorfor nogen er venner. Der må ikke være sådan en, hvem bærer over med hvem. Man bliver nødt til at stole på, men de venner, fordi de giver noget til hinanden.
0: Ja.
1: Og det er det, jeg synes, der er lykkedes så godt her med Annie og Lillian.
0: Ja.
1: At jeg ved godt, hvorfor de er venner. Det er ikke kun, fordi de har været venner, siden de var 7 år.
0: Nej.
1: De er venner, fordi at de har en kæmpe humor til fælles. Næste scene i filmen, efter at Annie jo har siddet op på den port der og har lavet en lille walk of shame, det er jo, at Annie sammen med Lillian snyder sig til noget træning nede i en park.
4: He scares me.
5: Oh, me too.
6: But he's an excellent motivator.
5: It's true.
4: What are you looking at?
6: Oh, shit, he sees us. Oh, God.
4: Hey! If you want to take this class, you're gonna have to pay for it like the rest of these bitches. What are you? Dancing in the park. Dance class. You are not dancing. You are not dancing in the park. Freeloaders. I'm coming over there.
5: Is he coming?
4: I'm coming after you.
5: Sorry, Rodney. We're on a budget.
4: Oh, come on. It's only 12 bucks.
1: Men i stedet for at købe træning til en udendørs træning med ham her, den store dejlige brød, der træner

0: altså, du kunne have lavet alle mulige andre lidt måske old school i kedelige ting med at stjæle noget, eller et eller andet, som også indikerer, at de er sammen om noget. Men det der med at ligge og lave mavepåninger bag en kæmpe stor kastanjetræ.
1: Fordi man ikke vil betale for træet.
0: Og så, men så topper de jo med, at da de så bliver opdaget, han opdager dem, ja. Rejser de så op og prøver at danse. som om, at de har dance lessons.
1: Ja.
0: Det er så dumt. Altså, det er jo kun et svirp med halen, for det er ikke afgørende for noget, at det er dancing. Og så vil jeg alligevel sige, at det er afgørende for at signalere deres fantasi sammen.
1: Nemlig. Men det bliver toneangivende for os, at filmen er 2,5 timer, fordi alt er taget med.
0: Ja, det er det.
1: Nemlig selvom det kun er et svirp med halen, og det er det, jeg synes, der gør den her film så unik, at svirp med halen er tit det, man cutter ud, når man mangler tid, eller noget for langt. Ja. Og det har de bare ikke gjort her.
0: Nej, det har de ikke.
1: Derfor får vi så mange grin.
0: Men jeg tror, de også har forelsket materialet på en eller anden måde.
1: Fuldstændig.
0: Men den her veninde, der er jo det her moment, og det jeg opfatter lidt som det første vendepunkt på en eller anden måde i filmen, det er, hvor hun spørger Annie, om hun vil være bridesmaid. Altså, det er vist nok noget mere særligt i Amerika, tror jeg, end det er i Danmark. Det er en meget stor ting. Annie bliver jo virkelig, virkelig glad, og faktisk måske også lidt bekymret, fordi for første gang i sit liv får hun jo en opgave, hvor hun på en måde skal træde lidt i karakter. Og vi har ligesom allerede at gøre med et menneske, som er på vej til at smuldre, fordi hun ikke rigtig har kræfterne i sit liv til og træde karakter. Men så vil hun virkelig gerne gøre det her.
1: Det er jo det, jeg mener med, at det virkelig er en komediefilm, hvor vi griner hele vejen igennem, men den tør mene noget.
0: Ja.
1: Annie bliver spurgt af sin bedste veninde, om hun vil være maid of honor til bedste venindens bryllup. Og det er helt tydeligt, at hun faktisk er oprigtig ked over, at veninden måske skal giftes. Og da venindens kæreste ringer, får hun jo råbt sådan ærligt, she's so happy. No, I'm not! Altså,
0: det er rigtigt.
1: De lægger ikke skjul på. Igen også en spillestil, som jeg synes virker her, ja. Hvor man helt klart måske i andre settings havde taget den lidt ned. I hele Kristen Wiggs ansigt lægger man jo ikke skjul på, at hun måske ikke er så glad.
0: Det er, hvor filmen virkelig bliver skudt i gang omkring Annies underskud.
1: Mm.
0: Det er til den her forfest, hvor alle gæsterne er samlet, og hvor brudens far holder en tale, og så giver han ordet videre til bridesmaid, eller hvad hedder det?
1: Maid of honor.
0: Ja, honor, ja. Og i virkeligheden siger hun noget meget, meget ærligt, meget, meget kort, og siger noget i retning af, jeg har ikke så meget at sige andet, end jeg er virkelig, virkelig glad for den her opgave, og jeg elsker dig overalt på jorden, og jeg er glad for at kende dig, og så videre. Og så siger hun ikke mere, og så havde det egentlig været godt.
1: Mm.
0: Faktisk, alle bliver rørt, og vi ser også, at Lillian står og bliver rørt. Men så er der den her anden veninde, Helen, som hun lige har mødt nogle minutter før.
1: Ja, for skal vi ikke lige lynhurtigt indskyde, at til den her fest, hvor Annie skal være maid of honor, og de netop skal skyde hele event, alle de her events i gang,
0: ja.
1: Der møder vi selvfølgelig vores dejlige antagonist, Helen, som bliver introduceret igen også, uden at lægge skjul på noget, med et slow motion skud, hvor hun vender sig med en kjole, der former sig om hendes krop. Hun er på papiret, altså alt, hvad man vil kalde ubeskriveligt smuk.
0: Ja.
1: Hun er virkelig, virkelig smuk. Hun bliver spillet af Rose Byrne, som er en meget, meget dygtig skuespillerinde, også især i den her film. Igen har man slået det fuldstændig an. Vi er heller ikke i tvivl om her, hvad Annie synes om hende. For alle, og det er ikke kun en kvindeting det her, det tror jeg også mænd oplever, det er bare sådan helt dyrisk. Hvem er den her person, der måske er bedre end mig? Det føler jeg mig troet af.
0: Præcis. Fordi de også laver det i slow motion skud, så ved de jo godt, at altså, der bliver peget på det.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, man genremæssigt kan gøre, ikke?
1: Fuldstændig. Og så er det, som du siger, at Annie går op og vil egentlig bare holde en lille tale. Og hun siger også, I'm not gonna do this really long, I'm just gonna say. Og hun holder den sådan helt low-key, og den opdager Helen. Og så tager Helen lige over.
2: Thank you, Annie. That was so sweet. Thank you. Lil, remember that trip we took to Miami with the boys? And they were working the entire weekend, and we just sat and drank wine and ate peanut brittle, and I shared things with you that I've never shared with anyone, and you made me realize how I can trust people again. So let me just say, Lillian, you're my best friend. And I'm so proud of you.
1: Og så kommer der jo faktisk en af filmens, hvad kan man sige, mest ikoniske scener, og vil jeg også sige bedste scener, hvor at man får slået an, hvad er det, vi kommer til at se i de næste 2,5 timer?
0: Ja.
1: Det er Annie og Helen kæmpe

0: good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for.
1: Helen op og synger med.
2: No, nigga. Og igen også alt. Der sker ikke noget i den her film, der ikke er på tema hele vejen igennem. Hvis Annie står ved siden af nogen, så bliver hun misforstået som, at hun er gift med dem, fordi alt er i par.
1: Ja.
2: Hvis der bliver sagt noget om noget, så handler det om at være venner eller par, eller være uvenner. Der alt er on point på tema hele vejen igennem. Ja. Så selvfølgelig synger de, that's what friends are for. Og den scene er og bliver en af de sjoveste scener, jeg nogensinde har set i hele mit liv. Og igen også, hvis dem, der lytter med, ser filmen, også måske vil registrere, hvor langt man tager den.
1: Ja.
2: Jeg tror, på dansk havde vi givet dem 2 volter hver. De har jo mange volter.
1: Ja, og faktisk vil jeg sige, at der er sådan noget med nogle gange, at comedy så går hen og bliver... så er der en passage i tidshorisont, ja, hvor man siger, der kan vi ikke gå ud, men det kan risikere at blive sjovt igen, hvis vi fortsætter lidt mere.
2: Præcis.
1: Og det
2: sker her.
1: Ja.
2: Og den ene holder også en tale på spansk, og den anden siger thailandsk ordsprog, og de bliver ved.
1: Nej, det er så sjovt, fordi...
2: Kom. Nej, det ved hun altså. Også Annies skolespansk. En la escuela. Bebe. Det er så sjovt.
1: Nej, det er så sjovt, så sjovt. Ja. Men så har man ligesom fået slået det an.
2: Ja.
1: Og jeg synes, at den bevægelse, som Annie foretager sig, som jo... Vi har på en måde fået slået an med hendes møde med moren også, som går til sådan nogle AA-møder, hvor hun holder foredrag.
2: Uden at være alkoholiker.
1: Uden at være alkoholiker, men hvor moren er, hvad kan man sige, om muligt er det jo også et underligt spejl, at man står og kigger og tænker, der ender jeg, hvis ikke jeg tager mig sammen.
2: Ja.
1: Og hun spørger, flytter du ikke hjem i øvrigt?
2: Ja.
1: Du har ikke brug for din lejlighed, flytter du ikke hjem? Og så vil det også være nemmere at sige, aldrig i livet, det var det sidste, hun havde lyst til.
2: Ja.
1: Vi kan også godt afsløre det, ender hun jo selvfølgelig med at gøre. Men det, der er det sjove ved det, det er, at hun siger så, at på de der AA-møder har moren observeret, at man nogle gange skal helt ned og ramme bunden.
2: Mm.
1: Hvilket jo faktisk er en alvorlig ting.
2: Og
1: en
2: rigtig meget ting. Ægte, ja.
1: Meget, meget ægte ting. Ja. Man skal ned og ramme bunden og punktere så meget, at man er i stand til at rejse sig og blive en anden udgave.
2: Ja, eller at man skal ned og ramme bunden og punktere så meget, at der ikke er andre udveje end at dø eller rejse sig op igen.
1: Lige præcis.
2: Altså at komme den anden vej.
1: Lige præcis.
2: Og det er også det er jo vanvittigt sagt af ens forældre. Men måske også igen helt true to color hele vejen igennem.
1: Ja.
2: Selvfølgelig er det en mor, der siger det.
1: Ja.
2: En grænseoverskridende mor, der ikke har lært sin datter at sætte grænser. Og det er det, der bliver ved og ved og ved. Og jeg har allerede flaget for seeren eller for lytterne, at jeg kommer til at rose den hele vejen igennem. Men håndværksmæssigt er det her, der virker hele tiden.
1: Ja.
2: Der er ikke noget, der bliver slået an, som der ikke bliver bundet en sløjfe på.
1: Nej.
2: Der er ikke noget, der bliver sagt, som der ikke bliver spejlet. Som du netop siger, når moren siger, måske du skal høre hjem og bo, og man bare kan mærke, at det her det er fuel for vores hovedkarakter. Det er det sidste, hun skal. Så kan vi selvfølgelig regne ud, at det er det, der kommer til at ske.
1: Lige præcis.
2: Hun skal derhjemme og bo med sin mor, hun ikke har lyst til at bo med.
1: Ja. Og det der er, der hvor et andet godt eksempel på, hvor håndværket sidder lige i skabet, det er netop den der love interest. Mm. Det er jo selvfølgelig, fordi hun er uansagelig årsager slinger på vejen, fordi hun hun er ked af det, og hun har haft en skidt oplevelse og bliver stoppet af politiet. Og den her politimand er sådan underlig, goofy, blød.
2: Rhodes.
1: Men det, der er det fede mælkeplot i det her, det er, at han er nødt til at give hende en bøde for, at hun har fået smadret sine baglygter.
2: Ja.
1: Og der er mange symbollag i det med, at det er baglygter. Men det der med, at baglygter er noget, man skal have i orden for at også passe på andre mennesker, og faktisk have en ansvarlighed for, at man ikke ødelægger sine omgivelser, det er sygt fedt fundet på, fordi det kunne have været hvad som helst, en blinklys eller et eller andet. Men det er baglygterne, hun ikke har fået repareret. Og de viser sig, at de bor i samme hut.
2: Mm.
1: Så han holder også undervejs i filmen øje med, at hun, om hun får lavet de her baglygter. Fordi han siger, at du får ikke en bøde, men så sørg for at få lavet de her baglygter. Og jeg kender en mekaniker. Det er godt lagt ind der.
2: Det er sindssygt godt lagt ind. Og det er rigtigt, jeg synes, den symbolik der fungerer sindssygt godt.
1: Ja, og det bliver jo også... Det bliver jo også fuldt op med, selvfølgelig er der nogen, der kører op i hende, fordi hun ikke får lavet sine baglygter.
2: Præcis.
1: Selvfølgelig er der
2: det. A.k.a. fordi hun ikke endnu har fået styr på sig selv, fordi vi er henne med noget falsk slutning.
1: Lige præcis.
2: Men altså.
1: Lige præcis. Ja. Nå, men hvis... Jeg kunne godt tænke mig lige at kaste lidt malurt i bæret.
2: Yes.
1: Fordi Der er også en anden meget, meget ikonisk scene, og det er, hvor alle de her kvinder er ude på et af deres utallige arrangementer, og så skal de ud og kigge på kjoler. Og de møder sig op et sted, som er the shit inden for brudkjoleverdenen, eller for kjoleverdenen, og ringer på klokken, og kan ikke komme ind, fordi der er en tid i uge 27, eller hvad fanden der bliver sagt om 27. Ja. Men Helen, som jo er både ved muffen og har connections, hun trykker sig, eller siger så... Bare sit navn.
2: Ja.
1: Og så kommer de ind.
2: Ja.
1: Lige før det har de været ude på en mexicansk restaurant, som Annie har arrangeret. Hvad siger du?
2: Brasiliansk,
1: ja. Hvor de får noget lammekød, noget gråt lammekød og noget kylling. Her har vi så for anden gang også stiftet bekendtskab med karakteren Megan, ja, som bliver spillet af Melissa McCarthy.
2: Ja.
1: Som er, efter min smag, vi snakker om det inden vi gik i gang, hun er den kvindelige udgave af Ricky Gervais.
2: Fuldstændig. Fuldstændig.
1: Og kæft, hvor er hun sjov. Ja,
2: hun er fantastisk sjov.
1: Ja, og du sagde det tidligere, at vores to eller tre stærke hovedkarakterer er lidt mere straight. Hvad hedder det, når det er kvinder? Det hedder jo ikke straight guys, når det er...
2: Straight girls.
1: Straight girls, siger vi så. For dem, der ikke ved, hvad det betyder, kan man sige, så er det sådan, at i komedier opererer man med, at der er nogen, der ikke nødvendigvis er de sjove. Det er dem omkring, der har de sjove punchlines osv. Men, ja,
2: men hovedrollerne er tit det, man kan kalde sådan lidt mere ordinære.
1: Ja, identificerbar, ja, på en eller anden måde. Ja. Nu kommer jeg tilbage til det malurt.
2: Jeg kom med den malurt.
1: Jamen, det er fordi, settingen er, at de kommer ind i den her prøve, eller i den her butik.
2: Kjolebutik.
1: Kjolebutikken med hvidt guldtæppe, masser af kjoler, masser af dyre ting. Og de har alle sammen dårlig mave, efter at have spist på den her brasilianske restaurant. De sveder som, altså så sminkøren, hun har været rundt og spræge glycerin på
2: det
1: dem alle
2: sammen. Det er så godt arbejde.
1: Og det er virkelig sjovt, fordi de er også blevet så blege, ja, så de er præcis sådan, som man ser ud,
2: ja, når man har det sådan.
1: Med madforgiftning. Det er ikke for lidt eller ikke for meget, nej, det er præcis sådan der. Der, hvor jeg synes, malurten kommer ind, det er, de ender også med at kaste op på toilettet, og kjoler og hvidt, og alt er kaos. Men for mig bliver det for meget på en eller anden måde. Jeg magter ikke, at Melissa McCarthy, som i øvrigt, og det bliver vi nødt til at talsætte, det er en film fra 2011, den har jo nogle politiske ukorrektheder i forhold til, hvor vi er henne i dag.
2: Mm.
1: For hun er det, man kalder oversize kvinde. Og det er også lidt sådan et, jeg føler, det bliver brugt lidt som et funny element, som senere hende også får et payoff, fordi hun jo siger til Annie på et tidspunkt, fortæller hun, nu skal du fucking tage dig sammen i dit liv, fordi min, ja, tilværelse i gymnasiet var sådan og sådan, ja, ja, og sådan. Fordi
2: men, jeg er enig, men samtidig så får hun også tilføjet der min tilværelse. Jeg ved godt, du ikke tror, det så sådan ud. Altså, hun har jo stadig et ret dejligt selvtillidsmåde at forholde sig til sig selv på, ikke?
1: Det må man sige, jo.
2: Men jeg tænker, det du mener, det er fordi, jeg synes jo, nu vil jeg lige reagere på din malurt. Altså, mænd bliver jo tit rigtig angst, når kvinder skal skide og kaste op. Så der vil jeg bare sige, Nikolaj, den må du simpelthen lægge hos dig selv. Men jeg synes faktisk, at det, der lykkedes så godt her, det er, hvis det er det, du vil omkring, det er ikke den tykke, der sidder og skider, og så griner vi af det. Jeg synes netop, det lykkedes, at alle de her kvinder i den her venindegruppe, vi har slået an, bliver ramt af madforgiftning, og så skal de skide og brække sig, og det gør alle. Og det kan godt være, at man ligesom McCarthy og hende, der sidder og skider op i håndvasken, men de andre kaster op i hinandens hår og på hinandens hoveder.
1: Ja, jeg bøjer mig. Jamen Sofie, jeg bøjer mig. Det der er mit problem, det er, at det er fordi, og jeg vil sige, okay, de får den faktisk reddet hjem, men på en knivsæg, for de udleverer ikke opkasten, og det er heller ikke sådan, at håndvasken brasser ned, fordi hun sætter sig op i den.
2: Nej.
1: Og så videre.
2: Men Melissa McCarthy, som spiller Megan, hun er også vild i forvejen i måden, hun taler på.
1: Ja.
2: Når vi møder hende første gang, fortæller hun jo verdens mest sindssyge historie om, at hun er faldet ned af et krydstogtskib og har mødt en delfin, som snakkede til hende direkte ind i sjælen. Hun er hende, der siger...
1: Ikke med munden, siger hun. Altså hun snakkede til mig ikke med munden.
2: Nej, altså telepatisk. Men som er det, der er sjovt, men igen, som bliver gennemgående, hvorfor alle karaktererne er så gennemførte. De siger ikke noget, der er odd for dem. De taler, som de er, ja, hele vejen igennem.
1: Ja.
2: Og Melissa McCarthy's karakter taler jo altid som om, at man kan komme til at tage tingene bogstaveligt. Så hun altid siger, altså, jeg fik ikke bogstaveligt kastet det her i hovedet. Det var sådan i overført betydning. Ja. Hun oversætter altid sig selv. Ja. Og det, jeg bare tænker, der lykkedes her, er, at bruden skider jo også i sin kjole ud på gaden. Det kan godt være, at man ikke kan se lort over det hele, men bruden går jo ud på gaden og sætter sig og skider i kjolen.
1: Ja, det er rigtigt. Sætter sig i forsøgskanten på en firesporet motorvej, var jeg lige ved sige. Ja. Jamen, det er rigtigt. Jeg bøjer mig. Jeg bøjer mig for, at det faktisk er elegant lavet. Og det, der er jo virkelig elegant lavet, det er, at vi holder os jo. Det er jo ikke bare en scene om opkast. Mm-hmm. Det er, at de to rivaliner, står jo over for hinanden. Men Helen har kun spist salat, så hun har ikke spist det dårlige kød.
2: Ja.
1: Det har vi jo i restauranten oplevet. Hun har spist salat.
2: Ja.
1: Og Annie er lige bleg og sveder og siger, jeg har det ikke dårligt. Nej. Og står og kigger, og så er det sådan face to face.
2: Det er kæmpe standoff. Nå, jamen vil du så ikke have noget at spise, hvis du bare
1: er sulten? Jo, jeg er starven.
2: Og hun finder en sølvskål frem med nogle meget sikkert dyre mandler, der er overtrukket med chokolade. Og søde hovedkarakter Annie skal spise en af dem. Det ligner næsten en duel i en corporate-film, ikke? Ja. Og man kan høre det der, down, når de står over for hinanden i de der kjoler. Og det er igen også, hvad jeg synes, der er så dejligt, at selvfølgelig, det bliver bare en langt rosebad det her, men det er jo, holder hele tiden fokus også.
1: Ja.
2: Konkurrencen mellem vores hovedkarakter og antagonisten er on i every fucking scene, der er.
1: Og for eksempel Annie, som jo faktisk er den, der er chefen for at skal planlægge noget, hun ved, at Lily elsker Paris.
2: Mm.
1: Så hun synes, at de skal lave et parisisk tema.
2: Mm.
1: Og det bliver skudt ned af dem alle sammen, som synes, at de skal til Vegas i stedet for.
2: Ja.
1: Og grunden til, at jeg lige nævner det, det sætter vi lige en parentes om, for det har en stor betydning senere hen. Men den tur til Vegas går jo galt, men er en one location scene på, jeg har lyst til at sige, 15 minutter i et fly.
2: Mm.
1: Hold kæft, hvor er den sjov og skør.
2: Det er bare en lang fun and gag scene. Det er selvfølgelig, der er jo ikke nogen scener i den her film, der kan tages ud, fordi alt sker jo på grund af hinanden, og den her scene leder jo op til vores midtpunkt, hvor at Annie får frataget hele opgaven at være maid of honor.
1: Ja. Men vi er nødt til at tale om den der scene i flyveren, fordi punkt et, hun har flyskræk.
2: Ja, Annie.
1: Annie har flyskræk, ja. Og får noget medicin af Helen, men får aldrig rigtig at vide, hvad det er for noget.
2: Nej, men bliver anbefalet at skylde det ned med en hel whisky. Og det er sådan igen alt er givet. Drikker, tager du nogle piller i et gult bager i USA, så ved man godt, de er stærke. Og drikker du noget med whisky, det er alle, der også vokset op med. Ui, er du på penicillin? Åh, så må du ikke drikke øl.
1: Præcis.
2: Igen ved vi, hvad der skal ske.
1: Ja.
2: Men igen, nu kommer rosebadet, mens vi har en lang comedy-scene, hvor at netop Annie, hun bliver skideskæv af de her piller. Sådan lykkes man jo i den her komediescene også med at slå en masse forskellige kærlighedstemaer an og voksendilemmaer an. Hvordan er det at være voksen? Fordi vi har jo også to andre dejlige karakterer. Den ene hedder Rita, og det er Lillians kusine.
1: Ja.
2: Og den anden hedder Rebecca, og er den her meget milde veninde fra arbejdet. Og de to repræsenterer jo to vidt forskellige behov. I comedy-scenen i flyet, der hører man nemlig også dem sidde og snakke om, hvad de drømmer om for livet. Og hende, den ene, hun drømmer jo bare om at have noget vildt sex. For det eneste sex, hun har med sin mand, det er i mørket, hvor de begge to har været i bad og vaske sig, og så falder han tit i søvn.
1: Yeah.
2: Og den anden, hun drømmer om bare at blive kysset. Hun har sex, men det eneste, hun drømmer om, det er at blive kysset af sin mand. Og ikke bare mærke ham trænge op i hende, som hun siger, med ellers i The Daily Show. Og det er også det, der virker, synes jeg, når man skal argumentere for, hvorfor at komediescener skulle med. Det er fordi, at man lykkes med at have plads til det, der siger noget om noget. Det, der fortæller noget om. Det
1: spejler grundhistorien.
2: Ja, det spejler, hvor er man i 30'erne som kvinde? Hvad er det, man har sat sig i? Også, men nu handler det jo meget om kvinder, men også som menneske.
1: Ja, og samtidig får du en tredje kærlighedshistorie, som er det der lidt mere aggressiv med Melissa McCartney, som sidder ved siden af en, som hun ikke kender, og bliver ved at insistere på, at han er, undercover vagt, agent, og han siger, nej, det er jeg ikke, og så videre, og hun får jo ret til sidst, at han er det.
2: Som også er en lille fun and gag svirp med halen, at Melissa McCartney jo havde fingeren på pulsen. Og det er det, der er så lovely, hvis den her film havde været lidt dårligere, så havde hun ikke fået ret.
1: Nej.
2: Så havde han bare sagt, det er jeg ikke, og så var hun skør. Men fordi han trækker sin pistol, da alt går galt, og han siger, I'm an undercover agent, eller hvad han råber.
1: Så fik hun ret.
2: Så fik hun ret, og så havde hun fingeren på pulsen. Og det er dejligt for vores karakterer, når de skal have små udviklinger eller rejser.
1: Ja, og hvad kan man sige, hun bliver også, hovedkarakteren Annies spejlbillede modsatrettighed, fordi hun har en ryggrad som slikkerspars, og pludselig ser vi hende her, Melissas karakter, Megan, som bare tager konsekvensen af tingene og rykker på tingene, og har kæmpe selvværd.
2: Der kan godt være et levn fra 2011, som filmen er fra, hvor man også griner af Melissas karakter, fordi hun er Melissa McCarthy, som spiller Megan, fordi hun er tyk og har en selvtillid. Og det er lidt et levn også fra nullerne, at hun kan da umuligt have det så godt med sig selv, fordi hun er jo tyk, så hun burde jo ikke have det sådan. Men når det så er sagt, så, og det er jo det, det er der jo masser af film fra nullerne og 90'erne, som desværre bare ikke er blevet ældet godt, fordi det er fra en anden tid, hvor vi forholdt os anderledes til folks kroppe og sagde andre ting, hvad der passede os. Men jeg synes, at der er så meget til hendes karakter, som lykkedes alligevel. Mm. Altså når hun netop fortæller en lang historie om, at hun røg ned for krydstogtiv på sådan en delfin, eller når hun er hende, der har hele Annies oprejsning til sidst, og kommer og tæsker hende og siger, det her det er livet, der står og banker på, og siger, du skal holde op med at have ondt af dig selv eller andet. Fordi vi ved da selvfølgelig også, at hun måske har haft en hård gymnasietid. Fordi hun var ung i en tid, ikke, hvor man sagde, hvad der passede ind.
1: Men jeg er skide glad for, at du siger det faktisk, fordi jeg synes, at det både reflekterer på, hvor meget tingene har udviklet sig inden for 15 år.
2: Ja.
1: Og samtidig vil jeg også sige, det er også med til at frame, hvor dygtig en skuespiller hun er, og det er i særdeleshed meget sjældent at blive nomineret for en Oscar for bedste birolle.
2: Mm. Blev hun nomineret til en Oscar?
1: Ja.
2: I Bridesmaids?
1: Ja.
2: Holy fuck.
1: Og manuskriptet blev nomineret som bedste manuskript.
2: Ja.
1: Så derfor sidder vi jo ikke ude i blinde og snakker om håndværk.
2: Ja,
1: men det går jo hverken værre eller bedre i den her film, at vi skal hen mod det her bryllup, fordi alt er gået ned. Love interesten er gået ned, fordi de møder hinanden på et tidspunkt, hvor Annie har det rigtig skidt, og Annie spørger, om ikke de skal gå ud sammen, og de har faktisk en vidunderlig aften og en vidunderlig nat. Mm. Så ham her, det her goofy politimenneske, han har hende hjemme, og laver måske nok filmens største kærlighedserklæring ved at spørge, om ikke hun kommer ud i køkkenet. Mm. Og så har han købt en masse bagegrej og mel og bagepulver, og siger, prøv at høre, jeg insisterer altså på, at du skal begynde at bage igen.
2: Og forud for det her, der har han jo faktisk 2-3 gange drypvis nævnt, vil du ikke begynde at bage, vil du ikke? Han pusher hende jo lidt, og hver gang siger hun faktisk, at hun ikke har lyst til.
1: Ja.
2: Og hun afviser det hver gang. Så det, der er igen smooth, er jo, at han lytter heller ikke. Og nogle gange skal du jo også møde nogle mennesker. Altså, du skal ikke overskride dine grænser, men nogle gange er der nogen, der skal vade lidt ind over og sige, hvorfor gør du ikke det her? Og hun har jo heller ikke et reelt svar.
1: Nej.
2: Og hun bærer jo også lige en lille solo-muffin derhjemme i køkkenet, ikke?
1: Jo, det gør hun, men der går hun jo faktisk og smækker lidt med, så meget man nu kan smække med den der klassiske dør med et myggenet på i en amerikansk film, som er lavet af plastik. Men hun smækker trods alt.
2: Fordi at Rhodes insisterer på, at hun skal bage, og hun siger, at det har jeg ikke lyst til, så smækker hun med døren. Så hun lukker også sin kærlighedsmulighed, og hun er blevet smidt ud derhjemmefra. Vi har haft vores midtpunkt. Hun har fået taget opgaven fra sig at være made of honor. Det er Helen, der har fået den opgave nu.
1: Ja.
2: Og så kommer vi jo
1: her. Som har planket det parisiske tema på en måde, hvor det er for sindssygt.
2: For nu skal vi nemlig hen til vores andet vendepunkt, hvor at Annie så ligesom fucker alt op for sig selv.
0: Is this what you want, Lillian? Yeah! So awesome. All right, let's have some nice hot, unsanitary chocolate! Oh, Todd, Jesus God!
3: Christ,
0: Todd, have you lost your fucking mind? What are you doing?
3: What am I doing? You know what? You wouldn't know, would you? Where have you been? You would have no idea. Let me fill you in, okay? Ever since you got engaged, everything's turned to shit.
0: You know what? This is supposed to be about my time. You have managed to ruin every event in my life.
2: Hun ødelægger hele festen. Hun kaster med maden. Hun prøver jo at vælte en stor chokoladefontæne, der er lavet af marmor eller sten. Og fordi hun ikke kan vælte den, så i stedet for prøver hun med sine hænder at tage den flydende chokolade ud og brænder sig op og ned af armene og smadrer den kæmpe cookie, som er human size cookie størrelse og ender med at ryge ind under den, og alt går galt.
1: Ja, og man kan sige, hvis man lige skulle visualisere den fest, så er det sådan, men når man ankommer i bil ned ad en allé, så får hun en limonade, som smager himmelsk. Hun bliver sat op på en hvid hest. Det gør alle gæsterne, bliver reddet
4: de hende. Sidste 10 meter.
1: De sidste 10 meter bliver sat af. Og så kommer man ind, og så er der et lille Eiffeltårn og blomsterdekorationer og settings. Man får udleveret en lille hund, når man går.
4: En hundevalp.
1: En hundevalp. Det, der er så sindssygt, det er, at Helen har fået lavet hele det her setup i et parisisk tema. Og alt er fra Frankrig. Ja. Han og champagne er fra Frankrig. Og det pisser Annie så meget af, så hun tager bladet fra munden. Det er jo faktisk første gang, at hun virkelig får smadret det hele for sig selv. Og det er meget, meget flot.
2: Det er nemlig meget smukt, fordi det er jo også, som publikum sidder vi jo og tænker, men det er også rigtigt. Det var Annies idé. Vi har jo lavet kontrakt med Annie og Lillian om, at det her var, Annie havde siddet og sagt det.
1: Ja.
2: Til den første middag på den brasilianske restaurant, hvor de fik madforgiftning, der har Annie siddet og sagt, at vi kunne lave polterappen til Paris-tema.
1: Ja.
2: Og hun har heller aldrig været i Paris, og det er meget tydeligt, når hun siger, at hun har aldrig været i Paris. Det kunne være fantastisk, hvis hun skulle til Paris, men det kan de ikke. De kan flyve baguette herind, de kan gøre alt, så det ligner Paris. Og det stjæler Helen. Så da Helen siger, jeg havde ikke rigtig nogen gave, jeg har brugt kræfter på måske at arrangere det her, men her er en lille ting, og hun så har købt flybilletter til hende selv og Lillian, der skal til Paris, så er det altså nu. Det er dråben, der får bæret til at flyde over, jamen, og nu kan også, Annie ikke mere.
1: Det er også in your face, sagligt. Og der er det jo, det sker jo umiddelbart efter, at gaven for Annie er blevet givet, som er en underlig kuffert, hvor hun har lavet noget collage med nogle billeder.
2: Fra de var børn.
1: Hvor de var børn, og de så åbner den, så er der en lille CD med Wilson Phillips, som er et pigeband, og der er en kop, og der er alle mulige sådan, memory-referencer. En gave, som er uvurderlig.
2: Mm.
1: Og den bliver jo så bare smadret med den der Pariser-billet der, ikke?
2: Jo, fordi det, som Annie repræsenterer her, det er noget, der har været, og det, som Helen repræsenterer noget, det er noget, der kan komme og blive og være en del af Lillians voksenliv, og det er jo konkurrencen hele vejen igennem filmen, ikke?
1: Jo.
2: At fortid konkurrerer med fremtid, ikke?
1: Og det vil sige, her har vi så med en karakter at gøre, Annie, som har smadret hele festen.
2: Mm.
1: Hun kører på vej hjem og bliver påkørt bagfra.
2: Ja.
1: Og ringer så til Ted.
2: Mm. Ham, hun bolle med i starten. Love him, John Henry.
1: Politimanden, vores bamsefar, kommer.
2: Ja.
1: Som hun er skrevet fra der.
2: Ja.
1: Og han kommer og observerer, at hun er blevet hentet af den der idiot.
2: Ja.
1: Og det bliver for meget for vores politi.
2: Ja, eller han er der. Han er jo i hvert fald, han er der, når Ted kommer, og hun har ikke fortalt, hun har ringet til Ted.
1: Det er rigtigt.
2: Så han er der, og hun siger jo også, sorry, I didn't know you were gonna come. Fordi Ted er jo, vores politimand, Rhodes, han er jo bare kommet, fordi han er politimand i området.
1: Ja, det er det.
2: Så det er jo, så igen, tingene hænger sammen, du. Men det er rigtigt, og så får hun jo kørt afsted med Ted, og der er hun jo, starter hun i gang med en lille udvikling her. Ja. For da Ted, mens de kører afsted, foreslår, at hvis hun er træt, så kan hun jo bare hvile sit hoved i hans skød. En klassiker, hold kæft, den har jeg hørt mange gange. Der bliver jo sagt så meget i den her film, som man har hørt mænd sige, eller man har snakket med sine veninder om. Altså, vi må heller ikke glemme. Nu hopper vi lidt, og vi skal være kronologiske. Efter Annie og Lillian har stjålet sig, snydt sig til noget træning i starten af filmen, så går de jo bagefter på café, og så slår de jo også lige tonen an for, hvor er Lillian i sit liv, og hvor er Annie i sit liv. Mm. Og Lillian, hun er jo sammen med Doggy, og hun er måske også synes, det er lidt kedeligt, de har været sammen i mange år. He calls me dude all the time. Som er fantastisk. De oversætter det til, han kalder mig mester. Men i hvert fald, man forstår, at Lillian og Doggy måske ikke har det mest sprudlende liv.
1: De skal vel være giftes.
2: Ja, det skal jo så vise sig, at Doggy måske har opført sig lidt underligt, fordi han vil fri til Lillian. Og Annie får selvfølgelig slået an, at hun var sammen med Ted igen. Og det ved Lillian også, for bedste veninder ved, hvem ens veninder boller med.
1: Ja.
2: Så man er hele tiden i loopet på det.
1: Ja, ja.
2: Og Lillian får sagt, hvad hun synes om det, og Annie får understreget, jamen hold nu op og et eller andet. Vi hang ud, vi havde en adult sleepover, som hun kalder det. Og så har de jo en dejlig lang snak om, hvor irriterende pikken er nogle gange, når den stiger ind i øjnene, og man skal i hvert fald ikke kigge den direkte
1: på den. Ej, den hun spiller på, det er fandme sjovt.
2: Så hele deres tone er her jo også. Altså, det er jo sådan, de taler om tingene, og Annie har lidt holdt lidt af det i starten, når hun har forsvaret Ted, og nu, langt senere i filmen, når hun har nået sin udvikling, og Ted foreslår, at hun kan hvile sit hoved i hans skød, mens de kører bil, altså a.k.a. giv mig en guffer.
1: Ja.
2: Så er det, at Annie i hvert fald for første gang sætter en grænse her for sig selv.
1: Ja.
2: Og hun siger til Ted, vær sød, stop bilen og sæt mig af.
1: Jeg vil hellere dø, end jeg vil...
2: Være i bil med dig i 30 minutter.
1: Ja.
2: Og han får selvfølgelig også råbt, I'm never gonna last for 30 minutes.
1: Hvilket igen er, altså det er bare skide godt skrevet.
2: Ja.
1: Men hvis vi springer hen til brylluppet, fordi jeg synes, at de kommer jo til at blive forsonet på en eller anden måde. Og faktisk kommer vores bad girl Helen, Annie, i møde.
2: Ja. Jamen, jeg synes lige, vi fortjener at sige, at nu her har Annie i hvert fald lige ramt bunden med Lisa McCarthy's karakter. Ja. Megan har været inde og ruske ind og sige, tag dig sammen, du har pisse ondt af dig selv. Det er dit problem, det er, at du har ondt af dig selv.
1: Ja, hun siger noget meget smukt. Hun siger, you're the problem, but you're also
2: part of the solution. Ja,
1: ja. Ja, det er hvilket er sådan en, ja, vil du have en gajol-agtig, det kunne godt stå en gajol-æske, men samtidig er det sygt rigtigt.
2: Men det, som igen, som vi snakkede om tidligere, det er jo også det, komedier nogle gange er. Det er ikke liv eller død. Det er nogle gange er temaet eller dramaet ikke så stort. Men hvis man kan lykkes med at alligevel tale lidt i generelle eller absolutter omkring også nogle gange, hvad livet er og hvad du behøver at gøre, fordi det er... Vi kender jo med et first world problem, og det er klart, det skal man jo passe på med at sige, fordi det er venskaber jo ikke. Altså, jeg er totalt af den overbevisning, at venskaber kan være lige så meget familie, som familie, du har DNA med, er, ikke?
1: Ja.
2: Det er jo, det er jo, kan vi jo se det gennem de sidste mange år, også afbildet i andre serier og film. Ja. Men den er alligevel fra 2011, ja, ja. Og her tør de at tale ind i, at vi har altså med et venskab at gøre, og det har betydning.
1: Ja.
2: Men hun kan da alligevel lidt med et first world problem, og man lige, når Melissa så kommer ind og siger, livet banker på her og minder dig om, at nemlig du er problemet, men du er også lidt din egen løsning, så kommer Helen jo og siger, vi kan ikke finde Annie, Lillian. Og så skal vi, som i en god anden film, have vores held og vores fjende til at arbejde sammen om noget, for at de kan lære noget, og derfor så sætter de sig ind i en bil og kører efter hjælp, eller kører i hvert fald hen for at finde Rhodes, fordi at Annie tænker, en politimand må da kunne hjælpe os med at finde. Og som en god anden komediefilm, så er hun bare lige hjemme i sin lejlighed. De har ikke tjekket, det er vildt sjovt. Endnu mere vand på Rhodes mølle til at synes, at Annie er røvirriterende.
1: Ja.
2: Fordi at fedt, at hun var hjemme i din lejlighed. Super godt fundet. Annie kører der hjem, og for første gang sætter hun også en grænse over for Helen, siger, er det okay, hvis jeg lige går op selv og snakker med Lillian?
1: Ja.
2: Og Helen viser også for første gang, fordi vi skal altså have bundet nogle sløjfer nu, vi skal hen mod en slutning.
1: Ja.
2: Helen siger også, det kan jeg godt forstå. To mennesker her, der har overskredet hinandens grænser i 90 minutter. Lad lige være med det et øjeblik. Og så går Annie op og snakker med sin søde, dejlige veninde. Og så får vi endnu et perspektiv på det hele, fordi vi har jo mest fulgt Annie.
1: Ja.
2: Og har mest forstået, hvad det var, Annie var bange for. Men selvfølgelig skal vi da også høre fra vores næsten anden hovedkarakter, Lillian, hvad er hun bange for?
1: Og præcis, og det der så er ret sjovt, det er, at man jo mærker, at Lillian og Annie faktisk er grundvennerne.
2: Ja.
1: Fordi at hun Annie får så sagt, kom nu i den brudekjole, for det er nu. Og så kommer hun i den der brudekjole, som Helen har været med til at købe i Paris, som ikke er et Lillian-projekt.
2: Nej.
1: Men det har været så meget et Helen-projekt. For den kjole er, altså, den grimmeste. Jamen, det er det grimmeste. Det ligner et marengstårn, som er så for sindssygt.
2: Det er så rigtigt.
1: Og man klipper sig så til det her fuldstændig vanvittige bryllup med noget fyrværkeri, som går det af lidt for tidligt.
2: Ja, ja, det går af, men der er også noget elektronisk skærm, hvor der står, they do, når de har sagt ja til hinanden. Nå, ja. Det hele er enormt overdrevet.
1: Jamen, for ligesom at gøre det til komedie samtidig med, det er super romantisk.
2: Ja.
1: Så er så præsenterer Helen sig og siger, og nu kommer der så en kæmpe stor overraskelse, må jeg byde velkommen til Wilson Phillips.

0: som jo var en del af den CD nede i den der gavekasse. Og der må man bare sige, den måde, som vores Annie himler af det der på, men samtidig også tænker, det er en vis form for overbærenhed omkring. Ja. Det kan jeg ikke hamle op med det her.
1: Nej, og det er også helt vidunderligt. Altså, det er, fordi det er jo en del af deres... Og det er jo igen også Kristen Wiig og Maya Rudolph, Annie og Lillian. Man kan bare se, hvor røvlækker meget kemi de har, når de står som to piger i 7. klasse, der synger ind i hårbørsten og kan lave dropper på øjnene til When I Cry, og de kan det hele.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg vil lige hurtigt indskyde, at netop når de sidder op i Lillians lejlighed, og hun har gemt sig, og Helen kan ikke finde hende, og de ligesom skal forsone, og Lillian laver håndsudrækning, så er det jo, at hun siger, det her har slet ikke været sjovt uden dig. Og det er det, vi mangler. Det er det, i hvert fald Annie mangler at mærke.
0: Ja.
1: Annie mangler jo at mærke, at Lillian også har brug for Annie. For i 90-120 minutter har Annie jo kun set, at Lillian havde brug for Helen. For Helen var så god til at planlægge alt muligt. Så det er jo sådan det, der sådan... Det er Lillians håndsudrækning til Annie også. Jeg har manglet dig, jeg har brug for dig. Det var det, jeg startede med at sige i afsnittet, at man hele tiden forstår, hvorfor er I veninder? Det er så svært at se noget, hvis man ikke stoler på, hvorfor er I sammen? Hvorfor er I ikke bare gået fra hinanden? Både romantiske relationer, men især i venskabelige eller familiære relationer. Og de her veninder, der lykkedes jeg med at tro på, hvorfor er det, I ikke kan undvære hinanden?
0: Ja.
1: Hvorfor er det, at livsvidende venskaber, dem der går way back, hvorfor at de kan være lige så vigtige som romantiske relationer? Og det lykkedes bare her.
0: Det lykkedes, hele og det bringer mig faktisk hen til, at jeg her til slut vil spørge dig, Sofie, fordi du er jo højaktuel med Offroad,
1: ja,
0: som er komedie, ikke?
1: Ja.
0: Som også handler om nogle veninder, der skal ud og rejse, sådan som jeg ligesom kan aflæse det.
1: Det er rigtigt.
0: Og du er sammen med... dine best buddies, både som kollegaer, men også som veninder.
1: Ja, privat, ja.
0: Nu spørger jeg dig med et ledende spørgsmål. Er det ikke vidunderligt at kunne trække på de energier, der er mellem hende, fordi I kender hinanden så godt?
1: Jo, er du sindssyg. Det er et virkelig dejligt spørgsmål, fordi at netop når jeg kommenterer på, at vores hovedkarakter i Bridesmaids står og danser til The Wilson Phillips, eller hvad det hedder, og har noget mimik sammen, som de kan... Så var det da klart også noget af det, vi tænkte meget over, da vi skulle optage Offroad. Drømmescenariet er, at man kan kigge på dem og tænke, de her kender hinanden rigtig godt.
0: Ja.
1: Og Julie Rudbæk og jeg, som er private veninder i virkeligheden, det er vi også, man kan tænke, men Julie og jeg, vi har lidt flere scener sammen. Vi har faktisk en scene i filmen, hvor min karakter vågner op og lige har gjort noget, hun ikke helt må måske i løbet af natten. Og der har vi to veninder, der skal kigge på hinanden og afsløre hinanden i noget, og ikke helt vil sige det, og er lidt nervøse. Og det var vildt fedt at spille med en, man kender så godt, fordi det minder jo bare om noget, man har prøvet i virkeligheden, hvor man siger, hvad er det, skat?
0: Jeg har faktisk haft mange prøver på den scene i virkeligheden.
1: Ja, præcis. Ja. Så det er sjældent, at man får den mulighed. Det var også noget af det, der gjorde det vildt fedt at optage filmen. Altså, det var en kæmpe, kæmpe gave at få lov til at spille med sine private veninder, som kan tænke, at Julie er. Men og jeg tror da også fint, man har fået nogle ting med, ved at man gør det.
0: Om.
1: Samtidig så tror jeg også på, at gode skuespillere kan godt få det til at virke alligevel, hvis man nu ikke kendte hinanden.
0: Ja. Altså, jeg synes, at hvis man ser med den her film og de briller, der vil jeg sige, at når Kristen Wiig, hun har skrevet den her film, eller været med til at skrive den her film, og skriver også til sig selv også, og der er bare mange ting, der går op i en højere enhed.
1: Ja.
0: Og det kan du jo ikke vide fra starten af, men der er bare mange ting, der er gået op i en højere enhed.
1: Ja.
0: Og det er frem for alt, vi må bare løfte hatten for, at der ikke efterladt nogen, der ligger ikke en eller anden gaffel, som skulle have været brugt til noget, eller et eller andet. Der ligger ingenting og flyder. Nej. Alt er blevet bundet med en sløjfe. Det ved jeg ikke, om det her program er bundet med en sløjfe, men nu binder jeg i hvert fald en sløjfe.
1: Fedt. Fysisk? Nej, bare overfor.
0: Ja, ikke fysisk. Nej. Det var sådan en Melissa-karakter. Jeg binder en sløjfe og siger, at det har været en kæmpe stor fornøjelse at have dig på besøg.
1: Tak.
0: Og til jer derude, der har lyttet med, som også, det har også været en kæmpe stor fornøjelse, at I har lyttet med derude. Jeg har haft besøg af skuespillerinde Sofie Jo Kaufmanners, og vi har set Bridesmaids fra 2011, instrueret af Paul Feig.
1: Mm-hmm.
0: Tusind tak, fordi du kom forbi.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Hold. Bær jer på vej.
0: Og tak, fordi I lyttede med derude.

0: DR-symfoniorkestrets solocellist So Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Verden ifølge Gram handler i dag om ustabile og svage flerpartiregeringer, som er konsekvensen af det generelle vælgerryk til højre, som ser ud til at fortsætte ved valgene i Frankrig, Italien, Spanien og Polen. Og så handler Verden ifølge Gram om, hvorvidt det kan svække EU's sammenhold og handlekraft, når det gælder klima, miljø, støtten til Ukraine og modstanden mod Putin. Hør, hvad Steffen Gram kommer frem til i Verden ifølge Gram her efter Radioavisen.
2: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i Parken for en uge siden, mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går der meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
3: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
2: Sidste gang der vandt Danmark kampen 2-0 mod Wales, men siden har valiserne fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor skal landsholdet forvente et helt andet udtryk for Wales, siger Andreas Kravl.
3: De har hjemmebanen, de har i det udsolgt stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
2: Og det er klokken 8:45, at slaget mod Wales det går i gang. Elpriserne har denne sensommer sneget sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med, blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
4: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk, og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet, de vælger også at få det udført.
2: Og Emil Vilken Mikkelsen fra Odense, han er en af dem, der netop har fået sat solceller op på sit eget hustag.
5: Jamen det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.
2: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. Det Hvide Hus har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge risici og muligheder ved brug af kunstig intelligens. Arbejdsgruppen den skal desuden komme med anbefalinger til, hvilken rolle regeringen skal spille i tilsynet med teknologien. Det siger USA's nationale efterretningschef Jay Clayton i et interview til mediet Wall Street Journal. Det er Clayton, der kommer til at stå i spidsen for arbejdsgruppen. Og så skal vi til en vejrudsigt, som lover en smule regn hister her i nat, og en temperatur, der kommer til at være mellem 6 og 14 grader. Der bliver svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest, og i Nordjylland, der kan der altså være op til frisk vind. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
6: Du lytter til P1.
7: Der er en atmosfære af Weimar-vibes i Tyskland. Fornemmelsen af, at noget etableret skrumper og syner hen i kølvandet på AfD's sejr i Sachsen-Anhalt og Merz's og CDU's forlis ved delstatsvalgene. Den politiske tyngde i EU rykker længere til højre. Valgene til næste år vil afsløre, hvor langt det er nu i verden ifølge Gram. Jeg mener generelt, at unge altid er mere ekstreme end den ældre generation, men jeg ser og føler meget stærkt, at deres holdninger er meget ekstreme. Vi har en ekstremt stærk højrefløj og en ekstremt stærk venstrefløj, sagde Cecilia, 17-årig pige fra Berlin, der stemte for første gang. I hendes Berlin vandt Die Linke, fortidens kommunister. I Mecklenburg-Vorpommern vragede vælgerne CDU og kansler